0: En podcast fra NRK.
1: Ja, det her bombe, ass. Det kan ikke være noe annet enn en bombe.
2: Rett før klokka halv fire, en søvnig juli fredag, skjer det noe uvirkelig I Oslo sentrum.
3: Men alle rutene knuste, se på dette der.
4: Hva som skjedde egentlig?
2: En bombe på nesten ett tonn går av I regjeringskvartalet.
5: Fasaden helt sprengt ut.
6: Fy fasiken. Dette helt vanvittig.
5: Ja, det helt vanvittig.
2: Terrordagen 22. juli 2011 koster 77 liv og berører en hel verden.
7: Jeg ser på min egen kropp, og jeg ser ut av venstre overarm, så står det en stråle med blod.
2: Du hører på hele historien om 22. juli. En serie av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Del 1 av 8. Bomba I regjeringskvartalet. Om morgenen 22. juli 2011 våkner jusstudent Eivind Dahl Thoresen opp I leiligheten sin på Bislett I Oslo sentrum.
7: Jeg hadde vært ute dagen før og tatt noen øl med noen kamerater, så formen var ikke helt på topp.
2: Eivind har sommerjobb på Oslos boligbyggelag Obos. Han tar en rask frokost på vei til jobb.
7: Jeg tok en sjokolademelk og en New Energy.
2: I lavblokk på Skøyen på Oslos vestkant har en 32 år gammel mann våknet opp på gutterommet hjemme hos mamma. Han plundrer med å sende ut et stort dokument på e-post til over 1000 personer. I dette manifestet beskriver han terrorplanene han har jobbet med lenge. Den store teksten hatefull mot islam, sosialdemokrater og kvinner. For Eivind Dahl Thoresen det så rolig på jobben på Obos at han lurer på om han skal dra tidlig.
7: For å bare sette meg ned på en kafé og ta en cola, slappe av og vente til avreise til Stavanger da, som vi skulle til den dagen.
2: Denne helga har han og samboeren tenkt seg på matfestival. Rett utenfor Obos-bygget parkerer en mann en sølvgrå Fiat I 12-tida. Inne I den lille varebilen ligger ei stor våpenkasse. Eivind opptatt med sitt.
7: Jeg blir faktisk sittende på jobb den dagen, fordi det var en avgjørende etappe I Tour de France.
8: Nei, du store min. Det den eneste muligheten Contador har også, det ikke det? Jo, det det, og det han prøver på nå, det selvfølgelig en å bringe...
2: Tor Inge Kristoffersen sikkerhetsvakt I regjeringskvartalet. Han har sin siste arbeidsdag før sommerferien.
9: Det var jo fellesferie, så det var veldig stille og rolig I byen, og det var litt sånn duskregn I regjeringskvartalet.
2: Regjeringskvartalet består av høyblokka på 17 etasjer. I tillegg det flere store bygg rundt en åpen plass hvor ulike departement holder til. Det et par hundre meter ned til Stortinget og Karl Johans gate. Tor Inge jobber ettermiddag I vaktsentralen som ligger I kjelleren I høyblokka.
9: Rundt klokka tre så det jo en sånn kontortiden I staten over, så da begynte det jo å tikke inn litt alarmer som ikke var slått på, dører som ikke var lukket og litt sånn da. Så vi brukte litt tid på det da.
2: Rundt kvart over tre svinger en hvit varebil inn og parkerer foran inngangen til høyblokka, selv om det ulovlig å stå der.
9: Men vi var jo vant til at budbiler, taxier og folk som bare skulle hente noe på kontoret, sånn typisk skal bare. Så vi jagde jo biler fra der hver eneste dag, flere ganger om dagen.
2: Varebilen lastet med en hjemmelaget gjødselbombe på 950 kilo. Sjåføren tenner på en lang lunte med brennetid på 7 minutter. Han låser døra og går fra stedet uten at noen legger særlig merke til ham. Fra resepsjonen I høyblokka bilen delvis I skjul bak noen søyler. De kontakter vaktcentralen.
9: De spurte om vi hadde sett hvor det ble av sjåføren, for han hadde ikke kommet inn I høyblokka. Når de så bilen, så hadde de forventet at det skulle komme en bud eller en eller annen som kom inn og så spørre om et eller annet, men han dukket ikke opp inne I resepsjon, så da ringte de også og spurte om vi hadde sett noe på kamera.
2: Tor Inge og kollegaen har tilgang til rundt 150 ulike kameraer I området, men ser ingen sjåfør. Så da ringer de opp de andre resepsjonene for å sjekke om de vet noe. Siden ingen har noen informasjon, sjekker Tor Inge videoopptakene.
9: Når jeg spolte de tilbake, så så jeg at han kom kjørende opp Grubbegata, svingte inn på plassen, rygget litt tilbake, og så parkerte han rett foran hovedinngangen. Så gikk det cirka ett minutt fra bilen parkerte til det gikk en person ut av bilen.
2: På veggen av TV-monitorer har ikke Tor Inge oppe nærbilder fra området rundt bilen. Han ser ikke at sjåføren har pistol, hjelm med visir og en hjemmelaget politiuniform på seg.
9: Jeg brukte et kamera som var et lite stykke unna, så det så ut for meg som en vekter som kom ut, for jeg så at han hadde noen refleks på buksa, men...
2: Til nå dette en dagligdags situasjon for Tor Inge.
9: Og da trodde jeg at det var en vekter som hadde parkert en type vekterbil som skulle hente noe makuleringspapir eller noe datakopier fra et av byggene våre. Da.
2: Men siden det ulovlig å stå der, tenker Tor Inge at han får prøve å spore opp vekterfirma via bilskiltet.
9: Ja, jeg noterte regnummeret på blokka mi, og så tok jeg opp mobiltelefonen min og skulle skrive inn og sende til bilregisteret for å se om jeg skulle få ut hvem som eide bilen.
2: I Obos-bygget, et par hundre meter unna, Eivind endelig klar for helga. Han plukker opp baggen sin.
7: Så den var helt stappet. En sånn treningsbag full av klær. Jeg tok den over skulderen, gikk ut av døra, da var klokken, jeg vil anslå at den var cirka 15.20.
2: For å møte samboeren må han gå gjennom regjeringskvartalet. Han går med mobilen til øret, mens sin kompis oppdaterer ham om sykkeletappen som pågår.
7: Fokuserer bare på å ta et skritt fremover om gangen og høre få med alle detaljer I Tour de France.
10: Og det vel Samuel Sanchez da.
2: Opp samme gata går en mann I hjemmelaget politiuniform med pistol I hånda, uten at Eivind får det med seg.
7: Og veldig fokus på I den telefonsamtalen. Jeg merker ikke så veldig mye av omgivelsene rundt meg.
2: Omtrent samtidig skal Kurt Michaelsen hente kona, som også jobber på Obos. Med de to små døtrene I baksetet svinger han inn på parkeringsplassen.
11: Kommer inn på parkeringsplassen foran bygget, da var det ganske tomt der. Det sto kun en bil.
2: Der står det bare en enslig sølvgrå Fiat. Han parkerer ved siden av, med en plass imellom.
11: Så snur minste datteren vår seg og sier pappa, se en mann som går bakom bilen. Hvorfor han kledd ut sånn? Og da står han nesten helt inn til bilen vår. Første tanken jo at det politiuniform. Han hadde hjelm og et visir, og så tydelig våpen. Og så passerte han sakte, merkelig sakte, bak bilen vår, gikk opp på siden og sette seg inn I bilen sin. Og så spurte jo begge døtrene, hva det som skjer, hva det som foregår her? Så jeg på han en god stund, og så tenkte jeg, det sikkert en øvelse, sa jeg. Men så sa jeg samtidig, det litt rart at han var alene da. Det var et eller annet som skurret, uten at jeg fikk liksom helt taket på det. Og så kjørte han også ned bakken forbi Halmersborg Torg, og kjørte mot NVS-kjøringen også. Akkurat da kom kona mi ut fra Obos-bygget og kom bort til bilen, og det var hei og hallo. Så da ble vi distrahert, om du vel, eller den tanken ble litt visket bort da.
2: Samtidig filmer Wenche Smeland døtrene sine I Slottsparken med mobilen en snau kilometer unna. 10 sekunder før bomba eksploderer. 5 sekunder.

0: springt en safe, tror jeg. Nei, springt i veggen.
1: Datteren tror det torden.
2: Nei, så sprenger hun. Hun kommer med fortfarlig til fotet.
0: Ja.
3: Og plutselig så smeller det. Et kjempesmell.
1: Klokka 15:26, og Eivind kommet ned på plassen i midten av regjeringskvartalet.
3: Jeg har tatt opp venstre hånd som en reaksjon på at jeg ser det komme flamme mot meg, og beskytter ansiktet mitt. Og da blir jeg kastet 2 til 3 meter bakover av trykkbølgen fra bomben.
1: I smellet forsvinner mobilen ut av hendene hans med kameraten i andre enden av samtalen.
3: Han trodde først at jeg hadde falt ned en trapp på jobben. For han hørte meg fremdeles. Før telefonen tok kvelden sånn 5 minutter etter eller noe sånt. Han hørte meg og prøvde å skrike i telefonen, og så koblet han, for det kom inn en nyhetssending på Tour de France, visst nok.
4: Så har vi fått beskjed om at det har vært en eksplosjon i Oslo sentrum i nærheten av regjeringskvartalet, eller muligens i regjeringskvartalet. Det vet vi ikke. Dere kan gå inn på TV2.no og lese mer om det.
3: Og så ringte han moren min, og fikk det eneste han klarte å si da var Tour de France. Han klarte ikke, han var helt sånn i sjokk han også. Så fikk han etter hvert bare sagt, jeg tror Eivind skadet. Jeg tror han ligger der.
4: Det vi ser på skjermen nå jo at Thomas Verkler har kjørt seg noen 7-8 sekunder på
1: parkeringsplassen foran Obos-bygget har kona til Kurt Michaelsen satt seg inn i bilen og skal akkurat til å lukke døra da en enorm trykkbølge treffer dem.
5: Bilen hoppa, og du kjente kraftig i brystkassen. Jeg husker selv at jeg ropet et sånt primalrop, for det var så kraftig. Barna begynte å skrike. Det gikk noen sekunder før vi helt fikk summa oss, og så sier jeg høyt til familien at det her terror. Det helt sikkert det terror. Vi må komme oss ut av byen, ut av sentrum. Og da kjørte vi opp, så du ser ned mot regjeringskvartalet, og da sto jo enorm sky av papir i luften. Hele kvartalet rundt der var fylt og dekket av papir som flagret i lufta.
1: Vaktsentralen for regjeringskvartalet bare rundt 20 meter fra varebilen som går i lufta. Men Tor Inge Kristoffersen og kollegaen godt beskyttet av tunge masser og betong.
6: Vi satt såpass nærme at jeg vil nærmere forklare det som et brøl. Det var et løvebrøl. Det var en skikkelig dyp bromming. Jeg løftet blikket med det samme, og da så jeg taket bevegde seg. Det så ut som en bølge av vann som gikk gjennom taket. Og det ble helt mørkt, strømmen gikk og alle kameraskjermene ble svarte. Og så gikk det vel noen sekunder før nødstrømmen koblet inn igjen, og da så jeg at hele området var dekket av røyk.
1: De har en direkte linje til politiet, og Tor Inge har notert bilskiltet til varebilen på blokka si.
6: Og så sa jeg at det var fra vaktsentralen i regjeringskvartalet, og vi har hatt en stor eksplosjon her, og det en hvit varebil som har gått i lufta. Og mens jeg stod og pratet med politiet, så letta jo røyken, og da så jeg alle ødeleggelsene, og så døde folk som lå på bakken. Og det var helt som en krigszone på utsiden. Jeg tror alle på den tiden tenkte Al-Qaida. Sa vel til kollegaen min at der lurte de oss.
1: Oppe i 11.

0: på å jobbe med en stortingsmelding om vold i nær relasjon.
1: I eksplosjonen blir Line kastet inn i hjørnet på kontoret, der hunden hennes pleier å ligge når den med på jobb.
0: Så jeg kommer til meg selv, liggende opp i den kurven, og når jeg kommer til meg selv, så kjenner jeg at jeg hadde så forferdelig vondt i hodet, uten at jeg skjønte hva det var, og jeg skjønte virkelig absolutt ingenting.
1: En spiss bit av vinduskarmen blitt slått løs og treffer Line ved ene øret. Pinnen presser seg under huden, langs selve hodeskallen. Nå stikker den opp av håret, litt på siden.
0: Og bare tenker at jeg må ut herfra.
1: I en fotobutikk et par kvartal unna plukker Andreas Helgesen med seg et videokamera og løper opp mot regjeringskvartalet. Bildene hans går senere verden rundt.
2: Ja, det her bomba, ass. Det kan ikke være noe annet enn en bombe.
3: Alle vingene er godt. Det der var kraftig greie,
2: ass. Ja, dritkraftig. Jeg sto i jentebutikken. Og jeg bare...
1: Etter eksplosjonen våkner Eivind Dahl Thoresen til liv.
4: Det piper i ørene mine. Jeg hører ingenting. Det bare piper. Og så etter hvert så hører jeg igjen. Og det første jeg hører da er brannalarmer som går. Det er nesten som at de prøver å overdøve hverandre, for det er flere brannalarmer som går.
2: Oh, shit! Hallo! Hallo? Hallo? Er det noen som trenger hjelp?
4: Jeg ser på min egen kropp, og jeg ser ut av venstre arm, overarm, så står det en stråle med blod. Det er ganske trykk i den strålen, som kan sammenlignes med en hageslange du skrur på. Jeg fikk litt flashback til barndommen av lukten av kinaputter, fyrverkeri. Det var så mye blod at jeg følte hvertfall selv at jeg kunne lukte mitt eget blod. Så ser jeg en mann som kanskje 10 meter foran meg. Han sitter på rumpa, og så drar han seg bortover. Og sleper bena etter seg. Det ene bena hans, det henger, det er nesten avrevet. Og det jeg da ser, det er jo at alle folk løper bort fra plassen. Da går jo tankene lett til at her kommer jeg til å dø. Jeg var helt sikker på det, faktisk. Og hadde rett og slett bare resignert helt.
1: Oppe i 11. etasje i høyblokka skjønner Line Nærsnes ikke så mye.
0: Og så kommer jeg meg på beina og får lukket opp døren på kontoret mitt. Når jeg ser ut i gangen, så ser jeg bare sikkert bare masse støv, men for meg så var det liksom som å komme til en sånn svart-hvitt film.
1: Hun finner kollegaen Knut, og sammen forsøker de å komme seg ut. Line hovedverneombud og kjenner til rømningsveiene. Men de velger hovedtrappa nedover, selv om den delvis har rast sammen.
0: Der var det noe bygningsmateriale som hadde falt over, så jeg tenkte at det var lurere når vi kom dit og prøve å klatre under. Og da husker jeg Knut sa at nei, du må klatre over, fordi du har noe i hodet. Og jeg skjønte ikke hva han sa, og visste jo da, hadde jo ikke sett hvordan jeg så ut.
1: Etter en del om og men kommer de seg ned på gateplan.
0: Og der var det blitt et svært høl i veggen, så der kom vi oss ut mot Akersgata på andre siden. Jeg tror fremdeles ikke da at jeg skjønte hva som hadde skjedd.
1: Line og flere kolleger

0: Birger setter seg ned på fortauet.
1: Da kom det jo etter hvert mange ambulansearbeidere løpende fra alle kanter, og de var jo veldig opptatt av hvor eller jeg husker han ene spurte hvor dypt sitter den, og da fremdeles da så hadde ikke jeg noen forestilling om at jeg hadde liksom denne svære pinnen i hodet.
2: Bjørn, er det sånn, sitter den langt inne? Du tar jo rett ned den bussen der, Bjørn, og så kjører vi hele pasientgruppen.
0: En leddbuss som har blitt stående fast i kaoset fylles opp med skadde som kan kjøres til legevakta.
2: Flytter vi av, kan gå inn i den bussen der. Så skal vi kjøre vi hele bussen til sykehus.
3: Ok, er det noen som trenger hjelp å gå?
0: Ikke lenge etter eksplosjonen ringer et vitne inn til politiet og forteller at han har sett en mann i uniform kjøre mot enveiskjøringen bort fra regjeringskvartalet. Han har notert seg registreringsnummeret på den sølvgrå Fiaten. Ikke langt unna har 16 år gamle Asbjørn Lote hatt sterke opplevelser.
4: Det var helt sykt! Og det smalt i øynene! Jeg filmet!
5: Det var
4: der du var eksplodert, Steiner. Men alle rutene knuste! Se på dette der! Se! Alle rutene knuste! Ja.
0: Faren til Asbjørn holder på å parkere da bomben går av.
5: Vi snart er skadet!
6: Det tror jeg ikke.
7: Kjør høyre fremme da.
8: Husk at den bassen fra eksplosjonen, det var den som var liksom... Det var den som gjorde mest inntrykk. Det var en sånn der bass som bare ristet i hele brystkassa.
5: Du var ikke bort på noe, Kristen.
4: Du har rivet opp jakka di her.
5: Jakka di var rivet opp.
4: Du flate!
5: Hva som skjedde egentlig? Men skal du ringe til NRK?
6: Ja, det synes jeg du skal.
4: Ja, ring meg en gang da.
6: Ring meg en gang, du. Men det vet jeg, jeg har fått tusen telefoner.
0: Ikke lenge etter er Steinar Lote med på direkten.
9: Kan du fortelle hva du har sett?
10: Vi så med en gang hva hus det kom ifra. Det var en diger røyksky som velta opp, og vi trodde kanskje det kunne være en naturlig eksplosjon da, men en har noen mange tanker i høyde etter hvert.
11: Og det er jo en sånn melding som går som et lynnedslag gjennom en nyhetsredaksjon.
0: Rett før klokka 15:30 er NRKs nyhetsreporter Peter Svår mest klar for å starte sommerferien.
11: Så fra å være en veldig søvnig dag i fellesferien, så ble det et forferdelig liv i løpet av veldig få minutter. Jeg fant meg i firsprang på vei ned i garasjen.
0: Peter og fotografen rykker ut og får parkert et lite stykke unna og løper mot regjeringskvartalet.
11: Jeg så sivile politifolk med politiskilt utenpå klærne som hadde trukket pistol og som gikk rundt i gaten med håndvåpen. Og det hadde jeg aldri sett før. Så etter hvert så fikk jeg kontakt med desken og snakket med Jarle, tror jeg det var, Roheim Håkonsen, som var i studio.
12: En gang til, Peter.
13: Departementet hører fasaden er helt sprengt ut. Vinduene på begge sider av høyblokka opp til 15. etasje er blåst ut.
12: Opp til 15. etasje på høyblokka?
13: Ja, 13. etasje for å være nøyaktig.
12: Fy faen, sikkert.
13: Og du ser gardinene, jeg står nå og ser på gardinene som blafrer ut i vinden.
12: Dette er helt vanvittig.
13: Ja, det er helt vanvittig.
0: Peter rapporterer fra hendelsene utover kvelden. Han aner ikke at en tidligere klassekamerat står bak terroren. Midt i regjeringskvartalet kjemper Eivind Dahl Thoresen for livet. Baggen han hadde over skuldra har tatt av for en del splinter. En mann kommer bort for å hjelpe, men er i villrede og sier.
14: Du ser helt forferdelig ut. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg blir jo normalt sett altså, kvalm av å ta en blod en sprøyt, en sånn blodprøve heter det. Men da sier jeg til han at ta ut klær fra baggen min. Og så begynner det å binde rundt der hvor det blør, så strammer det til. Og så satte han I gang.
0: Neste mann som kommer bort til Eivind har litt mer kunnskap.
14: Han hadde tatt et førstehjelpskurs uken før, så han visste litt sånne helt basic ting på hva han kunne gjøre, men og jeg husker at han bannet mye og var ganske fortvilet.
0: En tredje hjelper kommer løpende til fra en kafé. Han har opplevd bombeangrep I Kurdistan og vet at han må få stoppet de store blødningene med en omsnøring, en turniké.
14: Han lagde det ut av planker som var der, så at du fikk stramme til skikkelig. Det husker jeg var ekstremt vondt, da han strammet til der og skrek utrolig høyt. Og frem til det så hadde jeg på en måte ikke følt noe særlig smerter. Jeg var veldig varm I kroppen. Følelse som å sitte alt for lenge I en bastu. Den ene han slo meg I ansiktet for å holde meg våken, da. Og så sa han at det her kommer til å gå bra, det jeg lover.
0: Nede I vaktsentralen føles det etter hvert som I et gartneri. Ventilasjonsanlegget virker ikke, og det blir veldig varmt. Men et enda større problem at det renner inn mye vann.
7: Jeg tenkte at vi overlevde bomba, men det hadde vært litt kjipt å drukne nede der. Men
0: Tor Inge skjønner at de må redde opptakene fra de ulike overvåkningskameraene.
7: Vi tenkte her må vi også få sikre opptakene sånn at gjerningsmannen blir tatt, så vi måtte finne noe plast eller noe presenning og dekke disse serverne med, så ikke de skulle bli ødelagt av vann.
0: Han får ringt kone og barn som på handletur I Oslo sentrum.
7: Men da fikk jeg også sagt at de måtte holde seg unna sånne plasser som Oslo S og sånne ting, for jeg var redd at det skulle komme nye bomber andre steder I byen. Da.
0: I etasjen over resepsjonisten som ringte dem om varebilen blitt drept momentant. Seks personer som jobbet I regjeringskvartalet dør I bombeangrepet, I tillegg til to tilfeldig forbipasserende. Eivind Dahl Thoresen en av ni som alvorlig skadd.
14: Så kom den første politiet på stedet og sa at de måtte komme seg bort. At de kunne ikke sitte der og utøve førstehjelp. Men de sa I hvert fall at vi blir værende her. Noe de insisterte på, og politikvinnen da sa at det blir I så fall på egen risiko. Og så spurte hun samtidig om hun kunne låne noen av klærne som ikke var brukt da, I baggen min til å dekke over folk som var døde.
0: Folk I området blir bedt om å trekke bort til Jungstorget. På veien ringer Andreas Helgesen hjem til mora si.
15: Hei, det meg. Det har skjedd noe fryktelig I Oslo. Det har gått av en kjempebombe I regjeringskvartalet. Alt bare bra med meg, men det verste jeg har sett. Pass på. Jeg rett ved. Nei, alt bra. Nei. Jeg så det verste jeg har sett, ass. Den personen som lå der med avrivet bein. Og, ja, de har vært kjempemange. Det kjempelykke. Greit. Her.
0: Mange ambulanser strømmer til Oslo sentrum, og Eivind blir fraktet ut.
14: Så kjører vi av gårde. Og dårlig timing, men den sirenen de hadde på ambulansen var ødelagt. Så de sleit litt med å komme seg frem, rett og slett, I alt kaoset. Og jeg hadde mistet mye blod. Og så spurte jeg han satt ved siden av meg, personellet om om jeg kom til å dø.
0: Ambulansen tråkler seg fram til Ullevål sykehus, og Eivind Dahl Thoresen blir rushet inn for behandling.
14: De tok denne her bedøvelsen mens de trillet meg inn på operasjonsstuen. Og den virket ganske sånn momentant, og jeg ble veldig sløv og spurte om jeg kunne få noe å drikke. Jeg var veldig, veldig tørst. Så jeg spurte spesielt om jeg kunne få litt cola. Og da sa de nei, det kan du ikke få. Du kan ikke få noe som helst å drikke, for vi må operere deg nå. Og så tror jeg spurte noe sånt som, ja, hva med Fanta da? Og da husker jeg at han ene som trillet meg inn begynte å le litt da.
0: Eivind har trolig mistet rundt 2 liter blod. Han har alvorlige skader i beinet og armen.
14: Jeg begynte jo å hallucinere. At jeg lå på operasjonsbordet og så at de tok ting ut av magen fra meg. Og romsterte rett og slett i magen. Jeg drømte jeg var hjernedød, og at da kom det bare sånne merkelige lyder ut av munnen. Gurglelyder, om jeg skal prøve å beskrive det. Og da prøvde jeg å si fra at dere trenger ikke å fortsette mer, da vil jeg heller dø. Så jeg på en måte bilder fra livet mitt som barn, altså enkelte sånn minner, en flashback. Og så hørte jeg bare sånn at en av legene sier sånn, faen, der mistet vi han.
0: Line Nærsnes er havnet på Oslo legevakt. Hun er en av rundt 200 som får behandling for ulike skader. Line må opereres på grunn av biten av vinduskarmen som har truffet henne i hodet.
1: Og den har da kommet som et spyd inn i hodet mitt, gikk inn liksom ved kinnet, og så inn ved øret, og opp og ut. Så hvis det går an å si at man har millimeter flaks, at den 30 cm pinnen da ikke gikk i halsen, ikke gikk i øyet, det var veldig, veldig heldig. Det kunne jo ha gått alldeles galt.
0: Legen fjerner pinnen og syr 27 sting, men Line er i form til å dra hjem samme kveld. Blodige bilder av henne blir brukt av mange medier.
1: Ja, jeg fikk jo helt sjokk dagen etter, for jeg så jo bildene i en eller annen avis. Og det, da hadde jo ikke jeg sett hvordan jeg så ut. Så, og i og for seg ikke noen andre av mine venner heller hadde jo sett det. Så jeg hadde jo bare forklart at jeg hadde fått noe i hodet. Og, men det så jo veldig ille ut.
0: Eivind Dahl Thoresen våkner opp nyoperert. Han får vite at legene har klart å redde livet til mannen han så etter eksplosjonen med beinet sprengt av. Etter noen flere operasjoner klarer Eivind seg bra, men har siden hatt problemer med å springe.
14: Selv om det er viktig for meg å kunne bevege meg, sånn, så klarer jeg å leke med barna mine, for eksempel. Og det er på en måte gir så stor glede, da, at jeg tenker ikke på at jeg ikke kan ta meg en løpetur. Det gjør jeg ikke.
0: Bombeeksplosjonen er med om hver gang en høy lyd kommer brått på.
14: Det er fortsatt veldig ubehagelig. Og da kommer kroppen i en slags forsvarsmodus, virker det som. Automatisk at den sier til meg at nå må du komme deg bort.
16: Hva ble ditt forhold til Tour de France?
14: Nei, altså, det var egentlig siste året at jeg følte noe særlig med på det.
0: Utover kvelden 22. juli fortsetter NRKs reporter Peter Svår å rapportere fra Oslo sentrum. Der frykter politiet flere bomber.
17: Det var jo en svær evakuering av TV2, hvor det var frykt for, det var en koffert, tror jeg, som sto utenfor hovedinngangen til TV2, så de ble evakuert. Så var det melding om at det hadde vært en ny eksplosjon i Stortingsgata, men det visste seg å være en glassfasade som ramlet ned, og så videre og så videre.
0: Klokka 17:30 kommer meldinger om at noen skyter på Arbeiderparti-ungdommens sommerleir på Utøya ved Tyrifjorden, 4 mil fra Oslo.
17: Og så kom meldingen om skyting på Utøya, så når jeg hørte det, så trodde jeg ikke på det.
0: Peter hadde selv vært på Utøya dagen før og laget reportasje for Dagsrevyen. Egentlig skulle han vært der også denne dagen, men hadde en legetime som kom i veien.
17: Jeg tenkte at dette er høye skuldre, og alle er stressa nå.
0: Mens det fortelles mer og mer om dramatiske og forferdelige hendelser på Utøya, roer det seg ned i Oslo sentrum.
17: Det gikk jo fra å være et litt sånn inferno, eller kaos, av liksom mennesker som var redde og gråt og løp rundt, og bevepnede politifolk og sperringer og sirener og sånn, til at gradvis litt utover kvelden ble helt, helt stille. Det var som å være midt ute i skogen. Det var helt knappenålstyst, og det var veldig sånn litt sånn spøkelsesby-stemning.
0: Sent på kvelden blir Peter Svår avløst av en annen reporter og går hjem.
17: Det peiper jo i Facebook hele tiden, og et stykke utover kvelden her så var det en venn av meg, ikke journalist eller noe sånt, som sendte meg en link til en brittisk tabloidavis, jeg lurer på om det var Daily Mail, som navnga Anders Behring Breivik da. This is the Norway killer. Og det var før jeg så noen norske medier gjøre det samme. Så tenkte jeg, men i all verden, det der er bare tull. Han vet jeg hvem er, jeg har gått i klasse med han, så det stemmer ikke, liksom. Det er bare tull.
0: Men det dukker opp bilder av terroristen, som han har lagt klar på nettet som en slags pressepakke for mediene.
17: Og jeg kjente han jo igjen, og det var Anders og sånn, og da skjønte jeg at, oi, det er han.
0: Så bekrefter politiet at de har arrestert den 32 år gamle Anders Behring Breivik på Utøya.
17: Og det å på en måte koble hvordan han kunne gjøre det jeg nettopp hadde sett nå, det var ikke mulig å på en måte tegne streker mellom de prikkene da. Det var ingen av hans, hva skal jeg si, personlighetstrekk den gangen som pekte mot at han skulle være hverken noen tempelridder eller noen terrorist eller en person som var i stand til å drepe 77 mennesker, 69 av dem på en måte på kloss hold, og skyte dem.

0: I neste episode, hvem Anders Behring Breivik for de som så ham vokse opp? Hvordan ender han opp som terrorist?
1: Og det jo det som så veldig rart, at ikke vi merket noe som helst av den forandringen han tydelig gjennomgikk og ble så hatsk.
2: Jeg skulle ønske hadde vært ved Høyblokken eller på Utøya. Han fikk heller ta meg med i masse nedslagningen enn å la meg leve resten av livet være far til en massemorder.
0: Du har hørt første del av hele historien om 22. juli. En serie i 8 deler av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Lyddesign ved Kjetil Hansen. Musikken laget av Socius Music. Ekstra research ved Kristine Ness Larsen. Redaktør Siril Heierdal.
3: Fra NRK.
4: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
5: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. DN Høyr i Ekko.
7: Å stå på toppen av en pall kan være stas, med gull, glitter og fyrverkeri. Men en topplassering kan også vekke en del spørsmål og refleksjoner. For i dag så det altså slik at vi nordmenn vi ligger på topp i Europa når det kommer til bruk av kunstig intelligens. Over halvparten av oss bruker det, nærmere bestemt 56%. Og da vi hadde en spørre-ekko om bruk av KI for 2 veker siden, var det mye vi ikke rakk. Både med tanke på bruk av KI i hverdagen og i krig, men også hva miljøhensynet man tenker på, og ikke minst etiske. Så har du som hører på nå spørsmål til våre eksperter, det bare å skrive til oss i appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. For i studio for å svare på spørsmålene dine, så har vi fått tilbake de samme ekspertene som var for 2 veker siden, og denne gangen jo begge fysisk her til stede i studio vårt i Oslo. Velkommen, datavitere og forsker ved SINTEF, Viggo Tellefsen Vivestad. Du satt jo i Trondheim sist.
8: Ja, veldig hyggelig å være her.
7: Og så har vi også det i Skita Barøya, du førsteamanuensis i KIV Universitetet i Agder. Velkommen.
9: Tusen takk.
7: Da må jeg bare spørre dere med en gang, hvor mye bruker dere egentlig KI selv i hverdagen dere?
8: Ja, jeg måtte ta og sjekke opp da. Så jeg så at jeg har brukt det cirka 10 ganger hver dag det siste året i snitt.
7: 10 ganger hver dag. Hva bruker du til da?
8: Det mye reformulering, mye finne et ord som passer. Det kan være å gjøre litt sånn research for å finne et ord som jeg trenger å søke på for å gjøre videre research, og så videre.
7: Og hva type ord da?
8: For eksempel teknostress. Jeg kommer ikke på hva det fagordet var, men jeg kan beskrive det, og så vet ChatGPT da, for eksempel, at det teknostress. Så den kan gi meg en liste med kandidater, så klarer jeg å plukke ut hvilke jeg trenger.
7: Og du da, Ishita?
9: Jeg bruker mye til for eksempel å bygge agenter. Jeg prøver å finne ut av, og dette her synes jeg kjempegøy, for at egentlig så har jeg ikke bakgrunn som programmerer, og kan ikke kode på høyt nivå. Men fordi du nå kan bruke, for eksempel sånn som jeg gjør, Claude, som et av disse språkmodellene, så prøver jeg å utvikle agenter og liksom finne nye bruksområder hver eneste dag. Og det har blitt så enkelt, litt derfor jeg nevnte dette med koding, at du kan uten å ha programmeringsbakgrunn nå lage app, hjemmesider. Så det har jeg prøvd meg på, og det synes jeg kjempegøy, for det på en måte noe jeg ikke kunne gjøre så godt fra før. Så veldig mye av det, og så bruker jeg det mindre til skriving, for jeg prøver å bevare min egen formidlingsevne I så stor grad som mulig, at ikke jeg blir latere av å bruke det. Så mye til koding og lage agenter, bygge nettsider, den type ting.
10: Ja, det det de kaller for vibe-koding?
9: Blant annet, når du på en måte bare viber deg frem til, føler deg frem til på en måte å lage produkter, som for eksempel da en nettside, uten at du kunne det fra før. Altså, du kunne ikke skrevet setning for setning og gjort det. Så ja, da kan du bare enkelt instruere disse chatbotene til å lage denne hjemmesiden for deg, og så gir du mye kontekst. Så ja.
10: Ja. Det hørtes jo veldig nyttig ut. Vi har jo hatt KI nærmest som et gjennomgående tema I Ekkoordinære veka, og på mandag så var Hans Christian Holte, den nye sjefen for KI Norge her, og svarte på spørsmål fra lytterne våre, sammen med KI-forsker Inga Strymke, og da sa Holte mellom annet dette.
11: Og jeg hører jo også på disse gründerne av Anthropic for eksempel, som et av disse store amerikanske selskapene, hvordan de snakker om behovet for politisk regulering. Jeg tenker at vi kan gjøre en god del I Norge, men tempo må opp og ikke være det samme som egentlig har vært I alle byråkratiske prosesser I Norge fram til I dag, vil jeg si. Dette krever et annet tempo, fordi det en utvikling som både så fundamentalt endrende, gjennomgripende av samfunnet, og den går så innmari raskt.
10: Ja, det sa nye sjefen for KI Norge, Hans Christian Holte I Ekko på mandag. Går dette her fortere enn vi klarer å hantere bare I dag, tenker dere?
8: Ja, utviklingen går utrolig fort. Det gjør at som forsker det ganske vanskelig å følge med, fordi at med en gang vi har noen funn som klart å publisere, så det nesten utdatert. Og det samme gjelder jo regelverket. Veldig vanskelig å følge med, og veldig vanskelig å ha nok kompetanse egentlig, til å gi fornuftige retningslinjer og så videre.
9: Jeg helt enig. Det går veldig, veldig, veldig fort. Altså bare fra en dag til annen så kan jo en modell ha blitt lansert og trukket tilbake, sånn at du rekker ikke engang å sette deg inn ordentlig I en modelloppdatering før neste kommer eller blir trukket. Det også realiteten I dag.
10: Hvor krevende tenker dere at denne stillingen til Holte er?
8: Veldig, ja det veldig krevende og for å spille videre på det du sa ikke sant, modeller kommer nå var det jo nettopp Anthropic som kom med Mythos og den andre modellen
10: Fabel
8: ja. og så plutselig kommer det en ordre fra Trump-administrasjonen om at den skal ikke være tilgjengelig for ikke-amerikanske borgere, så veldig vanskelig å forholde seg til.
10: Ja, den må vi jo nesten snakke om I dag litt senere, men altså, hva skal til da eller hvor nødvendig har det også da vært å ha den stillingen som Holte nå går inn I?
9: Jeg tror det blir en veldig koordinerende rolle, fordi at det som ofte skjer, det at man jobber I siloer, sånn at man har på en måte ikke helt god oversikt over hva alle andre, kanskje I ulike departementer gjør, andre organisasjoner, hva driver privat næringsliv med, altså det vanskelig å koordinere arbeidet innenfor kunstig intelligens, og dermed også lære av andre. Sånn at jeg tror at den aller viktigste rollen blir koordinering, det det ene, at man får oversikt over hva det folk kan, hvem kan vi lære av, hva de gode eksemplene og hva fallgruvene som vi også kan lære av, men også sette retning. Sånn at det hvor ambisiøse vi vil være, det bestemmer Holte, holdt jeg på å si, og KI Norge. Sånn at det både dette med koordinering, men også sette fart. Det det faktisk de som kan nå gjøre, og være ambisiøse på alles vegne.
10: Ja, det blir jo veldig spennende å følge med på fremover. Men vi hadde jo også om KI I går, og da var temaet noe helt annet. Da var det om hvordan man kan bruke KI til å hjelpe seg med tekster uten å miste seg selv. Og da hadde kollega Sjus etter det mellom andre snakket med 14 år gamle Mari Moen Isaksen og spurt hva hun tror skjer om vi let KI skrive tekstene våre.
12: Det blir sikkert mindre naturlig å liksom tenke på hva man skal skrive, og vi kanskje ikke får samme personlige effekten, holdt jeg på å si, at det kommer ikke fra en person, det kommer fra en datamaskin, og da kommer det jo, da det jo ikke personen som har skrevet det, så det jo ikke noe som den personen egentlig ville skrevet, kanskje, og at det gjør oss dårligere på å kommunisere og sånt, etter hvert I hvert fall, det vil jeg anta.
10: Ja, dere var jo litt inne på det sist dere var, men har dere noen kommentarer til det 14 år gamle Mari Moen Isaksen sier her?
9: så reflektert hun jeg tenker at hun inne på noe kjempeviktig, at vi på en måte avlaster hjernen og dermed vår evne til å få den treningen som nødvendig for å bli god på kommunikasjon. Du blir ikke god på noe uten friksjon og motstand og trening. Jeg synes alt blir veldig lett. Så er det tilsier all erfaring fra andre ting, for eksempel trening og det å på en måte bygge muskelmasse, for eksempel, som kan være en analogi her, at du kanskje ikke trener opp den evnen. Du klarer ikke å opprettholde det nivået eller å bygge videre.
8: Mm. Så kan være litt
10: kontrær. Oi, beklager.
8: Jeg kan jo være litt sånn tech-entusiast for å skape en kontrast. Da. Så er det jo folk som har litt forskjellige holdninger til dette. Vi sendte ut en ganske stor spørreundersøkelse på over 1000 respondenter, og vi ser at folk har ganske splittet syn på akkurat dette her når det kommer til forfatterskap og hvor viktig det er. Og hvis du er en forfatter, for eksempel, da er jo det liksom hovedgeskjeftigen, eller det du holder på med, så er det jo viktig. Mens for eksempel en som holder på med, kan ta meg selv da, dataanalyse. Mesteparten av mitt arbeid skjer i analysearbeidet, i koden jeg skriver, det er der refleksjonene skjer stort sett. Og så når jeg skal skrive en rapport, så er egentlig målet bare å formidle de funnene jeg kommer frem til. Det betyr ikke at jeg outsourcer alt til KI, men det er kanskje ikke min primær bit selve, jeg bruker språk mer som et verktøy da, kan man si. Ja. Og så skal jeg også si at språkmodellene, de gir jo ikke så veldig god og ærlig feedback nødvendigvis. I går så prøvde jeg å lage en tale til deg, Jean-Christine, med ChatGPT, og den sa det her er en fin tale, den er 8 av 10. Så sa jeg, gjør den til 10 av 10. Ok, nå har jeg skrevet den på nytt, nå er den 10 av 10. Så tok jeg kopierte den inn i en ny chat med ChatGPT og spurte, hvor god synes du den talen er? Den er sånn 7 av 10. Ok, gjør han til 10 av 10. Så gjorde han til 10 av 10 på nytt, og så fortsette sånn, og alltid så var det 7 av 10. Men hvis jeg da tok den siste talen, som han nå mente var 10 av 10, og sa, her er en tale som jeg ikke synes er så veldig god, hva synes du om den? Og så ga han den siste 10 av 10-talen. Ja, da sa han, den her var ganske dårlig, den er 5 av 10, den er ganske sånn generisk, leser mer som en kronikk enn en tale. Så du kan liksom ikke stole på det til å gjøre en språkvask 100%, eller?
10: Nei, nå er jeg veldig nysgjerrig på hvordan den talen var. Men dere var jo en del inne på dette her sist, og både den samtalen vi hadde sist, og disse her to samtalene som vi har snakket om nå fra mandag og tirsdag, det finner altså du som hører på i appen NRK Radio, for i dag skal vi altså ta den her KI-stafettpinnen litt videre. Og da kan jo vi begynne med et spørsmål som egentlig går litt mer på den positive siden, da, altså i hverdag. For da lurer Elin på, hvordan kan en som har dysleksi og ADHD bruke KI til hjelp i arbeidshverdagen?
9: Jeg tenker at der kan man, også kan, som du var inne på nå, at man kan ikke 100% stole på at det gjøres en fullverdig språkvask, men for eksempel hvis man har problemer med at det blir grammatiske feil, eller mye trykkleifer, holdt jeg på å si, så kan man få den hjelpen, i hvert fall en sånn første pekepinn på å luke ut de verste feilene. Sånn at det vil hjelpe, men også i forhold til å gjøre en tekst mer forståelig for deg. Sånn at hvis du har en tekst som er veldig vanskelig å få fatt på, at meningsinnholdet er vanskelig, kanskje brukes det unødvendig kompliserte ordkonstruksjoner, så kan man på en måte personifisere den teksten sånn at du forstår det bedre. Så en dyslektiker kan ha veldig god nytte av det, men igjen så kommer det an på hvor god kompetanse man har innenfor dette temaet, da. Fordi at det kan jo hende at den hallucinerer, altså setter sammen en ny tekst som kanskje inneholder faktamessige feil, men som er mye enklere å få tak i. Sånn at jo større ekspert du er på det du faktisk skal lese, jo tryggere står du, for da kan du i hvert fall verifisere, er dette her korrekt, men at du forstår meningsholdet bedre fordi du får det tilpasset sånn at du forstår det, det er kanskje den opplagte gevinsten da, for en som har dysleksi.
8: Mm. Og så er det jo ingen som ville sagt til noen med dysleksi at de skal skru av stavekontrollen i Word. Så hvis du bruker det som en slags stavekontroll på steroider, så er jo det kjempebra. Og så finnes jo andre KI-verktøy, sånn som Notebook LM, hvor du kan laste opp for eksempel din egen tekst og gjøre det om til en podcast. Og det kan være en veldig nyttig måte å høre din egen tekst på en litt annen måte, til og med av at det stjeler noen sånne virkemidler fra podcasten.
9: Altså jeg kan, et annet eksempel er for eksempel pasienter som ikke forstår helsefaglig jargong. Og det er nesten som å være dyslektiker det, vil jeg tro, fordi at plutselig så forstår du ikke mange av disse terminologiene som legen og helsepersonell bruker. Og det vi ser da er at pasienter veldig ofte oversetter eller konverterer det til et språk som de forstår, at ting blir forklart. For det første så har ikke helsepersonell alltid tid til det, selv om vi burde ta oss tid til det. For det andre så, så gjør det ting enklere for dem å forstå konsepter, sånn at det stammespråket blir da oversatt til et språk man faktisk klarer å forstå.
10: Ja, det er vel ekstra nyttig for det som egentlig også er lege.
9: Ja, da fikk jeg puttet det inn også, at akkurat den, det eksempelet der er hentet fra virkeligheten. At, jeg ser jo det, at når man skal kommunisere med pasienter, så, så er det av og til vanskelig å legge fra seg det stammespråket.
10: Ja, for jeg må innrømme at jeg har jo for eksempel matet notebook eller med en PhD, fordi de er jo ofte litt komplisert skrevet. og fått den til å lage en podcast av den, sånn at jeg kan på en måte høre på PhD-en mens jeg vask opp.
9: Utrolig bra.
10: Men jeg må på en måte alltid sikre meg med å lese på en måte den oppsummeringen, bare for å være sikker på at det ikke skjer fullstendig ut. Men så har vi da Thor som lurer på, burde skolen lære elevene å stille de riktige spørsmålene slik at elevene kan bruke KI som verktøy for kritisk tenkning?
8: Jeg synes jo det er en del av samfunnsoppdraget å lære opp elever til å møte den hverdagen vi tror de kommer til å møte i arbeidslivet. Og det er jo litt sånn som nettvett var før. Det fikk man jo litt opplæring i hvert fall, så å ta det videre. Men samtidig så har vi jo også sett, for eksempel med skjermbruk, det var et slags langt eksperiment som gikk over 20 år eller noe sånt. Og når man nå begynner å bli mer restriktiv, så kan man stille seg spørsmålet, skal man nå, det blir jo et eksperiment da, å innføre KI i skolen også. Skal vi måtte vente 20 år der også? Eller skal vi ta en litt mer forsiktig fremgangsmåte.
9: Du var også inne på det i stad, Viggo, hvor du snakket om dette med at alle skal jo ikke nødvendigvis være forfattere og drive med prosa, eller på en måte skrive skjønnlitterære tekster, for eksempel. Men jeg tror at hele poenget med skolegang er at du skal gi folk et grunnlag, sånn at de senere kan velge på en måte å stå bedre i det å på en måte tenke og reflektere kritisk. Sånn at et fundament er det vi egentlig tilbyr i samfunnet når folk får den skolegangen sin. Så jeg tror at hvis du tillater ukritisk bruk av kunstig intelligens for tidlig, så har du ikke opparbeidet deg den evnen til å reflektere selv. Så jeg føler at jeg gjentar meg selv veldig mye, men det er rett og slett nødvendig at man har et minimum av kunnskap og minimum av forståelse for hvorfor det er viktig at du kan lese og skrive skikkelig, og så kan du velge selv om du da tenker at nei, jeg skal bli programmerer, og jeg skal ikke drive med formidling. Så det er ikke så farlig for meg å bruke disse språkverktøyene. Det valget kan du ta når du er godt voksen, men jeg tror barna bør på en måte få den forklaringen at først så må du lære dette helt på egen hånd, så at du klarer å tenke kritisk og reflektere selv uten kunstig intelligens.
10: Litt, altså en ting som jeg måtte huske veldig godt ifra forrige gang var da du sa, du må ikke bruke KI på ting som du har lyst til å bli god på.
9: Helt riktig.
10: Så, altså, og det man vet kanskje ikke som barn da, hva man har lyst til å bli god på enda.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.
4: Her NRK Nyheter klokken 3. Først Midtøsten. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje natt på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter det amerikanske militæret. Angrepene startet klokken 22.45 norsk tid mandag, framgår det av en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Det meldt om at det hørt eksplosjoner flere steder I Iran. Og det også kommet meldinger om det som ifølge de forente arabiske emirater et iransk angrep I Hormuz-stredet. Et indisk besetningsmedlem skal være drept etter et angrep mot et tankskip ifølge emiratene. 8 personer skal ha blitt såret. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet I det som da skal ha vært et iransk angrep I Hormuz-stredet ifølge emiratene. Og varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain. Det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain en viktig alliert for USA I Midtøsten. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem I Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
5: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til og med å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak I noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
6: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet I over 40 minutter før det kommer noen.
4: Det sa pårørende Monica Borg Fure. Han Kristine Kvitle, kvalitetsleder ved Uranienborg hjemme, sier hun forstår at det kan ha vært utfordringer med det digitale systemet I oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen for lav.
7: Altså det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det jo, altså bemanningen her på natt ikke noe lavere enn det den på andre kommunale sykehjem.
4: Og Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem I samsvar med kontrakten. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt en ny utenriksminister. Det Felix Plasencia som nå blir utenriksminister, skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal utenriksdepartementet og departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.
8: Dette historiepodcasten Gamle Greier I NRK P2. Oslo skal bli moderne. Karl Johan-kvartalet skal rives og erstattes av høyhus. Men distriktspolitikeren Helga Gitmark stanser bulldåserne.
9: 700 000 og ikke en sjel mer, det toppen I Oslo for Senterpartiets Geir Pollestad.
10: By mot land, nytt eller gammelt. Noen spørsmål går aldri av moten. For la meg ta deg over 50 år tilbake. Til Oslo, 1973. I Norges hovedstad vil folket ha den moderne verden. Vaskemaskin, bil, TV, musikk, eksotisk mat og siste nytt. I denne urbane byen peker alt fremover. Oslo en slags fremtids-Norges fyrtårn. Men det en ting som står I veien, hvor tiden har løpt fra konseptet. Oslos flaggskip Karl Johan-kvartalet, med sine slitte klassiske bygg og møkkete bakgård, står i veien for storbyens potensiale.
11: For det ren slum der inne, og jeg tror de færreste av de som sitter her vet hvordan det ser ut. Hva slags arbeidsplasser det der. Helsefarlige og brandfarlige i aller høyeste grad.
10: Nå har det planer om en storslått og spektakulær forvandling. Høyhus på over 20 etasjer, glassfasader og drøss av nye kontorplasser. Fotgjengerne skal byttes ut med bilister, og en ny motorvei som leder opp mot slottet skal på plass. Men for en distriktspolitiker som kommer inn fra sidelinjen, skal det som tilsynelaten en strid om gamle murfasader og Oslos framtid, bli en kamp mot sentralisering og lokalt selvstyre.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien som begynner tidlig på morgenen, den 1. mars 1973, på Sørlandet.
1: Mens mørket enda lå tungt over gården, tok Helga Gitmark på seg halvskittende støvler og rufsatt arbeidstøy, og bandt skautet på hodet, og gikk med faste skritt mot fjøset. Det var mildvær og regn I lufta. Hun greit en spade og kastet den ferske møkka ned I møkkakjelleren før hun fôret og handmelket kyrene. Før hun tråkket travelt videre. Etter at alle oppgavene ute var unnagjort, kastet Helga av seg arbeidstøyet og gikk til kjøkkenet. Hun måtte smøre matpakke til mannen Magne og de fire barna. Men Helga gikk gjennom de daglige oppgavene med en uro. For denne dagen var annerledes. Hun ventet nemlig på en helt spesiell telefon. Ved siden av livet som husmor og gårdskjæring var Helga engasjert I politikken, både lokalt og nasjonalt. Hun hadde hatt flere tunge verv I Senterpartiet, og nesten nådd opp som kulturminister tidligere. Nå som regjeringskabalen skulle kaste om på nytt, hadde Helga fått et signal eller to om at hun burde holde seg nær telefonen. Da Helga plukket opp røret, hørte hun den joviale trønderstemmen til Senterpartiets parlamentariske leder og tidligere statsminister, Per Borten. Han gikk rett på sak. Helga sa ja til jobben, og den noe overraskende utvelgelsen førte også rikspressen til gården.
2: Da regjeringen Korvald tiltrådte, så var jo de satt på som konsultativ statsråd I kirke- og undervisningsdepartementet, og skulle vel da ha stelt med kultursaker. Ikke dette litt av en overgang nå å havne som statsråd I Miljøverndepartementet?
3: Jo, det jo så, for så vidt. Så samtidig så vil jeg jo se at dette med miljøvernspørsmål, det jo spørsmål som angår meg personlig veldig, veldig stert, som opptar meg veldig stert. Så, og det som miljø og kultur, det griper jo også veldig stert inn I hverandre. Det jo noe som med å forme menneskenes liv, begge deler.
1: Nå var alvoret I gang. På skrivebordet til den ferske karrierepolitikeren lå det mange saker fra Distrikts-Norge og ventet. Men en av de sakene som hastet mest var paradoksalt nok ikke naturinngrep I en foss på Romerike eller sur nedbør fra Storbritannia som kunne skape problemer for bøndene. Den betenkte saken lå bare noen hundre meter unna. I svarteste Oslo-gryta, nemlig rivinga av Norges paradegate.
4: Karl Johan, la under dine terbliten hjerta vår by, vår lille avenue, Karl Johan.
1: Området ble av mange omtalt som Oslos hjerte, altså hele kvartalet mellom Grand Hotel og det gamle universitetet. Bygningens fasade representerte ingen enhetlig stil. Tvert imot var nærmest hele arkitekturhistorien representert I Karl Johan-kvartalet. Nyromansk, nygotisk, nyrenessanse og nybarokk stil lå om en annen. Og denne blandingsstilen ble kalt historisme. En stil som lånte litt fra alle epoker og smelta det sammen. Men etter flere tiår var kvartalet veldig slitt. Særlig bak Paradegata. En av Dagbladets journalister skildrer kvartalets bakside over 20 år tidligere.
5: Dagbladet 25. oktober 1952. Her finnes det skitt og rotter og krinkelkroker og pene restauranger. Det bare å ta turen opp på taket bak Karl Johan-teatret, så man midt inne I en fremmed verden.
1: Og behovet for fornyelse fikk noen til å se en unik mulighet. Nå kunne man kvitte seg med klassiske forskjellige fasader, med noe helt annet. homogen, moderne og funksjonell arkitektur. Den ferske kulturministeren Helga bladde nøye gjennom saksdokumentene til hvordan kvartalet kunne bli. Hun skulle bestemme hvordan versjonen som skulle bli virkelig, og forslaget som lå best an. Det såkalte reguleringsprosjekt A. Det var tegnet av arkitekten Håkon Mjelva, en av de mest fremtredende modernistene blant norske arkitekter i etterkrigsårene.
6: Sjelden har vel en arkitekttegning vakt større diskusjoner og spilt på flere følelser i dette land enn utformingen av Karl Johan. Og jeg vil tro arkitekt Håkon Mjelva at de i dag føler dem som en av Norges desidert mest utskjelte arkitekter.
7: Det kan nok være riktig det. Det viser seg nemlig at når jeg har arbeidet med Karl Johan-kvartalet, så har jeg ikke bare støtt på selve Norges liktå, men Norges største vepsebol. Og det å finne det riktige serum mot vepsestikk av alle slag har tatt meg litt tid. Janteloven jo ute og går i Norge nok så ofte da. Stikker man hodet litt over gesimsen, så får man seg en øyeblikkelig.
1: Helga så på tegningene at det nye kvartalet skulle bestå av en sammenhengende bygningsmasse som strakte seg rundt hele området i en høyde på 5-6 etasjer. Ellers bestod planen av tre hovedelementer. For det første en teaterbygning som skulle romme det norske teatret. For det andre et høyhus i 16 etasjer, som ville stå hele 60-70 meter over gateplan. Det ville få selveste slottet til å se ut som et dukkehus. Og for det tredje en brei og glassoverbygget fotgjengerhall, som strakte seg langs hele bygningsrekka mot Karl Johan. Det storslåtte prosjektet vil skape mange nye arbeidsplasser og gjøre Oslo til en metropol. Etter å ha gått gjennom side etter side av de ulike forslagene, satt Helga igjen med mange problemstillinger som måtte veies opp mot hverandre. For dette var ikke en ren debatt om selve arkitekturen. Det var også en bitter strid mellom kommunepolitikerne i Oslo. Mjelva-forslaget, som ville rive hele kvartalet, hadde to ganger blitt vedtatt med stort flertall i Oslo kommunestyre året før.
8: Etter nær tre timers ordskift i bystyret i går kveld fikk arkitekt Håkon Mjelva en betinget tilslutning til planene for det norske teatrets utnyttelse av Karl Johan-kvartalet.
1: Arbeiderpartiet og Venstre, og det eneste medlemmet av hennes eget parti, Senterpartiet i Oslo bystyret, hadde stemt for forslaget. Taperforslaget ble støttet av den underlige alliansen av Høyre og Sosialistisk Folkeparti. De hadde anket avgjørelsen innenfor kongen i statsråd. Og sånn hadde den bitre striden om skjebnen til Norges viktigste gate havnet på Helga sitt skrivebord. Saken virket på mange måter helt åpenbar. Kommunens øverste organ hadde med klart flertall valgt den kontroversielle Mjelva-planen. Og for hennes eget parti, Senterpartiet, var det kommunale selvstyret nærmest hellig. Da Helga og rådgiverne i løpet av de neste ukene bladde seg gjennom alle dokumentene hun hadde fått sendt, må hun nok ha hevet på brynet av en bunke hun kom over. For det fantes en rekke kritiske uttalelser til Mjelva-planen fra det arkitektiske fagmiljøet, fra Riksantikvaren til lokale aktører som Oslo Arkitektforening. Og mens de bladde seg gjennom de mange papirene, kom Helga over en overraskende rapport på få sider som hun nå holdt i hendene. Hennes forgjenger hadde bestilt en hemmelig utredning om Mjelva-planen. På sidene sto det svart på hvitt. Å rive det folkekjære kvartalet ville gjøre hovedstadens sentrum til en gigantisk byggeplass i mange, mange år. Det ville tappe alle andre småsteder i nærheten av Oslo for arbeidskraft. alle byggeprosjekter I området måtte bli satt på vent for å få til stormannsprosjektet I hovedstaden. Ikke nok med det, det ville også bli behov for et helt nytt trafikksystem. En autostrada ved Karl Johan. Denne voldsomme sentraliseringen I svarteste Oslo-gryta kunne ikke Helga være med på. Nå måtte hun bryte en hellig regel I partiet. Nå som stortingsvalget for høsten stod for tur, måtte Helga gjøre noe svært vanskelig mens hennes kjære Senterpartiet sleit på målingen. Hun måtte overstyre lokaldemokratiet. Hun måtte stanse rivingen av Karl Johan-kvartalet. Men å forkaste Mjelva-planen måtte holdes unna offentligheten inntil videre. For det var særlig en Helga var bekymret for at skulle lage et spektakel. Nemlig en nær alliert av hennes parti og distrikts-Norge. Det norske teatret. Bygde-Norge hadde allerede I mellomkrigsåret kjøpt seg inn I hovedstadens indre filet, og nå ønsker nynorsk folket å kapitalisere på kjøpet. Et medlem av styret til det norske teatret, Bjarne Robberstad, var kjent for å hugge ned vranghuga byråkrater I Oslo, som han selv sa, og hadde sterke kontakter inn til regjeringen, som Helga visste var på hans lag for å bygge Mjelva-planen. Det ville gi teatret rikelig med penger. Og nå skulle altså hun være det norske teatrets største festbrems med å avlyse hele greia. Dagene gikk, og sammen med rådgiverne ble Helga enige om å trø svært forsiktig. Men på TV-skjermen 3. april kunne Helga se Dagsrevyen som slapp en nyhetsbombe.
9: Miljøverndepartementet lite begeistret for det forhold at Mjelva-planen vil øke det samlede gulvareal I dette kvartalet på Karl Johan fra 50.000 til 70.000 kvadratmeter. Fullt utbygget vil kvartalet og høyblokken dermed gi gulvplass nok til mellom 950 og 1200 nye arbeidsplasser. Noe som Miljøverndepartementet ikke mener egnet til å dempe pressproblemene I Oslo. Men 70.000 kvadratmeter, som Mjelva-planen omfatter, tilsvarer hele den årlige byggekvoten I Oslo for kontorbygg, hoteller og så videre.
1: Det som absolutt ikke skulle skje, utspilte seg nå på TV-skjermen. Hvordan kunne NRK vite om utredningen? Hadde noen I departementet lekket informasjon?
10: Morgenbladet 4. april 1973. Lekkasje I Miljøverndepartementet. Hemmelig utredning forteller at departementet går mot Mjelva-planen.
1: Telefonen I departementet gikk varmt. Alle ville ha en uttalelse fra henne. Kunne hun bekrefte eller benekte nyheten I Dagsrevyen? At hun ville gå imot en demokratisk prosess og stoppe Norges mest storslåtte bygg.

0: hjelpe om å møte motstand fra Mjelva, kollegaer og andre arkitektoniske modernister. Eller fra Nynorsk Folkets teaterentusiaster. Planen skulle og måtte vrakes. Og Helga la det frem for regjeringens medlemmer.
1: Hovedårsaken til at regjeringen ikke synes å kunne gå med på Mjelva-planen om en høyblokk på Karl Johan, først og fremst at en slik blokk vil gi rom for en lang rekke nye arbeidsplasser i Oslo sentrum. Stadig flere nye arbeidsplasser her vil ikke bare føre til for eksempel øket trafikkpress, men en slik ny arbeidsplasskonsentrasjon vil, etter manges mening, også åpenbart bryte med den desentraliseringspolitikken som regjeringen gjør krav på å følge.
0: I avisene kunne Helga se at kritikken hagla.
2: Arbeiderbladet 20. juli 1973. Statsråd Gitmark i en lei kattepine. Ryktene om at regjeringen Korsvold negativt innstilt til Mjelva-planen for Karl Johan-kvartalet ble i går styrket gjennom en melding i Dagsrevyen. Her kunne man fortelle at planen sannsynligvis ikke ville bli stadfestet, men at et formelt vedtak neppe ville skje før etter valget.
0: Juli passerte, august kom, og stortingsvalget nærmet seg. Kulturministeren, som var presset fra alle kanter, hadde enda ikke fått gjennomslag i Karl Johan-saken. Ryktene gikk i pressen, og de ville ha det til at minst fire statsråder var imot Helga. De spekulerte også i at statsministeren valgte å la avgjørelsen bli i Miljøverndepartementet for å unngå mer oppmerksomhet mot driften innad i regjeringen. Ukene gikk, og stortingsvalget nærmet seg med stormskritt.
3: Ja, god aften her fra Valgstudio. Om fire minutter skal dere på skjermen få se de første resultatene av stortingsvalget 1973.
4: Dersom dette blir sluttresultatet, da er det helt klart at det blir et regjeringsskifte. Det ble klargjort under partilederdebatten i natt. Statsminister Korvald sa klart ifra at han kommer til å innlevere avskjedssøknad ved det resultatet, og fikk tilslutning fra Senterpartiet og fra Venstre, de to andre partiene som representert i regjeringen.
0: Mens Arbeiderpartiet stablet sammen regjeringsplanene sine i Folkets hus, jobbet Helga febrilsk. Et samlet presse-Norge forventet nå at Karl Johan-saken ville bli liggende på bordet til den nye miljøvernministeren. Og Oslo AP var for høyhus og motorvei. Dermed ville alt arbeidet hun hadde gjort være forgjeves. Helga, som egentlig måtte starte med å pakke sammen sakene sine på kontoret ved Akershus festning, tok en drastisk beslutning. Før hun leverte fra seg nøklene, ville hun skrive et vedtak om Karl Johan-saken.
5: Aftenposten 19. september 1973. Vi godtar ikke en plan som fører til høyhus på Karl Johan og til flere arbeidsplasser i sentrum. Som reguleringssak har dette derfor vært en enkel sak. Mjelva-planen vil føre til en dårligere balanse mellom arbeidsplasser og boliger i området, og den strider mot regjeringens regionalpolitiske mål om dempet vekst i Oslo-området. Den foreslåtte bevaring av fasadene mot Karl Johan, mens resten av bygningene saneres, er både antikvarisk og teknisk en løsning som ikke vil fjerne inntrykk av brudd på den miljømessige helhet.
0: Sånn satt hun spikeren i kista, og forkastet Mjelva-planen for godt. Flere aviser var nærmest lamslått av nyheten, og da stjernearkitekt Mjelva fant ut, ble han rasende.
6: VG 19. september 1973. Dette er en hån mot Oslo bystyre. Avgjørelsen er tatt uten hensyn til flertallet av de folkevalgte. Det er en sentralistisk avgjørelse av Senterpartiets statsråd, som ellers taler om desentralisering og lokalt selvstyre. Ludvig den 14. Kunne ikke gjort det bedre. Det er en fantastisk manøvrering av departementet.

0: Og VG publiserte flere av Mjelvas stikk til Helga, som nå skulle pakke ned den midlertidige boligen I Oslo og forberede seg på hjemreise til gården ved Tvedestrand.
1: Det en merkelig form for saksbehandling av en statsråd som så å si skal hjem til kjøttgrytene.

Helga Gittmark dro tilbake til Magne og de fire ungene på gården på Sørlandet. Hadde Mjelvas plan blitt gjennomført, ville høyhusene med rundt 1000 kontorplasser og autostradaen på Karl Johan gjort det folkekjære kvartalet vi kjenner i dag til historie. Helga Gittmark var politisk aktiv i mange år, og var nestleder i Senterpartiet fra 1973 til 1979. Hun var også medlem i styret for Folkeaksjon mot selvbestemt abort under abortstriden på 1970-tallet.

0: Du hører gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt episoden Kvinnen som reddet Karl Johan, og nå har jeg, Lars Hamren Risberg, fått med meg arkitekt Thomas Thies Evensen, friantikvar Janne Vilberg og politisk redaktør Anne Ekornholmen fra Nasjonen for å diskutere Helga Gittmark. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk for det.
0: Spørsmål til alle først. Hvordan vil dere oppsummere Helga Gittmark? Vi kan jo starte med deg, Thomas.
1: Hun min idealengel.
0: På hvilken måte?
1: Det at hun stoppet Karl Johans utbyggingen I 60-tallet. Hennes motivasjoner kan vi sikkert få avdekket etterhvert, men hun stoppet det. Det høres nesten diktatorisk ut, men hun gjorde altså det til tross for at kommunen hadde vedtatt det.
0: Janne?
2: Ja, hun min heltinne også, men det at hun klarer å løfte frem byens, hva skal vi si, områder som egne kulturmiljøer på linje med det som fantes på landet, og det jo resultatet av at Miljøverndepartementet, de fikk kulturminnevernet tillagt seg, og det akkurat I 1972-73 at det skjer. Og jeg lurer på hvordan det hadde gått hvis departementet hadde latt dette viktige kulturminneområdet bli revet, da tror jeg ikke man ville tatt det på veldig alvor, at endelig hadde man fått et departement som hadde ansvaret for hele miljøvernfamilien.
0: Anne?
3: Ja, det jo åpenbart en dame som på veldig kort tid som statsråd klarte å gjøre noe som sitter igjen veldig mange tiår etterpå, og som veldig mange veldig glad for at ble gjort. Så det jo et eksempel på at ganske viktig sånn politiske grep blir stående for ettertida.
0: Vi skal tilbake til Gittmark etterpå, men først vil jeg høre med dere som levde da dette skjedde. Thomas, du var I slutten av 20-årene og hadde fullført utdanningen på arkitekthøyskolen da planen om å bygge det nye Kalliankvartalet med Høyhus pågikk. Husker du denne debatten?
1: Ja, da må du avklare litt om det kom debatter fra arkitektene, eller innsigelser, eller fra folk flest.
0: Dette var jo noe som pågikk særlig på 50- og 60-tallet, I hvert fall I Oslo kommune.
1: Ja, men vi altså, nå må du huske at mentaliteten var gjenoppbygging etter krigen. Mm. Og man forstår jo den type arkitektur som ble laget. Det var fort, det var billig, det var inntjenende. Det har jeg forståelse for når Europa lå I ruiner. Så bare sagt det. Og det var i halehengen med dette at det ble en viss, og jeg sier en viss, det kan være at jeg ikke husker, debatt etterpå. Og jeg tror, Janne, at det var en del diskusjon om i pressen og sånt, om dette pent? Er ikke dette stygt? Altså uten å definere hva det lå I det. Og blant arkitekter så ble det da ikke, så vidt jeg husker, protestert mot, for det var sånn man laget det. Altså det var jo en eller to da, blant annet undertegnede, som hylte og brølte, men altså ellers så var det vel forskjellige reaksjoner fra de to gruppene, fagfolka og publikum.
0: Husker du debatten, Janne?
2: Ja, jeg gjør det akkurat da den nyheten, hva skal vi si, sprakk da. Da hadde jeg faktisk meslinger. Jeg gikk I tredje gym, og jeg var 18 år, og så ble det russetid og sånn. Sånn at det ikke det jeg husker mest. Husk, du var ikke myndig før du var 20 år, men I hvert fall, så jeg jo så glad for denne saken, fordi at vi som var progressive, vi syntes det var en kjempedårlig det med disse høyhusene her altså. Ja. Men jeg tror faktisk du har rett at dette før arkitektene egentlig engasjerer seg. For når begynte arkitektstudenter og arkitekter å komme med? Jo, det var I 1976, og det var I kampen rundt gamle Hammersborg skole ja. Som ble revet det året.
1: Å ja, det husker jeg jo. Det husker jeg jo. Og så det dette med, det var da vår kjære Helga Gittmark kom dalene, jeg har jo brukt ordet engel, I det øyeblikk som du sier, det ble offentliggjort, og da var spørsmålet, men hvorfor har hun gjort det? Altså da ble plutselig fokusert på selve prosjektet ved hennes innsats. Så hun har hatt enorm betydning, ikke bare for å hindre dette prosjektet, som preget av ett overordnet stikkord, monotoni. Det ikke godt psykisk. Variasjon godt for hjernen vår. Og det var da det ved henne, og at hun nektet det, at da ble det politisk debatt. Oj oj oj kan hun som statsråd være diktator over kommunen? Da blir plutselig den debatten begående.
0: Vi sier jo i episoden at kvartalet, altså Karl Johan kvartalet, ble kalt Oslos hjerte, byens flaggskip. Men hva det konkret med dette ærverdige Karl Johan kvartalet som gjør det så spesielt?
2: Ja, en ting at det var jo fin murgårdsarkitektur, som kanskje ikke hadde vært så veldig i skuddet, altså fra andre del av 1800-tallet her, men dette jo, vi på byens Via Triumphalis, vil jo Thomas kalle det, ja. Vår hovedgate, ja. Og den jo altså et kjempeviktig minne i Oslo, for husk, Karl Johan har ikke alltid vært hele gaten, det når Oslo sprenger sine grenser i 1860, og man kobler sammen Østregate og Slottsveien, som det heter, da får vi Karl Johan. Men det jo derfor du ikke kan se fra slottet til Østbanen, fordi at det aldri har vært planlagt som en gate.
1: Nei, dette interessant, og jeg må si at når jeg nevnte monotoni, som egentlig betød det var bare tre byggeoppgaver, eller sånn arkitektonisk uttrykk som var tillatt. Det var høyhus, det var lameller, altså flate liggende blokker, og så var det jeg kaller for flatebyggende, altså sånne store haller som ble brukt i produksjon. Og så. Det var de tre som var ideale. Og de ble jo da slengt opp, for å si det sånn, fordi det var billig, og det smittet hele vår boligarkitektur, kontorarkitektur, for da fant man ut, dette var billig. Det gjør vi fortsatt. Og altså, jeg sier, jeg forstår at de måtte gjøre det like etter krigen, men det har fortsatt nå i 80 år, og nå må det være slutt på det.
2: Men når jeg snakker om Triumfgaten til byen, så det jo her de viktigste institusjonene ligger. Slottet, Stortinget, Universitetet, Nasjonalteatret. Ja. Vi har jo ikke en tilsvarende kløster, for å si det moderne, noe annet sted.
1: Ja, du har jo 150% korrekt ved å si det, fordi det vår Triumfgate, og det symbolet på 1905 og opptakten til 1905. Hele den gaten altså fylt til randen av offentlige, det vil si fellesbygg, som vi altså betrakter som symboler på oss selv, nasjonale symboler. Så du toucher bort en hel symbolverden. Det nesten sånn at de kunne vært stygge i gåsøene, for å si det sånn, og vi lot dem stå, fordi de var så viktige for vår identitet.
0: Men det nye kvartalet var jo egentlig vedtatt, altså det som noen vi hevdet var monotont, men la oss bruke fantasien og se for oss, hvis det hadde blitt bygget da, hadde det ikke vært litt stas med en autostrada langs Karl Johan der, og skikkelig høyhus viste at Oslo virkelig en storby?
2: Det ett svar på det, og det nei.
1: Nei, sier du det?
0: Anne?
3: Ja, nei, det klart, det ville jo endre uttrykket til både Karl Johan og liksom den viktigste delen av Oslo sentrum. Det åpenbart, og det som det blir sagt i debatten den gangen for mange år siden, så var det jo dette Norges hjerte, som du sa, og en sammenhengende fasade fra 1800-tallet, som jo veldig, veldig mange setter pris på i dag. Sånn at det ville jo det ville vært helt annerledes, men da hadde vi jo ikke i dag visst hvordan det var den gangen. Da ville noen selvfølgelig ha husket debatten og hatt dårlige minner av det, og angret på at det ble som det ble, mens oppvoksne slekter ville jo ikke tenkt på det. Sånn det med mange andre kvartaler, mange andre steder som har blitt endret opp gjennom året.
0: Ja, de på toppen hadde i alle fall hatt veldig fin utsikt, Janne.
2: Ja, det alltid det som brukes som et argument, da. Men hva med de som bor lenger ned? Det var en dame som drev med kulturminnevern i Beirut, og der var jo omtrent alt bombet eller solgt til entreprenør for riving etterpå, men hva det skaper? Høyhus, mange høyhus også, det skaper hierarki, upstairs and downstairs.
1: Nettopp. Oppe og nede to vitt forskjellige kvaliteter. Det forskjell, kjære Janne, på å være oppløftet eller nedtrykt.
2: Ja, ja, og så kan man jo si at hvis man hadde hatt den autostradaen som du var inne på, ja, det hadde jo vært et ordentlig knefall for bilismen. Ja. Noen av oss husker nemlig at det var masse trafikk på Rådhusplassen og mange andre steder.
1: Og på Kapitol.
2: Ja, og det jo ikke veldig fremtidsrettet sånn som verden ser ut nå, så vi skal være glad for det.
0: Ja. Vi skal la høyhus og autostrader hvile litt, så skal vi gå tilbake til historiens hovedperson, Helga Itmark og Anne. Hennes begrunnelse for å stanse utbyggingen på Karl Johan var for å få til en dempet vekst i Oslo-området. Det var det i hvert fall hun som en ekte senterpartist kalte en regionalpolitisk mål. Hva betyr det, og ja, hvorfor var dette en prioritet for regjeringen?
3: Ja, det er som du sier, det er jo et Senterparti-standpunkt, det at man skal fordele både ressurser og verdiskaping og bosetting og andre ting over hele landet.
1: Ja.
3: Og hvis man da legger opp til storstilt utbygging, sånn dette her ville selvfølgelig ha vært i Oslo, så var hennes argument at det ville suge alle ressurser ut av omkringliggende områder og regioner rundt, både når det gjelder direkte liksom, bygningsarbeidere og de som skulle jobbe med prosjektet, men også på sikt ved at det ville sentralisere både innbyggere og butikker og ja, næringsliv. Da. Mm. Sånn at det en ganske sånn, grunnleggende Senterparti-standpunkt, som du sier, og det jo interessant at det blir brukt så tydelig. Og det jo et standpunkt som Senterpartiet bruker fortsatt i dag, at man vil prøve å begrense veksten i Oslo, ikke sant? Ja. Og at man vet at det vil gå på bekostning av hele landet egentlig, og selvfølgelig særlig regionen omkring da. Mm. Men det argumenter som blir brukt også når det gjelder, for eksempel, vi hører jo Geir Pollestad i dag sier at Oslo bør ha et tak på 700 000 innbyggere. Det jo, mener jeg, en veldig feil måte å gå inn i distriktspolitikk på, så det kan vi jo diskutere mye, men tankegangen der fortsatt i dag.
1: Jeg må jo si det at dette et politisk standpunkt, og jeg håper at min kjære engel også kom med en liten bisetning til slutt, som gikk på dessuten er det stygt. Og det veldig interessant. Hadde hun i offentligheten disse argumentene? Fordi det var det som da øyeblikkelig fenget, hvis det var spørsmål om en debatt, det var hvordan det så ut. Vi hadde jo, og jeg måtte jo undersøke hvilket parti var hun fra, tro, ikke sant? Mm. At det var Senterpartiet jo helt mer eller mindre glemt. Poenget hvordan så det ut?
2: Men det var jo uenighet både i Senterpartiet og i regjeringen, sånn at det var det argumentet hun måtte bruke, for det var uslåelig overfor sine egne. Tiden var ikke moden ennå for å bruke kulturminnevern og kulturmiljø som argument.
0: Nei.
3: Det også noen forskjell på å bruke liksom det om det stygt eller ikke, kan man jo si en følelse, mens det å bruke argumenter som ressursbruk og verdiskaping jo et mer tungtveiende og et økonomisk spørsmål, ikke sant, som dermed får større gjennomslag.
0: Ja, for det sto et dilemma der, for det var jo mange da i det norske teatret som hadde jo lobbet veldig mye for at det skulle bygges høyhus der, for da skulle de fått et eget bygg også, og det var jo mange da i Senterpartiet som også hadde interesse av å løfte fram det norske teatret også, så det var en vanskelig, må si, balansegang for Helga her.
1: Ja, det var jo typisk argumenter som var sånne egotripper, fordi at det ville være praktisk og god økonomi. Det ender bare med det ene, økonomi og effektivitet og inntjening, og få plassert sine medarbeidere nær institusjonene. Mm. Men jeg stadig på jakt etter om det var estetiske argumenter. Fordi at når du ser på det prosjektet, så sparker den rett og slett på det ene hjørnet på universitetet, og på det andre hjørnet så sparker den på Grand Hotel. Og imellom disse sparkene, fordi de går horisontale, og da beveger de seg likeverdig til høyre som til venstre, med striper, striper, striper, striper, i litt høyere etasje enn de gamle byggene hadde, og bak så tillot de seg til å lage enorme høyhus som om vi ikke hadde et slott i nærheten å fokusere på, som heller gaten hadde som et hovedmål.
0: For slottet ville jo blitt et dukkehus i forhold.
1: Ja.
2: Ja, altså jeg har lyst til å fremheve byråkratene i Miljøverndepartementet. Altså jeg har jo vært avdelingsdirektør der selv, så man vet litt hvordan det fungerer. Men den jobben som planavdelingen gjorde i forhold til å skaffe henne, hva skal vi si, argumenter og ikke minst gjøre at hun forsto hva som var i spill også innenfor det kulturminnefaglige, ja. Selv om hun ikke brukte det, det var veldig avgjørende at de hadde gjort en god jobb.
0: Mm. Og men tenk, dette var jo egentlig, skulle jo bygges, for det var jo vedtatt i Oslo, og det var det som var dilemma for Helga her, Anne. Altså, mm. som en senterpartist så måtte hun da våge å bryte en hellig regel og overstyre det lokale selvstyret. Mm. Hvorfor er dette så kontroversielt for en senterpartist?
3: Ja, det er jo tilbake til det med grunnprinsipper, for det er det for partiet, at man skal ha lokalt selvstyre, og beslutningene skal tas tettest mulig på der de faktisk skal settes ut i livet.
0: For de vet best.
3: Ja, ikke sant? Det er der man vet hvor skoen trykker, hva som er behovet i kommunen, og hva som er behovet for kommunens innbyggere. Da. Så det er, ligger veldig sånn i bånd for, så jeg er sikker på at det satt langt inne å gå imot Oslo bystyret i den saken, og også det som vi var inne på, å gå imot ønsket til det norske teatret, som jo er liksom hele Norges teater i byen, og liksom og eksempler på bønder i byen på et vis. Men Senterpartiet har jo flere ganger også gått imot lokale selvstyrer. Vi har noen andre eksempler på det. Det er ikke så, for et par år siden så sa den, da Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt sammen i regjering i 2023, tror jeg det var, så sa regjeringen nei, for eksempel, til Vestby kommune, til utbygging av et stort IKEA varehus på 13 000 kvadratmeter på matjord. Det var vedtatt i kommunen, og regjeringen sa der går grensa. Sånn at man gjør det i det man mener er store, viktige saker, som har da betydning utover kommunen, ikke sant? Og utover regionen, og som har betydning for hele landet. Da.
2: Men der sa du det, altså i beslutninger som har betydning for andre også, for det er jo det som ligger i begrunnelsen, var at det valget man skulle gjøre her hadde stor bæring for omkringliggende kommuner.
3: Nettopp.
1: Mm. Jeg må si det at hvorfor denne saken ble fokusert var, som jeg sa i sted, at Gitmark faktisk hadde gått imot alle de politiske prinsippene som man da, som du har redegjort for, som hadde å gjøre med Senterpartiets distriktspolitikk å gjøre. Det var i det øyeblikk hun gjorde det, med den baktanken som folk sa, Hella Dussen, kan en statsråd overstyre kommunen? Da våknet vi og så på prosjektet, og da kom debatten i gang om estetikken, som er jo det vesentlige for denne samtalen.
0: Mm, mm. Og arkitekten Håkon Mjella ble jo mildt sagt forbannet da dette her ble ikke noe av, og han gjorde da dette intervju i VG som vi har i episoden, der han da sier Ludvig den 14. eller hva, kunne ikke gjort det bedre, og at det er bra at dette er veldig spesielt av en statsråd som snart skal tilbake til kjøttgrytene, ja, men uavhengig, altså er dette da litt sånn, en ting er arkitektur, men er dette da denne saken også så dekkende bildene på av og til den debatten, at også kan se litt som at dette er litt som by og land?
3: Ja, det tror jeg, og det blir jo satt på spissen her. Jeg er sikker på at man antagelig ville håndtert en del av den debatten annerledes hvis det var en statsråd fra et annet parti, og hvis det var en statsråd av et annet kjønn. Så det tror jeg jo man må liksom ha med i miksen når vi snakker om, vi er tross alt tilbake på 70-tallet her, og det var andre holdninger den gangen som kom litt mer til overflata. Det hører man jo i debatten, at det settes på spissen, og det snakkes mye om ukunnskap og ikke sant, hva man vet om både arkitektur og hvordan ting fungerer.
0: For noe av det siste Helga Gitmark gjorde var jo å stoppe disse høyhusene fra å bli bygget, og noen sier at, for dette var jo rett før Arbeiderpartiet tok over makten, og noen sier at de hadde jo stemt for Oslo, ergo hadde de tatt over og ikke hadde stoppet prosjektet, så hadde de blitt bygget. Og Thomas, altså uavhengig om det hadde blitt monotont og stikt, altså hvordan ville da Karl Johan-kvartalet vært i dag hvis det hadde blitt bygget da for noe over 50 år siden? Altså, vi vet jo hvordan Karl Johan er i dag med Paradegate og disse institusjonene, men hvis det hadde blitt 1000 kontorplasser der og disse høyhusene, hvordan ville kvartalet da vært i dag?
1: Ja, altså en ting som kan bare være morsomt å registrere, det ville jo bli langt flere folk hvis det er det man er glad i. Mm. Men når man ser på hva Karl Johan vil være, så vil jo den være også med utgangspunkt I det opprinnelige prosjektet til arkitekten Lindstov. Det skulle være tett med bygninger på hver side, helt opp til slottet, for å få fart på stigning opp til høyden der bygningen lå. Så var det jo så lure disse herre som kjøpte opp Karl Johan veggen, de kom reisende fra Homansbyen, de slo seg sammen og sa at nei, det vil vi ikke se inn I blomsterpottene til noen andre over gaten, så det vi gjør, vi kjøper hele tomten foran oss, så gir vi den til kommunen, og så ble det spikersuppa. Så I prinsippet så vipp hele Karl Johan, hvis du forstår, ja, nettopp, til natursiden, apropos ditt spørsmål. Men da gjelder det å holde disse alletrærne I samme høyde, så det blir vegger da, på et vis. Men jeg, unnskyld meg, men jeg veldig opptatt av hva denne veggen gjør, altså forutsetninger vet vi 1960-tallet og bakgrunnen I gjenoppbygging raskt og billig, men hva den virkelig gjør av ugang og å sammenligne med hvordan husene var da. Alle husene, I de gamle husene, var vertikale fasader, helt inntil hverandre, så det var individer, ikke kollektivt, men individer, forskjellige bygninger, og det siste, før universitetet, ender jo med et tårn og sier, der det slutt, ikke sant? Mm. Så den hadde en grunnidé om individualisme og kollektiv sammenheng, fordi de lå nær hverandre. Nå all individualisme borte under det kollektive tema stripen, For hele prosjektet jo bare stripe på stripe på stripe, punktum. Og bak kommer høyhusene som vertikaler på vertikaler på vertikaler. Og da du rett inne I 1960-tallsarkitekturen, som de sier har med Corbusier å gjøre, bare løgn og fanteri. Corbusier var jo begavet. Mjelva, jeg skal ikke si noe om døde mennesker, men uansett, så det det som det forferdelige å tenke på? At med de midlene der hadde Karl Johan og hele symbolikken og den nasjonale betydningen forsvunnet.
0: Men en utfordring til alle tre da, altså Karl Johan-kvartalet det ble bevart, men finnes eksempler på gamle, vakre bygg, hvis man vil kalle det da, altså klassiske da, som man rev I Oslo, og så bygget man noe nyere som dere vil mene har beriket byen til det bedre. Har du noen eksempler her?
2: Kan ikke jeg bare få si en ting akkurat det med at høyhus innebærer ikke nødvendigvis så mange flere folk. Arealtetthet det som teller, og det samme arealtetthet I barcode som det på Grünerløkka, og da behøver du altså ikke å bygge dette. Det interessant, gamle telegrafbygningen hadde 1000 arbeidsplasser da den ble åpnet, og nå det faktisk fortsatt 1000 arbeidsplasser der.
1: Selv om det...
2: Ja, og så kom Og den saken, jeg har et eksempel nemlig, og det da man rev det engelske kvarter altså oppe ved Soli.
0: Rett ved siden av oss her på Nasjonalbiblioteket.
2: Ja, ikke sant? Man gjorde det, og det var et veldig flott anlegg, og jeg ville gjerne beholdt det. Men så har vi altså fått opp det som noen har kalt Norges styggeste bygg, nemlig indekshuset. Men hvis man ser på hva det representerer av kvalitet fra den perioden, så det et veldig flott anlegg. Derfor så førte Bjørn antikvaren I Oslo dem på bevaringslisten.
1: Da må jeg si at jeg ikke stormende, men en snev uenig med vår tidligere byplansjef, hadde han sagt.
2: Byantikvar.
1: Fordi det kan være den høyeste kvalitet av verden på materialer og detaljer innenfor den sjangeren jeg har beskrevet, den monotone sjanger og på disse byggoppgavene lamell, høyhus og flatbygg, ikke sant? Det ikke noe mer enn det. Det kan godt være, men det selve den grunnleggende tankegangen som brutt ved at du hadde individuelle markeringer av fasade, jeg har sagt det før, men nærmere, som da forskjellige og som da står på bakken med høyest sokkel og reiser seg mot taket, som vertikaler opp, det som oss, føttene, kroppen og hodet på toppen, vi kjenner det igjen. Det en slags stemning som øyeblikkelig reflekteres i oss selv. Men striper, den assosiasjonen er utelukkende å ligge på en seng, og det ikke bra før du har stått opp.
0: Men et bygg jeg vet, for vi har snakket sammen før, Thomas, som du mener har beriket byen, det, og da rem man jo mye der, det var jo her nede i sentrum, Oslo Rådhus.
1: Ja, det var Heierdal, hvor mektige, diktatorisk orienterte, men svært kultiverte ordfører Heierdal, som bare bestemte. Han bestemte jo bare Frognerparken, og så bestemte han hvor rådhuset skulle ligge. Det er nesten ordrett, rådhuset skal ligge og være vekslingspunktet mellom byen og innseilingen, mellom Oslo og verden. Det overskriften på den bygningen. Og den ble da laget med motiver i ren funksjonalisme, altså med enkle geometriske volymer, så vi kjente det som et av de første rene funkisbyggene. Mens temaene eller arketypene var hentet fra arkitekturhistorien. De to tårnene middelalderens inngangstårn for at man skulle beskyte fiendene fra tre kanter. Det til og med sånne skyteskår på toppen i det nye rådhuset. Så bare se, alt sammen altså det. Så det var porten inn til byen, men like mye fra byen som vi så. Og så ligger en flat bygning foran, ikke sant? Og den har massivt på toppen, og så har den masse åpninger abstrahert i ren senmodernistisk stil. Den stjålet av Dorsepalasset i Firenze. Det rett og slett, men ikke i gotikk, men i funksjonalisme. Og til slutt må jeg nevne rådhushallen. Det utenkelig uten de store middelalderhallene, men en enorm åpning, og alltid med hovedtrappen på en av sidene, ikke rett frontalt, det barokt, men på siden. Det tok de stjal som ravner grunnmotivet fra historien, men ga det en funksjonalistisk ny tolkning.
2: Ja, men styrken til det andre, jeg enig med deg, den fantastiske kvaliteten, og det går alt fra detaljer i eksteriøret ned til bestikket inne.
1: Ja, det helt utrolig.
2: Det et gesamt kunstverk, altså et sånt felles kunstverk, kan du kalle det, altså. Ja. Men bare, her du jo inne ved noe, da. Altså, hvem skal få lov til å signalisere hva? Det henger mye mer på greip at et regjeringsbygg, i hvert fall ett regjeringsbygg eller et rådhus skal kunne få dominere omgivelsene, men et hotell eller et kontorbygg,
1: ja,
2: glem det!
1: Akkurat!
0: Anne, har du et eksempel på noe man har revet, da du tenker at det nye som kom der, det passet Oslo betraktelig bedre?
3: Det har jeg egentlig ikke fra toppen av huet, og jeg følger jo her sitter jo med fagpersoner som jeg ikke skal bestride på akkurat det området, men jeg må jo også si at jeg synes i alle sånne tilfeller der man står overfor noe, ikke sant, rive eller bygge, eller rehabilitere da, så mener jeg jo at det den kunnskapen som de to her sitter med, man må bruke og ta med inn i de diskusjonene. Jeg mener for det første ikke alltid at rehabilitering riktig. Noen ganger så må man faktisk rive noe og bygge noe som bedre og nytt og mer funksjonelt. Men det som nytt og funksjonelt behøver jo, det kan jo også være pent. Sånn at det liksom noe med å bruke fagkunnskapen når man skal gjøre sånne valg da. Også fordi at man vet at det aller helst skal stå der mer enn 1-10 år.
0: Til slutt her, altså, hva den viktigste lærdommen vi kan ta om oss fra denne historien om Helga Hitmark, stans av høyhus på det ærverdige Karl Johan-kvartalet? Vi kan starte med deg, Anne. Kanskje du som jobber for Nasjonen, kanskje et tips til hvilke gamle helter Senterpartiet kanskje skal ta opp igjen for å stige litt på målingen og finne seg selv igjen?
3: Ja, altså for det første så synes jeg det noen paralleller her fra den historien med tanken om hvor mye skal sentraliseres i Oslo og hva vil det bety for ressursbruken i andre steder av landet. Den helt parallell til debatten om nytt nasjonalteater. Hva kan brukes i Oslo? ja, Oslo og Norge trenger et nytt og et bedre nasjonalteater, men resten av landet trenger også kulturbygg og kulturpenger. Det den ene delen, og den andre også på et litt annet fagfelt, men helseforetaksmodellen en sånn modell der det regionale Helse Sør-Øst handler om Oslo, Ullevål, og som skal legges ned om man bygger Aker og Rikshospitalet i stedet, på bekostning av sykehus i innlandet, i Telemark, på Sørlandet, fordi at de må da stå og vente i kø. Så all politikk som handler om Oslo, handler også om resten av landet. Og det gjelder på veldig mange områder i mange samfunnsområder, mange fagområder, mange politikkområder. Så det en relevant tanke å ha med seg, den som Gitmark da hadde, det at sentralisering betyr noe, ikke bare der det skjer, men også i resten av landet.
0: Janne?
2: Ja, men dette jo hyperaktuelt i Oslo-området. Ja. Hvorfor i all verden skal ikke, la oss si, Oslo-satellitter, det som Stor-Oslo, det være seg Moss eller Lørenskog eller hva det hvorfor i all verden skal ikke de få utvikle seg? Hvorfor skal vi hente alle inn til Oslo? Hvorfor skal alt skje her? Mm. Jeg tror ikke det riktig. Se hvilke konsekvenser det vil ha med flere hundre tusen mennesker ut og inn av byen, morgen og kveld. Vi må ha et kjempekollektivsystem. Mm. Bare for det. Hvorfor har verden ikke utviklet disse stedene? Der jeg faktisk helt på linje med Helga Gitmark.
0: Du senterpartist, Janne.
2: Nei, det jeg ikke.
0: Thomas?
1: Jeg vil si, og 100% enig med Janne, det nemlig at hvilken rett har et dominerende høyhus til å stå og skjeke mot slottet, for det har med innhold å gjøre, det være seg en kontorblokk eller et hotell som skjeker pinne eller ikke sant, mot vårt felles symbol. Hvilken rett har kapitalen til å gjøre det? Det ligger i høyhusets vesen, fordi høyhuset et alt for tykt og velpleiet tårn, og tårn har alltid vært uttrykk for makt gjennom hele middelalderen overalt, så det å bygge dette vertikalen jo uttrykk for makt, og de ulike formene man ser på Manhattan beviser jo alt dette her. Og derfor dette med at du innfører disse stripene nå langt mer på en måte enn bare stripene, det indikerer faktisk en mangel på individuell markering. Og det kan godt gjøres med moderne materialer, bare man følger visse grunnleggende arketyper, jeg meget opptatt av det, grunnformen, som man kan velge. Altså, det å gå inn en inngang, for å si det sånn, den har 7 arketyper jeg har telt ordentlig, skjønner du, ikke sant? Du kan ha en baldakin over som markerer det, en trapp som går over, bare en sti som fører frem, et tårn som går over og markerer stedet, alle skal se det sånn som på grang, og du blir betont, og med altså 7 grunnleggende motiver, de kan man velge og så fortolke også i moderne materialer, hvis dere forstår meg. Og da blir det et svar på hva du sier, da blir det pent, ikke sant? For det ikke variasjonene som det vesentlige, altså temaene som man kaller for innen musikkteori, det motivene som det viktigste, og velger man de ulike motivene som for eksempel tema eller inngangen har, det samme har vegger, det samme har tak, det samme har gulv, det vært det jeg har holdt på med hele mitt liv. Det å påpeke at man behøver ikke bruke ulike stiler, men man kan ta historien ved de arketypene som har gått igjen i 2000 år, og gi dem gjerne et moderne materiale.
0: Thomas Thies Evensen, arkitekt, Janne Wilberg, friantikvar, og Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen. Tusen takk for praten.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere partier åpner for fotball-VM I Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et verdensmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM I 2036 og VM I 2038. For det fotballfeber I Norge etter at landslaget tok seg til en historisk kvartfinale I fotball-VM. I går kveld og I natt har de norske landslagsherrene blitt hyllet I Oslo og av over 100 000 fans. Målvakt Ørjan Horshol Nyland sier støtten rørende.
1: Det veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis inspirert mange til å være keepere rundt om I Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad, etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet det amerikanske militæret. Det meldt at det hørt eksplosjoner flere steder I Iran. Varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain, det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain viktige allierte for USA I Midtøsten. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemyndigheten har formelt anket dommen I Oslo tingrett. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Kommentator I Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
2: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få zone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: Så tar vi med at Slaven Bilic overtar som Kroatias landslagssjef I fotball etter at Zlatko Dalic gikk av etter 9 år I sjefstolen. Bilic har vært landslagstrener for Kroatia tidligere, fra 2006 til 2012. Kroatia røyk ut I 16-delsfinalen av årets VM etter tap mot Portugal. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Ja, eventyret er over for denne gang. Det ble et tap mot England I helga, og Norges VM-drøm stoppet I kvartfinalen. Hvor var det det glapp for det norske herrelandslaget, og hva sitter vi igjen med etter mesterskapet? Vi analyserer kampen, ser på blikket mot resten av VM-slutspillet. NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt straks med oss her I P2-pulsen.
1: Åh, hvilken herlig dag! For en deilig ting å si, men det altså en sang. Og det artisten Daniela Reys ultimate sommerlåt. Det forteller Spellemannsprisvinneren I vår lille sommerserie I dag. Det begynte egentlig som en sang hun og bandet spilte I bilen på turné. Men ifølge Ray så har den en gammeldags type energi som gjør den til en bra sommerlåt.
0: Og vi skal til Frankrike som I morgen både spiller semifinale I fotball-VM, feirer nasjonaldag og har hetebølge. Men der det også går hett for seg I politikken etter at Marine Le Pen varsler presidentvalgkamp til tross for både dom og mulig fotlenke.
1: Petopulsen her på NRK I dag med Jakob Arvola og Trine Bråten, og vi blir her helt frem til klokka 13. Og aller først skal det selvfølgelig handle om fotball, Jakob.
0: Ja, det ble en litt tung og preget fotballmorgen I går morges her til lands, men opp og stå igjen. Mange av oss satt oppe I de senere nattetimene, mange var samlet foran storskjermer fra nord til sør med håp om et nytt norsk fotballmirakel. Men England ble for sterke I Miami, og det norske laget lander på Gardermoen nå I ettermiddag. VM ruller likevel nådeløst videre uten oss, og for å analysere Helgas begivenheter og hjelpe oss med å se fremover og kanskje trøste oss litt, så har vi med oss NRK Sportskommentator. God formiddag, Jan-Petter Saltvedt.
2: Jo, god formiddag selv. Det trøstelementet skal jeg virkelig jobbe med her nå.
0: Ja, du må være så snill og trøste oss litt, Jan-Petter. Aller først nå, vi skal høre noen høydepunkter fra kampen. Hør på dette.
3: Norge leder 1-0 over England I fotball etter 35 minutter.
4: Og der blir Aja lurt. Og følge! Med kort alternativ. La oss svinge den inn. Den da!
5: Rending! Penkel! Ja, det en dytt, men det skjer jo overalt I et felt. Nei, slutt å tulle. Jeg ser bare på Turpei, og nå viser han vartegnet.
4: Nei. Momentumet svinger igjen, som det gjør I alle disse pausene. Rodgers! Åh, den flakker! Åh, nei!
0: Og Jan-Petter, her var det... Her det en del å ta tak I. Vi snakker både om dytting, og vi snakker om veier og greier. Fortell, eller gi oss en liten sånn recap på hva det var som skjedde.
2: Ja, det jo ikke som om kampen over I det dommeren endelig blåser I fløyta I denne kvartfinalen. Det Norge spiller en kamp hvor vi bedre enn England. Andreas Skjeldrup skårer et drømmemål fra siden. Og så kommer denne helt merkelige situasjonen hvor... keeper Ørjan Nyland skal spille ut en ball som alle som på stadion mener treffer en av disse vajerne som går over banene og holder disse veldig mange kameraene som skal gi oss best mulig TV-opplevelse og faller ned. Da sier reglene veldig klart at man skal stoppe spillet og sette I gang på nytt. I stedet får England ballen på et sted de ikke skulle hatt den og går inn og utligner som gjør at det blir ekstra omganger. Vi hørte også en annullering av et mål etter at Haaland dytter til en engelsk spiller som faller meget teatralsk bakover, og som gjør at et mål vi trodde skulle gi oss semifinaleplass blir annullert, og så kommer det dessverre en, en feil av nevnte målvakt Nyland, som har stått prikkfritt gjennom hele VM til slutt, og så blir det avgjort I engelsk og ikke norsk retning, og så kan vi jo fortsette å spekulere I hvorfor I alle dager ikke man blåste for vajer, og hvorfor man annullerte mål, og så I hvert fall frem til klokka 19 I kveld. Da det parade med laget I, på hjemmebane I Oslo, og da tenker jeg man bare skal tilbake til de gode følelsene som tross alt nasjonen har gått rundt med en måned.
0: Mm. Og verden rundt så har bildet gått av Ståle Solbakken som holder I ansiktet til, til målvakta vår og trøster en helt gråtkvalt keeper. Hva sier det bildet om hva det som skjer?
2: Nei, altså, for det første, det målvakt Nyland har selvfølgelig sin verste stund etter å ha hatt veldig mange av sine beste, I hvert fall som sportsmann og får den avslutningen av VM som har selvfølgelig, det som har drømmen ender I et mareritt og så sier det en del om lagbyggeren Ståle Solbakken, han har klart oppgaven som kanskje den viktigste suksessfaktoren, for dette har vært en enorm suksess, selv om man taper litt bittert for England, nemlig å klare for det første å skape en, et samhold, skape et lag av enkeltindivider på forskjellige nivåer, og noen mye større stjerner enn andre. Ta dem med til et VM for første gang på 28 år, noe ingen har prøvd før, og være sammen så lenge, og likevel klare å ta med seg alt den positive energien man faktisk kan få av å være sammen. Det kan gå I begge retninger, men som har gjort at de har klart å prestere både så godt som man kunne forvente og kanskje enda litt mer når det har vært behov for det, og det den jobben Ståle Solbakken har gjort der, den fortjener han alt han kan få av lovprisninger for.
1: Ja, for hva det egentlig vi har opplevd de her siste ukene, Jan Petter?
2: Ja, hva egentlig det? Det tror jeg en følelse som alle, jeg skal ikke si alle, men skal vi runde det av til 4,9 millioner nordmenn går rundt og lurer litt grann på. Det jo en fellesskapsopplevelse som vel ingen av oss har vært I nærheten av før. En glede, en eufori, en sånn uhemmethet vi ikke, kanskje ikke så veldig gode til å dyrke og nyte som nordmenn. Her har det vært en sånn stemning som har gjort det naturlig og mulig. Jeg tror veldig, veldig mange har synes det her har vært en fantastisk fin måned, og det så mange, det ikke fordi så mange skal bry, flere trenger å bry seg om fotball, men at fotballen kan få mennesker til å bry seg, det jo en veldig, veldig fin effekt som vi på første gang virkelig har sett leve ut sitt potensial på en så bred skala som virkelig ingen kunne sett for seg.
1: Og så ser vi for oss at vi kan leve på dette her en stund, men hvor lenge kan landslaget og fotballen leve på dette?
2: Landslaget har på et vis bare begynt, fordi nå har vi brukt 10 år til å snakke om alle forspilte sjanser. Nå kan, for det første så har man bevist at de har det I seg, de kan det. Norge plutselig en etablert fotballstormakt, som for et år siden bare hadde hatt en sånn latterlighetens klang over seg. Og så det jo et lag som nå plutselig kan begynne å tenke at helt naturlig at de skal være med og, og kjempe om å gå enda lenger I et EM allerede om to år. Inspirasjonen for nær sagt unge og gamle til å være en del av dette, enten som engasjert tilskuer eller forhåpentligvis. Altså, det jo så banale ting som at det, det skaper jo drømmer hos både små og store det her, og det, både innen fotballen og forhåpentligvis innen andre ting. Man kan klare veldig mye ved godt samhold og, og troen, og det, det jo... Det jo lett å bli liksom vidløftig I de sammenhengene her, men det jo noe veldig fint I det her som vi, vi må prøve å ta, ta med oss. Det uansett en, en måned som vi alle sammen kommer til å huske resten av livet. Det jo ikke så mange måneder som har, har de kvalitetene ved seg uansett.
0: Mm. Og så ruller jo fotball-VM selvfølgelig videre uten Norge. Hvis vi skal se fremover på den uka vi akkurat har startet på, Jan Petter, hvor, hvor vil du begynne din analyse av hva som kommer til å skje fremover mot helga?
2: Vi kan jo ta det, det, det som kommer sist kronologisk først, av den her sagt, I og med at vi har snakket om England. Nå skal det jo Nå skal de opp mot Argentina og, og Messi på torsdag, og det, det jo både engelskmenns 60-årige kamp for å igjen vise at de best I verden, som de har vært hele tiden I egne øyne. De har vunnet VM en gang, det var på hjemmebane I 1966. 1986 så trodde man de hadde et lag som kunne gjøre det. Da ble de slått ut av... nettopp Argentina og, og Guds hånd I Mexico. Det jo et 40-årsjubileum der også som brittene neppe har lyst til å la argentinerne feire. Mm. Så det noen undertoner der. To lag som har virkelig snublet seg fram til en semifinale. Et av dem skal helt til en VM-finale. Ingen av dem har imponert, men det ikke... Det jo... Det jo akkurat det som med et VM. Du skal gjennom 8 kamper I slutspillet, eller til sammen, og du, det de siste som teller, og da alt annet glemt når du har kommet deg dit. Det kommer til å bli en jevn og tett, og sannsynligvis ikke veldig målrik kamp, og så dagen før så har vi jo det mange, I hvert fall til nå, mener liksom rent kvalitetsmessig og kanskje da moralsk, liten moralsk finale mellom Frankrike, som har sett ut som det I særklasse beste laget I dette VM, med noen, en angrepsrekke som av, ja, jeg skal ikke snakke, jeg skal ikke snakke oss over I det religiøse her på en mandagsmorgen, men det på et nivå vi knapt har sett, også et spa som har vært veldig, veldig god til å ikke slippe inn mål, og skårt akkurat mange nok, så det blir jo I forkant, for første gang så gjorde man en sånn rangering sånn at man puttet de beste lagene sånn at de ikke skulle møte hverandre før I semifinalen, hvis alt gikk som det skulle, og nå har man endt akkurat med de 4 lagene som hadde fortsinnet der I de semifinalene, så sånn sett så har man jo arrangører og alt fått akkurat de semifinalene man vil, så vi får jo håpe at de er villige til å vise oss at de hadde fortjent det.
0: Og I ettermiddag kveld så altså det norske herrelandslaget tilbake igjen på norsk jord, og det blir jo, Trine, en fotballfest også I kveld da.
6: Ja, det blir mulighet til å løpe ut I gatene en gang til.
0: En gang til.
6: Ja.
0: Tusen takk for at du har vært med oss I P2-pulsen, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
7: Det P2-pulsen I NRK P2.
6: Og selv om det lenge siden, så har altså Norge vært med på store fotballbragder tidligere også. I VM I 1994 møter keeper Erik Thorstvedt og lagkammeratene på mange andre utfordringer enn bare motstanderne på banen. Vi skal høre om Norges uflaks I USA I 1994 I podcasten Gamle Greier, litt senere her I P2-pulsen.
0: Og vi skal også til Frankrike som I morgen både spiller semifinale I fotball-VM og har hete bølge. Og vi skal også da snakke om Marine Le Pen som varsler valgkamp.
6: Men nå vår lille sommerserie Min sommerlåt, der musikerne selv forteller oss hva som deres ultimate sommerlåt. Vi har nå kommet til artisten som i våres vant Spellemann i kategorien viser, nemlig Daniela Reis. Og hun begynte sommeren i år med å slippe en egen sommerlåt, Evigheten nærmer seg.

Jeg hørte låta først. Faktisk så var det en i bandet som viste den. Vi var på turné en vinter og spilte av mye musikk i bilen. Og jeg mener det var Sander i bandet som spilte av den. Og jeg synes den var fin første gang jeg hørte den, men så hørte vi den hver dag, eller han spilte den hele tiden. Så vi ble bare mer og mer glad i sangen og begynte å spille den på anlegget når vi rigget opp. Og ja, det ble skikkelig kulturelle skolesekken låta vår på en måte da. Så det minner om den turnéen, men så er det jo ja, en sommerlåt tror jeg også. Den er liksom sånn gammeldags type energisk, fordi den er ikke sånn, sånn energisk sånn som låter, mange låter som lages av den typen i dag da. Den er sånn, man hører at den er gammel, og hører det på instrumentene og lydene. Det er jo en litt rar tekst, litt sånn stalker-aktig tekst, om noen som ser på noen som drar på stranda.

Jeg har liksom en egen type musikksmak for når jeg vil bli litt mer gira, som er inneholder denne låta. Kan ha litt sånn Disney-låter og Fra Løvenes konge og sånt. Oh, I just can't wait to be king. Og min bror Bjørn. Dette er liksom kanskje, for min del så hører jeg det enten når jeg sitter i bilen, eller hvis det er sånn en trøtt morgen på vinteren hvor jeg har fått for lite sol, så trenger jeg sånne type låter da, og bruker det som kilde til energi.

for at en låt skal funke som en sommerlåt for meg, så tror jeg det må være sånn bra å spille av i bilen, på en måte. Sånn at hvis man på roadtrip, så kan man synge litt til, og at det kjennes nice å kjøre litt av gårde med den. Og det føler jeg denne låta da. Den veldig, på en måte, enkelt refreng å synge med, og det synes jeg kreves av en sommerlåt. Låta jo svensk, og jeg helt utrolig dårlig i svensk, så jeg prøver å synge meg, men jeg synger jo feil hele tiden. Og nå skal du også få høre «Oh, hvilken herlig dag» av Ted Gjerdestad.

0: Vi hørte til slutt Ted Gjerdestad med «O, hvilken herlig dag», som er låta som gir musiker Daniela Reis den ultimate sommerfølelsen. Og send oss gjerne en melding i appen NRK Radio om hva slags låt som gir deg sommerfølelse. Denne saken var laget av reporter Jean Kristin Sena.
1: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
2: Jakob, var du en sånn som skrev lesebrev til avisene da du var liten?
0: Ja, kort svaret er ja, det er en helt annen historie å fortelle om det en annen gang.
2: Ja, det kjenner jeg at jeg gleder meg til nå. Jeg var jo også da en sånn som gjorde det. Jeg skrev inn til Drammens Tidende, eller Busken, som vi kalte avisa. Det var jo en svær fullformatsavis som havna i postkassa hver eneste dag. Som takk, eller honorar, eller hva skal jeg kalle det, så fikk jeg alltid en frøken detektivbok.
0: Og det sto høyt i kurs.
2: Ja, altså, for Nancy Drew, hun var jo helt inna. Ja. Så det at man bare kunne sette seg ned og skrive noen linjer og få noe tilbake for det, stort. Og jeg vil jo si at av høydepunktene, et innlegg som står seg særlig godt en dag i dag, var om da jeg innrømmer hvor godt jeg egentlig likte at det var rotet på rommet mitt. Så kan du bare tenke deg at mamma og pappa var fornøyde. Ja. Men det skal handle om et helt annet leserinnlegg nå, et leserinnlegg som også står seg veldig godt, nemlig det 13 år gamle Sverre Tobiasen Røyseland skrev inn til Fedrelandsvennen for 23 år siden, med titlen «Solbakken som landslagstrener».
0: Sverre Røyseland, det er et navn som jeg synes lyder litt kjent akkurat nå.
2: Ja, du synes det. Ja. Han er jo da landslagstrener for skiskytterdamene i dag. Sverre Olsbu Røyseland heter han nå. Han hadde altså klare meninger om landslagstreneren for herrefotball da, altså i 2023. Bare hør her. Drillo ønsket Ståle Solbakken som ny landslagssjef etter Nils Johan Semb, og det er jeg helt enig i. Hvorfor ikke prøve noe nytt? Gi landslaget et nytt liv. Og så fortsetter han. Jeg tror Ståle har mye å gi landslaget, selv om han ikke har så lang erfaring som trener. Han vet mye om fotball, har en lang karriere internasjonalt og har de medmenneskelige egenskapene. Er ikke det det viktigste når du skal trene et landslag? Stå på, Ståle Solbakken! Hilsen Sverre i Kvinesdal, 13 år gammel altså.
0: Altså snakk om å være forut for sin tid.
2: Snakk om. Og vet du hva, jeg ringte Sverre Olsby Røyseland, og så spurte om han huska de her klare anbefalingene sine om den nye landslagstreneren.
3: Ja, jeg husker det faktisk ganske godt. Det var en sånn skoleoppgave man hadde på skolen, å skrive leserinnlegg til lokalavisen.
2: Selv om det var en skoleoppgave, så hadde du en klar mening her. Du var veldig bestemt.
3: Ja, jeg var det. Det var jo en stor diskusjon vi skrev i tabloid om Drillo og Eggen som ny landslagstrener, så hadde jo Solbakken gjort det godt i ung alder som trener, så hadde litt meninger at hvorfor ikke prøve noe nytt. Drillo hadde vært der før.
2: Du var forutseende da, for det var jo en suksess å sette inn Ståle Solbakken som landslagstrener.
3: Ja, det er jo ikke sikkert det hadde vært like stor suksess hadde han blitt satt inn i så ung alder. Men det var jo litt flaks der da, det vil jeg si.
2: Ja, og han nevner jo Drillo og Nils Arne Eggen her som var fremme i debatten. Om dem så skrev han, de har vært meget gode trenere, men begge er over 60. Er de ikke litt for gamle? Hvorfor ikke få inn noe ungt og nytt blod på landslaget? Og nå, 23 år senere, så sitter altså Sverre selv og er landslagstrener for skiskytterkvinner, da, riktig nok. Men tror han at 13-åringer over det ganske land mener like mye om akkurat det?
3: Jeg tror skiskytting ikke er samme posisjon som fotballen her, så det tviler jeg på. Men det er jo absolutt artig med meninger, og det skal det jo være. Det er jo idrett, og det er jo mye meninger og engasjement rundt idrett, så det er gøy.
2: Og vi heier på det å skrive lesebrev til avisene fortsatt.
3: Ja, ja, ja. Det er bare å kjøre på.
2: Ja, vi heier på lesebrev, vi heier på fotball, vi heier på skiskytting, gjør vi ikke det, Jakob? Alt sammen?
0: Selvfølgelig gjør vi det.
2: Og engasjement, det er bra, sier altså Sverre Olsby Røsland. Og engasjement, det byr jo gruppa Racer på også, for ved hvert mesterskap så må jo de oppdatere fotballsangen Bønna fra Nord. Og siden vi nå er i Ståle Solbakken-snakken, så må vi høre litt ekstra godt etter, for i årets versjon så synger de «Ute skinner sola på månen til Ståle».

0: Bunna i 2026-versjon med gruppa Racer.
1: Og etter 56 år så herrelandslaget tilbake i verdens største fotballturnering. Men keeper Erik Thorstvedt og lagkammeratene møter på mange andre utfordringer enn bare motstandere på banen. Ja, vi skal tilbake til VM i 94, vi. Og Norges uflaks i USA i denne episoden av podcasten Gamle Greier.
2: Flere generasjoner har ikke opplevd et norsk herrelandslag på fotballens største scene. Men i optimismens tiår, 1990-tallet, alt mulig.
3: Det typisk norsk å være god.
2: Landslagstrener Egil Drillo Olsen sørger for at Norge kvalifiserer seg til VM i USA 1994.
4: Og det gått! Vi leder i et underkål! Og i mål! Nå vi vel der, Svein!
5: Ja, nå vi i USA! Kjøp kopper i hatter alle sammen!
2: På en bølge av 90-tallets optimisme spiller Norge såpass bra at det blir plassert på andreplass på FIFA-rankingen. Og stadig flere tror at Norge kan bli det store overraskelseslaget i turneringen. Men selv om spillerne i verdensklasse, det ikke bare å sende herrene over Atlanteren.
6: Det noen som kødde med meg, eller? Hva? Det var som å gå inn i en vegg.
2: For spillere som landslagskeeper Erik Thorstvedt må snart takle mye mer enn bare motstanderne sine på banen, og få kjenne hvor brutalt et VM kan være.

0: Ved inngangen til Fornebu flyplass ble den 32 år gamle landslagskeeperen og Tottenham siste skanse Erik Thorsvedt møtt av jublende supporterer I det han og resten av landslagstroppen gikk inn på terminalen. Ikledd I brun skinnjakke hilste Erik på flere og signerte fotballer som de fremmøtte barna hadde tatt med. Også pressen hadde møtt opp, og Erik stilte lydig opp på intervju med NRKs reporter. Spørsmålet alle ville vite svaret på kom naturligvis. Hvor langt kunne det norske laget gå?
1: Vi må jo satse på å komme oss videre fra gruppa, det jo det som målet da. Og greier med det, så føler jeg vi har gjort et bra innsats. Greier med det ikke, så reiser vi hjem med hodene bøyd til skam.
2: Det å spille på landslaget jo en ære på den måten at du tatt ut som en av de beste spillerne I land, og bare det jo stort. Og så det klart når du begynner nærmere deg et VM, så blir det jo helt enormt. Det ikke mange som har spilt VM for Norge.
0: Erik satt seg I setet sitt og ble fort bekvem. Han likte godt å være I lufta, og fly var et fristed. Men Erik hadde ett problem. Kroppen spilte ikke alltid på lag med viljen. Likevel brukte han alle midler for å tvinge den til å yte på banen.
2: Jeg var jo bekymret, og tok jo alle de pillene og sprøytene og alt som jeg kunne. Jeg tenkte alltid at ok, det mulig at dette gir meg en smell senere, men det nå, den karrieren jeg har akkurat her og nå, den skal jeg maksimere.
0: På treningsleir med landslaget tidligere på året hadde Erik nok en gang dratt på seg en skade I beina. I et forsøk på å avlaste foten hadde han I ukevis gått med en vektvest for å styrke muskulaturen. Dette hadde ført til at han I tillegg pådro seg en skulderskade. Et åpenbart handicap for en keeper.
2: Jeg kunne jo ikke kaste ballen ut. Jeg greide ikke kaste ballen, så jeg var nødt til å liksom slippe den ned og sparke den til medspillere. Da. Så det jo klart det en liten del av keeperspillet som du mister da.
0: Men som en av Norges viktigste spillere var det utenkelig for både publikum og andre at han ikke skulle vokte buret under Norges første VM på 56 år. Selv om avisene skrev om alle skadeplagene. Men da Erik gikk ut av flyet 10. juni I USA, fikk han nok en bekymring.
2: Når vi gikk ut av flyet, når vi landet I USA, så var det sånn det noen som kødde med meg, eller? Det var som å gå inn I en vegg. Det var så varmt og fuktigt at det var sånn, det var et lite sjokk, altså.
0: Svetten rant allerede. Det gjaldt å komme seg så fort som mulig til en buss med aircondition. Gjennom vinduet fikk Erik øye på en haug med politifolk og biler. En kortesje hadde møtt opp for å følge laget til hotellet. Etter å ha satt seg ned på de grå og blå setene, kunne målvakta se bussen kjøre fra flyplassen. På den andre siden av sundet kunne de se New York City. Og etter hvert ble de grå tvillingtårnene som strakte seg nærmest til himmelen synlig. En drøy time senere parkerte bussen utenfor Ritz-Carlton Hotel I universitetsbyen Princeton, New Jersey. Åpningskampen for Norge nærmet seg. Motstanderen var Mexico. Laget mente de hadde forberedt seg godt på heten I USA. På trening før avreise hadde spillerne tatt på seg søppelsekker under klærne. Tanken var at dette ville akklimatisere de til varmen, I stedet for å følge rådet de fikk om at det ville ta 2 uker for kroppen å vende seg til klima de var I. Men landslaget hadde bare 1 uke I USA før første kamp.
3: Hele gamle skal vi stå på for Norge.
4: Hvem vinner mot Mexico?
5: Norge vinner 4-0. Norge vinner
4: 4-0.
6: Norge vinner 3-0. Nei, jeg må si det heiter, så vinner vi 2-1.
4: 12-2.
0: Men det supporterne ikke visste, var at Erik og resten av laget hadde fått enda et problem. Eriks kropp sleit, og Eriks keeperkollega Frode Grodås var blitt syk. Det endte med at kaptein og forsvarsspiller Rune Bratseth og noen fra trenerteamet fikk vokte buret under de brutale treningsøktene. Resten av laget måtte kjempe hardt for en plass i startelveren. Erik sto på sidelinja i steiksola og så hvordan lagkammeratene sleit seg ut til de fikk blodsmak i munnen.
2: Drillo var ganske rå på det der å holde folk på tærne. Vi hadde jo alltid grundige evalueringer etter kamp der han virkelig gikk gjennom den enkeltes bidrag. Og jeg har hørt han si til en spiller før kamp at hvis du spiller bra i dag, så får du ikke være med neste gang. Du må spille meget bra for at du skal få være med neste gang.
0: 19. juni. Dagen var kommet. Mexico ventet i Norges første VM-kamp på 56 år. Erik tok på seg keeperhandskene og stilte seg opp i spillertunnelen hvor han kunne høre lyden fra 50 000 tilskuere på tribunen på RFK-stadion i Washington DC. Erik hadde tatt av seg vektvesten, og selv om skuldra fortsatt verket, hadde han fått beskjed av Drillo om å stå i målet.
2: Jeg har lest sånn basehoppere som uttaler at det som tiltaler de med det de holder på med er denne følelsen når du står på kanten av stupet der oppe, og så er du redd, men du føler likevel at du har kontroll. Og jeg husker jeg hadde den følelsen i spillertunnelen før vi skulle spille mot Mexico. Da begynner det å krible litt, og det er i grunn bare å holde nervene i sjakk, fordi at, i hvert fall som keeper, så er det jo sånn at du kan gå litt sånn ut på kanten av stupet hver eneste gang. Altså, en liten feil. I VM, det første VM-et Norge spiller på 50 år, så blir du husket for det resten av livet, altså.
7: Det er kvelende varmt her i Washington i dag. 36 grader og nærmere 90% luftfuktighet gjør at dette blir en kraftprøve av de sjeldne. Men det norske laget lover at de er klare, og jeg kan garantere at heller ikke Mexico synes at dette er behagelig. Hvem som takler presset best, det får vi se snart.
8: Utspill fra 5 meter.
0: Helt bakerst på banen så Erik lagkammeratene forsvare seg mot Mexico. Det var over 50 varmegrader i sola, og kameratene hans i hvite drakter sleit seg ut mot meksikanerne kledd i grønt. Klokka tikka, og etter pausen var det fortsatt ikke kommet noen mål. Rett før 80 minutter var spilt, bytta Drillo ut 2 spillere, og blant annet Kjetil Rekdal gikk på banen.
8: Ja, nå er det et bytte hos Norge, og dere ser det selv. Det er Kjetil Rekdal som i de siste 12-13 minuttene tar over sentralt for Erik Mykland.
0: Det var over 50 varmegrader i sola, og kameraten hans i hvite drakter sleit seg ut mot meksikanerne kledd i grønt. Erik redde nok et skudd på mål, og sparket ut en lang ball. De norske spillerne fosset fremover i kjent stil.
8: Gadseth, Leo, ny mulighet for Fjørtoft. Demper det ut, Leo går forbi. Ja! Norge leder 1-0 i Washington! Vi leder fortjent 1-0! Vi leder fortjent 1-0, og det etter 39 minutter spiller av omgang.
0: Nå gjaldt det bare å forsvare seg de siste minutterne.
8: Og du verden hvor høy temperatur det er hos nordmennene nå.
0: Men brått trykket Mexico på. Dette var ikke et lag som ga opp. En lang ball ble sendt opp til en av de grønnkledde spillere. Erik løp ut av målet for å stanse han.
2: Da kom en meksikaner gjennom litt skrått, og så går jeg ut og møter han litt. Jeg går kanskje litt for langt ut, men i hvert fall så slår han ballen forbi meg og inn for en mål. Og der ligger det da en meksikaner som jeg tror får ballen i skulderen. Og så går han opp i tverleggeren.
8: Innlegget kommer. Og det er en mulighet! Og så redning på streken, bort med ballen! Jeg har ikke vært med på større dramatikk. Og i det øyeblikk, de har vunnet 1-0 over Mexico i den første kampen. Skåring av Rekdal.
0: De siste minutterne på banen hadde vært fullstendig kaos for Erik. Alt hadde skjedd så raskt. Men Henning Berg hadde gjort det utrolige. Og reddet ballen på målstreken.
2: Men når det da skjer, at vi slipper unna med det, da man bare blåser rett etterpå, vi har vunnet, så tenker du, du jo usårbar. Altså, du jo helt, ingenting kan gå galt. Dette kommer til å gå på skinner, rett til VM-finalen.
0: Vant i neste kamp, var de garantert videre. Men neste motstander var alt annet enn enkel. De blåkledde, italienerne. En av verdens største fotballnasjoner, med spillere som Paolo Maldini, Antonio Conte, Franco Baresi og Roberto Baggio. Skulle Norge ha en sjans, gjaldt det å komme seg i kampmodus. Men før de kunne det, måtte laget gjøre litt diplomatisk arbeid. For det kongelige norske utenriksdepartementet. Dagen etter seieren sto Erik og lagkameratene i hagen til den norske ambassaden. Det var 40 grader. Washington D.C. ble ofte omtalt som en sump, og fuktigheten i lufta bekreftet hvorfor.
2: Når vi kommer, så er det selvfølgelig fortsatt veldig varmt, og mange er jo fortsatt dehydrerte og trøtte etter den Mexico-kampen som tok ekstremt mye ut av oss. Arne Brimi var der og lagde mat, og han var jo også kjent fra gutta på tur og alt dette her. Det ble noen timer.
0: Mens andre var ikledd dobbeltspente dresser og elegante sommerkjoler, sto Erik og gutta i landslagets oppvarmingsklær fra Adidas. Kanapéa ble servert, og den norske forsvarsministeren Jørgen Kosmo holdt tale. Så det var en sliten gjeng som til slutt returnerte til hotellet. Magen rumlet. Fingermaten hadde ikke mettet toppidrettsutøverne med restitusjonsbehov.
9: Stemningen avslappet, og optimismen på topp. Norge har fått ry på seg i USA, som det laget som makter å ha det hyggelig mellom slagene.
10: Jeg tror det en av styrkene våre. Vi kan gjøre det fordi at vi har en veldig god moral i laget. Det et godt miljø, et samhold, en enhet som gjør at vi kan ta sånne friheter uten at det blir problemer ut av det, som vi har sett fra tidligere VM i en del andre tropper.
0: Det var mye dødtid under et mesterskap.
2: Så det dritkjedeligt å være samlet på et landslag over lang tid. Jeg var sånn som greit kunne bare ligge på rommet. Det var helt ok. Andre går på veggen. Det ikke bra, fordi de må sysselsette og gjøre et eller annet. Og da var det noen som var flinkere enn andre til å ta tag i det. Og alle med i troppen visste jo at Mini Jakobsen ikke var med av fotballmessige årsaker. Han var klovnen. Nei, han var gode spillere også. Det skal han ha. Så han arrangerte tennisturnering, og sånne ting synes jo mange spillere gøy da. Det jo idrettsfolk, det konkurransementalitet, de liker ballidrett. Selv så hadde jeg jo ikke arm, så jeg kunne jo ikke være med. Men mange andre hev seg jo med på dette her, og det klart, det var jo noe som koster litt energi det også. Og du tenker kanskje, ja, jeg skal bare ta litt med ro og gå og daske den ballen, men når du havner ut på der og det står når det matchpoeng, og dette greiene her, der må jeg vinne, så tar du jo i det som kreves.
0: I det hele tatt var restitusjon mellom kampene ikke nødvendigvis første prioriteringen til laget. Landslaget hadde jobbet seg gjennom dødtiden, og påminnelsen var kommet på hvorfor de var her. Vant de denne kampen, tok Norge seg videre i mesterskapet. For overraskende nok hadde Italia tapt for Irland i sin åpningskamp, og nå hadde de kniven på strupen.
11: Velkommen til denne andre kampen med Norge og Italia I gruppe E.
0: Over 74 000 satt I publikummet på Giant Stadium I New York. Og hjemme I Norge satt hundretusenvis foran TV-en og følte spent med. Brått fikk Øyvind Leonardsen en utrolig mulighet.
12: Og det gikk offside, det gikk offside på. Kjempemulighet alene med keeper.
0: Men den italienske målvakta fanget ballen raskt med hendene. Et ulovlig trekk å gjøre utenfor 16 meteren, selv for en keeper.
12: Og det rødt kort!
0: Italia fikk rødt kort.
2: Altså, alt faller ned I fanget på oss. Ikke bare vinner med første kampen og spiller med kamp nummer to, og plutselig spiller med mot 10 mann. Så de må jo ta ut en utespiller da, som faktisk blir Roberto Baggio, som var den store stjerna, og så må de sette inn på en ny keeper.
12: Dette var en dramatisk hendelse midt I denne første kampen. Og her ser vi denne første omgangen.
0: Det slitne norske laget hadde nå fått tidenes mulighet. De var en mann mer på banen, og en gyllene sjans ikke til å bare avgjøre kampen, men hele gruppespillet.
12: Og dette blir en helt ny situasjon, både for Italia og for Norge.
0: I det 68. Minutt var det en frustrert norsk gjeng på banen. Og Italia fikk frispark.
12: Signori kan gjøre med dette frisparket. Palermoen! Han kommer på en død av situasjon. Og det Dino Baggio som skårer etter 23.50.
0: Dino Baggio hadde satt inn seiersmålet.
12: Vi har gitt alt for mange frispark I de farlige I hele kampen. Dette har Italien...
2: Den lyden jo keepers store mareritt. Lyden av ball som treffer nett. Det den lyden du ikke har lyst til å høre.
0: Dino Baggio hadde satt matchballen. Og Erik hadde ikke klart å stanse han.
12: Det blir I stedet frispark. Nei, det blir ikke. Det avblåst, og Italia har vunnet 1-0 over Norge. Vi har tapt mot et italiensk lag som har vist sterk...
2: Det å tape mot et timanns Italia, det var noe mer enn å bare tape en fotballkamp. Vi var høyt oppe, vi var et av verdens beste lag, vi hadde slått Mexico. Og nå tapte mot et timannslag. Det var en følelse av skam. Det var liksom noe mer enn bare det rent fotballmessige. Det var et eller annet om at du følte deg litt som et revet menneske. I hvert fall gjorde jeg det, og det virket som om det slo luften litt ut av oss. Den var tunge å svelge.
0: Den harde treninga, heten og de mange aktivitetene og nederlaget hadde tappet laget for energi. Dagen etter måtte alle spillerne bryte etter bare 20 minutter. Men alt håp var ikke ute enda.
2: Vi hadde jo stor tro fortsatt på at vi skulle gå videre, men det var et eller annet, det var en kile som var slått inn I selvtilliten vår. Det å tape mot et timanns Italia som hadde fått en mann utvist, det var et solid slag I trynet. Men vi gikk jo inn I Irlandsmatchen og trodde at dette skulle vi kunne fikse likevel.
0: Da Norge nok en gang gikk ut på banen på Giant Stadium den 28. juni 1994, gjaldt det bare å hindre irsk seier.
12: Velkommen hit til Giants stadion og den viktigste fotballkampen for Norge noensinne. Lagen kommet på banen. Irske supporter I flertall. Det flere irske flagg enn norske flagg. Men en par 3000 nordmenn også her, og vi venter nå på de to lands nasjonalsanger. Og I dette øyeblikket det klart 0-0 I siste kamp. Vi ikke hørt noe fra Washington. glede hos det irske laget, skuffelse hos nordmennene. Dere har sett alt der hjemme. Jeg vet ikke om vi skal gi en liten sluttkommentar, Nils Johansen, før vi setter over til panelet I studio.
2: Da dommeren blåser av, og vi får samle oss og får beskjed om at vi ute, så det jo som, for å si det pent, som å bli slått I ansiktet med en våt fisk. Altså, det kjennes så stusseligt ut. Det, altså, det, liksom, du går ikke ned med flagget til topps engang. Du går bare ned. Og ja, det den mest absurde VM-gruppen som noen gang har vært på den måten at alle lag har 4 poeng. Alle lag har lik målforskjell. 0. Men vi skårer ett mål og slipper inn ett, og har dermed så vi havnet med sist. Og det var etter alt vi hadde gjort, alle forberedelsene, etter alle tingene som skulle gjøre at ble det små marginer, så skal vi sørge for at de vipper vår vei. Og så vipper de den andre veien I stedet for. Det var surt.

0: Kommentariatet og pressen var ikke nådig med herrelandslaget etter VM-exiten. The Times kåret Norge til det feigeste laget. Alle hadde håpet på så mye mer, og skuffelsen var enorm. Men Norge skulle ta revansj med å kvalifisere seg igjen under Drillos ledelse i VM i Frankrike 1998. Så skulle det ta 28 år til at Norge igjen skulle nå et VM-mesterskap.
1: Hva sitter det? Nusa, inte Haaland, Haaland, det 3-1! Det en gave til norsk fotball!
2: Ja, de VM-klare spillerne ble I kveld hyllet av et folkehav på Rådhusplassen som akkurat har sunget alt for Norge sammen med spillerne.
3: Ja, det var podcasten Gamle Gerøre om Norges vei til VM I 1994.
4: Straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, og I P2-pulsen etterpå handler det om Frankrike, der Marine Le Pen varsler at hun stiller til valg igjen. Men hvordan ser franskmennene egentlig på presidentmulighetene hennes?
5: Her NRK Nyheter klokka 5. USA har angrepet flere mål I Iran I natt, blant annet I havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask, det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bomba 2 tankskip I Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Og I Bahrain har varslingssirenene blitt aktivert, opplyser landets innenriksdepartement. Bahrain en viktig alliert av USA I Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen I oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havna. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt Félix Plasencia som ny utenriksminister, det skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal Utenriksdepartementet og Departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem I Oslo. Etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Ansatte forteller at de finner beboere gråtende og klissvåte av urin. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
6: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til og med å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak I noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
7: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet I over 40 minutter før det kommer noen.
5: Så pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvittle, kvalitetsleder ved Uranienborghjemmet, sier hun forstår at det kan vært utfordringer med det digitale systemet I oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen for lav.
8: Altså det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det jo, altså bemanningen her på natt ikke noe lavere enn det den på andre kommunale sykehjem.
5: Oslo kommune bekreftet til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem I samsvar med kontrakten. Over store deler av Sørlandet og Østland det nå skogbrandfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen å trenge knusktørt.
9: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrandfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke
5: Det sa meteorolog Jon Smits, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
10: Nordal.
11: NRK P2.
3: Hva det som skjer med vannet I den lille bygda Kyrkjebø? Innbyggerne fant rosa belegg I dusjen, og det viser seg at det lokale vannverket har pumpet ut vann som har hatt for høye verdier av aluminium I 15 år. Hvorfor reagerte ingen tidligere, spør podcasten oppdatert.
12: Og hva skjer I Romsdalen?
4: Mye viser det seg, og det kan kulturlederen I Romsdals Budstikke fortelle oss om I dag.
3: Trine Bråten og Jakob Arvola på plass I P2-pulsen her på NRK I dag. Det P2 du hører på, og nu skal vi til Frankrike.
4: Ja, for I morgen så feirer Frankrike nasjonaldagen sin I hetevarme, og Frankrike, de skal faktisk spille semifinale I fotball-VM, de heldige dem. Men det også veldig mye som skjer I politikken I Frankrike. For forrige uke ble lederen av partiet Nasjonal Samling, Marine Le Pen, dømt skyldig å ha misbrukt offentlige midler. Men likevel så kunne hun smilende kunngjøre at hun stiller som partiets presidentkandidat I valget neste vår.
10: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses.
4: Jeg har sagt at jeg ikke kommer til å stille til valg mens jeg har fotlenke. Men etter å ha anket til høyesterett blir jeg fritatt fra å bruke fotlenke under valgkampen. Så fra og med I dag stiller jeg som presidentkandidat, sier altså Marine Le Pen. Hvordan henger dette sammen? Og hva vil det si for Nasjonal Samling at de har en presidentkandidat som dømt for misbruk av EU-penger? Det skal vi snakke om nå her I P2-pulsen med Marte Mangseth. Du direktør for det Norske Universitetssenteret I Paris og har fulgt med på de siste dagenes utvikling og reaksjoner rundt Marine Le Pen. Og Marte, aller først, minn oss på hva det hun dømt for egentlig?
11: Ja, hun dømt for å ha brukt offentlige midler på noe annet enn det de var ment til. Det vil si, rettere sagt, partiet hennes har fått en masse penger fra EU I forbindelse med hvor mange av partimedlemmene som valgt inn I EU-parlamentet. Og så har de ikke syntes at det var så viktig hva de holdt på med I EU. De syntes det var viktigere hva de jobbet med nasjonalt, og der har de hatt mindre penger til rådighet, så de har brukt EU-midlene til å drive partiet nasjonalt. Så det viktig at I utgangspunktet hun ikke dømt for å ha brukt pengene til egen berikelse, men har brukt dem til noe annet enn det de skulle brukes til. Og selv om retten liksom opptatt at det ikke til egen berikelse, så det jo praktisk litt fascinerende, for hun har jo ansatt liksom tanter og onkler og svigerinner og det ene med det andre I alle mulige partifunksjoner da, og finansiert partiet på den måten, men også familien sin, og det ganske mange som har hatt veldig høye lønninger fra disse EU-midlene.
4: Men først og fremst så det partiet Nasjonal Samling som har hatt, hva skal man si, glede av disse EU-pengene som da skulle gått til noe helt annet egentlig.
11: Ja, men det jo det med Marine Le Pen eller med hele den familien, at det jo en del sånn sammenblanding mellom hele hva familie og hva parti, men det en annen sak.
4: Ja, og hva ble da dommen?
11: Ja, altså hun jo, hun ble jo først dømt for en tid tilbake I første instans, og da ble hun jo dømt, det to viktige aspekter her. Det ene at hun ble dømt skyldig I å misbruke offentlige midler, men hun ble da dømt til og fengsel I praksis fotlenke, og det andre at hun var dømt til 5 år med ikke rett å stille til valg. Og det var liksom det aller viktigste her. Og så når hun da anket saken og fikk den nye dommen nå, så har den redusert tiden hun ikke kan stille til valg på fra 5 år til 15 måneder, som I praksis gjør at hun har sonet det ferdig, ergo har hun formelt rett til å stille til valg til presidentvalget til våren 2027. Og det andre at hun ble fortsatt dømt til å sitte med fotlenke I 1 år, og det rekker hun ikke å sone ferdig liksom, før valget, og rekker ikke minst ikke å drive valgkamp med fotlenke, og det hadde hun sagt fra starten av, at hun vil ikke drive valgkamp med fotlenke, for da kan hun ikke reise land og stand rundt sånn som man trenger når man skal drive valgkamp. Men hun sa likevel at hun vil stille til valg, men da prøver hun nå å komme seg ut av hele den fotlenkesaken. Det liksom det siste hindret for henne for å kunne kjøre valgkamp og stille til valg som president.
4: Så denne fotlenka, den har liksom blitt en viktig ting og en stor del av hele dette spørsmålet om man kan bli presidentkandidat eller ikke?
11: Ja, og det da liksom på to nivåer, et veldig konkret og et mer prinsipielt. For det konkrete nivået at det jo rett og slett, ja, som jeg sa, veldig vanskelig å gjennomføre en valgkamp med fotlenke, så vi prøver å unngå det. Og det andre at det blir en kamp mellom rettsvesenet og politikken. Allerede i den første dommen som hun fikk, hvor hun ble dømt til 5 års uvalgbarhet, da sa rettsvesenet at dette er en person som har stor gjentagelsesfare. Det derfor vi sier at hun ikke kan stille til valg på 5 år. Hun kan risikere å utnytte sin posisjon hvis hun blir valgt til et eller annet, ergo får hun ikke lov til det. Så det var en periode hvor liksom rettssystemet tok makt over politikken. Og så i denne anken, som, hvor ankedommen falt forrige tirsdag, da sa dommerne eksplisitt at de hadde tatt hensyn til at hun skulle kunne stille som kandidat, at folk hadde rett til å la henne stille som kandidat, når de reduserte perioden for uvalgbarhet. Så da fikk på en måte politikken komme tilbake igjen og begrense rettsapparatets lange arm. Og så, nå, når hun nå går inn og søker liksom enda en ankerunde da, for å prøve å enten begrense eller stoppe eller utsette eller oppheve hele den der fotlenkesaken, da er det også en sånn direkte kamp mellom rettsvesen og politikken på en måte. Og hun satser på dels at dette skal ta så lang tid at det ikke blir noe problem, at hun slipper, altså at ankesaken pågår i hele valgkampperioden, sånn at det, og enten så blir hun frikjent for det, eller om hun skulle dømmes, så vil det foregå etter at hun eventuelt er valgt, eller har tapt da, i presidentkampen, så i hvert fall ikke i valgkampperioden. Eventuelt at rettsapparatet synes det er så liksom, politisk problematisk å insistere på det greiene der, at de gir seg liksom, ut fra det politiske trøkket om at hun må få lov til å stille til valg. Så det er en kamp mellom rettsvesenet og politikken dette her.
12: Ja, det høres ut som hun spiller et ganske høyt spill. Er det gambling inn i bildet her, eller?
11: Det er absolutt gambling inn i bildet, men hun er jo advokat av yrket, så hun kan, en ting er liksom akkurat hvordan de ulike dommerne tolker om hun er skyldig eller ikke, og sånn, men hun kan liksom kalenderen, hun kan tidssystemen, vet hvor lang tid det tar, så når hun setter i gang en ny anke, så kan hun så mye om rettsvesenet at hun vet at det er veldig sannsynlig at dette vil drøye sånn at hun får drevet valgkampen sin.
12: Hun virker jo ganske proppfull av selvtillit. Er det som har skjedd nå en ren seier for Marine Le Pen?
11: Ja, altså, det man kan se det på flere måter her. Kjernevelgerne hennes støtter henne her uansett, og synes at dette er bare liksom nok et eksempel på at det etablerte systemet, elitene, og at politikken og rettsvesenet er i ledtåk for å hindre folket og deres kandidat til å nå fram. Så det styrker bare hennes kandidatur. Men hvis de skal vinne, hvis hun skal vinne og bli president, så trenger hun å vinne gehør utover sin kjernevelgere, og der kan det være litt mer blandet, der kan det være litt mer klamp om foten at hun er dømt og kjører den kampen. Men nå skal det sies at de valgmålingene som har vært så langt, så er hun den eneste som er sikker på å komme til andre valgomgang, for i Frankrike har du jo først en runde hvor det er massevis av kandidater, og så er det de to med flest stemmer som får lov å gå til andre valgomgang, og så er det bare mellom de to, og hun er den eneste kandidaten som er sikker til å komme til andre runde, og i forløpig alle målingene så er hun også sikker på å vinne andre valgomgang, og det er også gjort målinger nå etter at hun annonserte sitt kandidatur forrige tirsdag, og der sier de tydelig at hun er styrket faktisk i sjansen både til å komme i andre runde og vinne. Dette kan jo forandre seg mye i løpet av de månedene som kommer, men foreløpig ser det ikke ut som om hun blir straffet noe av velgerne for dette her.
12: Nei, for det er jo i april og mai at selve valget er, så det er jo en stund igjen, som du sier, det skal være en valgkamp. Ja. Men franskmennene tar ikke avstand fra henne etter denne dommen, virker det som, da, men er det nesten tvert imot? Nei. Er det sånn at det kan slå positivt ut at hun har denne dommen for å ha underslått EU-midler?
11: Nå er det jo mange som er EU-skeptikere, sånn at det faktum at det er EU-midler og ikke nasjonale midler, det kan nok telle her, liksom. Hun står på som en sånn en som står opp mot EU-eliten og de overnasjonale og sånn. Det offerfortellingen om at systemet er mot oss, og vi er de eneste som står imot systemet, den styrkes jo av dette her. Det er jo litt absurd gitt at Marine Le Pen og partiet hennes var blant de som sterkest gikk ut mot å få den loven som ligger bak at hun ble dømt til å ikke kunne stille til valg når hun har begått et lovbrudd, for de prøvde liksom å ta det, nå skal vi ta eliten og de som utnytter systemet, og så rammet det dem selv. Men den type inkonsistens ser ikke ut til å slå så veldig ut velgemessig. Foreløpig så vinner hun på det, men det er klart, det er ikke godt å vite helt hvordan dynamikken blir videre da. Men uansett så tror jeg at det hovedgrunnlaget for at hun gjør det så godt er ikke bare dette her og sånn, men det at det er så innmari mye rot blant alle de andre partiene og kaos at de ikke klarer å bli enige om noen sterk kandidat, så det, ja. Det hjelper den også veldig da.
12: Det vil vi gjerne høre mer om, men bare aller først litt grann, har partiet hennes nasjonalsamling hatt en plan B? Altså hvis det ikke skulle ha gått som det gjorde forrige uke i retten?
11: Ja, absolutt, og det fremstod kanskje som liksom litt usannsynlig for et år siden, men i den perioden siden den strenge første dommen, så har de bygd opp Bardelaire, som er liksom nestleder i partiet, og hennes protégé og yngling og sånn. I utgangspunktet var han lansert som statsministerkandidat, men i den eventualitet at hun ikke kunne stille, så var han den alternative presidentkandidaten. Og han har på en måte tatt den rollen, styrket seg, blitt veldig populær, og i masse meningsmålinger, så går også han seirene ut, så partiet ser ikke ut til å ha tapt veldig mye på at det ikke var henne og denne erfarne ringreven av en politiker som Marine Le Pen er, og i stedet har han unge, han også lå an til å gjøre det veldig godt, men så kom det litt som en overraskelse på mange at for det første at dommen som kom nå forrige uke var så mye mildere, og at hun på tross av denne fotlenketrusselen sånn opprettholdt, sa nei, nå skal jeg stille, og plutselig ble han da rykket tilbake et hakk, og er de tilbake som statsministerkandidat i stedet for å være en egen presidentkandidat.
12: Men det takler han fint, eller?
11: Tja, det kan man jo si. Han er jo bare 30 år omtrent, så han har jo livet foran seg, så han har sikkert mulighet til å stille som presidentkandidat igjen senere, selv om forholdene vil være annerledes. Altså, han har det er ikke store forskjellene på det, men mange analytikere mener at det er liksom noen små forskjeller da, og blant annet så går det på at han er litt mer klar for å samarbeide med høyresiden, altså den tradisjonelle høyresiden, mens Marine Le Pen alltid har vært liksom veldig klar på at de er noe helt eget og skal markere seg som liksom antisystem og med avstand fra alle andre. Han er også litt mer liberal i økonomisk politikk, litt mer klar for å sette opp pensjonsalderen enn hun er, litt mindre sånn å holde på statlige støtteordninger for folk og sånn, litt mer økonomisk liberal, så litt mer typisk høyre da, men de er jo helt på linje i innvandringspolitikk og sånne type ting.
12: Men Marte Mangset, så var det da opposisjonen eller de andre presidentkandidatene som det også, eller som det ikke går så veldig bra hos, er det sånn?
11: Ja, altså det er på en måte to andre kandidater som veksler mellom å være den som kanskje går videre til andre runde, og det ene er en vi har hørt mye om, Jean-Luc Mélenchon fra Ytre Venstre, fra det parti som heter La France Insoumise, eller De Undertrykte. Ellers er det Edouard Philippe, som er en sånn sentrum-høyre kandidat, som var statsminister for Macron i første omgang for noen år siden. Det er vel Edouard Philippe som ligger best an av de til å komme videre, men det kan også bli Mélenchon. Men her er det mange uklarheter, fordi at liksom på høyre sida så er det mange kandidater, og på venstre sida er det mange kandidater, og dette kommer nok til å redusere, så det kommer til å krystallisere seg litt, men hvor mye det krystalliserer seg kommer til å ha stor innvirkning på hvem som kommer videre da. Hvis det er liksom tre kandidater for sentrum høyre, så er det større sjans for at ytre venstre går videre, og tilsvarende hvis det er mange kandidater på venstre sida, så er det større sjans for at sentrum høyre går videre. Men foreløpig er det ingen som ligger an til å slå Marine Le Pen da, og hvis det blir en sånn duell mellom ytre høyre og ytre venstre, så er det liksom, da er det aller tydeligst at ytre høyre vinner. Da, mens hvis det derimot blir mellom hans sentrum høyre kandidaten Edouard Philippe og Marine Le Pen, da er det litt mer jevnt. Da er det sånn 48-52 liksom, så da er det større sannsynlighet for at det kan plutselig bikke.
12: Her er det mye som må på plass innen april 2020,
11: skjønner
12: jeg. Og bare sånn at jeg har sagt, Macron, han har gjort jobben sin, han er ikke aktuell mer.
11: Han har ikke lov å stille mer. Nei, han har ikke lov å stille mer. Så min spådom er at han kommer til å prøve å satse på en mer internasjonal karriere. Det er jo der han har gjort det bra, liksom, og fått gehør og sånn, så enten i EU eller noe sånt nå. Mm. Han må ut. Men det er jo på en måte litt sånn, hans arvtaker og sånn, Edouard Philippe er jo på en måte litt mer i forlengelsen av han, men alle prøver å markere avstand fra Macron, derfor det er jo ingen som vil bli sett som arvtaker, i og med at alle vil liksom prøve å representere noe nytt. For men, han har håp om å komme videre.
12: Ja, ikke sant. Marte Mangset, i morgen så er det feiring av nasjonaldagen og stormingen av Bastien. Brukes nasjonaldagen politisk på noen som helst måte i Frankrike?
11: Altså det brukes litt, men nasjonaldagen er jo ikke så viktig i utgangspunktet på den måten som 17. mai er i Norge for eksempel. Det er jo ikke en folkefest, ikke sant? Det er primært militærparader og litt sånn parader for falne helter fra ulike kriger og den type ting. Men du kan si at hele det bakgrunnsbildet av at revolusjonen handler om at folket gikk til angrep på elitene og kappet hodet av dem og kastet dem og tok makten, det er jo et bilde som er veldig sentralt både i politikken generelt og på 14. juli. Og i og med at vi nå er i en liksom, tidsalder hvor populismen står sterkt og at det står spesielt sterkt i Frankrike, kan du si, så er jo dette noe som både

0: loven og gjøre det til et mindre et system hvor det mindre makt på toppen da. Sånn at det bakgrundsbildet fra revolusjonen jo med som en sånn fortelling som de bruker på ulike måter.
1: Symbolisk fortelling. Nå sier du det jo ikke akkurat noen 17. mai, men hvordan skal du markere dagen der du i morgen da?
0: Ja, her det jo, jeg nede i Pyreneene i Sør-Frankrike, hvor det mye skogbranner rundt omkring, og liksom det har vært opp mot 40 varmegrader i Frankrike lenge nå, sånn at her gjør vi det vi kan for å komme oss ut til kysten og ut i havet for å kjøle oss ned litt, men det klart at i morgen skal vi se på fotballkampen, det jo det viktige, og da skal vi være ute i landsbyen der vi bor, sammen med alle de andre franskmennene, og heie på Frankrike, så det blir veldig gøy.
1: Det blir en bra dag. Du, dette laget som skal spille semifinalen i morgen, det må jo sies å være et fargerikt fellesskap.
0: Ja.
1: Hvordan forholder Le Pen seg til det, sånn helt ideologisk, bare på tampen nå?
0: Ja, det har jo vært masse kontroverser om det opp igjennom, og i Frankrike sier de jo at, vanligvis så sier man jo, i stedet for å si rødt, hvitt og blått, ikke sant, så sier de bleu, blanc, rouge om franske fargene, mens fotballaget kaller man black, blanc, beur, altså at det både svarte, hvite og bør er slang for arabere. Så at det liksom fargefellesskapet på fotballaget, og også et fargefellesskap i Frankrike. Da. Men i gamle dager så var jo Marine Le Pen litt mer sånn eksplisitt rasistisk på en måte, eller partiet hennes. Da. Men hun har på en måte liksom sørget for en transformasjon av det partiet, kanskje ikke substansielt, men imagemessig, til å si at det handler ikke om rasisme, liksom. Det handler om mer hindre folk i å misbruke statens støtteordninger og sånt. Så det ikke hudfargen som teller, men i hvilken grad man bidrar til fellesskapet eller misbruker staten eller sånne ting. Så dermed så har hun liksom kunnet si at det fargerike fotballaket det jo folk som bringer både stolthet og pengekassa og ideelle og ære til Frankrike. Så det greit. Hvorvidt dette egentlig reflekterer de dype strømningene i partiet, det en annen sak. Men utad så har hun i hvert fall forsøkt på en sånn image-skifte.
1: Det blir spennende å se fotballkampen i morgen. Det blir spennende å følge med på valget fremover. Takk skal du ha, direktør for det Norske Universitetssenteret i Paris, Marte Mangset. Og denne saken var forberedt av Jon Haugland.
2: Og Frankrikes nasjonalsang jo mest kjent ved kallenavnet Marseillesen, og mest spilt da av forholdsvis overpompøse militærorkestre. Men nå, Trine, nå skal vi få en heidundrende string-sving-versjon, innspilt av selveste Django Reinhardt i 1946.

0: her til lands så har vi hatt Hot Club de Norvège. Men her var originalen Hot Club de France, sammen med selveste Django Reinhardt og Echoes of France, som den heter I den versjonen vi hørte her.
1: Sommer I Peto.
2: Mitt navn Frøya Skjold-Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet I miljøbevegelsen, og I fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
3: Jeg heter Leandra Djenne. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her I Sommer I Peto tenker jeg høyt om hva jeg I livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Jeg heter Martin Skank. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbinga så ille at jeg knakk ihop.
6: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
7: Det P2-pulsen I NRK P2.
8: Hvor lurt det egentlig å gjøre en forfatters personlige smak til utgangspunkt for en kunstutstilling? Ikke så lurt kanskje, for der Sigrid Undset ruver som en forfatter I verdensklasse, kan man dessverre ikke si det samme om de to danske kunstnerne hun var så glad I, mener vår anmelder Mona Pale Bjerke. Hun har vært på Lillehammer og sett, og kommer hit til Studio 2.
0: Men nu så skal vi høre at de siste ukene så har Kyrkjebø kommune erkjent at det lokale vannverket har hatt for høye verdier av aluminium I 15 år. Hvorfor reagerte ingen, spør NRK-podcasten Oppdatert.
9: NRK. I den lille bygda Kyrkjebø I Sogn ruver store fjell over glassklare fjorder. Her bor det rundt 900 innbyggere midt I et postkort fra Vestlandet. Men noe gærent. For inne på badet I et helt vanlig bolighus farges gulvet I dusjen sakte oransjerosa.
10: Det største sjokket kom vel først når du fikk vite at det var 5 år. Og så har jo vi tenkt selv at hva med de andre årene før det, sant?
11: Da trodde jo på det så stod der at dette var en glipp, og det var det jo ikke. Det jo gått lang tid tilbake.
9: Hva det som egentlig skjer på Kyrkjebø? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det november 2025, og hjemme hos seg selv på Kyrkjebø I industrikommunen Høyanger har Siv Helen Lillehauge Bjørsvik bestemt seg for å gjøre noe hun aldri har gjort før. For småbarnsmoren har lenge kjent en uro I kroppen. I flere uker har hunden nekta å drikke vannet fra springen, og denne uka har familiens knapt 2 år gamle varmtvannsbereder plutselig blitt ødelagt. I tillegg så har dusjkabinettet fått en merkelig farge. Fordi hun så bekymret, så bestemmer Siv seg denne novemberkvelden for å få testet vannet hun og familien drikker av og dusjer I. Og Håvard Nyhus, du journalist her I NRK og har jobbet med denne saken. Hva konkret det Siv gjør nå?
12: Da fyller hun 2 beholdere med vann fra huset og sender de inn til et laboratorium.
9: Dagene går, og selv om Siv fortsatt kjenner på en uro, så fortsetter tobarnsfamilien å leve som vanlig. Men så får hun plutselig et brev I posten som muligens gjør at det går kaldt nedover ryggen på henne.
12: Og I brevet så står det at hun har rett. Det noe galt med drikkevannet. Det har for høye verdier av aluminium. Aluminium det et metall som brukes til å renske vannet, men hvis verdiene for høye, så kan det være farlig.
9: Etter å ha fått svar fra labben, så sender Siv de urovekkende funnene direkte til kommunens ledelse. Og nå håper hun kanskje at kommunen skal iverksette tiltak. Men det jo ikke det som skjer, Håvard.
12: Nei, de forholder seg til synlatende ganske rolig. De skriver tilbake til Siv at de skal få fagfolk til å se på prøvene. I etterkant av dette her så har kommunelegen sagt til NRK at hun ga beskjed videre om at dette måtte meldes inn til Mattilsynet. Så viser det seg I sin tur at Mattilsynet har ikke hørt noe om dette her.
9: De klare svarene fra kommunen om hva som lurt å gjøre lar vente på seg, men Siv og familien har fortsatt en dårlig følelse. Så nå tar tobarnsmora nye prøver av vannene hjemme og sender dem til labben.
12: Ja, og denne gangen så ber hun analysefolkene om å teste spesifikt for aluminium. Det særlig de verdiene hun nysgjerrig på. Og da får hun til svar at de verdiene har steget enda mer siden sist. Det faktisk blitt 4 ganger så høye som tiltaksgrensen, og tiltaksgrensen det betyr at myndighetene må iverksette tiltak.
9: Siv synes resultatet hun har fått skremmende.
13: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det skremmende høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
9: Igjen så sender Siv de oppsiktsvekkende prøvesvarene til kommunesjefene. Og nå, for å være på den sikre siden, så slutter familien helt å drikke vann fra springen. I stedet så begynner Siv hver dag å tappe vann på flasker på arbeidsplassen i nabokommunen Høyanger.
12: På dette tidspunktet her begynner uroen å spre seg i bygda. Det mange som stiller spørsmål om hva slags vann de egentlig har. En annen mor skriver også til kommunen og etterlyser svar. Foreløpig så forholder kommunen seg helt rolig til disse spørsmålene, men de kjenner at det egentlig begynner å brenne litt under føttene.
9: For det Siv og de andre innbyggerne på Kyrkjebø ikke vet, at kommuneledelsen nå jobber på å sprenge kulissene for å finne ut av hva som kan ha skjedd, og om vannkvaliteten kan være helseskadelig for kommunens innbyggere. I slutten av mai varsler kommunelegen Folkehelseinstituttet og ber dem om å se på flere nyprøver. Omtrent samtidig så får Siv og alle innbyggerne i kommunen plutselig et brev.
12: Der skriver kommunen at de jobber på for å kartlegge situasjonen, men at det foreløpig ikke noen grunn til uro og at det trygt å bruke vannet på Kyrkjebø.
9: Ikke bare det, kommunen presiserer at det ikke noe som tyder på at innbyggerne ikke kan drikke vannet. Men dem som trakk et lettelsens sukk over svaret skal ikke få glede seg så lenge. For bare dager etter slippes en nyhet som utløser delvis panikk i det lille bygdesamfunnet.
14: I mange år har drikkevannet på Kyrkjebø i Høyanger inneholdt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt. Kommunen har visst om det, men først i går kom det forbud mot å drikke vannet.
15: God kveld og velkommen til Dagsrevyen fredag. Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
12: Da har Folkehelseinstituttet sett på alle prøvene som har tatt, og de trykker på den store røde knappen. De slår fast at aluminiumsnivået på det verste har vært 28 ganger for høyt, og at dette kan være farlig for innbyggerne, ikke minst de minste barna. Kommunen gjør da 2 ting. De innfører umiddelbart drikkeforbud for alle i kommunen, og de innkaller alle barna til obligatorisk helsesjekk.
9: Folkehelseinstituttet sier de høye nivåene kan forårsake varige skade på nervesystemet, og at barn spesielt utsatt. Alarmen fra helsemyndighetene utløser et skred av nye spørsmål, og nå krever Siv og flere andre at kommunen møter dem ansikt til ansikt. Men først skal innbyggerne få nok en nedslående beskjed.
12: Da oppgir kommunen at den har vært kjent med tvilsomme vannmålinger i opp til 15 år. Selv om ingen tilsynelatende har blitt akutt syke av vannet, så det ingen som vet om det kan ha langvarige konsekvenser.
9: På grunn av alarmen fra Folkehelseinstituttet og de nye dramatiske funnene, kaller kommunen inn alle barn til obligatoriske helsesjekker, men først det klart for folkemøte. Det sommer og snart juli i 2026 når folk fra hele Kyrkjebø stimler sammen foran gullnede ribbevegger og grønne 80-talsgardiner i gymsalen på skolen.
16: Hva det viktigste du vil ha svar på møtet i kveld?
13: Nei, det også jeg tenkte følge opp ungene og svar på hva som har gått galt og hvordan de skal følge opp videre.
9: Ansiktene stramme og armene ligger i kors hos mange. For kan det virkelig være sant at de årevis har drukket vann som i verste fall kan gi varige skader? Nå sitter ordføreren og flere fra kommuneledelsen klare på podiet for å svare på spørsmål.
12: Det er rigget klart for 120 stoler inne i denne gymsalen, men det er tilsammen 300 mennesker som har presset seg inn, og på toppen av det så er det veldig mange mennesker som titter inn gjennom åpne vinduer og døra. Luftet er tett, og stemningen er trykket. Folk er forbanna, og de som har små barn er kjemperedde.
9: Midt i salen, på en av stolene, så sitter Siv. I hånda holder hun en lapp med en lang liste på spørsmål hun vil ha svar på.
12: Nå har det gått nesten 200 dager siden hun først sendte inn disse prøvene, og hun har en liste med 32 spørsmål hun ønsker svar på. De svarene får hun ikke. Hun og de andre opplever i stedet at kommuneledelsen avspiser dem med runde svar.
9: Og så tar Folkehelseinstituttets representant ordet. Og da skjer det noe som skaper stor forvirring. For nå sier de at det ikke er noen grunn til så stor bekymring allikevel. De sier verdiene ligger innenfor sikkerhetsmarginene, og at det uansett er høyere forekomster av aluminium i maten vi spiser.
12: I tillegg så har Folkehelseinstituttet gjort en helomvending rett før møtet og sendt ut en pressemelding om at de tok for hardt i, og at vannet ikke er så farlig som de først advarte om. Og flere av disse, inkludert Siv, sitter naturlig nok igjen med flere spørsmål enn svar.
9: Ordføreren sier at kommunen tar selvkritikk, og sier at de ikke visste om de potensielle farene. Og saken, som nå har blitt en nasjonal nyhet, gjør at ordføreren kom med krass kritikk av Folkehelseinstituttet.
17: Ja, den skulle ha kommet på torsdag i forrige veka, den spør du meg. Vi kjenner jo alle i landet Folkehelseinstituttet som en institusjon. De, etter min mening, har de vært med å vigle opp denne stemningen.
9: Folkehelseinstituttet på sin side tar også selvkritikk for at de har gitt motstridende beskjeder, men understreker at det er viktig å ta målingene på alvor. Kveld blir til sommernatt. Etter folkemøtet i gymsalen er det fortsatt usikkert hva som vil skje på Kirkebø de neste ukene og månedene. Men utenfor den lokale jokerbutikken har det likevel dukket opp et syn som sannsynligvis vil vare gjennom sommeren. Flere små lastebiler med et titals store vanndunker med rent drikkevann.
18: Her må han stå last og brast med kommunen, med innbyggerne og med de tilsette, og fortest mulig levere godt vatten på Kirkebø.
19: Hvorfor er ikke dette blitt lagt merke til tidligere?
18: Jeg vet ikke.
9: Situasjonen rundt drikkevannet på Kirkebø er fortsatt uavklart. Hvorfor er denne saken så spesiell?
12: Det er flere grunner til det. For det første så har jo denne befolkningen drukket det som kan være giftig vann i 15 år, muligens. Det er jo ille nok i seg selv. Og så er det en litt pussig sak at det er en småbarnsmor som nærmest må ta saken i egne hender før kommunen tar affære. Og så handler jo dette om kommunikasjonen fra kommunen som gjør at det har vært en tillitssvikt hos alle innbyggerne, og ingen riktig lenger vet hva de skal tro. Selv om de får beroligende meldinger, så er de fortsatt redde.
9: Og hvilke konsekvenser kan denne saken få?
12: Det vet vi ikke. Det vi vet er at kommunen er anmeldt til politiet, at innbyggerne må fortsette å drikke vann fra disse dunkene i overskuelig fremtid, og at ingen har blitt syke, i hvert fall ikke så langt. Så er det flere som mener at ordføreren, som tross alt har sittet med ansvaret for dette her i alle år, burde ta sin hatt og gå for å understreke alvoret, men så langt er det ingenting som tyder på det. Jeg tror uansett at Siv og de andre innbyggerne på Kirkebø er glad for at det faktisk skjer noe, sånn at de i fremtiden kan være helt sikre på at vannet i springen er trygt for både voksne og barn.
0: Og flere episoder av Oppdatert, det finner du i appen NRK Radio.
8: Det er mye du finner der, gitt. Musikkmagasinet Gaffa har plukket ut Oslo-baserte Rebecca Bangfield som en av 10 norske artister som kommer til å bli store i løpet av året, altså i løpet av 2026. Rebecca slo først gjennom i 2024 etter å ha vært med i The Voice, og nå er hun ute med singlen Boys Down My Throat.

0: Rebecca Bangfield var det med sangen Boys Down My Throat.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
2: Og vi skal ta den faste turen vår innom dagens lokalavis. I sommer så snakker vi I P2-pulsen med journalister og redaktører rundt omkring I hele landet for å finne ut hva som rører seg I sommer-Norge. Og vi ønsker å høre fra deg som lytter også. Hvis du har forslag til en lokalavis som står ditt hjerte aller nærmest, eller en sak som du tenker at resten av landet bare må høre om, så gå gjerne inn I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send oss en melding. Og vi skal I dag til Molde. Der holder Romsdals Bustikk til, og Vera Henriksen, du kulturleder I avisa. Det må gå an å si at det bobler av liv I Molde akkurat nå, ikke sant, kulturelt messig?
3: Ja, det har du helt rett I. Nå koker det I Molde. Her har jo jazzparaden akkurat svinget seg gjennom Storgata, og nå det klart for åpning av jazzfestivalen midt I sentrum.
2: Ja, det langt ifra Oslo til Molde, det som skjer nu. Det at vi får en liten ekko her da, på linja. Det kjempeartig radiofenomen.
4: Ja, det, jeg tror Vera takler det fint.
2: Jeg tror Vera takler det fint, ja. Men Vera Henriksen, hvordan står det til med deg akkurat nå post-VM, vil jeg vel kanskje si?
3: Ja, det var jo som sikkert for de fleste litt...
2: Jeg tror vi mistet vi hele Molde nå da.
4: Ja, så langt var det til Molde.
2: Så langt var det til Molde.
4: Linjene holdt ikke hele veien.
2: Nei, men Nei. Vet du hva jeg tror vi gjør da? Jeg tror at vi egentlig, vi bare...
4: Vi kan jo lade opp til jazzfestivalen litt da, skal vi ikke gjøre det?
2: Ja, skal vi gjøre det, for vi har en jazzdronning av de svære, Trine.
4: Det har vi, det selveste jazzdronninga, det ikke sånn?
2: Mm-hmm.
4: Pur ung Karin Krog. Vi har henne klar med sangen Break a Day in Molde.

0: Break a day in Molde, og altså som vi sier, en pur ung Karin Krog var det som sang. Ja. Så vi ser om Molde med oss nå da.
1: Vi prøver en via break a leg in Molde. Du med oss nå, Vera Henriksen?
2: Molde er til stede.
1: Herlig.
2: Klart og tydelig.
1: Nydelig. Kulturleder i Romsdals Budstikke som vi snakker med i dag. Du, altså, vi var jo så vidt inne på det. Hvordan er stemningen i Molde akkurat nå, helga etter, ja, eller mandagen etter helga, mener jeg?
2: Ja, etter vi ristet av oss, ja, sånn som det gikk til slutt i fotball-VM, så kan vi glede oss over en uke fylt med jazzkonserter og masse folkeliv, og veldig mye som skjer i Moldes gater. Så akkurat nå så er det smekkfullt nede i Storegata, og stor stemning.
1: Og så må vi bli kjent med dere i Romsdals Budstikke. Hvem er dere, og hvor er dere?
2: Vi holder til rent fysisk på toppen av et kjøpesenter, midt på torget, på toppen av Moldetorget, liker vi å si. Der har vi altså god utsikt rett til rådhuset, så vi kan følge med ordføreren, for eksempel, når han går inn og ut. Og andre veien så ser vi utover fjord og fjell, og kan følge litt med båttrafikk og fly og sånn. Så vi føler oss veldig godt plassert der. Vi dekker jo Molde kommune som den største, men også nærliggende kommuner som Hustadvika, Vestnes og Rauma og Gjemnes.
1: Og selv så er du fra Groruddalen i Oslo, men du har bodd i Molde i 20 år. Hvordan er det å være innflytter til Møre og Romsdal og dekke lokale saker der da?
2: Nei, altså jeg kommer jo via kjærleikens ferjereiser, som jeg liker å si. Og det har bare fortsatt å være kjærleik, egentlig. Har blitt veldig glad i Molde. Hvis man liker fjell og vakker natur, og en rik kulturby som får til veldig mye, da er Molde stedet å bo. Og så går det jo fly da, ikke sant? Vi har flyplassen rett utenfor her, så det er kort vei til hovedstaden.
1: Ja. Du, vi må snakke litt mer om Molde jazz, som jo faktisk internasjonalt ikke er noe hvem som helst. Hvordan blir byen preget av Molde jazz?
2: Den snus fullstendig på hodet. Det kan man si. Den har enorm betydning for næringsliv og reiseliv, selvfølgelig. Masse tilreisende. Og så skjer det noe mentalt, tror jeg, i hodet til oss som bor der. Vi blir plutselig smiler og svinger litt på hofta og snakker med folk vi ikke kjenner og sånn. Og så er det jo noe med hele den organismen som Moldejazz er. Det er jo 450 mennesker frivillig som er i sving for å få dette til å skje. Så det er en egen tilstand, vil jeg nesten si.
1: Kan du ta litt av programmet på årets festival? Hva er det vi får lov til å se og høre?
2: Vi har en veldig fin artist in residence som heter Esperanza Spalding. Amerikansk bassist og vokalist, egentlig en veldig sånn sjangeroverskridende kunstner. Ble kjent som Obamas favoritt. Og hun skal gjøre to forskjellige konserter, blant annet åpningskonserten nå i ettermiddag, og også Break of Day-konserten, som da altså er oppkalt etter den låta vi hørte av Karin Krog, som er en gratis konsert klokka 07 om morgenen ute i parken, så det er når fuglene kvitrer, og nesten før det også. Så hun vil jeg trekke fram, og så kommer John Legend. Han har vært på festivalen tidligere. Det tror jeg er en konsert mange gleder seg til.
1: Ja, vil jeg tro. Og så, utover det, så må vi jo snakke om Åge Hareide minnekamp og minnekonsert. Hva er det for noe?
2: Du, det er en minnekamp som skal skje på Aker stadion i dag, med avspark klokka 5. Og så er det altså Romsdals Budstikke som er med på å arrangere sammen med MFK, og en frivillig organisasjon som heter Kamp mot kreft, som jeg selv er med i. Og her er målet å hylle Åge Hareides karriere med en veterankamp. Denne veterankampen er en lang tradisjon i jazzuka, men nå pimper vi det opp og gjør det til en 3 timer lang seanse med Artister fra øverste hylle og to, ja, veldig spent også på denne fotballkampen.
1: Mm. Hvem som skal spille mot hverandre?
2: Det et lag som ledes av Bendik Hareide, sønnen til Åge Hareide. Her kommer det tidligere stjerner som Frode Jonsen, Roar Strand, André Bergdølmo, Bjørn Helge Riese og Kim Dreis, Kristoffer Andersen, Torstein Helstad. Dette tror jeg blir et lag som i ganske god form. Mm. Så jeg har liksom forhåpninger til både ja, god strategi, taktikk og tempo her. De skal møte et lag som ledes av Daniel Berghestad, som da det blåhvite eller Molde-laget. Mm. Og her spiller Kjetil Rekdal, Magne Hoseth, Vegard Forren, Even Hovland, Morten Bakke, Petter Kristian Singsås med flere. Det det veldig mange spillere her, og det også et solid støtteapparat og dommerapparat i rundt.
1: Det var ikke noe hvem som helst du nevnte opp der. Det var heftige saker.
2: Det blir heftige saker. I 2x30 minutter så får vi se om vi trenger litt sånn VM-inspirerte hydration breaks også.
1: Vera, vi må også snakke litt om andre saker som preger distriktet, for eksempel hva da?
2: Du, nå det jo, altså som i resten av landet, har det jo vært total VM-feber. Mm. Ellers så må jeg si at i uke 29 så det Moldejazz som det som ligger fremst i min pannebrask. Det jo på et vis høydepunktet i året for en kulturleder i en lokalavis. Så, og i tillegg nå i år med minnekampen, som en once in a lifetime happening, så klarer jeg egentlig ikke å tenke så mye på samferdsel og politikk akkurat nå.
1: Nei, for det en del samferdsel, og det en del politikk, og det ikke minst en del fiskeri- og næringspolitikk i distriktet, ikke sant? Som kanskje nesten bare må komme bittelite grann i andre rekke nå.
2: Akkurat sånn det i uke 29. Det helt riktig. Vi har jo en helseminister da, som kommer for å åpne årets jazzfestival. Mm. Så vi litt spent på om det kan... Det har jo vært varslet at det kan komme noen protester eller markeringer, fordi ja, man adresserer på en måte kutt i tjenestetilbud og ambulansetjeneste ute i distriktene her, rett til regjeringen. Mm. Så det vil vise seg nå i løpet av åpningen hva som skjer der.
1: Hva slags dialog har dere å vise med publikum? Er folk flinke til å engasjere seg i lokale saker, for eksempel kultur, og skrive til dere?
2: Det vil jeg si. Altså, Molde en veldig rik kulturby. Vi en lokalavis som fortsatt anmelder både teater og musikk og litteratur. Jeg tenker at vi har mye leserinnlegg på trykk. Vi har saker som engasjerer mange, og akkurat nå i uke 29 så har vi jo et stort team som ute og snakker med folk, og det veldig lett å snakke med folk i uke 29. Så jeg tenker at Bustika et sted for debatt, og et sted for... Ja, sånn som det skal være, en lokalavis.
0: Men du, Vera Henriksen, jeg har blitt litt besatt av været denne sommeren. Jeg tror du har opplevd utendørsarrangementer både i pøseregn og i hetebølge. Hvordan ser det ut for den uka som kommer?
2: Det vi alltid spent på Nordvestlandet. Vi har stått i 8 grader og regn bortover på åpningen av Moldejazz. I dag, så jeg må bare prøve å beskrive det som skjer utenfor her nå. Vi våkner til... Litt skyet, vær over de 222 fjelltoppene, så letter det på en måte opp, og nå ligger det et sånt slør over alle fjellene, og fjorden ligger stille, det sol, og det meldt veldig fint vær hele uka. Så det jo sånn ekstra bonus, nesten ikke til å tro.
0: Gratulerer, det det vi kan si da?
2: Ja, det føles litt sånn. Takk for det.
1: Vi her i P2-pulsen, vi har akkurat snakket med Vera Henriksen, som kulturleder i Romsdalsbustikket i Molde. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen, og lykke til med forberedelser til minnekamp for Åge Hareide, og ikke minst da for dekningen av en uke med jazzfestival. Og denne saken var forberedt av Magnus Løge Hagen og Ida Yasin Andersen. Og skulle du ha gått glipp av denne praten, og lurer på hva det egentlig var som hva vi snakket om med Romsdals Budstikke om, så gå gjerne inn I appen NRK Radio. Der finner du både det her intervjuet, du finner det alt som sendt av Peto Pulsen fra tidenes morgen og frem til nå. Og du kan også finne fantastisk fint NRK-arkivstoff, ikke minst. Jeg vil personlig, så vil jeg jo, Trine, så vil jeg anbefale en del hørespill fra somrene på 70-tallet.
0: Noen som nesten knittrer litt, eller? Ah, ja, vi der?
1: Vi der, for eksempel, God aften, mitt navn Cox,
0: ja.
1: Eller Dickie Dick Dickens, som jo mange har vokst
0: med. Tordimelen flyr I skommeringen, ligger den der, tror du?
1: Den ligger der. Den ligger der.
0: Snart det nyheter her på NRK P2, men P2-pulsen fortsetter, og på Lillehammer kan du oppleve Sigrid Undsets kunstsmak som utstilling. Og vår anmelder litt streng. Undset hadde kanskje ikke så god peiling. Hun kommer hit for å begrunne denne uttalelsen. Men nå, nyheter.
3: God morgen. Her NRK Nyheter klokka 6. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt I sommer fordi de blir plaget av folk som sigger på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg til Norges ferskeste røykeforbud.
4: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og I verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
3: Sa avdelingsleder for fag, politikk og kommunikasjon, Marte Øyen I Astma- og Allergiforbundet. Reporter Helene Gjelseth Holen. USA har avsluttet nattens angrep I Iran. De angrep blant annet havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask. Det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bomba to tankskip I Hormuz-stredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Prisen på et fat nordsjølje har steget med 2%. Nå kostet et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen I oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede amerikanske blokaden av iranske havna. Over 100 000 mennesker deltok I hyllesten av det norske landslaget I går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg I sentrum av hovedstaden. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Ja. Det synes jeg bra.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Bar overkropp på restaurant, manglende bilbelte og generelt slapp moral. Hva det egentlig som skjer med oss på ferie?
3: Og vi skal rette blikket mot resten av VM-slutspillet etter at Norge nå ute. Og vi ser kanskje også litt framover mot Europamesterskapet om 2 år. NRKs sportskommentator Jan-Peter Saltvedt, han med oss I studio. Det Trine Bråten og Jakob Argola som på plass, og nu skal vi til Lillehammer.
2: Ja, og vi skal til Sigrid Undset. Hun jo regnet som en av våre fremste forfattere, kjent blant annet for storverket Kristin Lavransdatter, som lagt til middelalderen. Og den store sommerutstillingen på Lillehammer Kunstmuseum heter «En moderne middelalder», og tar nettopp utgangspunkt I vår store Nobelprisvinner Undset og hennes dype interesse for middelalderlivet. Men ja, ta også tak I kunstbegeistringen hennes. Og Mona Pallebjerke, kunstkritiker her I NRK. Hva slags utstilling dette?
4: Ja, det jo at de vil skape noen visuelle rammer rundt Sigrid Undset og nettopp denne middelaldergleden og interessen som hun hadde. Hun jo også så kunstinteressert på Bjerkebæk, dette fantastiske dikterhjemmet som man kan oppleve også på Lillehammer, så henger jo bildene tett I tett. Og det jo her kuratorene har funnet da det som de gjør til sitt utgangspunkt I denne utstillingen, nemlig det danske kunstnerparet Agnes og Harald Slott Møller, som da Sigrid Undset var så begeistret for, og som man da tenker deler hennes dype engasjement for middelalderen. Og her prøver man da, gjennom hele første etasje da fylt med dette kunstnerparet, og så vil man trekke linjer mellom deres prosjekt og Sigrid Undsets forfatterskap.
2: Ja, så man må nesten ta et lite halmstrå, da, for det vel ikke så lett å lage en utstilling ut av en forfatter, kanskje til vanlig?
4: Nei, det ikke så lett, ikke sant? Og det blir litt sånn halmstråaktig, litt tvungent. Det ikke sikkert det en så veldig god idé. Vi har jo Bjerkebæk, tenker jeg, som står der som et sånt helt fantastisk visuelt uttrykk nettopp for Undsets liv og historiske interesse. Og jeg tenker jo det kanskje visualisering god nok.
2: Mm-hmm. Aner det meg da at du ikke så veldig fornøyd med den utstillingen?
4: Altså, Sigrid Undset ruver som forfatter, ikke sant? En forfatter I verdensklasse, og det kan man virkelig ikke si da, ikke sant? At det ikke helt samme format på disse danske kunstnerne som hun var så glad I. Og rent kulturhistorisk, eller litteraturvitenskapelig, så kan det jo være veldig interessant, ikke sant? De har jo da gjenskapt en utstilling fra 1901 på Blomqvist kunsthandel, som Agnes Slott Møller hadde, og som Sigrid Undset, som da var veldig ung, skal ha blitt helt bergtatt av. Og det jo morsomt sånn rent når vi interesserer oss for Sigrid Undset og hennes liv, men kunsthistorisk så har det kanskje ikke så stor betydning.
2: Sier du egentlig at Sigrid Undset hadde litt dårlig smak, eller?
4: Ikke sant? Det kan godt hende det, og det ikke sikkert at vi skal gjøre hennes smak så viktig. Hennes kunstsmak, det ikke helt sikkert.
2: Nei, vi får holde oss til forfatterskapet. Ja. Men det har de nå likevel valgt å gjøre på Lillehammer. Mm. Da. Så da dette ekteparet, Slott Møller, danske. Hvem de som kunstnere da?
4: Altså, de dansker, som du sier, og de gikk jo bevisst motstrøms I en tid hvor man har dette store oppløsningsprosjektet, hvor man bryter med konvensjoner, man driver med det som man kalte for de-skilling, altså man prøver å bryte seg fri fra tanken om hva et godt kunstverk det jo den, på en måte, modernismen, som vi kaller den, som I emning her. Men det de gjør jo å se tilbake. Til middelaldersk sagn, til legender, og formidler dette gjennom det man kanskje kan kalle et litt glansbildaktig, dekorativt, figurativt formspråk, og de da veldig inspirert av de engelske pre-rafaelittene. Men der pre-rafaelittene, ikke sant, de hadde jo, der det jo flere som virkelig, virkelig spennende motstrømsskikkelser, som liksom en motvekt til den gryende internasjonale modernismen, så det ikke så høy kvalitet på det dette Slott-Møller-paret gjør. Det er noe affektert og søtladent, noe sentimentalt, litt ferdigtygd, rett og slett litt klisjépreget. Og det er nok også en liten kvalitetsforskjell innad i dette ekteparet. Agnes Slott-Møller, der er det nok enda litt mer katastrofalt. Så det vipper over i nesten noe litt eksaltert. Og for eksempel et av bildene til Agnes Slott-Møller, der Borgund stavkirke er skildret, der tenker jeg at en av mine kunstelever på videregående skole kunne gjort det bedre. Så det er ganske lav kvalitet og hører ikke hjemme i en stor museumsutstilling. Så er ektemannen Harald Slott-Møller kanskje noe bedre, tidvis, men heller ikke han er noen stor bidragsyter til dansk kunsthistorie.
2: Men det handler om middelalderen, og det er kanskje det viktigste. Men du også elsker jeg, Mona, at du sier pre-raffaelittene med den største selvfølge, og jeg aner ikke hva du snakker om. Kan du love at vi plukker opp den igjen litt
4: den senere? Den skal vi plukke opp.
2: Ja, men det er herlig. Men du, hva er det konkrete vi får se på Lillehammer?
4: Altså, disse kunstnerne, de fletter kunst og formgivning sammen. Og det er også en veldig viktig og spennende ting i tiden, for det springer jo ut av Arts and Crafts-bevegelsen, som en kjempeviktig reformbevegelse, veldig knyttet opp til disse pre-raffaelittene, hvor man ville gå imot, det er jo Immanuel Kants kunstidé, hvor kunsten er avsondret og opphøyd, og noe som er liksom en virkelighet helt for seg selv. Man vil hente kunsten tilbake i hverdagen, og flette sammen hverdagsformgivningen og kunsten, arbeidsprosessen tilbake i kunsten, kunsten tilbake i arbeidsprosessen. Så dette er kjempeviktige idealer, og veldig viktige i tiden. Og derfor så er det også dette paret, som jo er veldig tett på denne brittiske bevegelsen, de er opptatt av det, og fletter sammen formgivning og kunst, for eksempel med store rammer som er laget med treskurd, ofte ganske slett håndverk der, og rosemaling. For eksempel så ser vi Agnes Slott-Møller, en skildring av en ridder, en prins og en prinsesse omgitt da av rosemaling og treskurd, og det er altså så jålete og eksaltert malt og så lite indeliggjort og individualisert, og akkurat det kan man jo av og til si om de brittiske pre-raffaelittene også, og det er så paradoksalt, fordi nettopp hele prosjektet til pre-raffaelittene, og antagelig da til Slott-Møller-paret, var jo å komme tilbake til en indelighet man mente var gått tapt med middelalderen og ungrenessansen. Det heter jo pre-raffael, ikke sant? Så det er jo egentlig veldig morsomt at nettopp den der litt utvendige følelsen, den glansbildaktige følelsen man av og til får da med hele den bevegelsen, og kanskje spesielt med Slott-Møller-paret. Det er andre, for eksempel et litt hysterisk motiv som heter den døde brudgommen. Jeg skal ikke engang begynne å pirke på anatomi, for det er helt sjanseløst. Men først og fremst så er problemet her at det er litteratur. Det er ikke, det mangler helt maleriske hør.
2: Ja, vi mister helt pusten av det, ja. Mona. Men du sa at det var litt forskjell også på dette ekteparet innad i de. Ja. Hvem veier tyngst?
4: Ja, han er liksom, han er så ujevn. Plutselig så kan han lage et ganske anstendig portrett av en høy, ruvende, svartkledd kvinne. Litt sånn fint spill mellom glansen i beltet opp mot ansiktet. Men her også er det en rar vektbalanse. Du skjønner ikke hvordan hun står, og den foten som bærer vekten, den skjønner vi ikke at det er under kjolen her. Så det er ikke helt godt dette heller, men noen ganger så er det sånn helt på grensen til anstendig, og så er det helt krise, hvor han lager da en ung pike med en metalllur, og det er så kitschete og anatomisk ubehjelpelig at man tror ikke det er sant. Og så har han laget da tre lyskledde kvinner som har en slags sommerprosesjon, de er omgitt av blomster. Og det er noe litt sånn fint og rytmisk, en fin sånn variasjon i uttrykket, men det er så ferdigtygd og klisjé-messig, og det barnet som er malt der er altså helt katastrofalt. Nei, det er ikke veldig bra.
2: Nei, anatomien svikter på høyeste nivå, helt klart. Føler jeg du sier. Ja. Men det er litt sånn formgivning og design og...
4: Ja, Harald Slott-Møller, han var jo en som også skapte kunstindustri, som han kalte det, og... Der har han jo da blant annet laget en vugge, som kanskje er blant de mer kjente objektene hans. Og man tenker jo, ikke sant, når man som designer, eller formgiver, så må man jo tenke, hva slags objekt er det jeg nå lager? Og en vugge, den bør være myk og trygg. Man har laget en sånn helt retselsfull, kantete og spissform, altså det er så farlige former. Jeg ville aldri puttet en baby oppi der. Så det er liksom, og dessuten er det alt for mye av alt. Han lager jo noen boller med en blomsterdekor, hvor jeg liker blomsterdekoren, rent sånn isolert, det er fint, men han har ikke noen følelse av forholdet mellom selve formen på korpus og dekoren. Det er ikke noe samsvar, så han er ikke noen god formgiver.
2: Nei, ikke bedre designer enn kunstner. Men du, nå har vi da tråkket oss gjennom første etasje, og så andre etasje. Der svinger det litt mer da, eller?
4: Absolutt, der får vi et ordentlig kvalitetsløft, og det er veldig befriende. Kuratorene her har jo hentet inn de faktiske brittiske prerafaelittene, stjerner fra Arts and Crafts-bevegelsen. Så her er Edward Burne-Jones, her er Dante Gabriel Rossetti og William Morris, og særlig Edward Burne-Jones er ganske godt representert med mange verk.
2: Så da blir du glad igjen?
4: Da blir jeg litt glad. Det prerafaelittiske brorskap, som jeg lovte å komme tilbake til, ja, det er jo en strømning full av motsetninger. Brorskapet det ble stiftet i 1848, og er da som sagt nært assosiert med Arts and Crafts-bevegelsen, og ville tilbake til middelalderens solide håndverkstradisjoner, og mente at noe var gått helt ugjenkallelig tapt med da, industrialismen og kapitalismen. Og man ville tilbake til en inderlighet, og derfor så snakker man om at det er før Rafael, da. Men det er jo litt paradoksalt også at de veldig ofte henter inspirasjon fra høymiddelalderkunstnere som Michelangelo og Tizian for eksempel. Så det er jo det er en spesiell bevegelse dette her.
2: Ja, men det er fortiden de liksom dyrker?
4: Ja, absolutt. Men så er det jo, selv om det er en lengsel mot fortiden, så er det også en veldig sånn samfunnskritikk hos mange av dem, særlig Edward Burne-Jones, som er ganske godt representert i denne utstillingen, er jo kjent for nettopp det å være opptatt av den dype fremmedgjøringen, det moderne mennesket og klassesamfunnet under kapitalismen. Så det er jo noe som vi ser hos Burne-Jones for eksempel ganske tydelig.
2: Mm. Og hvem er han da, og hvilke bilder er det vi får se på Lille Hanne?
4: Ja, det er en veldig spennende motsetningsfylt kunstner som da jobber i et sånt glansbildaktig, på en måte litt sånn vemmelig formspråk, kan man kanskje si, men med en ganske sånn krass samfunnskritikk. Og i maleriet, et annet veldig gode som ikke er i utstilling, Con Competio av Tiggerjenta, så ser vi hvordan det er kongen som på en måte kneler for, eller ser beundrende opp på den unge fattige jenta, eller i et annet bilde hvor han viser slaven og kongen, hvor kongen står på slaven står på kongens hode, og skjebnehjulet er blindt, ikke sant, det rammer blindt.
2: Og dette er liksom store, kjente verk?
4: Dette er store, kjente verk, og disse verkene ser vi ikke her i utstillingen, og det er vel det som gjør at det ikke er så glad i andre etasje der, det er jo fordi at det er ikke Edward Burne-Jones på sitt beste, dessverre. Vi får se William Morris, Art and Craft, som fine av disse blomstertapetene. Det er veldig herlig. Men jeg synes mange av Edward Burne-Jones' bilder er blant hans svakere. Han er jo en ganske stor kolorist og tidvis kompositør, men det er anatomisk og ofte ganske krise her også, og det har jo noe av den samme sånn eksalterte, litt sånn utvendige kvaliteten som vi også så nede hos danskene. Men selv om dette ikke er Burne-Jones på sitt beste, så er det et kjempekvalitetshopp opp fra første etasje.
2: Mm. Noe du spesielt vil trekke frem, eller?
4: Ja, det er blant annet en gobeleng som var ganske flott. Her er også anatomien helt merkverdig. Hva har skjedd med hoften til denne ene rødkledde skikkelsen og sånne ting? Det er gått ordentlig galt, men det er komposisjonelt ganske fint, sånn helheten, og så er det også koloristisk vidunderlig. Og du merker jo at her er det på en helt annen måte en sånn verdenskunsthistoriesus oppe i andre etasje.
2: Mm. Andre ting du vil trekke frem derfra andre etasje?
4: Ja, jeg synes jo det var herlig å få oppleve William Morris, og disse, det er det mange som har et forhold til, fordi at disse tapetene hans er i produksjon fortsatt, og der får vi se flere eksempler på hans rike blomsterverden. Og det som er så morsomt med William Morris er at selv om det er veldig mye her også, så er det liksom en slags frodighet som går svanger med en enkel renhet. Det er rett før, liksom rett innenfor modernismen, og vi merker at den ligger der i emning, den renheten og enkelheten som kommer.
2: Men ganske mye kontraster også, eller, i den utstillingen?
4: Det er ganske mye kontraster, og de prøver kanskje på litt vel mye. Blant annet så har de også tatt inn et samtidskunstverk, da de har hentet inn Fredrik Tydén, som har skapt en ganske stor metallinstallasjon med små metallelementer på veggen. Elementene, de er da smijernsfragmenter, eller de er laget basert på smijernsfragmenter fra Notre Dame, 1200-tallet, og liksom abstrahert, eller han har laget liksom, jeg får null og niks ut av den installasjonen. Jeg skjønner at ideen kanskje er god, men dette funker ikke hverken visuelt, eller liksom, det formidler ingenting til meg da. Så jeg må liksom lese, hva er dette? Hva er alle disse blanke metallelementene? Det taler ikke til meg.
2: Du, det er en ganske hard dom du kommer med her, Mona Palle Bjerke, hvis du nå skal konkludere hele opplevelsen på Lillehammer.
4: Ja, jeg går ut fra Lillehammer kunstmuseum og tenker liksom, jeg skjønner jo at man har lyst til å lage denne visuelle rammen rundt Undset, men kunne man gjort det på en annen måte? Jeg vil i hvert fall droppet Slott Møller-parret som en hovedattraksjon. Det er rett og slett ikke helt bra å gi dem den plassen. Det er en plass som de ikke helt fortjener. For dette er selvfølgelig ikke sant, litteraturvitenskapelig, kulturhistorisk interessant for den som studerer Sigrid Undsets liv, men det er ikke riktig å gi dem plass i dansk eller verdens kunsthistorie.
2: Nei, for hvor store er de i Danmark egentlig?
4: Nei, de er jo veldig omdiskutert, ikke sant? De har hentet litt frem til heder og verdighet, fordi at man nå, ikke sant, det er en inkluderingstank, og man skal liksom se på de forskjellige, og det er jo morsom motstrøm. Det er jo alltid morsomt med de som går motstrøms, men for at det skal være virkelig morsomt, og for at det virkelig skal få en plass, så må det også være godt. Det er gøy at det er motstrøms, men det er ikke godt nok.
2: Nei, og det holder ikke at Sigrid Undset var bergtatt av de her to.
4: Nei, det gjør ikke det altså, så det er kanskje litt dumt å la en utstilling spinne seg om den private smaken til en stor forfatter.
2: Og om ikke annet så kan du lære litt om pre-raffaelittene da.
4: Ja, absolutt, ja, sånn så derfor kan man jo dra dit og få med seg det, selv om det ikke heller er pre-raffaelittene på sitt beste.
2: Da kan man søke andre steder. Mona Palle-Bjerke, klar dom, klar tale, kunstkritiker her i NRK, anmeldelsen kan du snart lese på nrk.no/anmeldelser. Og hvis du tross alt dette du har sittet nå har sagt, og har lyst til å reise til Lillehammer og se dette, kanskje gå dypt inn i et Sigrid Undset-studie, så kan utstillingen oppleves frem til 13. september.
5: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
3: Ja, fotballfesten i Norge er over, men vi retter blikket mot resten av VM-sluttspillet og ser fremover mot EM om 2 år. Og nå er det på tide å se oppover når kveldene blir mørkere. P2-pulsen fortsetter i bortimot 40 minutter til. Og nå skal vi snakke om, ja, hva er det som egentlig så skjer når vi er på ferie?
2: Ja, for du har lagt merke til at det skjer noe rart med oss, eller?
3: Å, absolutt.
2: Ja, det er, du kjører båt uten redningsvest, du står i bar overkropp på butikken, eller går barbeint på restaurant. Vi legger igjen både manerer, regler og, kanskje det aller verste da, sikkerheten hjemme.
3: Ja, og programleder Jean-Kristin Sena og reiselivsforsker ved Transportøkonomisk institutt, Veronica Blumenthal, hjelper oss nå med å forstå nordmenns ferievaner i dette gjenhøret fra i fjor sommer. Men først så skal vi høre hva slags tilbøyeligheter reiselivsforskeren selv gir seg hen til på ferie.
6: Når jeg er på ferie, så er jeg veldig glad i aktive ferier, så jeg liker å se mye, oppleve mye. Det er litt sånn en uke på stranda. Jeg er litt mer sånn reise rundt og oppleve, og gjerne være borte lenge, selv om det ikke alltid lar seg gjøre i en travel voksen hverdag.
4: Men er du flink til å tenke på sikkerhet og sånt?
6: Jeg er sånn som alle andre, at det blir litt påvirket at når man er på ferie, så slapper man liksom litt mer av. Man er

0: på reise i Japan. Og der det jo vanlig når man kommer inn, inn til noen, så vi bodde på et sånt gjestehus, liksom bed and breakfast-stil. Og da, når vi kom inn, så bytte man ut til tøffler, innetøffler. Og det jo en vane som bare det litt vanskelig å henge med på. Men så altså, man skal ha ulike tøffler til ulike rom.
1: Ja.
0: Og der gikk jeg på en smell, for da jeg gikk på do, så skal man jo bytte til dotøfflene. Og det klarte jeg. Men når jeg kom ut av doen, så glemte jeg å bytte tilbake til de vanlige tøfflene, og gikk rett inn i stua, og blikket til vertskapet, når jeg kom inn der, og de så at jeg hadde dotøfflene på beina, liksom. Det var som at jeg hadde gått inn og liksom trampet i hundedritt, og så gått på stuebordet deres, liksom. Det var det der, det gjør så vondt når man kjenner at man gjør sånne kulturelle blemmer. Det virkelig fælt.
1: Men klarte deg å si fra på en... Hyggelig måte.
0: De ga den klassiske se ned på skoene, se opp på deg med en avsky i blikket så du skjønner tegningen. Oi, og så må man bare løpe vekk og bøye seg i klassisk skam.
1: Så dette kommer du i hvert fall ikke til å gjøre igjen.
0: Nei, den tabben har jeg lært da.
1: Men altså, du var jo litt inne på det med altså, dette med ferie og at vi legger, altså vi skal slappe litt mer av og se rundt oss på hva andre gjør, men hva mer er det som påvirker at vi, ja, for eksempel da gjør en del sånne blemmer som kanskje ikke er så gøy for lokalbefolkningen, eller glemmer å være så trygge som vi kan se.
0: Ja, det er en kombinasjon av ulike ting, så noe av det, sånn som disse tøfflene og andre sånne kulturelle normer som vi ikke er vant med hjemmefra, kan jo rett og slett bare være at det enten at man ikke kjenner til dem, eller at det er uvant som man glemmer det, man har ikke den instinktive som man har med normer man har med seg hjemmefra. Så er det en annen faktor som handler om det at når man er på reise, når man er et annet sted, så er det noe som vi kaller liminalitet, altså man får den opplevelsen at man er et slags annet, en annen verden på en måte. Man er et sted hvor de hverdagsreglene og normene som man har med seg hjemmefra ikke nødvendigvis gjelder her, og da blir man, det er både positivt og negativt, man blir både mer åpen, sånn ok, her er det litt annerledes, og det er greit, så vi er mer åpne for andre kulturer, andre måter å gjøre ting på, nye inntrykk, men samtidig, det at det er sånn, åja, men mine normer og regler gjelder ikke her allikevel, så da er det kanskje ikke så viktig at jeg følger normer og regler allikevel, så man liksom man slapper litt av og slipper seg litt ekstra løs, som ja, kan ha både positive og negative påvirkninger.
1: Litt sånn som jeg alltid ender opp med å gå med en eller annen hatt jeg aldri ville ha.
0: Nettopp. Det er mye sydenmote som er populært i utlandet, men som man plutselig ikke tør å gå med når man kommer hjem igjen.
1: Men er dette her kulturelt betinget, eller er dette her et universelt fenomen?
0: Selve den, nå er jeg et annet verden, den gjelder på tvers av kulturer. Men vi ser at det er stor forskjell på hvor sterk påvirkningen er i land som er mer individualistiske, sånn som Norge, eller litt mer sånn ekstreme USA, så er man litt mer påvirket av det, fordi man er mer sånn modus at nå er på ferie, nå handler det om meg, min og mine nærmestes nytelse, og vi skal ha det gøy, og det handler om meg. Mens i land som har mer kollektivistisk kultur, så kan man ha en tendens til å være, både fordi man ofte reiser i grupper, så man blir også på en måte mer påvirket av hjemmekulturen, fordi man reiser med andre, men også fordi man har en mer sånn bevissthet på andre rundt den, at man er litt mer følsom da, for input fra omgivelsene enn kanskje mer individualistiske land.
1: Men hva type brudd er det vi da ofte ser hos turister som...
0: Den klassiske er jo, det er jo mye fyll dessverre, og narkotikabruk, men også er det jo en lang tradisjon for å drive med at man skriver navnet sitt, som Veronica var her, sommeren 2025.
1: Henger lås rundt omkring.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo en gammel tradisjon, altså, det er jo inngraveringer i Hagia Sophia i Istanbul fra en viking som heter Halvdan på 1000-tallet, så det er liksom, det er jo ikke et nytt fenomen, vi har alltid vært opptatt av liksom markere, og noen reisemål utnytter jo dette. I Verona, i bakgården til Julia, så har de jo satt opp sånne vegger, fordi at folk drev og graverte navnet sitt i et historisk bygg, så de satt opp sånne lettvegger, og der skriver folk navnet sitt, og hvert år så selger de, bryter ned veggen, og selger det som souvenir.
1: Wow, det var jo veldig smart.
0: Ja.
1: Det er en veldig lur måte å håndtere dette. Men hva handler dette her om da? Dette med at vi driver og bryter disse her når man skriver på disse veggene og gjør ting som vi ellers ikke ville ha gjort sånn

0: Hva handler det djupest sett om?
1: Ja, altså på et sett så er det dette med å slippe seg løs og liksom konsentrere, fokusere seg på seg selv. På en annen måte så er det jo også litt den her once in a lifetime. Om ikke det once in a lifetime, så er det sånn, nå er jeg på en ferie, den sjeldne gangen, nå skal jeg på en måte makse. Nå skal jeg gjøre det jeg har lyst til, for det er dette som er målet for ferien. Mm. Så det ser man jo, kan jo slå litt negativt ut, for det kan jo gå utover andre, hvis man blir veldig opptatt av meg, meg, meg. Så for eksempel med dyreturisme, det er jo populært med, enten er det å snakke om å besøke en sånn løvepark i Thailand, eller en tigerpark hvor du kan klappe levende tigre, eller å ta bilder med han som har med seg en søt liten ape på gata, så går man litt sånn, yes, dette er min eneste sjanse til å gjøre dette, så jeg gjør det, og så går litt den kritiske tanken ut, forsvinner ut i lufta, for hva er det egentlig, hvordan påvirker dette dyret, hva slags dyrevelferd er det egentlig dette her?
0: Mm. Så, det, så man må kanskje liksom begynne å prøve å skru den her lille tanken på igjen, selv om man har lyst til å slappe av på et vis.
1: Ja, det er noe med det. Være litt bevisst på at når du er på ferie, så er du på ferie, men det bor også mennesker der, og de er ikke på ferie.
0: Og dyr er i hvert fall ikke det.
1: Og dyr er i hvert fall ikke på ferie. Og hvis du har vært på stranda og tatt litt for mange koronas, og har lyst til å være litt høylytt og bråkete på vei hjem fra byen, så tenker man at det er ikke så farlig. Men for andre, hvis det er en, kan være en helt vanlig onsdag, og de skal opp klokka 7 og skal på jobb, og det jeg synes ikke det er så hyggelig at det kommer en gjeng syngende fulle nordmenn på gata.
0: Men hvordan er vi da på hytta kontra utenlandsferiene?
1: Det er litt det samme faktisk. Man ser jo at altså til og med bare på fjellet så oppfører vi oss annerledes enn vi gjør i byen. På fjellet er det plutselig forventet at du skal si hei til alle du går forbi, og det gjør man jo aldri i byen, eller gjør det, så er det jo liksom raring.
0: Vi er det på bygda, faktisk.
1: Mens på hytta også, så er man jo, hytta er egentlig ganske viktig for mange nordmenn, nesten viktigere. Jeg gjorde et studie hvor vi så på om folk var villige til å leie ut hytta si på Airbnb, og folk var mye mer villige til å leie ut leiligheten sin, eller huset sitt, der de bor fast, enn hytta, for hytta var for intim.
0: Oi.
1: Så det er jo noen sånn, og det har ofte noe med at hytte kan jo ha gått i generasjoner, mens de aller fleste bor jo ikke i barndomshjemmet sitt.
0: Nei.
1: Så det er mer sånn, den kaffekoppen er det bare bestefar som får lov til å bruke. Eller, så det er noen sånne litt rare interne regler. Og så er man jo også på en måte mer avslappet på hytta, at folk tar jo gjerne kanskje med klær som de ikke ville gått med hjemme lenger, som kanskje ikke er fine nok eller er for slitne. De er helt fine på hytta.
0: Men altså, hva andre ting, altså, hva er det som gjør at vi oppfører oss så annerledes og er så knyttet til hytta på, en, ja, på den måten der, hvis man da for eksempel nå ikke har hatt den her i flere generasjoner?
1: Altså, det er det mange som har ulike teorier om. Jeg tror ikke vi helt vet det, men noe av det er jo, det er en veldig sånn sterk som ligger i norsk kultur, at vi har en hyttekultur. Hytte er på en måte et slags opphøyd sted, og så er det jo også et sted hvor man koser seg mer, da. Altså, det var jo en boom med hyttekontor under pandemien, men det har inntrykket hadde dødd litt igjen, fordi man, vi intervjuet også en del folk om det der, og de sa at vi liker ikke denne blandingen. Hytta er fristed, der skal vi kose oss, det skal ikke være noe jobb, det skal ikke være stressende jobbtelefoner og teamsmøter, her skal vi slappe av. Så du får en sånn litt sånn opphøyet status nesten, som et sånn sted for maksimal kos.
0: Så dermed er den på en måte høyere oppe på rangstigen enn heimen på et vis, for heimkontoret er fortsatt ok.
1: Ja, ikke sant? Så er det noe litt med at man, ja, altså, hvis hjemme, hvis du er avhengig av å ha utedo og hente vann i brønnen, hadde ikke det vært så veldig populært, men det er jo nesten statussymbol å ha en hytte hvor du må hente vann i brønnen, det er liksom litt tøft.
0: Det er sant det. Men tilbake til sånn utenlandsreiser, hva vet vi om, med tanke på hvem som oppføres verst som turister?
1: Ja, det er litt vanskelig spørsmål, men det vi vet er at mye av det handler om kulturell avstand, så jo mer lik turistene er oss selv, jo mer liker vi de. Men så er det jo noen land dessverre som har fått litt dårlig rykte. Amsterdam hadde jo ganske nylig en kampanje mot britiske menn, alderen 18-35.
0: Spesifikt.
1: Med hovedsakelig en oppmuntring om å ikke komme. Hvor de viste videoer av menn som blir arrestert, og ikke kom her, vær så snill, du kan havne i fyllearresten her også.
0: Så det er fordi de drikker seg for fulle?
1: Ja, Amsterdam har jo blitt en populær utrykningslag reisemål. Og så det jo også en litt Europas hovedstad for både narkotikaturisme og sexturisme. Og Amsterdam har jo sett for en del år siden at det ikke like gøy å ha den type turister, ravende, fulle folk hele døgnet, at de kanskje heller vil satse på kulturturisme. De har jo veldig bra utvalg av museum der, men et kulturturist ikke nødvendigvis heller så glad for å ha en 20 gutter i 20-årene på naborommet på hotellet de heller.
0: Nei, det skjønner jeg ikke. Det visste jeg faktisk ikke at, særlig, altså at britene var så ille på akkurat det.
1: Ja, men det er noen reisemål. Sjekk Praha har også hatt det problemet. Men så har man andre sett i andre land at de er fornøyd med britiske turister, så det spørs jo litt hva slags type, kanskje heller enn hvilket land de er fra i seg selv.
0: Hva målet der med reisa er?
1: Ja.
0: Men hva med oss nordmenn da? Hvordan er vi på godt og vondt?
1: Jeg har ikke klart å finne noen sånn konkrete tall på hvordan vi rangerer på en eller annen sånn popularitetskonkurranse, men jeg vet jo at danskene pleier å like oss, særlig tidligere når nordmenn var mindre vant til tipsekultur, for da visste man ikke helt hvordan dette med tips fungerte. Så jeg hørte fra servitører i Danmark at de elsket nordmenn, for de tipset alt for mye, for de bare la pengene på bordet, så bare ta de. Men det har jo absolutt vært steder hvor nordmenn har skapt trøbbel. Vi har jo sett overskrifter fra Bloody Beach i Bulgaria for noen år siden, og ungdomsgrupper på tur som oppfører seg litt som britiske turister, da, med fokus på fyll og moro, og som kanskje ikke er så hyggelig for lokalbefolkningen.
0: Det fyller vi verst på, vi også.
1: Ja, og litt, vi er også litt dårlige noen ganger på det med å dekke oss til, for vi er jo fra et land hvor det er innenfor, synes noen, å gå i bare overkropp på gata, og vi er vant til å på en måte ikke ha så mye klær, men hvis vi reiser til land hvor det er forventet at man skal dekke seg til, ikke fordi det er lov, men det er standard at man er litt mer tildekket, så er ikke nødvendigvis vi nordmenn så gode på det. Det har jo vært et problem på Maldivene, for eksempel. Der var det jo veldig mange år at all turisme på Maldivene var på disse luksusøyene, som jo var kjøpt og eid av en resort, så du var separat fra lokalbefolkningen, men etter hvert som mer hostelturisme og litt mer som budsjettturistene kom, så kom jo de på de øyene hvor lokalbefolkningen bor, og dro på stranda i bikini og tenkte det var fint. Men Maldivene er et veldig strengt religiøst land, og det å gå i bikini på stranda der er absolutt ikke greit. Og det er sånn man ikke tenker på, for man forbinder Maldivene med strand og sol og bikini.
0: Ja, så hva skal man gå med på Maldivene?
1: Med tildekka. Hvis du har en stor t-skjorte, for eksempel, og gjerne en shorts, sånn at du er,
0: Da noterer jeg med deg i tilfelle jeg plutselig skal være så heldig for å dra dit. Men altså, du nevnte jo i stedet at Amsterdam da har hatt en kampanje mot unge britiske menn mellom 18 og 35, ekstremt spesifikt. Ja. Men hva andre land har gjort tiltak? Og hva
1: altså, vi har jo gjort litt vi også, om ikke på landsbasis. Så Hemsedal fikk jo et rykte en stund for å være veldig sånn ungdomsparty-destinasjon, og de så også det at vi vil egentlig heller ha litt mer barnefamilier, familier, kjøper gjerne flere skipass, kanskje det er skiskole til barna, de legger inn mer penger, og de går ikke veldig godt overens med å ha en guttegjeng eller jentegjeng på naboleiligheten. Så da prøvde man jo på å øke aldersgrensen, prøve å øke prisene, rett og slett prøve å gjøre det motsatte og oppmuntre ungdommer til å besøke dem.
0: Dempe afterski-stemninger og eller ha kaos rundt frokostbordet, skulle jeg tenke.
1: Ja. Og Venezia har jo også gjort litt det samme. De har jo innført en dagsavgift. Ikke det har vært en stor diskusjon i Norge med turistskatt, men det er ganske vanlig at man betaler en turistskatt for overnattingen, men i Venezia har de innført på en måte inngangspenger. Du må betale for å komme på dagsbesøk, og det er ikke rettet mot en spesifikk gruppe, men det er at de ønsker å dempe antallet, for de drukner litt for tiden.
0: Mm. Ja, der har det vel på en måte, der har det vel snakket om at de føler at de bor i Disneyland på et vis.
1: Ja.
0: Men hvordan kan vi lære oss å bli bedre turister?
1: Jeg tenker at det aller viktigste kanskje er å prøve å snu litt på måten du tenker på det. Du kan fortsatt kose deg og ha det kjempegøy på ferie, men når du er i et annet land, så tenk ikke jeg er på ferie, jeg har betalt for dette, jeg kan gjøre hva jeg vil. Prøv heller å tenk, jeg er faktisk på besøk hos noen. Og hvis jeg er på besøk hos noen, og de sier ikke ha føttene på bordet, så gjør du ikke det. Og prøv bare å være litt mer bevisst på de rundt deg, og kanskje, hvis du skal være borte en liten stund i det samme landet, kost på deg å søke opp Google hvordan man skaffer seg dette landet, do's and don'ts, eller stikk innom biblioteket og Lone and Lonely Planet. De har veldig bra oversikt i alle bøkene, hva som er innenfor og ikke, inkludert dotøffelkunnskap, som ikke har vært å få med seg.
2: Et annet godt triks jo også å lære seg hvordan man sier hei og takk på det språket i det landet du hvis du utenfor engelsktalene. Så kan det også ofte redde mye, min erfaring. Vi hørte Veronica Blumenthal, hun reiselivsforsker ved Transportøkonomisk institutt og ble intervjuet av Jean-Christine Sena i dette gjenhøret om ferievaner og manerer.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Nu är det jo ganska tydligt att det blir mörkare kvällar över hela landet, Trine.
2: Det ja, märkbart. Och man lärer det liksom inte. Man tror att det fortsatt är lyse nätter, ja. Och så är det plötsligt inte det. Det är mörkt när du går hem efter midnatt.
4: Är det för att vi är långt över över höj alltså den
2: vad heter det? Middagshöjden.
4: Ja. Vi är faktiskt det. Det sola har snudd för länge sedan. Och nu är det alltså tiden for å se opp når det begynner å bli mørke kvelder. Hvem vet, kanskje ser man en meteoritt som farer nedover himmelvelvingen og brenner opp.
2: Ikke bare et ekstra feriefly, altså?
4: Nei, ikke bare det. Men for ikke å snakke om noe som har blitt ganske vanlig også i Sør-Norge på sensommeren, det jo nordlys, faktisk.
2: I tjukkeste Oslo.
4: Ja. Jeg har stått på Frogner og sett nordlys over Frogner stadion. Det er ganske spektakulært.
2: Ja, magisk, det her også.
4: Ja, det er det. Ja. Og så er det da sola da, som gjør sitt også på natters tid, selv om ikke vi ser den, for det at sola sender av gårde enorme mengder energi, in i jordas magnetfelt og oversvømmer oss med, altså rett og slett bombarderer oss med signaler hele tiden. Det er et solstorm. Det kan til en viss grad forutses av forskere som kan måle at det her er på vei. Og det er såpass kraftige signaler at det kan slå ut både satellitter og telefonforbindelser i det hele tatt. Og nå er det faktisk sånn at for noen år siden så lyktes det forskere og lydkunstnere i et fellesskap å lage lyden av en ekte solstorm. Det gjorde dem ved hjelp av data fra kanadiske forskere og en observasjonsstasjon som leverte matematiske data til dem. Og utgangspunktet det er rett og slett enkelt forklart så er det en geomagnetisk storm. Høyt over jorda, og det skapes når solvind, som det heter, da, treffer magnetfeltet til jorda. Og det her det jo helt usynlig for oss, men forskere de har fanget opp det her gjennom målinger, omgjort det til lyd, og resultatet nå skal du få høre, det er en merkelig blanding av piping og rumling og elektroniske signaler. Hør på det her, Trine. Her en solstorm, helt ekte.

0: ikke det vakkert å høre på?
1: Ja, det helt herlig. Det nesten sånn natt I dyrehagen, forestiller jeg meg at dette kunne være.
0: Ja.
1: Men dette solstorm.
0: Dette lyden av solstorm, rett og slett, som kanadiske forskere har levert til lydkunstnere, som da har bearbeidet det om til, opp til lyd.
1: Men du sier vi kan ikke høre det bare med det blotte øret? Det må liksom bearbeides?
0: Du må bearbeide dataene som kommer inn, og så må du vaske det gjennom maskiner som også da lager denne her lyden på bakgrunn av ørsmå endringer I frekvensene. Så det jo klassisk musikk da. Ja da, klarer ikke å dy med denne gangen heller da.
1: Wow, overraskende.
0: Nei, vet du hva, jeg tror at vi skal til Gabriel Fauré denne gangen.
1: Hvorfor det?
0: Jo, fordi at det her, det du skal få høre nå, Trine, det et lite utdrag fra et rekviem som han skrev mellom 1887 og 1890. Og det menneskelig tonefølge som jeg synes passer fantastisk fint når du står sent om kvelden, kanskje tidlig om natta. Hør på det her. Og så tenker du at det kanskje litt mer mellom himmel og jord enn det du ser.

0: Schleswig-Holstein Festivalkor med ja, Ensemble Orchestral de Paris, som her har fremført litt grann fra Requiem opus 48 av Gabriel Fauré, Agnus Dei.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
2: Vi har vel snart begynt å ta det inn over oss. Fotballeventyret over for Norge for denne gang. Det ble jo et tap mot England I helgen, og VM-drømmen stoppa I kvartfinalen. Hvor var det egentlig glapp? Hvis det helt tatt glapp? Og hva sitter vi igjen med etter dette mesterskapet? Her I P2-pulsen tok vi en prat med NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, og vi skal nå se på hvor det gikk galt, og vi skal rette blikket mot resten av VM-sluttspillet. Men aller først noen av høydepunktene fra lørdagens kamp.
3: Og der blir Aja lurt. Og følge! Med et kort alternativ. La oss svinge den inn. Den da!
4: Rending! Ja! Hengen!
5: Ja da, det en dytt, men det skjer jo overalt I et felt.
6: Nei, slutt å tulle. Jeg ser bare på Turpin, og nå viser han vartegnet.
3: Nei. Momentumet svinger igjen, som det gjør I alle disse pausene. Rodgers! Å nei,
0: og Jan-Petter, her var det, her det en del å ta tak I. Vi snakker både om dytting, og vi snakker om veier og greier. Fortell, eller gi oss en liten sånn recap på hva det var som skjedde.
7: Ja, det jo ikke som om kampen over I det dommeren endelig blåser I fløyta I denne kvartfinalen. Det Norge spiller en kamp hvor vi bedre enn England. Andreas Schjelderup skårer et drømmemål fra siden. Og så kommer denne helt merkelige situasjonen hvor... keeper Ørjan Nyland skal spille ut en ball som alle som på stadion mener treffer en av disse vajerne som går over banene og holder disse veldig mange kameraene som skal gi oss best mulig TV-opplevelse og faller ned. Da sier reglene veldig klart at man skal stoppe spillet og sette I gang på nytt. I stedet får England ballen på et sted de ikke skulle ha hatt den og går inn og utligner, som gjør at det blir ekstraomganger. Vi hørte også en annullering av et mål etter at Haaland dytter til en engelsk spiller som faller meget teatralsk bakover, og som gjør at et mål vi trodde skulle gi oss semifinaleplass blir annullert, og så kommer det dessverre en feil av nevnte målvakt Nyland, som har stått prikkfritt gjennom hele VM til slutt, og så blir det avgjort I engelsk og ikke norsk retning, og så kan vi jo fortsette å spekulere I hvorfor I alle dager ikke man blåste for vajer, og hvorfor man annullerte mål, og så I hvert fall frem til klokka 19 I kveld. Da det parade med laget på hjemmebane I Oslo, og da tenker jeg man bare skal tilbake til de gode følelsene som tross alt nasjonen har gått rundt med en måned.
0: Mm. Og verden rundt så har bildet gått av Ståle Solbakken som holder I ansiktet til målvakta vår og trøster en helt gråtkvalt keeper. Hva sier det bildet om hva det som skjer?
7: Nei, altså, for det første, det målvakt Nyland har selvfølgelig sin verste stund etter å ha hatt veldig mange av sine beste, I hvert fall som sportsmann, og får den avslutningen av VM som har selvfølgelig, det som har drømmen ender I et mareritt. Og så sier det en del om lagbyggeren Ståle Solbakken. Han har klart oppgaven som kanskje er den viktigste suksessfaktoren, for dette har vært en enorm suksess, selv om man taper litt bittert for England, nemlig å klare for det første å skape et samhold, skape et lag av enkeltindivider på forskjellige nivåer, og noen mye større stjerner enn andre. Ta dem med til et VM for første gang på 28 år, noe ingen har prøvd før, og være sammen så lenge, og likevel klare å ta med seg alt den positive energien man faktisk kan få av å være sammen. Det kan gå i begge retninger, men som har gjort at de har klart å prestere både så godt som man kunne forvente, og kanskje enda litt mer når det har vært behov for det. Og det er den jobben Ståle Solbakken har gjort der, den fortjener han alt han kan få av lovprisninger for.
2: Ja, for hva er det egentlig vi har opplevd de her siste ukene, Jan Petter?
7: Ja, hva er egentlig det? Det tror jeg en følelse som skal ikke si alle, men skal vi runde det av til 4,9 millioner nordmenn går rundt og lurer litt grann på. Det jo en fellesskapsopplevelse som vel ingen av oss har vært i nærheten av før. En glede, en eufori, en sånn uhemmethet vi ikke, kanskje ikke er så veldig gode til å dyrke og nyte som nordmenn. Her har det vært en sånn stemning som har gjort det naturlig og mulig. Jeg tror veldig, veldig mange har syntes det her har vært en fantastisk fin måned, og det er så mange, det er ikke fordi så mange skal bry, flere trenger å bry seg om fotball, men at fotballen kan få mennesker til å bry seg, det jo en veldig, veldig fin effekt som vi for første gang virkelig har sett leve ut sitt potensial på en så bred skala som virkelig ingen kunne sett for seg.
2: Og så ser vi for oss at vi kan leve på dette her en stund, men hvor lenge kan landslaget og fotballen leve på dette?
7: Landslaget har på et vis bare begynt, fordi nå har vi brukt 10 år til å snakke om alle forspilte sjanser. Nå kan, for det første, så har man bevist at de har det i seg, de kan det. Norge er plutselig en etablert fotballstormakt, som for et år siden bare hadde hatt en sånn latterlighetens klang over seg. Og så er det er et lag som nå plutselig kan begynne å tenke at helt naturlig at de skal være med og kjempe om å gå enda lenger i et EM allerede om 2 år. Inspirasjonen for nær sagt unge og gamle til å være en del av dette, enten som engasjert tilskuer eller forhåpentligvis. Altså, det jo så banale ting som at det skaper jo drømmer hos både små og store det her, og det, både innen fotballen og forhåpentligvis innen andre ting. Man kan klare veldig mye ved godt samhold og troen, og det er jo det er jo lett å bli liksom vidløftig i de sammenhengene her, men det er noe veldig fint i det her som vi må prøve å ta med oss. Det er uansett en måned som vi alle sammen kommer til å huske resten av livet. Det er jo ikke så mange måneder som har de kvalitetene ved seg uansett.
0: Og så ruller jo fotball-VM selvfølgelig videre uten Norge. Hvis vi skal se fremover på den uka vi akkurat har startet på, Jan Petter, hvor vil du begynne din analyse av hva som kommer til å skje fremover mot helga?
7: Vi kan jo ta det som kommer sist kronologisk først, sagt, i og med at vi har snakket om England. Nå skal de jo opp mot Argentina og Messi på torsdag, og det er jo både engelskmenns 60-årige kamp for å igjen vise at de er best i verden, som de har vært hele tiden i egne øyne. De har vunnet VM en gang, de var på hjemmebane i 1966. 1986 så trodde man de hadde et lag som kunne gjøre det. Da ble de slått ut av nettopp Argentina og Guds hånd i Mexico. Det jo et 40-årsjubileum der også som brittene neppe har lyst til å la argentinerne feire. Så det noen undertoner der. To lag som har virkelig snublet seg fram til en semifinale. Et av dem skal helt til en VM-finale. Ingen av dem har imponert, men det ikke... Det er jo akkurat det som med et VM. Du skal gjennom 8 kamper I slutspillet, eller til sammen, og det er de siste som teller, og da alt annet glemt når du har kommet deg dit. Det kommer til å bli en jevn og tett, og sannsynligvis ikke veldig målrik kamp, og så dagen før så har vi jo det mange, I hvert fall til nå, mener liksom rent kvalitetsmessig og kanskje da moralsk, liten moralsk finale mellom Frankrike, som har sett ut som det I særklasse beste laget i dette VM, med en angrepsrekke som av, ja, jeg skal ikke snakke oss over I det religiøse her på en mandagsmorgen, men det på et nivå vi knapt har sett, også et Spania som har vært veldig, veldig god til å ikke slippe inn mål, og skårt akkurat mange nok, så det blir jo, I forkant for første gang, så gjorde man en sånn rangering, sånn at man puttet de beste lagene sånn at de ikke skulle møte hverandre før I semifinalen, hvis alt gikk som det skulle og nå har man endt akkurat med de 4 lagene som hadde fortsinne der I de semifinalene så sånn sett så har man jo arrangører og alt fått akkurat de semifinalene man vil så vi får jo håpe at de er villige til å vise oss at de hadde fortjent
0: det Det sa NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt tidligere til oss her I Petropulsen I dag om VM-slutspillet
2: Hedda Vigren Gjærheim fra Jæren, hun har valgt seg et artistnavn som bare Hedda, og hun har fått med seg rapperen Dre Crosswell fra Bryne på denne låta vi hører I bakgrunnen her. Her Don.

0: Ja, vi hørte Hedda og Dree Crosswell med Dawn.
1: Og dermed går P2-pulsen inn for landing, men I morgen vi tilbake. Da skal du få en ganske spesiell historie fra langt nord I landet vårt. Historien om torsken som forsvant og kom tilbake.
0: De som har laget P2-pulsen I dag Jean Kristin Sena, Magnus Løge Hagen, Ida Yasin Andersen, produsent Selma Klingenberg Tveten, vaktsjef var Hilde Bjørnskau og Linn Bølstad, og programledere Trine Bråten og Jakob Arvoland.

0: Jeg satt og ventet på
1: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssirenen aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
0: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuz-stredet som vi kjente og hørte.
1: To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinskå kirke i Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
1: Delingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA. Det sier politiet og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne. Deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: norske priser. Samtidig som Donald Trump I USA nå sier at han vil ha penger for å seile gjennom Hormuzstredet. Og nettopp I USA det også nye demonstrasjoner mot immigrasjonspolitiet ICE. ICE, de har slett ikke gode hensikter, mener Donna I Washington.
1: Their intent was never to try and make things better. Their intent was, how can we do this so that the American public is not aware of it?
0: Og fotball-VM ikke over. I kveld spiller Spania og Frankrike. Vi ser fremover. Hvem skal vi heie på? Fotballkommentatoren vår kommer. Dette Nyhetsmorgen frem til klokken 9. NRK P2, NRK 1 med Ugo Fermariello. 160 000 mennesker møtte altså opp, det det politiet anslår, på Slottsplassen, rundt Slottsplassen, I gatene rundt I hovedstaden I går for å ta imot landslagsspillerne da de kom hjem. Det hele ble litt utsatt, men så kom de. En sommer mange sent kommer til å glemme.
2: Se det folkehavet å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle og kanskje litt, fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei. Og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår.
3: Det litt uvirkelig hele greia, så jeg tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte. Men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme I Norge.
4: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard. Over flere uker har nordmenn fylt gatene I hele landet. Nå det landslagsgutta sin tur å oppleve folkefesten de satte I gang.
5: Vi har ventet I mange år på en spiller som Ødegaard.
6: Det har vært en sommer jeg kommer til å huske resten av mitt liv, så stolt og takknemlig for de stunder de har gitt meg. Så fantastisk, veldig fortjent.
5: Åselott, Åselott, og jeg elsker deg, og du alt for meg.
7: Nå fikk du et vink fra Sørlott. Hvordan var det?
8: Det var veldig hyggelig det. Nå står vi og synger, så det hyggelig å bli anerkjent. Nei, det var veldig kult.
4: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret I Slottsparken.
9: Ja, vet du hva? Nå jeg på givergen, altså. Det sånn, det give them all. Altså, det bare yes. De fortjener alt.
4: Og noen gikk litt lengre enn andre da de skulle beskrive euforien.
10: Ja, jeg sier at det en frihetsdimensjon rundt dette her. Det akkurat som når etter krigen at Håkon og altså, kongefamilien kom tilbake. Det den begeistringen over fader også. Vi et fritt land, og vi så forskjellige mennesker, og så deler vi så mye.
11: Nei, det kommer til å bli helt magisk I kveld, for å si det sånn. Det blir bra, Hilleri. Det fortjener de. Det noe jeg skal fortelle barna mine.
12: Du har allerede begynt å tenke på det,
9: ja. Ja, absolutt.
4: Og en som virkelig tatt av på sosiale medier, Jasmin Alonso Ullestad, dukket nok en gang opp I Slottsparken med bunad og hardingfele.
13: Ja, jeg har jo spilt litt fele I løpet av dette VM-et. Så jeg sto helt fremme når bussen kjørte forbi, og så tok Åsta venninna mi her og løftet meg opp mens jeg spilte hardingfele. Og så spilte jeg til Hellandslaget, og mange av de vinket til meg og lo og smilte, og syntes at det var morsomt da. Så det jo kjekt å se.
4: Ødegaard håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
3: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, se så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god I fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
14: De så gode, og vi vil bli som dem, fordi vi vil bli fotballspillere.
0: Reporter her, Karvan Noradin, som vi hørte fortelle om gårsdagen, og så Aile Inga Grape og Lina Mæland. Vi kommer tilbake til det som skal skje på fotball-VM I dag om en 20 minutters tid. Her I Nyhetsmorgen, Bengt Eriksen kommer. Da det altså Spania-Frankrike I kveld. Strømmen dyr flere steder I landet, men sannelig også I Europa. Men ser vi på Norge, så strømprisen 135% høyere I gjennomsnitt sammenlignet med I fjor. Og mye skyldes det at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene, så det vært veldig tørt I sommer, og I Norge vannmagasinene på et lavt nivå.
15: Den mange sin beste venn nå I varmen. Men selv om vi lar viftene gå og kjøleren jobbe, det knapphet på strøm. Det är energikrise I Europa och här hemma har vi sett oss I en vansklig situation. Det säger professor I samhällsekonomi Nils Henrik van der Fer.
16: Med stadig ökande förbruk med ett förbruk från hushållningen som på grund av Norgesprisen på ett högre nivå än det ellers ville ha varit och med liten ny produktion så det betyder ju att priserna är högre än det ellers ville ha varit och det är ju inte någon god måte att bruka knappa resurser på.
15: Det har varit ett tørt år och det är alltså lite vatten, huvudingrediensen I norsk ström. Och det är inte bara I magasinen vi har på fjällen runt omkring. Ferdinand Lindahl är kraftanalytiker I Volju. Han ser att det strammar sig till I Europa.
17: I hvert fall I Frankrike nå, så det lav fyllningsgrad I noen av elvene, I Rhinen spesielt, og der det også varmere vann enn normalt, som gjør at man ikke kan kjøre kjernekraften som de hovedsakelig har som sin energi og kraft. Man mer avhengig av gass, så det jo også at prisen I spesielt Tyskland nå øker.
15: Men gass är heller inte enkelt att få tag I. Tidigare storleverantör Ryssland har länge varit ute av räknestycke. Det är dyrt att få gass från Mellanöstern och det ser inte ut till att bli enklare. Iranske missil, amerikanske missil. Krigen har blussat upp och det kommer stadig meldinger som gör det usikkert om en får köpt gass som man nu har uvanligt stort behov för.
0: Fortalte reporter Magnus Vattekar Sandvold. Ole Gunnar Austvik, professor I petroleumsøkonomi ved Universitetet I Innlandet, med oss fra Lillehammer. God morgen.
18: God morgen, ja.
0: Hvorfor vil du si Europa I en energikrise, for det gjelder jo ikke bare strøm?
18: Nei, EU og Europa, den delen av Europa, har vært I et energiproblem helt siden starten. Det var jo en kullunion som startet det, og så har oljen kommet etterpå, og så gassen etterpå på toppen av det. Men 90% av olje og gassen I dag importert til EU, så det veldig liten egenproduksjon. Og den avhengigheten veldig spesiell I forhold til USA, Kina og andre som konkurrerer. De har prøvd å gjøre seg mindre avhengig gjennom en grønn revolusjon, kan du si, da, med strøm, med vind og sol. Men, og det er gjort en god del, men ikke I nærheten av å kunne endre problemet, at de avhenger av import, og dermed av internasjonale forhold som danner prisene på både olje og gass.
0: Og så det jo det da, som har vært kritisert I ettertid, at spørsmålet gjorde Europa seg for avhengig av rimelig russisk gass. Sett den politiske situasjonen, den nå så godt som borte. Kan Norge fylle på enda mer enn vi gjør I dag?
18: Norge en stabil leverandør med rørgass til EU og kan variere lite grann ved å, gjennom kompressorer, men ikke vesentlig. Det må da investeres nytt, og da vil også det I hovedsak kompensere for fallende produksjon I eksisterende felt. Så Norge vil ikke kunne øke tilbud av gass til EU I noen særlig grad. Det flytende gass I verdensmarkedet som det alternativet EU står overfor.
0: Og nettopp det påvirkes jo ikke minst også av krigen i Midtøsten. Det siste fra natt at USA har angrepet igjen tre havnebyer I Iran, Bandar Abbas, Bushehr og Yask, og Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip ifølge de forenste arabiske emirater. Og så sier Trump at vi vil ha tilbake pengene våre. Han sier at vi må ha 20% av alle lasteskip og handelsskip som seiler igjennom der. Hvordan påvirker situasjonen I Hormuzstredet også Europas energisituasjon?
18: Altså den flytende gassen LNG, den kan transporteres relativt rimelig over veldig lange avstander, slik at du kan sende gass fra Qatar eller USA på tvers av jordkloden, og dermed så får du markeder som konvergerer veldig mye I pris, og det det markedet da EU også kan importere fra. Og så det LNG-markedet det mest konsentrerte varemarkedet I verden, hvor du har altså tre eksportører som dominerende, USA, Qatar og Australia, og Russland I noen grad, men de kommer lenger ned på lista her. Og når Qatar ikke kan levere, så lenge det varer, så altså USA den store aktøren her, verdens største gasseksportør på noen få år, og de har ifølge det amerikanske energidepartementet nå prosjekter I gang som dobler kapasiteten I løpet av noen få år. Så EU står overfor å måtte kjøpe amerikansk gass I stedet for russisk gass. Det I hovedsakelig den nye avhengigheten EU står overfor her.
0: Men det tar jo tid, og spørsmålet, hvis vi vender blikket hjem igjen, I Norge det lav magasinkapasitet, dyr strøm I Sør-Vest og Sør-Øst-Norge, veldig rimelig I nord noen ganger, ned til 9,2 øre kilowattimen I dag. Hva situasjonen vi har foran oss I sommer, hvis vi tenker på oss selv?
18: Det vanskelig å spå hva som skjer ute I markedene, men det veldig stramme markeder på grunn av situasjonen I Gulfen og stengningen av Hormuz, slik at gassprisene kan komme til å bli høye, og oljeprisen kan også jo på vei opp nå, allerede siden I går. Og det betyr at det ikke bare fyllingsgraden vi har I Norge som problemet, det også høye priser I markedet. Så, strømprisene kan bli høye fremover, og det noe som staten og selskapene tjener på, men vi som konsumenter vil jo betale, eller industrien vil måtte betale mer, mens vi som konsumenter jo hovedsakelig beskyttet inntil videre gjennom den Norgesprisordningen som vi har. Da.
0: Ole Gunnar Austvik, professor I petroleumsøkonomi. Universitetet I Innlandet, takk for at du var med oss fra Lillehammer og satt dette her I sammenheng. Og ja, oljeprisen har ikke vært så dyr på 4 uker. $85 fatet det siste vi så nå. Skogbranner, varmebølgen I Europa, det henger også sammen med tørken. I Spania har det vært en skogbrann med 12 omkomne. 10 av de som døde I den skogbrannen nå identifisert. 9 av dem var utlendinger. Det viser obduksjonsrapportene som kommet. I alt 13 døde og 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, vår Europakorrespondent, du igjen inne I disse brannherjede områdene. Hvordan ser det ut der du står?
19: Ja, det grusomt å se disse nedbrente områdene og hvor stort det Det jo månelandskap som går over enorme områder, og vi har kjørt rundt på disse små veiene I området nå, og det jo sterkt, veldig sterkt å tenke på at de aller fleste av de 13 som omkom, de døde på disse små veiene da de forsøkte å komme seg unna flammene og rømme. Noen døde I bilene sine. Andre døde da de forsøkte å løpe I terrenget fra brannen. Og når jeg står her nå, så det også lukten. Det lukter jo intenst av svidd og sot I området fortsatt.
0: Altså, så mange av de omkomne utlendinger, hvordan kunne det skje?
19: Det har med omstendighetene og boligstrukturen her, må vi si. De fleste spanjoler bor I landsbyer, disse små hvite landsbyene mange nordmenn også kjenner fra området I Sør-Spania. Og så det mange utlendinger som har bygd feriehus I de små åsene her, på de små toppene rundt omkring. Til disse husene går det små krunglete veier. Da brannen kom, så sier jo spanske myndigheter at alle ble bedt om å evakuere. En del av utlendingene gjorde ikke det, sier myndighetene, men de dro senere da det ikke var anbefalt å dra, og de tok til dels veier ut som ikke var anbefalt. Det forklaringen I hvert fall myndighetene gir foreløpig.
0: Spanias statsminister Sanchez besøkte brannområdet I går. Han snakket om klimaendringer som en årsak som ligger bak det hele. Hva var budskapet hans?
19: Altså selvfølgelig budskapet først at han har den dypeste medfølelse med de som har omkommet, snakket mye om hjelpearbeidet, men tok også opp dette med klimaendringer som mange snakker om, at dette nå en trend. Det var en rekord I skogbranner I Spania I fjor, enorm hete da også, så det statsministeren jo sier at dette noe man må ta innover seg som noe som kommer hvert år. Man må jobbe enda mer med klimaendringer, klimatiltak, for som man sier, alt henger sammen med alt.
0: Og midt oppe I denne tragedien som det og det også flere branner, så møter Frankrike Spania til semifinalen I VM I kveld. Hva snakk om det? Hvilken stemning det rundt det, hvis du har klart å oppfatte det der du da?
19: Jo, litt av det får vi med oss også. Altså, Spania en fotballnasjon. De kjempeopptatt av at man skal komme lengst mulig, at man skal vinne. Så dette topper jo de store nettstedene, nyhetsnettstedene i Spania i dag, og man gleder seg veldig. Og så det et gigantoppgjør. Spania og Frankrike har møtt hverandre 38 ganger. Spania har vunnet 18, Frankrike 13. Så dette blir utrolig spennende. Og så snakker man jo om at Spania egentlig burde ha vunnet flere ganger med det enorme spillematerialet man har hatt. Man har vunnet én gang bare i VM i 2010 med den gyllene generasjonen man hadde da, og man snakker om at dette må nå skje igjen. Man har et godt lag, men så det klart franskmennene har et veldig godt lag, og dette blir veldig spennende i kveld.
0: Anders Børingbo, direkte fra Spania. Klokken 7:30. Dette Nyhetsmorgen i NRK. Flyselskapet Norwegian merker også oljekrisen og tapte 761 millioner kroner i andre kvartal. 160 000 mennesker samlet seg for å hylle landslaget da det kom hjem i går. To som ikke var der, Erling Braut Haaland og Sander Berge, de skulle rekke fly, sier kapteinen på laget. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, blant annet mot flere havnebyer. Oljeprisen har ikke vært så høy på 4 uker. Vi holder oss i USA, der har striden rundt dette immigrasjonspolitiet, ICE, ICE, blusset opp etter at en 52-åring ble skutt og drept av en betjent fra ICE i Houston i Texas. Etter protesten i januar har deportasjonene fått lite oppmerksomhet, men i sommer har reaksjonene deres økt.
20: Det blir fristet med Trump-hatta og andre souvenirer foran gjerdet som stopper folk fra å komme nærmere det hvite hus i Washington D.C. Blant turisterne som kommer for å fotografere landmerket står Don og Donna Powell.
21: I'm standing here because we are not fans of the government at the moment.
20: De to har Donald Trump mellom seg, en pappversjon riktig nok, og plakater med anti-Trumpsk budskap. Nå de bekymret for en ny bølge med aggressive arrestasjoner av innvandrere som ikke har papirer i orden.
22: It's totally reprehensible. ICE
20: det forkastelig, sier Donna, som mener ICE har vært helt ute av kontroll under president Trump. Og nå det amerikanske innvandringspolitiets framgangsmåte igjen i nasjonens søkelys.

0: for Lorenzo Salgado Araujo.
1: Men øyevitnet sier at Salgado Araujo aldri brukte bilen som våpen. Drapet skjedde samtidig som at ICE trappet opp aksjoner. Ifølge The New York Times ble mer enn 10 000 mennesker arrestert I løpet av 5 dager I slutten av juni. Innvandring var en av Trumps viktigste saker da han ble valgt. Han skulle deportere millioner av papirløse innvandrere. Men etter at 2 amerikanske statsborgere som protesterte mot ICE ble skutt og drept I Minneapolis I januar, ble kritikken massiv. ICE avslutta den store operasjonen der, og etter det har det vært mindre offentlig oppmerksomhet. Bevisst strategi, tror Donna Powell I DC.
2: Their intent was never to try and make things better. Their intent was, how can we do this so that the American public is not aware of it?
3: We need to have an immigration policy and we need
1: Ekteparet erkjenner at USA må kontrollere grensene og at det behov for en regulert innvandringspolitikk, men det må skje under verdige former.
2: And we need to bring this up again to say this is not right. People need to say enough is enough.
4: Og I går ble en mann drept av ICE-politiet I delstaten Maine. De sier de fryktet for den offentlige sikkerheten og avfyrte skudd. Reuters som skriver om dette, og 7 mennesker drept av ICE siden januar I fjor. Reporter I Washington DC I sommer, Eline Buvarp Årdal.

0: I kveld braker det løs den første semifinalen I fotball-VM. Da møtes stormaktene på fotballbanen Spania og Frankrike I et oppgjør som skal ha alt til for å bli en klassiker for de som ser fotball. De siste møtene mellom lagene har bytt på mye dramatikk. Mange mål, nå står en plass I selveste finalen på spill. Tett og underholdende kan det bli.
1: Et gigantoppgjør venter I Dallas I kveld, når Spania og Frankrike møtes I semifinalen I VM. Alex Baena sier Spania møter Frankrike med respekt, ikke frykt. Jeg tror hverken de eller vi redde. Det handler mer om respekt for et av de beste lagene I turneringen og I verden. På fransk side trekker Varensaire Emery fram både Spanias kvaliteter og styrka I eget lag, og mener Frankrike godt rustet til storkampen. Spania har kvalitet både med og uten ball. Vi har også kvalitet. Vi raske I overgangsspillet, gode til å holde på ballen og solide defensivt. Spanske Pedro Porro mener at de to siste seirene over Frankrike gir Spania ekstra selvtillit, men understreker at hver kamp unik. Seierne mot dem de to siste gangene gir oss definitivt mer selvtillit for en ny kamp, men det betyr egentlig ingenting. Hver kamp unik, de også et veldig sterkt lag, og forhåpentligvis går det bra med oss.
0: Fortalte vår reporter Christian Aras Schwani. Bengt Eriksen, vår ekspertkommentator her I NRK. For å ta det første først, I går var det folkefest, 160 000 mennesker, hele landslaget nesten, men ikke Sander Berge, og ikke Erling Braut Haaland. Burde de ha vært der?
2: Ja. For å ta det første først, fantastisk mottagelse de fikk, og ubegripelig sterkt av Haaland å score 7 mål I VM, men det ble et selvmål på slutten. De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det skal, men det er liksom ikke, det Haaland og Berge og et privatfly, det liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
0: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis de hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
2: nei, på ferie. Nei, men det hele poenget, ikke sant? Det som I militæret, da. Du ikke dimittert ennå. Det litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi ett lag, ikke bare deler av et lag. Så ja, de burde vært der.
0: Mm. Så det var synd, synes du?
2: Ja, jeg synes jo det, for de som stod og så på, så hadde vel forventet at den største stjerna skulle være til stede, for det gjør noe med symbolet, da, så viktigheten, ikke ta så lett på det.
0: Hadde du sett for deg dimensjonene på det som skjedde I går?
2: Ja, det hadde jeg faktisk, for jeg har jo fulgt dette nå gjennom kommentering her I NRK, og jeg har sett folkemasser I gatene, både på vei hjem og alt sånt, og jeg tenkte at I går, så det kom til å renne over av folk, og det gjorde det jo også, og så

0: var jeg i byen tidligere på kvelden, så jeg så jo masse folk som begynte å strømme til, for jeg satt rett bortenfor, strømme i bokstavveien, og da så jeg folk begynte å strømme til, så det tenkte jeg, dette her blir svært.
1: Det summet og sitret av spenning i time etter time. Nå ser vi fremover. Spania, Frankrike i kveld. Spania har til nå hatt 36 kamper uten tap. Hvor enestående er det? Ja, nei, det er kanskje ikke så utrolig?
0: Nei, jo, det er kjempestert, og de har bare sluppet inn ett mål i VM hittil, og kom sist nå mot Belgia. Det er et veldig solid lag. Det er ikke den skinnende diamanten som vant EM i 08, VM i 10 og EM i 2012 igjen. Men det er et veldig solid lag, så det skal bli en nøtt for Frankrike å knekke Spania.
1: Men Frankrike, har jeg skjønt, er kjempesterke.
0: Ja, de er kjempesterke, og de har jo, som alle vet, ikke sant, Mbappé ligger på 8 skåringer sammen med Messi, toppskårer i EM så langt. Dembélé som skorer 3 mot Norge, riktig nok Norges B-lag, Olise, de har et stjernegalleri uten like, så det blir definitivt Spanias hardeste motstander, naturlig nok også fordi at det er semifinale.
1: Så det er Mbappé, og så er det jo da Lamine Yamal på Spania som ikke har vist sitt fulle potensiale, er det ikke sånn?
0: Nei, da, nå har vi jo kjempeforventninger til Lamine Yamal som vi har til Haaland som alle hver eneste gang. Han er, jeg tror han er 18 år fortsatt, men han har spilt bra for Barcelona. Han yppa seg nå mot Belgia for første gang. Da han er jo en kjempedribler, han er hurtig, han er frekk, han er ungdomlig mot og alt dette her. Men han må nok pike i kveld hvis Spania skal komme seg videre.
1: Men hvor mye betyr disse stjernene? Hvor mye betyr det som var så mye snakk om med det norske laget, altså lagånden?
0: Nei, det betyr jo veldig mye, men det er jo klart at for Norges del, så med Haaland på topp, som er et målmonster, så er jo det helt spesielt, og i like mye som Frankrike, avhengig av spesielt de tre jeg nevnte, Spania med Lamine Yamal og noen til selvfølgelig, så er jo dette er jo et lagspill. Veldig mye av fotball dreier seg faktisk om å reparere feilene til kompisen sin. Alle snakker om Nyland som slapp den ballen ut og ble retur, men ingen snakker om Østergaard som kunne kommet før på den ballen enn Bellingham hadde fjernet dette her, ikke sant? Og sånn er jo fotball.
1: Franske trener Didier Deschamps har tapt de siste to avgjørende kampene mot Luis de la Fuente, som er den spanske treneren. Hvem av disse lagene har mest press på seg hjemmefra fra folkemengdene?
0: Det har nok kanskje Frankrike, tapende finalist i 2022, også forrige VM, og så vant jo VM før der igjen, så det forventes nok at Frankrike da skal ta igjen dette VM-gullet som de har vært så nær av. De har vært i tre siste VM-finalene.
1: Til slutt, hvem, Bengt Eriksen, går videre til VM-finalen etter kveldens kamp klokken 21?
0: Det tror jeg Frankrike gjør.
1: Fordi?
0: Jeg tror det er bedre. De har skarpere folk der fremme. Mbappé, Dembélé, Olise.
1: Er du klar i kveld til å kommentere denne kampen?
0: Nei,
1: ikke deg.
0: Jeg skal sitte og se på den, faktisk.
1: Du skal sitte og se på den?
0: Jeg kommer hit i morgen og kommentere den eventuelt.
1: Men kampen hører vi på NRK Sport, enten på radio eller appen NRK Radio klokken 21. Du kan se den på TV2, men altså, å høre den på radiosporten er jo vidunderlig. Takk for at du kom, Bengt Eriksen. Klokken er 7:30.
2: Spillere etter fotball-VM ble hyllet av folkehav utenfor slottet. Det er strømkrise i Europa, det merker ikke nordmenn noe til. Stump røyken på festival, oppfordrer Astma- og Allergiforbundet. Over 150 000 mennesker møtte opp foran slottet i går for å hylle det norske fotballlandslaget ifølge politiet. Endelig fikk også landslagssjefen og spillerne selv oppleve folkefesten som de satt i gang.
3: Folkehavet er å komme hjem til det. Da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på såret. Jeg
4: tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det er fantastisk å se alle folkene som er her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
5: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard.
6: Nå fikk du et vink fra Sørloth. Hvordan var det?
7: Det var veldig hyggelig. Nå står vi og synger, så det
5: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret I Slottsparken. Ødegaard håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
4: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, se så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god I fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
2: Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes nemlig at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann I norske vannmagasiner. Men her hjemme bruker vi strøm omtrent som vi vil.
6: Den mange sin beste venn nå I varmen. Men selv om vilarviftene går og kjøleren jobber, det knapphet på strøm. Det energikrise I Europa, og her hjemme har vi sett oss I en vanskelig situasjon, det sier professor I samfunnsøkonomi, Nils-Henrik van der Fær.
7: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært,
6: Van der Fær peker på at vi heller ikke øker produksjonen, da blir det dyrt. Det har også vært et tørt år, og det altså lite vatten, hovedingrediensen I norsk strøm. Og det ikke bare I magasina vi har på fjellet rundt omkring. Ferdinand Lindahl kraftanalytiker I Volju. Han ser at det strammer seg til I Europa.
8: I hvert fall I Frankrike nå, så det lav fyllningsgrad I noen av elvene, Rhinen spesielt. Man mer avhengig av gass. Så det også at prisene I spesielt Tyskland nå øker.
6: Men gass heller ikke enkelt å få tak I. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ut av rekningsstykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil. Amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass, som en nå har uvanlig stort behov for.
2: Så reporter Magnus Vattekar Sandvold. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt I gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet I Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. Og I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssirenen aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain International. Lufthavn. Og Høyland sier hun aldri har vært så redd I sitt liv.
9: Jeg kjente voldsom risting I bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Jeg har aldri på en måte vært så redd I mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
2: 10 av dem som døde I skogbranden I Spania nå identifisert. 9 av dem var utlendinger, viser foreløpige obduksjonsrapporter. Og I alt 13 døde, 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, Europa-korrespondent, hvordan ser det ut?
10: Jeg står nå I dette brandområdet. Det helt svart. Det som et månelandskap. Det lukter av sot og røyk, og det rett og slett veldig sterkt. Og kjøre rundt på småveiene her I disse åsene sør I Spania, hvor vi vet at 13 mennesker døde, og de fleste av dem døde jo på disse småveiene da de forsøkte å kjøre vekk, eller også noen av dem løp I terrenget for å unnslippe flammene.
2: Så det altså 10 av dem som var utlendinger. Hvorfor det så mange utlendinger blant de døde?
10: Ja, det har med boligstrukturen her å gjøre delvis, også at om folk fulgte råd eller ikke. De fleste spanjoler her bor jo I landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger I de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. de ble fanget inne på disse små veiene I flammene og døde på det mest tragiske vis.
2: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo. Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus andre kvartal. Resultatet dårligere enn I fjor, men flyselskapet skriver I en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. Og så kom det akkurat inn en melding her også nå om for DNB. Selskapet gjør det bedre. Deres resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner I andre kvartal. Dette kan du høre mer om I litt senere nyhetssendinger. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline omkom I Marbella I Spania. Det skriver VG nå, som siterer spanske medier. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. Mange har tatt kontakt med dem fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
11: En øl I ene hånda og en sigg I den andre var ikke et sjeldent syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo. Men ikke alle like fornøyd med det.
12: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
11: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
12: Det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
11: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
13: Vår vurdering at Ekebergsletta ikke regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
11: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
12: Det jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på moroa når man ferdig med å røyke.
2: Reporter her, det var Helene Gjelseth Holen. Det altså semifinale I fotball-VM I kveld. Den første spilles mellom Frankrike og Spania. Det skjer klokka 21. Du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV2. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Så går gradestokken oppover, og klokken tikker. Klokken 7:50. Dette Nyhetsmorgen I NRK. Og det med gradestokken, det viktig fordi vi skal vende blikket mot sommerlige aktiviteter som bading. Badetemperaturen øker, og da også risikoen for helseskadelige bakterier. Så la oss ta det på alvor. Cecilie Smith-Svanevik, forskningssjef I faggruppen Sjømat og ernæring, og leder for et forskningsprosjekt som heter VibroWave. Det farlige bakterier I vannet I Norge nå?
14: Hei.
1: God morgen.
14: For de aller fleste av oss så ikke dette med vibrio noe som vi trenger å bekymre oss for. Vibriobakterier finnes helt naturlig I havet og en del av havets økosystem. Og det finnes veldig mange arter, og det veldig få av de artene som kan gi sykdom hos mennesker.
1: Hva vibrio egentlig?
14: Vibrio en bakterie som lever fritt I sjøvann, lever I sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infektion med Vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infektion, få en mild infektion.
1: Men hvor varmt skal det være for at dette blir et problem? Altså, bare for å ta badetemperaturene da, i dag på det varmeste de meldt fra 21,6 i Oslo, Bergen der du med oss fra, det 18,9 i Stavanger, 20, og så i nord da, så det mer 9,6 i Tromsø, 13 i Alta, bare for å ha nevnt det. Hvor varmt skal det være før dette blir et reelt problem?
14: Det man ser at det øker antall infeksjoner når temperaturene i sjøen over 20 grader over lengre tid. Det vi ikke vet om vibrobakteriene der hele tiden, men at det når temperaturene blir over 20 grader, at vi bader mer, og derfor blir mer eksponert for bakterien.
1: Når ble det et problem i Norge?
14: Vibrio-bakteriene har nok vært der hele tiden, men som sagt, når det temperaturavhengig, og Vibrio en sånn klassisk klimaindikator, fordi at jo varmere temperatur det, samt det at den liker ferskere vann, og det får vi nå når vi får mer nedbør og større avrenninger fra land, så blomstrer den opp når den får det sånn som den vil ha det. Og hvis vi får lengre sesonger med varmere sjøvann, så vil på en måte den kunne vedvare i miljøet lengre. Og vi tror at vi alltid har hatt den, men på grunn av de somrene og de hetebølgene som har vært, så ser vi mer til den. Men det veldig mye med Vibrio vi ikke vet. Sist vi kartla for Vibrio var i 2004, og klimaet har endret seg betydelig siden det.
1: I dette forskningsprosjektet, hva vil dere finne ut?
14: Vi ønsker å forstå hvorfor Vibrio blomstrer opp, og hvor hen. Nå skal vi ta prøver i løpet av 18 måneder på 8 ulike badestrender i Norge. Og så får vi ditt labben, dyrker opp, og ser hva Vibrio-arter vi finner, og ulike egenskaper disse artene har. Dette kunnskap som vi ikke har, men når vi får det, så kan vi koble dette sammen med annen klimadata, for eksempel temperatur og salinitet i havet. Og så kan vi se om vi finner mønster på hvorfor Vibrio blomstrer opp akkurat der vi ser det. Når vi vet det, så kan vi kanskje lage en varslingstjeneste som gjør at vi kan ha mer kontroll og kan gi mer målrettet råd til hvor og når man bør kanskje ta forhåndsregler for Vibrio.
1: Og når ser du for deg at dere i mål med dette?
14: Vi skal ta prøver i 18 måneder. Prosjektet skal gå i 4 år. Men jeg håper jo at vi kanskje i løpet av 2028 skal kunne ha noen gøye funn.
1: Vi håper de gøye. Kan vi i mellomtiden bare stupe ut i, uten å tenke på bakterien din?
14: Ja, det tenker jeg at man kan. Som sagt, vi tror at Vibrio har vært der hele tiden, og at vi bare nå får lengre sesonger med den når det varmere. Det som viktig at for aller fleste av oss som friske, så ikke Vibrio et problem. Men det Vibrio gjør jo at den gir infeksjoner i sår, så hvis du har et sår og vil bade, så det lurt å ta på vanntett plaster. Og så for å unngå å få sår når du bader, så kan man jo ta på badesko.
1: Takk skal du ha for gode tips og forskningsnytt. Cecilie Smith-Svanevik, som altså med og forsker i leder VibroWave ved Havforskningsinstituttet. Ja, la oss få en liten melodi som forteller oss at klokken kvart på 8. Dette Nyhetsmorgen i NRK. Og blant hovedsaksene i dag, 160 000 mennesker hadde møtt opp for å hylle fotballlandslaget i Oslo i går. To av spillerne var ikke der, men nå ser vi fremover. Frankrike og Spania spiller i semifinalen i kveld. Storbanken DNB slo forventningene. Resultatet etter skatt ble på 9,8 milliarder kroner i andre kvartal, men for Norwegian så gikk det ikke like godt. Flyselskapet har tapt 761 millioner kroner i andre kvartal. Oljeprisen får skylden. Og nå sier president Donald Trump i USA at han vil ha tilbake pengene sine. Det det har kostet og skal koste å beskytte Hormuzstredet, 20%, tenker han som å ta for dette i rike land, sa han på en pressekonferanse i natt.
15: I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting...
1: Og i etterkant av dette, og tre angrep på havnebyer, altså angrep på tre havnebyer fra USA og Iran i natt, og Irans angrep på skip, så har også oljeprisen steget til $85 fatet, det dyreste på 4 uker. La oss vende blikket til Frankrike. Der er det altså blant annet fotballfest. Det er mye som skjer der, både i politikken og skogbrannen i Fontainebleau utenfor Paris, der politiet etterforsker og har gjort arrestasjoner, men det er også fotballfest, og det er nasjonaldag, 14. juli i dag. På denne dagen møtes altså Frankrike og Spania i fotball-VM, og Marte Mangseth, sosiolog, direktør for det norske universitetssenteret i Paris, hvor du vanligvis bor, akkurat nå i Sør-Vest-Frankrike, nær grensen til Spania. Hvordan vil du si, Marte, at stemningen er før kampen?
16: Her er det store forventninger. Det er mange som gleder seg. Det er noen sier til meg at det er som en finale før finalen. Denne semifinalen i kveld, det å møte Spania, tror jeg viktig. Det jo både en nær nabo og venn, men også et veldig godt lag. Så det er spent stemning og store forventninger.
1: Du har sikkert fått med deg du også at i Norge så er det mange som snakker om hvilket samhold dette har skapt, og hvor mange som har blitt interessert i fotball som kanskje ikke var det før. Hvordan har dette vært i Frankrike? Hva har VM gjort med stemningen?
16: Ja, jeg tror jo det minner litt om OL som da det ble arrangert i Frankrike sist, med at det er en veldig vanskelig politisk situasjon i Frankrike egentlig. Det er jo politisk krise, enormt statsunderskudd, det har vært mange regjeringsskifter, det er lav tillit til at politikerne klarer å gjøre noe med alle de problemene de ser rundt seg, og det er klart at miljøproblemene framstår som veldig mer reelle for mange mennesker nå, med den enorme hetebølgen som har vært veldig lenge, og skogbrannene som delvis er knyttet til det, selvsagt. Det er jo en litt sånn skummel og ubehagelig stemning på mange måter, og da er det å liksom tenke på noe litt annet, ha en distraksjon, se på fotball og kose over det, det tror jeg er deilig for mange, og få slappe av litt grann den tida kampen pågår.
1: Marte Mangseth, som da i praksis har gjort franskmann av deg i flere år når du har bodd der. Du kjenner jo disse spillerne også da. Det gode humøret til for eksempel kaptein Kylian Mbappé, har det hatt en effekt?
16: Yeah, jeg tror jo i hvert fall at franskmennene ble veldig stolte da de for eksempel så under Paraguay-kampen hvor det var en enorm aggressivitet, at Mbappé klarte å liksom holde på å smile, være blid og rolig, prøve å roe ned sine lagkamrater og si at dette skal vi møte med et smil. Det tror jeg mange er imponert over. Og det jo også dette med at Mbappé, i tillegg til å være innmari god, så representerer han jo det nye Frankrike, med, og hele laget gjør det, så, med en mer sammensatt befolkning, og det kan jo være en sånn skapen fellesskapsfølelse som Frankrike trenger nå, gitt at det er mye uenighet og konflikt og ellers.
1: Men som jeg ser også Aftenpostens kommentator skriver i dag, altså vi kan jo ikke flykte fra de gode nyhetene, vi kan glemme dem en liten stund, og i Frankrike er det nå altså arrestert 59 mennesker mistenkt for å ha tent på denne brannen som har tatt over 1000 hektar med skog, historisk viktig skog, rett sør for Paris, Fontainebleau som det heter. Mm. Kan du si to ord, hvor fort dukker de problematiske nyhetene opp igjen i Frankrike, for eksempel skogbrannene?
16: Ja, de kommer nok til å være høyt oppe på agendaen for mange videre, for det, en ting er liksom at alle nyheter snakker om det hele tiden, men det har jo veldig konkrete konsekvenser. Nå var det jo veldig mange tog som ble stående og ikke kom inn til Paris, og veier som ble stengt ved Fontainebleau brannen, og i tillegg så har det jo vært mange andre branner, delvis også påsatt rundt i Frankrike, ikke minst her nede i Pyreneene, hvor jeg holder til, sånn at folk blir evakuert, veier blir stengt, folk kan bli innestengt i områder, så det har veldig konkrete konsekvenser, så man kan ikke rømme fra virkeligheten så veldig lenge, nei.
1: Vi kan ikke det, men vi kan prøve oss ved 9-tiden i kveld når Spania møter Frankrike. Marte Mangseth, sosiolog, direktør for det norske universitetssenteret i Paris, med oss direkte fra Pyreneene. Takk skal du ha. Noen reiser til fjells, andre tar et cruiseskip og kommer for eksempel til Bergen, og det rekordmange som går i land i Bergen. Neste år skal det være enda flere, men den økningen den kommer utenom sommersesongen. I sommer det faktisk 20% færre cruisepassasjerer enn sommeren for 7 år siden.
17: På torget i Bergen denne dagen går og står turisterne som sill i tønne og i et laks med rømme.
18: Du glad i cruiseturisterne?
19: Egentlig ikke så veldig.
20: Nei, ikke noe spesielt. Når det går 7 i bredd, da blir det litt mye.
19: De tar veldig mye plass.
17: I fjor kom det rekordmange, over 700 000 totalt. Og neste år det ventet over 400 cruiseskipanløp, en øke på over 10%, sier marknadssjef Nils Møllerup i Bergen Havn.
21: Økning kommer det til å bli. Bergen en by som veldig mange ute i verden ønsker å komme og besøke.
17: Turister vi møter har delte meninger om hvorvidt det overfylt eller ikke på torget og bryggen.
22: It's pretty crowded.
23: I don't feel like it's too many people around.
24: This kind of crowded atmosphere is nice.
25: I like crowded streets.
17: Når det gjelder køkulturen til cruiseturisterne.
19: De har breie skuldre og spisse albuer, og de skal frem. Så jeg synes de kan være litt frekk.
17: Marknadssjef Møllerup i Bergenhavn kan roe de innfødde og andre bergensere med at øken i cruisepassasjerer ikke skjer om sommeren, men på andre årstider.
21: I sommermånedene, juni og juli, så det ingen økning. Våren frem til mai, det der vi ser den største økningen kommer. Og så en mindre økning fra august og utover.
17: Faktisk tallet på cruisepassasjerer langt lågere denne sommeren enn den var sommerene for 7 år siden, altså før den store turistnedgangen under koronapandemien.
21: Juni, juli og august så har passasjerantallet falt 20% hvis vi sammenligner opp mot 2018 og 2019.
17: I Sogn situasjonen ganske lik som i Bergen, sier havnedirektør Tor Mikkel Tokvam i Flom. Der venter han 100 000 flere enn i år. Men hele øken kommer utenom sommeren.
26: Det en markant øke i skulder, og ikke minst vintersesong, med tanke på at vi skal avvikle 10 vinterkrus.
17: Bystyret i Bergen vedtok rett før pandemien et tak på 8000 cruisepassasjerer per dag, og det har fungert, sier Møllerup.
21: For det å ha en overbukket destinasjon, det ingen tjent med, og heller ikke cruisenæringen liker det.
19: Mengden på en gang kunne kommet litt mindre porsjoner.
20: Ja, i trange Bergensgater, så synes jeg det. Ja.
1: Er de hyggelige da?
20: Ja da, det gjør ikke noe imot det som mennesker, for å si det sånn.
1: Det var stemningen i Bergen. Trond Dalan Larsen og Silser Skottsveier til slutt. Leif Rune Løland var vår reporter som hadde møtt dem midt i byen. Sommeruhell koster forsikringsselskapene milliarder av kroner. Erstatningsutbetalingen har økt med over 600 millioner kroner på 6 år. Og et av stedene hvor noen får problemer hvert år slusene i Telemarkskanalen. Der kan uhell skje. Når betalingen for eksempel foregår mellom slusevokter og båtfører, det forteller daglig leder Jan Roger Beredesen.
27: I forbindelse med betaling i slusene og overrekking av bankterminaler eller lommebøker eller telefoner som skal brukes til betaling og sånn, da hender det jo at i løpet av sesongen så detter noen av de ned i kanalen da, mellom båt og slusene.
1: Så det noe å passe på om sommeren uventede situasjoner oppstår. Det har vært en debatt om flyktninger og det som da kalles sekundær flytting, om hvor de skal kunne flytte etter de 5 årene introduksjonsprogrammet har foregått. Og nå kommer det en statistikk som viser at 7 av 10 flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Vi skal møte Francine fra Rwanda, kan ikke tenke seg å bo et bedre sted enn Kvæfjord i Troms, og kommunen også helt avhengig av dem.
28: her bor vi.
29: I en hvit tomannsbolig med stor terrasse og utsikt over hele den lille distriktskommunen Kvæfjord i Troms, bor Francine Mutigarugor sammen med sønnen sin. Opprinnelig hun fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening.
28: Så kan du fire med denne vakre naturen i Kvæfjord? Jeg elsker her.
29: Hun sitter i en rosa og hvit sommerkjole og nyter den vakre fjellutsikten. Sola steker og vinden lun. Til stor kontrast fra en høstdag i 2007, da hun for første gang satte føttene i bygda i nord.
28: Jeg savner Afrika. Jeg savner hjem. Jeg tenkte, herregud, det her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
29: Både kulla, mørket og språket var vanskelig. men efter att hon begynte i språkpraxis på ett sykehjem begynte det att lösna.
28: Och när jag kom dit så river mitt bromsar för att möta äldre folk som pratar med mig.
29: Då skönt hon att här var det möjligt att bygga ett liv och hon har nu bott i Kvæfjord i nästan 20 år.
28: Jag trivs gott, så jag vill inte flytta härifrån.
29: Hon har aldrig tänkt på att flytta, något som står i kontrast till många av de flyktingarna som blir bosatt i Nord-Norge. I en rapport från forskningsinstitutet FAFO, utfört för Integrerings- och mangfoldsdirektoratet i 2025, kommer det fram att nästan 70% av alla flyktingar bosatt i kommuner i Nord-Norge har valt att flytta från bosättningskommunen inom 10 år efter ankomst.
0: Och det är många som kommer från varmare strök som känner att det är tomt och kallt och nakent och vindfullt och mörkt i gatan här.
29: Det säger Marit Aure, professor i sociologi och könsstudier vid UiT, Norges arktiska universitet, är en av grunderna till fraflyttningen. Hon jobbar bland annat med projektet Remain som undersöker vad som får flyktingar till att bli värende i distriktskommuner.
0: Vi måste fråga flyktingarna själva om vad det är de upplever.
29: I följd rapporten flyttar de flesta som förlater sin första kommune till större, mer centrala kommuner, särskilt på Östlandet. Flera av dem har stora integreringsutfordringar och önskar strängare regler för vem som kan flytta dit. Nu ska regeringen utreda 2 förslag för att begränsa så kallad sekundärflyttning bland flyktingar. Professorn är skeptisk till att pålägga flytterestriktioner för någon speciella grupper.
0: Hur länge är man invandrare då? Hur länge är man och förstå som flykting. Det är reisen, någon sådana spörsmål om rättigheter och plikter. Och det är en god idé att tänka att vad syns vi om det var oss själva i allt?
29: Ordförare i Kvæfjord kommune, Birger Holand, understreker att de också har en egen intresse i att få folk till att bli värende och i arbete.
3: Nej, om folk flyttar så klarar vi inte att lösa de uppgifter som kommer. Det är nog arbetsplatser, det är ett gott lokalsamfund, goda tjänster och så vidare. Så det har mycket att säga för oss. Och vi måste jobba med integrering och alla som flyttar till Kvæfjord ska vi vareta på en god måte.
29: Francine lener sig över räckverket och vinkar ivrigt till en förbipasserande.
28: Det är många som säger att norrmän hilser inte på vägen. Men har du provat att hilsa på dem?
29: Hon tror att integrering först och främst handlar om att folk själv önskar att bli en del av fällskapet.
28: De vill inte förändra sig. De vill leva på samma måte som de levde på i hemlandet sitt. Det där komplicerar dem till att gå vidare i livet.
29: Hon menar kommunen har varit till stor hjälp för henne och själv utan familjebygda har hon aldrig följt sig alene.
28: Nej, jag har aldrig tänkt att jag var ena i Kvæfjord. För är det Kvæfjord inga tog var på oss.
1: Och reportrar var Azura Reinholdt och Elena Bulai Løvland.
4: Sommer i P2.
5: Mitt navn är Frøya Skjold Sjursæter. Jeg en generation Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
6: Jeg heter Leandra Djemme. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i Sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljus.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Jeg heter Martin Skank. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbingen så ille at jeg knakk ihop.
5: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
8: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nesten alle som døde i skogbranden i Spania er utlendinger, viser de foreløpige obduksjonsrapportene. I alt så er 13 døde og 7 er fortsatt savnet. Europakorrespondent Anders Børingbo sier mange av utlendingene ikke hørte på råd om å evakuere.
9: De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske.
8: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. En person pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella I Spania. Det skriver VG som siterer spanske medier. Den pågrepne har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye og stakk fra stedet, ifølge mediene. 70% av flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flytter I løpet av 10 år. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende I distriktskommunene. Ordfører I Kvæfjord kommune I Troms, Birger Holand, sier det helt avhengig av at flyktningene blir værende og I arbeid hos dem.
3: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det nok arbeidsplasser, det et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
8: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til den amerikanske presidenten kom sent I går kveld, etter at USA hadde satt I gang en ny angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet I Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus andre kvartal. Resultatet dårligere enn I fjor, men konsernet skriver I en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. DNB gjorde det bedre, I hvert fall I forhold til forventningene. Banken leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner andre kvartal. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Og vi skal ta fatt I de tallene, både DNB og Norwegian, og få med oss DNB-direktør Kjersti Haugland her I Nyhetsmorgen om en halvtimes tid. Og litt før det ser vi på hvordan oljeprisen har påvirkning på flyselskapene. Vi skal til Storbritannia, der det hetebølge der også. Og tar for oss selvfølgelig Frankrike, Spania, for VM-festen I fotballen. Ikke over, den fortsetter I kveld. Dette nyhetsmorgen altså, frem til klokken 9 med Ugo Fermariello. For tredje natt på rad har USA angrepet Iran. Samtidig har Iran angrepet flere av golfstatene, blant annet Bahrain. For 20 år gamle Andrea Klingsheim Høyland, som var på mellomlanding I Bahrain, har dette vært en dramatisk natt.
2: Jeg satt og ventet på flyet mitt på en lang layover og satt med hodetelefonen oppe og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting I bakken og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen og så ble jeg pekt på folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte, legge på spurt, ta med, så jeg fikk ikke tatt med meg noe ting på en måte og måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen.
29: Krigen kom farlig nært for 20 år gamle Andrea Klingsheim Høyland I natt. På vei hjem fra ferie på Maldivene, mellomlandet hun på flyplassen I Bahrain.
2: Det var bomber I Hormuz-stredet som vi kjente og hørte, og når jeg løpte så kjente jeg på en måte på kroppen og hørte bomben smalt I bakken eller I sjøen, og kom nærmere og nærmere kjentes det ut som. Så vi la på spurt, og det på en måte kjappere og kjappere spurting etter hvert som bommene hørtes og kjentes.
29: Revolusjonsgarden I Iran bekrefter I morges at de angrep Bahrain I natt. Målene var blant annet våpenlagre og en boligbygning for amerikanske soldater. Flyalarmen har gått 3 ganger I den lille golfstaten, der folk har blitt bedt om å søke tilflukt. For Andrea Klingsheim Høyland ble timene på flyplassen dramatisk.
10: Og hva skjedde, hva sa folk til hverandre når dere
2: Vent,
10: var der nede?
2: Vent, nå skjer det noe igjen her. Vent.
10: Det går bra, jeg venter.
2: Nå har det skjedd igjen. Beklager, vi fikk alarm nå, jeg må løpe. Alarmen går igjen og vi får beskjed om å søke tilflukt.
29: USA har for tredje natt på rad angrepet Iran. I Hormuzstredet ble et indisk besetningsmedlem drept og 8 såra etter at Iran angrep 2 tankskip ifølge de forente arabiske emirater. USA varsler at de I kveld innfører ny blokade av Hormuzstredet som skal ramme skipstrafikk til og fra Iran. President Trump mener kombinasjonen av blokade og angrep vil få iranerne med på en avtale.
11: The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it.
12: But you think a deal is still possible? You think they'll return to that?
11: Yeah, I think a deal is possible, sure, I do.
29: Andrea Klingsheim Høyland skal etter planen fly videre fra Bahrain til London I formiddag. Nattas opplevelse har satt en skikkelig støkk I henne.
2: Jeg har aldri på en måte vært så redd I mitt liv. Kan man si at visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
1: Og Andrea Klingsheim Høyland ble intervjuet av Haldor Asvald, og så hørte vi reporter Kari Scheie. Det hetebølge på kontinentet. Det varmt I Norge noen steder, og sannelig også på de britiske øyer. England og Wales inne I sin tredje hetebølge. Gry Blekastad Almås, vår korrespondent I London, hvordan arter det seg?
13: Nei, det jo da varmt. Det har vært 10 dager med over 30 grader et eller annet sted I Storbritannia nå. Og det som du sier, den tredje hetebølgen. 35 grader nådd både I mai måned, juni måned og juli måned, og det har aldri skjedd før. Så det varmt, det lite regn, det enkelte steder som ikke har hatt nedbør på nesten en måned nå. Og det betyr at folk ikke kan vanne, det vanningsforbud mange steder. Så aktiviteten stort sett om morgenen og om kvelden, for midt på dagen så det veldig varmt, og nå begynner det nesten å bli en vane for folk etter da 10 dager, og så skal det fortsette ut denne uka, kanskje til helgen, så vil man komme da til dager som det under 30 grader I hele Storbritannia, men varmt det.
1: Nå klokken 7:10 for deg, Gry. Hvordan det nå da?
13: Nej, nu det jo ganske behagelig. Jeg vet ikke om dere ser joggere som løper forbi, og det jo nettopp dette tidspunktet på døgnet hvor folk ute og lufter hundene sine og tar treningsturen sin. For midt på dagen så blir det rett og slett for varmt.
1: Vi ser det for oss, og så det jo da skogbranner I Spania. Det en stor en utenfor Paris. Politiet tror den påtent riktig nok, men forholdene ligger jo til rette for det. Hvordan det I dine trakter?
13: Ja, det veldig tørt, og det har vært mange branner her også, og man sier at det ekstrem brannfare akkurat nå. Nord I Wales så raste en brann I helgen, og den truet bebyggelse der, og det var mange som ble evakuert. Det branner utenfor Manchester, det har vært branner her I London, og mange andre steder I England. Så den advarselen, den står ekstrem brannfare også fremover.
1: Det andre utfordringer med varmen I Storbritannia for britene og deg og alle som der?
13: Ja, det klart det kan være utfordrende, ikke minst I disse VM-tider hvor man skal være på puben og se på fotballkamper og mange drikker jo da mye alkohol og det blir også advart mot at man skal være veldig forsiktig med og helseproblemer jo det man har sett her. Det beregninger som gjort av Meteorologisk institutt og 2 universiteter her som viser at I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt altså på grunn av forhold som da kunne knyttes til varmen. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro, og man skal drikke mye vann, og så videre. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen, og det fører til mange problemer. Folk koker rett og slett I hjemmene sine, og det blir sagt at fremover nå, så må man planlegge for ekstrem hete på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager. Selv om man da ikke har den ekstreme kulden her som man har I Norge for eksempel, så det utfordringer med kulde, men nå også, og det nytt da, med den ekstreme varmen, og man ser jo at disse hetebølgene kommer hyppigere og blir mer ekstreme, så det stor bekymring rundt hvilken retning utviklingen tar.
1: kan vi snakke noen sekunder fotballgry? I går var det jo fotballfest i Norge, de ble hyllet landslaget, men alle var litt enige om at det var litt urettferdig det tapet i England. Føler de at det var en urettferdig seier, eller er det ikke så opphengt i det?
13: De er veldig opptatt av fotballen og selvfølgelig mest opptatt av at de vant den kvartfinalen og skal spille semifinalen mot Argentina i morgen. Det har vært diskutert her også, og mange fotballeksperter har jo pekt på at det norske laget presterte veldig godt og at det var flaks ved en del og flere hendelser gjennom den kampen som gjorde at England til slutt tok seieren, og også den engelske landslagslederen, sjefen Thomas Tuchel, har jo påpekt det, at det engelske laget ikke var gode nok, det var flaks, her må vi være bedre. Så ja, det en viss oppmerksomhet rundt det urettferdige ved den seieren.
1: Godt å høre. Gry Bleka Salmås direkte sammen med morgenfuglene fra London. Jeg minner om at da England spiller mot Argentina i morgen kveld. Da vender vi blikket nedover, hjemover og oppover til luften, hvor Norwegian-flyene flyr. Selve konsernet består jo nå både av Norwegian og Widerøe, og de gikk på det vi kan kalle en smell i andre kvartal i år finansielt. Konsernet tapte 761 millioner kroner før skatt. Reporter Tor Albert Frøsland, de fyller jo opp flyene sine. Hvorfor taper de da penger?
14: Ja, de gjør jo det, og grunnen er oljekrisen og oljeprisen, det dyre flydrivstoffet. Nå har ikke nok Norwegian sikret seg fastpris på 45% av volumet de bruker, men likevel, dette fører til skyhøye utgifter for selskapet, og altså et tap på 761 millioner kroner i april, mai og juni.
1: Hva med å legge på prisen til passasjerene, så tjener de mer?
14: Ja, og det har de jo faktisk også gjort, men det rett og slett grenser for hvor mye et flyselskap kan legge på prisen før det blir for dyrt for oss å fly. Nå i dette kvartalet omsatte konsernet for 10,4 milliarder kroner, og det var noe bedre enn i samme kvartal i fjor, men altså totalen er tap. Norwegian skriver i en pressemelding at kvartalsresultatet som vi nå snakker om, det ble sterkt påvirket av en beslutning fra Høyesterett rundt EUs forordning ETS-forpliktelsene tilbake til 2020. Dette er EUs system for handel med utslippskvoter. Norwegian fikk nemlig en bot, et gebyr i 2021 av Miljødirektoratet for å ikke ha innrapportert klimakvoter for 2020. Den saken har versert i det norske rettssystemet. Nå satte Høyesterett ned foten i og med at Norwegian tapte i lagmannsretten, og gebyret det på 400 millioner kroner.
1: Så hva gjør Norwegian nå? Hva sier de skal gjøre?
14: Nå er fokuset på kostnadskontroll. Selskapet har jo hatt en positiv utvikling siden de restrukturerte under pandemien. Og når det gjelder kostnadsreduksjonen, så sier selskapet at de ned 5% det siste året, dersom en holder de dyre flyprisene utenom regnskapet. Konsernet gikk også til det skritt å kjøpe hotellkongen Peter Stordalens reisekonsern Nordic Travel Leisure Group, som blant annet har charterselskapet Wing i seg, og flyselskapet Sunclass Airlines, og charterhoteller. Dette oppkjøpet kostet Norwegian nær 8 milliarder svenske kroner. Finansanalytikere har vært veldig skeptisk til om dette er den riktige måten for Norwegian-konsernet å ekspandere på. Men dette har Norwegian-sjef Geir Karlsen klokketro på, og har uttalt at oppkjøpet er en milepæl i nordisk reiseliv.
1: Og så er det jo sånn at det sitter jo alltid veldig mange forventningsfulle og følger med og regner og tror hva det skal bli. Er det overraskende etter tapet for de som kan det?
14: Vel, egentlig ikke. Flere analytikere hadde regnet med et tap nå i andre kvartal, nettopp på grunn av oljeprisen, og at denne har løpt litt løpsk, det har som følge av Iran-krigen og det stengte Hormuz-stredet. Men drivstoffregningen til Norwegian økte fra faktisk 2,6 til 3,4 milliarder kroner i andre kvartal, da sammenlignet med i fjor. Men konsernet har til tross for dette fortsatt penger på bok, og ikke nok med det. De har økt kontantbeholdningen fra 7,4 milliarder ved årsskiftet til nå 11 milliarder ved utgangen av juni, så det er ikke helt svart.
1: Så de skal stå den av, det er det som er planen?
14: Få håpe det.
1: Tor Albert Frøsland, som følger med på luftfarten, takk for at du fortalte. Kvartalsnyhetene Kvart over åtte, dette Nyhetsmorgen I NRK. Vi har hørt om Norwegian, som altså har gått med et underskudd på... Skal vi se hvor mye var det? Vi har det her. Det var 761 millioner kroner, mens DNB går med 13,2 milliarder kroner I overskudd, så konsernsjefen der blir med oss om et kvarters tid. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran på tross av angrep fra begge sider, og prisen på ett fat nordsjøolje har steget etter nattens angrep. Det morges kostet fatene $85 fatet hvis du skal ha et helt etan. Det 14. juli, Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi skal da igjen til Frankrike, ikke bare på grunn av nasjonaldagen, men fordi mange benker seg foran små og store skjermer for å se semifinalen I fotball-VM, Frankrike og Spania I dag, England-Argentina I morgen. Cecil Moroni, fransk komiker med stor tilstedeværelse på sosiale medier. Du bor jo vanligvis I Norge, nå du I Bergerac, litt øst for Bordeaux, med din norske ektemann og norsk-franske barn. Ja, du var med oss da I juni, da Frankrike vant 4-1 over Norge. Har dette gitt deg en ytterligere grad av selvsikkerhet?
15: kanskje det. Det var veldig vemodig å se Norge forlate VM, spesielt mot England. Som franskmenn var vi veldig oppgitt. Så nå gønner vi på å heie for Frankrike. Men det skal sies at mine barn, de kan uten at ja, vi elsker, og ikke peiling om det Marseillaise.
1: Holder de, ja, der har du en liten jobb å gjøre, men holder de da med begge lag? Det en helgardering?
15: Ja, vi måtte det, men nå er det Frankrikes dag I dag, og det litt morsomt å spille halvfinale I semifinalen den dagen hvor jeg har nasjonaldagen. Da. Det er morsomt.
1: Fortell oss, hvordan den tradisjonelle 14. juli I Frankrike?
15: Jeg skulle gjerne ønske at det var som barn som marsjerer med flagg som dere gjør I Norge, men det ikke det tilfellet, det en sånn militær parade. Mye fyrverkeri, vanligvis det var I går kveld, noen byer har det I kveld, men de aller fleste som vi ser nå på skjermen skjedde det I går, og vi spiser veldig mye godt. Akkurat nå vi der vi nå, så det et område hvor man spiser mye an, og drikker god vin. Og så skåler vi, og så tar vi livet med ro.
1: Ja, for mange steder I verden det kommet en sånn bølge mot foie gras fra ender og gjess som da blitt tvangsfôret, men det ikke noe som plager deg?
15: Oi, jeg forventer ikke det spørsmålet. Jeg spiser ikke sånn foie gras. Jeg vet at det blitt veldig kritisert. Jeg tenkte mer på andre kjøtt enn foie gras.
1: Så kan noen andre spise leveren. Litt mer om fotball-VM. Du så England slå ut Norge I kvartfinalen, og du sier du var lei deg for at vi føk ut, men hvordan foregår dette I en familie hvor dere kan holde med alle lag?
15: Nei, altså, hver gang mine barn hører noe som ligner sånn, så begynner de å skrike ro, liksom. Så det kan du si, vi har blitt helt hjernevasket og utrolig glad I Norge. Når det sagt, så jeg en femåring som helt skizofrenisk, kan gå rundt med Mbappé til skjorte og skrike «Verdens beste spiller etter Erling Braut Haaland!» Så det veldig søtt.
1: Hvis Frankrike vinner I kveld, hvem håper du de skal møte I finalen på søndag?
15: Argentina. Fordi vi en revansj å ta fra 2022.
1: Åja, så dere skal ta revansje. Men kan det bli den store dagen I dag?
15: Ja, det tror jeg. Jeg tror vi et veldig bra lag. Så jeg håper og tror at det kan bli kjempefint det. Det hadde vært en fin nasjonaldag da.
1: Ja.
15: Da det desto mer grunn til å drikke alkohol. Kan jeg si det på NRK?
1: Nå har du sagt det. Militærparade på Champs-Élysées, men hvordan vil vanlige familier som din feirer 14. juli?
15: Ja, det kan du si. Vanligvis så samler seg folk på sånn offentlig plass, da, hvor det som plass for å se firevirker. De får veldig mange kommuner. Det mer enn 30 000 kommuner I Frankrike. Halvparten av europeiske kommuner fransk. Det ekstremt mange kommuner.
1: Og dere ikke plaget av kommunesammenslåinger I Frankrike?
15: Nei, det er ikke et konsept som franskmenn skjønner du. og da det ofte fyrverkeri lokalt, så det jo det vi gjør, vi spiser noe godt, og så går vi ut på torg eller offentlig plass, og så prøver vi alle å se det lokale fyrverkeri. Og jo større kommunen jo større fyrverkeri det Og man så noen bilder av Paris, og det jo majestetisk der.
1: Og så det noen som har faktisk avlyst fyrverkeriene I år på grunn av det, I de kommunene hvor det veldig tørt da, for skogbrandfaren. Men det jo, som du sier, 30 000 kommuner å ta. Cecil Moroni, tvi, gratulerer med dagen.
15: Tusen takk, og hei NRG igjen. Det var veldig rørende å se hvordan det landslaget ble tatt imot på slottet. Jeg håper at vi det samme med franskmenn når de kommer hjem med seieren.
1: Da skal du stå der for sjanselig se. Cecil Moroni, som har skrevet om kulturforskjellene og snakker om dem på sosiale medier. Takk for at du var med oss igjen. Og så var det den folkefesten da. Over 150 000 tallet politiet gir på hvor mange som sto rundt slottet, foran slottet I Oslo, nedover gatene for å følge de landslagsspillerne som kom hjem, som var alle unntatt to som dro inn til byen.

0: Kaptein Martin Ødegård. Over flere uker har nordmenn fylt gatene i hele landet. Nå det landslagsgutta sin tur å oppleve folkefesten de satte i gang.
1: Jeg har ventet i mange år på en spiller som Ødegård.
2: Det har vært en sommer jeg kommer til å huske resten av mitt liv, så jeg stolt og takknemlig for de stunder de har gitt meg. Så fantastisk, veldig fortjent.
1: Åselott, Åselott, og jeg elsker deg, og du alt for meg.
3: Nå fikk du et vink fra Sørlott. Hvordan var det?
4: Det var veldig hyggelig. Nå står vi og synger, så det hyggelig å bli anerkjent. Nei, det var veldig kult.
0: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret i Slottsparken.
5: Ja, vet du hva? Nå jeg på givergen, altså. Det sånn, give them all. Altså, det bare yes. De fortjener alt.
0: Og noen gikk litt lengre enn andre da de skulle beskrive euforien.
6: Ja, jeg sier at det en frihetsdimensjon rundt dette her. Det akkurat som når etter krigen at Håkon og altså, kongefamilien kom tilbake. Det den begeistringen over fader også. Vi et fritt land, og vi så forskjellige mennesker, og så deler vi så mye.
7: Nei, det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
8: Det blir bra, Hilleri. Det fortjener de.
9: Det noe jeg skal fortelle barna mine.
10: Ja. Du har allerede begynt å tenke på det,
9: ja. Ja, absolutt.
0: Og en som virkelig tatt av på sosiale medier, Jasmin Alonso Ullestad, dukket nok en gang opp i Slottsparken med bunad og haringfele.
11: Ja, jeg har jo spilt litt fele i løpet av dette VM-et. Så jeg sto helt fremme når bussen kjørte forbi, og så tok Åsta venninna mi her og løftet meg opp mens jeg spilte haringfele. Og så spilte jeg til Hellandslaget, og mange av de vinket til meg og lo og smilte, og syntes at det var morsomt da. Så det jo kjekt å se.
0: Ødegård håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
12: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, så er det så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god i fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
13: Ro! Ro!
14: De så gode, og vi vil bli som dem, fordi vi vil bli fotballspillere.
15: Karvan Noradin var vår reporter sammen med Aile Inga Grape og Lina Mæland på Slottsplassen og rundt omkring i går kveld. Det et gigantisk oppkjøp som planlagt og villet av noen i medieverden som vil merkes også for norske seere og lesere av det de lager, nemlig Paramount, som vil kjøpe Warner Brothers i USA. Nå går delstaten California og 11 andre til sak for å blokkere dette oppkjøpet. De vil kjøpe altså Warner Brothers og Discovery, og det skal koste 110 milliarder dollar. Kulturreporter Tuva Sørum, hvorfor vil de stanse kjempeavtalen? Dette har jo pågått lenge.
16: Altså, de mener avtalen vil svekke konkurransen innen både filmdistribusjon og også kabel-TV, som da igjen vil skade kinoer og leverandører av nettopp TV-serier. Warner Brothers, som da etter planen skal bli kjøpt opp, eier noen av verdens mest ikoniske filmer.
17: You're a wizard, Harry.
18: I'm a what?
17: A wizard.
19: What the hell are you?
0: It's wonderful to see you, Gandalf.
16: Altså, Warner Brothers er jo blant annet Harry Potter-universet, DC-universet, sånn som Batman, Ringenes Herre og masse andre store filmer og TV-serier. I avtalen vil de da også kjøpes opp av Paramount, som også et av verdens største filmselskap.
4: I'm Corleone, give me justice. To that last one, respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.
7: Hello. My name's Forrest. Forrest Gump.
16: Altså Gudfaren, Forrest Gump, Titanic, Indiana Jones, alt dette eies jo av Paramount, og disse to vil jo nå slå seg sammen.
15: Bare å høre de sekundene får meg til å innse hvor store disse fenomenene er. Altså det tar 3 sekunder, så tenker i hvert fall noen av oss på disse filmene. Hvor enormt blir det, for det er vel ordet, hvis de slår seg sammen?
16: Det blir...

0: enormt. Hvis avtalen ikke da blir stoppet, vil disse to selskapene kontrollere 30% av distribusjonsmarkedet for filmer, og også 27% av tv-serier. Det jo masse. Det mener disse delstatene ødelegger konkurransemarkedet.
1: This $110 billion proposed merger, the largest merger in Hollywood history, would extinguish competition. It would result in higher prices, lower content quality, and fewer movies and TV shows.
0: Her forteller altså statsadvokaten av California, Rob Bonta, at de saksøker fordi de vil ødelegge konkurransemarkedet, og blant annet gjøre at det blir færre filmer, færre tv-serier, og de mener jo også at det vil koste mer da.
2: Og gå utover ytringsfriheten, rett og slett. Men i utgangspunktet, hvorfor vil Paramount, Warner Brothers, Discovery slå seg sammen?
0: Det jo et stort konkurransemarked nå. Paramount-sjef David Ellingson sitt mål å forvandle selskapet til en stor konkurrent til nettopp Netflix og Disney, som eier disse store streaming-plattformene og også masse filmer. De dominerer jo virkelig markedet. Selskapet mener jo at også at produksjonen av filmene faktisk skal gå opp hvis de slår seg sammen, og altså, sier imot kritikken her da.
2: Så hva skjer nå? Altså, hvor står saken? Har de en sjanse til å stanse det hele?
0: Det amerikanske justisdepartementet har jo faktisk allerede godkjent avtalen og mener det ikke skaper konkurransemessige problemer. Det ødelegger jo litt. Men Paramount har jo faktisk forpliktet seg til å betale rundt $650 million i gebyrer til Warner Brothers i Discovery sine aksjonærer hvert kvartal, dersom avtalen ikke fullføres innen oktober, som også gjør det litt problematisk med tanke på penger og sånn. Og dette søksmålet kan jo ende opp med å utsette oppkjøpet med tid, eller eventuelt stanse det helt.
2: Tuva Sørum, takk for at du orienterte om det som rører seg, altså Paramount planer om Warner Brothers Discovery. Nå forsøker 12 delstater i USA å stanse oppkjøpet. Vi vender blikket mot sommeren, tiden vi i. Folk strømmer til Lofoten for en idyllisk sommer, i hvert fall det det de håper på, men går det å parkere hvor som helst? Etter flere advarsler fra brand- og redningsetaten og grunneiere, så strammer de inn for mulighetene på fricamping.
3: Det var liksom veldig sånn starten på slutten, følte jeg, av hele dette camperlivet rundt Henningsvær.
4: Det sier Henriette Foss, som satt og nøyt morgenkaffen under tørrfiskstativa, da skilta om campingforbud ble hengt opp av brand og redning. Kai Orre jobber med brandforebygging og forteller at camping under stativa har blitt mer og mer populært.
5: Og det toppet seg jo i fjor, der hele området var fullt, og det var fullpakket med biler.
4: Og når det blir trangt om plassen, det brandvernsreglene det går på bekostning av.
5: Utfordringen jo det at de bilene som parkeres først og innerst på området, ikke har noe slags mulighet til å komme seg ut fra området hvis det skulle oppstå en brand.
4: Og flere forbud kan det bli. Brand og redning nå i dialog med parkeringsmyndigheter og veieiere.
5: For å se hva slags muligheter vi har for å få regulert dette bedre. For både møteplasser og parkeringsplasser langs riksveiene er stort sett nesten ikke brukende lenger, på grunn av det at det står biler parkert der.
4: Når det gjelder parkeringsmulighetene ved tørrfiskstativa, håper grunneier Jon Berg å kunne drive med regulert parkering etter hvert. Men i så fall må stativa tas ned.
6: Det ikke i bruk lenger, og vil ikke komme til å bli i bruk heller. Og så skal vi lage en permanent parkeringsplass hvor det var ordnede forhold.
4: I mellomtida må Henriette se etter andre plasser å parkere bilen i sommer.
3: Det jo andre tilrettelagte parkeringsplasser, men det blir fort mange kroner som går med der. Da. Og så er det blir ikke helt det samme som å stå under gjeldene der.
2: En liten rapport fra Lofoten med reporter Anna Johansen Edøy. Klokken to over halv ni hvert øyeblikk. Dette Nyhetsmorgen i NRK. USA vil kontrollere Hormuzstredet, det sier Trump. Han vil også ha penger for handelsskip som skal seile igjennom. Dette skal vi straks høre mer om. Oljeprisen har steget som følge av nye angrep i natt fra begge sider. DNB har gjort det kjempebra, og vi skal snart høre med konserndirektøren hvorfor og hvilke tanker hun gjør seg om det. Og i USA det nye demonstrasjoner mot immigrasjonspolitiet ICE etter to nye drap. Og som vi vet, Nobelprisvinner forfatter Sigrid Undset elsket middelalderen og skrev ikke minst Kristin Lavransdatter-serien om og romanene om fra middelalderen. Og en stor kunstutstilling i sommer tar utgangspunkt i Undsets middelalderinteresse. Og den snakker vi om, for vår kritiker har sett den, så vi får ta del i det mot slutten av nyhetsmorgen. DNB altså. Andre kvartal, og her er resultatet 13,3 milliarder kroner før skatt. Det er en halv milliard mindre enn på samme tid i fjor, men likevel mye penger. Så ganske gode tider for DNB da, reporter Ingeborg Grindheim Slinde. Du står i Bjørvika i Oslo. Hvilket tall har vi, og hvilke tanker gjør dere det om det der du står?
7: Ja, det stemmer at det går godt i norsk økonomi, og konsernsjef i DNB, Kjerstin Bråten, hvordan vil du oppsummere våren?
8: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
7: Og har dere merket noen VM-effekt på forbruket?
8: Vi har merket en VM-effekt. Hvis vi ser på kreditkortbruken spesielt, så er den opp 45% sammenlignet med i fjor, hvor den kanskje var litt lav i USA. Så er det vanlig at kreditkortbruken går opp på denne tiden av året når folk begynner å reise på ferie. Det tror vi også er lurt, fordi man har reiseforsikring ofte innbakt i kortene sine, men det er en klar VM-effekt og mange som har kunnet glede seg over de siste ukene.
7: Og til tross for økt kreditkortbruk, er nordmenn fremdeles flinke å spare, eller har folk tatt seg vann over hodet?
8: Nordmenn er flinke til å spare, absolutt. Vi ser jo at to av de sterkeste områdene som driver et godt resultat som vi legger frem i dag, er sparing og investering, hvor spareavtaler nå bidrar til at nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall. Og det andre området hvor vi vokser sterkt er rådgivning til bedrifter, både mellomstore og store bedrifter i Norge og internasjonalt.
7: Og nå har jo Norge klart å heve seg i verdenstoppen når det kommer i fotball. Kan vi klare det samme med norsk økonomi?
8: Det kan vi absolutt. Innenfor sparing så er jo Norge allerede i verdenstoppen med de pengene vi har i oljefondet vårt. Samtidig så ønsker vi oss at vi skal komme på verdenstoppen hva gjelder gründerskap og innovasjon og bli enda mer attraktive for privat eierskap for å klare den omstillingen som ligger foran oss.
7: Men hva du mest spent på nå fremover?
8: Jeg er spent på utviklingen i markedet. Det er et solid bakteppe, og alt tilsier at økonomien kommer til å fortsette å gå godt. Det er turbulent og usikre tider rundt oss, men Norge er godt rustet til å håndtere dette. Vi har fleksibilitet, og jeg er spent på å se hvordan næringslivet også benytter de mulighetene som ligger foran oss.
7: Tusen takk til deg. Så da hører vi altså at det går godt i norsk økonomi, selv om man har sett en VM-effekt på forbruket, og nordmenn er fremdeles flinke å spare.
2: Takk Ingeborg Grindheim Slinde, med fra DNBs kontorer i Oslo, og du intervjuet altså DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten. Vi sa et annet navn tidligere, men tenkte på en av sjeføkonomene deres, men det er altså Kjerstin Bråten som er konsernsjef, og så er det litt forvirring rundt dette med tallene, men det er altså sånn at DNB gikk med 13,3 milliarder kroner før skatt og nedskrivninger i overskudd i andre kvartal. I forkant var det ventet faktisk mindre, så dette er bra, mens etterskatt var det 9,8 milliarder kroner. I USA har striden om immigrasjonspolitiet ICE, ICE, blusset opp igjen. En 52-åring ble skutt og drept av en betjent i Houston. Etter protesten i januar så har deportasjonene fått mindre oppmerksomhet enn det hadde før, men i sommer har demonstrasjonene tatt seg opp, og vi skal nå til Washington DC og høre hvordan det foregår der.
9: Det blir fristet med Trump-hatta og andre suvenirer foran gjerdet som stopper folk fra å komme nærmere det hvite hus i Washington DC. Bland turisterna som kommer för att fotografera landmärket står Don och Donna Powell.
10: I'm standing here because we are not fans of the government at the moment.
9: De två har Donald Trump mellan sig, en pappversion riktigt nog, och plakater med anti-Trumps budskap. Nu är de bekymrade för en ny bølge med aggressiva arrestationer av invandrare som inte har papirer I orden.
11: It's totally reprehensible. ICE
9: Det är förkastligt, säger Donna, som menar ICE har varit helt ute av kontroll under president Trump. Och nu är det amerikanska invandringspolitiets framgångsmåte igen I nationens sökelys. Ut av husen och Texas ropar demonstranterna som har samlat sig I protest efter att Lorenzo Salgado Araujo vart skutt och drept av en ICE-betjent förra vecka. Trebarnsfaren var från Mexiko men hade bott och jobbat I USA I över 30 år utan lovliga papirer. En talsperson för säkerhetsdepartementet som har ansvar för gränskontroll och immigration säger ICE stoppa bilen hans I en kontroll. Så skaut en betjent I självförsvar då 52-åringen prövde köra över hans talsperson. Men ögonvittne säger att Salgado Araujo aldrig brukte bilen som vapen. Drapet skedde samtidigt som att ICE trappade upp aktionen. I följe The New York Times vart mer än 10 000 människor arresterade I löpet av 5 dagar I slutet av juni. Invandring var en av Trumps viktigaste saker då han vart valgt. Han skulle deportera miljoner av papirlösa invandrare. Men efter att två amerikanska statsborgare som protesterade mot ICE vart skutt och drept I Minneapolis I januari vart kritiken massiv. ICE avslutade den stora operationen där och efter det har det varit mindre offentlig uppmärksamhet. Bevisst strategi tror Donna Powell I DC.
11: Their intent was never to try and make things better. Their intent was how can we do this so that the American public is not aware of it.
12: We need to have an immigration policy and we need to
9: bara erkänna att USA må kontrollera gränserna och att det är behov för en reglerad invandringspolitik, men det måste ske under värdiga former.
11: And we need to bring this up again to say this is not right. People need to say enough is enough.
2: Reporter I Washington I sommer, Washington DC altså, Line Buvarp Årdal, og det har vært nok en skyting. En 26 år gammel mann ble drept I delstaten Maine, og denne meldingen kom I går kveld, og først var det usikkerhet, men nå har Reuters slått det fast. Ja. Vi skal, jeg skulle til å si noe om oljeprisen, vi kommer til det med Midtøsten, men ta en sigg, det det mange som gjør fortsatt, men nå kommer en oppfordring fra Astma- og Allergiforbundet, ikke overraskende, om å stumpe røyken på festivaler og konserter utendørs. Forbundet sier at mange har tatt kontakt I sommer, for de blir plaget av folks røyking, og de mener at festivalene burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud. Så nå skal vi høre om det røykeforbudet da. Skal vi det? Nei, vi skal visst ikke det. Da foreslår jeg at vi... Ja, nå skal vi høre om røykeforbudet og festivalene.
13: En øl I ene hånda og en sigg I den andre var ikke et sjeldent syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo. Men ikke alle like fornøyd med det.
14: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
13: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
14: Det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
13: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
15: Vår vurdering at Ekebergsletta ikke regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
13: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
14: Det er jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på moroen når man ferdig med å røyke.
2: Reporter var Helene Gjelseth Holen. Et problem vi har hørt om, og mange merker, er at torsken forsvinner fra fjordene våre, og det skjer ikke bare i Oslofjorden som har vært mye oppmerksomhet, men også i mange fjorder. Et sted er det håp, i Finnmark, og det skal det handle om i PT-pulsen for NRK PT om en time. Trine Bråten, fortell oss, hva vet du vi ikke vet?
16: Vi skal til Porsangerfjorden da i Finnmark, der merket de, altså der hadde de det sånn at de kunne sette over potetene og så kunne de gå ut og fiske torsken de skulle ha til middag, og så forsvant den torsken fullstendig, men tareskogen var det som forsvant aller først, og så kom kråkebollene i stedet for, men så har det da gått med 15 års forskningsinnsats, nå kan det se ut som ting er på bedringens vei.
2: Hva annet skal du ha da?
16: Det er vel ikke
2: helt... For dere sender jo altså hver dag i sommer fra 10 til 13 i NRK Petto, så jeg regner med at det er mer.
16: Det skal ikke bare handle om torsk, nei. Du kan jo, jeg vet ikke om du vet det, men det er fortsatt et fotball-VM som foregår. Her i Norge det. Så tror vi jo kanskje at det er slutt nå, etter den seansen som var i går kveld. Men det er fortsatt, blant annet så skal jo Frankrike spille på nasjonaldagen sin, det har dere jo snakket om her før i dag også. Men vi skal se både litt bakover og litt fremover i de dagene som faktisk gjenstår i fotball-VM.
2: Det ligger jo litt i navnet, men dere tar pulsen på tiden i Petropulsen.
16: Ja, og det skal handle om honning og bier også.
2: Trine Bråten, det blir ikke bedre. Takk for at du kom. Sommerens store utstilling på Lillehammer Kunstmuseum heter En moderne middelalder, og den tar utgangspunkt i forfatter Sigrid Undset og interessen hennes for nettopp middelalderlivet, og det kjenner vi ikke minst gjennom Sigrid Lavransdatter og alle romanene om henne. Nobelprisen fikk Sigrid Undset også, man kan se hjemme hennes Bjerkebæk oppe på Lillehammer, så det er jo en sammenheng her. Mona Palle Bjerke, vår kunstkritiker, hva slags utstilling er En moderne middelalder?
17: Ja, det de prøver, det er jo å skape visuelle rammer rundt Sigrid Undset. Og blant annet da knyttet til dette med en sterke og dyp interesse for middelalderen, som du nevner. Og så er det jo dette at Sigrid Undset også var veldig kunstinteressert, og på Bjerkebæk så henger jo bildene tett i tett. Og det er jo her de har funnet utgangspunktet for denne utstillingen, nemlig hennes personlige begeistring for Slott Møller-ekteparet, et dans kunstnerpar, som i likhet med henne var dypt engasjert i dette med middelalder, og som da i motsetning til tiden som på en måte var på vei mot det modernistiske stirret tilbake mot middelalderske legender og sangen og så videre i sin malekunst.
2: Og la oss lytte litt på Sigrid Undset og det hun sier om middelalderen. Vi tok noe fra en tale hun holdt i Washington i 1940. Hun var på en foredragsturné. Norge var jo okkupert av Nazi-Tyskland. Og hun nevner middelalderen, at det var slettes ingen mørk tid. Vi hadde forlatt barbariet for lenge siden, men spiss ører, for det er et ganske gammelt opptak.
18: Mens folkene lenger syd hadde en klokkertro på at tortur og blodig justis var godt for alt mulig, så hadde våre gamle lover alt tidlig i middelalderen gitt avkall på tortur som rettsmiddel, og dødsstraffen var lite brukt. Ikke hekser engang brente våre forfedre.
2: Ikke hekser engang brente de lenger, påstår hun i hvert fall. Men hun sier jo det her, det er moderne middelalder, altså de hadde liksom forlatt barbariske metoder, men det er kanskje ikke så lett, Mona Palleberg, å lage en utstilling om en forfatter.
17: Nei, og det er ikke sikkert det er en så veldig god idé heller, tenker jeg. Fordi det blir litt sånn at man da må tvinge frem noe visuelt. Nå har vi jo Bjerkebæk som et helt fantastisk uttrykk for hennes type historiske interesse og hennes kunstinteresse, så det kunne jo vært å fokusere på det, for nå er det jo sånn at Sigrid Undset, hun er en ruvende forfatter, ikke sant, i verdensformat. Og det samme kan man altså ikke si om disse to danske kunstnerne som hun var så begeistret for. Rent kulturhistorisk eller litteraturvitenskapelig, så kan det jo være veldig interessant å se den gjenskapte utstillingen av Agnes Slott Møller som var I Blomkvist kunsthandel I 1901 og som den unge Sigrid Undset ble så bergtatt av. Men kunsthistorisk så det neppe veldig vesentlig, tenker jeg. Det jo altså nesten litt sånn oppsiktsvekkende svagt, og det nesten litt sånn feil å fylle en museumsutstilling med så svake malerier, tenker jeg.
2: Men hvem dette kunstnerektepar Slott Møller?
17: Det jo som fenomen litt interessant. De går motstrøms, ikke sant? De gjør noe helt annet enn sin tid, og det jo alltid interessant, men det ikke interessant nok hvis ikke det bra. De søkte jo da bakover til middelalderske sagn og legender, og det veldig mye litteratur. Det ikke så mye, skal jeg si, maleriske hør. Det veldig fortellende, og de henter seg da, henter inspirasjon fra de brittiske pre-rafalittene.
2: To ord. For oss som ikke her innforstått med hvem pre-rafaelitten I England
17: Det også en veldig spesiell og sammensatt bevegelse, som også på en måte man kan si, de har et litt sånn glansbildeaktig, kanskje litt kitschete formspråk, men de aller beste av pre-rafaelittene jo veldig spennende, som en sånn motstrøm I tiden. Og de har denne dobbeltheten at de ikke bare ser tilbake, men at de også har for eksempel klassekritikk Edward Burne-Jones, som veldig godt representert I denne utstillingen, for pre-rafaelittene jo også med I annen etasje, og og tilbyr et ganske stort kvalitetsløft da, når vi kommer opp fra danskene. Han var jo sånn som viste klasseforskjeller, for eksempel med tiggerjenta og kongen og sånne ting. Nå han dessverre ikke representert med sine beste bilder I denne utstillingen, noe som gjelder mange av pre-rafaelittene her. Så selv om det et kjempeløft å komme opp I andre etasje, hvor vi liksom, og det setter jo brutalt danskene I relief I første etasje, så tar det ikke helt av her heller dessverre.
2: Mona Palle Bjerke, alltid entusiastisk, men ikke veldig positiv denne gangen.
17: Nei, dette synes jeg ikke var noen god idé, og de har ikke klart å gjennomføre det så veldig bra heller. De henter inn noe samtidskunst også, som man kan lese om I min anmeldelse, og som heller ikke tilbyr så veldig mye til dette. Denne rammen rundt Sigrid Undset. Så her vil jeg sløyfet Slott Møller-parret, helt og holdent, og kanskje heller fokusert på pre-rafaelittene som en sånn motstrømsparti. Gruppering I tiden, for dette ikke kunsthistorisk interessant, rett og slett.
2: Mona Palle Bjerke, og så kan vi jo se det selv på Lillehammer Kunstmuseum, en moderne middelalder, sommerens utstilling, og gjøre oss opp vår mening. Din mening, hvis du ikke har hørt den her, eller du kan uansett lese den på nrk.no anmeldelser, der ligger alle anmeldelsene våre. Takk for at du kom og fortalte. Klokken 8:50. Trump sier han vil kontrollere Hormuzstredet og ta 20% avgifter av handelsskipene som passerer.
19: I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting...
2: Og DNB, storbanken, gikk med 13,3 milliarder kroner I overskudd før skatt I andre kvartal I år. Det tallet kom nå på morgenkvisten. For mange tomrom. Norge røk ut av VM, og vi må huske at det fortsetter, men denne fellesskapsfølelsen som vi fikk se også da I hovedstaden I går da landslaget kom hjem, ja, hvor blir det av den? Vi skal høre en psykolog som kaller det en slags kjærlighetssorg, men kommer også med noen gode råd.
20: Og det over! Det over! England slår Norge ut av VM! England vinner 2-1!
21: Og da var det over. En måned med en slags unntakstilstand, en russetid for godt voksne, og nå venter altså hverdagen igjen. Og mange vil nok kjenne på en tomhet den neste tiden, sier psykolog Liss Anda.
22: Jeg tenker at det kan være en slags kjærlighetssorg da, som kan komme etter hver gang folk går ut av en livsfase og inn I en annen. Du kan få det etter russetiden, etter studier, når du bytter jobb. Og her har du mistet et stort fellesskap der alle var, du følte at alle var glad I deg, og du var glad I alle. Og derfor så kjennes det tomt ut, liksom.
21: Erling Braut Haaland sa at dette mesterskapet ville endre Norge. Professor I idrettssosiologi Arve Hjelseth likevel ikke helt enig.
23: Det blir som etter et vellykket seminar med middag på jobben fra nå av skal til. Ting blir annerledes, nå har vi fått snakket om ting og det begeistring og sånn, men ting kommer ganske raskt tilbake I gamle spor.
21: Alle kulturer har slike feiringsperioder, sier sosiologen. Hvorfor akkurat fotballen står så starkt I Norge, kan det være flere grunner til.
23: fotboll på en måte noe som bryter med veldig mye av populærkulturens preg, fordi det generelt foregår ganske lite I en fotballkamp. Da det ganske mye tid til overs, hvor for eksempel publikum kan sitte og ro, eller de kan synge, eller de kan til og med snakke med sidemannen og sånt, fordi at det en arena hvor de kan spille ut en type ritualer, en type sosialitet og sånt, fordi det faktisk tid til det.
0: Nei, det blir noe hverdag igjen da, men det kommer nok til å bli litt savnet, for det har vært bare god stemning hele tiden.
1: Tilbake til hverdagen. Prøve å komme tilbake økonomisk.
21: Philip Grønningsæter og Bendik Stokstad som NRK møter I Miami nok ikke alene om å grue seg til å komme tilbake til hverdagen, men psykologen har heldigvis noen gode råd.
22: Det jo å bevege seg, gjerne utendørs, kanskje sammen med noen andre til og med. Slutte å drikke hver dag, det tror jeg lurt. Prøve å få deg vanlige mat, ikke bare snacks. Og så prøve å planlegge noe annet som kan gi litt lys I livet da, I løpet av de neste par ukene. Sånn at det ikke bare blir en sånn slags ørken av mørke og kjedsomhet I sommerferien.
21: Og selv om sosiologen tviler på en varig endring, så mener han likevel at mesterskapet har hatt en viktig betydning.
23: Det som oppstår nå, det vi kommer til å ha med oss minne, og de verdifulle I seg selv.
21: Det flere kamper som skal spilles, men det vil nok ikke bli helt det samme. Så helt til slutt, et lite gjenhør med den siste måneden.
20: Og inn mot Haaland! Yeah! Norge har slått Brasil! Norge skal!
2: Og reporter var Berit Jonsbråten, og ifølge politiet var det rundt 150 000 mennesker som var møtt opp I sentrum I går for å ta imot landslaget. Men nå ser vi fremover til I kveld klokken 9, da braker det løs første semifinale. Spania-Frankrike, to klassiske store og gode lag. De siste møtene mellom lagene har budt på mye dramatikk og mange mål, og kanskje blir det sånn I kveld.
5: Et gigantoppgjør venter I Dallas I kveld, når Spania og Frankrike møtes I semifinalen I VM. Alex Baena sier Spania møter Frankrike med respekt, ikke frykt. Jeg tror hverken de eller vi redde. Det handler mer om respekt for et av de beste lagene I turneringen og I verden. På fransk side trekker Varensaire Emery fram både Spanias kvaliteter og styrker I eget lag, og mener Frankrike godt rustet til storkampen. Spania har kvalitet både med og uten ball. Vi har også kvalitet. Vi raske I overgangsspillet, gode til å holde på ballen og solide defensivt. Spanske Pedro Porro mener at de to siste seirene over Frankrike gir Spania ekstra selvtillit, men understreker at hver kamp unik. Seierne mot dem de to siste gangene gir oss definitivt mer selvtillit for en ny kamp, men det betyr egentlig ingenting. Hver kamp unik, de også et veldig sterkt lag, og forhåpentligvis går det bra med oss.
2: Reporter Christian Aras Schwani klokken 9 I kveld. NRK Sport, som du også hører på appen NRK Radio, sender denne kampen klokken 21, og det noe med radiosporten, vidunderlige kommentarer der. Man kan også se den på TV2, selvfølgelig. I morgen det England som møter Argentina, også den store finalen på søndag kveld. Politiet har frist på seg til klokken 12 I dag, med å begrunne hvorfor de anker avgjørelsen om at Marius Borg Høyby, kronprinsessens sønn, kan sone 4 uker I varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet mener Høyby fortsatt bør sitte I fengsel. De frykter nye lovbrudd og rusbruk. Leverer politiet en full anke, det lagmannsretten som avgjør saken. Trekker de anken, kan Høyby bli overført til Skaugum allerede I dag. Vi har en dag foran oss. Vi har hørt om hetebølger I Europa. Det varmt mange steder I Norge, men Pernille Borander, statsmeteorolog, du sier at landet delt I to.
6: Landet delt I to. Det høytrykk som gjør det over Sør-Norge, at her det mye sol, høye temperaturer, særlig på Sør- og Østlandet, og så går det jo som oftest et skille da, I vårt langstrakte land. Og det gjør det mellom Trøndelag og Nordland, for For Nord-Norge sin del det en skiedag, det regn, det blåser en del, og temperaturene jo på en måte mer enn halvparten av det i Sør-Norge. Her temperaturen mellom en sånn 10-15 grader, så absolutt store kontraster i landet vårt i dag.
2: Sørover
6: fra landet vårt, så det jo også ganske varmt i vestlige delene av Europa fortsatt. Det kanskje særlig i dag Frankrike også som har høyere temperaturer enn normalt, men altså, ja, Oslo, det blir spennende å se om vi blir varmeste hovedstad i Nord-Europa rett og slett i dag, for det jo på Sør- og Østlandet at temperaturene bare bygger seg opp i dag. Det mange som får tropedag med 30 grader eller mer, og så skal man huske på i varmen både på Sør- og Østlandet at det også lokal skogbrandfare. Det viktig i varmen.
2: Har du snakket om Spitsbergen?
6: Jeg må også huske på å snakke om Spitsbergen. Det også en veldig grå værtype der. Vindfullt, det blir oppe i sterk kuling de aller mest utsatte stedene. Også litt grann regn, men det nok stort sett nord for Longyearbyen i dag.
2: I Nord-Norge, sier du, grått, mye regn, moderate temperaturer, altså mellom 12 og 15. Hvor lenge skal det vare?
6: Ja, det her henger sammen med hvor lenge varmen i Sør-Norge varer. Det i hvert fall denne uka her, for det høytrykket, det begynner ikke å bevege noe særlig på seg før fredag. Så til helgen, da begynner vi å få litt endringer, litt mer ustabil luft og lavere temperaturer i Sør-Norge. Så får vi se til uka, men det store langtidsbildet at man må smøre seg med tålmodighet altså, for en sol- og varm periode i Nord-Norge.
2: Men det betyr også smøre seg med tålmodighet hvis du håper på en regnskur i Sør-Norge.
6: Helt riktig. Her må man smøre seg med solkrem, eventuelt ta turen til Nord-Norge da, hvis du trenger en coolcation.
2: Det er snakk om, Pernille Borander, den tredje hetebølgen i Europa. Vi har hørt fra Spania i dag, vi har hørt fra Storbritannia, altså England og Wales. Hvor varmt blir det sørover i Europa?
6: Nei, det absolutt veldig høye temperaturer, og der man jo nærmere 40-tallet, de aller varmeste stedene, og som nevnt så det akkurat i dag så det Frankrike kanskje som mest uvanlig varmt, og der det jo mange farevarsler på heten helt opp på rødt nivå, så det jo en helt annen situasjon. Der rett og slett varmen farlig i sammenlignet med den varmen vi venter her i Norge, men absolutt i morgen, det en spennende dag, om vi får en ny Norgesrekord eller ikke. Rundt 35 grader ligger prognosene på de varmeste stedene på Sør- og Østlandet.
2: Pernille Borander, takk skal du ha. Vi følger med utover. Dere tar ansvar i Meteorologisk institutt. Badetemperaturen i dag på det varmeste, det sånn de kan variere hvor. I Oslo de ventet å bli 21,6 grader i vannet mellom klokken 17 og 19, Kristiansand 20,9, Stavanger 20 grader, Bergen 18,9, Trondheim 14,6, Tromsø 9,6, Alta 13,2. Hopp i det. Takk skal dere ha. Det var for at dere lyttet, det var Nyhetsmorgen. Ansvarlig for det hele, Erlend Rønneberg. Eli Bjelland var produsent, Andrine Slåen Myhre, teknisk ansvarlig, programleder Ugo Fermariello. Vi høres i morgen. Ha det godt.
3: Her NRK Nyheter. Nå klokka 9. Hetebølgen i Europa fortsetter, også på de britiske øyer. England og Wales inne i sin tredje hetebølge i år. Korrespondent i London, Gry Blekastad Almås, sier varmen fører til mange problemer for britene.
4: I de hetebølgene som var i mai og juni så døde 2700 mennesker, flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett i hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for ekstrem hete, på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
3: Det meldt om en hetebølge over Sør-Norge også, med en topp i morgen onsdag. Enkelte steder så kan det bli opp mot 36 grader, og den norske varmerekorden fra 1970 kan stå for fall. Meteorologene advarer samtidig om stor skogbrandfare. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser de Forente arabiske emirater. Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran folkehavet i hovedstaden i går. Også Sander Berge uteble, og grunnen som ble oppgitt for dem begge var ventende privatfly og ferie.
7: De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det er, men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly, det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
2: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis de hadde gått videre, jeg tror de hadde avbrutt det for å dra på ferie.
7: Nei, det er hele poenget, ikke sant, det er som i militæret da, du er ikke dimittert ennå, det er litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en, vi er ett lag, ikke bare deler av et lag.
3: Bengt Eriksen intervjuet av Ugo Fermariello, og 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det en nesten 2 timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
8: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: En onsdag I august 2025 står jeg inne I en helt tom garderobe på Grusomhetens teater I Oslo og svetter kuler. Det føles ut som den hvite button-down-skjorta limt fast til ryggen, og jeg sjekker stadig under armene på den nøye utvalgte grønne dressen for å se om svetten har presset seg ut gjennom skjorta og laget svetteringer under armene på jakka også. Jeg har aldri hatt et panikkanfall, men rent bortsett fra dagen datteren min ble født, føles dette som det nærmeste jeg kan komme. Jeg tygger på innsiden av kinnet mitt og prøver å huske noen pusteøvelser, men kommer ikke på noe som helst. Det to dager siden jeg går til byromanen min, jeg vet ikke, jeg var ikke der. 5 dager siden jeg leste høyt fra den for aller første gang på Gyldendals 150-årsjubileum foran et stappfullt rom fullt av forfattere, og 10 dager siden jeg ble intervjuet av VG. Men likevel det først I dette øyeblikket det føles ut som alt kommer til å ramle sammen. Det nå jeg ukontrollerte skjelvinger. Det nå det snører seg I halsen. Og det nå jeg ikke klarer å fokusere på noe annet enn svetteringer og pusteøvelser. Jeg heter Andreas Øverland, og for de som ikke kjenner meg, så debuterte jeg som forfatter på Gyldendal Forlag I fjor høst. Men denne historien handler ikke om hvordan det føles å se boka man har jobbet med stå I hylla på Nordli, eller det å skrive en omdiskutert roman som noen mener veldig sterk, og andre mener banal og teit. Nei, den handler om at jeg, da jeg skulle gi ut boka mi, valgte å gjennomføre noe utleverende og privat jeg angret veldig på. Og hvor jeg kanskje, kanskje ikke, gikk litt for langt I å vise frem og bruke en mørk sannhet I mitt liv I håp om å skape noe jeg selv hadde troet på. Men som gikk på bekostning av den det egentlig handlet om. Min egen mor. Denne historien handler om å være eneste pårørende. Den handler også om å gjøre noe som føles både helt feil og helt riktig samtidig. Om at det å være hensynsløs noen ganger føles ut som den eneste utveien du har. Inne på teatret lener jeg meg nå altså inntil den gamle tredøra som skiller meg fra scenen. På den andre siden hører jeg folk trampe ned trappene til scenerommet. Det lav summing og støy og dunking og hysjing og visking. Og jeg hører min egen stemme, klippet opp I biter og spilte over lydanlegget, som gjentar det samme om igjen med dunkelt lydteppe under. Da jeg tidligere på dagen hørte lydteppet for første gang og så for meg at folk skulle komme inn I rommet, hadde jeg ledd høyt av glede og forventning. Åh, så nonchalant jeg hadde vært. Så lite ydmyk, så breddfull av hybris. All den selvtilliten blåst bort, og nå håper jeg desperat på at noe uforutsett skal skje, at en brannalarm skal gå av, eller en vannlekkasje skal gjøre at hele bygget må evakueres. Det ingen andre å skylde på heller. Alt min feil. Det var nemlig jeg som hadde tenkt ut hele denne ideen, at lanseringsfesten, for jeg vet ikke, jeg var ikke der, skulle foregå en slags kopi av leiligheten som nesten hele boka utspiller seg I, og det jeg, som har tatt meg selv såpass på alvor at jeg har hyret på den anerkjente regissøren og dramaturgen Helene Sørbø for å ha regi på det hele. Det jeg som har bedt kona mi om å ta fri fra jobb for å hjelpe meg å teipe opp grunnflaten av en leilighet på scenen. Tenk Lars von Trier sin film Dogville. Det jeg som har hentet møbler, bært, løftet og skjevet. Og kanskje verst, det jeg som har tvunget managementet mitt og forlaget til å invitere en haug med folk jeg ikke aner hvem til dette. Og hvorfor? Jo, så disse inviterte menneskene skal kunne bevege seg inne I leiligheten som nesten hele boka mi basert på, at verden og boka og livet mitt og fiksjon og andre mennesker og alt skal møtes I et slags kunstverk. Og I midten av dette kunstverket skal jeg ha en performance. Og alt dette uten tanke, uten å være det minste forberedt faktisk, på at jeg, rett før klokka 19.00, onsdag 27. august 2025, kom til å angre mer enn jeg angret på noe annet. Litt fordi jeg nervøs for å huske ord og tekst, litt fordi det kanskje ikke bra, eller blir bra, eller kan bli bra, og litt fordi jeg dødssliten etter å ha jobbet med kun dette I 24 timer I døgnet, I snart 3 dager på rad. Det I hvert fall det jeg sier til meg selv. Men jeg vet også at egentlig det ikke derfor. Egentlig det fordi jeg vet at noe jeg bare har delt med ett eneste menneske før, noe som har vært helt hemmelig, ikke bare hemmelig, fullstendig skjult. Nå skal deles med resten av verden.
1: That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe?

Denne historien begynner egentlig ikke på grusomhetens teater. Den begynner egentlig ikke med at romanen min blir utgitt noen dager før, eller en gang med at jeg blir antatt av Gyldendal. For meg så tror jeg den starter den sommerdagen, midt på 2000-tallet, da min mor flytter fra Stjernemyrveien på Haugerud, en drabantby i Groruddalen i Oslo Øst. Fra leiligheten og blokka jeg oppvokste, og trappen jeg løpt opp og ned til fjerde etasje uten heis så lenge jeg kan huske. Og fra verandaen med utsikt i Oslofjorden og kjøkkenbordet, der vi var en familie. Og fra naboene. Og til en stor, grå blokk, ikke langt unna. Det var sikkert mange grunner til at hun flytta. Mamma var midt i 40-årene. Mammaen hennes, min mormor, hadde akkurat dødd. Hun og pappa hadde gått fra hverandre, jeg var nesten aldri hjemme. Leiligheten var kanskje et sted som minnet om alt som hadde gått galt. Kanskje hun så på det som en ny start, kanskje hun til og med var positiv til å flytte. Jeg vet ikke, jeg tror ikke vi snakket så mye om det. Og hvis vi snakket om det, så husker jeg ikke helt. Men jeg tror uansett at det er der det begynner. For meg. For den mammaen jeg hadde før hun flytta, var en ganske annen enn den jeg holdt begravelsestale for. Og det er akkurat som hun la igjen noe av personligheten sin, i den gamle leiligheten, i rødblokkene, i Stjernemyrveien. Som om hun glemte igjen latteren i kjellerboden. Eller at en letthet, eller en livsglede, eller håp, ble kjørt ut på Grønmo, sammen med den grårosa salongen. Den mammaen jeg vokste opp med, var til stede og brydde seg om andre. Hun var opptatt av å være en del av lokalsamfunnet. Hun var til og med FAU og tillitsvalgt på jobb. Hun tok videreutdannelse og engasjerte seg på dugnader i det gamle naboparet ved siden av oss i dagligliv, og i meg. Masse i meg. Men alt det, hele den historien, hele den personen, er knyttet til Stjernemyrveien, til barneskolen og til 90-tallet. For med det nye millenniet ble mamma dårligere, og det var som om hun plutselig sluttet å prøve. Kanskje nesten uten at noen merket det. Jeg burde kanskje ha merket det, men jeg merket det ikke. Mamma har ingen søsken. Det har ikke jeg heller. Så jeg kjenner meg litt igjen i å ville være alene, og i det å ikke alltid måtte ha kontakt med andre. Det å trives i eget selskap og gjøre som man vil. Så jeg tenkte kanskje ikke så mye på det heller. Jeg burde sikkert ha tenkt på det. Hun hadde ikke alltid vært syk, men helt siden jeg var liten kan jeg huske å ha sett henne plutselig og akutt legge seg på gulvet. Plutselig, uten forvarsel, fikk hun voldsomme forstyrrelser i hjertet. Det galopperte nesten ut av brystet. Hun målte sin egen puls til langt over 200 og kunne ligge på gulvet på alle fire i timesvis for å kontrollere det. Det hadde bare blitt verre. Det var gått så langt at noen ganger mistet hun bevisstheten. En gang hadde hun besvimt i vaskekjelleren i den nye leiligheten i den nye blokka, og etter det kjøpte hun seg en vaskemaskin så hun slapp å ta heisen helt ned for å vaske og kanskje bli begravd der, som hun sa. Hun mente selv den eneste løsningen var en ablasjon. En operasjon der legene går inn i lysken og følger blodåren opp til hjertet, hvor de svir av en bit av vevet som skaper rytmeforstyrrelsen. Resultatet skal være at kroppen skal kunne kontrollere de elektriske impulsene til hjertet bedre. Men hver gang hun var hos legen, og de målte hjerterytmen, så fikk hun aldri et anfall. Rytmen forandret seg aldri. Som om hjertet visste at det ble sett. Så legene sa selvsagt nei. Igjen og igjen. Men så, i 2011, og jeg aner ikke hvordan eller hvorfor det skjedde, sa de ja likevel. Og en tidlig, klar høstdag ble mamma innlagt på sykehuset for en hjerteoperasjon hun var overbevist om at kom til å gjøre alt bedre. Hun var positiv, hun var håpefull, og hun skulle få igjen livet, sa hun. Jeg var også håpefull, tror jeg, men jeg var også redd. Dagen før operasjonen ringte hun meg og fortalte at det beste var om jeg ikke var med. Hun ville aller helst dra dit alene. Så jeg fikk aldri sett hennes frenetisk bankende hjerte og skjelvende hender rett før operasjonen. Akkurat som hun aldri fikk sett mitt hjerte slå seg ut av brystet på grusomhetens teater mange år senere. To feilslåtte forsøk på å kontrollere kropper som nektet å la seg kontrollere.

Da mamma kom hjem fra sykehuset, føltes det som det oppstod en revne I tiden. Et før ablasjonen og et etter ablasjonen. De veldig lett å skille fra hverandre. For meg 2011 et vannskille I livet på mange måter. Jeg møtte Caroline, min kone, den våren. Jeg husker jeg satt I en leilighet I Midtown I New York da meldingen om Utøya begynte å tikke inn, og mamma skrev at «Nå har de tatt Oslo også». Jeg husker Kanye West og Håkan Hellstrøm på Øya-festivalen, men det ingenting fra det året som skjer etter august, etter ablasjonen, jeg klarer å huske helt, helt presist. For det etter ablasjonen hun ligger I dagesvis I senga uten å stå opp. Det etter ablasjonen hun nekter å ta imot hjemmesykepleien, eller noen som skal vaske eller rydde, og det etter ablasjonen ingen andre som ikke har noe der å gjøre får komme inn. Det kun meg, og etter hvert kjæresten min. Det da kontakten med andre gradvis opphører. Det etter ablasjonen hun nesten slutter å gå ut døra. Hun sier det fordi hun syk. Jeg tenker at hun syk fordi hun ikke går ut. Hun sier hun syk og sier lunger og hjerte og pust. Men når slutter noe å være fysisk sykdom og begynner å bli psykisk sykdom? Og når setter psykisk sykdom seg I kroppen? Og det skille egentlig fruktbart? Hun jo åpenbart deprimert, selv om hun sier hjerte, hun ikke? Og når jeg spør om hun kan passe hunden min, sier hun nei, for hun ikke kan gå tur med den, for hva som helst kan jo skje. Og jeg må begynne å fortelle hvite løgner til tanten hennes og kollegaen hennes, hvorfor hun ikke kommer I juleselskaper og begravelser. Og det handler ikke lenger bare om det hjertet, men det en inneforståtthet mellom oss, en usagt avtale om at gråblokkene på Haugerud og Las Vegas har minst én ting til felles. Alt som skjer der inne, blir der inne. Det etter ablasjonen hun blir medlem av en haug med Facebook-grupper, der hun og andre som drev med reiki og healing og energier fant sammen. Jeg forteller det til alle som vil høre, og pleier å legge til at jeg synes det rart hun ikke kan heale seg selv hvis hun har så sterke evner, for jeg umiddelbart får dårlig samvittighet. Jeg vet ikke hvem hun var for den gruppa, men jeg håper hun var energisk og positiv, tilstedeværende og omsorgsfull. Med meg var hun ikke lenger morsom. Hun lo ikke lenger av seg selv eller noe annet. Hun var introspektiv og stolt. Hun følte seg feilbehandlet, og hun var uavhengig, og hun skygget seg selv og samtidig konturen av et annet menneske, som plutselig ringte meg gråt fordi hun var overbevist om at jeg ikke klarte å mestre livet eller ta vare på meg selv, som kunne sende rasende tekstmeldinger om hvorfor jeg ikke burde ha hunden min. Jeg kunne jo ikke ta vare på noe som helst, men som like etterpå sendte meg handlelista til torsdag. Det var etter ablasjonen hun begynte å svare «Du vet jo det» når jeg spurte hvordan det gikk, hvor hun var mer og mer inne på soverommet. Til slutt brukte hun ikke gangen, eller badet, eller toalettet. Det var noen år etter ablasjonen, da jeg gifte meg med kjæresten min I et overveldende, fantastisk, kaotisk overraskelsesbryllup, og festen føltes som en eksplosjon av kjærlighet og varme, bortsett fra at jeg ikke gjorde det likevel. For mamma satt eller lå I en

mer enn det, og så var ikke vitsen morsom mer. Det etter ablasjonen, jeg ligger på alle fire og skurer gulvet igjen og igjen, og der hun har kjørt rullestolen sin, der gummin fra rullestolen har satt seg fast i fett og matrester, er det umulig å få det helt rent uten at filmen over parketten, som ikke er parkett, men tarkett, løsner. Og det blir sår overalt på gulvet, men hva skal jeg gjøre? Og jeg gjør det en gang i uka. Eller to. Eller tre. Med mindre vi krangler. Om hvorvidt hun blir ta imot hjelp, for eksempel. Ingen skal inn hit, kunne hun si. Tror du jeg la hvem som helst bare komme inn her? Hva tror du de kommer til å tenke? Men jeg sliten, kunne jeg si. Eller det for mye. Hun rista bare på hodet og sa at jeg fikk velge selv om jeg ville stille opp. Eller så krangla vi om at jeg såret henne da jeg sa at mattilsynet hadde stengt kjøkkenet hennes dersom de hadde kommet på besøk. Plutselig kunne det gå måneder mellom hver gang jeg fikk komme opp, uker mellom hver melding, og det eneste livstegnene kom på Facebook, på reiki-gruppene, jeg overvåker for å vite om hun lever eller ikke. Det selvsagt mest avmakt i kronisk sykdom, men herregud så mye makt det kan være i den også. Den kan brukes til å strekke strikker, den kan flytte imperativer, og den kan brukes som tåregass. Og jeg skjønner det. Kronisk syke har ikke overskudd til å være rause og morsomme, til å være noe for noen, til å være positive, til å ikke skyve folk bort. De slitne. Men det betyr at det blir slitsomt for de rundt også. Det etter ablasjonen jeg begynner å skru av. Etter hvert liker jeg nesten litt å være der, selv om det jævlig. Jeg liker at det jævlig også. For som mamma sa, velg selv. Og når jeg velger, så føler jeg meg nyttig, på en slags protestantisk måte. Jeg kan bli kalt hva som helst. Jeg kan vaske hva som helst, eller hvem som helst. Jeg kan sjamponere håret hennes mens hun sitter på stua i en kontorstol i en skitten joggebukse og skylle med vannet fra en halvlitersflaske, uten at det gjør noe med meg. Jeg kan kødde med det etterpå. Jeg kan skru det av, skru meg av, legge det bak meg når jeg går ut døra, tror jeg. Men kona mi, Caroline, mener at jeg ikke kan det, og noen ganger, de få gangene vi krangler, så er det alltid om mamma. Moren til Caroline er også syk, og etter noen års sykdom dør hun, men jeg er fortsatt bare der oppe hos min mamma, og vasker og rydder og krangler på tidspunkt jeg skulle eller burde vært med min kone, og etter hvert med datteren min. Jeg kan fortsatt huske følelsen av å gå og ruge på en tanke jeg ikke skal tenke. En tanke som fødes i en bakgate og gjemmes i en søppelkasse. En tanke jeg lata som jeg ikke hadde, før det var den eneste jeg hadde. Om at det kanskje kunne hende hun døde snart.

Jeg heter Andreas Øverland. Jeg har gitt ut boka «Jeg vet ikke, jeg var ikke der», og dette mitt sommer I P2. Men jeg forteller om min mor som isolerte seg og døde veldig, veldig sakte med meg som eneste pårørende. Og om hvordan jeg til slutt valgte å gjennomføre noe hensynsløst, og jeg måtte bryte den usagte avtalen vi hadde for å komme meg videre selv. I 2023 hadde datteren min sin aller første sommer. En sommer jeg og Caroline ikke var klare for å gi slipp på. Så etter litt om og men bestilte vi oss en tur til Gran Canaria I september, og vi tok fly fra Gardermoen, og datteren min sov hele turen, og vi tok buss fra flyplassen, og datteren min koste seg, og vi kom frem, og datteren min spiste alt på buffeten, og vi tok bilder av at hun lagde morsomme ansiktsuttrykk da hun dyttet grapefrukt I munnen og sendte det hjem. Det var sangria på tapp, og et svensk par på typ 20 som bodde ved siden av, som spilte brettspill og drakk og sigga hele turen. Men det var helt kurant. Alle gjorde sin egen ting, så lenge de ikke plagde noen andre. Og datteren min sto opp 5:30 om morgenen og elsket å være I bassenget. Og selv om hun bæsja ned hele solteltet sitt en dag, så var det ingenting imot eksplosjonen av glede inni henne, da hun møtte Vingreiser sine barnemaskotter Lollo og Bernie for aller første gang. Og så ringte mamma. Så ringte sykehuset og sa at det ikke var noe poeng at vi boket hjemreise, for det kom til å gå fort dette. Og så ringte Ahus igjen, bare for å si at de kom til å ringe igjen innen 14:00. Caroline klarte ikke sitte der og vente, så hun dro inn til nærmeste by og kjøpte et brettspill og 2 dumme t-skjorter med Granka-motiv, og før hun hadde rukket å komme tilbake, og lenge før 14:00, så ringte Ahus meg opp. Mamma hadde dødd. Mamma var ikke mer. Jeg tror den første tanken som dundret gjennom kroppen, kanskje det ikke var en tanke, men en følelse, kanskje ikke engang en følelse, var hvor latterlig bittert det var at jeg ikke fikk være der. At jeg ikke fikk svar på det jeg ville spørre om. Men hva var det egentlig jeg ville spørre om? Jeg ville spørre, hvorfor brydde du deg så mye om de andre? Hvorfor var du så redd for at de skulle se deg? Og hvorfor var det så vanskelig å være noen for dem rundt deg? Og hvorfor lot du det gå så langt? Men allermest, hvorfor tok du ikke imot hjelp? Den andre tanken, som kanskje ikke var en tanke, mer en følelse, og kanskje ikke engang en følelse, var at jeg ikke fikk sagt det jeg ville si, at jeg ikke fikk fullført det jeg hadde startet, som en helt håpløs idé. Det var jo ikke jeg som startet noe, eller jeg som skulle fullføre. Det handlet strengt at det ikke om meg overhovedet, med mindre hun valgte det. Men der og da følte jeg meg skrevet helt ut av fortellingen. Som en film der jeg hadde trasket ved siden av protagonisten I time etter time. Ja, kanskje jeg hadde vært en litt endimensional bikarakter, men jeg hadde tross alt vært en god hjelper, for jeg ble klippet ut av hele drama rett før klimakset. Den tredje tanken, som nok en gang kanskje ikke var en tanke, men mer en følelse og kanskje ikke engang en følelse, den var kun et lite brøkdel av et sekund, og den et indre bilde. Det et museum som ikke et museum, leiligheten til mamma, der folk står og tar på tingene hennes, lukter på det skittende gamle sengetøyet hennes, studerer flekkene på madrassen, dra fingrene over den fettete, skittende kjøkkenbenken og ta bilder av alle de grønne posene overalt. Og jeg husker jeg tenkte, jeg burde bare åpne det opp for alle som vil se, som et undergangsmuseum. Det tok tid og plutselig skulle komme seg hjem fra Playa del Cura. Så mens vi ventet gikk vi rundt I 25 grader og sol og snakket med Ahus og Jølstad og Låsesmer, og mammas gamle veninner, og spiste fra buffeten, og forsikringsselskapet ringte opp, og vi var I barnebassenget, og på treningssenteret, og på stranda, og Norwegian svarte på mail. Kondolerer, sa alle. Så ufattelig trist å høre. Så utrolig uheldig. Takk, svarte jeg. Jeg svarte meg ikke at jeg var usikker på hva jeg følte, eller at uheldig, ufattelig trist, bare var ord, og ikke spesielt presise. Jeg bestemte meg fort for at jeg måtte holde begravelsen selv, kanskje for å skrive meg selv inn igjen I fortellingen som jeg følte jeg hadde blitt klippet så brutalt ut av, men jeg rasjonaliserte det også med at hun på en eller annen måte fortjente det, eller trengte at alle fikk en smak av hva det var å være henne, hva hun ble. Ikke for å henge henne ut, men for at hennes liv også skulle bli behandlet som et liv, uten løgner, uten skjønnmaling, uten bortforklaringer. Og sånn begynte jeg å skrive en begravelsestale. I et bråmørt granka, men svenskene på rommet ved siden av sigga, og spilte brettspill, og Norwegian maila igjen, og barnet mitt drømte om Lollo og Bernie. Der begynte et gravskrift å bli en bok, for det også demmer av for meg at det å skrive om det, det å fortelle det, og bare bruke ord, kanskje ikke var nok.

Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

Fra jeg kom hjem fra Granca til jeg stod i garderoben på grusomhetens teater med debutboka i hånda og ville grave meg ned I linoleumet, gikk det 11 måneder. Det merkelige at boka mi gikk raskt å skrive, om ikke problemfritt, så maskinelt. Jeg banket ut side etter side I et voldsomt tempo. Plutselig skjønte jeg at jeg hadde hatt ordene inne I hodet hele tiden, formulert dem om igjen mens jeg vasket gulv og sengetøy, mens jeg satt på banen til og fra Haugerud. Mens jeg grudde meg til å gå inn I leiligheten, eller grudde meg til å gå ut av den, rett etter at Ahus ringte, mens jeg planla begravelsen, kanskje mens jeg var så liten at jeg ikke engang hadde språk. Jeg veit ikke, det føltes uhyre lett og intuitivt. Boka presset seg ikke ut, den rant mer utover tastaturet I en litt ujevn rytme, og så måtte jeg sørge for å samle det opp og gi det litt form før det tørka. Samtidig klarte jeg ikke å kvitte meg med tanken jeg hadde fått I Playa del Cura, museet der folk så henne, så forfallet hennes, så livet og mangelen på liv, uten ordene imellom, uten distansen I språket. Underlig nok var første gangen jeg virkelig så for meg hva det kunne bli, da jeg møtte en rådgiver fra et rydd- og vaskbyrå som skulle prøve å fjerne lukta av bleier og kropp I leiligheten til mamma med en ozonmaskin før noen nye skulle flytte inn. Vi sto utenfor begge to, jeg låste opp døra, lukta slo imot oss, og jeg husker jeg prøvde å være distansert I det hele, fortelle noen vitser, late som ingenting. Men alt jeg klarte å tenke på var hvor mye mamma hadde skamma seg over at det sto noen der og så og luktet resten av livet hennes på nært hold. Kanskje rådgiveren så at jeg syntes det var ubehagelig. Kanskje han følte at samvittigheten min vred seg under huden. Kanskje han ikke ville at jeg skulle føle meg alene. Kanskje han bare var en sånn type. Men han begynte å fortelle om andre leiligheter de hadde vært inne I, om andre skjebner, om rotter og kakerlakker, om avføring og råte og duer og matrester. Og jeg vet ikke hva han sa som gjorde at det skjedde, men jeg så for meg et stort, svart rom med lukt og lyd der disse livene var stilt ut, uten kontekst, der leilighetene fortalte historier der språket ikke strakk til, der liv vi nesten aldri snakker om kunne bli sett for det de var, like reelle liv som våre. Så, noen måneder etter skulle jeg møte forlaget mitt for første gang. Og kvelden før skjønte jeg at jeg burde ha noe å komme med I møte. Bak øynene så jeg det samme bildet igjen, men mer forseggjort denne gang, som om underbevisstheten hadde jobba med det I mellomtida. En teaterscene, hvor leiligheten til mamma var målt opp og veggene tegna opp med teip så det så ut som et leilighetsprospekt, en plantegning, hvor gjenstandene hennes sto framme. Et leilighetsmuseum folk kunne gå rundt I, ta på, leve I, se inn I, som om boka jeg hadde skrevet og livet hennes ble slått sammen til ett. Og det gikk et lite gisp gjennom meg, nesten umiddelbart. Kroppen spente seg, jeg ble kvalm, fikk høydeskrekk. Alarmen gikk, og den gikk fordi jeg visste at dette ville være det absolutt, absolutt mørkeste hun kunne tenkt seg. At hun ville skamme seg, at det ville vært et overtramp, at jeg ikke kunne bruke henne for å skape en idé, utnytte hennes sykdom, hennes forfall, for å lage noe. At alt dette var en tanke som måtte forbli usagt. Og jeg klarer ikke å forklare helt hva som skjedde. Jeg klarer ikke å rasjonalisere eller se inn I meg selv. Jeg vet ikke hvorfor jeg valgte det. Men mens jeg skamma meg, så begynte jeg å tegne det, og skrive det, og planlegge det. Det var et ubehagelig moment til I denne ideen. Det nemlig ganske mange år siden jeg følte et behov for å være noen, for å stå på en scene, for å synes. Frem til dette har jeg hver eneste dag gått på jobb som kreativ leder I et av landets største musikkselskap for å sørge for at artistene skal være tydelige. Jeg finnes ikke. Jeg har ikke Instagram. I livet har jeg strukket meg etter å bety mye for få mennesker, fremfor å være litt for mange. Å lage en performance med seg selv I hovedrollen bryter åpenbart med alt dette. Så hvorfor ignorerte jeg at det gjorde fysisk vondt å se for seg? Mulig jeg allerede hadde pusha grensene ved å åpne opp I begravelsen, at jeg hadde blitt fartsblind I diskusjonene rundt å gi ut boka, som tross alt var en roman selv om mye var henta fra livet mitt, eller at jeg bare var I flyten, men jeg begynte å lage en presentasjon av ideen. Og desto mer jeg lagde den, desto vanskeligere ble det å føle at ikke dette kunne bli både en avslutning på noe og en start på noe, en mulighet til å forandre det jeg ville forandre, en mulighet til å vise fram et liv som fortjente ikke stues bort I skam, og ta med andre inn I noe personlig, noe uutholdelig privat. Men også noe større enn oss selv. Jeg så for meg at tingene jeg hadde tatt vare på etter mamma. Hadde jeg ikke tatt vare på dem nettopp for dette? Var det ikke derfor bord og bilder og sengetøy fortsatt lå I esker rundt omkring? Var det ikke dette jeg hadde villet hele tiden, innerst inne?
Og var det ikke sånn, som jeg hadde sagt til andre på jobben før, at i ubehaget, i frykten, ligger risiko, og i risiko, der ligger det noe ekte. Jeg lagde presentasjonen på en natt, og i presentasjonen lå også en idé til, som føltes så pompøs, og så merkelig, så rar og så lite gjennomførbar, at jeg må ha vært veldig sliten da jeg skrev den. Men den lå der, og da jeg presenterte den dagen etter, så folka fra forlaget på hverandre, og sa, ja, men dette må vi jo gjøre.

Alt dette leder til at jeg onsdag 27. august 2025 står inne I en helt tom garderobe på Grusomhetens teater I Oslo og svetter kuler. Dagen I forkant hadde kona mi hjulpet meg å teipe opp gulvflaten fra mammas leilighet I 1-1 målestokk. Jeg hadde kjørt og hentet eske på eske med ting, seng og sengetøy til soverommet, lamper, kjøleskap, stoler til kjøkkenet, bokhyller, bøker fra bokklubben Energica og klær til gjesterom og boden. Stuebordet var der, medisiner, grønne matavfallsposer og barndomsbilder. I kjøpmannsdisken I gangen lå passet hennes. Fra morgenen hadde jeg satt opp hele rommet, kjørt, hentet, ikke spist, planlagt lyd, hatt møte med lys og gått gjennom alt det tekniske. Samtidig hadde regissør Elene og jeg jobbet hardt med en slags koreografi. For når de inviterte kom dit, så kom de først å gå rundt I rommet selv, uten meg til stede. Og etter hvert skulle jeg komme inn inngangsdøra som om alt var slik det var da hun levde, og jeg skulle gjøre de tingene jeg hadde gjort da hun levde. Det var bare ett stort problem. Jeg har aldri stått på en scene og spilt skuespill før, ikke på ordentlig. I koreografien skulle jeg komme inn døra med matvarer jeg hadde handlet inn og legge dem inn I kjøleskapet, rydde glass, samle sammen den uendelige mengden matavfallsposer med bleier og kaste dem. Jeg skulle rydde på soverommet hennes, for jeg skulle stelle meg I senga hennes og lese noen deler fra boka mi. Og ja, jeg skulle jo være meg, men det var jo en scene med folk rundt meg I rommet, og jeg skulle jo prestere. Og så hadde jeg, som nevnt, laget et moment til. Et moment det virket vanskelig å tro at skulle lykkes. Og det derfor jeg står der og håper på en brandalarm eller en vannlekkasje. Og så åpner regissøren Elene døra og sier at det fullt, og på tide å starte, og lykke til, og det her går bra, og jeg kjenner magen vrenge seg igjen, og jeg bøyer meg ned og løfter to bæreposer med matvarer, som står ved siden av meg den ene hånda og åpner døra med den andre, og trer over terskeren og går ut på scenen, og ingen ser meg enda, og jeg ser alle, og det faktisk fullt, og det absolutt ingen vei tilbake, og fuck it, nå må du bare stå I det. De første 10 minuttene av performansen klarer jeg ikke å huske. Alt en slags tåke av folk og tekst og møbler, frem til jeg plutselig ser mammas rullestol stående midt I kopien vi har bygget av stua. Jeg føler meg umiddelbart som en blotter, men en som blottlegger noen andre, en slags hallik av misære, og I det jeg på vei opp I senga for å lese tekstene, blir jeg kvalm av meg selv. For hvem jeg egentlig til å gjøre dette, til å vise frem dette? Men det alt for sent å snu. Jeg begynner å lese, og gradvis får jeg heldigvis fotfestet tilbake. Noen ler der de skal le, noen ler der de ikke skal le, noen gråter. Det fine reaksjoner, alt sammen. Rommet lever. På et tidspunkt går jeg ut av senga, drar ut stikkontakten av det gamle kjøleskapet som har duret av godt inn på mammas kjøkken, og stillheten som fyller hele rommet, til å ta og føle på. Og når jeg på vei opp igjen I senga, etter å ha dratt ut støpslet, ser jeg for første gang noen av de inviterte gjestene på ordentlig. Og da angrer jeg igjen. Jeg angrer, angrer og angrer. For jeg vet hva som skal skje etter at teksten ferdiglest. Jeg vet at jeg skal be dem om langt mer enn de hadde sett for seg. Og det allerede I overkant å stå inne I denne leiligheten og kanskje, kanskje ikke, tenke at jeg en dårlig sønn, en kynisk markedsfører. Og det mer på lager. Jeg kommer meg til den siste teksten. Jeg slår boka sammen. Jeg ser på dem. Og jeg sier noe sånt som «Det veldig rotet der. Jeg klarer ikke dette alene. Kan dere hjelpe meg med å rydde?» Og jeg tror ikke folk helt skjønner hva jeg mener. Jeg husker jeg letet med blikket etter regissør Elene, uten å se henne. Og så prøvde jeg igjen. «Kan dere hjelpe meg med å rydde? Kan vi få alle tingene ut herfra, til vi står igjen med ingenting? Bare det sorte rommet og hverandre?» Jeg hørte noen spede ja rundt omkring, men ideen så til å falle rett til bakken. Så jeg ga det en siste sjanse. Kan vi lage en avtale hvor alle hjelper til, og ingen går før rommet helt tømt? Vi har en varebil utenfor og søppelposer, og hvis alle hjelper til, går det fortere enn å gjøre det alene. Jeg trenger hjelp.

Ideen falt ikke til bakken. Snarere tvert imot, det gikk så bra som det kunne gå. Alle var entusiastiske. Alle rydda. Folk som aldri hadde møttes før bar kjøleskap opp trappene sammen. Influensere og artister og skuespillere og forlagsfolk vaska bord og løfta stoler, støvsugde tepper og dro av teip, gikk gjennom tingene til mamma, sorterte dem, diskuterte og snakka sammen. Alt som minnet om leiligheten, om 2011, om ablasjonen, om begravelsen og om boka ble løfta ut, stua bort og kasta, og vi sto igjen sammen, alle sammen, på en scene og snakka om det. Mange sa de hadde følt på fellesskap. Noen sa de følte det var mitt forsøk på å endelig be om hjelp. Noen mente jeg ba om hjelp på vegne av mamma. Noen syntes det var funny. Noen tenkte ikke så mye, eller tolka ikke så mye, men var glad for å bidra. Noen følte de var inne i boka, noen følte de var inne i hodet mitt, noen følte de var inne i leiligheten til mamma. Uansett hva folk tenkte eller trodde, hadde alle sett meg svette, sett at jeg syntes det var ubehagelig, at jeg grua meg til å spørre, at jeg var langt utenfor komfortsonen min, at jeg omfavna ubehaget, om enn bare for en stund. Jeg var letta. Vi dro på Café Sara med forlaget og med vennene mine og med kona mi, og det var som om jeg aldri skulle tilbake dit jeg hadde vært. Som om det å stå i ubehaget, det å velge å være hensynsløs, det å be om for mye, det å ikke tenke på blotting av det private, på hva det påførte mamma, men invitere inn og vise det fram, som om det var av kjærlighet, av omtanke på en eller annen måte, hadde gjort noe med meg. Eller for meg. Jeg ble sittende og tenke på at noen ganger er hensynsløsheten til seg selv og andre det som kan skape forandring. Jeg var ikke kvitt følelsen av å være en illojal sønn som hadde solgt mammas historie. Men jeg var heller ikke så viktig. Den historien var ikke så viktig i seg selv. Det var noe større i å vise det fram. Det hadde stor verdi å stå i det. Det gjorde historien til noe annet. Noe som hadde føltes feil, og jeg var redd for konsekvensene som gikk på tvers av det første instinktet om å vike unna, ble transformert til et omdreiningspunkt for andres fortellinger og historier. For andre mennesker. Det ble til en samtale om hvem vi er, og hvem vi kan være for hverandre. Og verden snurra, og jeg hadde drukket minst to glass rødvin for mye. Og jeg var helt ferdig. Trodde jeg. For dagen etter, da vi kjørte inn til Oslo for å hente tingene våre hjem fra teatret, spurte kona mi plutselig, utvaska scenene inkludert, ikke sant? Etter å ha lest gjennom kontrakta ordentlig for første gang, på telefonen, viste seg at svaret var nei. Caroline ble rasende. Datteren vår hadde blitt lovet at hun skulle være sammen med pappa for første gang på mange dager. Hun måtte snart hentes i barnehagen. Dette var min feil, og jeg fikk vær så god fikse det alene. Så da lå jeg igjen, på alle fire, alene. Som i en tidsmaskin var jeg tilbake i leiligheten og skrubba lim fra teip og rullestoler. Skitt, møkk og matrester fra et gulv som aldri ble rent. Støvsugde opp tabletter og piller og skorper. Jeg kasta glass, og rydda og skrubba med den samme dårlige samvittigheten for at jeg ikke var hjemme hos kona mi og datteren min. Skulle jeg lært det som ligger i kortene, og det alle vil jeg skal lære av denne historien, så hadde jeg selvsagt ringt noen og spurt om hjelp. For det går fortere. Det er hyggeligere. Det binder folk sammen. Det skaper øyeblikk. Folk liker å bidra. Selvfølgelig er det lurt å be om hjelp. Men det gjorde jeg ikke. Etter 4 timer i den skitne teatersalen så jeg meg rundt, og jeg visste det ikke var 100% satt tilbake i tilstanden vi fikk det utlevert i. Ikke 80 engang. Det var faktisk mye som gjensto. Likevel gikk jeg ut og satte meg i bilen og rulla ut fra Hausmanns gate. Da vi var kommet til avkjøringa mot Vinterbro på E18, ringte de meg fra teatret. Det er ikke ferdig her, sa de. Når kommer du tilbake? Og jeg følte meg utrolig kjip som bare dro. Men det eneste jeg klarte å si, det eneste jeg kunne si, var «Sorry, jeg er ferdig med det her. Nok er nok. Jeg kan ikke gjøre noe mer nå.»

0: Du har hørt Sommer i P2 med forfatter Andreas Øverland. Informasjon om musikken som blir spilt i dette programmet finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke sendingknappen. Produsenten for denne episoden, det var meg, Christian Skarning.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart, og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter, klokken 10. Nå det offisielt hetebølge 8 steder i Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det steder i Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varmt de neste dagene at den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader kan ryke. Og værmessig Norge nå delt i 2, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
7: Og så går det jo som oftest et skille da, i vårt langstrakte land. Og det gjør det i mellom Trøndelag og Nordland for Nord-Norge sin del. Det en skyedag, det regn, det blåser en del, og temperaturene jo på en måte mer enn halvparten av det i Sør-Norge. Her temperaturen mellom en sånn 10-15 grader. Så absolutt store kontraster i landet vårt i dag.
6: En person pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG som siterer spanske medier. Den pågrepne har status som mistenkt. Politiet etterforsker nå om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline og stakk fra stedet. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet. Stump røyken på festival og konsert, det en oppfordring fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
8: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
6: Det sa avdelingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. To menn i 20-åra fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke på Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skader på inngangsdøren til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
9: NRK P2.

0: fisk, torsken du skal ha til middag. Slik kunne hverdagen være for folk bosatt ved Porsangerfjorden I Finnmark. Men så forsvant taren og torsken, og livet I fjorden ble nesten bare kråkeboller. Og med det ble ikke bare matressursene, men også viktig kulturarv trua. Vi skal møte forskeren som stadig utfører små eksperiment I fjorden, og nå begynner så store positive følger av deg.
1: Du redd at det blir for lite spenning I livet ditt, nå som Norge jo ute av fotball-VM? Da kan det hende vi har løsningen for deg, for vår litteraturkritiker kommer for å fortelle om Helene Flods nye psykologiske thriller, Nærmeste nabo. Kanskje blir det barndomstraumer og det som foregår bak naboens lukkede gardiner som kan ta over jobben med å gi oss gåsehud fremover.
0: Og det blir mer krim med podcasten Krimrommet, og vi skal dykke ned I en gammel drapsak.
1: Du hører på P2-pulsen, og I dag det Jean Kristine Sena og Trine Bråten som skal holde deg med selskap frem til klokka 13 her på P2. Og aller først, Jean, vi må jo snakke om det som kommer til å prege oss denne uka I sommer, siste innspurt I fotball-VM.
0: Ja, for I går kom altså herrelandslaget hjem igjen, og vart som se hører bør hylla av både kongen og folket vi kan høre. Her kommer de ut, nesten hele landslaget, alle kledd I hvite piqué-skjorter med blått og rett på armene, leder an av kompis Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra, Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegård. Og det ble jo selvsagt også tid for litt roing, leder an av selveste kronprinsen selv.

0: Ja, sånn hørtes det altså, med roing med landslaget ledet av kronprins Håkon i Oslo på Slottsplassen i går, og jeg var der altså med min femåring, men det var så forsinket i går at vi måtte trekke inn årene like etter at det hadde kommet ut på plassen før roinga. Men du, produsent Magnus Løge Hansen, du holdt ut litt lenger. Hvordan var det?
1: Du, det var helt surrealistisk. Det var som å være i en film, for det her var altså et hav av folk på. Jeg kan ikke si at det var en helt vanlig mandag, men det var egentlig en helt vanlig mandag. Og det var liksom folk så langt øyet kunne se, og alle var så fulle av forhåpning. Det var så mange som sto på tær og hadde lyst til å få bare et lite glimt av noen som sto på plassen, og folk følte meg hele tiden på døra til slottet. Når kommer de ut? Når kommer de ut? Og så var det som en sånn der kollektivt liksom utpust når de endelig kom ut døra og folk kunne feire.
0: Ja, det var som en sånn stor musikkfestival der disse her alle, aller største headlinerne kommer ut, og alle bare mister pusten nesten, og så begynner hyla.
1: Jeg må tørre å si at jeg var på Tons & Rock også, og det her var mye større stemning.
0: Fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, det var en skuffet og tårvåt gjeng som røyk ut natt til søndag, men nå ble de altså hyllet av både kongen, kronprinsen og 150.000 frammøtte mennesker på Slottsplassen nede ved Karl Johan og på Rådhusplassen. Altså, det var så stappet overalt at det var helt vilt å se bilder. Hva betyr en slik mottaking for landslaget vårt?
2: Veldig mye. Først og fremst en bekreftelse på at de har gjort et banebrytende arbeid. Vi har aldri hatt noe her i lag i kvartfinalen i VM i fotball før. Så er det veldig fortjent. Det er et lag som har begeistret en hel nasjon. Og kjempefint da at de kunne få møtes i går og virkelig få se dette. For nå har de jo spilt disse kampene et stykke unna Slottsplassen, og da var det jo fint at de kunne forenes i går. Og så er jo ikke jeg hverken sosiolog eller psykolog, men jeg tror det er kjempefint at vi har et sånt, noe som kan gi et fellesskap, som alle, og det er bare glede forbundet med det. Skuffelsen som du nevnte hos spillerne og Ståle Solbakken var jo der, fordi det kan jo være deres eneste mulighet til å, de var i posisjon til å nå finalen, den kommer kanskje aldri igjen, men forhåpentligvis gjør den det, for det er en del unge gutter på dette laget som kan klare å gjenskape disse prestasjonene, får vi håpe.
0: Ja, altså jeg må innrømme at det ble ekstra rørt da de ropte på min medsunnmøring Nyland, som selv har skrevet at dette her kan jo ha vært hans siste VM for alt det han vet om.
2: Ja, og det er jo noe med det, ikke sant? Når du sitter der og da, og så har du England på gafferen, for det er, vi blir jo ikke rundspilt, det er små marginer her, men det, sånn var det jo, nå hadde vi jo marginene med oss mot Brasil, så det pleier å gå opp i opp etter hvert. Men nei, selvfølgelig, Nyland begynner jo å kjenne på det her, og dette er min ene mulighet, men nå gikk det ganske bra i den muligheten han har fått ha nå, da, så vi får bare gratulere.
0: Men dette her mesterskapet her, det har jo fått en liten bismak, for det har vært mye misnøye rundt både VAR, dømminga generelt, og det famøse reddekortet til USA som ikke førte til den suspenderingen likevel etter at Trump tok en liten telefon til Infantino, og så ikke minst mange konspirasjonsteorier om de ulike seierne. Hva gjør slike saker med omdømmet til FIFA?
2: Det gjør nok. Omdømmet til FIFA fikk jo sin største sprekk da FIFA Infantino oppfant en egen fredspris som de delte ut til Trump. Men så er det jo mange som klager på det, men da satt jo hele verden i den salen av fotballpresidenter og generalsekretærer og landslagssjefer, og de fortrakk jo ikke mine. De kunne jo rett og slett ha reist seg opp og sagt at dette gidder vi ikke sitte modell til. Men hva gjorde det? Ingenting. Da får jo Infantino og FIFA ture fram akkurat som de vil, hvis ikke det skjer noe på innsiden. Og VAR er jeg sterk motstander av, det har vært lenge. Men med dommerfokus, det får vi hvert eneste år, for det er jo alltid noen som er misfornøyd eller fornøyd med dommeren. Det blir litt sånn som, altså, hvis jeg skryter av Fredrikstad fotballklubb, så får jeg jo kjeft av noen i Moss. Jeg har jo ikke sagt noe gærent om Moss, men det er bare at de liker ikke at jeg snakker pent om Fredrikstad. Sånn er det bare, og sånn vil du ha det i fotball også. Men det er ikke noe godt rykte, men vi må bare være klar over at de som er med på dette, de bidrar jo til at dette får ture videre. Og det er ikke bra.
0: Ja, for det noen som nå melder større motstand mot VAR blant de som har faktisk makt?
2: Nei, VAR er kommet for å bli, akkurat som TV og internett, tror jeg. Og det har satset masse prestisje og penger i dette her. Men det er noe med hele utgangspunktet, for fotball ble til av noen glade gutter som lagde et par regler i England, og så skulle spille med de feilene og tilfeldighetene som der oppstår. Nå skal vi altså søke millimeterrettferdighet i det tilfeldige spillet fotball. Det er jo altså så bakpå, så det går jo ikke an å få sagt det, fordi vi har jo bare noen situasjoner vi skal plukke ut med VAR, som vi skal se på. Men i fotball så er det sånn at alt henger sammen med alt. Hva med det innkastet før den offsiden? Hva med det frisparket før det innkastet før den offsiden? Da må du nesten ta alt da. Og da kan du jo ta med guttungen på seriekamp her hjemme, femåringen din, søndag klokka 6, og så kan du håpe på at den rekker første time på mandag på skolen, for det er så lang tid vi har dette ta.
3: Men du, den kritikken mot FIFA, har den økt de siste årene, og er den fortjent?
2: Den er fortjent, men om man har økt, jeg vet ikke om det begynner å bli en viss form for resignasjon, for det er jo ikke noe som biter. De gjør jo som de vil, og det har de alltid gjort, og det er blitt så svært og så mektig, at jeg vet ikke om jeg skal kalle det en sånn avmakt, eller hva som har oppstått her, for det nytter jo ikke å sende brev, og du nevnte det røde kortet til amerikanske spilleren. Jeg leste og leste og leste, og det eneste jeg fant var henvisninger til henvisninger til paragrafer til paragrafer. Det er jo et regelverk som er så svært og digert at du finner jo aldri ut av det. Men jeg fant aldri noe om hva som gjorde dette her sånn så veldig spesielt tilfelle. Og da tenker jeg at nei, men da blir det Shakespeare, altså much to do about nothing. Dette her er bare tøv og bare rør og bare babling, og så er det ikke noen realiteter. Men jeg tror kanskje folk er blitt så lei at det bare gir opp, og det er veldig trist.
0: Ja. I podcasten Mørk og VM så snakker jo programleder Erlend Mørk med rettpolitiker Mimi Kristiansson om at han skulle ønske Norge hadde blitt så god som det er nå, tidligere vi kan høre.
4: Min følelse er faktisk med å innrømme en sorg over at vi ikke ble gode i fotball i tide. Før sporten er ødelagt, skal jeg være helt ærlig. Og jeg tror ikke det er ikke helt krisemaksimerende heller. For jeg må innrømme at hvis det hadde vært denne type ting i vår favør også, så hadde det bare hva er det vi vinner, hva er det vi hadde vunnet, hva er det vi taper. Det er et jævla sirkus av idioti, av vaiere, av ballsensorer, av komiske varinvolveringer.
0: Ja, det sa programleder Erlend Mørk i podcasten Mørk og VM, og han skulle altså ønske at Norge hadde blitt så gode som det er nå før sporten ble ødelagt, mener han. Fotballekspert Bengt Eriksen, hva sier du til den kjenslen av mørket?
2: Jeg forstår hva han mener, men spørsmålet er jo hvor tidlig han mente at dette skjært ut, fordi er det spillernes skyld? Nei. Noen kaster jo penger etter masse spillere. Hvem gjør det da? Og hvis det er deres penger, skulle ikke de ha lov til eller rett til å kaste sine penger etter disse spillerne? Men vi er med på et sirkus alle sammen, fordi vi antagelig vil ha sirkus, og det er alt for mange, derfor så tror jeg ikke det skjer noen verdens ting med den utviklingen, for det er alt for mange innenfor dette som har fordel av å være inne. Og så kan det godt si seg prinsipielt uenig og sånn, men så lenge du har fordel av noe, så du protesterer jo ikke da. Sånn er det jo bare. Men vi var jo ganske gode i 1994 og 1998 også. For jeg går jo fra at det er ikke bronselaget 1936 ansikter til. Men det er en gradvis utvikling, og det blir jo egentlig bare mer og mer absurd. Og jeg vet ikke om noe område i samfunnet ellers, hvor alt er greit i fotball. Det er helt i orden at en spiller tjener 4000 ganger så mye som statsministeren. Det er helt greit, og du kan godt gjøre både det ene og det andre og kommer unna med, for du er jo tross alt fotballspiller. Og igjen, det er ikke disse spillernes skyld. De har bare fått lov til å holde på med det, og da ville alle vi andre gjort akkurat det samme. Og det, jeg begynner jo å bli en gammel mann selv, eller gutt, men de som spilte foreldregenerasjonen min, ikke sant, så sier, ja, det var ikke noe penger på vår, så nå er de bare ute til penger. Så, si meg en ting. Hvis det hadde vært de pengene da du spilte, så sier du at ingen på laget ditt ville flyttet til Trondheim eller Stavanger og spilt et annet sted. Nei, bare glem det, selvfølgelig hadde de gjort det.
0: Nej, och vi är ju alla till sjuende sist väldigt tacknämliga för exempel den gårdagen där allsammen var samlade 150 000 människor på slottsplatsen för att fira nettopp fotbollsspelarna våra. Men alltså, det, som du säger, många har gått av alla så här ting som är innanför FIFA sina regler och allt tekniskt och sånt, men det Infantino sa igår att kanske enda fler vil ha muligheter ved neste VM. Altså, han har jo nå sett på muligheten for å åpne opp for 64 land. Altså, i år var jo første gang det har hatt 48. Så tenker han nå kanskje å se på muligheten for å ha enda flere ved neste VM. Hva tenker du om det?
2: Nei, det blir jo litt, det blir jo litt rart. Og så er det noe fint der også. Nå har vi utvidet til 48. Altså, nå tappte ikke Kapp Verde en gruppespillkamp. Der bor det 525 000 mennesker. Det er jo ganske vakkert å se på det. De jobbet heroisk mot Argentina og ble slått ut. Jeg får jo, det gleder jo fotballhjertet mitt. På den andre siden, et verdensmesterskap må jo ha en viss eksklusivitet over seg. Altså hvis, nå var vi jo på Slottsplassen i går, og så er det jo noen som får audiens på slottet og alt mulig. Men hvis vi en vakker dag alle kan stikke innom slottet når de passer dem, det er ingen terskel for noe som helst, så vet jeg ikke om det blir noe av, da tror jeg vi ødelegger en del ting også, hvis vi da kan si nei, vi trenger ikke kvalifiseringskamp lenger, alle kan bare komme til det stedet hvor det er VM, og så kan være med hvis det passer, eller har tid, eller et eller annet sånt, og da blir det ikke veldig eksklusivt, og det blir, jeg tror vi ødelegger det produktet da.
0: Jo, men de 64 landene må vel fortsatt kvalifisere seg til å komme videre?
2: Ja, jeg vet, men hvis du har gått fra 36, 48, 64, 164, hva med 300 lag, hva om VM går over et halvt år til slutt, ikke sant? Så kan du holde på med vaiere og nå er det jo veldig spesielt da, med tilfeldigheter i fotball, som vi nå skal eliminere med vare, altså. Har vi den eneste keeperen i verden som har klart å treffe en vajer med et utspill? Ja, vi har sannsynligvis det.
0: Det vet vi heller ikke om vi kommer til å få svar på, egentlig, om vi har det eller ikke. Kan jo være at det skjer noe fremover, for nå er jo det semifinalen.
2: Ja, nå tenkte jeg på til nå, da.
0: Ja.
2: Ja, det er mange som har spilt fotballkamper, men vi er en jeg har hørt om som har treffet en vajer.
0: Men det er jo en del kamper igjen som det kan skje på, for i dag starter altså semifinalene, og det er de største fotballnasjonene som står igjen, når Frankrike møter Spania i kveld, England møter Argentina i morgen. Hvor bra er det at dette her som står igjen som semifinalene?
2: Nei, bra, bra. Det er jo fortjent. Det er jo med tanke på altså alt som har... Turneringen er som han er, oppsett er som han er, tilfeldigheten er som det er. Men vi hadde altså fire forhenværende verdensmestere som nå har spilt kamper og kvalifisert seg for semifinalene. Alle de fire forhenværende verdensmesterne kom seg til semifinalene. De andre fire har aldri vunnet VM, inkludert Norge. Men... I kveld møter Frankrike-Spania. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tappte forrige VM-finale i 2022 for Argentina. Knallstert lag. Spania hadde jo egentlig gullreka si litt tidligere, for de tok EM i 08, VM i 10 og EM i 12. Men de er gjerne europamestre i Spania, og det er vanskelig å bryte ned. Jeg har sluppet inn bare ett mål, så det blir rett og slett en middelhavskrasj etterpå som kan bli, eller helt sikkert på, blir veldig spennende og morsom.
0: Tør du å si hvem du tror kjente til å på en måte stå til slutt?
2: Å ja, jeg våger all i dag. Jeg tror, og til slutt, eller i kveld?
0: I kveld?
2: Ja, nei, i kveld. Frankrikes nasjonaldag, kanskje det skal være sånn at de rett og slett... Nei, de har et angrepsarsenal med... Mbappé har skåret halvparten, altså 8 av de toppskårer i VM sammen med Messi, av målene til Frankrike. Dembélé fikk jo vi møte. Olysee, det har et angrepsarsenal som er helt vilt, så jeg holder ikke noe på Frankrike.
0: Vive la France, med andre ord. Men altså, hva gjør det med stemninger da, at alle underdogser er borte? Altså, til og med rockelegenden Petty Smith takker Norge og Haaland for gleden de har spredt gjennom fotball-VM. Blir det mer alvor og mindre glede og moro fremover, eller?
2: Nei, jeg får ikke håpe det, men vi har jo sett noen litt kjedelige sluttspillkamper fordi at frykten for å tape overstiger gleden av å vinne, eller muligheten til å vinne, og det er jo det som er liten frykt i disse kampene her, at det er så mye som står på spill, det er så mye penger og prestisje og alt, at da er det kanskje lett å starte med håndbrekket på, og så mister vi jo det ene elementet i risikobegrepet som nesten ingen tenker på, da, det er at tida går, og til slutt så er det ikke mer tid igjen, og så ender vi opp i den straffekonkurransen.
0: Tror du det blir straffekonkurranse i kveld?
2: Nei.
0: Frankrike bærer tur på sin egen nasjonale gang.
2: Ja, og jeg tror ikke de kommer til å filleriste Spania, altså, men jeg tror du spurte meg om det er hvem som vant, og det tror jeg kanskje Frankrike klarer.
0: Tack ska du ha för att du uppdaterat oss på fotboll-VM, fotbollexpert Bengt Eriksen. Och som jag nämnde i stad så postade alltså rocklegenden Petter Smith på Instagram på sådana ett bild av Erling Braut Haaland bakfram med texten This is saying thank you for all the joy. Det här är en tack för all glädje, så jag tänkte därför det kunde passa att höra låta ho och Bruce Springsteen skrev samman Because the Night. Så kan vi alla se för oss att när hon synger Because the Night belongs to lovers, Because the Night belongs to us, så synger hon egentligen om årets fotboll-VM och Norge, och inte minst gårdagen då 150 000 människor stod samlade för att ta emot landslaget på den fina sommarkvällen i Oslo.

0: Take Us The Night med Patti Smith Group där alltså.
1: Dette er P2-pulsen I NRK P2.
2: Og her I P2-pulsen skal vi etter hvert gå fra baller til boller, nærmere bestemt kråkeboller. For denne piggete lille skapningen har lenge vært et stort problem for Porsangerfjorden, men havforsker Hans Christian Strand, han har utført små eksperimenter som nå gir store og positive resultat. Mer om det altså litt senere her I P2-pulsen, som på plass helt frem til klokka 13.
0: Men nå først noe helt annet. For Trine, du liker å gå på konserter, ikke sant?
2: Jo, det gjør jeg. Gjør det så ofte jeg både kan og har råd.
0: Og hvor står du da når du på konsert?
2: Jeg står nesten alltid veldig langt frem til venstre.
0: Grunnen til at jeg spør at jeg selv enormt glad I å gå på konsert, men for det som hører på så jeg altså bare 1,64 meter høy. Med andre ord, jeg ikke akkurat den som rager over andre store folkemengder, jeg egentlig nærmere 1,5 enn 2. Og I helga så skulle jeg og noen venner på konsert med Robin. Som hendte nok var framskundet, slik at alle kunne nå se kvartfinalen etterpå, og konserten var I den enorme Unity Arena som jeg aldri hadde vært på Fornebu utenfor Oslo. Og vi som skulle gå, vi hadde ikke tatt oss råd til å kjøpe plass I en såkalt Golden Circle, altså de som står nærmere scenen, så jeg på 1,64, Cecilie på 1,67, og Mika på 1,52 skulle sammen finne en plass vi kanskje kunne skimte Robin. Og for dere som over 1,70, dette her ikke en lett sak.
2: Nei, det ikke alltid det føles som det nok å være 1,72 heller, spør du meg?
0: Nei, du over 1,70, du. Nei, så altså, dette her ble jo nesten en liten kamp da, å finne ut hvor kan vi skimte Robin. Så den første halvdelen av konserten så sto vi og bytte litt på plasseringen og strakk oss veldig for å se små glimt av Robin, men måtte baseres veldig mye på den her storskjermen ved siden av, og så danser da, selvfølgelig. Men så, midt I det at Robin snakker om det å bli mor, og hvordan de mest hjertesmertelåtene har endret mening for henne på grunn av det, så det nettopp en mor I publikum som får barme seg over oss. Ikke sant? Og ser på min venn Mika, som 1,5 meter høy bokstavlig talt, og ser at det må jo være umulig for hun å se noe av det som foregår på scenen. Så hun gir fra seg sin plass nærmest gjerdet til Golden Circle-området til oss tre vennene. Med andre ord, en plass der det flere meter til neste høye person, og som da gjør at vi får den beste sikten en kan ha for oss med vanlige billetter. For ei gave, og for en raus kvinne som så og handlet som hun gjorde.
2: Det pur godhet, dette her. Skulle hun ikke ha noe igjen for det, eller?
0: Nei, hun var bare omtenksom, og det vil si, det hun sa til Cecilie, da, min venn, som var høyest og som sto bakerst av oss tre, og dermed nærmest hun som ga oss plassen sin. Og nå sitter jeg, for dette her ga ikke så veldig mye mening for oss. Bare lov med en ting. Ikke glem Stavanger.
2: Nei, Stavanger.
0: Hun var fra Stavanger, så det kan jo være at hun bare tenkte, ikke glem at denne godheten kom ifra Stavanger.
2: Ikke glem meg og Stavanger I hjertet mitt.
0: Ikke sant? Så kjære, snille Stavanger-kvinne på Robin-konsert på lørdag, vi skal ikke glemme det av Stavanger, og jeg håper alle ser seg rundt på konserter og andre arrangement fremover, og ser om den som står bak klarer å se noe, slik at vi sammen kan dele opplevingene enda bedre sammen. Og jeg tenkte at vi da kunne passe å spille låten Robin overrasket alle med på lørdag med å ha med seg Marie Ulven, altså Girl in Red, på, nemlig Hang With Me.

0: Ja, det var Robin med Hang With Me.
1: Lørdag 13. desember I fjor ble tobarnsmoren Marita Løfshus Haugen funnet drept, delvis begravd I snø ved Løkkenverk I Orkland kommune. Våpnet som ble brukt, en machete, ble funnet bare kort tid etterpå.
0: 54 år gamle Jørn Andresen ble siktet I saken og knyttet til drapsvåpnet, og det viser seg at dette her ikke første gangen han drept. Han har nemlig en tidligere drapsdom. I podcasten Krimrommet skal vi reise tilbake I tid og inn på et narspill I 1999.
2: De som anses som farlige for samfunnet kan få den strengeste straffen I Norge. Forvaring.
3: Og da skal vi, allmennheten, beskyttes fra de kriminelle og vite at vi trygge. Men vi egentlig det? Jeg heter Dennis Randahl.
2: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Den saken vi skal snakke om I dag, Dennis, det en ganske vild sak.
3: Ja, man skulle ikke tro at en person som dømt til forvaring allerede, blir siktet for en like brutal forbrytelse nå.
2: Den historien vi skal fortelle, den basert på rettsdokumenter, nyhetsartikler og NRKs egne kilder. Og den starter på et narspill I 1999. Det en kald lørdagskveld I Meløy, en liten kommune I Nordland. Og 16 år gamle Linn Charlotte Nesblom på fors I en leilighet med noen venner. Linn Charlotte har kort, rødt hår I sideskill og bruker en rød-brun leppestift. Ganske sånn klassisk 90-tallsstil med andre ord. Denne høsten har hun begynt på videregående og flyttet for seg selv på hybel. Og planen denne novemberkvelden at hun og vennene etter hvert skal videre på fest på det lokale bygdehuset. Men før hun kommer så langt, treffer hun en fyr på dette forset, Daniel. Etter hvert setter Daniel seg ned I en sofa, og Linn Charlotte setter seg på fangens. Men så skjer det noe ingen forventer. Inn gjennom døren I leiligheten stormer det en full, voksen mann med en øks I hånd. Og Linn Charlotte kjenner denne mannen godt. Det 28 år gamle Jørn Andersen. Og han ekskjæresten hennes.
3: Jørn og Linn Charlotte, de ble sammen da hun var bare 14 år gammel og bodde hjemme hos foreldrene sine. Og den første tida så holdt hun dette skjult for foreldrene sine. Og det kanskje ikke så rart. For det første så var han over 10 år eldre. Og han var godt kjent I bygda allerede. Jeg har snakket med en god del som bodde der og jobbet I Meløy på denne tida. De beskriver jo en fyr som folk visste hvem var. De to holder på I hemmelighet en stund, og det blir fort et turbulent forhold. Linn Charlotte prøver flere ganger å avslutte det, men det vil rett og slett ikke Jørn akseptere. Han blir fly forbannet. Og så, bare noen måneder før dette får seg I leiligheten, så skjer det noe som veldig ubehagelig.
2: Ja, for en kveld, når Linn Charlotte alene hjemme I foreldrenes hus, dukker Jørn opp utenfor. Han roper og sint, og Linn Charlotte skynder seg for å låse døren. Men Jørn kjent I huset, og vet at det finnes flere dører inn. Så han går til kjellerdøren, og sparker den døren rett inn. Og plutselig står han I stuen sammen med henne. Og nå starter en kamp for livet. For 28 år gamle Jørn tar kvelertak på Linn Charlotte. Han holder henne fast og spør, har du lyst til å leve? Og Dennis, denne gangen, kom Linn Charlotte seg unna.
3: Ja, hun river seg løs og løper ut av huset I bare sokkelessen, får tak I politiet og får etter hvert anmeldt da, denne saken.
2: Men politiet gjør ikke noen ting med det. Og I dag har vi med oss forsvarsadvokat John Anders Hasle. Når du hører dette, det rart at politiet ikke gjør noe?
4: Ja, det jo veldig rart, det må vi jo kunne si. Men det dessverre sånne hendelser. Det skjer fremdeles det. Det vil jeg mene. Vi ser jo det I nyhetene stadig vekk.
3: Og enda mer på den tida, Jon, for dette jo en god stund siden. Og jeg husker jo at da snakket man om husbråk, mer enn man snakket om vold I nære relasjoner.
4: Ja. Ja, da var det husbråk, og så var det OPS, oppklart på stedet. Ja. Og det var gjerne at politiet kom og sa at nå går du den veien, og du den veien, og så holder vi fred. Nå I den retningen. Så det var nok enda mer før, og det har blitt tatt tak I det I stor grad, og så kan man jo se da hvilken, ja, om det fremdeles skjer, og det gjør det nok.
3: Og det kan jo hende at Linn Charlotte husker denne hendelsen ganske godt når hun ser Jørn stå der på dette forspillet med vennene hennes og med en øks i hånda. Og når han får øye på Linn Charlotte på fanget til denne Daniel, så går Jørn rett bort til henne og slår henne I ansiktet. Daniel reiser seg og spør hva I all verden Jørn holder på med. Jørn ber Daniel om å flytte seg, men Daniel nekter. Og da drar Jørn fram øksa. Han slår flere ganger etter Daniel, mens han skjeller han ut, og treffer han altså I hodet med denne øksa. Og det oppstår en slåsskamp mellom disse to, og til slutt så drar Jørn også fram en kniv som han har på innerlomma og truer Daniel med den. Og når dette skjer, så kommer jo de andre festdeltagerne til og får roa ned situasjonen. Og Jørn, han får seg en øl som han knekker opp på bordet, roer seg litt ned og setter seg da ned I sofaen.
2: Men roen varer ikke lenge. For fra hver sin side av sofaen begynner eksene, Jørn og Linn Charlotte, å diskutere. De blir mer og mer høylytt, og Jørn hisser seg opp igjen. Og så skjer det verst tenkelige. Jørn knytter neven rundt en kniv han har I lommen, og med en rask bevegelse retter han kniven mot brystet til Linn Charlotte og hugger til. Kroppen hennes faller tungt over en venninne som sitter ved siden av henne I sofaen. Og folk rundt dem forstår ikke hva som har skjedd når Linn Charlotte og venninnen plutselig havner på gulvet. Men I kaoset som oppstår ser de at Linn Charlotte blør. Jørn virker rastløs og traver frem og tilbake I rommet, og så sier han det selv. Han har drept Linn Charlotte. Jørn blir pågrepet, og etter noen måneder så møter han I retten for å fortelle om den fatale kveld.
3: Og I løpet av rettssaken og etterforskningen I forkant, så kommer det jo frem at Jørn har det man kaller, eller står I dommen da, et repeterende mønster av vold. For han har vært voldelig mot andre ekskjærester, og han har blitt beskrevet som sykelig sjalu, og at han ikke takler det å bli avvist.
2: Og rettspsykiaterne som har vurdert det, han konkluderer med at han har borderline og antisosial personlighetsforstyrrelse. Hva betyr egentlig det?
3: Borderline jo en liksom krevende diagnose som rett og slett betyr at man ganske ustabil I relasjonene til andre, kan gå veldig høyt opp og litt sånn langt ned igjen. Og antisosial personlighetsforstyrrelse vel mye av det samme som det vi da kaller en dyssosial personlighetsforstyrrelse, som handler om at man ikke klarer å ta inn over seg andre menneskers følelser, at man har manglende empati, lite respekt for lover og regler, og som forsvarer Jon når det noen sakkyndige som oppnevnt og som kommer med den diagnosen, så jo det ofte et dårlig utgangspunkt.
4: Det et dårlig utgangspunkt, men det også en sånn samlediagnose da, som det vanskelig å si noe helt eksakt hva ligger i. Men det blir vektlagt i sakene, åpenbart.
2: Og retten peker jo på at det fare for at Jørn kan gjøre noe lignende igjen, men på grunn av en pågående lovendring på denne tiden, så blir ikke Jørn dømt til forvaring. I stedet blir han dømt til 15 års fengsel og må blant annet gå på sinnemestringskurs. Hva tenker du om denne dommen, Jon?
4: Nei, jeg tenker at jeg har lest dommen, og jeg tenker at det vanskelig å si noe eksakt om det var rett eller galt. Det de da vurderte, for de vurderte det ut fra det tidspunktet de satt på, da. Og det var en ung mann som man tenkte kunne modnes, og samfunnsvernet som dette her skal være for da, dette forvaringen, det jo hvis fengsel ikke nok, det det er, at ikke fengsel tilstrekkelig, og så tenker man at hvordan han om 15 år, og det en krevende øvelse, for å si det sånn, å ha en risikovurdering ut fra et menneske om hvordan dette mennesket om 15 år. Så jeg tenker at jeg skal ikke sette meg, til doms over den dommen. Jeg tenker at det var en vurdering de hadde da, som umulig å si feil eller riktig.
2: Men det som du sier, det blir sagt i retten at straffen vil gi Jørn tid til å modnes. Men det ikke akkurat så mye modning som skjer mens Jørn sitter på cellen sin. For innenfor murene får han seg en ny dame, og snart slipper han ut på permisjon.
3: Jeg heter Dennis Randahl.
2: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Historien vi skal fortelle nå basert på rettsdokumenter, nyhetsartikler og NRKs egne kilder. Og disse episodene handler jo om en fyr som hittil har vist et litt urovekkende mønster, Dennis.
3: Ja, dette jo en mann som ikke takler avvisning. Han har vært voldelig mot flere ekskjærester og endte altså opp med å drepe sin 16 år gamle ekskjæreste med kniv.
2: Nå i historien har vi kommet til sommeren 2009, og Jørn Andersen har sittet 8 år i fengsel for drapet på den 16 år gamle ekskjæresten Linn Charlotte. Men han skal ut i samfunnet igjen på permisjon. Og selv om friheten kanskje føles bra, er det noe som ikke stemmer i det nye forholdet han i. Jørn tror nemlig at den nye damen hans holder på med andre menn. Hun synes Jørn begynner å bli ubehagelig og prøver å gjøre det slutt med han. Men dette faller ikke akkurat i god jord hos Jørn. Og en dag, når denne damen til Jørn har lagt seg ned på for å ta en lur hjemme i leiligheten sin etter jobb, skjer det noe skremmende. Plutselig våkner hun og ser at Jørn sitter inne på soverommet hennes. Hun blir livredd og ber ham om å gå. Men Jørn har ingen planer om å forlate henne. Han har nemlig reist hele veien fra Oslo til Trondheim for å oppsøke henne, og nå vil han snakke om forholdet. Og når hun sier at hun ikke vil være sammen med han, så blir han rasende. Han tar kvelertak på henne, og holder det kvelertaket helt til hun besvimer. Og når hun våkner igjen, sitter han på sengekanten og spør: «Ble du redd nå? Jeg trodde ikke du var redd for å dø.»
3: Og denne kvinnen, hun kommer seg ut av leiligheten. Og nok en gang så blir Jørn stilt for retten for dette. Og det fører jo til at han på ingen måte kommer seg unna. Han blir jo vurdert av psykiatere på nytt, og de sier at det en stor fare for gjentagelse og en usedvanlig stor risiko knyttet til at Jørn skal gå fri. Og de kommer rett og slett til at samfunnet må beskyttes mot Jørn Andersen, og i 2011 så blir han dømt til 4 år og 6 måneders forvaring.
2: Advokat Jon Anders Hasle, du med oss i denne episoden også. Hvorfor dømmes Jørn Andersen til forvaring denne gangen, og ikke etter at han hadde drept den mindreårige Linn-Charlotte? Det jo kanskje et spørsmål mange stiller seg.
4: Ja, det helt sikkert. Det en risikovurdering, det en prognosevurdering som skal gjøres, og det klart at her jo prognosen, her har man litt mer å bygge på da. I prognosen her har man jo et allerede begått drap, og da blir det jo enklere å kunne si at faren for at det skjer noe igjen til stede enn der det ikke har skjedd noe, som var forrige gang. Så her har man mer å bygge på, rett og slett.
2: Du har jo hatt flere klienter selvfølgelig opp gjennom dine 30 år som forsvarer, som har blitt dømt til forvaring. Mm. Hvor mange er det egentlig som endrer seg, som klarer å bli rehabilitert mens de soner?
4: Nei, det jo vanskelig å sette noe tall på. Alt dreier seg om mennesker, og det det som gjør dette her så vanskelig. Hva uansett da, hvilke objektive kriterier man prøver å legge til grunn, så dreier det seg om mennesker som ja, til mine 30 år, en litt vanskelig art å kunne spå om i fremtiden.
2: Men Jørn, han ønsker jo selvfølgelig ikke å sitte innenfor murene for alltid, så når det spørsmål om denne forvaringsdommen skal forlenges eller ikke, ber Jørn om å få slippe ut. Og her oppstår det et dilemma. For politiet og tingretten mener at han ikke er klar for å slippe ut. Dersom det blir slutt med kjærester, er det en stor risiko for at Jørn blir voldelig, mener de. Men lagmannsretten er ikke enig. De mener at faren ikke er reell nok, Dennis.
5: Ja, de gjør jo en konkret vurdering, sånn som man skal gjøre. De ser på hva han har dømt for før, de ser på disse rapportene, de ser på vurderingene fra psykiaterne, og de kommer til at faren for samfunnet, altså nødvendigheten av å beskytte samfunnet, mindre enn den belastningen det for Jørn Andersen å sitte på en forvaringsdom, og de mener at han bør løslates.
2: Så Jørn nå altså en fri mann. De neste årene begynner Jørn å jobbe, og selv om han har lagt forvaringsdommen bak seg, holder han seg ikke helt unna kriminalitet, Dennis.
5: Nei, det skjer jo noen småting som Jørn blir pågrept av politiet for. Han kommer inn i fengsel på noen korte dommer, men han slipper ganske fort ut igjen.
2: Og i desember 2025 skal Jørn havne i politiets søkelys nok en gang. Han har blitt 54 år og akkurat kommet ut av fengsel etter en kort dom for promillekjøring. Og han har flyttet til bygden Løkken i Trøndelag og fått seg jobb som vaktmester på en pub. Der jobber også 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. Hun solbrun med langt blondt hår, bor i området og har to barn hjemme.
5: Ja, og vi har jo brukt en god del tid, Valentina, på å snakke med folk rundt Jørn Andersen og denne puben og ulike kilder som sitter med innsikt i det som har skjedd der oppe, og det vi snakker om nå jo basert på de opplysningene vi har fått når vi har jobbet med denne saken. Og de viser jo at Jørn og Marita ganske fort etter at de treffer hverandre innleder et slags forhold, og det tar ikke veldig lang tid før det blir dårlig stemning, og Marita gjør det slutt. Men Jørn, han tar jo ikke særlig lett på avvisning, og i tiden etterpå så fortsetter han å ta kontakt med henne. Han sender en masse ganske kjipe meldinger. Og dette et problem, for de jobber jo sammen. De jobber jo på dette her gjestgiveriet eller puben, og det gjør det vanskelig for dem å unngå å ha kontakt med hverandre. Og til slutt så kaller sjefen deres, som kjenner begge to veldig godt, inn til et slags oppvaskmøte. Og der får Jørn beskjed om å holde seg unna Marita og slutte å plage henne. Og etter det jeg forstår, så er det på en måte en enighet om det.
2: Men så, en tilsynelatende helt vanlig lørdag, skjer det noe som skal ryste hele bygden. Det desember, og snøen ligger som et teppe over Løkken. Marita skal på jobb. Men når klokken bikket 8 og Marita skulle vært på plass på puben, så hun ikke å se noe sted. Hun dukker rett og slett ikke opp. Og nå får de ikke tak i henne. Samtidig som de ansatte på puben lurer på hva som kan ha skjedd med Marita, en mann ute og går tur med hunden sin, ikke så langt unna. Det mørkt og kaldt, og hunden snuser rundt på den snødekte bakken. Men plutselig får den ferten av noe. Hunden blir ivrig og drar med seg eieren i en bestemt retning. Og snart skal eieren forstå hvorfor hunden har reagert. For på bakken foran ham er snøen farget rød av blod. Mannen bøyer seg ned og ser at det ligger noe i snøen. Så han børster vekk et tynt lag snø, og der på bakken ser han en kvinne, og hun er død. Mannen får tak i konen sin, som ringer politiet, og nå går drapsalarmen.
5: Ja, politiet rykker jo ut, og dette er jo et åsted som gjør at de skjønner med en gang at det er alvor. De trykker på den store røde knappen, som vi sier. De vet jo ikke hvem denne kvinnen er, men ut fra det de ser på stedet, så går de jo ut fra at dette er Marita, tobarnsmor, fra området. Og dette er jo rett utenfor der hun jobber, så de reiser opp dit, og da får jo de faktisk beskjed fra sjefen til både Jørn og Marita, at han tror at de ikke trenger å gå langt for å finne gjerningsmannen, for det er en person hun har hatt et kort forhold til, nemlig Jørn Andersen.
2: Så Jørn blir pågrepet og siktet for drap, for politiet mener jo at han har drept Marita.
5: Ja, og deres teori, sånn som jeg forstår det, er at det er denne avvisningen som utløser drapet, og at han har ventet på Marita, der hun pleier å parkere når hun kommer på jobb, og at han har hatt med seg det de kaller en machete, som jeg har fått beskrevet mer som en sånn stor bredblad turistkniv som han har kjøpt på i Thailand, som han har hatt med seg dit hun kommer, og at obduksjonsrapporten viser at den er drapsvåpnet. Og så er det jo viktig å si at nå går vi inn i en sak som ikke har vært oppe for retten. Jørn Andersen har aldri forklart seg for politiet, han nekter straffskyld, og han har krav på å bli vurdert som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Vi har vært i kontakt med advokaten hans, han har ikke ønsket å kommentere saken, og har vært forsiktig med å si noe særlig til pressen underveis.
2: Ja, Jon, du som forsvarer, det er jo ikke så veldig uvanlig at folk ikke ønsker å forklare seg for politiet, for eksempel, eller at du som forsvarer ikke ønsker å gi noen kommentar til pressen.
4: Nei, det er vanlig, og særlig en svært alvorlig sak, så er det i hvert fall ofte et naturlig råd å si at jeg synes du skal vente litt til vi får hele oversikten over saken, for eksempel, eller til at du har fått samlet deg. Du har vært igjennom en brutal prosess for din del også, og du har det vanskelig helt sikkert opp om følelsene, så vi får samle tankene dine før vi går inn og, i et avhørsrom, hvor du skal fortelle noe som er veldig viktig for din fremtid.
2: Ja, en mann som Jørn Andersen, med den historikken han har som vi har vært gjennom, tenker du at han ikke har så mye å vinne på å forklare seg til politiet?
4: Det er vanskelig å gå inn i denne saken og si hva som er grunnen her. Ja, det kan jeg ikke gjøre. Det kan være fordi klienten ikke ønsker det. Hvis klienten ikke har noen spesielle meninger om det, så kan det være at man ikke tenker at det er lurt å si noe, av flere grunner. En grunn kan jo være at en så alvorlig sak som det her, den senere tid i hvert fall, har blitt omtalt så mye i mediene, blir omtalt så mye at det kan påvirke folk der ute, vitner, kan bli påvirket når de skal inn i retten i det hele tatt, så vil han kanskje unngå at det blir så mye skriving, så mye snakking, så mye podcaster, så mye alt mulig av det her, så han prøver kanskje å begrense det.
2: Ja, for du tenker det bidrar til forhåndsdømming?
4: Ja, det kan bidra til forhåndsdømming, og da tenker jeg ikke bare på akkurat at dommeren blir påvirket, men jeg tenker jo særlig på de rundt, og vittner som kan bli påvirket. For det gjør jo noe med hele bildet i retten, hvis vittnene kommer inn og har en mening i forkant om hvordan ting henger sammen.
2: Dennis, så har jo vi gode grunner til å omtale denne saken også, for det er jo en sak som har skapt veldig sterke reaksjoner i samfunnet.
5: Ja, dette er jo en sak som opptar og har gjort folk forbanna, rett og slett, særlig med tanke på, ja, på de dommene som har vært mot Jørn Andersen tidligere.
2: Jørn Andersen er jo, som du sier, ikke dømt i saken. Saken skal opp for retten til høsten, og så gjenstår det jo å se om han blir kjent skyldig denne gangen. Men Jon, hvis han skulle bli dømt, og for eksempel dømt til forvaring igjen, tror du at han noen gang vil slippe ut?
4: Ja, det er igjen, da må du tilbake til det samme prognosevurderingen da, som jeg har nevnt noen ganger, at man må jo ta en vurdering ut fra denne saken, hvordan er omstendighetene i denne saken, som ikke jeg har hele bildet av, sammenholdt da med særlig, som det heter, atferden hans, den sosiale og personlige fungeringen hans, og se dette her sammen. Og så må igjen, det her må vi se om 15 år for eksempel, hvis han får en dom, og hvis han blir dømt, er det tilstrekkelig med fengsel? Og så må vi se da, hvor gammel er nå, er et vurdering. Hvordan er det om 15 år, når han er 70? Og det er en like vanskelig vurdering nå, vil jeg mene, som tidligere, fordi man har det aldersaspektet som kommer inn.
2: Hva mener du med det? Betyr det at man anses på en mildere måte når man er eldre? For eksempel når man bikker 70, så får man en lavere straff?
4: Nei, ikke lavere straff, men det er unntaket at man har forvaring. Utgangspunktet er jo fengselsstraff, hvor vi har et visst antall år du får. Og så har vi et unntak, er at når det ikke er nok, når fengselsstraff ikke er tilstrekkelig, står det, da kan man ha en ubestemt straff, og det er bare når det er en nærliggende fare for at man gjør det igjen. Og da må man, det her har ikke noe med om det er noen forskjellsbehandling eller det ene eller andre, men det er spørsmål hvordan en 70-åring vil agere da, når han kommer ut. Det er det som er tema.
0: Vil du høre flere episoder av podcasten Krimrommet, så finner du deg i appen NRK Radio.
1: Klokka nærmer seg 11, og det er straks på tide med en liten nyhetsoppdatering før P2-pulsen er tilbake igjen rett etterpå. Da skal vi blant annet høre om torsken som forsvant, men som nå ser ut til å komme tilbake igjen.
0: Så det er med andre ord bare å holde seg på kanalen, så er vi P2-pulsen tilbake rett etter nyhetene.
6: Klokka er 11, her er NRK Nyheter. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen se på flere forslag for å få flyktninger til å bli værende i distriktskommuner. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier de er helt avhengige av at flyktninger blir værende.
7: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
6: Nå er det offisielt hetebølge flere steder i Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder i Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands er 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det er meldt så varme temperaturer de neste dagene at den norske varmerekorden kan ryke. Den er på 35,6 grader. Hormuz-sundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret i dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran er gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremleis har tro på en avtale med Iran. Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at kronprinsessa skriven ut fra sykehus. Det opplyser kongehuset akkurat nå at Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet, og du kan lese mer om dette på nrk.no. Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran 160 000 oppmøte i hovedstaden i går. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for der begge var ventende privatfly og ferie.
8: De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det skal, men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly, det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
9: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis de hadde gått videre, jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
8: nei,
9: på ferie.
8: Nei, nei, det er hele poenget, ikke sant, det er som i militæret da, du er ikke dimittert ennå, det er litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en, vi er ett lag, ikke bare deler av et lag.
6: Det sa Bengt Eriksen. Men omdømmeekspert Trond Blindheim avdramatiserer Haalands fravær og tror ikke det vil gjøre han mindre populær. Likevel så tror han mange blei skuffet over at Haaland ikke dukket opp i går. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
10: NRK P2.
0: Hovedstaden har hatt travle dager så langt i sommer. Fotball-VM har samlet enorme mengder folk i gatene, og samtidig så har jo da Tons of Rock stilt med 100 000 mennesker, og Pride-paraden har gjort det samme, før Karpe inntok Ekeberg med sin egen tredagersfestival. Hvordan er det egentlig da å drive lokalavis i hovedstaden under sånne tilstander?
1: Plutselig en dag oppdager Didrik at faren hans har vært spion. På gamle videokassetter ser han et opptak av faren, stående ved et oljefelt i Kuwait på 90-tallet, der han retter en AK-47 opp i lufta og skyter vilt rundt. Mer om dette når vi i P2-pulsen sender podcasten Oppdatert.
0: Du hører på P2-pulsen med Trine Bråten og Jean-Kristin Sena, og vi skal begynne med å reise langt nordover til en av landets lengste fjorda.
1: Ja, vi skal til Porsangerfjorden i Finnmark, og før i tida. Så kunne de som bodde rundt Porsangerfjorden, de kunne nærmest sette over potetene til kok, og så stikke ut og fiske torsken som de skulle ha til middag. Men så forsvant etter hvert tareskogen i fjorden, og dermed også torsken, og livet ble så å si andre boller, nemlig kråkeboller.
0: Og med dette var ikke bare matressursene, tror jeg, men også viktig kulturarv.
1: Men så har vi sånne som forskeren vi skal møte nå. Han utfører nemlig stadig små eksperimenter i fjorden, og nå begynner det å få store og positive resultat. Velkommen til P2-pulsen Hans Christian Strand.
11: Takk for det.
1: Du har vanligvis rett og slett Porsangerfjorden som arbeidsplass, der du som forsker ved Havforskningsinstituttet vanligvis holder til på en feltstasjon i Holmfjord i Finnmark. Kan ikke du bare fortelle hvordan det pleier å se ut utenfor vinduet ditt?
11: Ja, det som du innledningsvis sa, det en av Norges største fjorda, og den munner da ut mot ressursrike Barentshavet. Da. Og tidligere så var jo også Porsangerfjorden svært ressursrik og spesielt kjent for de rike forekomstene, blant annet lokal torsk og rødspette og stor sei om sommeren.
1: Men sånn er det ikke lenger?
11: Nei, sånn er det ikke lenger. Seien er helt forsvunnet, og den lokale torsken er kanskje på et nivå på 10-20% av det den var på høyden, da, som var kanskje rett etter 2. verdenskrig.
1: Ja, Hans Christian Strand, du har da forsket på dette området i 15 års tid nå, og du sier 1. verdenskrig. Altså, var det da det var storhetstid for torsken i Porsangerfjorden?
11: Jeg sa kanskje 1. verdenskrig, jeg mente 2. verdenskrig, men det som var at rett etter 2. verdenskrig, så var fiskeriene ekstremt gode da, og det tyder på at allerede før 2. verdenskrig, så på grunn av den pausen som krigen innførte i fiskeriene, da, så og at det tar seg opp etterpå, så tyder jo det, den pausen, det og at det er så gode fiskerier etterpå, at det var ganske hard beskatning også før 2. verdenskrig. Men etter 2. verdenskrig så skjedde en kraftig kapasitetsøkning i fiskeflåten. Da. De fikk motorer ombord, og de fikk kraftblokk, og det ble snurva, og det ble sillenotsnurpere, og det ble seisnurpere, og det ble kraftig garnfiske på fjordene. Og til slutt så ble det så mye da, at de store torskebestandene og steinbit og rødspette og til slutt også den seien gikk kollapsa da.
1: Men før det så var fisken sentral for hele området?
11: Veldig, veldig sentral, og det er jo egentlig grunnen til at folk kan bosette seg i såpass golde områder som Finnmark da, det er jo at det var så ekstremt rikt i havet rett ut for stuedøra, som du sa innledningsvis.
1: Ja, og så sier du det ble altså drevet et ganske kraftig fiske, men var det eneste grunn til at torsken ble borte?
11: Det skal man kanskje være litt forsiktig med å si, da, men det at du fisker bort disse kråkebollepredatorene, som steinbit, stor hyse, rødspette og en del av de andre artene, gjorde jo at på slutten av 60-tallet så begynte kråkebollbestanden å øke kraftig, og frem mot 1980 så beita de ned nesten all tareskogen i fjorden. Og dette er ikke et spesielt sånn Porsanger-fenomen. Det skjedde da helt ifra kysten av Nord-Trøndelag og helt oppover til Murmansk. Altså, vi snakker om flere tusen kvadratkilometer med tareskog som er nedbeita, med store konsekvenser for økosystemet. Og ikke minst også sånn som den fjordtorsken da, som bruker da disse tareskogområdene i den yngelfasen av livet sitt, da de trenger både skjulesteder og tilgang på den maten som finnes i tareskogen.
1: Ja, så det er egentlig tareskogen som er nøkkelen her, eller?
11: Ja, det er en art som veldig, veldig mange avhenger av, da, fordi at altså, hele økosystemet er jo drevet av solenergi, da, og det er jo bare plantene som kan omsette solenergi til kjemisk energi som de andre artene kan leve av. Da. Men og i sjøen så har vi to typer, det er jo sånne frittsvevende små planteplankton, og så har vi tareskog da. Og mens de planteplanktonene egentlig mer er som en sånn uniform suppe, så har jo tareskogen i tillegg da, de fysiske strukturerne, den er stilk og den er blar, og den har festesystemer som masse arter kan leve i. Og det er jo blant annet grunnen til at de da kalles for havets regnskog, da, fordi at de er så ekstremt produktive og artsrike. Sånn at det har jo store konsekvenser når de forsvinner. Da. Og som jeg sa, da, det er kysttorsk og sei, og de her, de bruker jo disse tareskogområdene i yngelfasen til sine avkom. Da. Så svært viktig og svært dramatisk altså når de forsvinner i så store områder.
0: Det hang ikke helt med på hvorfor akkurat kråkebollen gjør at tareskogen forsvinner.
11: Kråkebollene spiser opp tareskog når de blir i sånne enorme mengder, og kråkebollene hører til i økosystemet, men under normale betingelser så spises de nesten opp alle kråkebollene. De små kråkebollene spises av rødspette og hyse spesielt, og de store spises av steinbit. Men når du fisker bort alle disse kråkebollepredatorene, så blomster de i så enorme antall at de bare slutter å bare spise nedfallsfrukter fra tareskogen. Og så begynner de å danne beitefronter, og så beveger de seg fremover. Og bak en sånn beitefront så er det bare marin ørken. Og når de har beita ned hele tareskogen, så holder de ned beita. De dør ikke, sånn at tilstanden stabiliserer seg jo over 10 år da, og lar seg ikke så enkelt snu av seg selv. Og det at de også da har beita ned leveområdet til sine viktigste predatorer, bidrar jo også til å stabilisere denne tilstanden. Sånn at det kan vare i 10 år etter 10 år etter 10 år, selv om du da slutter å fiske på de artene, da, fordi at de får ikke opp yngelen sin.
1: Men gjør kråkebollene noe nyttig da?
11: Ja, altså de hører jo absolutt til i økosystemet, og de er jo en viktig ressurs der de også. Det er bare når at vi lager sånn ubalanse at de tar helt over, at de blir et problem.
1: Men du, det at tareskogen er så viktig, du sier liksom fjordens regnskog, jeg synes vi hører litt lite om det, stemmer det inntrykket?
11: Ja, det stemmer nok. Kanskje ikke så mye nå som før da, men det er jo sånn at hvis du driver i land litt olje i et hytteområde på Sørlandet, så er det jo veldig synlig med svarte klistrete, og spesielt hvis noen fugler får det på fjærdrakten i tillegg, da, så ser jo alle hvor dramatisk det er. Men denne nedbeitingen av tareskogen da, ble jo av professor Stein Ingebrigtsen ved Universitetet i Oslo beskrevet som en økosystemkatastrofe større enn noe oljeutslipp kan forårsake. Og da er det jo litt påfallende at den har fått såpass lite oppmerksomhet som den har. Men jeg føler jo at det er ferdig med å snu nå. Da. Det er jo veldig mange som har satt tareskog og de viktige ressursene på dagsorden, men det er litt synlig fordi det er under vann, og så er det litt mer, ikke sant? Altså, det er ikke så visuelt at det blir borte amfipoder og små snegler og alle de her så leveområdene, som at en fugl blir for eksempel tilgriset med olje.
1: Ute av syne, ute av sinn.
11: Mm. Ja, det blir litt den problematikken.
0: Så hvis du da skal liksom lage et bilde i høyde vårt, hvordan ser det ut i Porsangerfjorden der kråkebollene har tatt over?
11: Det er jo helt, det er bare kråkeboller omtrent. Sånn at det er jo... etter at de har dannet den beitefronten og liksom beita ned og laga de tareskogområdene om til et sånt kråkebolleørken, så står det egentlig, og så sprer de seg mer utover, og så bare holder de den nedbeita og holder nede disse nye skuddene som kommer drivende hvert år. Så det er jo stort sett stein og kråkeboller og litt sjøpølser og sånn litt andre ting.
0: Piggete små rundinger tett i tett i tett i tett?
11: Ja, de sprer seg litt utover, så det er ikke så tett som da de beita ned, men hjelp meg, de kan være over 30 og 40 og 50 per kvadratmeter, så det er veldig mye av de.
1: Men Hans Christian Strand, som forsker ved Havforskningsinstituttet, så har vi har jo nesten solgt inn at det er lys i mørket her. Dere har funnet noen ting som kan gjøres?
11: Ja, vi jobber med flere metodikker da, så vi har jo en av de. Jeg vet ikke om det er den du tenker på nå, men vi har jo blant annet jobbet med brent kalk. Da. Det er jo ikke en metode vi har funnet på. Da. Det ble jo brukt i California og også i Kanada til å drive tilbake sånne kråkebollefronter og få tilbake tareskog. Da. Og så spekulerte man i at det kom ikke til å fungere under nordnorske betingelser fordi det var for kaldt her oppe. Men da vi testet det ut i 2008, så rundt noen skjær som var fullstendig nedbeitet av kråkeboller, så opplevde vi jo at i løpet av ett år så var tareskogen tilbake på de områdene som hadde stått nedbeita da i 40 år. Så det var jo en sånn dramatisk positiv omlevelse som man ikke opplever så ofte da.
1: Så da fikk dere tareskogen tilbake ved å bruke brent kalk, men torsken da?
11: Ja, både og. Altså det er jo, vi ser jo at det flytter yngel inn i disse tareskogområdene da. Det at vi hadde gått fra et torskedominert system til et system der torsken ikke er kongen på haugen lenger, gjør jo at andre sånne, det vi kaller mesopredatorer, dukker opp. Og de forsvinner ikke selv om tareskogen kommer tilbake.
1: Sånn, og hva er en mesopredator? Nå så vi jo som spørsmål, Stein, begge to her.
11: Ja, riktig. Altså, vi kaller torsken en sånn toppredator som kan spise omtrent alle under seg. Og så er det de her litt mindre predatorene, som er litt mer diffuse og som man gjerne ikke fisker på. I Porsangerfjorden så har vi jo blant annet sett på den vanlige ulke da, som lever på bunn og som spiser ekstreme mengder med yngel, har vi dokumentert. Og det er ikke bare vi som dokumenterer det, det har også vist seg å være mye ulker i Oslofjorden og på østkysten av USA etter at torsken har forsvunnet. Da. Og de bidrar jo da også til å de beiter enorme mengder med yngel, og de bryr seg ikke om at tareskogen har kommet tilbake for så vidt. Og hvis da den store torsken ikke er der og kan jage de bort, eller steinbiten har vi sett i forsøk kan jage de bort, så blir de den nye sånne toppredatoren da, som holder torsken nede da, og bidrar til det.
1: Hva må man gjøre da for å jage ulkene? Sette inn steinbit?
11: Ja, det kan du gjøre. Det er et punkt. Vi vet jo ikke om det. Vi har sett i laboratoriet at det funker veldig godt, men om det funker i det virkelige liv, så det vet vi ikke. Men det må vi teste ut da. Og steinbiten tror vi må tilbake uansett hvis det her skal bli en varig positiv endring. Men Men det vi har gjort også på testet i økosystemet, da, det er jo å bygge noen det vi kaller for tarerev. Og de står på bunnen, og så strekker de seg 15 meter oppover i vannsøylen, og så gror de til med tare. Og da får vi løftet veldig mye av denne produktive tara opp fra bunnen, og disse da, tarerevene da, blir jo fullstendig bebodd av enorme mengder med fiskeyngler som kommer ut av rekkevidde for ulke. Da.
12: Men du sa kunstige rev som dere setter ned i fjorden.
11: Mm.
12: Hvordan var de laget av da?
11: Ja, de er laget av plastringer fylt med sand, og så tauverk som tare kan gro på, og så er det sånne flytenheter i toppen. Da. Og så bryter de ikke overflata, og de er også laget og utviklet av en lokal bedrift i Porsanger som heter GSG, og som da designet for at de kan settes ut i industriell skala, sånn at det faktisk kan monne på fjordnivå. Da. Så vi ser for oss å kanskje sette ut 1000 sånne enheter da, som gror til med tar og blir en enorm sånn biologisk hotspot der yngel kan overleve ut av rekkevidde for tare.
12: For et opplegg.
11: Ja, det er spennende.
0: Altså er dette her, for vi sliter jo som du sikkert da vet med Oslofjorden også her nede, er dette her overførbart til andre fjorder som sliter sånn som Oslofjorden?
12: Og masse andre fjorder, vel?
11: Ja. Mm. Ja, vi tror jo, spesielt her i de nordnorske fjordene, er det veldig mye av de samme problemstillingene med at spesielt torsken i de indre delene, de indre lokale stammene har forsvunnet. Da. Så der tror vi det er ganske direkte overførbart. Vi ser jo også i Oslofjorden, som jeg nevnte, da, at den ulkebestanden har jo også der dokumentert økt kraftig i de områdene der det er lite, stor torsk. Da. Så noe av det her kan nok overføres, men i Oslofjorden så sliter de også med dette med, altså der er det jo også mye overgjødsling og varmeepisoder som er grunnen til at tareskogen sliter da. Så det er litt andre mens det er kråkebollene her oppe i Nord-Norge som er hovedgrunnen da. Så det er litt forskjellig og så litt likt, så jeg tror at noe kan være overførbart og så må det utvikles andre løsninger for de andre problemene.
12: Men du, alt dette dere har gjort i Porsangerfjorden, er det interesse fra resten av, ja, både landet og kanskje til og med verden for de funnene dere gjør?
11: Ja da. Vi har vært reportasje både fra Tyskland og andre steder, og islandske medier skriver om det her, og det er veldig, veldig stor interesse, og spesielt det at vi jobber på det nivået vi gjør, at alt vi gjør skal kunne skaleres opp til å øke, til å kunne, hvis det funker, så skal det kunne skaleres opp til å kunne fungere på økosystemnivå. Sånn at vi snakker ikke om dette, at det bare skal være i laboratoriet og vise at ting i prinsipp kan fungere, men at vi jobber med de her løsningene som skal fungere i industriell skala.
12: Er det ofte sånn at ting fungerer bedre i laboratoriet enn ute i virkeligheten?
11: Veldig ofte. Og den er kraftig undervurdert, den er oppskaleringsdelen av den type forsøk som man ofte gjør på laboratoriet og som kan være fine der.
12: Men du, Hans Christian Strand, tenker du at dere er i mål nå, eller har dere noen andre luretriks på gang som kommer?
11: Vi er ikke i mål, men vi føler jo at vi har veldig mye på gang nå. Vi har jo, i denne Porsangerfjorden, så har vi jo dokumentert da, i samarbeid med lokale fjordbrukere, at det var 5 gyteplasser på vestsiden av fjorden, og at de 3 innerste er forsvunnet. Og derfor tenker vi, og når de er forsvunnet, så betyr det at vi må ha egg tilbake i de systemene igjen. For det er sånne, det vi kaller retensjonsområder, der det er små bukter på vestsiden av fjorden, der den kyststrømmen går inn, og så går den inn i de buktene, og så går de da i sirkler vannet. Og når torsken går inn i de og gyter, så holdes de eggene inne i systemet, mens yngel utvikler seg og utvikler et eierskap til sin egen fjord. Men når ingen torsker går inn, så er det heller ingen som kan utvikle det eierskapet. Og derfor tenker vi også å slepe en mær inn, midt i et sånn retensjonsområde, inn i en tidligere gytefjord, og så fyller vi den med lokal torsk, som vi gentester da for å unngå skreigener. Skrei er jo den der som lever mest i Barentshavet, og som er litt mer rastløs torsketype, da, som vandrer mye mer, mens vi ønsker å bygge videre på den lokale stedegene som er i fjorden nesten hele året. Og den gentesten der, og så opp i den mæra, og så fôrer de opp, og så la de gyte da inn i den mæra. Og når de blir store, for eksempel 10-15 kilo, så slipper vi dem løs, Og da kan de ta rollen som disse veiviserfiskene som viser ungfisken veien tilbake til gyteplassene senere. Og de store torskene vil jo også oppsøke mange flere gyteplasser enn småtorsk og ungtorsk. Da.
12: Livet hviler aldri i Porsangerfjorden, skjønner jeg. Kanskje kan man snart ha det sånn igjen, at man kan sette på potetene og gå ut og fiske torsken til middag igjen. Hans Christian Strand, du er forsker ved Havforskningsinstituttet. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen.
11: Ja, takk selv.
10: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Ja, du hører altså på P2-pulsen her, skal det snart handle om at hovedstaden har jo hatt travle dager så langt i sommer. Fotball-VM er samlet enorme mengder folk i gatene, og samtidig med Tons of Rock så stilte da 100 000 opp i Pride-paraden, før Karpe inntok Ekeberg med sin egen tredagersfestival. Så hvordan er det da å drive lokalavis i hovedstaden under slike tilstander?
12: Og så kan det jo være lett å få abstinenser etter spenning nå som Norge er ute av fotball-VM, men senere i P2-pulsen så kommer vår litteraturkritiker. Han skal fortelle om Helene Flods nye psykologiske thriller, Nærmeste nabo. Kanskje er det barndomstraumer og det som foregår bak naboens lukka gardiner som kan ta over jobben med å gi oss gåsehud fremover.
0: Men nå er det kanskje litt flere gåsehuder som kan dukke opp, for vi skal høre på en podcast som handler om da Didrik fikk hjelp av vennen sin Magnus til å digitalisere noen gamle kassetter. Da fant de noe urovekkende. De så et opptak av faren til Didrik stående i et oljefelt i Kuwait på 90-tallet, og han sto da og retta en AK-47 rett opp i lufta, og så skjøt han vilt rundt seg. Dette her er kun overflaten av et liv fylt i spenning, viser seg da, når det viser seg at faren til Didrik var spion.
13: På et bilde står tre asiatiske menn i militæruniform ved siden av en hvit mann i bare overkropp. Han har en skarp kniv i munnen, holder våpen i hendene og har et rødt sjal knyttet rundt hodet.
14: Dette er jo ute i jungelen i Kambodsja. Det viktigste for meg, det var jo å få dokumentert om det var vietnamesiske tropper inne i Kambodsja. Og det var det.

0: 2022, og etter mange år som regissør har Magnus Skatvold akkurat begynt å jobbe I NRK. Nå blir han kontaktet av en tidligere kollega.
1: Som spør om jeg kan hjelpe en med å digitalisere de gamle videokassetter han har funnet på loftet etter faren hans. Og I en, nesten I en sånn bisetning så sier han for jeg lurer kanskje på om pappa agent for CIA. Og da blir jeg jo veldig nysgjerrig. Hva det her liksom? Det må jo være tull. Så sier han egentlig ikke så mye mer enn det, for han vet jo egentlig, Didrik vet jo egentlig ikke så mye mer.
0: Magnus stopper opp ved ordet agent. Men om det stemmer at faren til Didrik var agent, det det ingen som vet helt sikkert. Så Magnus bestemmer seg for å hjelpe den tidligere kollegaen med å digitalisere de gamle og nedstøva kassettene.
1: Så vi må opp en trang stige og kommer opp på et loft med skråtak. Vi må liksom bøye oss for å ha plass til å gå på det loftet. Og finne etter hvert denne kassa da, fullt med VHS-er og kassetter fra faren til Didrik.
0: Magnus tar med seg de store svarte kassettene for å digitalisere dem. Og så det endelig tid for å snurre film.
2: Det her liksom, jeg har glemt det her. Se så glad alle
1: Vi veldig spent begge to, for Didrik husker jo fra barndommen sin at han så på noen av de her kassettene.
2: Det jævlig vilt, ass.
1: Et av minnene han har jo at han så en kassett der faren står I en ørken I Kuwait I 91. Det mørkt, det oljebrunnet I bakgrunnen. Og faren tar opp en AK-47 og begynner bare å skyte vilt I været, da, mens han roper Saddam. Og en av de første tingene vi ser da, når vi begynner å digitalisere, jo det her klippet fra Kuwait. Der faren står I den ørkenen med den AK-47. Og det jo egentlig da det går opp for meg at det her jo helt bananas. Hvilken far det her? Eller hvilken fyr det her som gjør det her? Det jo ikke normalt.
0: Men mannen på videoen, pappaen til Didrik, var tilsynelatende en helt vanlig fyr. Fra 80-tallet lagde han dokumentarer for flere store mediehus I Skandinavia, også NRK.
3: Pappa lagde nyheter. Han reiste rundt og var spesialisert på konflikter. Hadde liksom et talent for å klare å komme seg til steder hvor nyhetene egentlig foregikk, da.
4: Initiativtaker reklamemannen Bjørn Hallstrøm, som akkurat kommet tilbake fra Kambodsja. Der han typisk nok har laget valgvideoer for prins Ranarids parti.
0: Han reiste til noen av de mest krigsherjede landene I verden. Men på en av videoene holder han altså et våpen og roper navnet til den irakiske diktatoren Saddam Hussein.
1: Ting fra Bosnia-krigen, ting fra Kuwait, Afghanistan, Colombia, både TV-program, men råmateriale fra farens liv, eller fra Bjørns liv. Så det blir jo tent en idé I oss at vi må finne ut mer. Så på det her tidspunktet så vet egentlig ikke Didrik om han skal tro noen ting på om faren var spion eller ikke. Kan alt bare være løgn?
0: Det bare en person som sitter på svarene. Og det hovedpersonen I videoene, men Didrik har ikke snakket med faren sin på mange år. Det altså bare en måte å komme til bunns I saken på, og de skjønner jo at det kan bli vanskelig, men bestemmer seg for å prøve likevel. Så Magnus og Didrik tar kontakt med Bjørn Hallstrøm, som bor I Sofia, Bulgarias hovedstad.
1: Både Didrik og jeg snakker med han om det her, og pitcher på en måte ideen om hva om du nå kan fortelle historien din en gang for alle. Og Bjørn tenker

0: Det jo egentlig litt på det, fordi han liker oppmerksomhet, og tenker at dette kanskje en gyllen mulighet til å legge alle kortene på bordet, både overfor Didrik, men også liksom overfor det norske folk, da, til å få på en måte fortalt historien en gang for alle.
1: Og kanskje kommer dette her som en overraskelse på de to, for Bjørn Hallstrøm vil faktisk fortelle historien sin. Mindre enn en måned etter at de fant kassettene på loftet, booker Magnus 3 flybilletter til Bulgaria. En til seg selv, en til Didrik, og en til fotografen som skal være med.
0: Altså, vi setter oss på flyet fra Trondheim til Sofia, og Didrik skal møte faren sin for første gang på lang tid. Og ikke bare det, han skal møte den og få virkelig sannheten om hva faren har holdt på med i skjul og i hemmelighet hele livet hans. Så vi begge veldig spent. Vil Bjørn åpne seg?
2: Jeg litt sånn redd for hva jeg kan finne, da. Nå er det siste etappe. Skal fra Polen til Bulgaria, Sofia.
3: Jeg usikker på hvorfor det ble akkurat den byen, men jeg tror det handler litt om at han kan være, liksom, dyrke den personligheten sin, da, om at han er spesiell, annerledes i en sånn østeuropeisk verden.
0: Jeg har aldri vært i Bulgaria før. Det er en veldig østeuropeisk, spennende og litt annerledes by. Det er jo en by som på en måte som har litt sånn spionslør over seg.
1: Magnus og Didrik er kanskje litt klamme i hendene når de finner en taxi og setter kurs mot byen. For ikke bare skal Magnus få møte den mystiske spionen for aller første gang, Didrik har ikke sett eller snakket med faren sin på flere år. De har avtalt å møte Bjørn på et loft de har leid over en kafé i Sofia.
4: Da kommer kontrollspørsmålet. Får vi 100.000 flere seere hvis vi bruker 5 timer til på lyssettinga?
5: Ja, men det er en så viktig intervju.
4: Ok, greit. Det var greit. Ja. Jeg kødder litt bra nå, da.
0: Og eneste premisse fra Bjørn, vi må finne et intervjusted der han kan røyke, da. Og han røyker konstant under det intervjuet.
4: Jeg ble hivet ganske rett inn. Det ble en god del samtaler først. På den tiden så var det stort sett på hoteller i Oslo. Ble testet med løgndetektor. Jeg husker at mitt første oppdrag, der ble jeg kjent med en mann. Han var russisk etterretningsagent og jobbet på ambassaden i Oslo. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte han til middag og holde han med bordet i 2 timer. Samme av hva som skjedde, så måtte jeg sørge for at den samtalen varte i hvert fall i 2 timer. Jeg ante jo ikke hvorfor, og det er jo mange oppdrag som jeg har fått hvor jeg ikke aner hvorfor eller rekkevidden, men man bare går inn og gjør det.
0: Det virker jo litt som om Bjørn har ventet hele livet sitt til å sette seg ned og fortelle historien om sitt liv og virke som agent. Pyntet seg med sin fineste dress. Han har alt på stell. Han har en frakk på seg. Han er skikkelig forberedt til denne dagen. Han er jo egentlig en syk mann. Han har kols, men mobiliserer på en måte alt han har inntil det her intervjuet, virker det sånn, da.
2: Det er jævlig bra hvordan du leverer nå, så pappa, det der er, nå er du sylskarp hele tiden, liksom. Tematisk, liksom, lidende fine.
4: Ja, men det er bra at vi blir kjent med hverandre før jeg dæver, altså.
2: Ja, det er jævlig ålreit, det, da.
0: Så vi sitter jo der i rundt 6 timer og gjør det intervjuet på første dag,
4: Jeg møtte han jo aldri igjen senere. For jeg var mer opptatt av neste mission. Kan vi kutte der? Kan vi kutte litt nå? Jeg må ha en pause, jeg må ha vatten. Didrik, skap meg nå å drikke av vann.
1: Magnus og Didrik har fått mye å ta inn over seg. Bjørn hevder at han har vært hemmelig agent. Men de to vet fortsatt ikke om det her egentlig kan stemme, eller om det bare er noe Bjørn sier.
0: Når vi kommer hjem til Norge igjen med det her intervjuet i kofferten, så begynner vi å ta kontakt med andre som har jobbet eller kjenner Bjørn fra denne tida. Blant annet ekskona hennes, gamle kollegaer, venner som har jobbet med henne. Og flere begynner å bekrefte Bjørns historie da. Men også finner vi også en tape som egentlig er det største beviset vi har for Bjørns etterretningsarbeid. Og det er altså en tape der Bjørn på midten av 90-tallet filmer sin gamle Compaq-laptop med korrespondanse, da, hemmelig korrespondanse med amerikansk etterretning. Og det er altså mailer i et sånn kryptert e-mail-program. Det er flere år med mailer og sånn daglig kommunikasjon med det vi tenker må være CIA da. Og det her begynner vi å sette i sammenheng med passende Bjørn og alt stemmer og overens. Det er hundrevis av meldinger og korrespondanse mellom Bjørn og amerikansk etterretning som gjør oss veldig, veldig sikre på mye av det Bjørn forteller oss da.
1: Mye ser altså ut til å stemme. Altså denne mannen, pappaen til Didrik, var faktisk hemmelig agent. Men det som starter som en ganske ellevill spionhistorie, tar etter hvert en ganske mørk vending.
0: Ja, Bjørn er jo en veldig kompleks fyr da, som har muligheten til å være ekstremt charmerende, og liksom fange deg litt sånn inn med både måten han forteller historier på og liksom hans charm. Men jeg har også muligheten til å være ganske konfronterende og skremmende nærmest, egentlig. Og det, han har jo en ganske sånn manipulativ personlighet. For spørsmålene begynner å melde seg rundt hva har Bjørns dobbeltliv egentlig kostet andre enn han selv da. Var hans litt sånn hensynsløshet kostet omverdenen hans da, både familien, barna hans, men også etter hvert flere av dem som har vært med på noen av de produksjonene.
4: Hadde jeg vært klar over at det var et cover for CIA, da hadde jeg aldri vært med på den turen i utgangspunktet.
0: Så noen av programlederne forteller i dokumentaren, så ble de utsatt for ganske farlige situasjoner, der de blant annet har blitt tatt med til et narkokartell i Colombia, der det produseres kokain. Og ingen vet jo at Bjørn jobber som CIA-agent. Hvis noen hadde fått nyss i det, så hadde jo alle blitt drept på stedet, mest sannsynlig. Så når jeg på en måte tar kontakt med flere av de her, eller når redaksjonen vår tar kontakt med flere av de her programlederne, så å fortelle da 30 år etter at ikke bare var dere i livsfare, men dere var også en del av en større CIA-operasjon, så er det jo veldig mange som reagerer veldig kraftig på det da.
4: Sånn moralsk sett, så er det rett og slett forkastelig.
0: Føler seg veldig sveket av Bjørn, og manipulert og løyete da. følelsen av å ha vært med på livsfarlige situasjoner med falske premiss jo ganske hardt for mange å svelge da. Og det setter egentlig opplevelsene deres I et helt annet perspektiv da.
1: Magnus, alt dette her nå 35 år siden. Men hvordan havnet egentlig Bjørn Hallström I hendene på CIA og annen etterretning også?
0: Bjørn jobbet jo I reklamebransjen på 80-tallet og var veldig høyreorientert. Han var liksom en sånn liberalistisk retning, veldig USA-venn. Jeg tror amerikansk etterretning så I Bjørn en mulighet til at her en mann vi kan forme litt. Her en mann som kan være totalt lojal, som kan gi oss tilgang til plasser og steder vi vanligvis ikke har tilgang til. Da.
1: Dere har jo da publisert denne dokumentaren, den ligger ute på NRKs nettspiller, men hva har skjedd I etterkant av publiseringen?
0: Denne prosessen har jo vært veldig, først og fremst veldig viktig for Bjørn og Didrik. De har jo fått et helt annet forhold gjennom den prosessen her. Jeg tror også for mye av familien, for ekskona, for mange av dem som har vært, som har visst om Bjørns historie, så det godt å få historien ut I verden. Så det veldig mange som har reagert kraftig på at her det en mann som har lurt ikke bare NRK, men veldig mange skandinaviske og nordiske kringkastere av TV-kanaler.
1: Dette jo veldig lenge siden, men kunne det samme skjedd I dag?
0: Nei, historien til Bjørn får jo I hvert fall meg til å tenke eller hvor mange som Bjørn det. Grunnen til at vi har hans historie ut for at vi har avdekt han, det jo han som har valgt å fortelle denne historien til oss. Men hva med alle dem som ikke fortelle historien sin, det jo det som vanlig. Når du jobber med etterretning, så jo hele premisset at det her skal være hemmelig. Så I hvert fall jeg begynner å stille spørsmål til hvor mye av det vi har sett av TV og medieinnhold opp gjennom 80, 90 og frem til I dag, det som egentlig kjøpt og betalt av andre myndigheter da.
6: Dette var et gjenhør av podcasten Oppdatert, og episoden om den norske CIA-agenten gikk opprinnelig på lufta 15. april 2025.
7: Caroline hele året soloprosjektet til låtskriveren og vokalisten Caroline Carlsen, kjent fra bandet Kloss Major. Debutalbumet Caroline slippes 17. juli, og første smakebit singelen Mail, der hun blant annet har med seg Carl Hjalmar Nyberg på saksofon.

0: Caroline hele året var det med singlen Mail.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Og nå har vi kommet til den faste delen av dagen, der vi tar en tur innom en lokalavis. For I sommer så snakker vi I P2-pulsen med journalister og redaktører rundt omkring I hele landet for å finne ut hva som rører seg I krika og kroka I sommer-Norge.
0: Ja, jeg vet ikke hvor kriket og krokete vi skal ha det nå, for hovedstaden har jo selvfølgelig også lokalaviser som dekker stort og smått. Og I dag har vi fått med oss redaktøren I Vårt Oslo. Hei på deg, Vegard Velle.
3: Hei på deg tilbake.
0: Hvordan, eller, ja, jeg vet nesten ikke om man skal si forsida lenger, for det vel ikke en papiravis vi primært snakker om. Hva hovedoppslaget ditt I dag?
3: Vi har et oppslag om et litt mørkt kapittel I norsk, eller I hvert fall Oslos historie, om noe som heter Kristiania Tukthus, som et fengsel som ble opprettet på midten av 1700-tallet, og som nå ser ut som en litt pittoresk mur fra en liten bit av Roma, kanskje, som står midt I Oslo sentrum, men som var en straffeanstalt for fattige, psykisk syke og småkriminelle. Hvor det var veldig høy dødelighet, og hvor folk ble kastet inn I fengsel for veldig små ting, sånn som en person som fikk 8 års straff for å ha stjålet et vokslys I en kirke. Så det en ganske sånn mørk kulturarv, da, som vi har skrevet en liten, eller ganske god sak om, som viser et kanskje litt ukjent kapittel for veldig mange om Oslo.
0: Viktig å kunne historien sin. Hva brukes tukthuset til I dag da?
3: En til, hva sa du?
0: Hva brukes tukthuset til I dag?
3: I dag så det bare en mur som står igjen av det gamle tukthuset. Det stikker ut fra et utested som ligger rett ved Oslo sentrum politistasjon. Og der har jo forskere vært inne og spurt om folk om hva de tror at det der for noe, og de synes jo bare det veldig spennende og ser veldig flott ut, og som nevnt en liten bit av Roma og sånne ting det de sier om den lille muren. Men her var det jo veldig høy dødelighet, og folk som ble kastet inn for ting som I dag ikke straffverdig overhovedet.
0: En god liten egensak der, men du, det har jo vært veldig travle dager I Oslo hittil I sommer. Og allerede før første norske avspark I fotball-VM, så var byen full av folk som skulle på Tons of Rock. Samtidig var Pride-paraden rekordstor, og så inntok Karpe Ekeberg med en 3-dagers festival. Har det vært litt sånn ekstra travelt for dere som lokalavis I Oslo I år?
3: Ja, det du sier der jo helt enormt. Oslo jo en festivalby, og det jo, etter det så kom jo også Øya etter hvert. Og spesielt med fotballen I år, da, så har det jo klart, det har jo vært helt vilt, helt ville tilstander. Når folk liksom møter opp på Slottsplassen, 100.000 mennesker, eller som i går kveld, da, 150.000, som politiet anslår at det befant seg på Slottsplassen, og sitter og ror, og det slår ut på jordskjelvmålinger, og sånne ting, når folk sitter og ror sammen. Og det klart, sånn som I går, med audiensen da, til fotballaget, til fotballheltene, og det at de møtte folk etterpå og sånne ting jo kjempestort, men også Brasilseieren var jo enorm. Sånn at jeg tror dette her må være en av de største folkefestene I Oslos historie. Det minner meg litt om, kanskje hvis man skal gå tilbake igjen I historien da, da Nansen ankom honnørbrygga med fram I 1896, så ble han møtt med et sånt enormt folkeoppbud, og så gikk han en folkeparade gjennom Oslo. Du må liksom tilbake til det, eller eventuelt var så veldig mange foran Auland I Oslo under ski-VM I 2011, Men det jo vært helt, helt vilde tilstander, og folk har jo over hele Norge sett selvsagt altså den folkeansamlingen som har vært etter disse kampene, etter Brasilkampen og så videre. Så det jo virkelig, det veldig gøy da, å dekke. Det må sies, selv om det travelt, og det mye nattdekning og sånne ting, så det jo veldig gøy.
0: Jeg skulle til å si det blir jo mye jobbing på ukurante tider, og det vel ikke så mange på jobb I vårt Oslo. Hvordan har dere løst det?
3: Nej, det betyder att vi bara fördelar oss tynt utöver. Vi smörjer tynt utöver skiva för att säga det sån.
0: Pent nytt det. Hur många läsare når det egentligen?
3: Vi når en runt 30-40 000 om dagen. Så lite färre än det som bor I Oslo. Oslo är ju en stor by. Den är ju på størrelse med Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger. Så Oslo är ju en stor by och bor väldigt många människor här, men vi täcker primärt eller bäst täcker vi indre Oslo som är på størrelse med Bergen omtrent.
0: Och nästa år så har det rätt och slett 10-årsjubileum och det var ju en vad ska man säga tuff start för er eller det götsa för att si det sånt att det startade upp vårt Oslo.
3: Ja, och du sa inledningsvis att Oslo självklart har lokalaviser, men det är inte helt självklart för då vi startade så så var det inte några lokalaviser I byn. Då hade Aftenposten lagt ned sin aftenutgave och det var en annan avis som hette Ditt Oslo som också var lagt ned så att det var en 3-årstid I Oslo. Hvor det I motsetning til I de fleste andre byer I landet som har lokalaviser, ikke var noen lokalavis som dekket byen noe særlig, så ble vi til da I 2017 under det som var en mediekrise på den tiden, og begynte å dekke Oslo, Oslo-politikken og ting som skjer her I byen, byutviklingen og så videre. Så det, det ikke helt selvfølgelig, av en eller annen grunn, så har Oslo vært litt, hatt litt lav dekning da, av ting som skjer lokalt, selv om Oslo folk flest jo like glad I byen sin som det folk flest andre, alle andre steder I landet. De har sin lokale skole, sin lokale butikk, sitt lokale utested og så videre, som de har et forhold til.
0: Hva slags type saker opplever dere mest populære hos folk, hos leserne?
3: Ja, I det siste så har det vært selvsagt veldig stor interesse for fotball. Sånn at jeg så her for et par dager siden, så var det 5 av de 10 mest leste sakene var fotballsaker. Så det jo litt spesielt det, men heldigvis så har jo nyhetsgudene anlagt nyhetsdekningen på en så smart måte at valgår ikke kommer samtidig med fotball-VM. Sånn at nå fikk vi heldigvis ikke både kommunevalg eller stortingsvalg samtidig med fotball-VM I år, da, sånn at det ble litt jevnere fordelt. Til neste år så blir det valg igjen, så da blir det det igjen.
0: Ja, da blir det det igjen, men skjer det likevel noe I Oslo-politikken nå I sommer da?
3: Det har skjedd noe, ja. Vi har jo et litt sånn grell kapittel, kanskje, som vi har dekket en del. For eksempel så hadde et litt politisk parti som heter Norgesdemokraterne en konferanse om såkalt remigrasjon, eller det som forskere sier handler om å massedeportere ikke-hvite med makt, hvor de samlet høyreekstreme fra hele Europa, inkludert AFD, og skulle også få over han som var grensevaktsjef under Trump, Gregory Bovino, som ledet de federale ICE-agentene I USA. Da. Så han var også på vei over, sånn at da skrev vi en rekke saker om den konferansen, og det skapte jo mye interesse. Og selv om ikke vårt Oslo noe partipolitisk avis, så vi jo politisk engasjerte. Det kan man jo være, selv om man ikke nødvendigvis knytter seg til noe spesielt parti. Ellers så det jo en ganske interessant bydelsreform på gang I byen, ja. Hvor antallet bydeler, som I dag 15, skal halveres til 8. Og det har vi dekket en del, og blant annet når, og det var ganske, det tror jeg litt spesielt, og noe som ikke jeg kjenner til om eksisterer noen andre steder I resten av landet, at Rødt, SV og MDG har flertall alene, for det tilfellet I Oslos nest største bydel, Gamle Oslo, der har Rødt, SV og MDG flertall alene, og de vedtok da et protestbudsjett rett før sommerferien, hvor de bevilget 48 millioner ekstra til bydelens befolkning på tvers av en instruks fra de som styrer I byen, det såkalte byrådet, og det slo ned da som et lyn på rådhuset. Og det var en illsint byrådsleder, Erik Lahl Solberg, som fortalte vårt Oslo at dette var et dårlig bidrag til fremtidig naboskap I de nye bydelene. Og en Halstein Bjerke, en finansbyråd som sa, jeg trodde de kalte seg sosialister som han sa til oss, altså det var ikke så veldig populært men bydelsreformen, den har vært en sånn føljetong, Og den neste runden I den føljetongen hva skal den nye bydelen hete? Det kommer jo etter hvert til høsten, utover høsten, så kommer vi til å dekke det.
0: Da, og der det vel avstemminger og alt mulig på gang. Her det mye å skrive om fremover, Vegard Velle.
3: Du, det tar ikke slutt.
0: Nei, det tar ikke slutt, men det som ikke tar slutt heller jo alle disse arrangementene. Vi har jo ramsa opp alt som har vært, men nå gjenstår Norway Cup, og så det Oslo Jazzfestival, og så det Øya som du også snakket om. Og da, når vi snakker om festivaler, har du et musikkønske?
3: Ja, jeg har tenkt på at vi kunne jo spille litt sommersang med Lillebjørn Nilsen.
0: Mer det, Oslo blir det ikke?
3: Nei, det gjør ikke det. Så jeg tenker at det passer veldig bra. Det er sånn veldig god stemning. Og litt sånn juli, det jo 30 grader her nå I byen. Sånn at litt sånn sommersang med Lillebjørn Nilsen tenker jeg kan slå an.
0: Vegard Velle, redaktør I Vårt Oslo. Vi kjører bysommer med Lillebjørn Nilsen. Takk for at du var med I Peter Bolsen.

0: Lillebjørn Nilsens bysommer ønsket av redaktøren I Vårt Oslo. Og hvis du som hører på har en lokalavis som står I hjertet ditt nært, eller du har en sak som du tenker resten av landet bare må høre om, gå da inn I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send oss en melding der.
1: Denne timen av P2-pulsen går mot slutten, men vi har heldigvis en time til like etter nyhetene, og da skal vi dykke ned I krimlitteraturen og finne ut om Helene Flod sin nye roman, Nærmeste nabo, klarer å gi litteraturkritikeren vår den etterlengte gåsuda.
0: Vi skal også høre at det ikke trenger å være noen krise hvis lederen din en narsissist. Det kan faktisk utnyttes til å gagne fellesskapet. Hvordan det skal skje, det får vi altså svaret på når vi tilbake med P2-pulsen rett etter nyhetene nå.
2: Klokka 12, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. I følge slottet skal kronprinsessen nå ha opptrening I 6 måneder og skal derfor ikke ha offisielle oppdrag I perioden. Samtidig takker kronprinsessa I dag for alle støtter hun har fått, og retter en ekstra takk til alle som velger organdonasjon. Det har gitt meg livet I gåve, sier kronprinsessa I en pressemelding. Ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. Til Midtøsten nå, for Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret I dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varme rekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
2: Les mer om akkurat hva det blir uvanlig varmt på NRK.no. Og med varmt vær så freister det jo å ta seg en dukkert, men høyere badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier I vattnet. Nå skal forskere undersøke disse bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef I faggruppen Sjømat og Ernæring, Cecilie Smitte-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss blir syke av bakterien.
4: Vibrio en bakterie som lever fritt I sjøvann, lever I sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
2: Det sa Cecilie Smitte-Svanvik, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: NRK P2
0: Narsissisme vel ikke akkurat noe vi forbinder med noe positivt til vanlig kjenn?
1: Nei, snarere tvert imot. Det jo lett å se for seg en forfengelig skrytal som trenger konstant stadfesting av oss andre, og som på kynisk vis manipulerer alle rundt seg.
0: Ja, ikke sant? Men så viser det seg at det går an å utnytte narsissismen hos folk med lederansvar, og det på en måte som gagner fellesskapet.
1: Det høres jo nesten litt for godt ut til det var sant, men vi skal også høre hva vi kan forvente av kveldens første semifinalekamp, og hvordan det går med FIFA nå når det så mye konspirasjonsteorier og misnøye rundt vardømminga.
0: Ja, dette P2-pulsen med Jean-Christine Sena og Trine Bråten, og vi begynner denne timen i festivalland, hvis vi kan si det sånn.
1: Ja.
0: Roots-festivalen åpner døren i Brønnøysund i morgen, som den har gjort hver sommer i 25 år. Det navn som Hayase Kite, Astrid S og Lucifer på plakaten, med andre ord et ganske sånn utvidet roots-begrep.
1: Ganske, vil jeg si, men vi finner jo da også blant disse her artistene Live Rabo Lund Rolland, kjent under artistnavnet Rabo, og hennes nyeste singel heter Wide-Eyed Wonder, og den kan vi høre nå.

0: Artisten Rabo var dette, som du altså hører på Roots-festivalen i Brønnøysund, som starter i morgen. Vi hørte her i Petterpulsen sangen Wide Eyed Wonder.
1: Dette P2-pulsen i NRK P2.
2: Hvor godt kjenner du egentlig deg som bor rett over hekken eller gjæret ditt? Og hva skjer når hemmeligheter fra fortiden tvinges opp i lyset? Psykolog og krimforfatter Helene Flo, det i sommer aktuell med thrilleren Nærmeste nabo, og nå skal vi finne ut om denne boka faktisk klarer å gi oss den gåshuda som mange av oss kanskje har begynt å kjenne abstinenser for etter at Norge røyk ut av fotball-VM. Velkommen, Ola Hegdal, litteraturkritiker her i NRK.
3: Takk skal du ha.
2: Helene Flo har markert seg selv som både psykolog og thrillerforfatter tidligere. Hva vil du si er ditt umiddelbare første inntrykk av Nærmeste nabo?
3: Du, det her var den første boka som jeg leste av Helene Flod, og jeg har hatt en slags idé om at jeg ikke kom til å like Helene Flod.
2: Hvorfor det?
3: Jeg hadde bare en slags følelse av at det her var litt sånn flinkes krim, og det var psykologisk til det skrevet av en psykolog, og at det var litt sånn, litt for teknisk, litt sånn, det var et eller annet som jeg bare fikk en idé om at det her var ikke noe som passet for meg.
2: Så du gikk inn i det her med fordommer?
3: Det var en viss skepsis, men den gikk veldig fort over, fordi i løpet av første kapittel så ble jeg helt bare fengslet av historien og språket og stien til Flott, som er veldig sånn, ja, det er enkelt og litterært, og det er, ja, suggestivt, skal vi si det.
2: Hva legger du i det?
3: Ja, altså, hun antyder mye mer enn hun viser, og det er mye som ligger bak linjene her.
2: Ja, altså, du skjønner at det er noe som ligger der, men du klarer ikke helt opp mot det.
3: Ja, de beste thriller-forfatterne er jo sånn.
2: Ja.
3: Det har den evnen.
2: Ja, det høres jo veldig spennende ut. Altså, boka begynner da med 3 13-åringer som ble vittne til en tragedie i skogen før historien da hopper frem i tid. Hvordan opplever du at dette her barndomstraumet preger deg karakterene som voksne?
3: Ja, altså den historien med de 3 13-åringene er på en måte, det er kjernehistorien, eller den tragedien som ligger i fortiden, som preger de voksne menneskene som var med på det en gang for lenge siden. Den starter egentlig i et annet sted, den starter i samtida, i vår tid, med Berett, som er søstra til den jenta som døde den gangen for lenge siden, i aldri skogen, i det her lille, ja, det er en liten skog utenfor et boligfelt i Oslo på 90-tallet, tror jeg. Og det skjer noe med Berit som setter i gang en del minner, som får opp, altså den gamle historien fra aldri skogen, og den tragedien som skjedde den gangen for lenge siden.
2: Og dette her er da 3 13-åringer som får med seg hele dette her, og som preger deg i ettertid?
3: Ja, det preger dem i ettertid, og det minner på en måte, det minner meg litt om sånne amerikanske college-filmer med de typene der, sant? Du har den flinke piken her, og du har sportsgutten, du har taperen, den mislykkede mobberen, og sånne typer. Men jeg synes vi klarer liksom å løfte det opp ifra de enkle typerne og de enkle klisjeene der, og vise frem menneskene bak klisjeene, og vise at det er mye mer, ja, vise menneskeligheten deres på et vis som går ut over den enkle stereotypien da.
2: Ja, for Helene Flod er jo psykolog i bånd, altså hvor mye av det tenker du preger måten hun skriver om disse menneskene på?
3: Ja, som sagt, jeg hadde forventet at dette skulle være veldig psykologisk og litt sånn teknisk og preget av utdannelsen hennes, men jeg tror Jeg tror Flod har en oppriktig interesse for mennesker og for psykologi, som går før utdannelse, og det du møter i denne boka er kanskje mer den interesse, den menneskelige interesse for andre mennesker og for psykologien deres, mer enn en den skolepsykologien, tenker jeg.
2: Og titelen er nærmeste nabo, den gir jo noen forventninger om at gufne skal skje veldig nært oss. Hvordan er det faktisk i boka?
3: Ja, det stemmer jo. Og sånn er det jo ofte, sant? Hvis du tenker på skrekkfilmer, skrekkserier eller skrekkbøker, så er det jo ofte det aller verste er jo det kjente og det nære som plutselig viser seg å være skremmende eller ja, vise noen andre sider av seg selv. Da. Og det er jo som den lille skogen som ligger nær til av det byggefeltet her, blir jo som en slags en bitteliten skog egentlig, men det blir en slags mytologisk horrorskog for de tre barna her, som de aldri blir ferdige med. Alt det ferdige skjer jo ute i den knøttlige skogen som ligger ved siden av byggefeltet. Så nei, akkurat å få fram at det nære og kjente og vante har uhyggelige sider, det synes jeg Flod lykkes med.
2: Og hvordan følger denne uhyggelige siden deg fremover når de blir voksne? For vi følger jo deg til de blir voksne med.
3: Nei, de blir jo preget på det på vidt forskjellig vis. Enkelte liksom skyver det unna og prøver å glemme det, eller fortrenger det da, hvis du skal bruke mer sånn psykologisk tema. Berit, søstra til den ene jenta som døde, hun prøver å løse det. Hun blir besatt av å oppklare saken, og så videre. Og ja, de takler det på vidt forskjellige vis.
2: Og du nevnte jo dette her, minner det litt om sånne her amerikanske college-filmer og tv-serier, og der er jo det ofte sånn at når de er blitt voksne, så er de blitt veldig forskjellige personer, og de lever kanskje helt forskjellige liv, har ikke kontakt lenger, og så er det noe som utløser som gjør at de plutselig er i kontakt med. Hvordan klarer Helene Flod denne her sammenvevingen av disse livene her?
3: Ja, nei, det er ganske elegant gjort og ganske snedig konstruert. Altså. Jeg synes Flod er god på å lage intrige og lage ja, akkurat det med å porsjonere ut informasjon og porsjonere ut kunnskap og liksom bare holde oss, få oss å bla videre for å finne ut hva det er som skjer og hvordan ting egentlig henger sammen. Og så får du noen sånne små aha-opplevelser imellom. Det er noen små lyspærer som lyser opp over hodet på deg i ny og ned. Og det er jo sånn det skal være i de beste krim- og thriller-bøkene.
2: Ja, sånn at du føler deg litt smart også underveis?
3: Du føler deg litt smart. Du skjønner ikke alt, men du skjønner akkurat så mye at du kan klappe deg så litt på skuldra og si at ja, det skjønte jeg for lenge siden.
2: Mm. Men både når vi snakker om for så vidt litteratur og saker vi lager som journalister og i det hele tatt veldig mange historier, så snakker vi om at det er noe med å ha den høyere himmel, noe som på en måte angår oss alle. Hva tenker du er på en måte den høyere himmelen i denne boka her? Da?
3: Jeg synes det er jo spennende og det er underholdende, men det er jo alvorlige og viktige ting som blir tatt opp her også. Ja, hvordan vi håndterer barndommens trauma og katastrofer, og likens sånn som det med altså, litterære mennesker er jo ofte tilbøyelige til å tenke at vi skal finne sannheten. Sannheten skal fram, og det er det beste uansett. Men i denne boka så skjer det en slags bevissthet om at, eller i hvert fall en diskusjon da, om det alltid er det beste å grave fram en forferdelig og brutal sannhet, eller om det er bedre å bare la folk leve med en behagelig løgn i stedet. At jeg og mange med meg tror nok vi er tilbøyelige til å holde på den brutale sannheten, men det er ikke sikkert at det er riktig.
2: Veldig interessante dilemma der altså, men hvis vi skal oppsummere da, bør vi prioritere å lese denne boka her i sommer, og i så fall, hvorfor?
3: Jeg vil ikke ta på meg jobbet med å fortelle folk hva de skal prioritere eller ikke, men hvis du interessert i en ny norsk psykologisk thriller, og ja, vi kan jo ikke se på fotball hele dagen, tross alt, så da synes jeg Helene Flodd er veldig godt alternativ.
0: Ja, for er den like spennende som en fotballkamp?
3: Ja, det
0: er jo det vi trenger i livene våre nå.
3: Det, for å være helt ærlig, det var mange fotballkamper som jeg har sett under VM som er mye mindre spennende enn Helene Flodd.
2: Og aller viktigst, fikk du gåsehud?
3: Jeg fikk litt gåsehud her øverst på nakken.
2: Det er jo det aller viktigste. Det vil jeg si et kunststykke i seg selv. Takk for at du kom til Peter Pulsen, litteraturkritiker Ola Hegdal. Og hvis du som hører på nå vil få med deg flere omtaler av bøker, så er det bare å gå inn på nettsidene nrk.no/anmeldelse.
1: Du hører Peter Pulsen i NRK P2.
0: Mange av oss kjenner sikkert en skrytepave, en sånn som bare snakker om seg og sitt, og som elsker å få all oppmerksomheten. Og denne personen kan jo faktisk i noen tilfeller også være sjefen din. I så fall har du sikkert både tenkt og hørt at da er det bare å komme seg vekk og finne en ny jobb. Men det er jo ikke så enkelt det, og kanskje er det heller ikke nødvendig faktisk, for nå viser det seg at narsissisme hos folk med lederansvar kan utnyttes konstruktivt. Hvordan det har seg snakket ekko om i fjor vår med Gry Veiby som programleder.
4: Why narcissists are so dangerous.
5: Narcissists are very dangerous people to be involved with.
6: You need to get out as soon as possible.
7: My number one advice for working for a narcissist is get out as fast as you can for the sake of your health.
8: Can you get out? Can you get another position? If so, do it.
9: Quit your job. Seriously, just quit your job.
10: Nå skal det altså handle om narsissisme og hvordan det ikke alltid trenger å være negativt eller ødeleggende. For ifølge en undersøkelse der over 200 ledere og 1500 ansatte har svart, så kan narsissister være bedre enn ryktet skulle tilsi. Geir Thomsson, velkommen til Ekko. Du har doktorgrad i ledelse og professor emeritus i økonomi og administrasjon ved NLA-høgskolen i Oslo, og har altså vært med på en undersøkelse for å se på narsissistiske ledere, og da snakker vi ikke om psykisk syke, men altså folk som har dette personlighetstrekket. Aller først, hva narsissisme?
11: Kort fortalt så handler narsissisme om en overdrevet tro på egen betydning og et sterkt behov for bekreftelse og beundring fra andre. Narsissistiske ledere har ofte stor selvtillit og ser på seg selv som spesielle og unike, og de ønsker at andre skal også se dem slik. Men under overflaten så ligger det ofte en sårbarhet, der de er avhengig av ytre bekreftelse for å opprettholde sitt selvbilde.
10: Og dette ordet altså, narsissisme, det har gresk opphav i en myte om Narkissos. Hvem var han?
11: Du, Narkissos var en ung, vakker mann som alle forelsket seg i, men han avviste dem en etter en. Blant dem var nymfen Ekko, som døde av kjærlighetssorg da han vendte henne ryggen. Men Narkissos fikk sin straff av gudene. Da han så sitt eget speilbilde i en skogskilde, ble han så bergtatt at han ikke klarte å rive seg løs i det hele tatt, og han dør ved vannkanten. Det er en tidløs fortelling om hva som skjer når blikket blir for ensidig vendt innover, og forbindelsen til andre går tapt.
10: I sosiale medier så florerer det av karakteristikker av narsissister, som at de kan få deg til å føle deg mindre verdt, de er uforutsigbare, og de bygger deg gjerne opp bare for å bryte deg ned igjen.
12: If you believe that someone you report to, a manager or a boss or someone like that in a job, is narcissistic, you're going to feel it in the sense of you don't feel seen, you don't feel valued.
13: Narcissists have inconsistent behavior. And so what they want to do is they want to build you up to break you down.
14: They will blame others for mistakes and take zero accountability.
10: Lite flatterende karakteristikker her. Hva slags situasjoner kan vi se for oss med en narsissistisk sjef?
11: Vel, slike ledere er som vi hørte her. De kan bygge det opp, for eksempel så at de roser deg foran hele teamet, men trekker deg ned igjen når du utfordrer dem, eller setter spørsmålstegn ved dem, da vil de kunne straffe deg for eksempel med at du blir utelatt fra viktige møter eller får mindre interessante arbeidsoppgaver. I det hele tatt, det kan gi en usikkerhet og en uforutsigbar hverdag, hvor tillit og trygghet blir svekket.
10: Og det her høres jo ikke særlig bra ut å ha en sånn sjef, men i undersøkelsen du har bidratt til, så vil dere se på om narsissisme hos en leder kan brukes til noe konstruktivt. Hvorfor var det noe dere ville finne ut av?
11: Det er som du sier at narsissisme forbindes ofte med noe negativt, men vi ville nyansere dette bildet. Mange narsissistiske ledere når faktisk utrolig langt, og vi ønsket å forstå hvordan det er mulig.

0: høyere jobbtilfredshet, og hva som eventuelt gjør det mulig. Narsissisme forbindes jo ofte med negative trekk som dominans og lav empati, men vi ønsket å undersøke om slike ledere faktisk kan lykkes, fordi narsissismen også er knyttet til utvikling av andre ferdigheter, særlig politisk dyktighet, som igjen kan føre til konstruktiv lederadferd.
1: Mm. Vi skal snakke mer om politisk dyktighet, men først vil du da si at narsissisten har liksom fått et ufortjent dårlig rykte?
0: Godt spørsmål. Ikke alle med narsissistiske trekk er kyniske og destruktive. Noen har en sterk drivkraft, stor tro på seg selv og evne til å stå i krevende situasjoner, og dette er jo egenskaper som er veldig verdifulle i ledelse. Men det blir et problem når lederen blir dominerende, manipulerende og så opptatt av seg selv at det ikke er rom for å lytte til andre. Så narsissistene er kanskje ikke ufortjent utskjelt, men ofte litt for ensidig fremstilt.
1: Narsissistiske egenskaper kan også brukes til det gode. Hvordan har dere da gått fram for å teste da, hypotesen om at narsissistiske trekk hos ledere kan brukes positivt?
0: Ja, det var egentlig en ganske kompleks analyse, og det tok oss flere år å samle inn data for å teste ut dette. Men for å teste det så gjorde vi en spørreundersøkelse i mange forskjellige typer organisasjoner, der både ledere og medarbeidere deltok. Og lederne de svarte på spørsmål som målte narsissistiske trekk hos dem selv, mens medarbeiderne vurderte hvor politisk dyktige de oppfattet lederen å være, samt hvordan de opplevde sin egen jobbsituasjon. Og det gjorde det mulig å undersøke om narsissistiske ledere, når de har politisk dyktighet, kan være forbundet med mer positive effekter for medarbeiderne, som spesielt jobbprestasjon og høyere trivsel.
1: Ingen vil vel si at de er narsissister, så hvordan få noen til å svare på dette i en spørreundersøkelse?
0: Når vi ba de svare på dette, så sa vi at vi ønsket å gjøre lederundersøkelser, så vi sa ikke at dette måler deg på narsissisme, for da er jeg redd for at dette vil kunne påvirke måten de svarte på spørreskjema på. Det er en vanlig feil som kan oppstå hvis du går så langt som å si at du er ute etter å måle narsissistiske trekk ved deg.
1: For de vil vel kanskje ikke oppfatte seg selv som narsissister?
0: Nei, det kan man godt trygt si. Det er de fleste som vil jo aldri karakterisere seg på den måten. Mm.
1: Hvordan kan narsissisme hos noen ledere brukes til det beste for medarbeiderne?
0: Jo, narsissistiske ledere kan faktisk bidra positivt for medarbeidere når drivkraften deres kanaliseres gjennom politisk dyktighet. Altså det vil si at i vår studie så vi at narsissistiske trekk kunne henge sammen med høyere politisk dyktighet, altså evnen til å bygge relasjoner, skaffe ressurser, skape muligheter. Det igjen kunne føre til at medarbeiderne presterte bedre og trivdes bedre, selv om motivasjonen til lederen kanskje først og fremst handlet om å fremme seg selv.
1: Ja, for dere da peker jo da på at narsissistiske ledere kan være nyttige på en arbeidsplass når de har det dere kaller for politisk dyktighet. Hva er det for en?
0: Jo, kort fortalt så handler politisk dyktighet om å forstå samspillet mellom mennesker på jobb og bruke denne forståelsen til å påvirke andre på en effektiv måte. Videre å bygge gode nettverk og allianser som gir dem stor gjennomføringskraft, og til sist fremstå som oppriktige og tillitsvekkende, slik at påvirkningen ikke oppfattes som manipulerende.
1: Hvorfor er dette så viktig, altså politisk dyktighet, dersom en leder skal påvirke arbeidsmiljøet sitt positivt?
0: Det er jo sånn at narsissistiske ledere har et sterkt behov for å bli beundret, men uten politisk dyktighet kan de virke selvopptatte og dominerende. Politisk dyktighet gjør at de bedre forstår andre, tilpasser seg sosialt og bygger tillit. Da kan de motivere ansatte og skape et godt arbeidsmiljø, selv om drivkraften ofte er egeninteressen.
1: Ja, for det er vel det kjernen her, dette egeninteressen, at de drives av det. Og når vi da snakker om politisk dyktighet, så kan man jo tenke oss at mange politikere må vel ha noen narsissistiske trekk slik som dere mener at narsissister er.
0: Politikk er jo en arena som tiltrekker seg personer med narsissistiske trekk, fordi rollen ofte innebærer makt, status, synlighet og mulighet for å kontrollere andre, akkurat det narsissister ofte søker. Så forskningen viser at slike ledere kan fremstå som både karismatiske og handlekraftige, men også som mer

0: mer utsatt for konflikter og skandaler.
1: Og bare sånn at vi kan se for oss hvordan dere tenker disse narsissistene ser ut da. Har du noen eksempler fra populærkulturen for eksempel?
0: Ja, Logan Roy mener jeg et veldig godt eksempel som hentet fra serien Succession. Han en destruktiv leder, han karismatisk, men manipulerende og kontrollerende. Og så har vi også han Tony Stark da, fra Iron Man-serien, som også hadde narsissistiske trekk, men bruker det mer konstruktivt. Han søker rampelyset, men han vil beskytte andre også. Så derfor det sånn at narsissistiske ledere finnes i mange varianter. Noen river opp, og noen bygger faktisk ned.
1: Og når vi snakker om narsissisme, så det jo mange som har fjerndiagnostisert Donald Trump, altså USAs president. Det andre mennesker i det virkelige liv da, som kan passe til beskrivelsen å ha narsissistiske trekk?
0: Altså, absolutt. Ledere med narsissistiske trekk har ofte et sterkt behov for anerkjennelse og virker dominerende. Og disse trekkene de finner vi i næringslivet, i politikken og i akademia. Noen blir beundret, andre fryktet. Det kommer helt an på hvordan de bruker makten sin, og hvordan folk rundt dem reagerer. Så ja, slike ledere finnes, men effekten de har varierer veldig.
1: Men går det an å være en politisk leder eller ha lederposisjon uten å ha narsissistiske trekk?
0: Ja, det helt klart. Det helt klart. Men vi finner at det et visst overlapp.
1: Og det ikke sikkert alle får opp like mange videoer og saker om narsissisme i feeden sin, men det jo mye mer snakk om det nå enn det var tidligere, hvis man søker norske aviser enn de siste årene. Toppåret for ordbruket narsissisme og narsissistisk var i 2012, og det var da kort tid etter at vi fikk Instagram og Snapchat, og det var jo like før vi begynte å snakke om selfies, altså selvportrettene mange tar nå med mobiltelefonen sin. Hvilken sammenheng kan det være her, tror du?
0: Jeg tror at det en sammenheng. Det jo fascinerende sammentreff at bruket av ordet narsissisme og narsissistisk nådde en topp akkurat da Instagram og Snapchat vokste frem. Disse plattformene gjorde det plutselig lett å vise frem glansbilder av seg selv, og det trigget en ny oppmerksomhet rundt selvpresentasjon, synlighet og behov for bekreftelse. Så selfien blir på en måte et symbol på en tid der skillet mellom sunn selvtillit og ren selvopptatthet blir mer uklart, sånn som jeg oppfatter det. Det ikke så rart at disse begrepene narsissisme skjøt fart i medier akkurat da. Mange begynte jo å stille spørsmålstegn ved om det var i ferd med å dyrke seg frem en selvopptatthetskultur, altså.
1: Mm. Men for dem som hører på det her og kanskje har psykologisk bakgrunn, så det noe helt annet du snakker om enn den psykologiske delen av narsissisme.
0: Ja, det det. Fordi vi har jo også de som altså klinisk syke, og det jo ikke akkurat den siden av narsissisme som vi har undersøkt om.
1: I starten her så hørte vi råd fra mange TikTokere om at man måtte finne seg en annen jobb om man hadde en narsissistisk leder, og det jo ikke alltid det mulig eller ønskelig. Hva ditt råd da? Hva bør man gjøre om man har en narsissistisk leder?
0: Vel, det kommer jo litt an på da. Hvis det en narsissistisk leder som har politiske ferdigheter, så kan de fremstå karismatisk og støttende, og da kan man få mye ut av relasjonen. Hvis du fremstår som lojal og kompetent, kan du få muligheter til å delta i prestisjeprosjekter, få mer ansvar og bli eksponert for viktige aktører i organisasjonen. Men hvis denne narsissisten, denne lederen, uten disse politiske ferdighetene, kan de fremstå noe helt annerledes som brutal og uforutsigbar. Og de kan for eksempel kritisere deg foran andre kolleger, eller reagere med sinne på motstand og spørsmål. I en sånn situasjon må man ta vare på seg selv, og dokumentere det som skjer og be om hjelp før det går ut over helsen din, for dette kan være ganske farlig.
1: Mm. Og hva om det sitter noen som kjenner seg igjen her da, som kanskje har litt narsissistiske trekk og kanskje en leder? Hvilke råd vil du gi til dem?
0: Ja, jeg kan jo prøve meg. Jeg tror det finnes håp for narsissistiske ledere med selvinsikt. Altså forskningen viser jo at narsissisme ikke bare negativt, det todelt. Den positive siden handler om selvtillit, ambisjon og et sterkt driv for å prestere og oppnå innflytelse. Det kan jo være en kraftig motor i ledelse. Men utfordringen ligger i selvreguleringen altså. Altså styre egen adferd, og der kommer politisk dyktighet inn. Det handler om evnen til å lese sosiale situasjoner, bygge ekte relasjoner og forstå hvordan man virker på andre. Studien vår viser jo at politisk dyktige, narsissistiske ledere klarer å bruke energien sin på en måte som også gagner medarbeidere, ikke bare seg selv. Så mitt råd at de bør bruke den sterke drivkraften sin, som jeg snakket om, mens de investerer samtidig å utvikle selvinsikt, lytteevne og mellommenneskelige ferdigheter. Da kan narsissismen faktisk bli en ressurs, ikke bare for seg selv, men for hele organisasjonen.
1: Mm. Men mange som hører på dette vil jo kanskje kjenne seg igjen i det der behovet med å bli sett, og det å styre litt. Altså, hva er forskjellen med en vanlig person, holdt jeg på å si, og narsissist?
0: Det går jo på grader av disse tingene. For narsissist, det er ikke noe enten eller. Enten så har du en helt annen legning, eller så er du ekstremt på den andre siden som narsissist. Det er grader av dette her. Slik at min tanke er nok at en viss dose av narsissisme kan faktisk være gunstig for ledelse. For det er en sterk motor i lederskap.
2: Det sa Geir Thomsen, som har doktorgrad i ledelse og professor i økonomi og administrasjon ved NLA Høgskolen i Oslo, til programleder Gry Veiby i et innslag forbudt av Ingunn Røyk. Og dette her gikk da altså i Ekko i april i fjor. Skal du smake på noe som lukter veldig godt, og som smaker kanskje enda bedre gin?
3: Det hadde vært veldig tåpelig av meg nå å si nei.
4: Det ville det. Her får du et lite glass av meg.
3: Ja,
4: med en gaffel. Faktisk, jeg fant ikke en skje, altså det ble en gaffel. Du må være forsiktig, for det er ganske flytende.
3: Ja, det står fryste jordbær på den. Men du skjønner jo at dette er ikke jordbær, for det er, kan du si, det er veldig gyllent og veldig sterkt. Klissete?
4: Veldig klissete. Det er en venninne av meg som har laget det, riktig nok med hjelp av en god del bier. For du vet at denne her er riktig nok fra rett over svenske grenser, det skal sies. Men vet du at det finnes 3900 birøktere her i landet?
3: Hæ? Så mange?
4: Så mange, og det er ikke engang rekord, for selvfølgelig under koronaen, da var det enda flere som drev med birøkting.
3: Noen fikk seg hund, og noen fikk seg bier.
4: Noen lagde surdeisbrød, ja. 4500 birøktere var medlemmer da, i birøktelaget.
3: Ja, men hvor mye honning blir dette her da?
4: Ja, veldig, veldig mye, må vi regne med, for det er jo digg. Sist jeg spiste av denne honningen her, så hadde jeg knekkebrød, blåmuggost, og så ganske tjukt lag egentlig med honning. Helt perfekt.
3: Det høres absolutt fantastisk ut.
4: Men nå ble det veldig mye kos, og bier er jo ikke for alle bare kos. Skal vi høre litt på dem? Sånn at vi husker litt på at mange av oss synes de er litt skumle også, egentlig. De er våre aller minste husdyr, som de jo blir kalt. Hva synes du om lyden?
3: Altså, jeg må innrømme at jeg faktisk synes den litt koselig, for jeg synes jo bier er litt koselig. Jeg er litt psyko nå.
4: litt grann. Men birøktere, de synes også dette er verdens koseligste lyd. Og av disse 4000 birøkterne vi har her i landet, så er en fjerdedel yrkesbirøktere, mens altså det klart store flertallet driver med dette her som hobby. Og det er da Norges birøkterlag som har hjulpet meg med disse tallene, og de jobber for å få løftet norsk honningproduksjon, blant annet ved å holde Norgesmesterskap i honning hvert år. Og der er det ikke bare honning, men det er 12 forskjellige klasser. Det er bringebærhonning, løvetannhonning, lynghonning og så videre.
3: Og der skulle jeg gjerne vært bie på veggen.
4: Men det er jo ikke bare å lage bare en løvetannhonning, fordi biene de lever jo sitt eget liv, og de kan fly opp til 3 kilometer unna kuben sin. Og da er det jo ikke så lett å kontrollere hva de spiser heller.
3: Nei, jeg tenker at hvis en skal være birøkter, så må man jo vel klare å holde styr på flokken med bokstavlig talt.
4: Ja da, og som birøkterlaget sier, erfaring, kunnskap om honningsmak og botanikk er viktige verktøy for birøkteren. Og vet du at det i Italia finnes en utdanning?
3: Nei!
4: Honningsensorikk.
3: Nei!
4: Det er jo da som en sommelier, ikke sant? Men i stedet for vin, så er det honning.
3: Det høres jo helt fantastisk ut. Det er du skikkelig god på å skille ulike honningtyperne fra hverandre årgang, kanskje.
4: Da kjenner du lyng fra bringebær, for å si det sånn. Og det er en sånn 5-10 norske birøktere som har tatt eller holder på med denne utdanningen. Så det var det om honning, men så må vi ha musikk til også, og det finnes et utall sanger faktisk, og med både honning og bier, sånn mer eller mindre presist i hvert fall, fordi produsent Magnus han foreslår at jeg skulle spille Honey, honey, honey.
3: Dette var money, money, money.
4: Eller var med Justin Bieber.
3: Nei.
4: Men som et tegn fra oven så kom vi over Honey med King Gizzard and the Lizard Wizard, og tegn fra oven det var at denne kom ut nøyaktig 14. juli for 6 år siden.
3: Og det, da måtte det nesten bli den. Vi la oss høre.

0: Ja, det var altså sangen Honey med gruppa King Gizzard and the Lizard Wizard.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: I går kom altså herrelandslaget hjem igjen og vart som se hør og bør hylle av både kongen og folket. Her kommer de ut, nesten hele landslaget, alle kledd I hvite piqué-skjorter med blått og rett på armene, leder an av kompis Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra, Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegård. Og det vart jo selvsagt også tid for litt roing, leder an av selveste kronprinsen selv.

0: Ja, sånn hørtes det altså, med ro i Mellanslaget ledet av kronprins Håkon i Oslo på Slottsplassen i går, og jeg var der altså med min femåring, men det var så forsinket i går at vi måtte trekke inn årene like etter at det hadde kommet ut på plassen før roinga. Men du, produsent Magnus Løge Hansen, du holdt ut litt lenger. Hvordan var det?
1: Du, det var helt surrealistisk. Det var som å være i en film, for det her var altså et hav av folk på. Jeg kan ikke si at det var en helt vanlig mandag, men det var egentlig en helt vanlig mandag. Og det var liksom folk så langt øye kunne se. Og alle var så fulle av forhåpning. Det var så mange som sto på tær og hadde lyst til å få bare et lite glimt av noen som sto på plassen. Og folk følte meg hele tiden på døra til slottet. Når kommer de ut? Når kommer de ut? Og så var det som en sånn der kollektivt liksom, utpust når de endelig kom ut døra og folk kunne feire.
0: Ja, det var som en sånn stor musikkfestival der disse her aller største headlinerne kommer ut, og alle bare mister pusten nesten, og så begynner hyla.
1: Jeg må tørre å si at jeg var på Tons & Rock også, og det her var mye større stemning.
0: Fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, det var en skuffet og tårvått gjeng som røyk ut natt til søndag, men nå ble de altså hyllet av både kongen, kronprinsen og 150 000 frammøtte mennesker på Slottsplassen, nede ved Karl Johan og på Rådhusplassen. Altså, det var så stappet overalt at det var helt vilt å se bilder. Hva betyr en slik mottaking for landslaget vårt?
2: Veldig mye. Først og fremst en bekreftelse på at de har gjort et banebrytende arbeid. Vi har aldri hatt noe her i lag i kvartfinalen i VM i fotball før. Så er det veldig fortjent. Det er et lag som har begeistret en hel nasjon. Og kjempefint da at de kunne få møtes i går og virkelig få se dette. For nå har de jo spilt disse kampene et stykke unna Slottsplassen, og da var det jo fint at de kunne forenes i går. Og så er jo ikke jeg hverken sosiolog eller psykolog, men jeg tror det er kjempefint at vi har et sånt, noe som kan gi et fellesskap, som alle, og det er bare glede forbundet med det. Skuffelsen som du nevnte hos spillerne og Ståle Solbakken var jo der, fordi det kan jo være deres eneste mulighet til å, de var i posisjon til å nå finalen, den kommer kanskje aldri igjen, men forhåpentligvis gjør den det, for det er en del unge gutter på dette laget som kan klare å gjenskape disse prestasjonene, får vi håpe.
0: Ja, altså jeg må innrømme at det ble ekstra rørt da de ropte på min medsunnmøring Nyland, som selv har skrevet at dette kan jo ha vært hans siste VM for alt det han vet om.
2: Ja, og det er jo noe med det, ikke sant? Når du sitter der og da, og så har du England på gafferen, for det er, vi blir jo ikke rundspilt, det er små marginer her, men det, sånn var det jo, nå hadde vi jo marginene med oss mot Brasil, så det pleier å gå opp i opp etter hvert. Men nei, selvfølgelig, Nyland begynner jo å kjenne på det her, og dette er min ene mulighet, men nå gikk det ganske bra i den muligheten han har fått ha nå, da, så vi får bare gratulere.
0: Men dette her mesterskapet her, det har jo fått en liten bismak, for det har vært mye misnøye rundt både VAR, dømminger generelt, og det famøse reddkortet til USA som ikke førte til den suspenderingen likevel etter at Trump tok en liten telefon til Infantino, og så ikke minst mange konspirasjonsteorier om de ulike seierne. Hva gjør slike saker med omdømmet til FIFA?
2: Det gjør nok. Omdømmet til FIFA fikk jo sin største sprekk da FIFA Infantino oppfant en egen fredspris som de delte ut til Trump. Men så er det jo mange som klager på det, men da satt jo hele verden i den salen av fotballpresidenter og generalsekretærer og landslagssjefer, og de fortrakk jo ikke mine. De kunne jo rett og slett ha reist seg opp og sagt at dette gidder vi ikke sitte modell til, men hva gjorde det? Ingenting. Da får jo Infantino og FIFA ture fram akkurat som de vil hvis ikke det skjer noe på innsiden. Og VAR er jeg sterk motstander av, det har vært lenge, men med dommerfokus, det får vi hvert eneste år, for det er jo alltid noen som er misfornøyd eller fornøyd med dommeren. Det blir litt sånn som hvis jeg skryter av Fredrikstad fotballklubb, så får jeg jo kjeft av noen i Moss. Jeg har jo ikke sagt noe gærent om Moss, men det er bare at de liker ikke at jeg snakker pent om Fredrikstad. Sånn er det bare, og sånn vil du ha det i fotball også. Men det er ikke noe godt rykte, men vi må bare være klar over at de som er med på dette, de bidrar jo til at dette får ture videre. Og det er ikke bra.
0: For er det noen som nå melder større motstand mot VAR blant de som har faktisk makt?
2: Nei. VAR kommet for å bli, akkurat som TV og internett, tror jeg. Og det har satt seg masse prestisje og penger i dette her. Men det noe med hele utgangspunktet, for fotball ble til av noen glade gutter som lagde et par regler i England, og så skulle spille med de feilene og tilfeldighetene som der oppstår. Nå skal vi altså søke millimeterrettferdighet i det tilfeldige spillet fotball. Det jo altså så bakpå, så det går jo ikke an å få sagt det, fordi vi har jo bare noen situasjoner vi skal plukke ut med VAR, som vi skal se på. Men i fotball så det sånn at alt henger sammen med alt. Hva med det innkastet før den offsiden? Hva med det frisparket før det innkastet før den offsiden? Da må du nesten ta alt, da. Og da kan du jo ta med guttungen på seriekamp her hjemme, femåringen din, søndag klokka 6, og så kan du håpe på at den rekker første time på mandag på skolen, for det er så lang tid vi har dette ta.
3: Men du, den kritikken mot FIFA, har den økt de siste årene, og er den fortjent?
2: Den er fortjent, men om man har økt, jeg vet ikke om det begynner å bli en viss form for resignasjon, for det jo ikke noe som biter. De gjør jo som de vil, og det har de alltid gjort, og det har blitt så svært og så mektig, at jeg vet ikke om man skal kalle det en sånn avmakt, eller hva som har oppstått her, for det nytter jo ikke å sende brev, eller og du nevnte det røde kortet til amerikanske spilleren. Jeg leste og leste og leste, og det eneste jeg fant var henvisninger til paragrafer til paragrafer. Det jo et regelverk som så svært og digert at du finner jo aldri ut av det. Men jeg fant aldri noe om hva som gjorde dette her sånn så veldig spesielt tilfelle. Og da tenker jeg at nei, men da blir det Shakespeare, altså much ado about nothing. Dette her bare tøv og bare rør og bare babling, og så ikke noe realiteter. Men jeg tror kanskje folk blitt så lei at det bare gir opp, og det veldig trist.
0: Ja. I podcasten Mørk og VM så snakker jo programleder Erlend Mørk med rettpolitiker Mimi Kristiansson om at han skulle ønske Norge hadde blitt så god som det nå, tidligere vi kan høre.
4: Min følelse faktisk med å innrømme en sorg over at vi ikke ble gode i fotball i tide. Før sporten ødelagt, skal jeg være helt ærlig. Og jeg tror ikke det er ikke helt krisemaksimerende heller, for jeg må innrømme at hvis det hadde vært denne type ting i vår favør også, så hadde det også hva det vi vinner, hva det vi hadde vunnet, hva det vi taper. Det et jævla sirkus av idioti, av vaiere, av ballsensorer, av komiske varinvolveringer.
0: Ja, det sa programleder Erlend Mørk i podcasten Mørk og VM, og han skulle altså ønske at Norge hadde blitt så gode som det nå før sporten ble ødelagt, mener han. Fotballekspert Bengt Eriksen, hva sier du til den kjenslen av Mørke?
2: Jeg forstår hva han mener, men spørsmålet jo hvor tidlig han mente at dette skjært ut, fordi er det spillernes skyld? Nei. Noen kaster jo penger etter masse spillere. Hvem gjør det da? Og hvis det deres penger, skulle ikke de ha lov til eller rett til å kaste sine penger etter disse spillerne? Men vi med på et sirkus alle sammen, fordi vi antagelig vil ha sirkus, og det alt for mange, derfor så tror jeg ikke det skjer noen verdens ting med den utviklingen, for det alt for mange innenfor dette som har fordel av å være inne. Og så kan det godt si seg prinsipielt uenig og sånn, men så lenge du har fordel av noe, så du protesterer jo ikke da. Sånn er det jo bare. Men vi var jo ganske gode i 1994 og 1998 også. For jeg går fra at det ikke bronselaget 1936 ansikter til. Så det men det en gradvis utvikling, og det blir jo egentlig bare mer og mer absurd. Og jeg vet ikke om noe område i samfunnet ellers, hvor alt greit i fotball. Det helt i orden at en spiller tjener 4000 ganger så mye som statsministeren. Det helt greit, og du kan godt gjøre både det ene og det andre og kommer unna med, for du jo tross alt fotballspiller. Og igjen, det ikke disse spillernes skyld. De har bare fått lov til å holde på med det, og da ville alle vi andre gjort akkurat det samme. Jeg begynner jo å bli en gammel mann selv, eller gutt, men de som spilte foreldregenerasjonen min, ikke sant, så sier det var ikke noe penger på vår, så nå de bare ute til penger. Si meg en ting. Hvis det hadde vært de pengene da du spilte, så sier du at ingen på laget ditt ville flytte til Trondheim eller Stavanger og spilt et annet sted? Nei, bare glem det, selvfølgelig hadde de gjort det.
0: Og vi er jo alle til syvende sist veldig takknemlige for eksempel den gårsdagen der alle sammen var samlet 150 000 mennesker på Slottsplassen for å feire nettopp fotballspillerne våre. Men altså, det, som du sier, mange har gått av alle disse her tingene som er innenfor FIFA sine regler og alt teknisk og sånt, men det Infantino sa i går at kanskje enda flere vil ha muligheter ved neste VM. Altså, han har jo nå sett på mulighet for å åpne opp for 64 land. Altså, i år var jo første gang det hadde vært 48. Så tenker han nå kanskje å se på mulighet for å ha enda flere ved neste VM. Hva tenker du om det?
2: Nei, det blir jo litt rart. Og så er det noe fint der også. Nå har vi utvidet til 48. Altså, nå tappte ikke Kapp Verde en gruppespillkamp. Der bor det 525 000 mennesker. Det er jo ganske vakkert å se på det. De jobba heroisk mot Argentina og ble slått ut. Jeg får jo, det gleder jo fotballhjertet mitt. På den andre siden, et verdensmesterskap må jo ha en viss eksklusivitet over seg. Altså hvis, nå var de jo på Slottsplassen i går, og så er det jo noen som får audiens på slottet og alt mulig. Men hvis vi en vakker dag alle kan stikke innom slottet når de passer dem, det er ingen terskel for noe som helst, så vet jeg ikke om det blir noe av, da tror jeg vi ødelegger en del ting også, hvis vi da kan si nei, vi trenger ikke kvalifiseringskamp lenger, alle kan bare komme til det stedet hvor det er VM, og så kan være med hvis det passer, eller har tid, eller et eller annet sånt, og da blir det ikke veldig eksklusivt, og det blir, jeg tror vi ødelegger det produktet da.
0: Jo, men de 64 landene må vel fortsatt kvalifisere seg til å komme videre?
2: Ja, jeg vet, men hvis du har gått fra 36, 48, 64, 164, hva med 300 lag, hva om VM går over et halvt år til slutt, ikke sant? Så kan du holde på med vaiere og nå er det jo veldig spesielt da, med tilfeldigheter i fotball som vi nå skal eliminere med vare, altså. Har vi den eneste keeperen i verden som har klart å treffe en vaier med et utspill? Ja, vi har sannsynligvis det.
0: Det vet vi heller ikke om vi kommer til å få svar på, egentlig, om vi har det eller ikke. Kan jo være at det skjer noe fremover, for nå er jo det semifinale.
2: Ja, nå tenkte jeg på til nå, da.
0: Ja.
2: Ja, det er mange som har spilt fotballkamper, men vi er en jeg har hørt om som har treffet en vaier.
0: Men det er jo en del kamper igjen som det kan skje på, for i dag starter altså semifinalene, og det er de største fotballnasjonene som står igjen når Frankrike møter Spania i kveld, England møter Argentina i morgen. Hvor bra er det til dette her som står igjen som semifinalene?
2: Nei, bra. Det er jo fortjent. Det er jo med tanke på altså alt som har... Turneringen er som han er, oppsett er som han er, tilfeldigheten er som det er. Men vi hadde altså fire forhenværende verdensmestere som nå har spilt kamper og kvalifisert seg for semifinalene. Alle de fire forhenværende verdensmesterne kom seg til semifinale. De andre fire har aldri vunnet VM, inkludert Norge. Men i kveld møter Frankrike-Spania. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tapte forrige VM-finale i 2022 for Argentina. Knallstert lag. Spania hadde jo egentlig gullreka si litt tidligere, for de tok EM i 08, VM i 10 og EM i 12. Men de er gjerne europamester i Spania, og det er vanskelig å bryte ned. De har sluppet inn bare ett mål, så det blir rett og slett en middelhavskrasj etterpå som kan bli, eller helt sikkert på, blir veldig spennende og morsom.
0: Tør du å si hvem du tror kommer til å på en måte stå til slutt?
2: Å ja, jeg våger all i dag. Jeg tror, og til slutt, eller i kveld?
0: I kveld?
2: Ja, nei, i kveld. Frankrikes nasjonaldag, kanskje det skal være sånn at de rett og slett vinner. Nei, de har et angrepsnasjonal med... Mbappé har skåret halvparten, altså 8 av de toppskårer i VM sammen med Messi, målene til Frankrike. Dembélé fikk jo vi møte. Olise, det har et angrepsnasjonal som er helt vilt, så jeg holder en knapp på Frankrike.
0: Vive la France, med andre ord. Men altså, hva gjør det med stemninger da, at alle andre dokser er borte? Altså, til og med rockelegenden Petty Smith takker Norge og Haaland for gleden de spredt gjennom fotball-VM. Blir det mer alvor og mindre glede og moro fremover, eller?
2: Nei, jeg får jo ikke håpe det, men vi har jo sett noen litt kjedelige sluttspillkamper fordi at frykten for å tape overstiger gleden av å vinne, eller muligheten til å vinne, og det er jo det som er liten frykt i disse kampene her, at det er så mye som står på spill, det er så mye penger og prestisje og alt, at da er det kanskje lett å starte med håndbrekket på, og så mister vi jo det ene elementet i risikobegrepet som nesten ingen tenker på, da, det er at tida går, og til slutt så er det ikke mer tid igjen, og så ender vi opp i den straffekonkurransen.
0: Tror du det blir straffekonkurranse i kveld?
2: Nei.
0: Frankrike bærer tur på sin egen nasjonallag.
2: Ja, og jeg tror ikke de kommer til å filleriste Spania, altså, men jeg tror du spurte meg om hvem som vant, og det tror jeg kanskje Frankrike klarer.
3: Ja, og hvordan det går, det får vi vite i kveld. Du hørte fotballekspert og kommentator Bengt Eriksen snakke om gårsdagens folkeavstemning på Karl Johan, kontroverser i FIFA og altså spekulasjoner om veien videre for VM i USA.
0: Peterpilsen i dag går mot slutten, men vi tilbake igjen i morgen mellom 10 og 1, og da skal det bli mer om VM. For når England og Argentina møtes i semifinalen i morgen, ligger både Guds hand og Falklandskrigen i bakhøyde. Hvorfor vekker noen forblåste øyer i Sør-Atlanten fortsatt så sterke kjensler mer enn 40 år etter krigen? Det skal vi prøve å finne ut av i Peterpilsen i morgen.
3: Dagens Petopulsen laget av Brita Garden, vaktsjef Linn Bølstad, produsent Magnus Løge Hagen, og i studio satt vi, Jean Kristine Sena og Trine Bråten. Har du tilbakemeldinger eller tips til oss, så er det bare å skrive i appen NRK Radio. Ha en riktig god dag videre her på NRK P2.
5: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det er klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens i avgjersle om nettopp dette. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En dom han har anket og har siden sitte i varetekt. Så til Midtøsten. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord er trygge og uskadde. Norges største bank DNB slo forventningene og leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner i andre kvartal. Det er et tegn på at det går godt i norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
6: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
5: Det er meldt om sjokkvarme på Sør- og Østlandet, men lengre nordover i landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du er nordpå og håper på varme.
7: Ja, herregud, det er elendig. Det er elendig. Sånn er vi vant til det her i Nord-Norge, så det er ikke noe problem der.
8: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn har det vært lite av i Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli i fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu i Nord-Norge med temperaturer over 20 grader i sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
9: Nei, ikke en sjans. I Nordland og Helgeland og sånn, så er det vel i hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperaturer over 15 grader. Upp i nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn i nesten hver dag.
5: Reporter Brynjar Myrtveit Osgjerd. Og til sist, kronprinsesse Mette Marit takker i dag for all støtte hun har fått, og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet i gåve, sier kronprinsessa, som i dag ble utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon, som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Følge avdelingsleier Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet er kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. NRK Nyheter, Kristin Manger.
10: Dette er NRK P2.
11: Jeg synes han var sånn tillitsfull, nydelig liten gutt.
12: Anders var alltid litt på utsiden.
13: Hvem var Anders Behring Breivik?
14: Jeg oppfattet jo ikke Anders som et politisk liksom, tenkende menneske i det hele tatt.
11: Rik og sterk, var det han sa. Jeg skal bli rik og sterk.
15: En vanlig fyr fra Oslo Vest. Nabo, kompis, sønn, terrorist.
16: Og jeg må leve resten av livet med at jeg er faren til massemordet.
12: Er du født gal? Blir du gal? Er du sosiopat? Er du psykopat? Hva skjedde med Anders?
15: Du hører på hele historien om 22. juli av Line Alsaker og meg selv, som heter Kjetil Saugestad. Del 2 av 8.
16: Ja, jeg var jo med på sykehuset da han ble født, så jeg stod og så på at han ble født. Og jeg holdt kona i vinke i handa, og det var en... Slik jeg så det, og som legen også sa, så var det en helt normal og grei fødsel. Det var ikke noe vondt eller vanskelig.
15: Det hele starter nok så vanlig. Jens Breivik bor i Oslo. Han er skilt og blir kjent med Wenche, som er alene med en datter på 6 år. Etter å ha vært sammen kort tid, gifter de seg og får en sønn, Anders.
16: Han var jo normal størrelse og normal vekt, og han hadde litt hår på hodet, og jeg synes han så helt som en vanlig baby skal se ut. Det var ikke noe spesielt. Jeg synes han så ganske god ut. Sånn var det.
17: Ja, ja. Men dere var lykkelig en stund.
16: Ja da, ja da. Men så hadde hun nok andre planer med vårt ekteskap. Hun ville ha denne ungen, men hun ville ikke ha noe ekteskap. Hun var en ensom ulv som brukte meg for å få det som hun ville ha det.
15: Mora Wenche har fortalt lite offentlig om sitt liv, men hun medvirket til en bok som hun til slutt ikke ønsket skulle gis ut. Her beskriver hun hvordan hun tidlig er skuffa og føler seg ensom i ekteskapet. Wenche opplever ektemannen som distansert i forhold til barna. Jens får en stilling på ambassaden i London. Etter et kort opphold i utlandet er forholdet over. Wenche flytter hjem med begge barna til leiligheten til Jens på Frogner i Oslo sentrum.
16: Han var jo min sønn, og jeg ville jo gjerne ha kontakt med han. Og jeg prøvde jo, ringte og skrev brev og hørte aldri noe. Hun var helt bestemt, du skal ikke ha noe sagt med min sønn. Jeg skal ta med han selv.
15: Etter skilsmissen treffer faren Jens en annen. Tove blir en viktig figur i livet til Anders fra han er 3-4 år gammel.
11: Han var en søt liten gutt. Lys og veldig norsk. Så han var absolutt... Han var litt rampete noen ganger, men det er jo han holdt unger finne på litt sånn, altså, men helst ikke burde gjort det sånn, men det var ikke noe graverende det, altså, det var bare helt vanlig oppførsel, synes jeg.
15: Mora Wenche synes det er slitsomt med ansvaret for 2 små barn. I 1981 ber hun sosialkontoret om hjelp. Anders får et besøkshjem han kan dra til i helger. Wenche mener gutten er veldig krevende. Med økonomisk støtte fra eksmannen flytter Wenche med Anders og søsteren til et borettslag nedenfor Frognerparken.
12: Da husker jeg at det flytta inn en familie over meg. Det var Wenche med sine 2 barn, da, Anders og Elisabeth.
15: Nabogutten er da 7 år og har indisk-muslimsk mor og far fra Iran. De nye nabobarna løper snart inn og ut av dørene hos dem.
12: Anders var... Han var... Altid litt sånn, han på utsiden, føler jeg, alltid. Han klarte ikke å lese notene til de som var rundt seg. Han var litt sånn taktløs, og han ofte reagerte ved å gjøre noe stort, eller bråke mest mulig, eller kaste den snøballen i ansiktet ditt, eller skrike, eller tisse på sykkelen din. Altså et eller annet, han måtte gjøre et eller annet for å få en eller annen sånn reaksjon, da. Det er de tingene jeg husker med Anders. Altså nå tenker jeg at han var et barn som kanskje trengte å bli sett. som ikke kanskje hadde all den verdens selvtilliten. Jeg har aldri tenkt på Anders som en lykkelig gutt.
15: Faren Jens og stemora Tove jobber og bor i utlandet, men får etter hvert ta med Anders på ferietur når de i Norge om sommeren.
16: Jeg fikk da lov å ta med Anders på hytta, og han ble der i 2 uker, og vi hadde det ganske greit sammen der. Og han var veldig stille og rolig, og han sa ikke mye. Han ville ikke fortelle noe om hvordan han hadde det hjemme, eller hva han likte og ikke likte. Sånn. Han var ganske taus.
11: Han kunne være litt fjern noen ganger, og sitte for seg selv, og så ut som han tenkte, og så spurte jeg som regel, hva det du sitter og tenker på? Nei, ingenting. Sånn var han.
15: Men kanskje det noe den lille gutten ikke forteller om livet hjemme hos mamma?
12: Det var aldri noe mellomting med Wenche. Det var ut med hånda, det smil og perfekt sminka, akkurat vært på frisøren og ville prate masse om alt mulig og hvor perfekt og hvor bra barna hadde det. Og så var det dager hvor du så henne hvor hun bare var helt dratt i ansiktet, gikk fort med hodet ned, og du visste jo liksom også som barn at du visste hvilken dager det var greit å si hei til Wenche og ikke. For meg da, så var det en ensom alenemamma som hadde 2 barn som sleit med sitt, og det var en familie som prøvde å holde det sammen.
15: Naboene etter hvert bekymret for den lille familien.
12: Det var jo mye bråk oppe i den leiligheten til Wenche og Elisabeth og Anders.
16: Så fikk jeg jo en telefon fra en nabo som sa at det skjedde mye rart i hjemmet til Anders. Det var mye bråk der og mye høyt snakk, og det var mye mannlig besøk. Og ungene, Anders og halvsøsteren, ble ofte overlatt til seg selv om natten.
15: Mora Wenche ber nå om hjelp fra familievernkontoret. Forfatter Åge Borchgrevink har gått dypt inn i oppveksten til Anders Behring Breivik.
18: Enden på visa blir at det en utredning av familien som foregår da hos Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri på Gaustad. Så sånn sett så jo hans barndom veldig godt dokumentert da, i forhold til veldig mange andre.
15: Anders feirer 4-årsbursdagen sin i løpet av den snaue måneden familien bor på institusjonen. Et team med psykolog og psykiater følger med på dem.
18: Og de kommer med en rapport som ganske dramatisk, og de sier at moren har en ganske alvorlig psykiatrisk lidelse, blant annet med depresjon, men også mye sinne, mistenksomhet. Og at hennes forhold til gutten patologisk, altså helt skakkjørt, hvor hun vekselvis klenger seg til ham og skyver ham fra seg og sier ting som at hun skulle ønske at han var død. De sier også at gutten preget av dette på en måte som gjør at han har problemer med å leke med andre barn og oppføre seg normalt sosialt. Konklusjonen deres var i hvert fall dramatisk og helt, helt uvanlig. De ønsket en endring av guttens omsorgssituasjon og sa at her var det fare for alvorlig skjevutvikling for gutten hvis ikke noe skjedde.
11: Og det var jo urovekkende, det var jo det. Og det var jo grunnlaget til at vi da tenkte det her må vi prøve å gripe inn.
15: Faren til Anders får tilsendt en kopi av rapporten.
16: Så det kom jo som et sjokk på meg at det var så ille. Så da fant jeg ut at jeg måtte gjøre noe med det, så jeg anla sak.
15: Jens og Tove bor og jobber i Paris på denne tiden. Retten mener at det ikke riktig å skille Anders fra moren og søsteren.
18: Og dommeren fant da til fordel for moren. og overså på en måte ekspertuttalsene til Statens senter for barneungdomspsykiatri, og gutten ble da værende hos mor. Og da var det faktisk slik at Statens senter for barneungdomspsykiatri leverte inn en klage på dette, og sa at denne situasjonen så graverende at vi kan ikke leve med denne dommen. Og det ble opprettet en barnevernssak, men den ble avsluttet ganske raskt etter noen sånn få hjemmebesøk.
16: Så jeg tappte den saken, dessverre, for jeg tror det at hadde jeg fått ansvaret for han den gangen, så hadde han vært en annen person i dag. Det er jeg helt sikker på.
15: Men for forholdet mellom Anders og faren og stemora slår avgjørelsen i retten positivt ut. Mora lar Anders besøke dem i Frankrike, og kontakten blir bedre.
16: Ja, det ble mye bedre etter rettssaken, for da slapper hun mer av. Nå er det jeg som er ansvarlig for Anders, sa han.
17: Så hun følte seg tryggere etter
16: rettssaken? Ja, han gjorde det.
12: Altså, jeg har et bilde her fra 10-årsdagen min, tror jeg. Det må ha vært 1985 eller 1986 eller noe sånt nå.
15: Han som en gang bodde i etasjen under Anders i lavblokka.
12: Og når jeg fant dette bildet hos min mor for noen år siden, så fikk jeg grøsninger, fordi i dette bildet her så ser vi en veldig glad 10-åring som er da meg, ikledd en sløyfe og dress med masse glade barn som henger rundt og holder rundt hverandre og smiler og ler og så går jeg liksom litt bortover i dette bildet, så står liksom selveste Anders helt stille med armene nede, stirrer tomt, og eneste barnet som ikke smiler, og eneste barnet som ikke har armen sin rundt noen, eller ingen som holder rundt han. Dette var bare et så symbol på hvem han var under oppveksten min, alltid han litt rare og mørke, jeg vet ikke.
15: I 1990 flytter faren Jens og kona Tove tilbake til Oslo.
16: Han fylte 11 år, 13. februar 1990, og den feiret vi jo hjemme hos meg da, med bursdagskake og gaver og sånt. I tiden etterpå så hadde vi jo god kontakt, for vi bodde jo ganske nært hverandre. Så han var hjemme hos oss flere ganger i uken. Og
15: på barneskolen går det tilsynelatende greit. Anders klarer seg bra.
16: Han sa ikke så mye, han ville aldri snakke om hvordan han hadde det hjemme. Jeg så egentlig ikke så mye unormalt i det han gjorde, men han var veldig innelukket. Han legde liksom i sin egen verden, eller i sin egen boble, mer og mer.
15: Nabogutten ser hvor viktig storesøsteren er for Anders i disse åra.
12: De var liksom partners i crime mot denne ustabile mammaen som var opp og ned og jobbet masse og var borte mye, som hadde forskjellige kjærester, og de kunne snakke med hverandre og hjelpe hverandre og være der for hverandre når det var vanskeligst, da.
15: Men så drar Elisabeth, som er 6 år eldre enn Anders, til USA som au pair, før hun flytter dit for godt.
12: Når hun forsvant fra livet til Anders, jeg tror det var starten på den mørke tida for Anders. Fordi han var alene. Jeg føler at det var et stort svikt i hans liv.
15: På ungdomsskolen blir senere NRK-journalist Peter Svår klassekompis med Anders.
14: Anders var, som jeg husker han, en hyggelig fyr. Han hadde humor, kanskje litt utenfor, og litt sånn som på en måte slåss litt for å bli akseptert. Han var heller litt sånn at han hadde noen få venner som han var ganske mye sammen med, 2-3 stykker.
15: De går på Ris skole på Vinneren på Oslos vestkant.
14: Det var jo mange i klassen som hadde kommet fra ganske velstående familier og hadde liksom svære hus i Hongkong og sånn, og det visste jeg at jeg hadde ikke Anders. Kanskje han følte seg som en underdog. Han var han ga i hvert fall inntrykk av at han var veldig opptatt av resultater og veldig ja, opptatt av å gjøre lekser og tok skolearbeidet seriøst og liksom han ja, skulle liksom steder da, og var litt ambisiøs. Han var jo ikke noe midtpunkt. Det var han ikke, og han var nok heller litt liksom på den litt nedre stigen der. Og det var jo litt fordi han ble oppfattet som litt sær. Han drev på en måte litt med sitt og var litt einstøing på disse hiphop- og tagge-greiene som han gikk veldig inn i.
15: Anders blir en ivrig tagger. Han sprayer navnet sitt mange steder. Som 15-åring blir han tatt på Oslo S med sekken full av spraybokser. Han har reist alene til København for å handle maling. Åge Borchgrevink.
18: Han planla som en general på gutterommet. Jeg husker jeg var en av de medtaggerne som forklarte. Handlet jo da bokser i utlandet og så videre. Det er en gutt på 15 år, ikke sant? Så sånn til å liksom gjennomføre den type ting hadde han stor evne til. Det som gikk igjen hele tiden var at han ønsket å bli stor og bli anerkjent. Og forsøkte på dette på flere måter. Han forsøkte i taggemiljøet å få anerkjennelse og bli liksom del av et sånt viktig crew da, eller taggegjeng. Så når han var sånn 15 år så snakket han kebab-norsk da. Så mange av vennene hans fant utrolig merkelig at en sånn gutt fra Silkestrå plutselig snakker.
12: Jeg så ikke på Anders som en genuin hiphopper. Enda et forsøk å på en måte bli akseptert i et eller annet. Han manglet for meg kulheten og troverdigheten for å være en hiphopper eller tagger eller altså, være med i det miljøet der.
15: Alle taggere velger seg et eget navn. Anders kaller seg Morg, som er navnet på en skikkelse hentet fra tegneserieverden. Morg er bøddelen til den onde Galactus.
19: I am Galactus, the be all and end all of the universe.
18: Morg, en skikkelse i Marvel-universet, altså sånn superhelt-univers, som Breivik var veldig opptatt av på denne tiden. Det som er, liksom, karakteriserer denne Morg, er at han er en, ikke noe superhelt, men en superskurk, en av de aller verste. Og han er hele tiden avbildet med en sånn enorm bøddeløks, som han holder, da. Og historien hans er at han er den som på en måte blir sitt eget folks bøddel, altså som dreper sitt eget folk.
16: Politiet ringte meg og sa at din sønn har begått hærverk med sin tagging. Og at det ikke var første gang han hadde blitt tatt av politiet.
15: Jens Breivik tar en alvorsprat med sønnen sin.
16: Og han lovde da å slutte med det. Men det gjorde han ikke. Så sånn gikk det. Det ble slutt på kontakten med han.
15: Det blir et brudd mellom faren og Anders.
16: Ja, jeg tenkte på hva skal jeg gjøre for å få kontakt med han, men jeg fikk som sagt ikke tak på han. Sånn i ettertid så tenkte jeg at jeg kunne jo ha gjort mer for å få kontakt med han, men så slik gikk det ikke.
15: Jens skal ikke snakke med sønnen på 11 år. Han og Tove har nå skilt lag, men stemora fortsetter å ha kontakt med Anders, som blir en forfengelig ung mann.
20: Nei, han var veldig nøye med både klær og utseende, og så han var veldig jålete, kan jeg nesten si. Han var veldig patentlig også.
15: Klassekameraten Peter.
14: Så var han veldig nøye med håret sitt, og det var jo litt sånn at hvis noen rufset han i håret, så ble han helt, da ble han kjempesint, skikkelig. Da kunne han liksom virkelig dytte fra. Så jeg tror han bare hadde sånn, slags sånn midtskill, men det var veldig, veldig nøye med det.
15: I årboka på skolen fleiper de med at Anders forsøker å bygge drømmekroppen. Selv forteller han at han tar noen kurer med anabole steroider.
14: Og så var han jo, jeg skal ikke si spjæling, men han var jo en helt vanlig tynnbygd fyr, som utover etter hvert, jeg husker ikke akkurat hvilket år det var, men på slutten av den perioden jeg kjente han, så hadde han jo trent seg ganske svær, og var veldig opptatt av fitness og

0: justisminister Göran Kallmyr.
1: Og der var det rundt, ja, kanskje fem stykker som møtte opp. Og en til dem var jo da Anders Behring Breivik. Jeg fikk et inntrykk i hvert fall, at han gikk på BI, og at han drev med noe forretning i tillegg til det da. Og så ble han valgt etter han da, jeg tror det var vare til styret. Det var jo, som sagt, det var jo bare fem stykker som møtte opp, og jeg tror det var tre som fikk styreverv, og så var det to varer.
0: Noen husker at han kritisk til norsk innvandringspolitikk, men det var ikke noen uvanlig holdning i FPU. Han var mest aktiv i interne diskusjoner på nettet.
1: Altså, hvis du leser de debattinnleggene, og du ikke vet hvilken plass han har da, i systemet, så kan du jo fort få et inntrykk at han er ganske sentral, egentlig. For han kommer liksom med råd om hvordan Fremskrittspartiet skal ha valgkampen, og hvordan man skal ha en strategi på nasjonalt hold og sånne ting her. Han har også en språklig stil, da, som at han gir et inntrykk av at han liksom vet hva han snakker om. For oss så var det på en måte ikke så relevant, fordi at han bommet jo både i analysen og på måten han resonemerte på.
0: Til jul i siste året på videregående dropper Anders Behring Breivik ut av skolen. Han vil heller satse på ulike forretningsideer.
2: Nei, han drev jo skrøt av hvor mye penger han tjente, og var veldig stolt over at han hadde blitt sånn dyktig forretningsmann. Og han skulle tjene masse penger. Og jeg spurte han, hvordan skal du klare det? Og nei, det skal jeg helt sikkert klare, sa han. Uten mer konkret av hva planen hans var.
0: Han starter flere firma innen markedsføring og salg. En stund senere møter klassekompisen Peter Anders på gata.
3: Han gikk liksom med sånn skikkelig sånn her Oslo Vest-uniform, sånn her piquet-tøy med kragen opp. Og han så ut som en sånn litt sånn unge høyre gutt på Oslo Vest, som det går 13 på dusin av. Og han var opptatt av at han skulle tjene penger. Og det tenkte jeg var, ja, det, der falt det på plass liksom.
0: Åge Borchgrevink.
4: Og i en tid så tjener han også ganske bra med penger. Han lykkes med å lage sånne diplomer, altså fake eksamensbevis. Han lager litt av et sånt nettverk på nettet, da, hvor han både får laget disse dokumentene og omsatt dem. I 20-årene så er han jo kanskje i sin, hva du kan kalle det, mest normale fase, da. For han har venner da. Han har et vennemiljø som han er en åpenbar del av.
2: Tenkte kanskje at det var helt vanlige omgangsvenner han hadde, og det var det vel også.
5: Sånn kjærlighetsliv og sånn?
2: Nei, det var tabu. Ja, nei, det var ikke noe å snakke om. Nei, det hadde ikke tid til det. Så det, jeg spurte jo enkelte ganger om det. Og nei, det var ikke noe for han.
0: Opp igjennom åra har han hatt noen kortere forhold til jenter, men ikke noe veldig seriøst. Noen av vennene har lurt på om han egentlig er homofil, andre har ikke tenkt på akkurat det. 26 år gammel, i 2005, gjør Breivik et siste tydelig forsøk på å etablere et kjæresteforhold.
4: Den gang så hadde Breivik i noen tid forsøkt å etablere forhold til en hviterussisk dame som han hadde kommet i kontakt med over nettet, da. Så han var der, og hun var her, men det ble ikke til noe. Avvisning fra kvinner, det er noe han reagerer veldig, veldig negativt på, da. Det er det andre eksempler på også, i hans liksom, historie.
0: Han gir opp forretningslivet. Det han har tjent penger på har vært å selge falske dokumenter og diplomer. Nå føler han at det er for risikabelt å fortsette med. Anders sier opp leiligheten og flytter hjem til mamma. Han forsvinner inn i en virkelighet hvor nettspillet World of Warcraft blir sentralt. Dette er den store ytre endringen i livet hans.
4: Så der er det et veldig klart

0: Han spiller opp mot 17 timer i døgnet. I lange perioder dette det viktigste og eneste han driver med.
1: Han gamer jo veldig masse. Så han jo del av grupper i disse spillene, og dyktig. Særlig World of Warcraft, som han spiller mye, men også flere andre, også skytespill og den type ting.

0: Sommeren 2006 får faren Jens en uventet telefon. Han har ikke snakket med Anders på 11 år.
1: Han ringte meg. Han hadde noe å fortelle meg. Ja, han hadde sitt eget firma og i databransjen, og han hadde to ansatte, og han gjorde det bra. Det ble en kort samtale. Han ville bare fortelle hva han drev med. I ettertid så viste det seg jo at han ikke hadde noe firma da, at han trolig bodde hjemme hos moren sin igjen.
2: Jeg visste at han flyttet hjem til Hoff, Venke bodde jo på Hoff da, så jeg visste at han flyttet hjem til henne, det fikk jeg jo høre.
0: Stemoren holder kontakten med Anders, og ikke spesielt urolig for ham.
2: Og det jo det som så veldig rart, at ikke vi merket noe som helst av den forandringen han tydelig gjennomgikk og ble så hatsk.
3: Skepsisen til innvandring og islam og sånt, den kommer ganske tydelig til uttrykk nå.
0: Breivik engasjerer seg i islamkritiske og høyreorienterte nettsider som dokument.no, men han klarer ikke å bli noen sentral aktør. Det han skriver offentlig på nett ikke spesielt ekstremt, det på gutterommet det skjer.
3: Så det jo nå han begynner å samle og skrive dette store manifestet sitt, altså dette 1500-siders mastodont-teksten da, som på en måte kanskje beskriver hans forvandling fra en sånn vanlig forbruker til å bli en sånn viktig politisk tenker og terrorist.
0: Anders begynner å jobbe med et gigantisk bokprosjekt om hvordan muslimer invaderer Europa og hvordan helter som han selv kan redde den hvite kristne kulturen.
3: Og verden er liksom i stykker, og Anders Behring Breivik skal komme inn og fikse dette.
0: Han allerede medlem i en pistolklubb og skaffer seg flere lovlige våpen som han oppgir skal brukes til jakt. Over flere år kjøper han inn hjelm, skjold, uniformer og utstyr over nettet.
3: Som tilhører denne ridderskikkelsen han bygger seg, som ligner jo ganske mye på avataren i nettspillene hans. Han lager seg sånne kampstøvler og tar og putter sånne stjerneskrutrekkerhoder inn bak på hælen for at det skal se ut som sporer. Riddere har jo sporer.
0: I åra på gutterommet setter han seg inn i hvordan han kan lage en bombe. I 2009 oppretter han et firma for å drive jordbruk. Året etter begynner han å kjøpe inn ulike kjemikalier. Noe av det han trenger til bomba bestiller han helt åpenlyst i eget navn. Andre innkjøp forsøker han å skjule mest mulig. Når han bestiller en 15 meter lang lunte fra Polen, utløser det et varsel som blir sendt til politiets sikkerhetstjeneste. Men dette tipset forsvinner i mengden og blir aldri fulgt opp. På denne tida blir han litt mer sosial. Han drar på tur med gamle gymnaskompiser til Budapest. Av og til tar han seg en tur ut på byen og treffer flere som reagerer på oppførselen hans.
4: Jeg er helt sikker på at det var han.
0: En av dem artist og programleder Alex Rosén.
4: Jeg bare husker møtet, og jeg husker fjeset, og jeg husker at jeg hadde i huet at det var han jeg møtte. På Palace, det den baren som du kommer til helt i begynnelsen der. Inn der. Jeg husker altså hvilket bord jeg satt ved. Så kommer det en person bort til meg som kjenner meg igjen. Og han ser på meg og begynner å prate til meg, som om han kjenner meg. Og så begynner han å fortelle meg ting som han har oppe i hodet sitt da. Og han pratet litt sånn sleivete og litt ovenifra og ned, og det irriterte meg. Og det var et innhold som var ikke så hyggelig. Det var veldig rasistisk på en måte. akkurat som man skulle gjøre seg stor på en ond handling da.
0: Noen jenter forteller at de møter Anders Behring Breivik på samme utested en annen kveld. Han velkledd, men det virker ikke som om han med på noen fest. Han intens og snakker om riddere og boka han jobber med. Så snakker han om å drepe noen. Men når han blir konfrontert med dette, så fleiper han det bort med et smil.
4: Og så tror jeg han ga et slags vittnesbyrd på at han hadde rasistiske motiver da. At han ville gjøre opp eller at han ville gjøre et eller annet som han skulle gjøre med de menneskene som han ikke hadde noe til overs for, at han skulle gjøre noe med de som skulle gjøre at han ble 10 ganger større kjendis enn meg. Det var hans lodd i livet liksom. Det var derfor jeg fikk han kastet ut også, fordi at jeg orket ikke å prate med.
0: Det særlig teorien om Eurabia som opptar Anders Behring Breivik. En konspirasjonsteori om at den politiske eliten i Europa og den arabiske verden har en ond plan. De samarbeider om å gjøre Europa muslimsk gjennom en liberal innvandringspolitikk. Etablerte partier som Arbeiderpartiet i Norge forrædere som sikrer sin egen makt på kort sikt men svikter den hvite, kristne kulturen.
2: På slutten, de siste gangene vi var sammen, så syntes jeg det ble så mye rar prat. Jeg ville ikke høre på. Jeg syntes det var ordentlig ekkelt. For da ville han gjerne fortelle litt, og liksom legge ut litt om hva han mente og sånn. Og så, men da bare sa jeg, nei, vi snakker heller om noe annet. Og han hadde nok ikke peiling på at jeg ikke var så veldig enig i hans holdninger.
0: Breivik samler inn e-postadressene til mer enn 1000 personer. Han tenker å sende ut manifestet i forkant av terroraksjonen han planlegger.
3: Altså dette manifestet jo på en måte delt i, la oss si, 3 deler.
0: Den første delen en samling politiske tekster som skrevet av andre høyreradikale islamkritikere. Så kommer en fortelling om borgerkrigen mellom islamister og kulturkonservative som skal ende med kristen seier i år 2083. I den siste delen skriver han om de praktiske forberedelsene og mer om sine egne tanker.
3: Manifestet mer interessant i hvordan han på en måte former seg selv en historie. Da. Og samtidig da skaper seg denne ridderskikkelsen som skal redde Europa, som ham selv. Da.
0: Klassekamerat og NRK-journalist Peter Svår.
5: Han prøvde å trekke noen linjer da, fra Ris ungdomsskole til hvordan han ble tempelridder og sånt. Og det var bare helt vanskelig å helt se logikken i det. Han hadde jo skrevet en eventyrroman om seg selv og sin egen bakgrunn som ikke stemte med virkeligheten i det hele tatt.
3: Så han beskriver seg selv i en sånn veldig sånn nøkkelpassasje, synes jeg, som en zombie. Levende død som går og forsøker å lage et liv ved å kjøpe seg dyr sushi, dyre klær, trene, gjøre på en måte sosialt akseptable ting, men være egentlig levende død uten følelser for noe rundt eller ham eller noen ting.
6: Katalogen på SMS får du vært tilsøkt gratis.
0: I tillegg Breivik opptatt av hvordan likestillingen har ødelagt samfunnet. Teksten hatefull mot kvinner og deres seksualitet. I manifestet lager han også et 63 sider langt portrettintervju med seg selv.
3: Altså han stiller seg sånn spørsmål, og så svarer han godt spørsmål, ikke sant, til seg selv. Altså det jo den selvgratulerende stilen jo helt sånn skjærende egentlig, og komisk. Han syntes at verden skulle være sånn, at han ble liksom gjort gjenstand for viktige intervjuer og tatt på alvor, både som en tenker og som en sånn full av livsvisdom, som at når verden går deg imot, lag din egen smoothie.
0: I en dagbokaktig del av manifestet skriver han om planene for å møte stemoren en siste gang. Han vil unngå å vekke mistanke at noen skal vifte med varselflagg.
2: Raising any red flags?
0: Tove har ikke lest dette i manifestet før.
2: Huffa meg. Ja, nå kommer det ut igjen litt. Nei, det er så... Jeg blir helt kvalm, nesten. At det skulle komme bort i noe sånt.
0: Hun husker det siste møtet som hyggelig, når de unngikk å snakke om politikk.
2: Han fortalte bare helt enkelt og greit at han skrev en bok om muslimers invadering av Europa, tror jeg han kalte det. Og så ser jeg, men i all verden er det, skal du, altså ble det bare, ble ikke mer snakk om det. Så spurte jeg om jeg fikk lov å lese den da, manuskriptet, ja det skulle jeg få. Og det var det siste han sa til meg, tror jeg.
0: Anders forteller ikke Tove at han skal leie seg et småbruk. I begynnelsen av mai 2011 flytter han inn på en avsidesliggende gård på Åsta i Hedmark. Eieren sitter i fengsel for å dyrke cannabis på låven. Der jobber Anders med å lage den store bomba. Han prøver å ikke vekke mistanke og holder folk på avstand.
3: Han vet han er paranoid og overdriver når han blir livredd. Folk dukker opp på gården hans der ute i Åsta.
0: Noen naboer stusser litt over gårdsdriften, men tenker at det er en fyr fra byen som sikkert ikke har så veldig peiling. Breivik samler alt våpenutstyret.
3: Og så graver han dem ned i skogen. Og det er en sånn prøvelse for ham, fordi det er biller og mark og insekter. Og han er egentlig livredd for den type sånn infeksjon, eller altså kryp og krek og den type ting. Der har han en sånn, ja, så han har en sånn fobisk reaksjon da, på den type ting.
0: Etter snaue 3 måneder på gården er han i ferd med å bli blakk. Han bestemmer seg for å angripe regjeringskvartalet midt i Oslo sentrum, selv om det er sommerstille og få på jobb. Han har blinket ut et mål til, Arbeiderparti-ungdommens årlige sommerleir på Utøya. Onsdag 20. juli kjører han den store hvite varebilen med en bombe på 1 tonn til Oslo og parkerer den utenfor et hagesenter like ved moras leilighet. Dagen etter drar han opp til gården igjen og henter den andre leiebilen, en sølvgrå Fiat. Formiddagen 22. juli strever han med å få sendt ut manifestet. Det er blitt et veldig stort vedlegg som skal ut til alt for mange adresser. I 12-tida parkerer han den lille sølvgrå varebilen utenfor Obos i nærheten av regjeringskvartalet. Baki ligger ei stor våpenkasse. Så drar han hjemom og sier ha det til mora Venke, og lover å være hjemme til spagettimiddag senere. Deretter kjører han ned mot sentrum i bombebil.
7: Skapte etter den kraftige eksplosjonen i regjeringskvartalet i Oslo sentrum.
8: Like etter det som skjedde i Oslo sentrum ved regjeringskvartalet kom det meldinger om skyting på AUFs leir på Utøya.
9: Og så plutselig får jeg en tekstmelding av en venn av meg.
0: Nabogutten fra oppveksten er på ferie i syden.
9: Det er sikre kilder, fordi det må være Anders Behring Breivik. Og jeg bare, hallo, nei. Nei. Han var rar, og han var en outcast, og men Anders har jo flyttet opp til en sånn gård og skal skrive en bok om religion. Det er mulig at det er Anders. Så plutselig på dette hotellet i lobbyen, så bare kom bildet hans på skjermen. Og det er... vanskelig, fortsatt vanskelig å snakke om.
2: Da jeg satte på nyhetene sent på natta, så var hele skjermen var fylt av ansiktet til Anders. Jeg klarte ikke å reise meg opp, jeg var helt slått ut. Og den følelsen, jeg følte nesten at jeg ble lam i hele kroppen.
1: Det var jo nesten som taket falt ned i hodet på meg. Jeg ble jo nesten lammet av fortvilelse og sorg, og skjønte ikke hvordan det kunne være mulig at han sto bak noe sånn forferdelig som det er.
9: Man blir jo knyttet til denne forferdelige, grusomme hendelsen, fordi denne personen har vært hjemme hos deg, spist maten til moren din, vært på soverommet ditt, lekt med lekene dine, og du tenker, hva kunne vi, ikke sant? Hva vi gjorde, hva kunne vi gjort annerledes på en måte?

0: Du har hørt andre del av hele historien om 22. juli. Serien laget av Line Alsaker og meg som heter Kjetil Saugestad. Lyddesign Kjetil Hansen. Research Kristine Ness Larsen. Musikken laget av Socius Music. Gjørv-kommisjonens rapport en viktig del av kildegrunnlaget, i tillegg til bøker skrevet av Åge Borchgrevink, Åsne Seierstad, Jens Breivik og Marit Christensen. Redaktør for hele historien Siril Heierdal. I neste episode, angrepet på Utøya.
1: Jeg møtte blikket hans utenfor kafébygget. Blikket bare helt stivt. Null følelser. Du så liksom ingenting i det.
2: Når man blir skutt i Hollywood, så flyr man jo bakover, og det lyder og effekter. Mens her så var det liksom bare som om noen dro ut stikkontakten på den personen som sto foran meg. Det bare falt rett ned.
3: Dette NRK P2.
4: Nå skal du få lære deg Trollmannen fra Oz fra 1900 av L. Frank Baum, og den kan oppsummeres på følgende vis. Ung jente blir brikke i det skittende maktspillet til en såkalt trollmann.
5: Såkalt trollmann?
4: Ja, han jo bare en lurifax hele mannen. Står bak det der forhenget og later som han mye større enn han at han har magiske krefter. Han har jo ingenting, han jo bare en sånn taskenspiller.
5: Oi, sant?
4: Ja.
5: Ormeengel?
4: Ja.
6: men du sa as? Trollmann for as?
4: Ja, jeg synes det vanskelig, for når jeg sier det, hvis jeg skal si det naturlig, så høres det ut som han fra Os utenfor Bergen.
6: Ja, det er Terje Søviknes som trollmannen fra Os. Det en helt annen mann.
5: Så si as.
4: Da følte jeg på å si as.
5: Er dette en barnebok?
4: Ja, det er en barnebok. Veldig, veldig populær, ikke minst fordi den ble publisert med noen sånne tegninger som folk bare elsker. Og så er det jo sånn, det som er veldig gøy med den boken, er at det er jo... Den har jo blitt publisert i mange forskjellige former. Vi har jo den filmen som er veldig kjent, med Somewhere Over the Rainbow. Og så har vi jo musicalen, som jo, det var jo en bok som kom ut på 2000-tallet av Gregory Maguire, Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Så det jo en slags sånn forhistorien til hva som skjedde før Dorothy kom til Oz.
6: Og ja, så de der Wicked-filmerne, det er forløperen, ja.
4: Det er nettopp det det er.
6: Da lærte vi noe nytt.
4: Det er kjempegøy, og da får du jo vite, for at det som skjer med Dorothy, det er at hun bor jo i Kansas på fattigtider, og sammen med onkel Henry og tante M, og hunden Toto, og så blir hun fraktet med en sånn en orkan til dette magiske landet Oz. Og så det første hun gjør er egentlig å drepe en sånn heks som har på seg noen sånne røde sko, og de synes Dorothy er så fine at de tar hun. Det skulle hun ikke ha gjort.
5: For da skjer?
4: Nei, da ble jo søsteren til den onde heksen fra øst, som den onde heksen fra vest, hun ble jo kjempesint. Så hun sverger jo hevn, og så går Dorothy sammen med ei løve og et fugleskremsel og en tinnmann til trollmann og spør om de kan hjelpe med litt forskjellige ting. Og trollmannen sånn, ja, jeg kan det, men da må dere drepe den onde heksen fra vest. Og når du ser Wicked, så skjønner du at ja, kanskje ikke hun er så ond, kanskje det er den dumme trollmannen, så ikke en trollmann engang som er ond.
6: De skoene er solgt nå.
4: Ja.
6: De som hun har i den filmen, de ble solgt for 1000 milliarder kroner eller noe sånt. Yes. I hvert fall en hel haug med penger.
4: De er veldig fine, de skoene.
5: Hva er det mest berømte sitatet fra trollmannen fra Oz?
4: Ja, altså, for hvis... Somewhere
5: over the rainbow... Ja, er det et sitat?
4: Nei. Og hvis vi ser på filmen, så er det jo definitivt there is no place like home, for det er jo det du skal si på slutten, og så skal du liksom slå skoene sammen, og så kan du komme seg hjem til Kansas. Men i boka så er det ikke det samme, i hvert fall ikke i den norske utgaven. I den norske utgaven så er det før meg hjem til tante M, som jo rimer, men...
5: Det svarer ikke sånn en svung over det.
4: Nei.
5: Før meg hjem til tante M.
4: Ja, det liksom... For hun og tante M har ikke så tett forhold heller. Det er jo egentlig bare hunden hun er spesielt glad i.
5: Ja.
4: Så men kanskje vi kan bare si there's no place like home, bare likevel, ja.
5: Vil du da oppsummere trollmannen fra Oz?
6: Ja, som har inspirert mange dørmatter. There's no place like home, ja. Det står jo på mange dørmatter. Jeg har jo også en følelse her av at populærkulturen har vært å shoppe i denne historien her med Star Wars som har hentet Tinnmann, Narnia som har hentet Løve, Batman og andre som har hentet Fugleskremsel.
4: Ja, det helt sant det. Ja, det mange som skylder mye til Frankie.
5: Og Tortoise har hentet navnet på bandet sitt?
4: Helt riktig.
5: Ha. Alt med lære. Tusen ja. Takk, professor Janne Stigen Drangsholt.
4: Selv takk.
7: Ho Marianne Lura. Hva bestemmer om et substantiv er en, ei eller ett? Altså hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn. Det heter en bolig, ei hytte og ett hus, og ei skute, en båt og ett skip. Hva bestemmer? Ja, Antonio, du ja. Er jo først og fremst spansktalende, men
8: Vi har også kjønn.
7: Dere har også
8: ja.
7: Men like mange?
8: Nej, bare du.
7: Ja.
8: Men dette har litt å gjøre med dette. Okay, så svaret kan være litt frustrerende, okay. Fordi det korte svaret at ingenting bestemmer, eller veldig lite bestemmer, men dette kan jeg forklare litt bedre.
7: Ja.
8: Så den største problem, synes jeg, med grammatisk kjønn, at vi kaller det kjønn.
7: Ja.
8: Fordi da vi automatisk tenker på hanner, hunner og en heteruten biologisk kjønn, ikke sant?
7: Ja.
8: Og da vi forventer noe som, ok, så menn eller mannlige ting, la oss si som det, drar til han, de andre drar til hun, og alt som ikke har biologisk kjønn skulle være intet kjønn.
7: Ja.
8: Men det ikke sant.
7: Nei.
8: Hvis dette var sant, det vi skulle forvente var at maksimalt språk kunne ha tre kjønn, men vi vet at det flere språk som har fem eller flere kjønn.
7: Ja.
8: Så for eksempel Bantu-språkene som Shona, Chichewa, Zulu,
7: ja.
8: De har over fem kjønn.
7: Okay.
8: Okay. Det som skjer faktisk at kjønn som har et navn som inviterer til å tolke det annerledes, bare et vilkårlig system til å klassifisere substantiver.
7: Ja.
8: På en måte eller en annen. Ikke sant? Det sant at en gang du tenker å klassifisere, det ganske Så hvis vi tenker kognitivt, det ganske typisk å tenke at du kan starte med en klassifisering hvor du først skiller levende vesener, som kanskje har biologisk gen, for alt annet, og da innenfor levende vesener, vanligvis du kan også tenke at det kognitivt ganske enkelt å tenke, ok, så huner og hanner, for eksempel, og det sant at språk som har gen, veldig ofte har en gruppe substantiver som passer til den regel,
7: ja.
8: For å si det sånn, men også med unntak. Du bestemmer at du klassifiserer, og du prøver å finne en slags klassifisering som kan gi noe en mening, med masse unntak.
7: Ja, for det funker jo hvis det er på en måte ei hoppe, som er en dame ja, hest,
8: nettopp.
7: Men og en hins, men ja. Vi, skal liksom stolen min være en mann, en stol?
8: Ja, men det er enda større unntak.
7: Ja.
8: For eksempel på tysk. Mark Twain pleide å si at tysk var merkelig, fordi ur til ei ung jenta intetkjønn,
7: ja.
8: Medkjønn, mens kålrot hunkjønn.
7: Ja.
8: Rube. Right?
7: Ja. Ei gulrot og en jente, på en måte.
8: For eksempel. Og barn intetkjønn.
7: Ja.
8: Og dette skjer i masse språk. Man kan tenke også, ok, så ja, det er en levende vesen, men hvis du tenker helt biologisk, kjenner ikke så klart. No? Men samtidig, ok, så det finnes noen tendenser. Særlig når du tenker på ting som i virkeligheten ikke har en biologisk kjenn, der nesten kaos. Men det finnes noen tendenser. For eksempel, det er veldig typisk at ur til månen og sol har forskjellige kjenn i mange språk.
7: Ja.
8: Så for eksempel, så jeg kommer med en lista, så selvfølgelig på norsk vi har sola versus månen.
7: Ja.
8: Ikke sant? På spansk, italiensk og fransk, du bruker sol som er hanschen, og luna som er hunschen.
7: Ja.
8: På tysk, die sonne, det er faktisk en motsatt, ikke sant?
7: Ja.
8: Så da det er hunschen med son, og der mond.
7: Ja.
8: Og til og med på arabisk, shams, ar hunchen o kamar ar hunchen. So,
7: yeah.
8: So, burfur. Ok, so der vanglivis en liten tendens. En gang du klassificerer, du kan tenke, ok, so ting som jai feller ar po mutsat kategorier i virkeligheten som, for eksempel, sul o mon, skal jai klassificere i tu forskjellige grupper.
7: Ja.
8: Og dette kan hjelpe litt. Men ikke hele tiden, for det er rett og slett det er vilkårlig, og det finnes alltid unntak. Ting som når du prøver å finne en regel, du kan bare si den regel brukes til disse få substantiver.
7: Mm.
8: Så ja, dessverre, den langt svaret er også det er ikke noe som faktisk bestemmer dette, veldig klart. Og på den grunn, man måler seg kjent på et ord uten at. Det er nesten umulig å unngå det.
7: Og så er det jo plutselig forskjellig fra dialekt til, til dialekt. Og...
8: Du snakker dette språket en gang du har lært uten at,
7: mm.
8: at har vi kaller dette en en, eller en ei,
7: mm.
8: eller en et.
7: Ja.
8: Det er litt av det.
7: Språk er jo tydeligvis ganske kjønnsflytende.
8: Det er faktisk veldig, veldig
7: ganske
8: kjønnsflytende.
7: Ganske sånn woke og med språk.
8: Vet, det finnes masse språk som ikke bruker kjenn i det hele tatt.
7: Ja, mm. så da til å svare på spørsmålet til Marianne. Vi vet ikke hva som bestemmer, men noen ting bestemmer, kanskje at
8: det er
7: en måne og en sol, og så tenker man, ok, den ene skal være det, den andre skal være den andre, men vi følger ikke regelen fast.
8: Det er ikke en fast regel.
7: Nei. Nei.
9: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere har sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var i går at Venstre-leder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet er positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men jo, NFF er ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl-Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida er utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Og samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover. Det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og besøker og møter Espen Barth Eide. Forsvar og sikkerhet står øst på agendaen under besøket.
10: Verden er turbulent, og USA er også på grunn av utfordringen i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av deres økning av forsvarsbudsjettene nå, til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
9: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge er det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
11: Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå er ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
9: Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med i dag. Det er klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens i avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han har anket, og har siden sitte i varetekt. Til sist, tysk politi klør seg i hovedet etter at 20 tonn med emmentalerost har forsvunnet på vei fra Bayern til Frankrike. En lastebil henter den gule osten hos produsenten, men osten kom aldri fram til mottakeren. Den forsvunne osten har en anslått verdi på rundt 1 million kroner. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg født og oppvokst på et lite sted som heter Årnes i Nes kommune på Romerike, også kjent som en av Norges største landbrukskommuner. For de av dere som ønsker en kjent geografisk plassering, så er det cirka 20 minutter fra Jessheim, som jeg frem til jeg var 12 år trodde var en verdensmetropol på høyde med Shanghai. Hvis du googler Årnes, vil du kunne se at det bor 5326 mennesker der. Til sammenligning er det cirka samme antall mennesker som det var norske politikere i Epstein-filene. Tror jeg vet ikke. Vi lever i 2026, fakta og kildekritikk er ikke så viktig. Og så har vi Glomma, vakre Glomma. Elven som går fra sentrum og helt opp til Hennesand. Og for øvrig i 50% av resten av landet, men den er på sitt vakreste på Årnes. Hennesand er en av de lokale badestrendene, og her har jeg tilbrakt mye tid med familie og venner. Hennesand er også det stedet som noen lokalpatrioter på Syre kaller Norges Venezia. Se for dere Venezia uten kanaler, gondol, flott arkitektur, kulinariske opplevelser, og så bytter ut Adriaterhavet med Glomma, så er vi der. Men fint er det uansett. Tiden ble brukt til grilling, bading og lek, men kanskje det viktigste, prøve å finne gjedder i sivet. For de som er født etter smarttelefonens fødsel, så høres kanskje det ut som en straff eller en form for mild psykose, men dette var noe vi gjorde frivillig og hadde stor glede av. En vakker sommerdag da jeg var 11, snek jeg og naboen min, Sebastian, oss forsiktig ut i vannet. Sto i sivet og speida etter gjedder. Vi hadde ikke fiskestang, men et tau vi hadde gjort om til en løkke man kunne stramme med et rykk. Farfaren min hadde nemlig fortalt meg at i gamle dager så fanga de gjedder ved å stå i sivet, vente på at gjedda skulle sole seg, forsiktig ta tauet rundt gjedda og nappe til. Sett tilbake på det, så er jeg litt usikker på kilden hans, men jeg mener å huske det var «Stol på meg, kompis». En kilde som for øvrig er hyppig brukt i dagens samfunn på ulike langformat-podcaster som tar opp temaer hovedstrømsmediene ikke tør å røre. Hvis det skulle være noe som helst tvil, så brukte jeg akkurat et humoristisk grep som kalles sarkasme. Noe som ikke er sarkasme er at på den tiden var de kildene mer enn gode nok, og jeg sto i sivet som mine forfedre i jeger- og sankertiden. Jeg fikk øye på det jeg trodde var en gjedde, som i ettertid skulle vise seg å være tre. Jeg skvatt til, kastet meg bakover og landet meg hånda først på en trestubbe. Det gjorde at jeg var millimeter fra å kutte opp hovedpulsåra, og jeg har aldri sett så mye blod i hele mitt liv. Hennesand var altså stedet jeg lærte meg å svømme, smakte min første grillpølse og fikk kjøre ambulanse for første gang. Det å skvette til og kaste seg bakover virker kanskje som en overreaksjon. Men det dere ikke vet er at min farfar hadde flere kilder. Han hadde nemlig fortalt oss at i Glomma så var gjeddene så store og aggressive at de hoppa ikke opp for å spise fluer. Nei, nei, nei, de spiste sauer. Det var nemlig sånn at langs Glomma var det flere steder hvor de gikk sauer for å beite, og da hoppa gjeddene opp og spiste dem. Et av sitatene hans, som det er vanskelig å glemme, var «Hvis gjedda bommer på sauen, så går huet en meter ned i bakken, og man kan fortsatt se æva på dem». Så det å kaste seg bakover var ikke noe overreaksjon, det var et forsøk på å redde mitt eget liv. Jeg heter Espen Avramsen, jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer i P2 handler om å overdrive. For det meste er det en god ting, men som du hører etter hvert, det å overdrive kan også ha en bakside.

Etter den hendelsen så fikk jeg vite at gjeddene I Glomma, det var ikke noen hvithaier eller noen krokodiller. Den informasjonen var en blanding av skuffelse og lettelse på en og samme tid. Det at gjeddene spiste sauer var bare en vandrehistorie. I stedet for å si til barna at man ikke måtte gå ned til elven alene, for da kunne man drukne, så brukte de voksne I stedet sauespisende gjedder som skremselspropaganda. Et grep de fremste pedagoger I inn- og utlandet ville vært stolt av. Vandrehistorier og overdrivelser ganske beskrivende for oppveksten min på Årnes. Både bestefar og pappa sa ofte «Aldri la sannheten ødelegge en god historie». Akkurat dette jo noe som kommer godt med I mitt yrke som stand-up-komiker, og jeg tror det satt seg ganske tidlig. Som barn og ungdom fant jeg stor glede I å finne på historier, og I norsktimene, hvis vi fikk skriveoppgave, da ble det alltid valgt fiksjon eller skjønnlitteratur. Overdrivelsene førte blant annet til en bekymringstelefon til mine foreldre på ungdomsskolen, da deres sønn hadde skrevet en 5 sider lang tekst om den psykotiske måkungen Per, som dro fra by til by, for å drepe presidenter med plastskje. For min egen del så jeg veldig glad for at vi da ikke hadde de samme rutinene som I dag, når det kom til å varsle barnevernet. For da skal du ikke se bort ifra at jeg hadde vokst opp på en institusjon. Og I stedet for å høre meg på P2, så hadde du sett meg på TV-serien Leo og de farlige. Min nærmeste familie bestod av mamma, pappa, søsteren min og meg. Vi en veldig tradisjonell middelklassefamilie. I barndommen jobbet foreldrene mine på lagret til Hakon, også kjent som logistikkavdelingen til Rimi, som I 2014 ble kjøpt opp av den mer kjente Coop-gruppen. Dere vet, den dagligvarekjeden som påstår at vi alle medeiere. Hvis jeg medeier, hvorfor betaler jeg 200 kroner og nyre for litt ost? Uansett, huset vårt og våre 3 naboer var omringet av jorder og strakte seg så langt øyet kunne se, helt ned til Glomma. Nevnte jeg forresten at på Årnes så har vi Norges svar på Venezia? Bak huset vårt var vår nærmeste nabo jernbanen. En venn du alltid kan stole på en gang I timen fra 5 om morgenen til 1 om natta. Mange av dere tenker kanskje at det var et gjære eller noe som skilte vår eiendom og togskinnene. På ingen måte. Det var en svært populær aktivitet blant noen av de eldre guttene å balansere eller sykle på lekablokkene som lå ved siden av togskinnene, mens toget kjørte forbi. Jeg personlig, jeg gjorde aldri det. Grunnen til det var at min far vokste opp I det samme huset, og hadde noen skrekkhistorier han delte med oss I alt for ung alder. Noe som gjorde at søsteren min og meg, ja, vi ble en smule skeptisk til sirkustriks på lekablokker. Jeg har egentlig aldri fått et skikkelig svar på om dette var skremselspropaganda. De lærde strides. Og hadde jeg fått en krone for hver gang jeg fikk høre at pappa som barn hadde syklet ned og reddet onkeren min som satt på togskinnene I siste liten, ja, da hadde det ikke vært noe problem å betale 200 kroner for ost. Jeg har jo, som dere hører, veldig mange gode barndomsminner, men de 2 minnene jeg husker best én. Da mamma og pappa skulle skilles, for jeg husker jeg skjønte ikke hvorfor de skulle skilles, så husker jeg spørte mamma sånn, «Mamma, hvorfor skal dere skilles?» Og da sa hun, «Espen, gutten min, jeg og faren din, vi klarer ikke å samarbeide så godt lenger, men vi skal gjøre alt vi kan for at du og søsteren din får det best mulig.» Så husker jeg spørte pappa, «Pappa, hvorfor skal dere skilles?» Og da sa han, «Espen, gutten min, en ting du aldri må glemme, du at mora di, hun sinnssyk.» Så det lærte meg at det jo alltid 2 sider av en sak. Det andre minnet da jeg gikk I 4. klasse på barneskolen. Det var storefri, som betydde at jeg skulle på fotballbanen.
Jeg kom løpende rundt hjørnet på det ene bygget på vei til fotballbanen, og der sto det en jente som gikk på trinnet under meg. Og hennes reaksjon på å se meg komme rundt hjørnet var «Oi, du var feit!» Hva det man sier? Det jo av barn og fulle folk man skal få høre sannheten. Men akkurat i dette tilfellet så savnet jeg en full onkel som kunne dele av sin visdom. Jeg føler meg også ganske trygg på at det jeg sa nå, ja, det en premiere på setning. Men herregud, det jo ikke sånn at det hun sa har plaget meg noe ettertid. Det at jeg vet hva hun jobber med, at hun bor i en Thomas-bolig på Lillestrøm, gift, har to barn og en golden retriever som heter Knut, ja, det bare tilfeldig. Det jo ikke sånn at jeg minst en gang i uka prøver å lære meg voodoo eller andre heksekunster for å ta hevn. Og jeg håper i hvert fall ikke at hun er ulykkelig gift og hater jobben sin. Det ville vært utrolig smålig av meg. Det jo 25 år siden, og jeg bærer ikke noen nag. Nei, jeg har lagt det bak meg for lenge siden. Jeg en moderne mann med kontroll på egne følelser. Hvis jeg skal være litt oppriktig i noen sekunder, så var det første gangen jeg skjønte at jeg var litt overvektig. Som sykt å si, fordi så vidt jeg husker det, så hadde vi speil hjemme, og jeg hadde ikke noen problemer med synet. Men med tanke på at jeg ikke klarte å finne ut at jeg var litt overvektig på egen hånd, så skulle man tro at jeg hadde mye til felles med Stevie Wonder, hadde trengt en stokk og en golden retriever som heter Knut. Men jeg hadde aldri tenkt noe over det. Jo da, jeg så at vi alle var litt forskjellige på ulike områder, men jeg hadde aldri tenkt at det var noe galt med å være litt større enn de andre. Om noe så ga det meg en fordel på fotballbanen, for da jeg kom løpende, så gikk de andre barna til siden. Noe som var en kalkulert sikkerhetsvurdering, som var veldig, veldig bra for befolkningsveksten på Årnes. På den tiden så var det en TV-serie som het Ut i vår hage, og de hadde laget en sketsj hvor komiker Atle Antonsen spilte to brødre fra orienteringsmiljøet, som hadde ulike metoder for å finne fram til postene. En ble kalt stifinneren, og den andre ble kalt brøyteren. Jeg var brøyteren. Og så skal det sies at når jeg forteller dette, så får jeg det til å høres ut som at jeg var et gigantisk barn som gikk rundt og stjal matpakka til de andre barna og stod snort av sukker bak gymsalen, og det ikke tilfelle. Men jeg var som sagt litt større enn de andre. Mamma pleide å si, «Espen, du ikke feit, du har bare kraftig beinbygning.» Som jeg senere har skjønt at det den peneste måten man kan kalle noen feit på. Jeg var rett og slett juicy. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all

Mamma og pappa hadde jo ikke så mye penger da vi vokste opp, men noe de hadde var en godt brukt Chrysler med 7 seter. For min del så var det egentlig det som en Ferrari hver gang den kom kjørende inn på gårdsplassen. På den tiden trodde jeg at antall seter betydde det samme som at bilen var bra. Så jeg så rett og slett ned på de som kun hadde 5 seter, og hadde du 3, ja, da ba jeg for deg på kveldstid. Til tross for dette så hadde jeg noen venner som hadde 5 seter i bilen, men ikke 3. Jeg hadde tross alt et image å opprettholde. Noen av de stakkerne med kun 5 seter var nabogutten Sebastian og fetteren min Fredrik, som bodde på andre siden av jernbanen. Her var tydeligvis hele slekta opptatt av å gi barna sine litt spenning da de gikk til skolen. Som de fleste andre som var oppvokst på bygda, så var hovedoppgaven vår på vei til skolen, bortsett fra ikke bli påkjørt av toget, å holde øynene opp for mannen i den hvite Volvoen. I tillegg til at vi på vei hjem fra skolen gikk forbi huset til den beryktede mannen vi hadde omdøpt til The Boogeyman. Vi gikk forbi huset hans på vei til skolen også, men da var han ikke våken. Vi snakket ikke så mye med han. Han virka skummel, men samtidig vennlig i fremtoningen. Et par ganger stoppa vi utenfor huset hans for å se på dukketeatret han holdt med 2 døde katter. Han hadde kanskje trengt noen manusforfattere, men det var mer enn nok til å underholde 10 år gamle gutter. Noen lokale patrioter kalte faktisk dette for Norges

Как дела? Hvordan går det? Хорошо. Bra. Jeg var hos Hussein, og han var en del hos meg, og Hussein satt veldig ofte på med oss til fotballkamper. Og pappa Hussein hadde en veldig god tone, de tulla, men pappa visste liksom aldri hvor grensa gikk. Så var det en dag Hussein hadde vært hjemme hos oss og spist middag, og da Hussein skulle gå, så sa han «Tusen takk for maten, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var så hyggelig å være her.» Og da svarte pappa «Du må huske på det, Hussein. Du alltid velkommen, så lenge det ikke på et fly.» Jeg svarte med å si «Pappa, det der kan du ikke si. Det rasistisk, det sårer mine følelser, og ikke minst så sårer det følelsene Hussein.» Men da sa faktisk pappa «Wow!» Jeg visste ikke at min sønn var homo. Det jeg skulle ønske jeg sa var «Ei, pappa, 70-tallet ringte og vil ha tilbake vitsen sin». Men det at Hussein satt på med oss til fotballkamper, det var ikke tilfeldig. For det var nemlig fotball som var min største og første kjærlighet. Der fikk jeg mitt store idol, David Beckham. En mann jeg altså studerte som om det var et forhistorisk kunstverk. Det var han ikke, men han var datidens kunstverk. Hadde jeg studert just like hardt som jeg studerte Beckham, så hadde jeg ikke vært her for å fortelle dette. Da hadde jeg vært i Oslo tingrett for å forsvare godgutta Arfan Bhatti og Marius Borg Høyby. Mitt store mål i livet var å få en like god høyrefot som Beckham. Pappa hadde flere Manchester United VHS-er, med sesongoppsummeringer og intervjuer av spillerne. Jeg husker spesielt godt ett intervju med Beckham. Han snakket om et mål han hadde skåret fra midtbanen med den berømte høyrefoten sin, og det var ikke uten grunn at han fikk reklamen «Bend it like Beckham». Men denne gangen var det ikke høyrefoten som fanget meg, det var måten han satt på. Han satt lent bakover med den perfekte midtskillen sin på en måte som gjorde at jeg betvilte min egen seksualitet i noen minutter. Han hadde to fingre opp langs ansiktet mens han beit på den tredje, og det var kanskje det kuleste jeg hadde sett. Det var da jeg bestemte meg for at jeg skulle bli som Beckham. Det var ikke bare historier jeg likte å overdrive, men også målene jeg satt for meg selv. Det eneste som skilte meg og Beckham var kulhet, ja, hårfarge, sveisen og BMI'en. Men det vi hadde til felles, det var at høyreføttene våre, de var laget av silke. Jeg må benytte anledningen til å takke David, som jeg kaller han, fordi når folk spør meg om min barndom, så pleier jeg å si at jeg var en høyrefot unna å være et mobbeoffer. Det å være god i fotball da jeg vokste opp, det var jo like verdifullt som det å livestreame en fødsel på Snapchat i 2026. Til tross for høyreføttene våre, så hadde jo jeg og Beckham som sagt noen ulikheter. Og hovedgrunnen til at jeg og Beckham var så ulike, det var mamma. Fordi en vakker dag i 2006 tok hun meg med til den lokale frisøren med Parkinsons, og øreflippene var i konstant livsfare. Han hadde et bredt repertoar av sveiser. Den eneste begrensningen han hadde var at man måtte ha på seg en bolle på hodet. Det som måtte skje, det skjedde. Bollesveis var et faktum. En sveis som var like attraktiv for jentene på Årnes barneskole som det HIV var på 90-tallet. Men frykt ikke. Mamma hadde en plan. Det var flere av kompisene mine som hadde tatt noen blonde striper i håret, noe som på den tiden skilte Clinton fra veten. Til tross for at vi hadde brukt opp det månedlige frisørbudsjettet, så stoppet ikke det mamma fra å kjøpe hårfarge. I et desperat forsøk for å redde situasjonen, så sa hun at hun kunne stripe håret mitt hjemme. Det skulle senere vise seg å heller være bensin på et sankthansbål. Mamma tok fram en gaffel og dro håret mitt gjennom hårposene som fulgte med hårfargen, tok fargen i håret, og alt som gjensto var å vente 20 minutter, så var jeg en del av eliten. Mamma tok de 20 minuttene litt på den berømte gamle magefølelsen, og 35 minutter senere var jeg en gutt proppfull av russiske kaker med rødt hår og bollesveis. Gutten som skulle bli en del av eliten var nå en trell, og jeg vil påstå at dette er null overdrivelse.

følelse. Den røde båsveisen var jo heldigvis bare en del av historien, for ett år senere fikk jeg ta hull i øret. Et legendarisk comeback. Så lenge jeg hadde den blingen i øret, så kunne egentlig BMI'en bare være så høy den ville. Det skada jo ikke akkurat heller at min mormor hadde tatt meg med på No Fair-butikken på Oslo City og kjøpt en G-Unit-genser til meg, som for øvrig fortsatt passer. G-Unit, rapgruppen som var ledet av 50 Cent, som også var hovedgrunnen til at jeg tok bling i øret, som sett tilbake på det er en veldig trist setning. Midtskillen til Beckham var ikke lenger det viktigste, nå var det blingen til 50 Cent som var i førersetet. Musikkvideoen Candy Shop av 50 Cent var også første gangen jeg forsto at jeg var heterofil. Men nok om det. Jeg hørte veldig mye på musikken hans, og albumet Get Rich or Die Trying gikk varmt på CD-spilleren på gutterommet. Det er klart at det, som en hvit, privilegiert gutt, født på bondelandet i Norge, så var det veldig nærliggende å assosiere seg med tekstene til en svart mann som solgte narkotika på gata i New York for å overleve. Jeg heter Espen Abrahamsen. Jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer i P2 handler om å overdrive. For det meste er det en god ting, men som du skal høre etter hvert, kan det å overdrive også ha en bakside. Get rich, but die trying. The movie, I need you to hate. Coming soon. You know. Chris Lighty, James Cruz, Phyllis.

Etter hvert som tiden gikk, så ble jo Mitchell og Bling byttet ut med hettegenser og caps bakfram. Og for de av dere som kjent med miljøet, så vet dere at nå skal jeg snakke om ishockey. Min ishockeykarriere begynte jo med at jeg hadde noen kompiser som skulle på noe som ble kalt frigåing. Fordi hver lørdag fra 12 til 2 så var ishallen åpen for alle, og hvem som helst kunne prøve å gå på skøyter. Da lekte de hauk og due eller harn, mens jeg gikk rundt og lente meg på bruskasse for å ikke ryke alle senene og beina i kroppen min. Jeg synes umiddelbart det var veldig gøy, og det ble etter hvert noe jeg gjorde hver lørdag. Men den fjerde gangen jeg var der, så spurte jeg om jeg kunne bli med og leke harn. Da var beskjeden jeg fikk, det du alt for dårlig til. Men etter hvert ble jeg bedre, og jeg begynte å spille organisert på et lag, og bruskassa på frigåing den ble jo byttet ut med køll og pøkk. Han som hadde sagt at jeg var for dårlig til å bli med på harn, kom nå til meg for å spørre om han kunne være med å spille. Og da svarte i hvert fall ikke jeg at det for dårlig til. Så smålig var jeg selvfølgelig ikke. Som dere vet, jeg bærer ikke nag. Pappa var ivrig og ble jo med som hjelpetrener. Han hadde jo spilt ishockey i sine yngre dager. Han rakk akkurat å spille litt før han måtte dra ned og redde broren sin som satt på togskinnene. Jeg husker jo veldig godt en samtale vi hadde som gjorde inntrykk på meg. Jeg fortalte pappa at jeg ville bli god i ishockey, og det svaret han ga da brant seg fast i hjernen min. Han sa nemlig at den som trener mest, den blir best. Og som dere vet, så har jo jeg det med å overdrive. Så fra og med den dagen sto jeg opp hver dag og trente før jeg skulle på skolen, og etter ishockeytrening på kvelden så trente jeg ekstra. Og hvis det var noe mer ledig tid, ja, da trente jeg da også. Og etter hvert så ga dette resultater. For først så ble jeg tatt ut på kretslaget da jeg var 15, og så ble jeg tatt ut på under 16-landslaget i ishockey. Og dette var jo en stor drøm som gikk i oppfyllelse. Det har skjedd veldig mye bra i norsk ishockey de siste årene, men pedagogikk har vel aldri vært deres forse. Vi var vel en gjeng på kanskje 20-15-åringer som skulle til utlandet for å representere Norge. Første stopp, Bratislava. Hvis du ikke har vært der, så frykt ikke, dit trenger du ikke å dra. Det ikke et sted man har på bucketlista si for reisemål. Da vi ankom Bratislava, fikk vi beskjed av manageren om at nå representerer vi Norge, og da følger det også med et ekstra ansvar og regler. Det var blant annet forbudt og nulltoleranse for alkohol, og etter at manageren hadde holdt en flott tale om hva som skulle til for å representere Norge på en god måte, forlot han rommet. Da kom hovedtreneren inn og sa «Hallo gutta, han sa ikke noe om fitteforbud», og så tok han seg en enorm baksnus og lo høyt og gikk. Akkurat det forbildet unge gutter trenger. Det å være en del av landslaget var stort, og plutselig var jo alt mye mer seriøst. Vi ble blant annet målt og veid. Alle på laget sto i garderoben i en halvsirkel foran vekta og veide oss foran hele laget. En etter en gikk spillerne på vekta. Tallet varierte jo fra 70 til 75, så var det min tur. Jeg hadde prøvd å snike meg unna, men til døve ører. Jeg var ikke lenger uvitende. Jeg visste hva som kom. Jeg var jo mister. Oi, du var feit. Jeg gikk motvillig på vekta, som viste 92 kilo. En av trenerne ropte opp navnet og vekta til alle. Da han sa Espen 92 kilo, så reagerte de andre spillerne og trenerne, som man ser i en Instagram-reel når en guttegjeng ser noen falle og slå seg. Jeg husker jeg tenkte, det dere ikke skjønner, er at jeg har kraftig beinbygning. Men det var også på disse landslagsturene at jeg fikk beskjed om at hvis jeg går ned i vekt, så kommer jeg til å gjøre det bedre på isen. Det motiverte meg til å gå ned i vekt. Det motiverte meg kanskje litt for mye, for som dere vet, jeg har det med å overdrive. Det var ingenting jeg hadde mer lyst til enn å bli god i ishockey. Jeg hadde på alarm sånn at jeg rakk å trene før jeg dro på ungdomsskolen,
Den treningen bestod av løping, styrke, jonglering for øye-hånd-koordinasjon, og jeg hadde funnet en gammel skapdør jeg brukte til å sette meg opp og ned og skli fram og tilbake. For de av dere som lurer på hvorfor jeg hoppet opp og ned på en skapdør for å bli bedre ishockey, så skal jeg nå dele en godt, eller ja, tidligere godt bevart hemmelighet. Jeg var keeper. Da jeg startet med stand-up og folk spurte hva jeg hadde gjort tidligere, så sa jeg bare at jeg har spilt ishockey. Dette gjorde at folk i stand-up-miljøet trodde at jeg var kul, kunne slåss og var barsk, men det stemmer overhovedet ikke. Jeg har aldri slått et annet menneske i hele mitt liv. Men, som en vis mann en gang sa, aldri la sannheten ødelegge en god historie. Etter hvert ble jeg besatt av å bli bedre, og jeg forhandlet meg frem til en avtale med min kjære kontaktlærer Eva Eie, om at så lenge jeg gikk gjennom KRL-pensummet på egen hånd og gjorde leksene mine, så trengte ikke jeg å være i klasserommet de siste timene på onsdager. I stedet kunne jeg løpe over veien til ishallen og trene med de gutta som var 3 år eldre. Jeg hadde veldig gode argumenter og begrunnelser som gjorde at jeg fikk forhandlet meg frem til denne avtalen. Sånn jeg husker det, så var jeg så god til å forhandle at jeg ganske sikker på at jeg kunne forhandlet frem en tostatsløsning i Midtøsten. Men herregud, de forhandlingene tok Terje Rød Larsen i stedet, og så gikk alt helt perfekt. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice.

Det var ikke bare trening jeg ble besatt av. Jeg var så veldig opptatt av hva jeg spiste. Alt jeg så på som usunt ble jo stort sett eliminert. Det var jo sukker, sauser, prosessert mat, alle typer karbohydrater som ikke var frukt eller grønnsaker. Men det startet med sukker og rømme og ost. For da jeg var 16 år gammel, så flyttet jeg hjemmefra for å begynne på Norges toppidrettsgymnas i Bærum. Da skulle jeg lære meg å lage mat selv. Og det må jeg si, det var en stor utfordring. Jeg så på kjøkkenutstyr som det var et kjemisett. Noe som førte til at jeg stort sett hver dag det første året spiste taco. Men det var ikke hvilken som helst taco. Det var en taco med de groveste lefsene, uten ost og rømme. Kall meg gjerne fisefin, men jeg synes etter hvert at det ble litt tørt, men i stedet for å bruke rømme eller tacosaus, så tok jeg på naturell yoghurt. For alle dere som har prøvd det, så vet dere at det danser ikke i munnen. Det var en smak jeg ikke var så fan av, men jeg fant ut at hvis du tilsetter litt Fun Light saft i yoghurten, så smaker det ikke så verst. Alle kjenner jo den klassiske smakskombinasjonen av kjøttdeig og fruktfest. Og alt jeg gjorde innenfor kosthold var basert på ting jeg enten hadde sett på nettet eller hørt i forbifarten, uten noe dokumentert effekt eller rådgivning. Det holdt at jeg gikk forbi frukt- og grøntdisken på Rimi, og der kunne det stå to stykker og diskutere at de hadde hørt at kiwi, det var sunt for hjertet. Ja, da var kiwi sunt for hjertet i min bok. Men det jeg hadde hørt flere steder var at hvis man spiste små måltider ofte, så økte forbrenninga. Jeg var en slags pioner når det kom til å ta i bruk kilden «Stol på meg, bro». Og kanskje det viktigste, at man kunne ikke spise etter klokka 6 på kvelden. Da la man på seg minst 2 kilo og fikk hjertestans. I dag er jeg et levende bevis, enn så lenge, på at i hvert fall en av de to tingene ikke stemmer. Jeg googlet meg frem til at hver tredje time var det optimale tidsintervallet for å spise. Ikke et sekund mindre, og ikke et sekund mer. Dette gjorde at jeg ble utrolig god til å beregne hvor lang tid 3 timer er. Magefølelsen svikta meg aldri. Jeg hadde åpenbart ikke arvet den av mamma. Hadde hun hatt min magefølelse, ja, da hadde jeg vokst opp som en legende. Men etter hvert som det ble mer ekstremt, så holdt det ikke med magefølelsen, og et alarmsystem som hadde fått sektoralarm til å virke uprofesjonelle ble utviklet. Fra hver time fra 07.00 til 16.00 gikk det en alarm hvor det sto at jeg skulle spise, og 17.50 sto det at nå er det tid for frukt, da gjerne kiwi, akkurat i tide for å unngå hjertestopp. Disse 5 måltidene var jo stort sett like hver dag. Jeg startet dagen med det norske influensere ville kalt helgekos. En liten skål med cottage cheese og blåbær. Så var det over til 2 egg, etterfulgt av en liten kyllingsalat, som gjorde at 2 generasjoner av Gallus-familien røk før jeg var ferdig med lunsj. Til middag så unna jeg meg selv fisk og grønnsaker, og til kvelds en kiwi, eller kanskje til og med et eple hvis jeg følte meg gangster. Og hvis jeg hadde levd det livet jeg lever nå, så er jeg ganske sikker på at det ville vært en optimal diett de neste 6 månedene. Men på dette tidspunktet trente jeg over 20 timer i uka, og i tillegg så jobbet jeg 3-4 dager i uka på et lager hvor jeg bar og løftet markiser hele dagen. En jobb jeg elsket, for da kunne jeg forbrenne flere kalorier i løpet av en dag. I starten så ga det meg selvtillit at jeg ble tynnere og tynnere. Jeg gikk i bar overkropp selv om det regnet, og jeg fikk mange hyggelige kommentarer på utseendet mitt. Så etter hvert som det ble normalt, så følte jeg ikke lenger at jeg var tynn nok. Så selv om jeg fortsatte å gå ned i vekt, så viste speilet at jeg fortsatt var feit. Bare for å danne et bilde av hvordan jeg så ut på det tidspunktet her, så hadde jeg vel sånn antydning til en 8-pack, og det var veldig lett å se at ribbeinene mine, de var akkurat der de skulle være. Ingen kunne beskylde meg for å ta en Marilyn Manson. Etter hvert så kunne jeg også se mellom brystmuskulaturen, så var det 4 små bein som begynte å bli veldig synlige,
Og det så egentlig ut som en slags knokkel på brystet. Men I stedet for å tenke at det umulig kan være sunt, så så jeg på det som en slags sunnhetstegn. I tillegg var jeg jo veldig glad da jeg kunne begynne å se blodårene på beina mine. Jeg tenkte at denne sommertreninga, den nailer jeg så til de grader. Og jeg kommer til å bli ekstremt god på isen til vinteren. Sånn gikk det dessverre ikke. Jeg heter Espen Avramsen, jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer I P2 handler om å overdrive. For det meste det en god ting, men som du hører her, kan det å overdrive ha en baksid.

Det som startet som et tiltak for å prestere bedre på isen, ble etter hvert bare et mål om å bli tynnest mulig. Dette førte til at jeg ved flere anledninger holdt på å besvime på trening. Men jeg så ikke på dette som et signal fra kroppen om at noe var galt. Nei, nei, nei. Jeg trodde bare jeg ikke hadde drukket nok vann, jeg. Så i stedet for å spise litt ris, så våteboardet jeg meg selv, før og under trening. Hvis du husker rett, så utviklet jeg gjeller på et tidspunkt. Jeg ble også livredd for å legge på meg igjen, samtidig som det ble vanskeligere og vanskeligere å holde kostholdsregimet oppe. Jeg hadde da, som nå, en samboer, og hun ble sett på som et Al-Qaida-medlem hvis hun foreslo pizza eller burger til fredagsmiddag. Det skal sies at hun var jo veldig støttende til mitt kostholdsprosjekt, og prøvde å legge til rette slik at jeg kunne bli så god som mulig i hockey. Men som det svake menneske hun var, så begynte hun å bli litt lei av laks og brokkoli til middag på dag 67. Samtidig som det var slitsomt å være rundt meg i sosiale setninger, hvor jeg ikke kunne spise den maten som ble servert, og jeg måtte planlegge sånn at jeg kunne spise de måltidene jeg trengte hver tredje time. Og det var, i en sosial setting, jeg stakk fingeren i halsen for å kaste opp for første gang. Er det rart jeg fikk lov til å droppe KRL-timene? Men selv ikke Jesus kunne hindre meg i å gjøre det jeg alltid gjorde etter jeg hadde spist. Jeg gikk rett i speilet for å se på magen. Og med et ørneblikk kunne jeg klart og tydelig se at min kropp hadde klart å fordøye den gulrotkaka og omdanne den til fett på magen min i løpet av 4 minutter. Rart, tenker kanskje dere, men husk at jeg hadde jo ekstremt bra fordøyelse ettersom jeg spiste hver tredje time. Så 5 minutter etter at jeg hadde spist Jesus en gulrotkake, hang jeg over doskåla for å bli kvitt mine synder og gjenopprette forholdet mellom meg og kroppen min. Jeg tenkte at så lenge jeg kastet opp, så var det ingen skade skjedd. Jeg følte også da at jeg fant en slags, ja, kall det løsning på at Al-Qaida-medlemmer ville ha burger til middag. Her kunne vi spise hamburger til middag en gang i måneden, være et vanlig par i starten av 20-årene, og jeg kunne kaste opp og forbli tynn. En klassisk vinn-vinn-situasjon. Men i stedet for å bli en sikker vinner, så ble dette en slags hvilepute. Det gjorde ikke noe om jeg sluntret litt unna med kostholdet, jeg kunne bare kaste opp. Dette var noe som pågikk over en lengre periode, uten at noen visste det. Jeg ville absolutt ikke fortelle det til noen. Jeg synes det var rart og flaut. Mamma har i ettertid sagt at hun er lei seg over at hun ikke merket det. Det skal hun ikke være. Det var veldig vanskelig for henne å oppdage. Det eneste hun skal være lei seg over, er den røde bollesveisen. Min spiseforstyrrelse er et resultat av dårlig selvbilde og overdrivelse. Og jeg tror alltid dette kommer til å være med meg. Jeg kommer nok aldri til å bli noen stor fan av mitt eget selvbilde, men samtidig så må det jo også være litt kjedelig å gå rundt og elske seg selv hele tiden. Jeg har mange interessante diskusjoner med meg selv som går på at jeg er selvkritisk. Jeg tror en riktig dosering med selvkritikk er veldig sunt, så lenge det ikke overdrives og går over i selvhat. For det er ingen god følelse. Og dessuten så er det ubehagelig å sitte på et baderomsgulv over en doskål. Ikke er det bra for knærne heller. Jeg mener at i det store og det hele så blir livet bedre og morsommere hvis man overdriver. Gjerne som litt krydder i hverdagen. Så hadde kanskje ikke min lokale frisør Parkinson. Men han var skjelven på hånda, men det er jo ikke noe gøy. Og gjeddene vakte kanskje ikke til sauer, men det har åpenbart gjort inntrykk på meg. Kanskje jeg til og med skal videreføre skremselspropagandaen til mine barn? Nøkkelen er å velge hvor og når du skal overdrive. Kanskje du dropper å overdrive når du skal rapportere inn inntekten din til skatteetaten, eller alkoholkonsumet ditt på et nachspiel på Skaugum, men gjerne når du forteller meg om naboen din sitt dukketeater. Og til slutt vil jeg bare si, aldri la sannheten ødelegge en god historie. Coming

0: Espen Abrahamsen. Informasjon om musikken I dette programmet finner du I appen NRK Radio. Søk opp Sommer I P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send-in-knappen. Teknisk ansvarlig for denne episoden var Bobo Bjørnskjold. Produsent meg, Kristin Rosenløv Eeg.
1: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Det har også vært iranske angrep mot skip I og rundt Hormuzsundet. I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. I følge spanske medium etterforsker politiet om det var vedkommende som kjørte på Nicoline Pivoni Høye fra Arendal og stakk fra staden. Hetebølger I Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problem for britene.
2: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for ekstrem hete, på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
1: Sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Fotball-VM nå, for når Frankrike og Spania møtes til semifinale I kveld, det de to beste lag av de gjenværende som skal hamle opp med hverandre. Det mener I alle fall NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, som har mest trua på franske mennene.
3: Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant I 2018, de tapte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det regneste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
1: Avspark klokka 21 I kveld, se kampen hos TV2 eller hør den på NRK Sport. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var I går venstreleder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette historiepodkasten Gamle greier I NRK P2. Trond Øgrim så misfornøyd med sosialdemokratiet at han legger ut på en ellevill reise til sosialismens fyrtårn I Europa.
5: At sosialdemokratiet, at Arbeiderpartiet I Norge ikke lenger noe sosialistisk parti, og det at folka begynner å identifisere seg med arbeiderklassen.
6: På slutten av 1960-tallet fordyper en ung mann seg I Marx, Lenin og Maos lære på østkanten I Oslo.
5: At de begynner å ta til seg sosialistisk teori, som jeg I dag vil si marxismen, leninismen, Mao Zedongs tenkning.
6: Trond Øgrim medlem av Sosialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon, Sosialistisk Ungdomsforbund, også kjent som SUF. På tross av 22-åringen lever I et av verdens mest vellykkede sosialdemokratier, vil han ha revolusjon. For 22-åringen har lest om et land som har oppnådd det Marx og Lenin startet. Nå vil han se det med egne øyne. Etter hvert setter 22-åringen I gang en prosess som vil føre hundrevis av unge nordmenn på studietur til det som senere vil bli kjent som et av de mest lukkede og brutale diktaturene på det europeiske kontinentet. Det skal bli en reise utenom

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det historiker og kollega Ola Tessem Witzwang som skal fortelle historien, som begynner på landsmøte til Sosialistisk Folkeparti, Ingeniørenes hus I Oslo, E-tiden på søndag, 9. februar 1969.
1: Lyden av internasjonalen runget så høyt at folk utenfor I Kronprinsens gate kunne høre det. Mens Trond Øgrim med mørkt hår, briller og kledd I en mørk dress for anledningen gledet seg over det hele. Han og ledelsen I SUF hadde nettopp satt I gang en aksjon mot moderpartiet. For Øgrim og de andre revolusjonære sufferne var Sosialistisk Folkeparti for konservativt. De ønsket at partiet skulle bli revolusjonært og mer radikalt. Trond Øgrim gikk ned trappene og sang I Ingeniørenes hus sammen med 62 andre delegater fra SUF samt andre desillusjonerte medlemmer fra SF. Flere enn det Trond hadde forventet forlot landsmøtet I protest. Da alle hadde marsjert ut, samlet de seg og bevegde seg I retning mot Jungstorget. 63 sosialister strømmet inn I Folketeaterpassasjen og beveget seg mot heisen til restauranten Stratos. I 12. etasje feiret de frigjøringen til SUF. Nå skulle Trond og de andre legge grunnlaget til Norges nye venstrefløy. Året før hadde åpnet øynene deres. Det så ut som at verden var på randen av et epokeskifte.
2: Tre amerikanske soldater har nå bekreftet at de var øyenvitner til at sivilpersoner ble skutt ned av en amerikansk infanteritropp I den lille landsbyen som skulle ha vært hjemmested for Vietcong-soldater.
1: Fra Vietnam hadde de sett bilder av amerikanernes bombing og lest skrekkelige historier om mord og voldtekter I My Lai. I Sør-Afrika undertrykte de hvite den svarte majoriteten med apartheid, og I Midtøsten ble palestinere fordrevet fra hjemlandet sitt. Og som ikke det var nok, hadde doktor Martin Luther King Jr., borgerrettighetsforkjemperen som ville fjerne segregering, blitt skutt og drept.
3: Dr. Martin Luther King Jr. ble brutalt myrdet I Memphis I Tennessee I går.
1: Og politikeren Robert Kennedy blitt myrdet like etter.
4: Det opplyst at senator Kennedy, like etter at han var truffet, så seg om etter sin hustru Ethel, som var I nærheten. Hun bøyde seg ned og snakket til sin mann, men han svarte ikke.
1: I dette kaoset spredde det seg studentopprør og demonstrasjoner over hele kloden. Frankrike hadde vært på nippet til revolusjon, og Sovjetunionen hadde tydd til å sende inn stridsvogner til Praha for å knuse studentopprøret. Og over det hele lå frykten for atomkrig. Trond og de andre I SUF var overbevist om at en konfrontasjon mellom Vesten og Sovjetunionen var rett rundt hjørnet, og dermed 3. verdenskrig. Men I all elendigheten og kaoset hadde SUF funnet en ledestjerne. I Folkerepublikken Kina hadde formann Mao Zedong ledet en ny type revolusjon. En kulturrevolusjon. Øgrim og andre suffere hadde fordypet seg I Mao Zedongs tenkning og ideologi. I Kina fant de et alternativ til kapitalismen I vest og det de anså som den falske sosialismen I Sovjetunionen. Mao viste Trond og hans meningsfeller at det fortsatt var verdt å kjempe for sosialismen. Nå skulle de åpne det norske folks øyne for maoisme. Inne på restauranten Stratos diskuterte Trond og de andre hvordan SUF og andre sosialistiske organisasjoner skulle gjøre dette vågale prosjektet til virkelighet. Selv om de ikke hadde mye kapital, hadde de tilgang til noe viktigere. Landets unge og tidsånden. Med SUFs lokallag over hele landet, allierte på ungdomsskoler, gymnas, høyskoler og universiteter, kunne de mobilisere tusenvis av ferske elever, studenter og unge folk som ville se endring. Endring som Trond og de andre visste at de kunne levere. Fremtiden virket lovende og rød. Etter kvelden på Stratos gikk Trond av T-banen på Hellerud og tuslet til Trasoppveien, hvor han bodde med foreldrene sine. Her hadde han tilbrakt sine 22 år, og nå som det så ut til at han kom til å være med og lede en revolusjonær politisk organisasjon, passet det ikke helt å bo i barndomshjemmet. Han og kjæresten trengte et nytt sted å bo, og han trengte fast arbeid. Før han gikk mot rekkehuset, så han først ut i gaten for å se etter ukjente biler. Han visste at han ble overvåket. Politiets overvåkningstjeneste hadde fulgt med hans kommunistiske familie med stor interesse i flere år. Han hadde vært i retten for å ha kastet stein mot den amerikanske ambassaden, og nå som han og de andre utbryterne hadde radikale ambisjoner, antok han at politiet ville øke overvåkningen. Han så seg rundt igjen, lukket porten og trasket opp oppkjørselen. Foran ham lå det mye arbeid. Vår 1969 sørget medlemmene i SUF for at studentgrupper og lesesirkler ble opprettet. Med paraplyorganisasjonen Sosialistiske studie- og arbeidsgrupper nådde de over hele landet. Hefter og aviser ble trykket. Demonstrasjoner ble organisert. Hundrevis av unge meldte seg i den nye og uavhengige ungdomsorganisasjonen. De gikk med stormskritt mot revolusjonen. Og nå var det på tide for Trond og resten av SUF å ta neste steg. Trond og ledelsen i SUF ønsket mer kontakt med disse søsterorganisasjonene i utlandet. De ønsket også at unge norske sosialister skulle få se og oppleve virkeligheten de så for seg med egne øyne. Kina var for langt unna. Men det fantes ett land som lå mye nærmere Norge. Trond hadde fordypet seg i landet som hadde greid å holde seg unna kontrollen til både USA og Sovjetunionen, og heller fulgt Maos form for sosialisme. Det var et fjellklett jordbrukssamfunn som også hadde vært underlagt utenlandsk styre, og som under krigen hadde blitt invadert av fascistene for så å kaste dem ut. Nemlig Albania. Under ledelsen av Enver Hoxha, generalsekretær av det albanske arbeiderpartiet, hadde han etablert det såkalte proletariatets diktatur og jobbet for å realisere det klasseløse samfunnet. Formann Mao hadde gitt Albania titlen «Sosialismens fyrtårn i Europa». Jo mer Trond leste om Albania, jo mer syntes han at Mao hadde rett. Albania var lyset, og nå ville sufferne se det med egne øyne, ikke det forvrengte mediebildet i Norge. Norsk presse hadde vanligvis ikke mye pent å si om kommunistiske stater. Gjennom studentorganisasjoner på Blindern fikk SUF endelig kontakt med det albanske utenriksdepartementet i våren 1969. Etter nøye planlegging fikk ungdomsorganisasjonen inngangstillatelse til landet og en nøye planlagt reiseplan som skulle vare i 2 uker. De skulle få se jordbruket, industrien og kulturen. De skulle utveksle ideer og tanker om Marx, Lenin, Mao Zedongs tenkning og albansk sosialisme. 25 skulle dra, hovedsakelig suffere, men også andre likesinnende unge sosialister. Trond kom til å være en av lederne for gruppen. Det skulle bli en 48 timer lang reise sørover. Klokken 7:45 den 20. juli 1969 sto Trond med 24 andre sosialister i den milde sommermorgen på Østbanehallen i Oslo. Trond og de andre seniormedlemmene passet på at alle hadde pass, kontanter og billetter på plass. Da alt var klart, gikk de ombord det vinrøde toget og fant plassene sine. Klokken 8 begynte toget å rulle. Inne i kupéene var det unge reisefølget spent. De snakket om hva de kom til å se, hva slags inntrykk som lå foran dem. Etter flere timer i Sentraleuropa kom de til siste holdeplass for togturen og nest siste stopp for reisen. Rett før klokken 1, 22. juli, gikk 25 unge sosialister ut av toget på jernbanehallen i Beograd. For mange var dette det lengste de hadde vært på reise fra Norge. De var slitne og stive i benene, men spent på hva som lå foran dem. Trond ledet turgruppen til bussen som ventet på dem. De skulle til kontorene til det albanske utenriksdepartementet i Jugoslavia, hvor de skulle motta visumene deres. Derfra skulle de til grenseovergangen mot Albania, kalt Hani i Hutit Buzaj. Bussen kjørte gjennom de travle gatene i Beograd, hvor Jugor og Ladar suste ved siden av dem. Bussen svingte seg frem til bygget hvor den albanske representanten holdt til. Trond og en annen fra reisefølget gikk av bussen og inn i bygget. Men da han møtte sekretæren, fikk han nyheter som han knapt kunne tro. Trond Øgrim gikk tilbake til bussen, og i midtgangen hadde han blikk fra alle i reisefølget mot seg. Han tok en dyp pust før han forklarte situasjonen. Han hadde gode nyheter og dårlige nyheter. Den gode nyheten var at kameratene var godt på vei til Albania, sosialismens fyrtårn i Europa. Den dårlige nyheten var at de ikke hadde visum. For den albanske representanten i Beograd var på fest. Og uten ham kunne de ikke få visumene sine, og det var usikkert hvor lenge de måtte vente. Trond satset på at dette ville løse seg på kort tid, og forklarte at reisefølget kunne dra til grensen i mellomtiden, så kunne han og en til vente på visumene og ta det igjen. Rett etterpå vinket Trond og reisekameraten til bussen med de 23 unge forhåpningsfulle sosialistene som kjørte av gårde. De hadde reist over 2000 kilometer, og de var bare en håndfull mil fra reisemålet. Men nå innså han at siste etappe kom kanskje til å bli den vanskeligste. Det eneste håpet Trond hadde nå var at den albanske utsendingen ikke var en festløve og kom snart tilbake. Timene gikk. De fikk seg litt mat og så seg rundt i den jugoslaviske hovedstaden. Men samtidig som at kvelden la seg over byen, innså Trond at de neppe ville få tak i visumene denne dagen. I løpet av kvelden fant de ikke et hotell, men en benk, og så vidt skift gjennom sommernatten. Da solen gikk opp, sjekket Trond at de hadde alt i sekkene sine, og marsjerte tilbake til det albanske konsulatet. Det tok timesvis, men til slutt kom visumene på plass. Alle nødvendige dokumenter var i orden. Nå var det bare å komme seg til grenseovergangen før solnedgang. Han håpet inderlig at ingenting hadde skjedd med de papirløse ungdommene som han hadde sendt av gårde. Trond og kameraten fikk skyss, og i all hast kjørte de mot Albania. Han prøvde så godt han kunne å nyte landskapet med rullende åser, men tanken lå fortsatt med de andre som var ved grensen. Etter at de hadde lagt flere timer og mil bak seg, kom de til en landsby ved grensen og til den ventende gruppen. Trond takket sjåføren og delte ut passene. De var lettet for å se ham og passene sine igjen. Det siste halvannet døgnet hadde vært slitsomt, men de hadde hatt mot oppe. Men de hadde ikke tid å kaste bort. De skulle komme seg over grensen før solnedgang. Bussen føk bortover de krummete og hullete veiene som ledet til grenseovergangen. Etter hvert åpnet landskapet seg, og så kunne Trond se Skodersjøen, den største innsjøen i Sør-Europa. På den andre siden skinte solen siste stråler over de albanske alpene. Endelig så han målet. De var så nærme den maoistiske høyborgen på det europeiske kontinent. Plutselig begynte bussen å bremse. Fra vinduene i den klamme bussen så de titalls tungt bevæpnede soldater komme mot dem. Det var jugoslaviske grensevakter. Visum, pass og bagasje var i orden. Det så ut som at alt var på plass. De hadde nådd grensen i tide. Trond ble lettet av synet. Men så fikk Trond en ny beskjed, som de ikke var helt forberedt på. Selv om papirene var i orden, var det noe som måtte ordnes før de kunne få adgang til Albania. To av de mannlige sufferne hadde langt hår, et tegn på vestlig og borgerlig dekadens. Hvis de ville inn i Albania, måtte de klippe håret. Etter alt de hadde opplevd, skulle ikke noen centimeter med hår stoppe dem. Krakk og saks ble funnet, og de to sufferne fikk hver sin bolleklipp. Da de nye frisyrene var på plass, gikk de tilbake på bussen og gjorde ferdig den siste strekningen til Durres.

Tidlig om morgenen den 24. juli 1969 våknet Trond og 24 norske sosialister I den albanske kystbyen. Trond kledde på seg, festet en pin med bildet av Mao på skjorten sin, knyttet et rødt skjerf rundt halsen. Før frokost skulle gruppen ha et morgenmøte for å gå gjennom programmet. Trond ønsket å lære så mye som mulig om livet og arbeidet I Albania. Han ville se hvordan folk jobbet her med å skape den fremtiden han ønsket at Norge skulle bli en del av. De hadde mye på agendaen. Gjennom de neste to ukene reiste den norske delegasjonen gjennom det fjellkledde landskapet I Albania. Med bussen prydet på utsiden med bilder av sosialismens helter Mao, Josef Stalin og Enver Hoxha kjørte de til fabrikker, skoler, gårder og byggeplasser. De fikk se idrettsarrangement, konserter og fikk lære om albanernes kultur. Tolken Spetim videreformidlet og oversatte til engelsk hva albanerne fortalte reisefølge. Og Trond, som en av de engelsktalene I gruppen, forklarte det videre til de som ikke var så stødige. Selv om Albania var sosialismens fyrtårn I Europa, var det ikke akkurat et overflodssamfunn. Det var få biler I gatene, og mange av bygningene bar preg av at Albania var en isolert nasjon. Men folket jobbet. Hver dag fikk det norske reisefølget se nye prosjekter om hvordan folk levde og arbeidet de livnæret seg av. I sommerheten tok de unge nordmennene tak I spader og trillebår. Sammen med albansk ungdom tok de del I dugnadsarbeid på gårdsbruk. Selv om mye av jordbruket var mekanisert, var muskelkraft helt sentralt I det albanske arbeidet. Det samme var tankekraft. Selv om språkbarrierene var store, hjalp Spetimes oversettelser og mye miming. I tillegg til reisene rundt I Albania bestod turen av et tettpakket program med marxistisk teori. Hver dag satt de I lange forelesninger om albansk sosialisme og hvordan Hoxha hadde stått imot det korrupte regimet I Kreml og bar Lenins fakkel videre. De ivrige unge sosialistene hadde mange spørsmål som måtte oversettes fra norsk til engelsk til albansk. Og forelesningene ble lange. Etter en lengre økt spurte en av oversetterne om det kanskje var på tide med en pause. Trond forklarte at de var mer enn villige til å lære mer, men tolken måtte konstatere at det ikke var for den norske delegasjonens del, men for de utslitte foreleserne. Trond innså at appetitten deres var kanskje I det meste laget, og lot albanerne forelese I et tempo som ikke gikk ut.

Selv om turen hadde hatt sine utfordringer, syntes Trond at reisen hadde vært en brakende suksess. Dette kunne utvilsomt gjentas.

Sosialistisk Ungdomsforbunds vellykkede reise til Albania ble den første av mange. Gjennom 1970-tallet dro hundrevis av unge nordmenn fra hele landet i regi av Vennskapsforeningen Norge-Albania til det som var et av Europas mest brutale regimer. Mellom 1946 og 1991 var Albania et totalitært, lukket kommunistisk diktatur. Ytringsfrihet var ikke eksisterende, og all politisk motstand slo man hardt ned på. Gruppene som dro til Albania ble tatt på strengt orkestrerte turer. Og det de så, var det myndighetene ønsket å vise dem. Sosialistisk Ungdomsforbund var grunnlaget for Arbeidernes Kommunistparti, marxist-leninister, som ble grunnlagt i 1973. Selv om partiet aldri ble stort, hadde en svært toneangivende rolle for det politiske og kulturelle landskapet på 1970-tallet. Populariteten til AKP var en viktig faktor for at mange dro til Albania. Albania kom til å spille en sentral rolle i AKPs fall. Etter Maos død i 1976 begynte Kina å få tettere bånd til Vesten, og i 1978 brøt Albania bånd med Kina. Bruddet skapte en ideologisk krise i partiet. Trond Øgrim meldte seg ut av ledelsen til AKP i 1984. Han jobbet som forfatter, journalist og samfunnsdebattant fram til hans død i 2007.

0: Du hører gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt studieturen til Sosialismens fyrtårn, og nå har jeg, Olav Tessen Widsvang, fått med meg Rune Ottesen, faglitterær forfatter og professor emeritus I journalistikk ved Oslo Met, I studio for å diskutere AKP ML og deres studieturer til Albania. Velkommen! Du forfatteren bak boken Turist I Utopia, Reiser I ideologi og albansk landskap. Du var jo selv på reise til Albania på 1970-tallet som medlem av AKP ML.
1: Ja, det riktig. Dette jo et tidsbestemt politisk fenomen som veldig vanskelig å forstå I dag selvfølgelig. Jeg tror vi må ta tidsånden på 60- og 70-tallet for å forstå den bevegelsen og den mobiliseringen som var rundt det. Det var jo den såkalte 68-opprøret hvor ungdommen og studentene så etter noe nytt, hadde revolusjonære nye tanker, kulturelt, musikk, politisk. Det gamle sosialdemokratiet var tilstivnet og til dels også udemokratisk. Man var på jakt etter noe nytt. Og dette sporet som var da, som ble ML-bevegelsen, var jo en av alternativene, som I Norge fikk forbausende stor oppslutning sammenlignet med andre land. I andre land var det tilsvarende bevegelser og andre bevegelser.
0: Ja, for jeg nevnte AKP, ML og marxist-leninister. Dette jo, man kan jo nesten kalle det yttre venstre, eller for radikalt venstre. Det oppstår jo da I kjølvannet av de store omveltningene I 1968. Jeg tror kanskje bare før vi liksom hopper videre, så det noen termer som kanskje burde klareres. Hva det vi mener når vi sier marxist-leninisme?
1: Altså, her må vi forstå spenningene innad I Sosialistisk Folkeparti, som jo ble etablert som på venstre siden som opposisjon til Arbeiderpartiet. Det var jo radikale folk som ikke ble tolerert I Arbeiderpartiet, protest mot Vietnamkrigen, dannet Sosialistisk Folkeparti, og innad I Sosialistisk Folkeparti

0: var det en gruppe som syntes at dette ikke var radikalt nok, og organiserte seg på et marxist-leninistisk grunnlag, som du kan si et gammelt kommunistisk teoretisk grunnlag, som har røtter tilbake til den russiske revolusjonen.
1: Så det på mange måter en mer konservativ forståelse av Marx og Lenin, at det var på en måte bak til oktoberrevolusjonen 1917, de gode gamle dager, en kanskje litt mer mykere sosialismen som fantes i etterkrigstiden.
0: Det kan du godt si. Tilbake til røttene, de egentlige kommunistene, NKP ble jo, var jo også kalt seg marxist-leninistisk, men de støttet Sovjetunionen og ble sett på som forstokket. Her var det noe nytt, hvor man blant annet Kina og Albania spilte inn, hvor man skulle organisere seg på et nytt politisk, friskt marxist-leninistisk grunnlag, de egentlige røttene.
1: Og her det jo også et tidspunkt hvor Norge under massiv omveltning. Du selv var jo student på dette tidspunktet her, hvor da det omlag 30 000 studenter i Norge. Veldig mange tar høyere utdanning sammenlignet med bare noen 10 år tidligere omtrent. Så det jo veldig mange unge som kanskje også leter etter noe nytt da, mens Vietnamkrigen pågår, kulturrevolusjonen i Kina pågår. Det altså det virker som at mye skjer nå, men i 1968-1969 så var det mye som skjedde i verden.
0: Ja, det er helt riktig som du sier at det kom nye studentgrupper til fra ulike bakgrunn, arbeiderklasse, bønder, altså mye bredere sosialfelt som ikke følte seg helt komfortabel med de tradisjonelle konservative strømningene på universitetet, og så var det disse radikale tingene. Vietnamkrigen jo helt essensielt her for å forstå hvorfor folk følte et sinne og raseri og ville protestere, og da ble det en del av dette, kan du si.
1: Ja, vi starter vår episode i februar 1969, når da vår hovedperson Trond Øgrim og noen av 60 andre sosialister marsjerer ut fra Sosialistisk Folkepartiets landsmøte, og starter da gjør Ungdomspartiet SUF til en uavhengig organisasjon. Kan du si litt om hvordan det miljøet så ut på slutten av 60-tallet, starten av 70-tallet?
0: Du kan si at det var en sammensveiset gjeng som drev aktiv skolering, veldig dedikerte. Man skulle offre alt for saken, krav om disiplin, innordning etter det ledelsen sa var riktig for å drev aktiv politisk arbeid, streikestøtte, alt som var av sosiale bevegelser gikk man inn i for å bidra. Så det var en utrolig aktivistisk miljø først og fremst.
1: Ja, det jo en tilforkortelse her. SASK, Sosialistisk Arbeids- og Studiegrupper, hvis jeg ikke husker helt feil, som da paraplyorganisasjon, eller en liksom paraply som gjør at alt dette litt sammenkjørt.
0: Ja, altså du kan si at hovedgrunnlag for det som ble AKP-ML var jo SUF-ML, som vi har snakket om, brøt ut av SUF, og så var det de voksne som dannet noe som heter marxistiske arbeidsgrupper, og de to til sammen ble jo AKP-ML i 1973.
1: Ja, og det derfor da, det jo da først SUF, så SUF-ML, og så AKP-ML, ja. Men det jo da ML-erne som jo da samlebetegnelsen for dette her, og som du sier, dette her jo et mange måter et internasjonalt nettverk. I Sverige så var det jo også sterke ML-bevegelser, og i Nederland, og det vel Nederland en litt sånn viktig brikke her, fordi det vel der Albania kommer inn.
0: Ja, de var jo de første som begynte å organisere studietur til Albania. For å forstå konteksten her må du se at det var en splittelse i den internasjonale kommunistiske bevegelsen mellom Sovjetunionen og Kina på tidlig 60-tall. Og der var det viktig at disse nye radikale strømningene støttet Kina og ble inspirert av kulturrevolusjonen, og brøt med den gamle sovjet-tradisjonen, og da fant man i Europa et lite land som heter Albania, som også allierte seg med Kina i denne opposisjonen mot Sovjetunionen. Albania gjorde jo et slags opprør mot Sovjetunionens dominans, de var jo med av dette, og de var blant annet uenige i invasjonen i Tsjekkoslovakia 1968 og søkte seg til Kina. Så den aksen Kina-Albania og Albania som et europeisk eksempel viktig å forstå.
1: Og det jo denne tredje vei gjennom Kina, gjennom Albania, så hadde sosialister i andre land et alternativ til da den sosialimperialismen eller sosialfascismen som de ble omtalt som?
0: Ja, altså du kan si at sosialimperialismen det begrepet som ble brukt, hvor denne retningen så på Sovjetunionen som forrædere mot den sosialistiske tradisjonen, og invasjonen i Tsjekkoslovakia 68 var et eksempel på at det var blitt en imperialistisk stat som man skulle slåss mot, både USAs krig i Vietnam og Sovjetunions dominans i Østeuropa.
1: Nei til begge supermakter var vel slagordet?
0: Det var slagordet.
1: Og albansk historie vel kanskje noe lytterne våre ikke helt oppdatert på, så jeg tenker, liten innføring, Albania var da i likhet med Norge i mange år under utenlandsk styre, i Albania så var det vel osmanerne.
0: De ble selvstendig land i 1912, men var under italiensk dominans på 20-tallet.
1: Stemmer det, ja. Og så blir de invadert under krigen, og så blir det da et fritt land under Enver Hoxha. Og kan du si litt om hvem Enver Hoxha var?
0: Ja, Enver Hoxha var en karismatisk leder, så han hadde studert i Frankrike og blitt inspirert av den franske kommunist, og skrev blant annet i Humaniteten, franske kommunistavisen, og hadde denne erfaringen med seg tilbake da han startet og var drivende i å lede motstanden mot først italiensk fascisme og så tysk krigføring. Så de gjorde jo en enestående motstandsvilje, og det var også for å forstå inspirasjonen av Albania som et lite land som slåss mot invasjonene, slåss mot supermakter, og det var jo på mange måter en viktig kamp. Det vi ikke så den gangen, som når man studerer andre kilder, var jo at ved siden av å lede en rettferdig motstandskamp mot nazismen, så bygde man også et kommunistisk parti og skjøv alle andre retninger til side. Så du kan si totalitære trekken ved Enver Hoxha dukker opp allerede under motstandskampen, hvor han satte til side folk som utfordret ham personlig, andre politiske retninger. Det var for eksempel en sosialdemokratisk retning som ble helt knust, så det totalitære i det som skulle senere vise seg i et brutalt diktatur, ser vi allerede her.
1: Og det jo da Albania blir relativt tidlig et veldig lukket land, allerede på slutten av 1940-tallet, og er da omtrent, ok, det var mye som skjedde, mye å velge mellom i Europa på 40- og 50-tallet, men det blir jo et av de mest lukkede totalitære diktaturene på kontinentet omtrent.
0: Det riktig. Det med til dette bildet hører også at rett i kjølvannet, rett når krigen var slutt, så prøvde Jugoslavia også å få dominans over Albania, og det allerede en stormaktsløsning før krigen hadde ført at deler av Albania gikk til Serbia, som i dag Kosovo, så du hadde en hard kjerne av nasjonalister og senere kommunister som skulle forsvare lille Albanias eksistens, og dette en del av mytologien som vi var veldig imponert over også, at et lite land virkelig står opp mot alle for å få selvstendighet, og det fikk de jo. Og det skal sies at selv de verste kritikerne av Hoxha har anerkjent på en måte at han bidro til et slags nasjonsbygging da. Albania var lutfattig, analfabetisme, klare føydale trekk, det var aldri vært demokratisk, så skulle man skape noe nytt, og det ble noe industrialisering ved hjelp av Sovjetunionen og senere Kina, men det ble bygget et slags velferdsgrunnlag så folk fikk det materielt sett bedre, og det, han ble en slags sånn litt Gerhardsen-figur også, i tillegg til samlende nasjonsbygger, samtidig som han var en brutal diktator og feide all opposisjon til side.
1: Så når vi kommer til slutet av 1960-tallet. Den første turen sommeren 1969. Som vi diskuterer I episoden vår, så går det litt humpete I begynnelsen, men det blir jo da starten på altså disse vennskapsturene og studieturene til Albania. Kan du si litt om hvordan disse var organisert, og hvordan man nådde ut til norsk ungdom med dette litt fascinerende tilbudet?
0: Ja da, du kan si at det var det ble jo markedsført som et selvstendig antiimperialistisk land som bygde sosialismen som det eneste eksempelet I Europa, for man aksepterte ikke lenger at de andre østeuropaske landene var sosialistiske så dette var noe nytt, friskt og så hadde man denne alliansen med Kina som mange så sympatisk på, og det ble markedsført nettopp et selvstendig land, stolt land, bygger sin egen sosialisme, og dette må vi dra og se nærmere på. Og på det grunnlaget ble det arrangert turer I samarbeid med, må det sies, det offisielle turistbyrået I Albania, statlig, ellers hadde jo dette aldri kunnet bli noe av. De aksepterte jo ikke frittstående turister. Det var jo, som du sier, det mest lukkede landet I Europa. Så dette var den eneste måten egentlig å komme inn på og delta I disse organiserte turene hver sommer ble disse arrangert.
1: Når var din første tur?
0: Det var I 1974. Og da hadde jeg året før meldt meg inn I AKP og kan du si var nyfrelst på sett og vis alt så jeg var entusiastisk dette virket som en riktig plattform, her hadde vi et land som virkeliggjorde disse drømmene og ja, så reiste vi jo nå rundt da, og det vi jo vet selvfølgelig ettertid var jo at dette var jo nøye kontrollerte turer det var utvalgte folk vi fikk snakke med Vi dro på arbeidsplasser som var mønsterbruk, som var velfungerende og som tilsynelatende var demokrati på arbeidsplass med veggaviser. Så dette var jo et veldig idyllisk bilde som ble skapt, og vi var på jernbanedugnader hvor ungdommen frivillig bygde jernbaner. Og, ja, så dette var jo egnet til å skape entusiasme for den ideen da. Vi så det vi ville se og hørte det vi ville hørte og dannet dette på en måte drømmebildet som var et ganske fjern fra den albanske virkeligheten.
1: Da du var I Albania, skimtet du noen sprekker I disse Potemkin-landsbyene eller I disse forestillingene, blir feil å si da?
0: Men, ja. Det var jo av og til man faktisk så noe tiggere plutselig, og det skulle jo ikke forekomme, og vanlige folk hadde jo ikke lov til å, vi var jo ikke klare over hvor strengt forbudt det var for andre å henvende seg til oss, men det var noe, du traff noen, det var jo et sosialt liv på stranda, du kunne jo treffe en og annen som prøvde å fortelle oss at, du hør her, det ikke akkurat det idyllbildet dere ser hele tiden, Noen sånne inntrykk var det jo, men det ble rasjonalisert bort, og ja, ja.
1: Litt som den ene episoden med tomatene, som...
0: Ja, det var jo en tur som jeg ikke var med på den turen, men da ble det jo sagt at forfatteren Bjørn Nilsen var med på den turen, og så var de på en tomatfarm, og så syntes han de var litt skrukkete. Og så spurte han hvorfor tomatene skrukkete, og den spørsmålet ble nektet oversatt da, av Paul Steigan blant annet, som var reiseleder da. For det passet ikke inn I skjønnmalingen og det velfriserte bildet. Ja. Bare den episoden sier jo ganske mye.
1: Ja, og så det jo dette her med hårklippene.
0: Ja.
1: Og fikk dere lov til å gå med olabukser?
0: Ja, altså der erfarte jo jeg det på min første tur. Vi var jo fått for se om at alt som minnet om vestlig dekadanse, vi skulle være kortklippte og ikke slenge I buksene. Og jeg hadde både noen olabukser med litt sleng I og litt for langt hår, og da var det I tollen en frisør som klippet meg, og jeg fikk de Terry Lane-buksene der i den butikken kan du kjøpe, de passer kanskje litt bedre.
1: Ja, så, men det var vel kanskje en følelse av at i Albania så gjør man som albanere?
0: Ja, det var litt sånn som, det ble delvis forklart med kulturelt, her er vi og skal respektere deres kultur, vi skal ikke liksom dytte våre moter og vaner på dem, nå er vi her som gjester.
1: AKP ML i Norge på dette tidspunktet her er jo ikke nødvendigvis et så veldig stort parti, men det har jo likevel veldig stor kulturell innflytelse rundt omkring. Og dette, da du var på din første tur, det var vel omtrent storhetstiden til AKP i 1974, sa du?
0: Ja, det var, kan du godt si, 74-75, det var vel høydepunktet, og du har jo, i valg fikk jo man med rød valg, altså 0,4% av stemmene. Det var jo ingenting, men man hadde innflytelse i kulturkretser, forfattere, forbausende mange forfattere var jo AKP-ere, kulturarbeidere, musikere i det intellektuelle Norge var dette attraktive lommer hvor folk fant inspirasjon da, kan du si.
1: Ja, for som jeg har forstått det, det var jo ikke bare ML-ere som dro til Albania på disse turene, det var jo faktisk folk fra litt andre organisasjoner som også slang seg med i nyåndet.
0: Ja, det var dette attraktive bildet av det lille landet som klarer seg selv, og så er det jo med Middelhavet, fine strender, det var en fin sommerferie også. Det var ikke bare sånn at vi dro på fabrikkbesøk. Vi hadde jo satt på strandkaféer og drakk øl og hygget oss også.
1: Ja, for det er jo det som er, hva skal man si, det er jo et litt rart fenomen dette her da, men med en gang man ser liksom sommeridyllen, var vel Hotel Adriatic dere bodde ofte på?
0: Ja, det var jo hotellet som var beregnet på utenlandske turister. Og det, som jeg sa, så kunne jo ikke vanlige turister bare reise til Albania, så der var det, og tilsvarende grupper fra andre land var jo også der, og da traff vi jo de, og det var jo en slags ghetto da, kan du si, av sympatiserende turister.
1: Ja, så liksom litt krysspollinering med andre marxist-leninister i andre land med andre ord.
0: Ja.
1: Men så er jo det fascinerende med Albania er at det begynner å skape problemer for AKP-bevegelsen etter hvert, spesielt etter at Mao Zedong dør. Og kan du bare forklare litt hva skillet mellom Kina og Albania gjør for ML-bevegelsen i Norge?
0: Ja, altså du kan si at den aksen Kina-Albania var jo attraktiv for oss. Vi ble en del av et fellesskap som skulle bare vokse i teorien, ikke sant? Og så skjedde det da det at det ble et politisk brudd mellom Kina og Albania. Du kan si delvis var dette at albanerne nok en gang så opplevde å bli herset med av en storebror, og det er noe stolt med det som er litt flott, og de fant seg ikke i det, så delvis var det at de fant seg ikke i det, så var det et politisk brudd med, som dreide seg om synet på sosialismen fremtid og u-landenes rolle, og den såkalte tre-verden-teorien er nøkkelbegrepet her. Mao lanserte teorien om de tre verdener, hvor u-landene skulle inngå en allianse og på vei mot sosialismen, mens dette ble avvist av altså Sovjetunionen som en forræderi mot sosialismen, at man skulle alliere seg med ikke-sosialistiske land som en slags langsiktig form, og det førte rett og slett til et brudd mellom Kina og Albania synet på dette her.
1: Og du var jo i Albania da dette bruddet pågikk.
0: Ja, det var på min andre tur i 1978, og da var det jo kjent at det gikk mot et skisma. Og det som jeg skriver i boken er jo at ledelsen i AKP var jo klar over at dette bruddet kom til å komme, og det holdt det til og med hemmelig for egne medlemmer hvor alvorlig dette var. Men da var alt om å gjøre å mobilisere støtten rundt Kinas posisjon, også under turen. Så mens vi var der så våknet vi jo en morgen av høyttalere på stranda og løpesedler ble delt ut, da hadde Albania offisielt brudd med Kina og kom med sin forklaring, og da ble det jo masse kaos rundt disse grupperingene som var delt I dette spørsmålet. Og vi hadde jo da som ML-ere kontroll på vår gruppe og var delvis forberedt, så vi fikk jo forklart den rette linja I gåseøyne, som gjorde at vi hadde ikke voldsom splittelse I vår gruppe, men det var et par som blant annet tilhørte kommunistiske arbeidsgrupper, som var en annen yttervenstregruppe som senere overtok AKPs Albania-engasjement. Så vi hadde spenninger I gruppa vi også, men vi kontrollerte som godt de kunne, og albanerne var også klar over denne splittelsen, og prøvde å påvirke oss på bedriftsbesøk og alt mulig.
1: Måtte dere ta av Mao-pins, for eksempel?
0: Ja, da, Mao-symboler var ikke bra. Det var en på vår tur som hadde en sånn Mao-caps, som fikk beskjed av tolken at det var ikke aktuelt å gå med den nå.
1: Ja, så, men var det skjedde det sånn rolig for seg, eller etter den dagen da splittet kom, så var det bare...
0: Nei, det var, hele tiden var det spenninger. Det var ikke sånn at det lå I korten at noe kom til å skje, så det var ikke sånn brått, men da var jo bruddet et faktum, og dramatikken I det. Så etter det var det jo ikke snakk om, da var det bare kjør på fra albanernes side og presset oss, og ja.
1: Er det riktig å si at dette skismet her var viktig for AKPs fall? Altså som jeg har forstått det, så var det jo ganske mange som ble litt desillusjonert av at denne viktige duoen her begynte å krangle med hverandre, at det begynte å slå noen virkelig store sprekker hos AKP-ML også.
0: Det helt riktig observert. Du kan si at vårt verdensbilde, som det var da, var basert på den vitenskapelige sosialismen, og virkeliggjøringen av det skjedde mens vi levde, Kina, Albania, og dette viste seg jo ikke bygge på et reelt fundament, og da begynte mange å stille spørsmålstegn, ikke bare vårt verdensbilde, men også selve fundamentet, og det ble tiltagende grad av folk som stilte spørsmålstegn ved hele modellen, og også stilte spørsmål ved det totalitære I dette regimet. Også, vi var jo I utgangspunktet et frihetssøkende ungdommer, at vi skulle havne I en totalitær bevegelse var jo på en måte litt paradoksalt.
1: Ja. Du har jo dratt tilbake til Albania I ettertid. Kan du si litt om hvordan det har vært å gå på, hva skal jeg si, på, det kanskje litt betent å kalle det på gjengrodde stier?
0: Ja, du kan si at det som, det gikk noe, jeg var jo ikke med I ML-bevegelsen så så mange år etter dette her, men og liksom var annet ting og opptatt av og politisk engasjement på andre måter, men det som ble sjelsettende for meg var at jeg leste en bok av en politisk fange som het Fatos Lubana, som het The Second Sentence, den andre dommen, og da jeg leste den boken så skjønte jeg at dette var en politisk fange på min alder som satt I fengsel mens jeg var der, fordi familien hans, faren var en opposisjonell kommunist, og de hadde kommet ut I kulla, og han satt årevis I fengsel, og skrev om disse erfaringene. Og da tenkte jeg, hva det egentlig vi har vært med på, når vi var så naive at vi ikke så karakteren av dette regimet? Og da fikk jeg, for min egen del, behov for å reise tilbake, og blant annet oppsøke disse fangeleirene og fengslene, og heldigvis hadde jeg en albansk tidligere masterstudent som kunne være både tolk og guide, og som hadde en egen familiehistorie, som ble på en måte mitt inngang til albansk historie på en ny måte da.
1: Det jo interessant å se den I boken din, altså hvor annerledes bildet dere ble fremstilt var da, sammenlignet med hva det egentlig var. Og du jo ikke den eneste tidligere ML-eren som har dratt. Dere var jo en litt større gruppe som har dro tilbake noen år tilbake også.
0: Ja, det nok andre som har gjort det samme og reflektert over det. Og når jeg har gitt ut boken min, så har jeg jo fått mange reaksjoner fra folk som har vært med på disse turene, som liksom hoderysten at de ikke så dette tydeligere selv da.
1: Jeg tenker at vi må nesten avslutte litt med å se om hvordan det gikk med Albania etter Hoxhas fall også.
0: Ja, det jo noe av det triste med Albania, ikke sant? Som jeg nevnte selv, så hadde det jo aldri vært et reelt demokrati. Altså, folk der visste ikke hva folkestyre og reelt demokrati var, og derfor kanskje i større grad aksepterte å leve under diktatur, hvem vet, men da kommunismen

0: Men falt, og Berlinmuren falt, så kan du si det albanske regimet var forutseende nok. Altså, Hoxha døde allerede i 1985, men hans etterfølgere så at hvis ikke de tok et grep selv, så kom dette til å rakne. Så på et litt sånn absurd vis klarte de selv å regissere noen valg og overgang til et nytt regime. Men problemet med disse valgene var to partier som Demokratisk parti og Sosialistisk parti. I begge disse partiene var det jo folk med røtter i den albanske gamle regime. Så du kan si at det, på sikt var det jo det Sosialistiske partiet som fortsatt eksisterer under Edi Rama, som har vunnet flest valg. Men det har jo aldri... Det er valg der, utvilsomt. Resultatene er observatører, men samfunnet ble aldri demokratisert. Derfor ble det også sårbart for korrupsjon, tidligere totalitære ledere som fant nye måter å manipulere befolkningen på. Og det er jo litt trist å se at man er derfor sårbar for nye land som vil dominere. Nå er det jo USA, nå er de med NATO, de har godtatt investeringer og utbygging som ikke de vanlige folk tjener på, det er korrupsjon, det har også vært mye narkotika, handel med røtter helt opp til ledelsen, i det hele tatt et trist syn.
1: Men i ettertid har du fått noen erfaringer med vanlige albanere, utenom regime og den litt triste historien til landet?
0: Ja, det er jo en vare... Jeg skriver i boken at jeg har fått en varig kjærlighet til landet, og det er et utrolig varmt og hyggelig folk. Du kan si at på tross av det hardheten de har levd under, så har de på en måte slags overlevelsinstinkt til å prøve å skape det beste ut av det, og skape seg noe godt, og prøve å leve gode liv. Og det er jo vakker natur der, ikke sant? Det er et fantastisk land å feriere i for oss, og de tar imot turister med vennlighet og åpenhet, så det er jo, jeg har fortsatt stor glede av å være der.
1: Rune Ottesen, tusen takk for at du kom i studio. Dette har vært en bonusepisode av Gamle Greier, produsert av Nasjonalbiblioteket. Du hører oss neste gang.

0: dette NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne I krigen I Ukraina førre måned. Det gjør juni I år til den dødeligste måneden for sivile I Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var I april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke I Akerselva I Oslo. Politiet sier mannen kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder I politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp fra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringen I Indostilla har bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå, til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Det meldt om mulige missilangrep I området, men det ikke stadfestet om det sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest I håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM I USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem I 2020. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Musikklivet NRK P2. Musikklivet I P2 fortsetter sin reise rundt om I Festival-Norge, og I dag tar vi turen til Ridderidu, Træna og Slottsfjellet, og vi ser også litt nærmere på fenomenet med Goldberg-variasjonene som spilles så ofte for tiden. Jeg heter Tine Skolmen. Vi har spurt dere lyttere om hva som den optimale sommerlåten for deg. Hva det som skaper den gode stemningen? Og Øystein, han ønsket å høre Aha, og Valborg, hun mente Mungo Jerry med In the Summertime den aller beste. Elisiv derimot, hun kjenner på 100% sommer når hun hører denne låta, som hun mener får deg til å tenke på alt du liker. For som sangen sier, jeg liker deg. 12 de la noche en La Habana.

Det 25 år siden Manu Chao kom ut med denne megahitten med Gusta 2, og det var Elisif som hadde denne som sin absolutt sommerfavoritt. Og vi ønsker flere minner vi fra dere. Så har du en sang eller en melodi som du bare må høre for å få sommerstemningen, ja, da kan du åpne appen i NRK Radio hvis ikke du allerede hører musikklivet derfra da. Hvis ikke, så søker du opp musikklivet, og der finner du tre små prikker vertikalt, trykker på dem, og så videre der hvor det står «Send melding til musikklivet», så håper jeg at vi hører fra deg. Det vanskelig ikke å få med seg at det fotballfeber I Norge, og det var nok ingen som hadde trodd at vi skulle komme så langt. Det gjør jo at denne lørdagen har en del arrangementer som blir lidende. Så et bryllup der brudevalsen lagt I samme klokkeslett som avspark. Men gode råd dyre, og flere arrangører de går nå ut med at konserter blir flyttet. Og det gjelder også flere festivaler, som blant annet Riddu Riddu. De flytter på tidspunktene sine slik at alle skal få med seg både kampen mellom Norge og England samt konsertene på festivalen. Riddu Riddu gikk jo fra å være en liten sjøsamisk festival til å bli en internasjonal urfolkfestival, og nå over 3 tiår senere så Riddu Riddu verdenskjent og arrangeres fremdeles I Mandalen I Nord-Troms. En av de store artistene I år den nordsamiske gitaristen og vokalisten Elle Maja fra Karasjok. Mange ble kjent med henne da hun for et par år siden var med I NRKs Stjernekamp. Her hører vi henne med Matki.

0: Matt Gimme eller Maja, en av artistene som opptrer på Urfolkfestivalen Riddu Riddu denne uken. Og der også du, reporter Siv Eli Vålab. Hvordan stemningen I Mandal nå?
1: Ja, stemningen her god. Det masse glade folk som haster liksom fra sted til sted. Det utrolig mye som skjer på Riddu Riddu festivalen I år, og festivalledelsen har satt opp det 100 programposter som skjer I løpet av de her korte dagene, så det masse som skjer.
0: Men du, for de som da aldri har vært på Riddu Riddu, jeg har vært så heldig fått lov å oppleve det, men kan ikke du beskrive festivalen for oss?
1: Ja, festivalen Riddu Riddu, det jo en I hovedsak en utendørsfestival som foregår egentlig på noen store sånne gressletter omkranset av høye fjell rundt oss, så det et veldig sånn vakkert område, og det en veldig trivelig festival, veldig åpen og mangfoldig. Masse ulike nasjonaliteter som kommer hit, både av de som invitert til å være med I, som en del av programmet, men også de som kommer hit for å overvære og være gjester. Så det en veldig trivelig fin festival. Jeg står nettopp her foran hovedscenen og ser på det, og rundt her det store lavvoer, og ja, masse folk og liv å gjøre.
0: Men du, hva tenker du unikt med festivalen? Hva det som skiller den fra andre?
1: Den her skiller seg jo ut fordi at den har et veldig tydelig urfolksfokus. Det jo en internasjonal urfolksfestival, og de fikk jo en internasjonal status, eller gikk liksom internasjonalt allerede på 90-tallet. Så det har liksom blitt en veldig kjent og ettertraktet møteplass for urfolk verden over. En plass for å møtes og diskutere og dele av utfordringer og løsninger og det som festivalledelsen veldig opptatt av å feire liksom mangfoldet og kulturen. Veldig mange urfolk verden over har på en måte mye av den samme historien og har møtt på mye av det samme når det gjelder assimilering og kolonisering og ja. Så det egentlig det som gjør Riddu Riddu veldig spesielt.
0: Så det på en måte et samlingspunkt?
1: Det et samlingspunkt, og her det jo nasjonaliteter, sånn som I år, så det en god del urfolk som tilknyttet elv, for elv jo et av temaene som festivalen tar opp I år, altså elve urfolk, så her det urfolk fra, ja, fra sami selvfølgelig, samer, på flere forskjellige, I flere forskjellige land, Kanada, Kalaallit Nunaat, eller Grønland, så det samlingspunkt for mange ulike kulturer.
0: Men hvorfor det så viktig da å fremdeles ha en festival som Riddu Riddu?
1: Det jo spesielt kanskje I den tida vi lever I nå, hvor vi ser at både urfolk og minoriteter opplever press og rettigheter brytes, så det kanskje desto viktigere å samles og dele av sin ja, erfaringer og kanskje samle mot, tror jeg, viktig for mange. Og det her området som Riddu Riddu i Mandalen I Kåfjord, var jo en veldig fornorska sjøsamisk bygd. Og under fornorskningstida så ble jo spesielt kystsamfunnene I nord ble jo rammet. Og så det betyr jo rent konkret at I mange av de her bygdene så finnes det familier der en bror samisk, og har funnet veien hjem igjen til sin samiske identitet, og en søster kan være norsk. Så derfor det viktig. Og jeg møtte noen her I løpet av den festivalen som fortalte at når hun vokste opp, og hennes foreldre fra den her bygda, hun vokste opp, hun visste ikke at hun var same. Det fikk hun vite når hun var ungdom. Men hun vet at alle besteforeldrene, alle fire besteforeldre snakket samisk, men de snakket det ikke til sine barn. Så for hun var Riddu Riddu en helt konkret vei tilbake til det samiske, og nå hun tilbake med sine barn igjen, som også styrker sin samiske bakgrunn da, ved å være her.
0: Det jo også et tema som går igjen på noen konserten, og det blant annet et bestillingsverk, vet jeg, som heter Mjokstad Pagana, som tar opp litt av denne problemstillingen, ikke det? Med Hilda Lensmann og Thomas Norvio blant annet.
1: Absolutt, og det jo en veldig spennende prosjekt som Riddu Riddu har satt I gang. Og Juxta Paganos, det betyr jo ved hedningene, og det beskriver egentlig hvordan Vatikanet beskrev kirka I Tromsø som egentlig en grense der vestlig kristendom møter samisk urbefolkning og som på en måte blir starten på århundre med assimilering og undertrykkelse av urfolkskultur og språk og det her da Riddo Riddos måte å ta historien tilbake på og gi kanskje et svar til ja, til den misjoneringen som har skjedd I arktiske strøk og festivallederen Saje Solbakk har beskrevet det som en protestelektronika som altså gjennom en ja, en kollektiv konsert så samles da artister både fra Sápmi men også fra ja, fra Mongolia og Kalaallit Nunaat og så Grønland med å med strupesang og for å feire vokaltradisjon da en felles vokaltradisjon kanskje og historie.
0: Vi har selvfølgelig ikke lyd fra denne konserten som spilles nå I kveld, men vi skal her høre Hilda Lensmann og Thomas Norvius sammen med en annen av festivalens artister, Lavre, da de besøkte NRK-scenen. Du får en god sommer videre, Siv Eli Wohlab, og tusen takk for at du var på Riddo Riddo for oss.
1: Alt I orden, og logito.

0: stå mitt med Hilda Lensmann, Lavre og Thomas Norvio. De besøkte NRK-scenen og også noen av artistene på Urfolkfestivalen Riddu Riddu I år. Festivalen jo I full gang, og det vi også her I musikklivet. Kollegaer I Petre Musikk, Arian Engebø og Espen Rones, dere reiser rundt og skal gjennom sommeren gi oss små stemningsrapporter fra flere norske festivaler. Så hvor befinner dere dere nå?
1: Akkurat nå så vi rett borte for brygga I Tønsberg, og vi inne på festivalområdet til Slottsfjellfestivalen. Hvor en haug av Norges mest populære pop- og rapartister, I tillegg til internasjonale stjerner, står på programmet.
2: Og Slottsfjellfestivalen jo en av de eldste festivalene vi har her I Norge. I veldig mange år så var den på selve Slottsfjellet, et fjell som liksom ruver litt over Tønsberg, men for noen år siden så flyttet de festivalen ned nærmere brygga nærmere byen, og etter det så har festivalen blitt veldig, veldig populær, og I fjor så var den utsolgt for første gang på 10 år. Slottsfjell jo en festival som populær for ganske unge folk, og jeg møtte en jentegjeng som var på festival for aller første gang. Hvem det jeg prater med på Slottsfjell nå?
3: Nå prater du med Mariela, Ida og Sunne.
2: Og dere på Slottsfjell for første gang I livet. Det også første gang på festival?
4: Ja, det stemmer. Det første gang, every time.
5: Det første gang. Ja, det
6: jeg har faktisk vært på Idyll, men dette her jo enda større.
2: Hva var grunnen til at dere valgte å dra på Slottsfjell I år?
5: Det var jo det at Sunne hadde en hytte her, rett ved. Og da ble det veldig naturlig at du var så nærme.
4: Og så det byen, stedet, selve Slottsfjell. Se på den fine utsikten.
6: Og så vi nettopp ferdig på 3. klasse videregående. Ja. Ferdig med 13 års skolegang, så da må vi ha noe å feire.
5: Vi må feire det. Ja. Altså, det må feires.
2: Siden dere her for første gang, hva liksom forventningene til Slottsfjell I år?
4: De ganske høye, altså. Vi gleder oss. Men vi stolteste av I dag, holdt jeg på å si. Det golf, ikke det?
5: Og Bøystad, 100%.
6: Ja. Ja, nei, det blir gøy å se masse store artister og bare masse kjente folk. Og, ja, nei, det blir bra.
2: Men det golf og Bøystad, det guttegruppene dere ser mest frem til?
6: Ja, egentlig gutte, de store som opp og frem nå, og så litt sånn utlandske som Sienna, Spiro og de der. Ja.
5: Hun blir kjempebra, så det gleder vi oss veldig til.
2: Ikke sant? Utenom konsertene da, hva det som må til for å få en maks festivalopplevelse?
4: Da jo det 18-plus-grensa som må litt til, altså drikke, godt selskap,
5: ja, litt god promille må til.
2: Hvis dere nå skal trekke fram en ting dere ser mest frem til med Slottsfjell I år, hva det?
6: Det blir vel å se folk du ikke har møtt på lenge.
5: Ja, det blir stemningen, egentlig.
4: Stemningen, ja. Ja, jeg enig på den.
0: Kollega Espen Rones fra Petre Musikk var det som fikk en prat med Mariela, Ida og Synne, som altså var på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg for aller første gang. Og jentene de gleder seg aller mest til å se de norske guttene. Guttegruppene spille, men på programmet så finner vi også flere store internasjonale navn. Gjør vi ikke det, Arian Engebø?
1: Absolutt, blant annet det en artist som britisk, som heter Sienna Spiro, som I løpet av de siste årene har hatt noen ekstremt populære hits. Og det som også litt spesielt med hun, at hun rett og slett har en norsk gitarrist med seg på scenen. På alle konsertene hennes, men også på konsertene her på Slottsfjell. Og jeg tok rett og slett en prat med gitarristen hennes, Mathias Lunde. Kanskje du forteller litt, I dag så du her med Sienna Spiro, stort britisk stjerneskudd, men hvem andre det du har jobbet I lag med?
7: Ja, for noen år siden så reiste jeg rundt med Givian, jeg reiste med Stormzy, gjort et par ting med Teddy Swims, ja, masse andre. Altså, for 10 år siden så spilte jeg for Ylva der borte også, så det var litt morsomt å se henne igjen.
1: Ja, for hun også spiller på Slottsfjell I dag.
7: Ja, ja.
1: Ja. Mm. Hva liksom den største konserten du har spilt, eller den største sånn klyp meg I armen, skjer dette her type øyeblikket du har hatt?
7: Jeg tror jeg har to. Det ene var Rock Werchter I Belgia med Stormzy da, og da var det 100.000 folk der liksom. Det var helt sykt.
1: 100.000?
7: Ja, 100.000. Det var jeg for Flekkefjord, sant? Så det var jo liksom 9.000 mennesker der. Så det var ganske sykt å få opptre der. Men så spilte jeg jo alltid hatt en drøm siden jeg var liten om å spille Wembley Stadium. Ja. Og det gjorde vi med Sienna for sånn måned siden. Så det var sinnssykt gøy.
1: Ja, hvordan føltes det å liksom ha oppfylt en sånn type drøm og stå på den der scenen?
7: Det ganske absurd liksom. Det noe jeg har sett frem til hele livet. Og så når man har gjort det, så har man gjort det på en måte, så så går man kanskje videre til neste ting. Men det var en sinnssyk opplevelse.
1: Men det å gå fra å spille med Givian til Stormzy til Sienna Sparrow som du med I dag, det jo ganske ulik musikk de lager alle disse her, litt ulike type konsertopplevelser de gir. Hva det som viktig I de rolle da?
7: Det å være allsidig og forstå musikken I seg selv. Givian veldig R&B, Stormzy liksom grime, hip-hop, hvor live-pakket til Stormzy mer rock and roll. Så jeg har på en måte den bakgrunnen, men jeg har R&B gospel bakgrunnen også. Og nå det Sienna som liksom soul, jazz. Så man strekker seg jo veldig da. Man strekker seg veldig fra liksom, ja, vi har masse ulike sjanger, men det det som mye, det veldig gøy å gjøre den jobben jeg har da. For dette alltid en ny sjanger på en måte. Alltid noe nytt å lære seg, men ja.
1: Ja, hva tror du liksom nøkkelen der? Det liksom det du faktisk liksom teknisk kan få til, eller handler det litt om personlighet og sånne ting?
7: Det jo definitivt en sammenheng mellom begge deler. Det må jo være god nok på en måte, men samtidig være grei å ha med å gjøre. Altså når du reiser på turné sånn som nå, så spiller vi jo liksom en time hver dag, og så henger vi I 23 timer. Så hvis du en grusom person, så ikke det så greit. Da får du ikke den jobben liksom. Så vær grei å ha med å gjøre. Liksom gjør det du skal, smil, og ja, det egentlig det.
0: Gitaristen Mathias Lunde fra Lille Flekkefjord, som spiller med noen av verdens største popstjerner. Du hørte han da I samtale med Arian Engebø, som møtte ham på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg denne uken, da han spilte med det britiske stjerneskuddet Sienna Sparrow.

Hun har blitt sammenlignet med store stemmer som Adele. Du hørte Material Lover med Sienna Spyro, som denne uken spilte på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Like sikkert som myggen biter, dukker spørsmålet opp om hva som blir sommerens nye hit. Og på VG-lista denne uken 8 av 10 sanger norske. Ikke overraskende ligger Oljeberget med vikingblod på førsteplassen, men det mest imponerende det nok 22-åringen Tobias Sten, som representerer hitlisten med hele 6 låter, og en av dem det denne. Du hører på Musikklivet I P2. Jeg heter Tine Skolmen. Okay.

med et lite tips hvis det skulle dukke opp en regnværsdag I sommer. Har du tilgang til appen NRK TV, så søker du opp programmet Ville London. Det et helt nytt program laget nå I år av 100-åringen Sir David Attenborough. Han som I mange tiår har reist jordkloden rundt og filmet, han sier at han alltid vender tilbake til Storbritannias hovedstad, selv om en europeisk millionby kanskje vel det siste du tenker på når det gjelder naturopplevelse, og vel I hvert fall ikke derfor du drar på helgetur til London. Men byen har nemlig en vill side, og den rett utenfor døren. Og hvorfor jeg nevner dette nå fordi kollega Arne Berg straks kommer hit for å fortelle om noen spesielle lydopptak som David Attenborough gjorde I Sør-Amerika en gang på 50-tallet, som dette vi hører her.

0: Det du her hører en beinfløyte fra Guyana, eller britiske Guyana som det heter 1955, da dette opptaket her ble gjort av Sir David Attenborough, kjent for sine naturprogrammer I mer enn 50 år. Og på alle disse reisene han gjorde, så tok han opp ulike lyder som igjen har blitt til en plate. Og Arne Berg, du har jo dykket ned I David Attenboroughs album som heter altså My Field Recordings from Across the Planet, og denne gangen altså fra Guyana. Beinfløyte, det høres nesten litt skummelt ut.
1: Ja, det kan du si, men beinfløyte jo et eldgammelt instrument, og I dette tilfellet så var det en hjort som ble brukt helt opp. Etter at huden og kjøttet var brukt I sine formål, så lagde man altså fløyte av leggbeinet. Attenborough skriver imidlertid I teksthefte til albumet at man tradisjonelt lagde fløyte av falne fiender I krigstiden. Ikke for å håne dem, men for å tilegne seg deres kraft og visdom.
0: Men nå befinner vi oss da altså på nordkysten av Sør-Amerika, I landet som I dag bare heter Guyana. Men I 1955, da David Attenborough var der for å lage naturprogram for BBC TV, så gjorde han jo da altså også noen sånne små lydopptak av musikken han hørte, som denne beinfløyten som vi nettopp fikk et litt lyd av. Men du vil at vi skal høre noe religiøs musikk, også fra urbefolkningen I Guyana, fra en religion som de kaller Alleluja, men som da altså ikke kristen. Dette må du forklare litt.
1: Ja, David Attenborough forteller at et medlem av et av urfolkssamfunnene I Guyana hadde møtt noen kristne misjonærer, men hadde selv fått en åpenbaring og skapt denne religionen som livsbejaende. Poenget å feire livet med sang og dans og guddommene de heter Mama og Papa. Halleluja ble øyeblikkelig en torn I øyet på de kristne misjonærene I landet, men siden den gang så har Guyana blitt et selvstendig land, og I dag så Alleluja, som religionen heter, anerkjent som et eget trossamfunn I Guyana, og har sitt hovedkvarter I landsbyen Amokokopai, langt opp I fjellene, nær grensa til Brasil og Venezuela.
0: Og I 1955 var altså David Attenborough til stede med opptaksutstyret sitt I det øyeblikket jegerne kom tilbake fra en jakt, og kvinnene tok imot dem og sang for å ønske dem velkommen.

Halleluja, sang kvinnene da mennene kom tilbake med mat etter jakten. Og midt blant dem sto altså David Attenborough med opptaksutstyr. Og alt dette og mer samlet på dobbeltalbumet My Field Recordings From Across the Planet. Og det var altså kollega Arne Berg som har hoppet ned i kaninhullet og gir oss noen små smakebiter fra dette albumet gjennom sommeren. Og neste gang så skal vi til Indonesia. På 9 ulike scener, i 4 dager, langt til havs på Helgelandskysten, arrangeres Trænafestivalen, som avsluttes i dag 11. juli. En av de beste festivalene i Europa som du mest sannsynlig aldri har hørt om, skrev den britiske avisen The Guardian. Og Trænafestivalen den drives som en ideell organisasjon, og har helt siden starten vært dypt forankret i lokalsamfunnet på Træna, og begge øyene, både Sanna og Husøya, tas i bruk. Og på øya Sanna, der ligger den mytiske kirkehelleren, havets katedral, som gravd ut av havet gjennom tusener av år. Og denne katedralen en av naturens mesterverk, og har i all sin tid fascinert havfolket. Det arrangeres kun en konsert her i år, og det den prisbelønte trioen Uld, som har fått æren da av å spille i denne bergsprekken kirkehelleren. Vi hører dem her fra da de besøkte NRK-scenen.

0: Uld fra En annen virkelighet. Trion som spiller I den storslåtte naturscenen, som en type grotte sprekk på øya Sanna under Trænafestivalen I år. Og har du lyst til å se hvordan det ser ut der ute I havgapet under en festival, så søker du opp festivalsommer I NRK TV. Der har NRK vært og gjort opptak av konsertet I Kirkehelleren. Trænafestivalen, slik den fremstår I dag, ble startet I 2003. Og på Træna så liker de å skryte av at dette Norges eldste fiskevær. Og det mange myter og spennende historier knyttet til dette øysamfunnet langt vest på Helgelandskysten. For på Træna så det gjort arkeologiske funn som gjør at vi tror at mennesker kom dit for over 9000 år siden, padlende I skinnbåter de 5,5 milene over den åpne Trænfjorden. Og på øya Sanna så har de funnet rester etter noe av Norges eldste hus, og på kirkehelleren ligger det graver fra både jernalderen og fra middelalderen. En av sagnene Pytheas fra Marseille, en oppdager som rundt 325 før Kristus heiste seil og seilte mot det ukjente nord. Og da skipet hadde passert England, seilte de en uke og kom til et land med midnattssol. Han kalte landet Ultima Thule, den ytterste utpost, og havfolket tok Pytheas og hans følge godt imot, og de overvintret. Kanskje var det Dønna eller nettopp Træna de kom til. For 2000 år senere skrev Edgar Allan Poe diktet Dreamland, stedet vi bare kan nå I våre drømmer. Og det gamle navnet på Træna, det finner vi både I den yngre Edda og Snorre Sturlason, samt Aslak Bolts jordebok. Selv var jeg så heldig å få være på Træna for noen år tilbake, og besøkte campen også, som en viktig del av festivalen. Den delt opp slik at de unge som vil feste og bråke, de har et sted, familien et annet, og så det ikke bare telt det soves I. Jeg selv ble så nostalgisk da jeg så en gammel folkevognbuss, som jeg selv hadde mine sommer I som liten, så da måtte jeg ta en prat med hun som hadde fikset og ordnet inn I bussen sin, som hun var så stolt av, da den sto på en høyde med utsikt til havet og til fjellene.
1: Hei! Kan jeg få se på bilen din? For jeg blir så nostalgisk. I min oppvekst så hadde vi sånn, og jeg har slitt ut flere sånne biler. Og så koselig! Men hvordan det å bo I denne, fremfor å bo I et telt nede på...
2: Nei, jeg har med telt faktisk, men det veldig luksus å kunne sove I ordentlig seng og åpne døren og bare kikke ut og...
1: Skikkelig koselig, vet du. Og ordentlig misunnelig. Skal vi se hvordan legger du deg? Åh, det så koselig!
2: Med den utsikten.
1: Åh, det skikkelig misunnelig. Har du laget den selv?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Nei, det sant?
2: Ja, det har jeg. Der
1: du...
2: Ja, skrap og alt og bibliotek.
1: Nei. Jaha. Så flink da. Sengen bygd opp av.
2: Ja, det seng som kan trekkes ut I lengden, og så det kjøleboks og vanntank, og solcellepanel på taket.
1: Nei, kjempefin altså. Det stjernehimmel. Det går stjernehimmel I bilen sin.
2: Karlsvognen her.
1: Det sant, disse små hullene?
2: Ja, ja, de lyser I mørket.
1: Nei. Du får liksom alt det beste, og så får du litt av festen I tillegg.
0: Dette var altså fra campen på Trænafestivalen, som avsluttes denne helgen, og et av de store trekkplasterne på festivalen det Ari Bajgora. Grynrøkka-gutten som ble nominert til 4 Spellemannpriser I 2025, og som nominert til NRK P3s årets låt med radiohitten Falle og slå seg. Ja,

Mari Bajgora fra NRK-scenen med Falle og slå seg. De over 250 år gamle Goldberg-variasjonene er et kjempemessig og ganske så legendarisk musikkstykke av Johann Sebastian Bach. Men et fenomen i nyere tid er at veldig mange unge og veldig flinke pianister kaster seg over denne musikken, spiller den på konserter, gir ut på plater, og det er egentlig litt rart, for frem til midten av 1950-tallet var dette ganske så sjelden kost, før den legendariske innspillingen til Glenn Gould gjorde musikken tilgjengelig og udødelig.

0: Håkon Hegstad, du kjenner denne musikken her veldig godt, og kanskje pianisten også, men hva var det som gjorde denne innspillingen her så legendarisk, for det er den jo?
1: Altså, det var jo noe som du sa, at det var sjelden kost før det, og dermed så var det, det gikk jo rykter om denne geniale, briljante pianisten fra Kanada, som hadde holdt noen konserter her og der, og så skal man gjøre sin platedebut, og da spiller man jo ordentlig pianomusikk, som på den tiden var Chopin, Liszt, Rachmaninoff, og liksom alt det som rev folk med. Men dette, disse veldig lange variasjonene, det er jo musikk som kan ta godt over en time, kanskje bortimot halvannen, hvis man gjør det med alle repetisjonene og sånn. Det var litt sånn dristig. Og man trodde rett og slett ikke det ville selge, man trodde det ville være for skjært, for det var det. Før han så var det bare et par, jeg håper å si, litt sånn veteran-cembalister. Man hadde begynt å grave fram cembalo og bygge dem opp igjen, de instrumentene som musikken er skrevet for egentlig. Men det slo jo an, altså han gjorde det på sin helt egne måte, og det visste at det var en kjempesuksess, fordi han skjønte kanskje litt av hvordan denne musikken virker, humoren, og så hadde han ikke minst teknikk til å spille dette her. Det er vriende saker, det kan vi snakke mer om etter hvert, hvorfor det er så vanskelig, men etter disse veldig rolige innledningstonene så skyter det jo fart, den musikken her. Hver variasjon går på en måte litt raskere, i hvert fall til å begynne med, og så er det litt frem og tilbake, og noe av det er nesten uspillelig. Jeg tenkte å hoppe frem til en av de variasjonene hvor det er faktisk vanskeligere enn det høres ut, men det er også så fort at det blir helt psykedelisk morsomt av og til med Glenn Gould.

0: Du, det noe som heter tegneserietempo, Håkon? Jeg fikk litt sånn Tom og Jerry.
1: Altså, det står ikke i notene, for tegnefilmen var jo ikke oppfunnet på Bachs tid, og dette var kanskje ikke helt sånn som Bach hadde tenkt det heller, det vet vi, men Glenn Gould tar det i hvert fall helt ut med noen sjokkerende og hesblesende og bare så morsomme tempi at du må le når det raser og går i denne farten her. Og så har han jo også noen inderlige sider.
0: Men var Bach en litt noen tøysekopp, eller?
1: Han er jo ikke kjent for å være en stor humorist. Det er han ikke. Men det er mye av musikken hans som er morsommere enn man kanskje tror. Altså, vi har hatt en hel romantisk periode hvor vi glemte liksom at på 1700-tallet og i barokken så hadde vi humor. Og i denne musikken her så utfaller han seg. Det er jo, som antydet, et kjempesvært verk, og alle disse variasjonene, det brukte han alt han kunne av nerdete ting. Han fletter inn flere forskjellige typer danser og leken musikk. Han leker med forskjellige stilarter fra forskjellige land. Det er litt sånn italiensk stil, fransk stil, og en masse kanoner, altså sånn hvor den ene hånden repeterer den andre, men i forskjellige intrikate typer variasjoner. Så
0: vi vil sette folk litt på prøve, da.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Og han gjorde jo det også i den tiden da det ble skrevet.
0: Ja, for det lurer jeg litt på, den bakgrunnen til hele denne Goldberg-variasjonen, for vi hører bare om det. Jeg vet ikke hvor navnet Goldberg kommer fra. Ja.
1: Nei, og det er jo til og med litt usikkert om dette er sant, den historien som hører til. Det vi vet er at det på ingen måte het Goldberg-variasjonene da det ble trykket. Det ble jo faktisk gitt ut i Bachs levetid. Det heter bare klavierybung og arie med ulike variasjoner eller forandringer for klavicembalo med to manualer, står det på noteforsiden, og det er viktig fordi han spesifiserte da at du skulle ha et sånt cembalo som hadde to etasjer, så å si. Og så er det jo den historien som egentlig er ganske morsom, hvis den stemmer, men vi vet ikke helt.
0: I dag så gjør den det, vi sier det.
1: Ja, vi sier det. Ja. Vi er på begynnelsen av 1740-tallet, og så er det altså en greve, russisk ambassadør til Sachsen, grev Hermann Karl von Kaiserling, som var så musikalsk interessert at han hadde fått seg en liten ung gutt til å spille piano for ham, som må ha vært supertalentfull, denne Johann Gottlieb Goldberg. Og denne greven hadde litt problemer med å sove, så han spurte denne verdens største komponist i de traktene, i hvert fall på den tiden, Johann Sebastian Bach, om han kunne lage noe for denne unge pianisten som han kunne spille fram om natten. Og det gjorde han, og da liksom, det vanskeligste, mest utfordrende og mest gigantiske på en måte som Bach har laget. Så det er en vakker historie.
0: Liten lullaby,
1: ja. Ja, ikke sant? Ja, det ble ikke laget for at han skulle sove. Du kan kanskje få sove av den lille arien som du begynner med, og som du også slutter med, som kommer tilbake helt til slutten. Men de tingene i midten, det er mer sånn, i stedet for å se TV og nyheter og sånn om natta som vi gjør nå.
0: Det var den tidens scrolling.
1: Ikke sant?
0: For masse informasjon.
1: Og så er det kanskje noe pedagogisk det at man blir roet ned til slutt, så kanskje han fikk sove etterpå. Men hvis han virkelig satt og hørte på dette her i halvannen pibe om natta, denne greven, så er jeg imponert av det. Og hvis denne 14-åringen virkelig kunne spille det, så er jeg også imponert over det.

0: Men efter att han hade skrivit detta stycke för en greven som ville sova eller vad han nå en gång ville, vad skedde vidare? För det var har ju ligget dvale.
1: Ja, alltså det blev som sagt utgitt. Bach blev lite glömt efter hans död, men fick en renässans igen på begynnelsen av 1800-talet då som folk som Mendelssohn för exempel plockade dem upp igen och gjorde något av den stora musiken, kyrkmusiken känt. Och så spelade ju folk ting hemma, preludier och fuger och alla de andra klaverstyckena, men ett tror ikke det blir spilt mye offentlig, vi har ingen tegn på det. Og det var kanskje dumme tidsånden, som jeg har nevnt allerede. Romantikken tok over, man ville ha store følelser og så videre. Og det jo en litt morsom historie, en som heter Bosoni, for litt over 100 år siden. Veldig dyktig pianist, og veldig innflytelsesrik skikkelse. Og han laget jo en utgave som kanskje kunne gjøre denne fremførbar, hvor han foreslo å kutte liksom, halvparten av alle variasjonene, sånn at det ble litt mer sånn håndterlig lengde. Man trodde rett og slett ikke at publikum kunne høre så lang musikk.
0: Men Håkon Hegstad, da det jo litt rart, for du har fortalt meg at nå i dag så jo det plutselig blitt litt trendy å spille Goldberg-variasjonene, og de sitter musestille og hører på halvannen time, altså hva det som har skjedd?
1: Ja, det det, altså de store virtuosene på 1900-tallet gjorde det i sjelden grad, men nå det kommet en helt ny generasjon av pianister som kaster seg over dette her, og løser alle de tekniske, flokete tingene. Par av de mest kjente jo Vikingur Olavsson, Lang, en italiensk dame som fryktelig morsom, Beatrice Rana, og så det koreanske fenomenet, Yun-Chan Lim, som fortsatt sjokkerende ung, som spilte det i Carnegie Hall nydelig. Og så har jeg plukket fram en som jeg synes veldig god, og litt spesiell kanskje, av disse, som nesten en ny Glenn Gould. Han spiller ikke på samme måte, men han gjør det på sin egen veldig personlig måte, en russer som bor i London, og som ikke vil hjem til Russland heller. Han veldig åpen om at han sammen med en annen mann, en annen veldig god pianist til og med. De sitter og spiller firende sammen ellers. Pavel Kolesnikov heter han, og han holdt konsert med Goldberg-variasjonene i Royal Albert Hall under The Proms. Halvannen time med 5500 publikummere som ikke laget en lyd. Og det var en helt sånn, kan man si, transcendental opplevelse, at man tar med liksom, lytterne på en sånn reise. Han lager eventyr av det, og med både veldig sånn intenst følsomt spill, veldig masse dynamikk og pedal og alt sånt som egentlig ikke lov hvis man skal prøve å gjøre dette autentisk som en cembalist, men også med masse humor. Jeg har bare plukket fram en liten variasjon som kommer nesten mot slutten der, hvor det også veldig mye fryktelig intrikat, og han spiller jo nesten som om man ikke bare hadde to hender og en hjerne i hver finger, men som om det mange hender som spiller hver sin bit av denne her forrykkende variasjonen.
0: Det altså bare to hender vi skal høre.
1: Ja, jeg lover, han har bare to.

0: Slava Kolesnikov, en av de mange supervirtuose pianistene som nå altså har blåst liv i Goldberg-variasjonene til Johann Sebastian Bach, Håkon Hegstad. Og det er jo det som er det fenomenet nå, at hvorfor er det så populært? For hvis vi går tilbake til før 1950, så var det jo, og hvis vi spilte det hele tatt, så satt vel folk og småsnorka og sov og prata. Hvorfor sitter vi nå og lytter til dette her?
1: Det er veldig interessant, og jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men jeg liker jo den tanken på at det er skjedd et eller annet. Kanskje dette oppleves som en type motgift mot alle distraksjonene som vi omgir oss med hele tiden. Og så kanskje noe med humoren som har forandret seg også, at vi verdsetter denne musikken som ikke er så breddfull av de aller største følelsene, men masse humor, masse detaljer. Det er nok å, jeg må si, variere med, sånn at hver pianist av disse her får sette sitt personlige preg på det, som gjør at de synes det er gøy å spille, og at det blir morsomt å høre på. Og det er, først og fremst så er det en fantastisk reise, altså Bach tar oss med gjennom den rolige, vakre lille melodien, gøyale variasjoner av ymseslag, flere fine sånne små oaser med litt roligere ting som skjer innimellom. Og der tenkte jeg vi kunne avslutte på en litt sånn et melankolsk sted, hvis vi får lov til det, en sommer ettermiddag, nemlig med variasjon 25, og det er et stykke før slutten, det slutter i dur, men denne går i moll og har også liksom noen helt fantastiske harmonier, der nesten ikke til å kjenne igjen den originalen, og også et sånt sted hvor disse pianistene får brette ut, ikke sin supre overlegde teknikk, men bare hvor musikalske og følsomme de er, rett og slett hjerteskjærende musikk.
0: Tusen takk, Håkon Hegstad, for at du kom og tok oss med på denne reisen gjennom Johann Sebastian Bachs Goldberg-variasjoner, og dette litt interessante fenomenet om at vi faktisk i dag sitter helt musestille, lytter til én pianist som spiller et stykke over halvannen time i denne skrolletiden.

0: Variasjon 25 med pianisten Pavel Kolesnikov fra Bachs Goldberg-variasjoner.
1: Musikklivet NRK P2.
0: Du har hørt Musikklivet på P2. Jeg heter Tine Skolmen, og de andre som var med og lagde denne sendingen var Amund Grepperud og Helen Anker. Og ønsker du å høre dette eller andre programmer eller podcaster, ja, da går du bare inn i appen NRK Radio.
2: Dette NRK Nyheter klokka 17. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på de siste utspillene fra USA om den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i går at han vil hindre at domstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. Barth Eide kaller utspillet fra Rubio svært uroende. Den internasjonale straffedomstolen i Haag ble opprettet i 2002 for å etterforske og dømme i saker som gjelder krigsbrottverk, folkemord og brottsverk mot menneskeslekter. I Belgia har flere funnet døde etter en brann i et høghus i Brussel. Nødetatene leter fremleis etter 6 personer, og hvor mange som døde er ikke kjent. Og i Frankrike feirer de nasjonaldagen sin i dag, men hetebølger i landet legger en demper på festen. Mellom annet er det tradisjonelle fyrverkeriet avlyst flere steder. Samstundes er dagen preget av 10-årsmarkeringer for terrorangrepet i Nis, hvor 86 mistet livet og 400 ble skadde da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. Men det blir nasjonaldagsfeiring likevel, og den skiller seg kraftig fra 17. mai, sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved UiO.
3: Det er ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer er militærparaden på Champs-Élysées som fant sted i morges i tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det er jo noe som veldig mange liker å få med seg. Og rundt omkring i det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball og som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av i år.
2: Norges største bank DNB slo forventningene og leverte i andre kvartal et resultat på 9,8 milliarder kroner etter skatt. Det er et tegn på at det går godt i norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
4: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
2: Og mer om økonomi nå. Over Atlanteren gikk prisveksten i USA ned til 3,5% i juni, etter å ha vært på 4,2% måneden før. Hovedårsaken er et kraftig fall i energiprisene. De gikk ned hele 5,7% på bare en måned. Lågere bensinpriser etter våpenkviler i Iran-krigen bidro også til å bremse prisveksten i det bilavhengige landet. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Dette er sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: En onsdag I august 2025 står jeg inne I en helt tom garderobe på Grusomhetens teater I Oslo og svetter kuler. Det føles ut som den hvite button-down-skjorta limt fast I ryggen, og jeg sjekker stadig under armene på den nøye utvalgte grønne dressen for å se om svetten har presset seg ut gjennom skjorta og laget svetteringer under armene på jakka også. Jeg har aldri hatt et panikkanfall, men rent bortsett fra dagen datteren min ble født, føles dette som det nærmeste jeg kan komme. Jeg tygger på innsiden av kinnet mitt og prøver å huske noen pusteøvelser, men kommer ikke på noe som helst. Det to dager siden jeg går til byromanen min, jeg vet ikke, jeg var ikke der. 5 dager siden jeg leste høyt fra den for aller første gang på Gyldendals 150-årsjubileum foran et stappfullt rom fullt av forfattere, og 10 dager siden jeg ble intervjuet av VG. Men likevel det først I dette øyeblikket det føles som alt kommer til å ramle sammen. Det nå jeg ukontrollerte skjelvinger, det nå det snører seg av halsen, og det nå jeg ikke klarer å fokusere på noe annet enn svetteringer og pusteøvelser. Jeg heter Andreas Øverland, og for de som ikke kjenner meg, så debuterte jeg som forfatter på Gyldendal Forlag I fjor høst. Men denne historien handler ikke om hvordan det føles å se boka man har jobbet med stå I hylla på Nordli, eller det å skrive en omdiskutert roman som noen mener veldig sterk, og andre mener banal og teit. Nei, den handler om at jeg, da jeg skulle gi ut boka mi, valgte å gjennomføre noe utleverende og privat jeg angret veldig på. Og hvor jeg kanskje, kanskje ikke, gikk litt for langt I å vise frem og bruke en mørk sannhet I mitt liv I håp om å skape noe jeg selv hadde troet på. Men som gikk på bekostning av den det egentlig handlet om. Min egen mor. Denne historien handler om å være eneste pårørende. Den handler også om å gjøre noe som føles både helt feil og helt riktig samtidig. Om at det å være hensynsløs noen ganger føles ut som den eneste utveien du har. Inne på teatret lener jeg meg nå altså inntil den gamle tredøra som skiller meg fra scenen. På den andre siden hører jeg folk trampe ned trappene til scenerommet. Det lav summing og støy og dunking og hysjing og visking. Og jeg hører min egen stemme, klippet opp I biter og spilte over lydanlegget, som gjentar det samme om igjen med dunkelt lydteppe under. Da jeg tidligere på dagen hørte lydteppet for første gang og så for meg at folk skulle komme inn I rommet, hadde jeg ledd høyt av glede og forventning. Åh, så nonchalant jeg hadde vært. Så lite ydmyk, så breddfull av hybris. All den selvtilliten blåst bort. Og nå håper jeg desperat på at noe uforutsett skal skje. At en brannalarm skal gå av, eller en vannlekkasje skal gjøre at hele bygget må evakueres. Det ingen andre å skylde på heller. Alt min feil. Det var nemlig jeg som hadde tenkt ut hele denne ideen. At lanseringsfesten, for jeg vet ikke, jeg var ikke der, skulle foregå en slags kopi av leiligheten som nesten hele boka utspiller seg I. Og det jeg som har tatt meg selv såpass på alvor at jeg hyret på den anerkjente regissøren og dramaturgen Ilene Sørbø for å ha regi på det hele. Det jeg som har bedt kona mi om å ta fri fra jobb for å hjelpe meg å teipe opp grunnflaten av en leilighet på scenen. Tenk Lars von Trier sin film Dogville. Det jeg som har hentet møbler, bært, løftet og skjavet, og kanskje verst, det jeg som har tvunget managementet mitt og forlaget til å invitere en haug med folk jeg ikke aner hvem til dette. Og hvorfor? Jo, så disse inviterte menneskene skal kunne bevege seg inne I leiligheten som nesten hele boka mi basert på. At verden og boka og livet mitt og fiksjon og andre mennesker og alt skal møtes I et slags kunstverk. Og I midten av dette kunstverket skal jeg ha en performance. Og alt dette uten tanke, uten å være det minste forberedt faktisk på at jeg, rett før klokka 19.00, onsdag 27. august 2025, kom til å angre mer enn jeg angret på noe annet. Litt fordi jeg nervøs for å huske ord og tekst, litt fordi det kanskje ikke bra, eller blir bra, eller kan bli bra, og litt fordi jeg dødssliten etter å ha jobbet med kun dette I 24 timer I døgnet, I snart 3 dager på rad. Det I hvert fall det jeg sier til meg selv. Men jeg vet også at egentlig det ikke derfor. Egentlig det fordi jeg vet at noe jeg bare har delt med ett eneste menneske før. Noe som har vært helt hemmelig. Ikke bare hemmelig, fullstendig skjult. Nå skal deles med resten av verden.
1: That's the one. Oi. How did he not find a baggie? With his hand in my shoe.

Denne historien begynner egentlig ikke på grusomhetens teater. Den begynner egentlig ikke med at romanen min blir utgitt noen dager før, eller en gang med at jeg blir antatt av Gyldendal. For meg så tror jeg den starter den sommerdagen, midt på 2000-tallet, da min mor flytter fra Stjernemyrveien på Haugerud, en drabantby i Groruddalen i Oslo Øst. Fra leiligheten og blokka jeg oppvokste, og trappen jeg har løpt opp og ned til fjerde etasje uten heis så lenge jeg kan huske. Og fra verandaen med utsikt i Oslofjorden og kjøkkenbordet, der vi var en familie. Og fra naboene. Og til en stor, grå blokk, ikke langt unna. Det var sikkert mange grunner til at hun flytta. Mamma var midt i 40-åra. Mammaen hennes, min mormor, hadde akkurat dødd. Hun og pappa hadde gått fra hverandre. Jeg var nesten aldri hjemme. Leiligheten var kanskje et sted som minnet om alt som hadde gått galt. Kanskje hun så på det som en ny start. Kanskje hun til og med var positiv til å flytte. Jeg vet ikke, jeg tror ikke vi snakket så mye om det. Og hvis vi snakket om det, så husker jeg ikke helt. Men jeg tror uansett at det er der det begynner. For meg. For den mammaen jeg hadde før hun flytta, var en ganske annen enn den jeg holdt begravelsestale for. Og det er akkurat som hun la igjen noe av personligheten sin i den gamle leiligheten i rødblokkene i Stjernemyrveien. Som om hun glemte igjen latteren i kjellerboden. Eller at en letthet, eller en livsglede, eller håp, ble kjørt ut på Grønmo, sammen med den grårosa salongen. Den mammaen jeg vokste opp med var til stede og brydde seg om andre. Hun var opptatt av å være en del av lokalsamfunnet. Hun var til og med FAU og tillitsvalgt på jobb. Hun tok videreutdannelse og engasjerte seg på dugnader i det gamle naboparet ved siden av oss i dagligliv. Og i meg. Masse i meg. Men alt det, hele den historien, hele den personen, er knyttet til Stjernemyrveien, til barneskolen og til 90-tallet. For med det nye millenniet ble mamma dårligere, og det var som om hun plutselig slutta å prøve. Kanskje nesten uten at noen merka det. Jeg burde kanskje ha merka det, men jeg merka det ikke. Mamma har ingen søsken. Det har ikke jeg heller, så jeg kjenner meg litt igjen i å ville være alene, og i det å ikke alltid måtte ha kontakt med andre. Det å trives i eget selskap og gjøre som man vil. Så jeg tenkte kanskje ikke så mye på det heller. Jeg burde sikkert ha tenkt på det. Hun hadde ikke alltid vært syk, men helt siden jeg var liten kan jeg huske å ha sett henne plutselig og akutt legge seg på gulvet. Plutselig, uten forvarsel, fikk hun voldsomme forstyrrelser i hjertet. Det galopperte nesten ut av brystet. Hun målte sin egen puls til langt over 200 og kunne ligge på gulvet på alle fire i timesvis for å kontrollere det. Det hadde bare blitt verre. Det var gått så langt at noen ganger mistet hun bevisstheten. En gang hadde hun besvimt i vaskekjelleren i den nye leiligheten i den nye blokka, og etter det kjøpte hun seg en vaskemaskin så hun slapp å ta heisen helt ned for å vaske, og kanskje bli begravd der, som hun sa. Hun mente selv den eneste løsningen var en ablasjon. En operasjon der legene går inn i lysken og følger blodåren opp til hjertet, hvor de svir av en bit av vevet som skaper rytmeforstyrrelsen. Resultatet skal være at kroppen skal kunne kontrollere de elektriske impulsene til hjertet bedre. Men hver gang hun var hos legen, og de målte hjerterytmen, så fikk hun aldri et anfall. Rytmen forandret seg aldri. Som om hjertet visste at det ble sett. Så legene sa selvsagt nei. Igjen og igjen. Men så, i 2011, og jeg aner ikke hvordan eller hvorfor det skjedde, sa de ja likevel. Og en tidlig, klar høstdag ble mamma innlagt på sykehuset for en hjerteoperasjon hun var overbevist om at kom til å gjøre alt bedre. Hun var positiv, hun var håpefull, hun skulle få igjen livet, sa hun. Jeg var også håpefull, tror jeg, men jeg var også redd. Dagen før operasjonen ringte hun meg og fortalte at det beste var om jeg ikke var med. Hun ville aller helst dra dit alene. Så jeg fikk aldri sett hennes frenetisk bankende hjerte og skjelvende hender rett før operasjonen. Akkurat som hun aldri fikk sett mitt hjerte slå seg ut av brystet på grusomhetens teater mange år senere. To feilslåtte forsøk på å kontrollere kropper som nektet å la seg kontrollere.

Da mamma kom hjem fra sykehuset, føltes det som det oppstod en revne I tiden. Et før ablasjonen og et etter ablasjonen. De veldig lett å skille fra hverandre. For meg 2011 et vannskille I livet på mange måter. Jeg møtte Caroline, min kone, den våren. Jeg husker jeg satt I en leilighet I Midtown I New York da meldingen om Utøya begynte å tikke inn, og mamma skrev at «Nå har de tatt Oslo også». Jeg husker Kanye West og Håkan Hellstrøm på Øya-festivalen, men det ingenting fra det året som skjer etter august, etter ablasjonen, jeg klarer å huske helt, helt presist. For det etter ablasjonen hun ligger I dagesvis I senga uten å stå opp. Det etter ablasjonen hun nekter å ta imot hjemmesykepleien, eller noen som skal vaske eller rydde, og det etter ablasjonen ingen andre som ikke har noe der å gjøre får komme inn. Det kun meg, og etter hvert kjæresten min. Det da kontakten med andre gradvis opphører. Det etter ablasjonen hun nesten slutter å gå ut døra. Hun sier det fordi hun syk. Jeg tenker at hun syk fordi hun ikke går ut. Hun sier hun syk og sier lunger og hjerte og pust. Men når slutter noe fysisk sykdom og begynner å bli psykisk sykdom? Og når setter psykisk sykdom seg I kroppen? Og det skille egentlig fruktbart? Hun jo åpenbart deprimert, selv om hun sier hjerte, hun ikke? Og når jeg spør om hun kan passe hunden min, sier hun nei, for hun ikke kan gå tur med den, for hva som helst kan jo skje. Og jeg må begynne å fortelle hvite løgner til tanten hennes og kollegaen hennes, hvorfor hun ikke kommer I juleselskaper og begravelser. Og det handler ikke lenger bare om det hjertet, men det en inneforståtthet mellom oss, en usagt avtale om at gråblokkene på Haugerud og Las Vegas har minst én ting til felles. Alt som skjer der inne, blir der inne. Det etter ablasjonen hun blir medlem av en haug med Facebook-grupper, der hun og andre som drev med reiki og healing og energier fant sammen. Jeg forteller det til alle som vil høre, og pleier å legge til at jeg synes det rart hun ikke kan heale seg selv hvis hun har så sterke evner, for jeg umiddelbart får dårlig samvittighet. Jeg vet ikke hvem hun var for den gruppa, men jeg håper hun var energisk og positiv, tilstedeværende og omsorgsfull. Med meg var hun ikke lenger morsom. Hun lo ikke lenger av seg selv eller noe annet. Hun var introspektiv og stolt. Hun følte seg feilbehandlet, og hun var uavhengig, og hun skygget av seg selv, og samtidig konturen av et annet menneske, som plutselig ringte meg gråt fordi hun var overbevist om at jeg ikke klarte å mestre livet eller ta vare på meg selv, som kunne sende rasende tekstmeldinger om hvorfor jeg ikke burde ha hunden min. Jeg kunne jo ikke ta vare på noe som helst, men som like etterpå sendte meg handlelista til torsdag. Det var etter ablasjonen hun begynte å svare «Du vet jo det», når jeg spurte hvordan det gikk, hvor hun var mer og mer inne på soverommet. Til slutt brukte hun ikke gangen, eller badet, eller toalettet. Det var noen år etter ablasjonen, da jeg gifte meg med kjæresten min I et overveldende, fantastisk, kaotisk overraskelsesbryllup, og festen føltes som en eksplosjon av kjærlighet og varme. Bortsett fra at jeg ikke gjorde det likevel. For mamma satt eller lå I en leilighet I samme by, noen T-banestopp eller en kort taxitur borte, uten å være der. Men når noen spurte, hadde jeg lovt å svare at hun hadde blitt akutt forkjølet. For alt som skjer der inne, blir der inne. Det etter ablasjonen, jeg først samlet sammen et par brukte bleier ved hvert besøk, for jeg etter hvert samlet sammen flere enn bare et par, og plutselig en dag sto der og løftet ut pose etter pose med voksenbleier og kladder fra leiligheten til mamma, og kastet de I søppelsjakta. Om igjen og om igjen. Hvor mange tror du det I dag, pleide jeg å spørre kona mi, og vi pleide å kødde med at det var 50, men en dag var det plutselig flere enn det, og så var ikke vitsen morsom mer. Det etter ablasjonen, jeg ligger på alle fire og skurer gulvet igjen og igjen, og der hun har kjørt rullestolen sin, der gummin fra rullestolen har satt seg fast I fett og matrester, det umulig å få det helt rent uten at filmen over parketten, som ikke parkett, men tarkett, løsner. Og det blir sår overalt på gulvet, men hva annet skal jeg gjøre? Og jeg gjør det en gang I uka. Eller to. Eller tre. Med mindre vi krangler. Om hvorvidt hun blir ta imot hjelp, for eksempel. Ingen skal inn hit, kunne hun si. Tror de la hvem som helst bare komme inn her? Hva tror de kommer til å tenke? Men jeg sliten, kunne jeg si. Eller det for mye. Hun ristet bare på hodet og sa at jeg fikk velge selv om jeg ville stille opp. Eller så kranglet vi om at jeg såret henne da jeg sa at mattilsynet hadde stengt kjøkkenet hennes dersom de hadde kommet på besøk. Plutselig kunne det gå måneder mellom hver gang jeg fikk komme opp, uker mellom hver melding. Og det eneste livstegnene kom på Facebook, på reiki-gruppene, jeg overvåker for å vite om hun lever eller ikke. Det selvsagt mest avmakt I kronisk sykdom, men herregud så mye makt det kan være I den også. Den kan brukes til å strekke strikker, den kan flytte imperativer, og den kan brukes som tåregass.
Og jeg skjønner det. Kronisk syke har ikke overskudd til å være rause og morsomme, til å være noe for noen, til å være positive, til å ikke skyve folk bort. De slitne. Men det betyr at det blir slitsomt for de rundt også. Det etter ablasjonen jeg begynner å skru av. Etter hvert liker jeg nesten litt å være der, selv om det jævlig. Jeg liker at det jævlig også. For som mamma sa, velg selv. Og når jeg velger, så føler jeg meg nyttig på en slags protestantisk måte. Jeg kan bli kalt hva som helst. Jeg kan vaske hva som helst, eller hvem som helst. Jeg kan sjamponere håret hennes mens hun sitter på stua i en kontorstol i en skitten joggebukse og skylle med vannet fra en halvlitersflaske, uten at det gjør noe med meg. Jeg kan kødde med det etterpå, jeg kan skru det av, skru meg av, legge det bak meg når jeg går ut døra, tror jeg. Men kona mi, Caroline, mener at jeg ikke kan det, og noen ganger, de få gangene vi krangler, så er det alltid om mamma. Moren til Caroline er også syk, og etter noen års sykdom dør hun. Men jeg fortsatt bare der oppe hos min mamma, og vasker, og rydder, og krangler på tidspunkt jeg skulle, eller burde vært med min kone, og etter hvert med datteren min. Jeg kan fortsatt huske følelsen av å gå og ruge på en tanke jeg ikke skal tenke. En tanke som fødes i en bakgate og gjemmes i en søppelkasse. En tanke jeg lata som jeg ikke hadde, før det var den eneste jeg hadde. Om at det kanskje kunne hende hun døde snart.

samtalen vi hadde for å komme meg videre selv. I 2023 hadde datteren min sin aller første sommer. En sommer jeg og Caroline ikke var klare for å gi slipp på. Så etter litt om og men bestilte vi oss en tur til Gran Canaria i september, og vi tok fly fra Gardermoen, og datteren min sov hele turen, og vi tok buss fra flyplassen, og datteren min koste seg, og vi kom frem, og datteren min spiste alt på buffeten, og vi tok bilder av at hun lagde morsomme ansiktsuttrykk da hun dyttet grapefrukt i munnen og sendte det hjem. Det var sangria på tapp, og et svensk par på typ 20 som bodde ved siden av, som spilte brettspill og drakk og sigga hele turen, men det var helt kurant. Alle gjorde sin egen ting, så lenge de ikke plagde noen andre. Og datteren min sto opp 5:30 om morgenen og elsket å være i bassenget. Og selv om hun bæsja ned hele solteltet sitt en dag, så var det ingenting imot eksplosjonen av glede inni henne da hun møtte Vingreiser sine barnemaskotter Lollo og Bernie for aller første gang. Og så ringte mamma. Så ringte sykehuset og sa at det ikke var noe poeng at vi booket hjemreise, for det kom til å gå fort dette. Og så ringte Ahus igjen, bare for å si at de kom til å ringe igjen innen klokka 2. Caroline klarte ikke sitte der og vente, så hun dro inn til nærmeste by og kjøpte et brettspill og 2 dumme t-skjorter med Granka-motiv, og før hun hadde rukket å komme tilbake, og lenge før klokka 2, så ringte Ahus meg opp. Mamma hadde dødd. Mamma var ikke mer. Jeg tror den første tanken som dundret gjennom kroppen, kanskje det ikke var en tanke, men en følelse, kanskje ikke engang en følelse, og hvor latterlig bittert det var at jeg ikke fikk være der. At jeg ikke fikk svar på det jeg ville spørre om. Men hva var det egentlig jeg ville spørre om? Jeg ville spørre, hvorfor brydde du deg så mye om de andre? Hvorfor var du så redd for at de skulle se deg? Og hvorfor var det så vanskelig å være noen for dem rundt deg? Og hvorfor lot du det gå så langt? Men allermest, hvorfor tok du ikke imot hjelp? Den andre tanken, som kanskje ikke var en tanke, mer en følelse, og kanskje ikke engang en følelse, var at jeg ikke fikk sagt det jeg ville si, at jeg ikke fikk fullført det jeg hadde startet, som er en helt håpløs idé. Det var ikke jeg som startet noe, eller jeg som skulle fullføre. Det handlet strengt at ikke om meg overhovedet, med mindre hun valgte det. Men der og da følte jeg meg skrevet helt ut av fortellingen. Som en film der jeg hadde trasket ved siden av protagonisten i time etter time. Ja, kanskje jeg hadde vært en litt endimensional bikarakter, men jeg hadde tross alt vært en god hjelper, for jeg ble klippet ut av hele drama rett før klimakset. Den tredje tanken, som nok en gang kanskje ikke var en tanke, men mer en følelse, og kanskje ikke engang en følelse, den var kun et lite brøkdel av et sekund, og den er et indre bilde. Det er et museum som ikke er et museum, leiligheten til mamma, der folk står og tar på tingene hennes, lukter på det skittende gamle sengetøyet hennes, studerer flekkene på madrassen, dra fingrene over den fettete, skittende kjøkkenbenken og ta bilder av alle de grønne posene overalt. Og jeg husker jeg tenkte, jeg burde bare åpne det opp for alle som vil se, som et undergangsmuseum. Det tok tid og plutselig skulle komme seg hjem fra Playa del Cura. Så mens vi ventet gikk vi rundt i 25 grader og sol og snakket med Ahus og Jølstad og Låsesmer, mammas gamle veninner, og spiste fra buffeten, og forsikringsselskapet ringte opp, og vi var i barnebassenget, og på treningssenteret, og på stranda, og Norwegian svarte på mail. Kondolerer, sa alle. Så ufattelig trist å høre. Så utrolig uheldig. Takk, svarte jeg. Jeg svarte meg ikke at jeg var usikker på hva jeg følte, eller at uheldig, ufattelig trist, bare var ord, og ikke spesielt presise. Jeg bestemte meg fort for at jeg måtte holde begravelsen selv. Kanskje for å skrive meg selv inn igjen i fortellingen som jeg følte jeg hadde blitt klippet så brutalt ut av, men jeg rasjonaliserte det også med at hun på en eller annen måte fortjente det, eller trengte at alle fikk en smak av hva det var å være henne, hva hun ble. Ikke for å henge henne ut, men for at hennes liv også skulle bli behandlet som et liv, uten løgner, uten skjønnmaling, uten bortforklaringer. Og sånn begynte jeg å skrive en begravelsestale. I et bråmørkt Granka, mens svenskene på rommet ved siden av sigga, og spilte brettspill, og Norwegian maila igjen, og barnet mitt drømte om Lollo og Bernie. Der begynte et gravskrift å bli en bok, for det også demmer av for meg at det å skrive om det, det å fortelle det, og bare bruke ord, kanskje ikke var nok.

Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

Fra jeg kom hjem fra Granca til jeg stod i garderoben på grusomhetens teater med debutboka I hånda og ville grave meg ned I linoleumen, gikk det 11 måneder. Det merkelige at boka mi gikk raskt å skrive, om ikke problemfritt, så maskinelt. Jeg banket ut side etter side I et voldsomt tempo. Plutselig skjønte jeg at jeg hadde hatt ordene inne I hodet hele tiden, formulert dem om igjen, mens jeg vasket gulv og sengetøy, mens jeg satt på banen til og fra Haugerud. Mens jeg grudde meg til å gå inn I leiligheten, eller grudde meg til å gå ut av den, rett etter at Ahus ringte, mens jeg planla begravelsen, kanskje mens jeg var så liten at jeg ikke engang hadde språk. Jeg vet ikke, det føltes uhyre lett og intuitivt. Boka presset seg ikke ut. Den rant mer utover tastaturet I en litt ujevn rytme, og så måtte jeg sørge for å samle det opp og gi det litt form før det tørka. Samtidig klarte jeg ikke å kvitte meg med tanken jeg hadde fått I Playa del Cura, museet der folk så henne. Så forfallet hennes, så livet og mangelen på liv, uten ordene imellom, uten distansen I språket. Underlig nok var første gangen jeg virkelig så for meg hva det kunne bli, da jeg møtte en rådgiver fra et rydd- og vaskbyrå som skulle prøve å fjerne lukta av bleier og kropp I leiligheten til mamma med en ozonmaskin, før noen nye skulle flytte inn. Vi sto utenfor begge to, jeg låste opp døra, lukta slo imot oss, og jeg husker jeg prøvde å være distansert I det hele, fortelle noen vitser, late som ingenting. Men alt jeg klarte å tenke på var hvor mye mamma hadde skammet seg over at det sto noen der og så og luktet resten av livet hennes på nært hold. Kanskje rådgiveren så at jeg syntes det var ubehagelig. Kanskje han følte at samvittigheten min vred seg under huden. Kanskje han ikke ville at jeg skulle føle meg alene. Kanskje han bare var en sånn type. Men han begynte å fortelle om andre leiligheter de hadde vært inne I, om andre skjebner, om rotter og kakkelakker, om avføring og råte og duer og matrester. Og jeg vet ikke hva han sa som gjorde at det skjedde, men jeg så for meg et stort, svart rom med lukt og lyd der disse livene var stilt ut, uten kontekst, der leilighetene fortalte historier der språket ikke strakk til, der liv vi nesten aldri snakker om kunne bli sett for det de var, like reelle liv som våre. Så, noen måneder etter skal jeg møte forlaget mitt for første gang, og kvelden før skjønte jeg at jeg burde ha noe å komme med I møte. Bak øynene så jeg det samme bildet igjen, men mer for seg gjort denne gang, som om underbevisstheten hadde jobbet med det I mellomtida. En teaterscene, hvor leiligheten til mamma var målt opp og veggene tegnet opp med teip så det så ut som et leilighetsprospekt, en plantegning, hvor gjenstandene hennes sto fremme. Et leilighetsmuseum folk kunne gå rundt I, ta på, leve I, se inn I, som om boka jeg hadde skrevet og livet hennes ble slått sammen til ett. Og det gikk et lite gisp gjennom meg, nesten umiddelbart. Kroppen spente seg, jeg ble kvalm, fikk høydeskrekk. Alarmen gikk, og den gikk fordi jeg visste at dette ville være det absolutt, absolutt mørkeste hun kunne tenkt seg. At hun ville skamme seg, at det ville vært et overtramp, at jeg ikke kunne bruke henne for å skape en idé, utnytte hennes sykdom, hennes forfall, for å lage noe. At alt dette var en tanke som måtte få bli usagt. Og jeg klarer ikke å forklare helt hva som skjedde. Jeg klarer ikke å rasjonalisere eller se inn I meg selv. Jeg vet ikke hvorfor jeg valgte det. Men mens jeg skammet meg, så begynte jeg å tegne det, og skrive det, og planlegge det. Det var et ubehagelig moment til I denne ideen. Det nemlig ganske mange år siden jeg følte et behov for å være noen, for å stå på en scene, for å synes. Frem til dette har jeg hver eneste dag gått på jobb som kreativ leder I et av landets største musikkselskap for å sørge for at artistene skal være tydelige. Jeg finnes ikke. Jeg har ikke Instagram. I livet har jeg strukket meg til å bety mye for få mennesker, fremfor å være litt for mange. Å lage en performance med seg selv I hovedrollen bryter åpenbart med alt dette. Så hvorfor ignorerte jeg at det gjorde fysisk vondt å se for seg? Mulig allerede hadde pushet grensene ved å åpne opp I begravelsen, at jeg hadde blitt fartsblind I diskusjonene rundt å gi ut boka, som tross alt var en roman, selv om mye var hentet fra livet mitt, eller at jeg bare var I flyten, men jeg begynte å lage en presentasjon av ideen. Og desto mer jeg lagde den, desto vanskeligere ble det å føle at ikke dette kunne bli både en avslutning på noe, og en start på noe, en mulighet til å forandre det jeg ville forandre, en mulighet til å vise frem et liv som fortjente ikke stues bort I skam, og ta med andre inn I noe personlig, noe utholdelig privat, men også noe større enn oss selv. Jeg så for meg at tingene jeg hadde tatt vare på etter mamma. Hadde jeg ikke tatt vare på dem nettopp for dette? Var det ikke derfor bord og bilder og sengetøy fortsatt lå I esker rundt omkring? Var det ikke dette jeg hadde villet hele tiden, innerst inne?
Og var det ikke sånn, som jeg hadde sagt til andre på jobben før, at i ubehaget, i frykten, ligger risiko, og i risiko, der ligger det noe ekte. Jeg lagde presentasjonen på en natt, og presentasjonen lå også en idé til, som føltes så pompøs, og så merkelig, så rar og så lite gjennomførbar, at jeg må ha vært veldig sliten da jeg skrev den. Men den lå der, og da jeg presenterte den dagen etter, så folka fra forlaget på hverandre, og sa, ja, men dette må vi jo gjøre.

Alt dette leder til at jeg onsdag 27. august 2025 står inne I en helt tom garderobe på Grusomhetens teater I Oslo og svetter kuler. Dagen I forkant hadde kona mi hjulpet meg å teipe opp gulvflaten fra mammas leilighet I 1-1 målestokk. Jeg hadde kjørt og hentet eske på eske med ting, seng og sengetøy til soverommet, lamper, kjøleskap, stoler til kjøkkenet, bokhyller, bøker fra bokklubben Energica og klær til gjesterom og boden. Stuebordet var der, medisiner, grønne matavfallsposer og barndomsbilder. I kjøpmannsdisken I gangen lå passet hennes. Fra morgenen hadde jeg satt opp hele rommet, kjørt, hentet, ikke spist, planlagt lyd, hatt møte med lys og gått gjennom alt det tekniske. Samtidig hadde regissør Elene og jeg jobbet hardt med en slags koreografi. For når de inviterte kom dit, så kom de først å gå rundt I rommet selv, uten meg til stede. Og etter hvert skulle jeg komme inn inngangsdøra som om alt var slik det var da hun levde, og jeg skulle gjøre de tingene jeg hadde gjort da hun levde. Det var bare ett stort problem. Jeg har aldri stått på en scene og spilt skuespill før, ikke på ordentlig. I koreografien skulle jeg komme inn døra med matvarer jeg hadde handlet inn og legge dem inn I kjøleskapet, rydde glass, samle sammen den uendelige mengden matavfallsposer med bleier og kaste dem. Jeg skulle rydde på soverommet hennes, for jeg skulle stelle meg I senga hennes og lese noen deler fra boka mi. Og ja, jeg skulle jo være meg, men det var jo en scene med folk rundt meg I rommet, og jeg skulle jo prestere. Og så hadde jeg, som nevnt, laget et moment til. Et moment det virket vanskelig å tro at skulle lykkes. Og det derfor jeg står der og håper på en brandalarm eller en vannlekkasje. Og så åpner regissøren Elene døra og sier at det fullt og på tide å starte og lykke til. Og det her går bra, og jeg kjenner magen vrenge seg igjen. Og jeg bøyer meg ned og løfter to bæreposer med matvarer. Hun står ved siden av meg den ene hånda og åpner døra med den andre. Og trer over terskeren og går ut på scenen. Og ingen ser meg enda, og jeg ser alle. Og det faktisk fullt. Og det absolutt ingen vei tilbake. Og fuck it, nå må du bare stå I det. De første 10 minuttene av performansen klarer jeg ikke å huske. Alt en slags tåke av folk og tekst og møbler, frem til jeg plutselig ser mammas rullestol stående midt I kopien vi har bygget av stua. Jeg føler meg umiddelbart som en blotter, men en som blottlegger noen andre, en slags hallik av misære, og I det jeg på vei opp I senga for å lese tekstene, blir jeg kvalm av meg selv. For hvem jeg egentlig til å gjøre dette, til å vise frem dette? Men det alt for sent å snu. Jeg begynner å lese, og gradvis får jeg heldigvis fotfeste tilbake. Noen ler der de skal le, noen ler der de ikke skal le, noen gråter. Det fine reaksjoner, alt sammen. Rommet lever. På et tidspunkt går jeg ut av senga, drar ut stikkontakten av det gamle kjøleskapet som har duret av godt inn på mammas kjøkken, og stillheten som fyller hele rommet til å ta og føle på. Og når jeg på vei opp igjen I senga, etter å ha dratt ut støpselet, ser jeg for første gang noen av de inviterte gjestene på ordentlig. Og da angrer jeg igjen. Jeg angrer, angrer og angrer. For jeg vet hva som skal skje etter at teksten ferdiglest. Jeg vet at jeg skal be dem om langt mer enn de hadde sett for seg. Og det allerede I overkant å stå inne I denne leiligheten og kanskje, kanskje ikke, tenke at jeg en dårlig sønn, en kynisk markedsfører. Og det mer på lager. Jeg kommer meg til den siste teksten. Jeg slår boka sammen. Jeg ser på dem. Og jeg sier noe sånt som «Det veldig rotet der». Jeg klarer ikke dette alene. Kan dere hjelpe meg med å rydde? Og jeg tror ikke folk helt skjønner hva jeg mener. Jeg husker jeg letet med blikket etter regissør Elene, uten å se henne. Og så prøvde jeg igjen. Kan dere hjelpe meg med å rydde? Kan vi få alle tingene ut herfra, til vi står igjen med ingenting? Bare det sorte rommet og hverandre? Jeg hørte noen spede ja rundt omkring, men ideen så til å falle rett til bakken. Så jeg ga deg en siste sjanse. Kan vi lage en avtale hvor alle hjelper til, og ingen går før rommet helt tømt? Vi har en varebil utenfor og søppelposer, og hvis alle hjelper til, går det fortere enn å gjøre det alene. Jeg trenger hjelp.

Ideen falt ikke til bakken. Snarere tvert imot, det gikk så bra som det kunne gå. Alle var entusiastiske. Alle rydda. Folk som aldri hadde møttes før bar kjøleskap opp trappene sammen. Influensere og artister og skuespillere og forlagsfolk vaska bord og løfta stoler, støvsugde tepper og dro av teip, gikk gjennom tingene til mamma, sorterte dem, diskuterte og snakka sammen. Alt som minnet om leiligheten, om 2011, om ablasjonen, om begravelsen og om boka ble løfta ut, stua bort og kasta, og vi sto igjen sammen, alle sammen, på en scene og snakka om det. Mange sa de hadde følt på fellesskap. Noen sa de følte det var mitt forsøk på å endelig be om hjelp. Noen mente jeg ba om hjelp på vegne av mamma. Noen syntes det var funny. Noen tenkte ikke så mye, eller tolka ikke så mye, men var glad for å bidra. Noen følte de var inne i boka, noen følte de var inne i hodet mitt, noen følte de var inne i leiligheten til mamma. Uansett hva folk tenkte eller trodde, hadde alle sett meg svette, sett at jeg syntes det var ubehagelig, at jeg grua meg til å spørre, at jeg var langt utenfor komfortsonen min, at jeg omfavna ubehaget, om enn bare for en stund. Jeg var letta. Vi dro på Café Sara med forlaget og med vennene mine og med kona mi, og det var som om jeg aldri skulle tilbake dit jeg hadde vært. Som om det å stå i ubehaget, det å velge å være hensynsløs, det å be om for mye, det å ikke tenke på blotting av det private, på hva det påførte mamma, men invitere inn og vise det fram, som om det var av kjærlighet, av omtanke på en eller annen måte, hadde gjort noe med meg. Eller for meg. Jeg ble sittende og tenke på at noen ganger er hensynsløsheten til seg selv og andre det som kan skape forandring. Jeg var ikke kvitt følelsen av å være en illojal sønn som hadde solgt mammas historie. Men jeg var heller ikke så viktig. Den historien var ikke så viktig i seg selv. Det var noe større i å vise det fram. Det hadde stor verdi å stå i det. Det gjorde historien til noe annet. Noe som hadde føltes feil, og jeg var redd for konsekvensene som gikk på tvers av det første instinktet om å vike unna, ble transformert til et omdreiningspunkt for andres fortellinger og historier. For andre mennesker. Det ble til en samtale om hvem vi er, og hvem vi kan være for hverandre. Og verden snurra, og jeg hadde drukket minst to glass rødvin for mye. Og jeg var helt ferdig. Trodde jeg. For dagen etter, da vi kjørte inn til Oslo for å hente tingene våre hjem fra teatret, spurte kona mi plutselig, utvaska scenene inkludert, ikke sant? Etter å ha lest gjennom kontrakta ordentlig for første gang, på telefonen, viste seg at svaret var nei. Caroline ble rasende. Datteren vår hadde blitt lovet at hun skulle være sammen med pappa for første gang på mange dager. Hun måtte snart hentes i barnehagen. Dette var min feil, og jeg fikk vær så god fikse det alene. Så da lå jeg igjen, på alle fire. Alene. Som i en tidsmaskin var jeg tilbake i leiligheten og skrubba lim fra teip og rullestoler. Skitt. Møkk og matrester fra et gulv som aldri ble rent. Støvsugde opp tabletter og piller og skorper. Jeg kasta glass og rydda og skrubba med den samme dårlige samvittigheten for at jeg ikke var hjemme hos kona mi og datteren min. Skulle jeg lært det som ligger i kortene, og det alle vil jeg skal lære av denne historien, så hadde jeg selvsagt ringt noen og spurt om hjelp. For det går fortere. Det er hyggeligere. Det binder folk sammen. Det skaper øyeblikk. Folk liker å bidra. Selvfølgelig er det lurt å be om hjelp. Men det gjorde jeg ikke. Etter 4 timer i den skitne teatersalen så jeg meg rundt, og jeg visste det ikke var 100% satt tilbake i tilstanden vi fikk det utlevert i. Ikke 80 engang. Det var faktisk mye som gjensto. Likevel gikk jeg ut og satte meg i bilen og rulla ut fra Hausmanns gate. Da vi var kommet til avkjøringa mot Vinterbro på E18, ringte de meg fra teatret. Det er ikke ferdig her, sa de. Når kommer du tilbake? Og jeg følte meg utrolig kjip som bare dro. Men det eneste jeg klarte å si, det eneste jeg kunne si, var sorry, jeg er ferdig med det her. Nok er nok. Jeg kan ikke gjøre noe mer nå.

0: Du har hørt Sommer i P2 med forfatter Andreas Øverland. Informasjon om musikken som blir spilt i dette programmet finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke sending-knappen. Produsenten for denne episoden, det var meg, Christian Skarni.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart, og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
6: I går hyllet vi landslaget i fotball. I dag vil blant andre Venstre invitere verden til mesterskap i Norge. Helt urealistisk med dagens stadionanlegg, sier både fotballforbundet og en sportskommentator. En ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap bør skje allerede neste år, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Dette fremstår som et triks for å melge Norge inn i unionen, svarer nei-sida. Rødt vil fjerne statsstøtten fra privatskoler som ikke har tariffavtale. Det viser Rødts autoritære tankegang, svarer KrF. Og grisehoder, oksepeniser og andre organer fra døde dyr brukes i et hemmelig rituale når nye studenter innvies på veterinærhøyskolen. En tidligere student kaller tradisjonen uetisk og kvalmende. Dette og hint blir det mer om i den neste timen med Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Vi begynner med situasjonen rundt Hormuzstredet og Iran. I går kveld ble et norskeid skip rammet av en eksplosjon utenfor Oman. Det ikke klart om det har noen sammenheng med angrepene som USA og Iran nå gjennomfører mot hverandre. Det var tredje natta på rad at USA angrep Iran, og så skal Iran også ha gjennomført angrep på to tankskip i Hormuzstredet. Og Yama Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent, hva vet vi egentlig om hendelsen med det norskeide skipet utenfor Oman?
7: Det få detaljer som har kommet ut om angrepet på det norskeide skipet, men det går inn i rekken av iranske angrep på handelsskip i dette trange stredet som helt strategisk for verdens energiforsyninger. Hva som har skjedd konkret i angrepet på det norskeide skipet vet vi lite om, men Iran har de siste dagene ikke nølt med å angripe skip som de mener seiler i den sørlige korridoren i Hormuzstredet som amerikanerne har åpnet. Iranerne hevder at i henhold til punkt 5 i avtalen de inngikk med USA for 4 uker siden, så skal alle skip seile gjennom den iranske korridoren som ligger lenger nord, og alle skip som bruker den amerikanske korridoren lenger sør langs Omans kyst vil få advarsel. Hvis de ikke lytter til advarslene, så vil de bli angrepet av den iranske marine- og revolusjonsgarden, og det trolig det som har skjedd med norskeide skipet, at Iran har angrepet det fordi de tror at det kommer til å seile gjennom den korridoren som Iran ikke godkjenner.
6: Og hvor omfattende har de siste nettenes angrep vært?
7: Det har vært ganske omfattende angrep. Vi ser at de amerikanske angrepene har økt i antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og i går angrep de 140 mål i og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og

0: Iranernes angrep på naboland som de anklager for å samarbeide med USA for å la dem bruke disse amerikanske basene. Da sikter vi først og fremst til land som Kuwait og Bahrain som har viktige amerikanske luftbaser og ikke minst den femte flåte som ligger i Bahrain, altså den største marinebasen til USA i Midtøsten har fått mange angrep rettet mot seg. Ikke minst har Jordan de siste dagene blitt kraftig angrepet av iranske missiler. Det kom satellittbilder i dag som viste store skader, omfattende skader mot en av de viktigste luftbasene amerikanerne bruker i Jordan.
1: Andreas Kravik, du statssekretær i Utenriksdepartementet. USA og Iran signerte jo en intensjonsavtale i juni som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene. Du har vært tett på forhandlingene. Hvor mye er den avtalen verdt nå?
2: Ja, det er ingen tvil om at den nå brytes på flere punkter. Det var to sentrale komponenter i den MOU-en. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de tingene er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige treffninger mellom Iran og for så vidt også USA. Det er alvorlig, det er et brudd på punkt 1 i avtalen. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde visse en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
1: Og så ble det satt en frist på 60 dager for å få på plass en endelig avtale. Tror du den holder nå?
2: Nei, det tror jeg er helt urealistisk. Det er riktig det at det var et frempekk i denne MOU-en eller intensjonsavtalen, at man ga seg selv 60 dager for å forhandle det som egentlig hele tiden har vært det vanskelige punktet, nemlig hvordan og på hvilken måte skal Iran få lov til å videreføre sitt atomprogram. Og så hvis man klarer å finne en løsning der, skal man få sanksjonslettelser. Dette er jo noe som han har diskutert over lang tid, som Obama brukte flere år på å finne en løsning på, og så fikk man her en enighet om med en tidsramme på 60 dager. Det tror jeg er helt urealistisk. Det som er det sentrale nå, det er å komme tilbake til forhandlingsbordet og sørge for at man blir enige om å i hvert fall etterleve de forpliktelsene man har i denne intensjonsavtalen. Det tror jeg er det eneste som er realistisk nå.
1: Ja, men tilbake til null?
2: Ja, man er ikke helt tilbake til null, for man har jo dette utgangspunktet i denne intensjonsavtalen. Men det er ingen tvil om at så lenge partene ikke klarer å etterleve det som står der, så er det fint lite verdt. Det er jo egentlig bare et dokument. Og det er en svakhet her, og det er at det er veldig mye tvetydigheter i det dokumentet. For eksempel dette med Hormuzstredet. Så som sagt så viser USA til sin forståelse, som er at hele stredet skal være åpent, mens Iran sier at vi har en forpliktelse til å åpne deler av stredet. Det har vi gjort, og da må land og skip avfinne seg med vår løsning. Og hvis man velger andre løsninger, andre ruter, så er det vår rett å angripe de skipene. Dermed så står man fra hverandre og klarer i hvert fall ikke å enes om hvordan avtalen skal leses, og da oppstår lett sånne situasjoner.
1: Ja, men USA vil iverksette en blokade klokka 22 i kveld. Hva vet vi om den?
0: Sannsynligvis er det samme type blokade som USA hadde i mange, mange uker før de inngikk denne intensjonsavtalen med Iran for rundt 4 uker siden. Og det betyr at USA utenfor de områdene som kontrolleres av Iran, altså utenfor kysten til Oman, setter opp en marineblokade hvor de ikke lar iranske skip, altså skip som har lagt i kai ved iranske havner for å både frakte ut olje og gass, som er hovedinntektskilden til den islamske republikken, men også andre viktige forsyninger som sendes inn og ut av Iran. De vil bli stanset av den amerikanske marinen, og dette er nok et forsøk fra Trumps side på å presse Iran på sin måte. Altså hvis dere skal blokkere handelsskip som seiler gjennom Hormuz, så kan vi også blokkere skip som skal til og fra deres havner. Så dette er en del av taktikken til USA som de har brukt tidligere mot Iran for å presse iranerne.
1: Så rett før sendingen så ble det også klart at Trump snur om den planlagte avgiften på 20% for skip som vil seile gjennom Hormuzstredet. Og Tina Margrethe Saltvedt, du sjefanalytiker i Nordea. Hvordan påvirker alt dette som skjer nå markedet? Eller hvordan reagerer markedet på det?
3: Nei, det er klart at dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at altså, hvis det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for. I tillegg man jo også redd for at hvis da denne krigføringen øker, og at man begynner å rette målene mot mer infrastruktur, så kan det også bidra til å lage store skader som kan påvirke da både leveranser av olje og gass og andre typer varer på lengre sikt. Så her reagerer markedet med en stor nervøsitet, og det bidrar til at oljeprisen stiger ganske mye.
1: Kravik, hvordan kan man løse dette diplomatisk, da, denne blokaden?
2: Nej, det samtaler som pågår nå som både Pakistan og Qatar og for så vidt også andre inne I, og det gjelder å få partene tilbake til forhandlingsbordet og reforplikte seg til det man har blitt enige om I første runde, nemlig å avstå fra krigshandlinger og også gjennomgå da dette punktet om Hormuzstredet, for der det også en reell uenighet om hva man har blitt enige om I forrige runde. Men dette en tap-tap-situasjon, for det ingen som kan klare her å gjennomføre en blokade uten at den andre parten klarer nøyaktig det samme. USA kan holde iranske skip innesperret, men da vil Iran svare med å angripe andre skip, og dermed så vil den internasjonale økonomien ramme. Så dette ikke bare tap for partene, men også tap på verdensøkonomien og alle som integrert I den, inkludert Norge. Så vi må gjøre alt vi kan for å forsøke å bidra til en løsning.
1: Ja, det iranske utenriksdepartementet hevder at de siste måneders diplomatiske arbeid bortkastet. Du enig I det?
2: Nej, det tror jeg ikke riktig å si, men både USA og Iran har jo uttalt seg på lignende måte og sagt at her har man oppnått fint lite, og det som gjelder nå militære virkemidler. Jeg tror at det muligheter for å komme tilbake til den intensjonsavtalen. Begge parter ønsker nok å unngå en eskalering hvor man havner tilbake i full krig. Det ingen av partene som tjent med. På en annen side så kan man også ende I en situasjon hvor man har denne type treffninger fra tid til annen, og det vil som sagt da ramme ikke bare partene selv, men også verdensøkonomien, for det umulig for skip og andre aktører å bare lage seg på stredet og bruke av det. Hvis det sånn at dette fra dag til dag uforutsigbart, så skal man finne en løsning som også gjør at verdensøkonomien ikke preges av dette, så må man klare å lage en avtale som står seg over tiden.
1: Hmm. Saltvedt, hvor langt unna vi at vi kan få en normalisert situasjon rundt oljemarkedet, tenker du?
3: Ja, jeg tenker at vi kanskje ikke kommer tilbake til den gamle normalen igjen, rett og slett fordi at denne krisen har vært såpass lenge at nå begynner jo aktører å se etter alternativer. Blant annet så det jo landene som ligger rundt den persiske golf som nå ikke får eksportert sin olje. De ser jo på mulighetene til å bygge rørledninger rundt eller frakte da oljen og gassen til markedet på andre måter. I tillegg så ser vi at store aktører, store importører av olje og gass, spesielt da fra den persiske gulf, de begynner å lete etter alternativer, blant annet så ser man jo på fornybar energi, man begynner å ta I bruk kull og ikke minst også kjernekraft, og I tillegg da så ser vi at Kina har jo solgt mer elbiler og fornybar energi, blant annet, og batteriteknologi. Så at vi skal gå tilbake til den gamle normalen, det tror jeg ikke. Jeg tror nok vi skal tilbake til en ny normal, og det vil nok sannsynligvis på sikt bety at man blir mindre, eller verdensøkonomien blir mindre avhengig nettopp av transporten gjennom Hormuzstredet.
1: Ja, og hvorfor har man ikke vært bedre forberedt på en type krise som det her?
3: Altså vi har markedet har jo tenkt på dette som et scenario I mange mange år, altså flere ti år, fordi det har jo vært et område som har vært preget av mye uro. Likevel så har jo mange av landene på tross av interne altså usenheter, blant annet dette OPEC-samarbeidet som blant annet Iran, Irak, Saudi-Arabia består av. De har jo klart å samarbeide siden 1960, slik at man har tenkt seg dette scenariet, men egentlig kanskje trodd at det kommer ikke til å skje, fordi at alle parter altså kommer til å tape på det. Og derfor så har man jo håpet I hvert fall at det ikke kommer til å skje. Nå skjer det, og vi ser at det får veldig store følger, også på lang sikt.
1: Til slutt, Kravik, hvor involvert Norge nå I det diplomatiske arbeidet og de forhandlingene som pågår?
2: Nei, vi har tett kontakt med alle parter. Vi snakket med blant annet Saudi-Arabia, Storbritannia og flere andre I går I Brussel på et møte jeg deltok på der. Og så snakker vi også med Iran og Oman og Qatar og Pakistan med tanke på løsninger fremover. Så vi involverer oss i dette, og vårt hovedanliggende er å sørge for at man klarer å åpne Hormuzstredet på en måte som ivaretar helt grunnleggende havrettslige prinsipper. Og der har vi tett kontakt med Rederiforbundet og andre norske aktører som er helt enige at vi skal involvere oss i det. Men vi er helt tydelige på våre prioriteringer, nemlig at havretten må respekteres. Og så må vi bare se hvordan dette utvikler seg fremover. Men det er som blir sagt her at hvis Iran holder på sånn over tid, så vil land tilpasse seg og finne andre ruter. Og da vil jo Iran miste mye av det virkemidlet som de har nå i Hormuzstredet. Så det er også insentiver for Iran til å bidra til å finne en løsning. Så vi jobber for å komme til en enighet, men det er krevende arbeid. Og det er ikke enkelt når folkeretten er under press generelt, og ikke minst havretten er i Hormuzstredet.
1: Takk skal dere ha, statssekretær Andreas Kravik, Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal og sjefanalytiker Tina Margrethe Saltvedt i Nordea.

0: Og til noe helt annet som vi pleier å si. Førsteårsstudentene på veterinærhøyskolen blir møtt med hemmelige ritualer med avkappede grisehoder, organer fra døde dyr og pisking med oksepeniser som en del av innvielsen til studiet. Det kommer fram I en artikkel I Nasjonen etter at en tidligere student fortalte om opplevelsene sine I et leserinnlegg. Og den tidligere studenten, det deg, Anja Susanna Jarkin Myhre. Du skrev altså dette leserinnlegget. Hvordan var det du opplevde dette?
1: Jeg synes at Selve opplegget var veldig ubehagelig og veldig overraskende, fordi når man begynner på veterinærstudiet, så tenker man jo at nå man omringet av de som mest glad I dyr, og så bruker man de døde dyrene fra slakt til å underholde seg selv og andre.
0: Ja, for hva var det som skjedde?
1: Så det var jo ikke forventet I det hele tatt.
0: Hva går dette ritualet ut på?
1: Det går ut på at det en stor hemmelighet for alle andre som ikke del av veterinærfakultetet. Så det jo masse ulike stasjoner man skal gjennom, og her skal man bruke døde dyr for å løse oppgavene. For eksempel stikke hånda ned I en skitten bøtte, identifisere et organ, leke fest halen på esele med en ekte kuhale fra slakt. Og ikke nok med det, så måtte vi løpe rundt I en binge, hvor en sisteårsstudent kommanderte oss og slo etter oss, eller pisket etter oss da, med en oksepen. Rundt der vi befant oss, så lå det jo avkappede grishoder og andre ting, og kroppsdeler fra døde dyr.
0: Håkon Ødemotland Gunnarsen, du tidligere veterinærstudent og medlem I arrangementkomiteen for denne tradisjonen larvelaget I 2025 på NMBU. Hvorfor det nødvendig å bruke organer og kroppsdeler fra dyr I et sånt arrangement?
2: Dette jo ikke kanskje nødvendig, men det en tradisjon som spiller på særingenheten I tyrkaka på en sånn måte at vi får innvia de nye studentene gitt I en opplevelse som de husker, og så binder det sammen da kullet med at siste kull arrangerer dette for første kull. Og så må vi bare bruke muligheten til å takke ned for kritikken, og si at det sånn vi vekser på. Hvis du noen gang ombestemmer deg, så hele avgangskullet enige om at mennesker velkommen tilbake igjen, og at du velkommen I det som det en vei å kalle veterinærfamilien.
0: Jarkin Myhre.
1: Jeg mener at det burde finnes helt andre måter å introdusere nye studenter til et studieliv. Da. Og det jo ikke sisteårsstudentenes oppgave å introdusere oss og eksponere oss for døde dyr. Det skal jo være foreleserens og universitetets oppgave. Og det jo ikke særlig hyggelig, og man får jo en fellesskapsfølelse fordi man har vært igjennom noe hemmelig og makabert sammen. Det jo ikke fordi man har blitt kjent med hverandre og blitt trygg på hverandre. Det vel mest fordi man har vært gjennom noe sånt sammen, da, og skal bevare denne hemmeligheten sammen.
0: Men må man være med på det da?
2: Nei, på ingen måte. Det et fadderveggarrangement på like linje med alle andre fadderveggarrangement. Og det blir tydelig informert om at det lov og sosialt akseptert å gå hjem I starten eller gå til seg helst. Det jo helt lov å bare se på, eller bli en del av det som vi kaller for velferdsstasjonen. Der du bare fikk kose deg. Kosegruppa, hva det heter. Der du fikk kose deg og gjøre andre ting som mer behageligt for deg som hadde lyst til det.
0: Jarkin Myhre, ja. Du kunne bare kose deg I stedet for.
1: Ja, men man kunne det, men man hadde jo ingen anelse hva man gikk til. Plutselig kom det jo inn halvnakne mennesker I en obligatorisk forelesning og sa «Nå skal dere møte slakteavfall som vi har hentet lovlig». Og alle satt jo der som store spørsmålstegn, og ingen visste hva som ventet dem. Og som nye studenter så tror jeg neppe man vil takke nei til det fadderne har oppskrytt som det beste som skjer I fadderuka. Og det var muligens 10 studenter som valgte å ikke bli med, så det sier jo litt om kanskje et ytre press man føler på da, for å være med på det her. Og man blir jo nysgjerrig når sisteårsstudentene kommer inn på den måten, og ordlegger seg sånn og forklarer det de gjør.
0: Vi har også med oss Ane Nødtvedt, du dekan ved Veterinærhøgskolen, NMBU, og som vi hørte, dere ligger til rette for dette da, ved å sette opp en obligatorisk forelesning i timeplanen som starter dette her på en måte. Hvorfor synes dere dette en god innvielse til studiet?
3: Vi stolte av studiemiljøet vårt og tradisjonene våre. Vi har på NMBU har vi Norges mest fornøyde universitetsstudenter, 11 år på rad. Så har vi, dette jo bare en av veldig mange ulike tradisjoner som vi har på veterinærstudiet, men for oss som administrasjon og ledelse så tenker vi at studiemiljøet utrolig viktig, og vi vil tilrettelegge for at studentene skal bli kjent og ha felles opplevelser, og så er det, som ble sagt her, det avgangsstudentene som arrangerer, og innholdet kan variere litt fra år til år, men vi åpner for dette.
0: Ja, og tradisjonen dater tilbake til 60-tallet, så vidt jeg har forstått, og at du også har vært med på larvelaget selv i sin tid. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen her?
3: Ja, som sagt så varierer jo innholdet litt fra år til år, men det er jo en sånn slags innvielsesrite og en sånn overgang fra elevlivet til studentlivet, som jeg tror ganske mange ulike studier har, og det er jo en liten stund siden jeg var student, så da, innholdet har nok forandret seg litt, men det har på en måte vært variasjoner over et sånt tema, da, hvor det er det at det er hemmelig og at det er litt ukjent, er på en måte en del av, hva skal vi si, skjermen.
0: Hjelke Imre, du reagerer også på dette her, at skolen også er på en måte med på det. Hvorfor det?
1: Jeg mener at det her har ingenting med hvordan vi kan ha det artigst mulig, hva vi synes er gøy og hva vi synes er trygt og skaper samhold. Det har jo med hvordan fremtidige veterinærer blir møtt, og man blir eksponert for holdninger, og man ser, ok, det er greit å bruke livløse dyr til å ha det gøy og latterliggjøre dem, bare fordi det er en tradisjon, og bare fordi det er slik det er blitt gjort, så er det ikke studentmiljøet som burde være i fokus, det heller er det etisk riktig å bruke døde dyr i å opprettholde en slik tradisjon.
0: Nødvendt, er det sånn den holdningen våre fremtidige veterinærer har til døde dyr?
3: Her synes jeg er veldig viktig for meg å understreke at dette her er jo slakteriavfall, som Håkon påpekte, som dette er ikke altså dette representerer jo på ingen måte hvordan vi håndterer avfall fra slakterier, representerer jo på ingen måte hva veterinærer tenker om dyrevelferd. Og dyrevelferd er et kjempeviktig fag som vi har i vårt studium, det går som en tråd gjennom hele studiet. Da diskuterer vi også etiske problemstillinger, og til Anja så vil jeg jo veldig gjerne si det samme som Håkon egentlig, at jeg skjønner at det ble sterk kost, det larvelaget, men selv om du ikke likte det, så tror jeg du kommer til å bli en utmerket veterinær, sånn at hvis du ombestemmer deg, så er du hjertelig velkommen tilbake igjen til oss, og vi trenger å holde de diskusjonene, vi trenger å snakke om etikk, dyrevelferd, ting utvikler seg, vi må være i, hva skal jeg si, i takt med tidsånden, sånn at vi trenger jo noe som utfordrer etablert også, og mitt budskap til Anja er at jeg skulle ønske at du hadde tatt opp med oss tidligere, og du er døren er åpen, du er hjertelig velkommen tilbake.
0: Ja, hvorfor tok du det ikke opp direkte med skolen?
1: Jeg setter pris på det dere sier, men jeg tok det opp med en som sitter i styret for den norske veterinærforeningen, og der ble det bare avfeid med latter og en forklaring på at det er tradisjon. Og jeg ga jo tilbakemelding til de som organiserte fadderuka om at jeg synes ikke dette var noe greit. Og med tanke på svaret som er gitt i innlegget i Nasjonen fra både dekanen og David Persson, president i den norske veterinærforeningen, så virker det ikke som om dersom jeg hadde kommet direkte til dem, at det hadde så hatt en så stor innvirkning da.
0: Gunnarsen, som har vært med på å arrangere det her, dere sier dette skaper samhold, men kan man ikke gjøre det på en mindre grotesk måte da, når man hører reaksjonene på det?
2: Jo, det er jo sikkert mulig det er jo, men dette er jo en tradisjon som går langt tilbake. Vi har jo funnet avisartiklene og designet dagen fra 1947. Og når det første er gjennomfører en tradisjon, så er det ofte at vi avviker fra normen i hvordan vi oppfører oss. Og denne avvikingen fra normen, det blir en slags rite som gir tilhørighet og samhold. Og dette slakteavfallet som vi bruker er jo noe så gjør at du husker det, og så spiller det veldig på yrkets særegenhet, der du treffer mye av.
0: Mm. Hvor går grensen da for hva som kan brukes av dyreorganer? Kunne man brukt et hundehode, liksom?
2: Av rent smittevernsmessige årsaker så hadde det blitt et veldig styr å få til, men så det jo stor forskjell på hvordan vi behandler dyr i samfunnet, ulike dyr, og ja, selv om ja, at hundehove jo ikke et dyr, det et dyr, men det ikke opp til meg å vurdere. Vi bruker slaktavfall, og det har vi hatt gode erfaringer med i mange år.
0: Blir du noe beroliget, Jørgen Myhre, når du hører at man har fokus da på dyrevelferd og tikk og sånn under studiet? Du valgte å avslutte, men blir du beroliget av det du hører her?
1: Tvert imot, fordi for å være ærlig forstår jeg det ikke. Fordi hvis man skal ha så respekt for dyr som det indikert, så det absolutt ingen grunn til å holde på slik man gjør. Og bare fordi det en tradisjon, så betyr det ikke at det må vedlikeholdes. Tradisjoner de til for å endres. Og det at både dekanen og tidligere sisteårsstudent Håkon da refererer til de døde dyrene som slakteavfall, vil jeg tro en måte å distansere seg på da. Fordi det her har jo vært, det kunne ha vært en veterinærs pasient, det kunne ha vært en bonde sin gris, det kunne ha vært en bonde sin ku. Det har vært dyr som har levd. Det ikke bare livløse ting man bare plukker med seg.
0: Mm, hva sier du til det, Nødtvedt?
3: Nei, som sagt, jeg har full forståelse for at dette, både for Anja her, åpenbart var drøy kost, og at det også ser makabert ut fra utsiden, men som sagt, hvis ikke Håkon og kullkameraten hans hadde hentet dette på slakteriet, så hadde det endt opp i et matprodukt. Sånn at det, jeg tenker det veldig viktig å understreke at det forskjell på hvordan vi behandler levende dyr og hvordan vi behandler slakteavfall. Da. Og så det viktig for oss at vi, det som jeg også synes at de avgangsstudentene her gjorde på en veldig god måte var å informere og behandle de nye studentene med respekt, for det at det en ting dyrevelferd, og så det menneskevelferd, og det viktig for oss også at vi behandler studentene med respekt.
0: Setter vi strek der, takk skal dere ha. Anne Nøttøt, dekan ved Veterinærhøgskolen NMBU, Anja Susanna Jørgen Myhre, som var tidligere veterinærstudent, og Håkon Ødemotland Gunnarsen, også tidligere veterinærstudent, og medlem i denne arrangementskomiteen for Larvelaget 2025. Avisa Vårt Land dekker kristent festival og leirliv, og deres kommentator trekker fram at de fleste kristne ungdommer synes å trekke til lovsangpop i stedet for den mer tradisjonelle måten å formidle kristendom på. Alarmklokkene de ringte for deg, Åste Dokka, da du fikk høre at det bare var 12 andre barn på sommerleiren til KFK og KFUM som barnet ditt deltok på. Hvorfor gikk alarmen?
4: Ja, det skal sies bare så det jeg har sagt, at det var én leir i en region, i en organisasjon, så jeg tror ikke det gir det hele fulle bildet av leirlivet til KKFM i sommer. Men jeg ble bekymret, fordi vi ser jo at de lavkirkelige, karismatiske og konservative organisasjonene, de klarer å skape storsamlinger, hvor de samler hundrevis og tusenvis av ungdommer, mens, sånn som jeg, som tilhører den liberale delen av den norske kirke, som ønsker meg en sunn, luthersk, menneskevennlig kulturåpen teologi, med god formidling av bibelfortellinger, salmer og sanger og gudstjenesteliv, som ligger nærmere det som jeg tenker er bra for mine barn og for meg. Jeg tenker da sender vi barna til KFK-KFM-leir, fordi den norske kirke selv ikke i så stor grad klarer å opprettholde sånn type ungdomstilbud i landet over. Når jeg gjør det, så

0: at Åstes barn kom hjem glad og fornøyd, og hadde bygd vennskap med disse 12 som hun hadde vært på tur med. Men en hovedgrunn til at vi ikke har hatt et stort ungdomsarrangement de siste årene, det har handlet om samarbeidet med kirka, og at vi har vært lyttende. Det var særlig store konfirmantgrupper som deltok på våre nasjonale arrangementer, som ønsket mindre fellesskap. At det å være 1000 eller 2000 eller 3000 var så stort at det var vanskelig å bygge relasjon og kjenne på nærhet. Og det har vi jo respondert på og tatt grep på, og vi har mange arrangementer som samler både 200 og 300 og 400 unge gjennom sommeren. Men samtidig så har jo oss det helt rett, og det har vært grunnen til at vårt landsmøte nå sist, vi er en medlemsstyrt organisasjon, det er ungdommene våre som er medlemmer, og voksne og barn, som bestemmer og peker ut retningen for organisasjonen. De har nå sagt at vi vil ha et nytt stort arrangement igjen, fordi det også betyr noe, og særlig for eldre ungdom og for unge voksne. Så det er jo gladnyheten da, at det er på vei tilbake under utvikling i samarbeid med målgruppa og i samarbeid med kirka.
1: Ja, det høres kanskje bra ut for deg, dere.
2: Ja, det gir jo meg rett. Da tenker vi likt, så det er jeg veldig fornøyd med, selvfølgelig. Ja,
1: men hva er det du reagerer på med dette her med disse retningslinjene, holdt jeg på å si, som skulle endres? Hva er det du reagerer på der?
2: Ja, altså KFUK-KFUM har jo over lengre tid hatt en strategiprosess hvor man reviderer vedtekter og andre viktige dokumenter i organisasjonen. Og det har jo vært en bekymring blant mange som har KFUK-KFUM bakgrunn, at organisasjonen driver en form for selvsekularisering og toner ned det spesifikt kristne til fordel for en mer allmenn innretning, så man skaper arenaer som er livssynsåpne, som er inkluderende på tvers av alt mulig, og som heller ikke har noe kristen formidling utover det som måtte ligge implisitt i de handlingene, gode gjerningene man gjør der. Så det handler jo om det arbeidet som foregår i organisasjonen, men også om hvordan vedtektene blir formulert. At, Vårt Land har skrevet flere saker om hvordan det siste forslaget som er kommet fram stryker ordet kristen fra tro, altså vi bygger et identitet, dialog og tro, er det nå, i stedet for identitet, tro, kristentro og
1: ja, hvorfor skulle dette ordet kristen ut, eller forslag om det ut, eller Mark?
0: Ja, og jeg skal ikke mene så mye om det skal inn eller ut, for jeg lytter til demokratiorganisasjonen og styrer på dem, men Vårt Land burde jo fulgt med på sine egne saker. Dere hadde en bred dekning i fjor, når KFUK-KFUM utviklet sitt verdigrunnlag, som nettopp beskriver vår kristne forankring. Alt vi gjør, ta utgangspunkt i Jesu liv og lære, det er det som er utgangspunktet vårt, og vi skal møte barn og unges liv og virkelighet sånn som den er. Og der er det allerede landet veldig klart at KFUK-KFUM, vi vil tilby gode kristne fellesskap, som man forkynner, og vi skal også ha livssynsåpne diakonale fellesskap, som når de barn og unge som ikke naturlig oppsøker oss ellers, som ikke vil være med i tensynkoret i kirka, fordi de kjenner ikke at de hører til der, men alle barn og unge angår oss akkurat like mye, og organisasjonen har landet at vi vil begge deler.
1: Dere?
2: Ja, det er jo ingen tvil om at KFUK-KFUM har et kristelig sinnelag, og ønsker av sitt gode, av gode kristne grunner å samle ungdom på tvers, men som Landmark selv sier, så er jo organisasjonen medlemsstyrt, så hvis du da tenker at du skal ha en substansiell del av arbeidet skal være for alle, og ikke spesifikt kristen, så må man også forvente at det vil forandre organisasjonen over tid. Da vil medlemsmassen forandre seg og være mindre interessert i de kristne, selvfølgelig. Det er en naturlig konsekvens av en sånn demokratisk innretning. Og det er for så vidt helt legitimt. Det er helt greit. Man kan gjøre det. Det finnes massevis av organisasjoner, institusjoner, stiftelser i Norge som har en kristen historie, og ligger noe dypt kristent i motivasjonen for hvorfor man gjør ting, men som i praksis er helt livssynsåpne.
1: Ja, kort til slutt, er du enig i at den kristne profilen vil kunne svekkes?
0: Nei, jeg er jo tvert imot at vi tar vårt kristne oppdrag på alvor når vi våger å nå fler og treffe bredere enn det mange kristne organisasjoner gjør. Og denne kritikken om at vi ikke er kristne nok, den har vi hørt i 160 år i organisasjonen, og da er vi akkurat der vi skal være når noen synes vi er for kristne, og noen synes vi er for lite kristne, for vi skal radikalt møte barn og unge.
1: Da runder vi av der. Takk skal dere ha, Åste Dokka, kommentator i Vårt Land, og Øyvind Mæland Mark, generalsekretær i KFUK og KFUM Norge.

0: Regjeringen bør få opp farta og ha folkeavstemning allerede neste år om vi skal starte en søknadsprosess overfor EU. Det uttaler tidligere statsminister fra KrF, Kjell Magne Bondevik, til Nettavisen i dag. Han var i Høga Neimann sist vi stemte over EU-spørsmålet i 1994, men har siden snudd. Og Kjell Magne Bondevik, du vil at vi skal stemme allerede neste år. Hvorfor det?
1: Jo, fordi hele verdenssituasjonen er jo under endring, og vi kan ikke bare sitte passivt og se på hva som skjer uten å orientere oss på nytt. Vi har et USA som blir mer og mer nasjonalistisk, trekker seg tilbake fra Europa, både militært, økonomisk og politisk. Vi har fått et nytt Russland som nå igjen er aggressivt. Og så har vi et stadig mektigere Kina, og denne verdenssituasjonen må vi ta innover oss. Det har også med vår egen sikkerhet å gjøre. Vi må regne med at Europa må stå mer på egne bein, og da er det EU som er den sterke faktoren i Europa, og som vi bør tilhøre.
0: Du tenker også at vi bør ha to folkeavstemninger. Hvordan skal dette her se ut i praksis?
1: Jo, det har jo ingen hensikt egentlig å sitte og forhandle i Brussel i månedsvis og bruke tid og ressurser på det hvis folket ikke i det hele tatt vil at vi skal prøve. Og da bør vi gjøre slik Island nå vil gjøre i august, og først ha en folkeavstemning om vi i det hele tatt skal forhandle med EU. Blir det nei, så er saken ferdig. Blir det ja, så skal det forhandles i månedsvis, og så bør også forhandlingsresultatet legges fram til en ny folkeavstemning, fordi at det kan være viktig på en god del områder.
0: Ok. Per Inge Bjerknes, nestleder i Nei til EU, dere mener dette ikke er en god idé. Hvorfor ikke det?
2: Først så vil jeg jo si at vi er klare til å ta en debatt om norsk EU-medlemskap, unionsmedlemskap, når som helst, og ut fra både resultatene av de forrige folkeavstemningene og meningsmålingene de siste 20 årene, så har vi folket med oss på å si nei til EU-medlemskap. Og så er vi glad for at det er debatt, og så synes vi gjerne at debatten kunne handle mer om den påvirkningen EU har i Norge i dag, og at vi burde stå på mer selvstendige ben og si nei til mer av EU-tilpasninga.
0: Men skal vi vente da til en meningsmåling bikker ja til EU før vi har en ordentlig folkeavstemning?
2: Vi synes jo ikke at vi trenger å ta stilling til medlemskapsspørsmålet på nytt. Det har folket tatt stilling til. Det vi bør diskutere, det er jo hvordan vi forvalter vår selvstendige rolle og kan bestemme vår egen politikk i større grad enn det vi velger å gjøre i dag. Det er jo en viktig debatt, og så trekkes det opp den sikkerhetspolitiske situasjonen som selvfølgelig er utrolig viktig, og som Norge må posisjonere seg i. Og det er jo ikke sånn at man i dag er passive i den situasjonen. Her tas det jo initiativ hele tiden, fordi at verden endrer seg. Og så må vi huske at hvis man i et slikt øyeblikksbilde sier ja til et EU-medlemskap, så gjør man det for generasjoner. Å gjøre det på bakgrunn av dagens øyeblikksbilde, mener vi er veldig forhastet.
0: Bondevik, svar på det.
1: Må vi huske at det er over 30 år siden vi hadde siste folkeavstemning, og det betyr at det har kommet nye generasjoner til som ikke har fått vært med å si sin mening. Og jeg synes, jeg var selv motstander i 94 og i 72, og jeg sa da at jeg var kanskje en 60-70% mot, jeg var en 30-40% for. Alle bør innse at det er argumenter både for og imot, og jeg er ikke 100% for å nå, og 0% mot, det er kanskje en 60-70% for, 30-40% mot, fordi det fortsatt er gode argumenter mot norsk EU-medlemskap, men jeg synes at situasjonen har endret seg så mye at det har bikket over, og vi må huske at sikkerhet er ikke bare kuler og krutt, det militære, sikkerhet har med helse å gjøre, det har med beredskap å gjøre, det har med data å gjøre, og der er det et sterkt samarbeid i EU som ikke vi er skikkelig med på.
0: Bjerknes.
2: Ja, selv var jeg 15 år i 94, så jeg kunne jo gjerne vært av de som

0: stemte nei I en ny folkeavstemning, men jeg mener ikke at det det Norge trenger. For det første, når det gjelder sikkerhetspolitikken, så tas de fleste initiativ, og de viktigste initiativ, utenfor EU. Det mellom enkelte land, det innenfor NATO, det innenfor andre typer samarbeid. De initiativene som tas innenfor EU, der inviteres Norge med, og vi kan velge om vi vil være med på det eller ikke. Og så det jo helt klart at det veldig mye sikkerhet som handler om beredskap. Der matsikkerhet viktig. Vi står utenfor EUs landbruks- og fiskeripolitikk I dag. Det kan vi ikke gjøre med et EU-medlemskap. Det vil svekke vår beredskap.
1: Mm. Men eftersom det så klart flertall da nå på meningsmålingene mot norsk EU-medlemskap, vil det ikke vært en fordel for deg da, som nærmann å ha en folkeavstemning nå, så vil du fått et nei?
0: Vi kan gjerne ta en ny folkeavstemning for å få et nytt nei, men jeg tror ikke det den beste bruken av de politiske ressursene I Norge. Jeg synes vi skal bruke de politiske ressursene på å diskutere de endringene vi faktisk trenger for å styrke vår selvråderett, at vi skal ta kontroll over strømmen og krafta, at ikke EU skal kunne påføre norske innbyggere og norsk næringsliv økte strømutgifter, at ikke EU skal svekke lønns- og arbeidsvilkår I Norge, at ikke EU skal påvirke norsk jernbanepolitikk. Og så må vi selvfølgelig ta de sikkerhetspolitiske initiativene som nødvendige. Det gjør Norge, og det kan vi fint gjøre utenfor EU. Det gjør vi I dag, og det vil vi kunne gjøre I fremtiden.
1: Og Bonnevik, for å stille motsatte spørsmål til deg, burde ikke du ønske deg mer tid før en folkeavstemning, for å overbevise flere før en folkeavstemning?
2: Nei, nå må vi huske på at det skjer noe viktig neste måned, og det at Island har en folkeavstemning om de skal gjenoppta forhandlingene med EU om medlemskap. I 94 var det tre land, nordiske land som var medlemmer av EU, og vi var to som ikke var det, og så var det tre land som var medlemmer av NATO, og to ikke. Nå situasjonen at alle fem nordiske land blitt medlemmer av NATO, Island kan komme til å bli medlem av EU. Da I tilfelle Norge det eneste landet I Norden som ikke medlem av EU. Da kan vi komme I en vanskelig situasjon. EØS-avtalen vil vi da bare ha Liechtenstein med oss I på den ene siden I forhold til EU. Det kan også svekke den posisjonen. Så disse tingene gjør at vi nå bør virkelig vurdere om vi skal ta et nytt standpunkt på grunn av en ny europeisk, en ny nordisk og en ny verdenssituasjon. Og da kan ikke vi bare sitte og vente passivt på at meningsmålingene skal snu. Da må vi gå ut og argumentere for dette og ha en debatt.
1: Jeg skulle ønske vi kunne fortsatt denne debatten nå, men tiden løper litt fra oss. Vi flere gjester som kommer, men tusen takk skal dere ha. Per Inge Bjerknes, nestleder I Nei til EU, og Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister fra KrF. Rødt vil innføre krav om tariffavtale for privatskoler som mottar statsstøtte. Forslaget kommer etter den langvarige streiken ved Bergen Kristne Grunnskole, der nær halvparten av lærerne har streiket siden midten av april for å få tariffavtale. Nå har skolen valgt en annen løsning. De ansetter nye lærere for å sikre at undervisningen kan starte som normalt I august. Ifølge Utdanningsforbundet hadde bare 21 av de 131 kristne friskolene tariffavtaler I 2023. Og Hege Bae Nyholt, du stortingsrepresentant fra Rødt. Hvorfor må alle privatskoler ha tariffavtaler slik som dere ser det?
3: Det vi kommer til å foreslå når vi møtes igjen på Stortinget I oktober, at for å få statsstøtte så må det legge til rette for en tariffavtale hvis de ansatte krever det. Det organisasjonsfrihet I Norge, ikke organisasjonstvang, samtidig som vi ser for eksempel ved Bergen Kristne Grunnskole at ledelsen motarbeider på det sterkeste, at de ansatte skal ha tilgang på de kollektive løsningene og avtalene som sikrer et trygt og godt arbeidsliv. Og I tillegg så vil vi jo foreslå at hvis du begår streikebryteri, så mister du statsstøtten. Og grunnen til det at et trygt og godt arbeidsliv rettigheter som kjempet fram og en del av de norske verdiene som verd å verne om, og skoler som ikke villige til å være en del av den norske modellen, så vi heller ingen grunn til at fellesskapet skal støtte opp under og finansiere gjennom våre felles midler.
1: Ok, men nå sier rektor ved Bergen Kristne Grunnskole til oss at de har vedtatt en lokal skriftlig og forpliktende avtale for lønns- og arbeidsvilkår, signert av arbeidsgiver og valgte ansattsrepresentanter for de ansatte som ikke tatt ut i streik. Holder ikke det?
3: En såkalt husavtale er et mye dårligere vern for de ansatte enn en tariffavtale, og det er fortsatt lærere som streiker for å få en tariffavtale, og ledelsen svarer med å komme med en dårligere løsning som enkelte har gått inn på. Det splitter arbeidsfolk i stedet for at man kan sikre at også ansatte i private skoler, eller barnehager, eller hva det skulle være, har de samme rettighetene og det samme vernet som ansatte i offentlige skoler, barnehager og institusjoner.
1: Ok, stortingsrepresentant fra KrF Joel Ystebø, og for ordens skyld, du har selv både gått på denne skolen vi har nevnt og jobbet der, og også tidligere sittet i styret. Hva er problemet med tariffavtaler for privatskoler?
4: Nei, altså, KrF har ingenting imot tariffavtaler. Jeg tenker at det er noe som er opp til partene i arbeidslivet.
1: Men likevel så vil du ikke være med på dette forslaget til Rødt?
4: Nei, det er det mange gode grunner til. Fordi at når det gjelder friskoler, så er det jo sånn at noen har valgt å gå inn på en tariffavtale. De fleste skoler, sånn som Bergen Kristne Grunnskole, har ikke valgt å gjøre det. Jeg tenker ikke at det er et politisk spørsmål. Det som riktig nok er et politisk spørsmål, det er å begrense politikere som er noe grenseløse i sin maktutøvelse. Og det mener jeg at Rødt sitt litt sånn autoritære forslag bygger på. At man her prøver å gripe inn på en måte jeg synes er veldig problematisk. Og så er det jo sånn at da KrF-statsråd Kjell Bondevik fikk på 80-tallet innførte friskoleloven i sin tid, så slo den veldig tydelig fast at ansatte ved friskoler skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte på offentlige skoler. Sånn er det også i dag. Spørsmålet er hvordan det skal se ut på hver enkelt skole, og da vil jeg advare mot denne typen utidig innblanding i hvordan dette skal se ut på enkelt skoler. Det mener ikke jeg er politikerne sitt ansvar.
1: Utidig innblanding i Holt?
3: Ja, jeg hører at Ystebø både synes at jeg og partiet er autoritære og at det er utidig. Det mener jeg er en avsporing. Det dette handler om er de kollektive avtalene og de kollektive verdiene som arbeiderbevegelsen har kjempet fram i Norge. Trygt og godt arbeidsliv, det er juvelen i velferdsstaten. Når det begynner å skli på den måten at man for eksempel ansetter folk som skal inn og gjøre jobben til de som streiker, så setter det hele den norske modellen og hele det norske samfunnet i spill. Det handler ikke om å skulle inn og detaljstyre, det handler om å stille noen krav til fellesskapets midler. Når vi finansierer private skoler, så må vi også kunne forvente at de følger spillereglene i det norske arbeidslivet.
1: Ystebø.
4: Altså, dette er veldig enkelt. Det er sånn at de streikende og lærere, de har rett til å kunne gå til streik for sine rettigheter, heldigvis og selvsagt. De har også rett til å inngå en avtale med sin arbeidsgiver. Og så er avtaleretten i Norge gjensidig. Det gjelder også for skolene. Altså, det er helt fair av både fagbevegelsen og Rødt og synes at Bergen Kristne Grunnskole i dette tilfellet har håndtert denne saken dårlig. Men all den tid denne skolen ikke har brutt noe lov, så er ikke det noe grunnlag for å hevde eller forsøke å true med å frata statsstøtten denne typen skole. Og så tenker jeg det at jeg tror nok at KrF og Rødt ser veldig ulikt på det som går på finansiering av friskoler. For det er ikke sånn at vi politikere gir tilskudd til friskoler fordi at vi er generøse. Det er fordi at de er helt nødvendige for å kunne gi foreldre muligheten til å velge utdanning for sine barn. Det er et viktig prinsipp hentet fra menneskerettighetene. Det er ikke noe som jeg mener at vi politikere skal skalte og valte med, fordi at Rødt eller andre er misfornøyd med hvordan enkeltskoler har håndtert en strekk.
1: Ja, Nyholt, man har avtalefrihet i norsk arbeidsliv. Skal ikke den også gjelde privatskolene?
3: Men jeg synes det er merkelig hvis Ystebø er opptatt av at friskolene skal ha gode arbeidsforhold, at han ikke stiller seg på linje med de streikene, at han ikke ser at de kollektive avtalene som er kjempet fram gjennom generasjoner er viktig å ta vare på. For Rødt så handler ikke det her om et ideologisk spørsmål. Det handler om at alle ansatte, om du er ansatt offentlig eller privat, skal ha det samme vernet og de samme rettighetene. Det gjelder også om du er ansatt på en privat kristen grunnskole.
1: Og hvis noen lurer, så har vi altså vært i kontakt med den aktuelle skolen som vi ikke har hatt anledning til å stille, og rektor Ole Fredrik Hegdal sier til oss at de har sendt denne avtalen til Utdanningsforbundet og invitert til videre dialog om den. Takk skal du ha, Joel Ystebø, stortingsrepresentant fra KrF, og Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant fra Rødt. Før dette VM over, så sparkes debatten om Norge kan arrangere et fotball-VM for herrer I gang. Flere partier på Stortinget åpner nå for at Norge kan arrangere en del av et stort internasjonalt mesterskap med første mulighet ved EM I 2036 eller VM I 2038. Det skriver Aftenposten I dag. Og Venstre-leder Guri Melby, du var positiv til dette I Aftenposten. Hva taler for at akkurat Norge skal være med på å arrangere et EM eller VM?
5: Altså, det en ting som står igjen etter disse ukene med fotballgalskap I Norge, I tillegg til at vi nå har blitt en nasjon å regne med på herresiden, det jo at idrett fantastisk samlende. Jeg var en av dem som satt på Slottsplassen I går og rodd, stod og ventet I 2 timer, og der var det unge og gamle, det var folk fra hele landet, og den samlende kraften som idretten har helt fantastisk, og det jeg tror det viktig at vi tar en debatt om jo hvordan skal vi greie å ta vare på det fremover? Hvordan skal vi greie å utvikle idrettsnasjonen Norge, både gjennom å satse på bredden, men også å satse på toppen? Og det å være vertskap for store arrangement, mener jeg jo en del av en sånn debatt, både fordi det kan være med å utvikle anleggene våre, det kan være med å sette Norge på kartet, og det kan være med å skape den entusiasmen som det vi ser at fotball-VM har gjort nå. Da. Mm. Så det å se for seg at vi på lang sikt sørger for å legge til rette for at det mulig å I hvert fall ha en arena da, av flere, for eksempel I Norden, her I Norge, det tenker jeg kunne vært veldig spennende, men da må vi selvsagt ha idretten på lag, og vi må se at det noe som kan lønne seg, at vi har mulighet til å bygge noe som kan brukes både av idretten, men kanskje også av andre aktører. Mm.
1: Mm. Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, du har også vært president I Norske Ishockeyforbund inntil nylig. Hva tenker du om dette forslaget?
6: Nei, jeg tenker jeg deler jo selvfølgelig alt det Guri Melby sier om det fotballgutta har både prestert selv, men ikke minst det de har skapt her hjemme I Norge og den euforien som vi alle jo har blitt en del av gjennom disse ukene. Men da tenker jeg at det viktig å omsette den euforien og den gleden og det engasjementet først og fremst til det som kan bidra til at alle de som ser opp til disse fotballgutta får anlegg og arenaer som de kan spille på. Nå opplever jeg vel egentlig at Guri Melby også modererte seg noe I forhold til det som ble sagt I Aftenposten I dag, for det klart at skal vi ha et VM eller EM for herrer I Norge, så vil det kreve enorme investeringer, og det holder ikke med en arena, selv om vi skal gå sammen med de nordiske landene. Så akkurat et fotball-EM eller VM for gutter tror jeg vi ikke skal satse på, men for eksempel å være vertskap for et EM eller VM for kvinner, som krever helt andre fasiliteter, kan absolutt være en riktig vei å gå.
5: Jeg opplever jo at idrettspolitikken I Norge I dag egentlig uten ambisjoner, noe som står I skarp kontrast til idretten selv, som har høye ambisjoner, som tør å drømme, som tør å tenke stort. Og hvis vi ønsker at Norge skal være en del av denne type store arrangement, da, som jo hele tiden har vært min idé, dette ikke noe vi skal ta på oss på egen hånd, men sammen med mange andre, så må vi planlegge for det. Og vi har jo sett andre mindre nasjoner være del av EM for eksempel tidligere. Vi ser jo nå I stadig større grad at den type mesterskap deles mellom flere land. Så hvorfor ikke det skal være mulig å gjøre I Norden, det forstår jeg egentlig ikke. Vi vet jo allerede at fotballforbundet jobber med å realisere en større nasjonalarena. Det trengs. Jeg regner med det vi kommer til å se I høst, det at alle landskamper blir utsolgt på 0,9, og at ikke mange nok da, får en mulighet til å ta del I denne festen som det jo faktisk Vi vet også at Oslo kommune ønsker en større arena for eksempel konserter og den type kulturarrangement. Så det jeg egentlig savner litt fra det politiske miljøet, og også fra Høyre, som I sin tid punkterte Oslos OL-søknad, det at vi faktisk tenker litt større, ser på hvordan dette kan både realisere mer idrettsglede, men også annen type verdiskaping for Norge.
1: Tenk litt større, Tage Pettersen.
6: Ja, absolutt, men det aller viktigste, hvis vi skal tenke større som politikere, jo nettopp at det idretten som tar initiativ til å gå foran og tydelig de ønskene de vil. Vi har en pågående, for så vidt diskusjon om et vinter-OL som deler av idrettsbevegelsen ønsker seg. Vi har nå en diskusjon som dratt I gang av Aftenposten knyttet til et fotball-VM. Jeg tror det nettopp viktig å lytte til idretten, og fotballforbundet har nettopp sagt, som Guri Melby nå sa, at de ønsker seg et nytt nasjonalanlegg, som vi selvfølgelig, hvis det mulig, skal hjelpe de til å kunne realisere. De ønsker seg også et nasjonalt treningsanlegg som kan brukes hele året, og hvis det ønskene til fotballen, for å bruke det som eksempel, så tror jeg det det vi politikere også skal legge til rette for, ikke at vi skal strekke buen enda større og gå I forkant av idretten. Det tror jeg blir helt feil. Jeg tror idretten skal få lov til selv å definere og beslutte hvilke mesterskap, hvilke arenaer de ønsker å bygge.
1: Og NFF sier jo I dag at det urealistisk å arrangere et EM eller VM fordi stadionene våre for små. Venstre villig til å legge pengene på bordet for å skape disse store arenaene?
5: Jeg opplever at det NFF svarer på om det realistisk med det vi har I dag og dagens infrastruktur. Da det ikke mulig. De kravene som stilles til arena, enten EM eller VM, mye større enn det Ullevål har I dag. Men samtidig så har vi jo et NFF som ønsker å realisere en ny nasjonalarena for fotball, som mest sannsynlig da vil kunne tilfredsstille disse kravene. Og så jo også, altså det klart at idretten må ville det selv, men det som litt viktig også jo at disse arrangementene handler jo mer enn bare idrett. Det jo noe som kommer samfunnet som helhet til gode. Det vil jo bidra veldig stort til reiselivsnæring, til verdiskaping, og det betyr jo noe for oss som nasjon også. Jeg tenker at dette handler litt om hva slags nasjon det Norge vil være. Hvordan har vi lyst til å være med og påvirke verden? Synes vi det greit å bare sitte stille på at fotball-VM arrangeres I Saudi-Arabia og Qatar? Eller vil vi være med på at demokratiet også tar på seg den type arrangement? Og hvis vi synes kriteriene som stilles I dag feil, bare la oss være med å påvirke da, og prøve å påvirke hvordan slike arrangement slik at de kan realiseres uten astronomiske kostnader, uten at gjestearbeidere nødt til å ha uholdbare arbeidsforhold. La oss gjøre det på Norges måte og vise verden veien akkurat slik herrelandslaget nå har gjort.
1: Jeg svarer på det, Tage Pettersen. Ta mer ansvar.
6: Absolutt, og selv har jeg vært tillitsvalgt til norsk idrett I mange år, og helt enig at vi skal ha, og idretten skal ha ambisjoner, men det klart at selv om vi har, idretten har de ambisjonene, så følger det også en kostnad med å arrangere, og jeg ser også alle oppsidene, selvfølgelig gjør jeg det, men ser vi på de siste fotballmesterskapene og ser bort fra Qatar og Russland, som koster hundrevis av milliarder dollar, så har det også en stor kostnad I tillegg til det som vi snakker om når det gjelder infrastruktur og arenaer, for ser vi på USA nå for eksempel, eller Nord-Amerika, så gjenbrukte de veldig mange av arenaene som allerede var der. Likevel så har de altså investert flere milliarder amerikanske dollar I selve arrangementet, og det har en kostnad, og igjen, idretten må ville dette. Jeg tror for eksempel ikke Norge har ryggrad til å både arrangere et vinter-OL og et fotball-VM, da, for å bruke de to som eksempel, de neste 20 årene, og det klart at da må idretten sette seg ned og snakke om hva det vi ønsker å arrangere, hva det vi klarer å mobilisere frivillighet, sponsorer, økonomi til å kunne løfte sammen med politikken.
1: Okay, vi også med oss Birger Løfaldi, du sportskommentator I Adresseavisen, med oss fra Trondheim. Hva tenker du om realismen I det her?
7: Det som fotballforbundet sier I dag, det helt urealistisk, og jeg opplever det Melby kommer som populistisk preget av euforien som vi kjenner på alle sammen akkurat nå, men det lite gjennomtenkt. Og det går litt inn I rekka av at rett etter vinter-OL så kom det et forslag om at Norge skal arrangere vinter-OL, nå kommer fotball-VM. Norge skal ta ansvar, Norge bør arrangere store mesterskap, men vi må se hva som rett for oss, og jeg tror at vinter-OL, helt klart, det bør Norge ha. EM har VM for kvinner I fotball. Det kan Norge ta på seg sammen med andre nasjoner, men et VM for menn, det dessverre urealistisk. Det vanskelig å se det på en annen måte.
1: Populistisk, Melby.
5: Altså, jeg synes dette en ganske urimelig kritikk, for vi har jo ikke tatt stilling til noen søknad eller til konkrete utredninger. Vi har bare sagt, støtter vi intensjonen om å gå den veien? Og så det også sånn at Venstre mener også har troverdighet som et parti som faktisk satser ordentlig på denne typen idrettsarrangement. Da vi satt I byråd I Oslo for 15 år siden, så gikk vi I bresjen for at Oslo skulle søke om vinter-OL. Vi fikk ja fra folket I folkeavstemning, men dessverre så sa Høyre som satt I regjering da nei. Dette noe vi har jobbet systematisk, men det viktige her må jo være at vi greier å ha en langsiktig plan for hvordan vi bygger idrettsnasjonen Norge. Hvordan skal vi bygge både topp og bredde, og vi kan bygge på den norske idrettsmodellen, men både skape entusiasme og samtidig skape flere verdier.
1: Løfaldi, hva ser du på som de største hindringene her da?
7: Det stadionkapasitet, altså per I dag så det ikke den eneste arena I Norge som I nærheten egentlig av hva kan huse et VM I fotball, og Norge trenger på sikt en ny nasjonalarena, det ønskelig, men hvilken modell skal den gå inn I? Det som en arena I et mesterskap med mange nasjoner? Sånne ting det jo ikke tatt stilling til her, og jeg tror dessverre at det så langt frem, eller altså det helt urealistisk uansett, og så det ja, Norge bør ha en plan på hvordan vi skal få store mesterskap hit, men da kan vi hoppe på en ny ting når noe populært, altså VM I fotball nå, vinter-OL I vinter. Jeg tror at det å ha en klar plan helt avgjørende. Men, Norge må satse på det vi kan, først og fremst, og det vi bør ta ansvar for, og da vinter-OL først, tenker jeg da.
1: Men den folkefesten da, som vi var med på å spre til resten av verden, det kunne jo tenkes at verden hadde lyst til å ha mer av den da, komme til oss.
7: Det kan godt hende, jeg tror jeg har jo nått opp for en måned I USA, skikt godt at hele verden har beundret hva som har foregått I Norge, og jeg tror at om de ikke var I Norge, så de godt hva nordmenn har hilt på med de siste månedene.
1: Dette VM er jo ennå ikke over, og klokka 21 så semifinalen mellom Spania og Frankrike, men vi blåser av kvelds Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Venstre-leder Guri Melby, stortingsrepresentant fra Høyre Tage Pettersen, samt Birger Løfaldli fra Adresseavisa. Ansvarlig for denne sendingen I dag, Willem Jacobus Lendertse, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, og I studio Linn Beate Gabrielsen. Og I morgen vi tilbake med en ny sending.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Frøya Skjold Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
2: Jeg heter Leandra Djemme. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Martin Skanke. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbingen så ille at jeg knakk ihop.
5: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
3: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter klokka 19. Ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet kan nå bli avlivet. Miljøministeren har gitt løyve til å felle ulven som har skapt frustrasjon hos sauebønder. Ulven genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden på innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Den kommer altså opprinnelig fra Finland og Russland. Men etter stort press har Miljødepartementet gitt løyve til å felle ulven som har gjort for stor skade. Utenriks nå, rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapsa. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba i flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen i Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste nettene, og det skjer trass i at USA og Iran signerte en intensjonsavtale førre måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
7: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
6: Det sa Andreas Kravik. To personer ble alvorlig skadde da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp i spanske Pamplona. En 18 år gammel mann ble stanget i låret, medan en 46-åring fikk alvorlige brystskader. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så tenker vi med at FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité for brudd på regler om politisk nøytralitet. Senest i hanteringen av den mye omtalte Balogun-saken under fotball-VM, hvor den amerikanske spilleren fikk spille kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-president Gianni Infantino. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Nyheten nå. Fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK P2.
8: Jeg synes han var sånn tillitsfull, nydelig liten gutt.
9: Anders var alltid litt på utsiden.
10: Hvem var Anders Behring Breivik?
11: Jeg oppfattet jo ikke Anders som et politisk liksom, tenkende menneske i det hele tatt.
8: Rik og sterk, var det han sa. Jeg skal bli rik og sterk.
10: En vanlig fyr fra Oslo Vest. Nabo, kompis, sønn, terrorist.
12: Og jeg må leve resten av livet med at jeg er faren til en masse morder.
9: Er du født gal? Blir du gal? Er du sosiopat? Er du psykopat? Hva skjedde med Anders?
10: Du hører på hele historien om 22. juli av Line Alsaker og meg selv, som heter Kjetil Saugestad. Del 2 av 8.
12: Ja, jeg var jo med på sykehuset da han ble født, og jeg stod og så på at han ble født. Og jeg holdt kona i Venke i handa, og det var en, slik jeg så det, og som legen også sa, så var det en helt normal og grei fødsel. Det skjedde ikke, det var ikke noe vondt eller vanskelig.
10: Det hele starter nok så vanlig. Jens Breivik bor i Oslo. Han er skilt og blir kjent med Venke, som er alene med en datter på 6 år. Etter å ha vært sammen kort tid, gifter de seg og får en sønn, Anders.
12: Han var jo normal størrelse og normal vekt, og han hadde litt hår på hodet, og jeg synes han så helt som en vanlig baby skal se ut. Det var ikke noe spesielt. Jeg synes han så ganske god ut. Sånn var det.
0: Ja, ja. Men dere var lykkelig en stund.
12: Ja da, ja da. Men så hadde hun nok andre planer med vårt ekteskap. Hun ville ha denne ungen, men hun ville ikke ha noe ekteskap. Hun var en ensom ulv som brukte meg for å få det som hun ville ha det.
10: Mora Venke har fortalt lite offentlig om sitt liv. Men hun medvirket til en bok som hun til slutt ikke ønsket skulle gis ut. Her beskriver hun hvordan hun tidlig er skuffa og føler seg ensom i ekteskapet. Venke opplever ektemannen som distansert i forhold til barna. Jens får en stilling på ambassaden i London. Etter et kort opphold i utlandet er forholdet over. Venke flytter hjem med begge barna til leiligheten til Jens på Frogner i Oslo sentrum.
12: Han var jo min sønn, og jeg ville jo gjerne ha kontakt med han. Og jeg prøvde jo, ringte og skrev brev og hørte aldri noe. Jeg var helt bestemt, du skal ikke ha noe besagt med min sønn. Jeg skal ta med han selv.
10: Etter skilsmissen treffer faren Jens en annen. Tove blir en viktig figur i livet til Anders fra han er 3-4 år gammel.
8: Han var en søt liten gutt, lys og veldig norsk, så han var absolutt, han var litt rampete noen ganger, men det er jo han holdt unger finne på litt sånn, altså men helst ikke burde gjort og sånn, men det var ikke noe graverende det, altså det var bare helt vanlig oppførsel, synes jeg.
10: Mora Venke synes det er slitsomt med ansvaret for 2 små barn. I 1981 ber hun sosialkontoret om hjelp. Anders får et besøkshjem han kan dra til i helger. Venke mener gutten er veldig krevende. Med økonomisk støtte fra eksmannen flytter Venke med Anders og søsteren til et borettslag nedenfor Frognerparken.
13: Da husker jeg at det flytta inn en familie over meg. Det var Venke med sine 2 barn da, Anders og Elisabeth.
10: Nabogutten er da 7 år og har indisk-muslimsk mor og far fra Iran. De nye nabobarna løper snart inn og ut av dørene hos dem.
13: Anders var... Han var alltid litt sånn, han på utsiden, føler jeg, alltid. Han klarte ikke å lese notene til de som var rundt seg. Han var litt sånn taktløs, og han ofte reagerte ved å gjøre noe stort, eller bråke mest mulig, eller kaste den snøballen i ansiktet ditt, eller skrike, eller tisse på sykkelen din. Altså et eller annet, han måtte gjøre det, et eller annet for å få en eller annen sånn reaksjon da. Det er de tingene jeg husker med Anders. Altså nå tenker jeg at han var et barn som kanskje trengte å bli sett. Som ikke kanskje hadde all den verdens selvtilliten. Jeg har aldri tenkt på Anders som en lykkelig gutt.
10: Faren Jens og stemora Tove jobber og bor i utlandet, men får etter hvert ta med Anders på ferietur når de i Norge om sommeren.
12: Jeg fikk da lov å ta med Anders på hytta, og han ble der i 2 uker, og vi hadde det ganske greit sammen der. Og han var veldig stille og rolig, og han sa ikke mye. Han ville ikke fortelle noe om hvordan han hadde det hjemme, eller hva han likte og ikke likte. Og sånn. Han var ganske tøys.
8: Han kunne være litt fjern noen ganger, og sitte for seg selv, og så ut som han tenkte, og så spurte jeg som regel, hva det du sitter og tenker på? Nei, ingenting. Sånn var han.
10: Men kanskje det noe den lille gutten ikke forteller om livet hjemme hos mamma?
13: Det var aldri noe mellomting med Wenche. Det var ut med hånda, det smil og perfekt sminka, akkurat vært på frisøren og ville prate masse om alt mulig og hvor perfekt og hvor bra barna hadde det. Og så var det dager hvor du så henne hvor hun bare var helt altså, dratt i ansiktet, gikk fort med hodet ned. Og du visste jo liksom også som barn at du visste hvilken dager det var greit å si hei til Wenche og ikke. For meg da, så var det en ensom alenemamma som hadde 2 barn som sleit med sitt, og det var en familie som prøvde å holde det sammen.
10: Naboene etter hvert bekymret for den lille familien.
13: Det var mye bråk oppe i den leiligheten til Wenche og Elisabeth og Anders.
12: Så fikk jeg jo en telefon fra en nabo som sa at det skjedde mye rart i hjemmet til Anders. Det var mye bråk der og mye høyt snakk, og det var mye mannlig besøk. Og ungene, Anders og halvsøsteren, ble ofte overlatt til seg selv om natten.
10: Mora Wenche ber nå om hjelp fra familievernkontoret. Forfatter Åge Borchgrevink har gått dypt inn i oppveksten til Anders Behring Breivik.
14: Enden på visa blir at det en utredning av familien som foregår da hos Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri på Gaustad. Så sånn sett så jo hans barndom veldig godt dokumentert da, i forhold til veldig mange andre.
10: Anders feirer 4-årsbursdagen sin i løpet av den snaue måneden familien bor på institusjonen. Et team med psykolog og psykiater følger med på dem.
14: Og de kommer med en rapport som ganske dramatisk, og de sier at moren har en ganske alvorlig psykiatrisk lidelse, blant annet med depresjon, men også mye sinne, mistenksomhet. Og at hennes forhold til gutten patologisk, altså helt skakkjørt, hvor hun vekselvis klenger seg til ham og skyver ham fra seg og sier ting som at hun skulle ønske at han var død. De sier også at gutten preget av dette på en måte som gjør at han har problemer med å leke med andre barn og oppføre seg normalt sosialt. Konklusjonen deres var i hvert fall dramatisk og helt, helt uvanlig. De ønsket en endring av guttens omsorgssituasjon og sa at her var det fare for alvorlig skjevutvikling for gutten, hvis ikke noe skjedde.
8: Og det var jo urovekkende, det var jo det. Og det var jo grunnlaget til at vi da tenkte det her må vi prøve å gripe inn.
10: Faren til Anders får tilsendt en kopi av rapporten.
12: Så det kom jo som et sjokk på meg at det var så ille. Så da fant jeg ut at jeg måtte gjøre noe med det, så jeg anla sak.
10: Jens og Tove bor og jobber i Paris på denne tiden. Retten mener at det ikke riktig å skille Anders fra moren og søsteren.
14: Og dommeren fant da liksom til fordel for moren. og overså på en måte ekspertuttalsene til Statens senter for barneungdomspsykiatri, og gutten ble da værende hos mor. Og da var det faktisk slik at Statens senter for barneungdomspsykiatri leverte inn en klage på dette, og sa at denne situasjonen så graverende at vi kan ikke leve med denne dommen. Og det ble opprettet en barnevernssak, men den ble avsluttet ganske raskt etter noen sånn få hjemmebesøk.
12: Så jeg tappte den saken, dessverre, for jeg tror det at hadde jeg fått ansvaret for han den gangen, så hadde han vært en annen person i dag. Det er jeg helt sikker på.
10: Men for forholdet mellom Anders og faren og stemora slår avgjørelsen i retten positivt ut. Mora lar Anders besøke dem i Frankrike, og kontakten blir bedre.
12: Ja, det ble mye bedre etter rettssaken, for da slapper hun mer av. Nå er det jeg som har ansvaret for Anders, sa han.
0: Så hun følte seg tryggere etter
12: rettssaken? Ja, han gjorde det.
13: Altså, jeg har et bilde her fra 10-årsdagen min, tror jeg. Det må ha vært 1985 eller 1986 eller noe sånt nå.
10: Han som en gang bodde i etasjen under Anders i lavblokka.
13: Og når jeg fant dette bildet hos min mor for noen år siden, så fikk jeg grøsninger, fordi i dette bildet her så ser vi en veldig glad 10-åring som er da meg, ikledd en sløyfe og dress med masse glade barn som henger rundt og holder rundt hverandre og smiler og ler og så går jeg liksom litt bortover i dette bildet, så står liksom selveste Anders helt stille med armene nede, stirrer tomt, og eneste barnet som ikke smiler, og eneste barnet som ikke har armen sin rundt noen, eller ingen som holder rundt han. Dette var bare et så symbol på hvem han var under oppveksten min. Alltid han litt rare og mørke. Jeg vet ikke.
10: I 1990 flytter faren Jens og kona Tove tilbake til Oslo.
12: Han fylte 11 år 13. februar 1990. Og den feiret vi jo hjemme hos meg da, med bursdagskake og gaver og sånt. I tiden etterpå så hadde vi jo god kontakt, for vi bodde jo ganske nært hverandre. Så han var hjemme hos oss flere ganger i uken. Og
10: på barneskolen går det tilsynelatende greit. Anders klarer seg bra.
12: Han sa ikke så mye, han ville aldri snakke om hvordan han hadde det hjemme. Jeg så egentlig ikke så mye unormalt i det han gjorde, men han var veldig innelukket. Han legde liksom i sin egen verden eller i sin egen boble mer og mer.
10: Nabogutten ser hvor viktig storesøsteren er for Anders i disse åra.
13: De var liksom partners i crime mot denne ustabile mamman som var opp og ned og jobbet masse og var borte mye, som hadde forskjellige kjærester, og de kunne snakke med hverandre og hjelpe hverandre og være der for hverandre når det var vanskeligst. Da.
10: Men så drar Elisabeth, som er 6 år eldre enn Anders, til USA som au pair, før hun flytter dit for godt.
13: Når hun forsvant fra livet til Anders, jeg tror det var starten på den mørke tida for Anders. Fordi han var alene. Jeg føler at det var et stort svikt i hans liv.
10: På ungdomsskolen blir senere NRK-journalist Peter Svår klassekompis med Anders.
15: Anders var, som jeg husker han, en hyggelig fyr. Han hadde humor, kanskje litt utenfor, og litt sånn som på en måte slåss litt for å bli akseptert. Han var heller litt sånn at han hadde noen få venner som han var ganske mye sammen med, 2-3 stykker.
10: De går på Ris skole på Vinneren på Oslos vestkant.
15: Det var jo mange i klassen som hadde kommet fra ganske
11: velstående familier og hadde liksom svære hus i Hongkong og sånn, og det visste jeg at jeg hadde ikke Anders. Kanskje han følte seg som en underdog. Han ga i hvert fall inntrykk av at han var veldig opptatt av resultater og veldig opptatt av å gjøre lekser og tok skolearbeidet seriøst og liksom han skulle liksom steder da, og var litt ambisiøs. Han var jo ikke noe midtpunkt. Det var han ikke, og han var nok heller litt liksom på den litt nedre stigen der. Og det var jo litt fordi han ble oppfattet som litt sær. Han drev på en måte litt med sitt og var litt einstøing på disse hiphop- og tagge-greiene som han gikk veldig inn i.
10: Anders blir en ivrig tagger. Han sprayer navnet sitt mange steder. Som 15-åring blir han tatt på Oslo S med sekken full av spraybokser. Han har reist alene til København for å handle maling. Åge Borchgrevink.
16: Han planla som en general på gutterommet. Jeg husker jeg var en av de medtaggerne som forklarte. Handlet jo da bokser i utlandet og så videre. Det er en gutt på 15 år, ikke sant? Så sånn til å liksom gjennomføre den type ting hadde han stor evne til. Det som gikk igjen hele tiden var at han ønsket å bli stor og bli anerkjent. Og forsøkte på dette på flere måter. Han forsøkte i taggemiljøet å få anerkjennelse og bli liksom del av et sånt viktig crew, da, eller taggegjeng. Så når han var sånn 15 år, så snakket han kebab-norsk, da. Så mange av vennene hans fant utrolig merkelig at en sånn gutt fra Silkestrå plutselig snakker.
17: Jeg så ikke på Anders som en genuin hiphopper. Enda et forsøk å på en måte bli akseptert i et eller annet. Han manglet for meg kulheten og troverdigheten for å være en hiphopper eller tagger, eller altså være med i det miljøet der.
10: Alle taggere velger seg et eget navn. Anders kaller seg Morg, som er navnet på en skikkelse hentet fra tegneserieverden. Morg er bøddelen til den onde Galactus.
18: I am Galactus, the be all and end all of the universe.
16: Morg, en skikkelse i Marvel-universet, altså sånn superhelt-univers, som Breivik var veldig opptatt av på denne tiden. Det som er, liksom, karakteriserer denne Morg, er at han er en, ikke noe superhelt, men en superskurk, en av de aller verste. Og han er hele tiden avbildet med en sånn enorm bøddeløks som han holder, da. Og historien hans er at han er den som på en måte blir sitt eget folks bøddel, altså som dreper sitt eget folk.
12: Politiet ringte meg og sa at din sønn har begått hærverk med sin tagging. Og at det ikke var første gang han hadde blitt tatt av politiet.
10: Jens Breivik tar en alvorsprat med sønnen sin.
12: Og han lovde da å slutte med det. Men det gjorde han ikke. Så sånn gikk det. Det ble slutt på kontakten med han.
10: Det blir et brudd mellom faren og Anders.
12: Ja, jeg tenkte på hva skal jeg gjøre for å få kontakt med han, men jeg fikk som sagt ikke tak på han. Sånn i ettertid så tenkte jeg at jeg kunne jo ha gjort mer for å få kontakt med han, men så slik gikk det ikke.
10: Jens skal ikke snakke med sønnen på 11 år. Han og Tove har nå skilt lag, men stemora fortsetter å ha kontakt med Anders, som blir en forfengelig ung mann.
19: Nei, han var veldig nøye med både klær og utseende, og så han var veldig jålete, kan jeg nesten si. Han var veldig patentlig også.
10: Klassekameraten Peter.
15: Så var han veldig nøye med håret sitt, og det var jo litt sånn at hvis noen rufset han i håret, så ble han helt, da ble han kjempesint, skikkelig. Da kunne han liksom virkelig dytte fra. Så jeg tror han bare hadde sånn, slags sånn midtskill, men det var veldig, veldig nøye med det.
10: I årboka på skolen fleiper de med at Anders forsøker å bygge drømmekroppen. Selv forteller han at han tar noen kurer med anabole steroider.
15: Og så var han jo, jeg skal ikke si spjæling, men han var jo en helt vanlig tynnbygd fyr, som utover etter hvert, jeg husker ikke akkurat hvilket år det var, men på slutten av den perioden jeg kjente han, så hadde han jo trent seg ganske svær, og var veldig opptatt av fitness og sånn, og hadde med seg sunne matpakker med grovbrød og skinke og mye sånn proteinrike greier. Skrøt av at han trente hver morgen. Han sa han liksom hadde vært og løftet vekter før skolen.
19: Denne selvopptattheten hans ble tydelig. Altså. Hva var det hadde han? Ja, han fortalte meg at han hadde operert nesa, blant annet. Og så er det helt skrullet det, så jeg må ikke finne på noe sånt. Ja, nei, det hadde han brukt masse penger på. Så, uffa meg, det fælt å le, men da det synes jeg var litt over grensen.
10: Anders Behring Breivik melder seg inn i Fremskrittspartiets ungdom i 1997 og blir med på et stiftelsesmøte for FPUs lokallag på Oslo Vest. Der er også tidligere justisminister Gøran Kallmyr.
20: Og der var det rundt, ja, kanskje fem stykker som møtte opp. Og en til dem var jo da Anders Behring Breivik. Jeg fikk et inntrykk i hvert fall, at han gikk på BI, og at han drev med noe forretning i tillegg til det da. Og så ble han valgt etter andre, jeg tror det var vare til styret. Det var jo, som sagt, det var jo bare fem stykker som møtte opp, og jeg tror det var tre som fikk styreverv, og så var det to varer.
10: Noen husker at han er kritisk til norsk innvandringspolitikk, men det var ikke noen uvanlig holdning i FPU. Han var mest aktiv i interne diskusjoner på nettet.
20: Altså, hvis du leser de debattinnleggene, og du ikke vet hvilken plass han har da, i systemet, så kan du jo fort få et inntrykk at han er ganske sentral, egentlig. For han kommer liksom med råd om hvordan Fremskrittspartiet skal ha valgkampen, og hvordan man skal ha en strategi på nasjonalt hold og sånne ting her. Han har også en språklig stil, da, som at han gir et inntrykk av at han liksom vet hva han snakker om. For oss så var det på en måte ikke så relevant, fordi at han bommet jo både i analysen og på måten han resonerte på.
10: Til jul i siste året på videregående dropper Anders Behring Breivik ut av skolen. Han vil heller satse på ulike forretningsideer.
19: Nei, han drev jo skrøt av hvor mye penger han tjente, og var veldig stolt over at han hadde blitt sånn dyktig forretningsmann. Og han skulle tjene masse penger. Og jeg spurte henne, hvordan skal du klare det? Å nei, det skal jeg helt sikkert klare, sa han. Uten noe mer konkret av hva planen hans var.
10: Han starter flere firma innen markedsføring og salg. En stund senere møter klassekompisen Peter Anders på gata.
15: Han gikk liksom med sånn skikkelig sånn der Oslo Vest-uniform, sånn der piquet-tøy med kragen opp. Og han så ut som en sånn litt sånn unge høyre gutt på Oslo Vest, som det går 13 på dusin av. Og han var opptatt av at han skulle tjene penger. Og det tenkte jeg var, ja, det, der falt det på plass liksom.
10: Åge Borchgrevink.
16: Og i en tid så tjener han også ganske bra med penger. Han lykkes med å lage sånne diplomer, altså fake eksamensbevis. Han lager litt av et sånt nettverk på nettet, da, hvor han både får laget disse dokumentene og omsatt dem. I 20-årene

0: fra har han hatt noen kortere forhold til jenter, men ikke noe veldig seriøst. Noen av vennene har lurt på om han egentlig homofil, andre har ikke tenkt på akkurat det. 26 år gammel i 2005 gjør Breivik et siste tydelig forsøk på å etablere et kjæresteforhold.
1: Den gang så hadde Breivik i noen tid forsøkt å etablere forhold til en hviterussisk dame som han hadde kommet i kontakt med over nettet da. Så han var der, og hun var her, men det ble ikke til noe. Avvisning fra kvinner, det noe han reagerer veldig, veldig negativt på, da. Det det andre eksempelet på også, i hans liksom, historie.
0: Han gir opp forretningslivet. Det han har tjent penger på har vært å selge falske dokumenter og diplomer. Nå føler han at det for risikabelt å fortsette med. Anders sier opp leiligheten og flytter hjem til mamma. Han forsvinner inn i en virkelighet hvor nettspillet World of Warcraft blir sentralt. Dette den store ytre endringen i livet hans.
1: Så der det et veldig klart brudd. Venner beskriver også hvordan de forsøker å hente han hjemmefra. Og de beskriver også moren der som en slags sånn portvokter, da, som sier at «Nei, dere kan ikke slippe inn, Anders sitter der opptatt der inne».
0: Det som om han gir opp det mer normale livet han har levd noen år.
1: Trekker seg tilbake til gutterommet, sammen med mamma da, i denne leiligheten. Lever online, spiller mye, leser mye, deltar noe liksom sånn sosialt på chat og sånne ting. Men først og fremst så sitter han der og på en måte skaper sin egen verden, ikke sant?

0: Han spiller opp mot 17 timer i døgnet. I lange perioder dette det viktigste og eneste han driver med.
1: Han gamer jo veldig masse. Så han jo del av grupper i disse spillene, og dyktig. Særlig World of Warcraft, som han spiller mye, men også flere andre, også skytespill og den type ting.

0: Sommeren 2006 får faren Jens en uventet telefon. Han har ikke snakket med Anders på 11 år.
1: Han ringte meg. Han hadde noe å fortelle meg. Ja, han hadde sitt eget firma og i databransjen, og han hadde to ansatte, og han gjorde det bra. Det ble en kort samtale. Han ville bare fortelle hva han drev med. I ettertid så viste det seg jo at han ikke hadde noe firma da, at han trolig bodde hjemme hos moren sin igjen.
2: Jeg visste at han flyttet hjem til Hof, Venke bodde jo på Hof da, så jeg visste at han flyttet hjem til henne, det fikk jeg jo høre.
0: Stemoren holder kontakten med Anders, og ikke spesielt urolig for ham.
2: Og det jo det som så veldig rart, at ikke vi merket noe som helst av den forandringen han tydelig gjennomgikk og ble så hatsk.
3: Skepsisen til, til innvandring og islam og sånt, den kommer ganske tydelig til uttrykk nå.
0: Breivik engasjerer seg i islamkritiske og høyreorienterte nettsider som Dokument.no, men han klarer ikke å bli noen sentral aktør. Det han skriver offentlig på nett ikke spesielt ekstremt. Det på gutterommet det skjer.
3: Så det jo nå han begynner å samle og skrive dette store manifestet sitt, altså dette 1500-siders mastodont-teksten da, som på en måte kanskje beskriver hans forvandling fra en sånn vanlig forbruker til å bli en sånn viktig politisk tenker og terrorist.

0: Anders begynner å jobbe med et gigantisk bokprosjekt om hvordan muslimer invaderer Europa og hvordan helter som han selv kan redde den hvite kristne kulturen.
1: Og verden er liksom i stykker, og Anders Behring Breivik skal komme inn og fikse dette.
0: Han er allerede medlem i en pistolklubb og skaffer seg flere lovlige våpen som han oppgir skal brukes til jakt. Over flere år kjøper han inn hjelm, skjold, uniformer og utstyr over nettet.
1: Som tilhører denne ridderskikkelsen han bygger seg, som ligner jo ganske mye på avataren i nettspillen hans. Han lager seg sånne kampstøvler og tar og putter sånne stjerneskrutrekkerhoder inn bak på hælen for at det skal se ut som sporer. Riddere har jo sporer.
0: I åra på gutterommet setter han seg inn i hvordan han kan lage en bombe. I 2009 oppretter han et firma for å drive jordbruk. Året etter begynner han å kjøpe inn ulike kjemikalier. Noe av det han trenger til bomba bestiller han helt åpenlyst i eget navn. Andre innkjøp forsøker han å skjule mest mulig. Når han bestiller en 15 meter lang lunte fra Polen, utløser det et varsel som blir sendt til politiets sikkerhetstjeneste. Men dette tipset forsvinner i mengden og blir aldri fulgt opp. På denne tida blir han litt mer sosial. Han drar på tur med gamle gymnaskompiser til Budapest. Av og til tar han seg en tur ut på byen og treffer flere som reagerer på oppførselen hans.
2: Men jeg er helt sikker på at det var han.
0: En av dem er artist og programleder Alex Rosén.
3: Jeg bare husker møtet, og jeg husker fjeset, og jeg husker at jeg hadde i huet at det var han jeg møtte. På Palace, det er den baren som du kommer til helt i begynnelsen der. Inn der. Jeg husker også hvilket bord jeg satt ved. Så kommer det en person bort til meg som kjenner meg igjen. Og han ser på meg og begynner å prate til meg, som om han kjenner meg. Og så begynner han å fortelle meg ting som han har oppi hodet sitt, da. Og han pratet litt sånn sleivete og litt ovenifra og ned. Og det irriterte meg. Og det var et innhold som var ikke så hyggelig. Det var veldig rasistisk, på en måte. Akkurat som man skulle gjøre seg stor på en ond handling, da.
0: Noen jenter forteller at de møter Anders Behring Breivik på samme utested en annen kveld. Han er velkledd, men det virker ikke som om han er med på noen fest. Han er intens og snakker om riddere og boka han jobber med. Så snakker han om å drepe noen. Men når han blir konfrontert med dette, så fleiper han det bort med et smil.
3: Og så tror jeg han ga et slags vitnesbyrd på at han hadde rasistiske motiver, da. At han ville gjøre opp, eller at han ville gjøre et eller annet som han skulle gjøre med de menneskene. Som han ikke hadde noe til overs for, at han skulle gjøre noe med de som skulle gjøre at han ble 10 ganger større kjendis enn meg. Det var hans lodd i livet, liksom. Det var derfor jeg fikk han kastet ut også, fordi at jeg orket ikke å prate med han.
0: Det er særlig teorien om Eurabia som opptar Anders Behring Breivik. En konspirasjonsteori om at den politiske eliten i Europa og den arabiske verden har en ond plan. De samarbeider om å gjøre Europa muslimsk gjennom en liberal innvandringspolitikk. Etablerte partier som Arbeiderpartiet i Norge er forrædere, som sikrer sin egen makt på kort sikt, men svikter den hvite kristne kulturen.
4: På slutten, de siste gangene vi var sammen, så syntes jeg det ble så mye rar prat. Ville ikke høre på. Syntes det var ordentlig ekkelt. For da ville han gjerne fortelle litt, og liksom legge ut litt om hva han mente og sånn. Men da bare sa jeg, nei, vi snakker heller om noe annet. Og han hadde nok ikke peiling på at jeg ikke var så veldig enig i hans holdninger.
0: Thank you. Breivik samler inn e-postadressene til mer enn 1000 personer. Han tenker å sende ut manifestet i forkant av terroraksjonen han planlegger.
1: Altså dette her manifestet jo på en måte delt i, la oss si, tre deler.
0: Den første delen en samling politiske tekster som skrevet av andre høyreradikale islamkritikere. Så kommer en fortelling om borgerkrigen mellom islamister og kulturkonservative som skal ende med kristen seier i år 2083. I den siste delen skriver han om de praktiske forberedelsene og mer om sine egne tanker.
1: Manifestet mer interessant i hvordan han på en måte former seg selv en historie, da. Og samtidig da skaper seg denne ridderskikkelsen som skal redde Europa, som ham selv, da.
0: Klassekamerat og NRK-journalist Peter Svår.
5: Han prøvde å trekke noen linjer da, fra Ris ungdomsskole til hvordan han ble tempelridder og sånn. Og det var bare helt vanskelig å helt se logikken i det. Han hadde jo skrevet en eventyrroman om seg selv og sin egen bakgrunn som ikke stemte med virkeligheten i det hele tatt.
1: Så han beskriver seg selv i en sånn veldig sånn nøkkelpassasje, synes jeg, som en zombie. Levende død som går og forsøker å lage et liv ved å kjøpe seg dyr sushi, dyre klær, trene, gjøre på en måte sosialt akseptable ting, men være egentlig levende død uten følelser for noe rundt eller ham eller noen ting.
6: Katalogen på SMS får du vært tilsøkt gratis.
0: I tillegg Breivik opptatt av hvordan likestillingen har ødelagt samfunnet. Teksten hatefull mot kvinner og deres seksualitet. I manifestet lager han også et 63-sider langt portrettintervju med seg selv.
1: Altså han stiller seg sånn spørsmål, og så svarer han godt spørsmål, ikke sant, til seg selv. Altså det jo den selvgratulerende stilen jo helt sånn skjærende egentlig, og komisk. Han synes at verden skulle være sånn, at han ble liksom gjort gjenstand for viktige intervjuer og tatt på alvor, både som en tenker og som en sånn full av livsvisdom, som at når verden går deg imot, lag din egen smoothie.
0: I en dagbokaktig del av manifestet skriver han om planene for å møte stemoren en siste gang. Han vil unngå å vekke mistanke, at noen skal vifte med varselflagg.
4: Raising any red flags.
0: Tove har ikke lest dette i manifestet før.
4: Huffa meg. Ja, nå kommer det ut igjen litt. Nei, det så... Jeg blir helt kvalm, nesten. At det skulle komme bort i noe sånt.
0: Hun husker det siste møtet som hyggelig, når de unngikk å snakke om politikk.
4: Han fortalte bare helt enkelt og greit at han skrev en bok om muslimers invadering av Europa, tror jeg han kalte det. Og så ser han, ja, verden er det. Ble det bare blekken med snakk om det? Han spurte om jeg fikk lov å lese den da, manuskriptet. Ja, det skulle jeg få. Og det var det siste han sa til meg, tror jeg.
0: Anders forteller ikke Tove at han skal leie seg et småbruk. I begynnelsen av mai 2011 flytter han inn på en avsidesliggende gård på Åsta i Hedmark. Eieren sitter i fengsel for å dyrke cannabis på låven. Der jobber Anders med å lage den store bomba. Han prøver å ikke vekke mistanke og holder folk på avstand.
1: Han vet han paranoid og overdriver når han blir livredd. Folk dukker opp på gården hans der ute i Åsta.
0: Noen naboer stusser litt over gårdsdriften, men tenker at det en fyr fra byen som sikkert ikke har så veldig peiling. Breivik samler alt våpenutstyret.
1: og så graver han dem ned I skogen. Og det en sånn prøvelse for ham, fordi det biller og mark og insekter. Og han egentlig livredd for den type sånn infeksjon, eller altså kryp og krek og den type ting. Der har han en sånn, ja, så han en sånn fobisk reaksjon der på den type ting.
0: Etter snaue 3 måneder på gården han I ferd med å bli blakk. Han bestemmer seg for å angripe regjeringskvartalet midt I Oslo sentrum, selv om det sommerstille og få på jobb. Han har blinket ut et mål til, Arbeiderpartiungdommens årlige sommerleir på Utøya. Onsdag 20. juli kjører han den store hvite varebilen med en bombe på 1 tonn til Oslo og parkerer den utenfor et hagesenter like ved moras leilighet. Dagen etter drar han opp til gården igjen og henter den andre leiebilen, en sølvgrå Fiat. Formiddagen 22. juli strever han med å få sendt ut manifestet. Det blitt et veldig stort vedlegg som skal ut til alt for mange adresser. I 12-tida parkerer han den lille sølvgrå varebilen utenfor Obos I nærheten av regjeringskvartalet. Baki ligger en stor våpenkasse. Så drar han hjemom og sier ha det til mora Venke og lover å være hjemme til spagettimiddag senere. Deretter kjører han ned mot sentrum I bombebil.
7: Etter den kraftige eksplosjonen I regjeringskvartalet I Oslo sentrum.
8: Like etter det som skjedde I Oslo sentrum ved regjeringskvartalet kom det meldinger om skyting på AUFs leir på Utøya.
4: Og så plutselig får jeg en tekstmelding av en venn av meg.
0: Nabogutten fra oppveksten på ferie I syden.
4: Det sikre kilder, fordi det må være Anders Behring Breivik. Og jeg bare, hallo, nei. Nei. Han var rar, han var en outcast og men Anders har jo flyttet opp til en sånn gård og skal skrive en bok om religion. Det mulig at det Anders. Så plutselig på dette hotellet I lobbyen så bare kom bildet hans på skjermen. Og det vanskelig, fortsatt vanskelig å snakke om.
9: Da jeg satte på nyhetene sent på natta, så hele skjermen var fylt av ansiktet til Anders. Jeg klarte ikke å reise meg opp, jeg var helt slått ut. Og den følelsen, jeg følte nesten at jeg ble lam I hele kroppen.
10: Det var jo nesten som taket falt ned I hodet på meg. Jeg ble jo nesten lammet av fortvilelse og sorg, og skjønte ikke hvordan det kunne være mulig at han sto bak noe så forferdelig som det.
4: Man blir jo knyttet til denne forferdelige, grusomme hendelsen, fordi denne personen har vært hjemme hos deg, spist maten til moren din, vært på soverommet ditt, lekt med lekene dine, og du tenker, hva kunne vi, ikke sant? Hva vi gjorde, hva kunne vi gjort annerledes på en måte?

0: Du har hørt andre del av hele historien om 22. juli. Serien laget av Line Alsaker og meg som heter Kjetil Saugestad. Lyddesign Kjetil Hansen. Research Kristine Næss Larsen. Musikken laget av Socius Music. Gjørv-kommisjonens rapport en viktig del av kildegrunnlaget, i tillegg til bøker skrevet av Åge Borchgrevink, Åsne Seierstad, Jens Breivik og Marit Christensen. Redaktør for hele historien Siril Heierdal. I neste episode, angrepet på Utøya.
1: Jeg møtte blikket hans utenfor kafébygget. Blikket bare helt stivt. Null følelser. Du så liksom ingenting i det.
2: Når man blir skutt i Hollywood, så flyr man jo bakover, og det lyder og effekter. Mens her så var det liksom bare som om noen dro ut stikkontakten på den personen som sto foran meg. Så bare falt rett ned.
3: Dette NRK P2.
4: Nå skal du få lære deg Trollmannen fra Oz fra 1900 av L. Frank Baum, og den kan oppsummeres på følgende vis. Ung jente blir brikke i det skittende maktspillet til en såkalt trollmann.
5: Såkalt trollmann?
4: Ja, han jo bare en lurifaks hele mannen. Står bak det der med forhenget og later som han mye større enn han at han har magiske krefter. Han har jo ingenting, han jo bare en sånn taskenspiller.
5: Oi, sant?
4: Ja.
5: Ormeengel?
4: Ja.
6: men du sa as? Trollmann for as?
4: Ja, jeg synes det vanskelig, for når jeg sier det, hvis jeg skal si det naturlig, så høres det jo ut som han fra Os utenfor Bergen.
6: Ja, det er Terje Søviknes som trollmannen fra Os. Det en helt annen mann.
5: Så si as.
4: Da følte jeg på å si as.
5: Er dette en barnebok?
4: Ja, det er en barnebok. Veldig, veldig populær, ikke minst fordi den ble publisert med noen sånne tegninger som folk bare elsker. Og så er det jo sånn, det som er veldig gøy med den boken, er at det er jo... Den har jo blitt publisert i mange forskjellige former. Vi har jo den filmen som veldig kjent, med Somewhere Over the Rainbow. Og så har vi jo musicalen, som jo, det var jo en bok som kom ut på 2000-tallet av Gregory McGuire, Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Så det jo en slags sånn forhistorien til hva som skjedde før Dorothy kom til Oz.
6: Og ja, så de der Wicked-filmerne, det er forløpene, ja.
4: Det er nettopp det det er.
6: Da lærte vi noe nytt.
4: Det er kjempegøy, og da får du jo vite, for at det som skjer med Dorothy, det er at hun bor jo i Kansas på fattigtida, og sammen med onkel Henry og tante M, og hunden Toto, og så blir hun fraktet med en sånn en orkan til dette magiske landet Oz. Det første hun gjør er egentlig å drepe en sånn heks som har på seg noen sånne røde sko, og de synes Dorothy er så fine at de tar hun. Det skulle hun ikke ha gjort.
5: For da skjer?
4: Nei, da ble jo søsteren til den onde heksen fra øst, som den onde heksen fra vest, hun ble jo kjempesint. Så hun sverger jo hevn, og så går Dorothy sammen med ei løve og et fugleskremsel og en tinnmann til trollmannen og spør om de kan hjelpe med litt forskjellige ting. Og trollmannen sånn, ja, jeg kan det, men da må dere drepe den onde heksen fra vest. Og når du ser Wicked, så skjønner du at ja, kanskje ikke hun er så ond, kanskje det er den dumme trollmannen, så ikke en trollmann engang som er ond.
6: De skoene er solgt nå.
4: Ja.
6: De som hun har i den filmen, de ble solgt for 1000 milliarder kroner eller noe sånt. Yes. I hvert fall en hel haug med penger.
4: De er veldig fine, de skoene.
5: Hva er det mest berømte sitatet fra trollmannen fra Oz?
4: Ja, altså, Somewhere over the rainbow.
5: Ja, er det et sitat?
4: Nei. Og hvis vi ser på filmen, så er det jo definitivt There is no place like home, for det er jo det du skal si på slutten, og så skal du liksom slå skoene sammen, og så kan du komme seg hjem til Kansas. Men i boka så er det ikke det samme, i hvert fall ikke i den norske utgaven. I den norske utgaven så er det Før meg hjem til tante M, som jo rimer, men...
5: Det svarer ikke sånn en svung over det.
4: Nei.
5: Før meg hjem til tante M.
4: Ja, det liksom... For hun og tante M har ikke så tett forhold heller. Det jo egentlig bare hunden hun spesielt glad i.
5: Ja.
4: Så men kanskje vi kan bare si there's no place like home, bare likevel, ja.
5: Vil du da oppsummere trollmannen fra Oz?
6: Ja, som har inspirert mange dørmatter. There's no place like home, ja. Den står jo på mange dørmatter, har jo også en følelse her av at populærkulturen har vært å shoppe i denne historien her med Star Wars som har hentet Tinnmann, Narnia som har hentet Løve, Batman og andre som har hentet Fugleskremsel.
4: Ja, det helt sant det. Ja, det mange som skylder mye til Frankie.
5: Og Tortoise har hentet navnet på bandet sitt?
4: Helt riktig.
5: Ha, alt med lære. Tusen ja. Takk, professor Janne Stigen Drangsholt.
4: Selv takk.
7: Ho Marianne Lura. Hva bestemmer om et substantiv er en, ei eller ett? Altså hankjønn, hunkjønn eller intet kjønn. Det heter en bolig, ei hytte og ett hus. Og ei skute, en båt og ett skip. Hva bestemmer? Ja, Antonio, du er jo først og fremst spansktalende, men...
8: Vi har også kjønn.
7: Dere har også,
8: ja.
7: Men like mange?
8: Nei, bare to.
7: Ja.
8: Men dette har litt å gjøre med dette, ok? Så svaret kan være litt frustrerende,
7: okay.
8: Fordi det korte svaret er at ingenting bestemmer.
7: Ah.
8: Eller veldig lite bestemmer, men dette kan jeg forklare litt bedre.
7: Ja.
8: Så den største problem, synes jeg, med grammatisk kjønn, er at vi kaller det kjønn.
7: Ja.
8: Fordi da vi automatisk tenker på hanner, hunner og en heterotem biologisk kjønn, ikke sant?
7: Ja.
8: Og da vi forventer noe som, ok, så menn eller mannlige ting, la oss si som det, drar til han, de andre drar til hun, og alt som ikke har biologisk kjønn skulle være intet kjønn.
7: Ja.
8: Men det ikke sant.
7: Nei.
8: Hvis dette var sant, det vi skulle forvente var at maksimalt språk kunne ha tre kjønn, men vi vet at det flere språk som har fem eller flere kjønn.
7: Ja.
8: Så for eksempel bantuspråk. Bantuspråkene som Shona, Chichewa, Zulu,
7: ja.
8: De har over fem kjønn.
7: Okay.
8: Okay. Det som skjer faktisk er at kjønn, som har et navn som inviterer til å tolke det annerledes, er bare et vilkårlig system til å klassifisere substantiver.
7: Ja.
8: På en måte eller en annen. Ikke sant? Det er sant at en gang du tenker å klassifisere, det er ganske... Så hvis vi tenker kognitivt, det er ganske typisk å tenke at du kan starte med en klassifisering hvor du først skiller levende vesener, som kanskje har biologisk kjønn, fra alt annet, og da innenfor levende vesener, vanligvis du kan også tenke at det er kognitivt ganske enkelt å tenke, ok, så huner og hanner, for eksempel, og det er sant at språk som har kjønn, veldig ofte har en gruppe substantiver som passer til den regel,
7: ja.
8: For å si det sånn, men også med unntak. Du bestemmer at du klassifiserer, og du prøver å finne en slags klassifisering som kan gi noe en mening, med masse unntak.
7: Ja, for det funker jo hvis at det er på en måte ei hoppe, som er en dame ja, hest,
8: nettopp.
7: Men og en hingst, men ja. Vi, skal liksom stolen min være en mann, en stol?
8: Ja, men det er enda større unntak.
7: Ja.
8: For eksempel på tysk. Mark Twain pleide å si at tysk var merkelig, fordi ord til ei ung jenta er intet kjønn,
7: ja.
8: Med kjønn, mens kålrot er hun kjønn.
7: Ja.
8: Rube.
7: Right? Ja, ei gulrot og en jente på en måte.
8: For eksempel, og barn er intet kjønn.
7: Ja.
8: Og dette skjer i masse språk. Man kan tenke også, ok, så ja, det er en levende vesen, men hvis du tenker helt biologisk, kjenn er ikke så klart. No? Men samtidig, ok, så det finnes noen tendenser. Særlig når du tenker på ting som i virkeligheten ikke har en biologisk kjenn, der nesten kaos. Men det finnes noen tendenser. For eksempel, det er veldig typisk at ur til månen og sol har forskjellige kjenn i mange språk.
7: Ja.
8: Så for eksempel, så jeg kommer med en lista, så selvfølgelig på norsk vi har sola versus månen.
7: Ja.
8: Ikke sant? På spansk, italiensk og fransk du bruker sol som er hanskjønn og luna som er hunskjønn.
7: Ja.
8: På tysk de sonne, det er faktisk en motsatt, ikke sant?
7: Ja.
8: Så da er hunskjønn med son og der mond.
7: Ja.
8: Og til og med på arabisk shams er hunskjønn og kamar er hanskjønn. Så,
7: ja.
8: Så burfur. Ok, så der vanligvis en liten tendens. En gang du klassifiserer du kan tenke, ok, så ting som jeg feller er på motsatt kategorier i virkeligheten som for eksempel sol og mån skal jeg klassifisere i to forskjellige grupper.
7: Ja.
8: Og dette kan hjelpe litt. Men ikke hele tiden, fordi rett og slett det vilkårlig, og det finnes alltid unntak. Ting som når du prøver å finne en regel, du kan bare si den regel brukes til disse få substantiver.
7: Mm.
8: Så ja, dessverre, den langt svaret også, det ikke noe som faktisk bestemmer dette, veldig klart. Og på den grunn, man måler seg kjent på et ord uten at. Det er nesten umulig å unngå det.
7: Og så er det jo plutselig forskjellig fra dialekt til, til dialekt.
8: Du snakker dette språket en gang du har lært utenat, at har vi kaller dette en, eller en ei, eller en et.
7: Ja.
8: Det er litt av det.
7: Språk er jo tydeligvis ganske kjønnsflytende.
8: Det er faktisk veldig, veldig
7: ganske
8: kjønnsflytende.
7: Ganske sånn woke og med språk.
8: Vet, det finnes masse språk som ikke bruker kjenn i det hele tatt.
7: Ja, så da til å svare på spørsmålet til Marianne. Vi vet ikke hva som bestemmer, men noen ting bestemmer, kanskje at det er en måne og en sol, og så tenker man, ok, den ene skal være det, og den andre skal være den andre, men vi følger ikke regelen fast.
8: Det er ikke en fast regel.
7: Nei. Nei.
9: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE har trappet opp arrestasjonene sine i USA. I delstaten Maine er det flere protester etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drepen av ICE i går. Og det er andre gangen noen har blitt drepen av ICE på under en veke. Reporter Line Byvarp Årdal i Washington DC sier folk er sinte og redde.
10: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang er det kanskje med. Den siste tiden så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
9: Streiken i oljebransjen er nå over, ifølge IS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge er samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed er streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. Situasjonen kring Hormuzsundet skaper mye turbulens i marknadene, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Iran sier i dag at de ikke vil åpne det strategiske viktige sundet, medan USAs president Donald Trump hevder sundet er åpent.
11: Dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så er det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det fordi man er redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi er ikke der i dag, men det er jo det man er bekymret for.
9: Sa Tina Saltvedt. Over 290 sivile ble drept i krigen i Ukraina i førre måned, og det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tapet var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Så skal vi høre at et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble i dag solgt for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer 480 millioner norske kroner, noe som gjør skjelettet til det mest verdifulle dinosaurfossilet, som noen ganger er kjøpt på auksjon, det melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
12: Dette er historiepodcasten Gamle Greier i NRK P2. Trond Øgrim er så misfornøyd med sosialdemokratiet at han legger ut på en ellevill reise til sosialismens fyrtårn i Europa.
13: At sosialdemokratiet, at Arbeiderpartiet i Norge ikke lenger er noe sosialistisk parti, og det er at folka begynner å identifisere seg med arbeiderklassen.
14: På slutten av 1960-tallet fordyper en ung mann seg i Marx, Lenin og Maos lære på østkanten i Oslo.
13: At de begynner å ta til seg sosialistisk teori, som jeg i dag vil si er marxismen-leninismen, Mao Zedongs tenkning.
14: Trond Øgrim medlem av Socialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon, Socialistisk Ungdomsforbund, også kjent som SUF. På tross av 22-åringen lever i et av verdens mest vellykkede sosialdemokratier, vil han ha revolusjon. For 22-åringen har lest om et land som har oppnådd det Marx og Lenin startet. Nå vil han se det med egne øyne. Etter hvert setter 22-åringen i gang en prosess som vil føre hundrevis av unge nordmenn på studietur til det som senere vil bli kjent som et av de mest lukkede og brutale diktaturene på det europeiske kontinentet. Det skal bli en reise utenom.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det historiker og kollega Ola Tessem Witzwang som skal fortelle historien, som begynner på landsmøte til Sosialistisk Folkeparti, Ingeniørenes hus I Oslo, E-tiden på søndag, 9. februar 1969.
1: Lyden av internasjonalen runget så høyt at folk utenfor I Kronprinsens gate kunne høre det. Mens Trond Øgrim med mørkt hår, briller og kledd I en mørk dress for anledningen gledet seg over det hele. Han og ledelsen I SUF hadde nettopp satt I gang en aksjon mot Moderpartiet. For Øgrim og de andre revolusjonære sufferne var Sosialistisk Folkeparti for konservativt. De ønsket at partiet skulle bli revolusjonært og mer radikalt. Trond Øgrim gikk ned trappene og sang I Ingeniørenes hus sammen med 62 andre delegater fra SUF samt andre desillusjonerte medlemmer fra SF. Flere enn det Trond hadde forventet forlot landsmøtet I protest. Da alle hadde marsjert ut, samlet de seg og bevegde seg I retning mot Jungstorget. 63 sosialister strømmet inn I Folketeaterpassasjen og beveget seg mot heisen til restauranten Stratos. I 12. etasje feiret de frigjøringen til SUF. Nå skulle Trond og de andre legge grunnlaget til Norges nye venstrefløy. Året før hadde åpnet øynene deres. Det så ut som at verden var på randen av et epokeskifte.
2: Tre amerikanske soldater har nå bekreftet at de var øyenvitner til at sivilpersoner ble skutt ned av en amerikansk infanteritropp I den lille landsbyen som skulle ha vært hjemmested for Vietcong-soldater.
1: Fra Vietnam hadde de sett bilder av amerikanernes bombing og lest skrekkelige historier om mord og voldtekter I My Lai. I Sør-Afrika undertrykte de hvite den svarte majoriteten med apartheid, og I Midtøsten ble palestinere fordrevet fra hjemlandet sitt. Og som ikke det var nok, hadde doktor Martin Luther King Jr., borgerrettighetsforkjemperen som ville fjerne segregering, blitt skutt og drept.
3: Dr. Martin Luther King Jr. ble brutalt myrdet I Memphis I Tennessee I går.
1: Og politikeren Robert Kennedy blitt myrdet like etter.
4: Det opplyst at senator Kennedy, like etter at han var truffet, så seg om etter sin hustru Ethel, som var I nærheten. Hun bøyde seg ned og snakket til sin mann, men han svarte ikke.
1: I dette kaoset spredde det seg studentopprør og demonstrasjoner over hele kloden. Frankrike hadde vært på nippet til revolusjon, og Sovjetunionen hadde tydd til å sende inn stridsvogner til Praha for å knuse studentopprøret. Og over det hele lå frykten for atomkrig. Trond og de andre I SUF var overbevist om at en konfrontasjon mellom Vesten og Sovjetunionen var rett rundt hjørnet, og dermed 3. verdenskrig. Men I all elendigheten og kaoset hadde SUF funnet en ledestjerne. I Folkerepublikken Kina hadde formann Mao Zedong ledet en ny type revolusjon. En kulturrevolusjon. Øgrim og andre suffere hadde fordypet seg I Mao Zedongs tenkning og ideologi. I Kina fant de et alternativ til kapitalismen I vest og det de anså som den falske sosialismen I Sovjetunionen. Mao viste Trond og hans meningsfeller at det fortsatt var verdt å kjempe for sosialismen. Nå skulle de åpne det norske folks øyne for maoisme. I Inne på restauranten Stratos diskuterte Trond og de andre hvordan SUF og andre sosialistiske organisasjoner skulle gjøre dette vågale prosjektet til virkelighet. Selv om de ikke hadde mye kapital, hadde de tilgang til noe viktigere. Landets unge og tidsånden. Med SUFs lokallag over hele landet, allierte på ungdomsskoler, gymnas, høyskoler og universiteter, kunne de mobilisere tusenvis av ferske elever, studenter og unge folk som ville se endring. Endring som Trond og de andre visste at de kunne levere. Fremtiden virket lovende og rød. Etter kvelden på Stratos gikk Trond av T-banen på Hellerud og tuslet til Trasoppveien, hvor han bodde med foreldrene sine. Her hadde han tilbrakt sine 22 år, og nå som det så ut til at han kom til å være med og lede en revolusjonær politisk organisasjon, passet det ikke helt å bo i barndomshjemmet. Han og kjæresten trengte et nytt sted å bo, og han trengte fast arbeid. Før han gikk mot rekkehuset, så han først ut i gaten for å se etter ukjente biler. Han visste at han ble overvåket. Politiets overvåkningstjeneste hadde fulgt med hans kommunistiske familie med stor interesse i flere år. Han hadde vært i retten for å ha kastet stein mot den amerikanske ambassaden, og nå som han og de andre utbryterne hadde radikale ambisjoner, antok han at politiet ville øke overvåkningen. Han så seg rundt igjen, lukket porten og trasket opp oppkjørselen. Foran ham lå det mye arbeid. Våren 1969 sørget medlemmene i SUF for at studentgrupper og lesesirkler ble opprettet. Med paraplyorganisasjonen Sosialistiske studie- og arbeidsgrupper nådde de over hele landet. Hefter og aviser ble trykket. Demonstrasjoner ble organisert. Hundrevis av unge meldte seg i den nye og uavhengige ungdomsorganisasjonen. De gikk med stormskritt mot revolusjonen. Og nå var det på tide for Trond og resten av SUF å ta neste steg. Trond og ledelsen i SUF ønsket mer kontakt med disse søsterorganisasjonene i utlandet. De ønsket også at unge norske sosialister skulle få se og oppleve virkeligheten de så for seg med egne øyne. Kina var for langt unna. Men det fantes ett land som lå mye nærmere Norge. Trond hadde fordypet seg i landet som hadde greid å holde seg unna kontrollen til både USA og Sovjetunionen, og heller fulgt Maos form for sosialisme. Det var et fjellklett jordbrukssamfunn som også hadde vært underlagt utenlandsk styre, og som under krigen hadde blitt invadert av fascistene for så å kaste dem ut. Nemlig Albania. Under ledelsen av Enver Hoxha, generalsekretær av det albanske arbeiderpartiet, hadde han etablert det såkalte proletariatets diktatur og jobbet for å realisere det klasseløse samfunnet. Formann Mao hadde gitt Albania titlen «Sosialismens fyrtårn i Europa». Jo mer Trond leste om Albania, jo mer syntes han at Mao hadde rett. Albania var lyset, og nå ville sufferne se det med egne øyne, ikke det forvrengte mediebildet i Norge. Norsk presse hadde vanligvis ikke mye pent å si om kommunistiske stater. Gjennom studentorganisasjoner på Blindern fikk SUF endelig kontakt med det albanske utenriksdepartementet i våren 1969. Etter nøye planlegging fikk ungdomsorganisasjonen inngangstillatelse til landet, og en nøye planlagt reiseplan som skulle vare i 2 uker. De skulle få se jordbruket, industrien og kulturen. De skulle utveksle ideer og tanker om Marx, Lenin, Mao Zedongs tenkning og albansk sosialisme. 25 skulle dra, hovedsakelig suffere, men også andre likesinnede unge sosialister. Trond kom til å være en av lederne for gruppen. Det skulle bli en 48 timer lang reise sørover. Klokken 7:45 den 20. juli 1969 sto Trond med 24 andre sosialister i den milde sommermorgen på Østbanehallen i Oslo. Trond og de andre seniormedlemmene passet på at alle hadde pass, kontanter og billetter på plass. Da alt var klart, gikk de ombord det vinrøde toget og fant plassene sine. Klokken 8 begynte toget å rulle. Inne i kupéene var det unge reisefølget spent. De snakket om hva de kom til å se. Hva slags inntrykk som lå foran dem. Etter flere timer i Sentraleuropa kom de til siste holdeplass for togturen og nest siste stopp for reisen. Rett før klokken 1, 22. juli, gikk 25 unge sosialister ut av toget på jernbanehallen i Beograd. For mange var dette det lengste de hadde vært på reise fra Norge. De var slitne og stive i benene, men spent på hva som lå foran dem. Trond ledet turgruppen til bussen som ventet på dem. De skulle til kontorene til det albanske utenriksdepartementet i Jugoslavia, hvor de skulle motta visumene deres. Derfra skulle de til grenseovergangen mot Albania, kalt Hani i Hutit Buzaj. Bussen kjørte gjennom de travle gatene i Beograd, hvor Jugor og Ladar suste ved siden av dem. Bussen svingte seg frem til bygget hvor den albanske representanten holdt til. Trond og en annen fra reisefølget gikk av bussen og inn i bygget. Men da han møtte sekretæren, fikk han nyheter som han knapt kunne tro. Trond Øgrim gikk tilbake til bussen, og i midtgangen hadde han blikk fra alle i reisefølget mot seg. Han tok en dyp pust før han forklarte situasjonen. Han hadde gode nyheter og dårlige nyheter. Den gode nyheten var at kameratene var godt på vei til Albania, sosialismens fyrtårn i Europa. Den dårlige nyheten var at de ikke hadde visum. For den albanske representanten i Beograd var på fest. Og uten ham kunne de ikke få visumene sine, og det var usikkert hvor lenge de måtte vente. Trond satset på at dette ville løse seg på kort tid, og forklarte at reisefølget kunne dra til grensen i mellomtiden, så kunne han og en til vente på visumene og ta det igjen. Rett etterpå vinket Trond og reisekameraten til bussen med de 23 unge forhåpningsfulle sosialistene som kjørte av gårde. De hadde reist over 2000 kilometer, og de var bare en håndfull mil fra reisemålet. Men nå innså han at siste etappe kom kanskje til å bli den vanskeligste. Det eneste håpet Trond hadde nå, var at den albanske utsendingen ikke var en festløve og kom snart tilbake. Timene gikk. De fikk seg litt mat og så seg rundt i den jugoslaviske hovedstaden. Men samtidig som at kvelden la seg over byen, innså Trond at de neppe ville få tak i visumene denne dagen. I løpet av kvelden fant de ikke et hotell, men en benk, og sov i skift gjennom sommernatten. Da solen gikk opp, sjekket Trond at de hadde alt i sekkene sine, og marsjerte tilbake til det albanske konsulatet. Det tok timesvis, men til slutt kom visumene på plass. Alle nødvendige dokumenter var i orden, Nå var det bare å komme seg til grenseovergangen før solnedgang. Han håpet inderlig at ingenting hadde skjedd med de papirløse ungdommene som han hadde sendt av gårde. Trond og kameraten fikk skyss, og i all hast kjørte de mot Albania. Han prøvde så godt han kunne å nyte landskapet med rullende åser, men tanken lå fortsatt med de andre som var ved grensen. Etter at de hadde lagt flere timer og mil bak seg, kom de til en landsby ved grensen og til den ventende gruppen. Trond takket sjåføren og delte ut passene. De var lettet for å se ham og passene sine igjen. Det siste halvannet døgnet hadde vært slitsomt, men de hadde hatt mot oppe. Men de hadde ikke tid å kaste bort. De skulle komme seg over grensen før solnedgang. Bussen føk bortover de krummete og hullete veiene som ledet til grenseovergangen. Etter hvert åpnet landskapet seg, og så kunne Trond se Skodersjøen, den største innsjøen i Sør-Europa. På den andre siden skinte solen siste stråler over de albanske alpene. Endelig så han målet. De var så nærme den maoistiske høyborgen på det europeiske kontinent. Plutselig begynte bussen å bremse. Fra vinduene i den klamme bussen så de titalls tungt bevæpnede soldater komme mot dem. Det var jugoslaviske grensevakter. Visum, pass og bagasje var i orden. Det så ut som at alt var på plass. De hadde nådd grensen i tide. Trond ble lettet av synet. Men så fikk Trond en ny beskjed, som de ikke var helt forberedt på. Selv om papirene var i orden, var det noe som måtte ordnes før de kunne få adgang til Albania. To av de mannlige sufferne hadde langt hår, et tegn på vestlig og borgerlig dekadens. Hvis de ville inn i Albania, måtte de klippe håret. Etter alt de hadde opplevd, skulle ikke noen centimeter med hår stoppe dem. Krakk og saks ble funnet, og de to sufferne fikk hver sin bolleklipp. Da de nye frisyrene var på plass, gikk de tilbake på bussen og gjorde ferdig den siste strekningen til Durres.

Tidlig om morgenen den 24. juli 1969 våknet Trond og 24 norske sosialister I den albanske kystbyen. Trond kledde på seg, festet en pinn med bildet av Mao på skjorten sin, knyttet et rødt skjerf rundt halsen. Før frokost skulle gruppen ha et morgenmøte for å gå gjennom programmet. Trond ønsket å lære så mye som mulig om livet og arbeidet I Albania. Han ville se hvordan folk jobbet her med å skape den fremtiden han ønsket at Norge skulle bli en del av. De hadde mye på agendaen. Gjennom de neste to ukene reiste den norske delegasjonen gjennom det fjellkledde landskapet I Albania. Med bussen prydet på utsiden med bilder av sosialismens helter Mao, Josef Stalin og Enver Hoxha kjørte de til fabrikker, skoler, gårder og byggeplasser. De fikk se idrettsarrangement, konserter og fikk lære om albanernes kultur. Tolken Shpëtim videreformidlet og oversatte til engelsk hva albanerne fortalte reisefølge. Og Trond, som en av de engelsktalene I gruppen, forklarte det videre til de som ikke var så stødige. Selv om Albania var sosialismens fyrtårn I Europa, var det ikke akkurat et overflodssamfunn. Det var få biler I gatene, og mange av bygningene bar preg av at Albania var en isolert nasjon. Men folket jobbet. Hver dag fikk det norske reisefølget se nye prosjekter om hvordan folk levde og arbeidet de livnæret seg av. I sommerheten tok de unge nordmennene tak I spader og trillebår. Sammen med albansk ungdom tok de del I dugnadsarbeid på gårdsbruk. Selv om mye av jordbruket var mekanisert, var muskelkraft helt sentralt I det albanske arbeidet. Det samme var tankekraft. Selv om språkbarrierene var store, hjalp Shpëtims oversettelser og mye miming. I tillegg til reisene rundt I Albania bestod turen av et tettpakket program med marxistisk teori. Hver dag satt de I lange forelesninger om albansk sosialisme og hvordan Hoxha hadde stått imot det korrupte regimet I Kreml og bar Lenins fakkel videre. De ivrige unge sosialistene hadde mange spørsmål som måtte oversettes fra norsk til engelsk til albansk. Og forelesningene ble lange. Etter en lengre økt spurte en av oversetterne om det kanskje var på tide med en pause. Trond forklarte at de var mer enn villige til å lære mer, men tolken måtte konstatere at det ikke var for den norske delegasjonens del, men for de utslitte foreleserne. Trond innså at appetitten deres var kanskje I det meste laget, og lot albanerne forelese I et tempo som ikke gikk utover helsen. Etter to uker I Albania var det på tide å forlate fyrtårnet. Avskjeden var betraktelig mindre dramatisk enn ankomsten. Kvart over to den 7. august steg de på direkte toget til Øst-Berlin. De hadde en lang reise foran seg, for de skulle direkte til SUF sommerleir på Tromøya, hvor de skulle fortelle om alt de hadde sett og de nye båndene de hadde bygget. Selv om turen hadde hatt sine utfordringer, syntes Trond at reisen hadde vært en brakende suksess. Dette kunne utvilsomt gjentas.

Sosialistisk Ungdomsforbunds vellykkede reise til Albania ble den første av mange. Gjennom 1970-tallet dro hundrevis av unge nordmenn fra hele landet I regi av Vennskapsforeningen Norge-Albania til det som et av Europas mest brutale regimer mellom 1946 og 1991, var Albania et totalitært, lukket kommunistisk diktatur. Ytringsfrihet var ikke eksisterende, og all politisk motstand slo man hardt ned på. Gruppene som dro til Albania ble tatt på strengt orkestrerte turer. Og det de så, var det myndighetene ønsket å vise dem. Sosialistisk Ungdomsforbund var grunnlaget for Arbeidernes Kommunistparti, marxist-leninister, som ble grunnlagt I 1973. Selv om partiet aldri ble stort, hadde en svært toneangivende rolle for det politiske og kulturelle landskapet på 1970-tallet. Populariteten til AKP var en viktig faktor for at mange dro til Albania. Albania kom til å spille en sentral rolle I AKPs fall. Etter Maos død I 1976 begynte Kina å få tettere bånd til Vesten, og I 1978 brøt Albania bånd med Kina. Bruddet skapte en ideologisk krise I partiet. Trond Øgrim meldte seg ut av ledelsen til AKP I 1984. Han jobbet som forfatter, journalist og samfunnsdebattant, fram til hans død I 2007.

0: Dette jo et tidsbestemt politisk fenomen som veldig vanskelig å forstå i dag selvfølgelig. Jeg tror vi må ta tidsånden på 60- og 70-tallet for å forstå den bevegelsen og den mobiliseringen som var rundt det. Det var jo den såkalte 68-opprøret, hvor ungdommen og studentene så etter noe nytt, hadde revolusjonære nye tanker, kulturelt, musikk, politisk. Det gamle sosialdemokratiet var tilstivnet og til dels også udemokratisk. Man var på jakt etter noe nytt. Og dette sporet som var da som ble ML-bevegelsen var jo en av alternativene som i Norge fikk forbausende stor oppslutning sammenlignet med andre land. I andre land var det tilsvarende bevegelser og andre bevegelser.
1: Ja, for jeg nevnte AKP, ML og marxist-leninister. Dette er jo, man kan jo nesten kalle det yttre venstre, eller for radikalt venstre. Det oppstår jo da i kjølvannet av de store omveltningene i 1968. Jeg tror kanskje bare før vi liksom hopper videre, så er det noen termer som kanskje burde klareres. Hva er det vi mener når vi sier marxist-leninisme?
0: Altså, her må vi forstå spenningene innad i Sosialistisk Folkeparti, som jo ble etablert som på venstre siden som opposisjon til Arbeiderpartiet. Det var jo radikale folk som ikke ble tolerert i Arbeiderpartiet, protest mot Vietnamkrigen, dannet Sosialistisk Folkeparti, og innad i Sosialistisk Folkeparti var det en gruppe som syntes at dette ikke var radikalt nok, og organiserte seg på et marxist-leninistisk grunnlag, som du kan si er et gammelt kommunistisk teoretisk grunnlag, som har røtter tilbake til den russiske revolusjonen.
1: Så det er på mange måter en mer konservativ forståelse av Marx og Lenin, at det var på en måte bak til oktoberrevolusjonen 1917, de gode gamle dager, enn kanskje det litt mer mykere sosialismen som fantes i etterkrigstiden.
0: Det kan du godt si. Tilbake til røttene, de egentlige kommunistene. NKP ble jo, var jo også kalt seg marxist-leninistisk, men de støttet Sovjetunionen og ble sett på som forstokket. Her var det noe nytt, hvor man blant annet Kina og Albania spilte inn, hvor man skulle organisere seg på et nytt politisk, friskt marxist-leninistisk grunnlag, de egentlige røttene.
1: Og her er det jo også et tidspunkt hvor Norge er under massiv omveltning. Du selv var jo student på dette tidspunktet her, hvor da det er om lag 30 000 studenter i Norge. Veldig mange tar høyere utdanning sammenlignet med bare noen ti år tidligere omtrent. Så det er jo veldig mange unge som kanskje også leter etter noe nytt da, mens Vietnamkrigen pågår, kulturrevolusjonen i Kina pågår. Det er altså, det virker som at mye skjer nå, men i 1968-1969 så var det mye som skjedde i verden.
0: Ja, det, og det er helt riktig som du sier at det kom nye studentgrupper til fra ulike bakgrunn, arbeiderklasse, bønder, altså mye bredere sosialfelt som ikke følte seg helt komfortabel med de tradisjonelle konservative strømningene på universitetet, og så var det disse radikale tingene. Vietnamkrigen er jo helt essensielt her for å forstå hvorfor folk følte et sinne og raseri og ville protestere, og da ble det en del av dette, kan du si.
1: Ja, vi starter vår episode i februar 1969, når da vår hovedperson Trond Øgrim og noen av 60 andre sosialister marsjerer ut fra Sosialistisk Folkepartiets landsmøte, og starter da en, eller gjør da Ungdomspartiet SUF til en uavhengig organisasjon. Kan du si litt om hvordan det miljøet så ut på slutten av 60-tallet, starten av 70-tallet?
0: Du kan si at det var en sammensveiset gjeng som drev aktiv skolering, veldig dedikerte. Man skulle offre alt for saken, krav om disiplin, innordning etter det ledelsen sa var riktig for å drev aktiv politisk arbeid, streikestøtte, alt som var av sosiale bevegelser gikk man inn i for å bidra. Så det var en utrolig aktivistisk miljø først og fremst.
1: Ja, det er jo en tilforkortelse her. SASK

0: sosialistiske arbejds- og studiegrupper, hvis jeg ikke husker helt fejl, som ja, er da paraplyorganisation eller en liksom paraply som gjør at alt dette er lidt sammenkjørt.
1: Ja, altså du kan si at hovedgrundlag for det som ble AKP-ML var jo SUF-ML som vi har snakket om, brøt ut av SUF, og så var det de voksne som dannet noe som heter marxistiske arbeidsgrupper, og de to tilsammen ble jo AKP-ML i 1973.
0: Ja, og det derfor da, det jo da først SUF, så SUF-ML, og så AKP-ML, ja. Men det jo da ML-erne som jo da samlebetegnelsen for dette her, og som du sier, dette her jo et mange måter et internasjonalt nettverk. I Sverige så var det jo også sterke ML-bevegelser, og i Nederland, og det vel Nederland en litt sånn viktig brikke her, fordi det vel der Albania kommer inn.
1: Ja, de var jo de første som, som begynte å organisere studietur til Albania. For å forstå konteksten her, må du se at det var en splittelse i den internasjonale kommunistiske bevegelsen mellom Sovjetunionen og Kina på tidlig 60-tall. Og der var det viktig at disse nye radikale strømningene støttet Kina og ble inspirert av kulturrevolusjonen og brøt med den gamle sovjet-tradisjonen, og da fant man i Europa et lite land som heter Albania, som også allierte seg med Kina i denne opposisjonen mot Sovjetunionen. Albania gjorde jo et slags opprør mot Sovjetunionens dominans, de var jo med av dette, og de var blant annet uenige i invasjonen i Tjekkoslovakia 1968, og søkte seg til Kina, så den aksen Kina-Albania og Albania som et europeisk eksempel er viktig å forstå.
0: Og det jo denne tredje vei gjennom Kina, gjennom Albania, så hadde sosialister i andre land et alternativ til da den sosialimperialismen, eller sosialfascismen som de ble omtalt som?
1: Ja, altså du kan si at sosialimperialismen er det begrepet som ble brukt, hvor denne retningen så på Sovjetunionen som forræder mot den sosialistiske tradisjonen, og invasjonen i Tjekkoslovakia 68 var et eksempel på at det var blitt en imperialistisk stat, som man skulle slåss mot både USAs krig i Vietnam og Sovjetunions dominans i Østeuropa.
0: Nei til begge supermakter var vel slagordet?
1: Det var slagordet.
0: Og albansk historie er vel kanskje noe lytterne våre ikke er helt oppdatert på, så jeg tenker, liten innføring, Albania var da i likhet med Norge i mange år under utenlandsk styre. I Albania så var det vel osmanerne.
1: De ble selvstendig land i 1912, men var under italiensk dominans på 20-tallet.
0: Stemmer det, ja. Og så blir de invadert under krigen, og så blir det da et fritt land under Enver Hoxha. Og kan du si litt om hvem Enver Hoxha var?
1: Ja. Enver Hoxha var en karismatisk leder, så han hadde studert i Frankrike og blitt inspirert av den franske kommunist, og skrev blant annet i Humaniteten, franske kommunistavisen, og hadde denne erfaringen med seg tilbake da han startet å var drivende i å lede motstanden mot først italiensk fascisme og så tysk krigføring. Så de gjorde jo en enestående motstandsvilje, og det var også for å forstå inspirasjonen av Albania som et lite land som slåss mot invasjonene, slåss mot supermakter, og det var jo på mange måter en viktig kamp. Det vi ikke så den gangen, som når man studerer andre kilder, var jo at ved siden av å lede en rettferdig motstandskamp mot nazismen, så bygde man også et kommunistisk parti og skjøv alle andre retninger til side. Så du kan si totalitære trekken ved Enver Hoxha dukker opp allerede under motstandskampen, hvor han satte til side folk som utfordret ham personlig, andre politiske retninger. Det var for eksempel en sosialdemokratisk retning som ble helt knust, så det totalitære i det som skulle senere vise seg i et brutalt diktatur, ser vi allerede her.
0: Og det er jo da Albania blir relativt tidlig et veldig lukket land allerede på slutten av 1940-tallet og da omtrent, ok det var mye som skjedde, mye å velge mellom I Europa på 40- og 50-tallet, men det blir jo et av de mest lukkede totalitære diktaturene på kontinentet omtrent.
1: Det riktig. Det med til dette bildet hører også at rett I kjølvannet, rett når krigen var slutt, så prøvde Jugoslavia også å få dominans over Albania, og det allerede en stormaktsløsning før krigen hadde følt at deler av Albania gikk til Serbia, som I dag Kosovo, så du hadde en hard kjerne av nasjonalister og senere kommunister som skulle forsvare lille Albanias eksistens. Og dette en del av mytologien som vi var veldig imponert over også, at et lite land virkelig står opp mot alle for å få selvstendighet. Og det fikk de jo. Og det skal sies at selv de verste kritikerne av Hoxha har anerkjent på en måte at han bidro til et slags nasjonsbygging. Da. Albania var lutfattig, analfabetisme, klare føydale trekk, det var aldri vært demokratisk, så skulle man skape noe nytt. Og det ble noe industrialisering ved hjelp av Sovjetunionen og senere Kina, men det ble bygget et slags velferdsgrunnlag så folk fikk det materielt sett bedre. Og det, han ble en slags sånn litt Gerhardsen-figur også, I tillegg til samlende nasjonsbygger, samtidig som han var en brutal diktator og feide all opposisjon til side.
0: Så når vi kommer til slutten av 1960-tallet, den første turen sommeren 1969, som vi diskuterer I episoden vår, så går det litt humpete I begynnelsen, men det blir jo da starten på disse vennskapsturene og studieturene til Albania. Kan du si litt om hvordan disse var organisert og hvordan man nådde ut til norsk ungdom med dette litt fascinerende tilbudet?
1: Ja da, du kan si at det var det ble jo markedsført som et selvstendig antiimperialistisk land som bygde sosialismen som det eneste eksempelet I Europa, for man aksepterte ikke lenger at de andre Østeuropa landet var sosialistiske, så dette var noe nytt, friskt, og så hadde man denne alliansen med Kina, som mange så sympatisk på, og det ble markedsført nettopp et selvstendig land, stolt land, bygger sin egen sosialisme, og dette må vi dra og se nærmere på. Og på det grunnlaget ble det arrangert turer I samarbeid med, må det sies, det offisielle turistbyrået I Albania, statlig, ellers hadde jo dette aldri kunnet bli noe av. De aksepterte jo ikke frittstående turister. Det var jo, som du sier, det mest lukkede landet I Europa. Så dette var den eneste måten egentlig å komme inn på og delta I disse organiserte turene hver sommer ble disse arrangert.
0: Når var din første tur?
1: Det var I 1974. Og da hadde jeg året før meldt meg inn I AKP og kan du si var nyfrelst på sett og vis alt jeg var entusiastisk dette virket som en riktig plattform, her hadde vi et land som virkeliggjorde disse drømmene og ja, så reiste vi jo nå rundt da, og det vi jo vet selvfølgelig ettertid var jo at dette var jo nøye kontrollerte turer, det var utvalgte folk vi fikk snakke med, vi dro på arbeidsplasser som var mønsterbruk, som var velfungerende og som tilsynelatende var demokrati på arbeidsplass med veggaviser, så dette var jo et veldig idyllisk bilde som ble skapt, og vi var på jernbanedugnader hvor ungdommen frivillig bygde jernbaner og ja, så dette var jo egnet til å skape entusiasme for den ideen da. Vi så det vi ville se og hørte det vi ville hørte og dannet dette på en måte drømmebildet som var et ganske fjern fra den albanske virkeligheten.
0: Da du var I Albania, skimtet du noen sprekker I disse Potemkin-landsbyene, eller I disse forestillingene, blir feil å si da?
1: Men, ja. Det var jo av og til man faktisk så noe tiggere plutselig, og det skulle jo ikke forekomme. Og vanlige folk hadde jo ikke lov til å, vi var jo ikke klar over hvor strengt forbudt det var for andre å henvende seg til oss. Men det var noe, du traff noen, det var et sosialt liv på stranda. Du kunne jo treffe en og annen som prøvde å fortelle oss at, du hør her, det er ikke akkurat det idyllbildet dere ser hele tiden. Noen sånne inntrykk var det jo, men det ble rasjonalisert bort, og ja, ja.
0: Litt som den ene episoden med tomatene, som...
1: Ja, det var jo en tur som, og jeg ikke var med på den turen, men da ble det jo sagt at forfatteren Bjørn Nilsen var med på den turen, og så var de på en tomatfarm, og så syntes han de var litt skrukkete. Og så spurte han hvorfor er tomatene skrukkete, og den ble, spørsmålet ble nektet oversatt da, av Pål Steigan blant annet, som var reiseleder da. For det passet ikke inn i skjønnmalingen og det velfriserte bildet. Ja. Bare den episoden sier jo ganske mye.
0: Ja, og så er det jo dette her med hårklippene.
1: Ja.
0: Og fikk dere lov til å gå med olabukser?
1: Ja, altså jeg, der erfarte jo jeg det på min første tur. Vi var jo fått for se om at altså alt som minnet om vestlig dekadanse, vi skulle være kortklippte og ikke slenge i buksene. Og jeg hadde både noen olabukser med litt sleng i og litt for langt hår, og da var det tollen. En frisør som klippet meg, og jeg fikk de Terrelen-buksene der i den butikken, kan du kjøpe, de passer kanskje litt bedre.
0: Ja, så, men det var kanskje en følelse av at i Albania så gjør man som albanere?
1: Ja? Ja, det var litt sånn, det ble delvis forklart med kulturelt, her er vi og skal respektere deres kultur, vi skal ikke liksom dytte våre moter og vaner på dem, nå er vi her som gjester.
0: AKP ML i Norge på det tidspunktet her er jo ikke nødvendigvis et så veldig stort parti, men det har jo likevel veldig stor kulturell innflytelse rundt omkring. Og dette, da du var på din første tur, det var vel omtrent storhetstiden til AKP i 1974, sa du?
1: Ja, det var, kan du godt si, 74-75, det var vel høydepunktet, og du har jo, i valg fikk jo man... med rød valg, altså 0,4% av stemmene, det var jo ingenting, men man hadde innflytelse i kulturkretser, forfattere, forbausende mange forfattere var jo AKP-ere, kulturarbeidere, musikere i det intellektuelle Norge, var dette attraktive lommer hvor folk fant inspirasjon da, kan du si.
0: Ja, for som jeg har forstått det, det var jo ikke bare ML-ere som dro til Albania på disse turene, det var jo faktisk folk fra litt andre organisasjoner som også slank seg med i nyåndet.
1: Ja, det var dette attraktive bildet av det lille landet som klarer seg selv, og så er det jo med Middelhavet, fine strender, det var en fin sommerferie også. Det var ikke bare sånn at vi dro på fabrikkbesøk. Vi hadde jo satt på strandkaféer og drakk øl og hygget oss også.
0: Ja, for det er jo det som er, hva skal man si, det er jo et litt rart fenomen dette her da, men med en gang man ser liksom sommeridyllen, var vel Hotel Adriatic dere bodde ofte på?
1: Ja, det var jo hotellet som var beregnet på utenlandske turister. Og det, som jeg sa, så kunne jo ikke vanlige turister bare reise til Albania, så der var, og tilsvarende grupper fra andre land var jo også der, og da traff vi jo de, og det var jo en slags ghetto da, kan du si, av sympatiserende turister.
0: Ja, så liksom litt krysspollinering med andre marxist-leninister i andre land med andre ord.
1: Ja.
0: Men så er jo det fascinerende med Albania er at det begynner å skape problemer for AKP-bevegelsen etter hvert, spesielt etter at Mao Zedong dør. Og kan du bare forklare litt hva skillet mellom Kina og Albania gjør for ML-bevegelsen i Norge?
1: Ja, altså du kan si at den aksen Kina-Albania var jo attraktiv for oss. Vi ble en del av et fellesskap som skulle bare vokse i teorien, ikke sant? Og så skjedde det da det at det ble et politisk brudd mellom Kina og Albania. Du kan si delvis var vel dette at albanerne nok en gang så opplevde å bli herset med av en storebror, og det noe stolt med det som litt flott, og de fant seg ikke i det, så delvis var det at de fant seg ikke i det, så var det et politisk brudd med, som dreide seg om synet på sosialismen fremtid og u-landenes rolle, og den såkalte tre-verden-teorien nøkkelbegrepet her. Mao lanserte teorien om de tre verdener, hvor u-landene skulle inngå en allianse og på vei mot sosialismen, mens dette ble avvist av altså Sovjetunionen som en forræderi mot sosialismen, at man skulle alliere seg med ikke-sosialistiske land som en slags langsiktig form, og det førte rett og slett til et brudd mellom Kina og Albania synet på dette her.
0: Og du var jo i Albania da dette bruddet pågikk.
1: Ja, det var på min andre tur i 1978, og da var det jo kjent at det gikk mot et skisma. Og det som jeg skriver i boken jo at ledelsen i AKP var jo klar over at dette bruddet kom til å komme, og det holdt det til med hemmelige for egne medlemmer hvor alvorlig dette var. Men da var alt om å gjøre å mobilisere støtten rundt Kinas posisjon, også under turen. Så mens vi var der, så våknet jo en morgen av høyttalere på stranda, og løpesedler ble delt ut. Da hadde Albania offisielt brudd med Kina og kom med sin forklaring, og da ble det jo masse kaos rundt disse grupperingene som var delt i dette spørsmålet. Og vi hadde jo da som ML-ere kontroll på vår gruppe, og var delvis forberedt, så vi fikk jo forklart den rette linja i gåseøynene, som gjorde at vi hadde ikke voldsom splittelse i vår gruppe, men det var et par som blant annet tilhørte kommunistiske arbeidsgrupper, som var en annen yttervenstregruppe som senere overtok AKPs Albania-engasjement. Så vi hadde spenninger i gruppa vi også, men vi kontrollerte som godt de kunne, og albanerne var også klar over denne splittelsen, og prøvde å påvirke oss på bedriftsbesøk og alt mulig.
0: Måtte dere ta av Mao-pins, for eksempel?
1: Ja, da, Mao-symboler var ikke bra. Det var en på vår tur som hadde en sånn Mao-caps, som fikk beskjed av tolken at det var ikke aktuelt å gå med den nå.
0: Ja, men var det skjedde det sånn rolig for seg, eller etter den dagen da splittet kom, så var det bare...
1: Nei, det var hele tiden var det spenninger. Det var ikke sånn at det lå i korten at noe kom til å skje, så det var ikke sånn brått, men da var jo bruddet et faktum, og dramatikken i det. Så etter det var det jo ikke snakk om, da var det bare kjør på fra albanernes side og presset oss, og ja.
0: Er det riktig å si at dette skisma her var viktig for AKPs fall? Altså, som jeg har forstått det, så var det jo ganske mange som ble litt desillusjonert av at denne viktige duoen her begynte å krangle med hverandre, at det begynte å slå noen virkelig store sprekker hos AKP-ML også.
1: Det helt riktig observert. Du kan si at vårt verdensbilde, som det var da, var basert på den vitenskapelige sosialismen, og virkeliggjøringen av det skjedde mens vi levde, Kina, Albania, og dette viste seg jo ikke bygge på et reelt fundament, og da begynte mange å stille spørsmålstegn, ikke bare vårt verdensbilde, men også selve fundamentet, og det ble tiltagende grad av folk som stilte spørsmålstegn ved hele modellen, og også stilte spørsmål ved det totalitære i dette regimet. Også, vi var jo i utgangspunktet et frihetssøkende ungdommer, at vi skulle havne i en totalitær bevegelse var jo på en måte litt paradoksalt.
0: Ja. Du har jo dratt tilbake til Albania i ettertid. Kan du si litt om hvordan det har vært å gå på, hva skal jeg si, på, det er kanskje litt betent å kalle det på gjengrodde stier?
1: Ja, du kan si at det som, det gikk noe, jeg var jo ikke med i ML-bevegelsen så mange år etter dette her, men og liksom var annet ting å opptatt av og politisk engasjement på andre måter, men det som ble sjelsettende for meg var at jeg leste en bok av en politisk fange som het Fatos Lubana, som het The Second Sentence, den andre dommen. Og da jeg leste den boken, så skjønte jeg at dette var en politisk fange på min alder, som satt i fengsel, mens jeg var der, fordi familien hans, faren var en opposisjonell kommunist, og de hadde kommet ut i kulla, og han satt årevis i fengsel, og skrev om disse erfaringene. Og da tenkte jeg, hva det egentlig vi har vært med på? Når vi var så naive at vi ikke så karakteren av dette regimet. Og da fikk jeg, for min egen del, behov for å reise tilbake, og blant annet oppsøke disse fangeleirene og fengslene. Og heldigvis hadde jeg en albansk tidligere masterstudent som kunne være både tolk og guide, og som hadde en egen familiehistorie, som ble på en måte mitt inngang til albansk historie på en ny måte, da.
0: Det jo interessant å se den i boken din, altså hvor annerledes bildet dere ble fremstilt var, da, sammenlignet med hva det egentlig var. Og du jo ikke den eneste tidligere MR-en som har dratt. Dere var jo en litt større gruppe som har dratt tilbake noen år tilbake også.
1: Ja, det nok andre som har gjort det samme og reflektert over det, og når jeg har gitt ut boken min, så har jeg jo fått mange reaksjoner fra folk som har vært med på disse turene, som er liksom hoderysten at ikke de så dette tydeligere selv, da.
0: Jeg tenker at vi må nesten avslutte litt med å se om hvordan det gikk med Albania etter Hoxhas fall også.
1: Ja, det jo noe av det triste med Albania, ikke sant? Som jeg nevnte selv, så hadde det jo aldri vært et reelt demokrati. Altså, folk der visste ikke hva folkestyre og reelt demokrati var, og derfor kanskje i større grad aksepterte å leve under diktatur, hvem vet. Men da kommunismen falt, og Berlinmuren falt, så kan du si det albanske regimet var forutseende nok. Altså, Hoxha døde allerede i 1985, men hans etterfølgere så at hvis ikke de tok et grep selv, så kom dette til å rakne. Så på et litt sånn absurd vis klarte de selv å regissere noen valg og overgang til et nytt regime. Men problemet med disse valgene var to partier, som Demokratisk parti og Sosialistisk parti. I begge disse partiene var det jo folk med røtter i den albanske gamle regime. Så du kan si at på sikt var det jo det Sosialistiske partiet som fortsatt eksisterer under Edi Rama, som har vunnet flest valg. Men det har jo aldri... Det er valg der, utvilsomt. Resultatene er observatører, men samfunnet ble aldri demokratisert. Derfor ble det også sårbart for korrupsjon, tidligere totalitære ledere som fant nye måter å manipulere befolkningen på. Og det jo litt trist å se at man er derfor sårbar for, ja, nye land som vil dominere. Nå det jo USA, nå de med NATO, de har godtatt investeringer og utbygging som ikke de vanlige folk tjener på, det korrupsjon, det har også vært mye narkotika, handel med røtter helt opp til ledelsen, i det hele tatt et trist syn.
0: Men i ettertid har du fått noen erfaringer med vanlige albanere, utenom regime og den litt triste historien til landet?
1: Ja, det jo en vare... Jeg skriver i boken at jeg har fått en vare kjærlighet til landet, og det et utrolig varmt og hyggelig folk. Du kan si at på tross av de hardheten de har levd under, så har de på en måte slags overlevelsinstinkt til å prøve å skape det beste ut av det, og skape seg noe godt, og prøve å leve gode liv. Og det jo vakker natur der, ikke sant? Det fantastisk land å feriere i for oss, og de tar imot turister med vennlighet og åpenhet, og så det jeg har fortsatt stor glede av å være der.
0: Rune Ottesen, tusen takk for at du kom i studio. Dette har vært en bonusepisode av Gamle Greier, produsert av Nasjonalbiblioteket. Du hører oss neste gang.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtak om å felle ulven som har tatt om lag 60 sauer I innlandet. Ulven som kommer fra Finland genetisk viktig fordi han kan bidra til å redusere graden av innavl I den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen I Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det riktig å gi skadefelling, til tross for at dette en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen I dyrevernorganisasjonen NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette feilaktig måte å håndtere det på. Det veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: En mindreårig gutt ble I kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen. Råkjøringen skjedde I Bø I Telemark. Guttens foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. To personer skal ha blitt treffet av en båtpropell medan de badet I Drangedal I Telemark I kveld. Ifølge politiet de begge medvitne, men fraktet til sykehus. Rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba I flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Sport nå. Det kanskje verdens to beste fotballag som møtes I semifinale I VM akkurat nå. Det mener I alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania spiller I Dallas I Texas på samme stadion som der Norge slo Elfenbeinskysten. Reporter Haron Hussein følger semifinalen.
3: Det de to beste lagene, og det de to nasjonene som har overbevist det mest I dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havna der de har havna. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo tre stykker på topp der som veldig vanskelig å holde tak I.
0: Og kampen kan du høre akkurat nå på Radio NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: I går hyllet vi landslaget I fotball. I dag vil blant andre Venstre invitere verden til mesterskap I Norge. Helt urealistisk med dagens stadionanlegg, sier både fotballforbundet og en sportskommentator. En ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap bør skje allerede neste år, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Dette fremstår som et triks for å melde Norge inn I unionen, svarer nei-sida. Rødt vil fjerne statsstøtten fra privatskoler som ikke har tariffavtale. Det viser Rødts autoritære tankegang, svarer KrF. Og grisehoder, oksepeniser og andre organer fra døde dyr brukes I et hemmelig ritual når nye studenter innvies på veterinærhøyskolen. En tidligere student kaller tradisjonen uetisk og kvalmende. Dette og hint blir det mer om I den neste timen med Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Vi begynner med situasjonen rundt Hormuzstredet og Iran. I går kveld ble et norskeid skip rammet av en eksplosjon utenfor Oman. Det ikke klart om det har noen sammenheng med angrepene som USA og Iran nå gjennomfører mot hverandre. Det var tredje natta på rad at USA angrep Iran, og så skal Iran også ha gjennomført angrep på to tankskip I Hormuzstredet. Og Yama Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent, hva vet vi egentlig om hendelsen med det norskeide skipet utenfor Oman?
5: Det få detaljer som har kommet ut om angrepet på det norskeide skipet, men det går inn I rekken av iranske angrep på handelsskip I dette trange stredet som helt strategisk for verdens energiforsyninger. Hva som har skjedd konkret I angrepet på det norskeide skipet vet vi lite om, men Iran har de siste dagene ikke nølt med å angripe skip som de mener seiler I den sørlige korridoren I Hormuzstredet som amerikanerne har åpnet. Iranerne hevder at I henhold til til punkt 5 I avtalen de inngikk med USA for 4 uker siden, så skal alle skip seile gjennom den iranske korridoren som ligger lenger nord, og alle skip som bruker den amerikanske korridoren lenger sør langs Omans kyst vil få advarsel. Hvis de ikke lytter til advarslene, så vil de bli angrepet av den iranske marine- og revolusjonsgarden. Og det trolig det som har skjedd med norskeide skipet, at Iran har angrepet det, fordi de tror at det kommer til å seile gjennom den korridoren som Iran ikke godkjenner.
4: Mm. Og hvor omfattende har de siste nettenes angrep vært?
5: Det har vært ganske omfattende angrep. Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål I og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA, for å la dem bruke disse amerikanske basene. Da sikter vi først og fremst til land som Kuwait og Bahrain, som har viktige amerikanske luftbaser, og ikke minst den femte flåte som ligger I Bahrain, altså den største marinebasen til USA I Midtøsten, har fått mange angrep rett mot seg. Ikke minst har Jordan de siste dagene blitt kraftig angrepet av iranske missiler. Det kom satellittbilder I dag som viste store skader, omfattende skader mot en av de viktigste luftbasene amerikanerne bruker I Jordan.
4: Andreas Kravik, du statssekretær I utenriksdepartementet. USA og Iran signerte jo en intensjonsavtale I juni som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene. Du har vært tett på forhandlingene. Hvor mye den avtalen verdt nå?
6: Nei, det ingen tvil om at den nå brytes på flere punkter. Det var 2 sentrale komponenter I den MOU-en. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de tingene jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige treffninger mellom Iran og for så vidt også USA. Det alvorlig. Det et brudd på punkt 1 I avtalen. Og så det dette med stredet, hvor det ulike syn. Iran hevder at det deres rett etter avtalen å holde visse en len oppe I stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om I denne intensjonsavtalen.
4: Og så ble det satt en frist på 60 dager for å få på plass en endelig avtale. Tror du den holder nå?
6: Nei, det tror jeg helt urealistisk. Det riktig det at det var et frempek I denne MOU-en eller intensjonsavtalen, at man ga seg selv 60 dager for å forhandle det som egentlig hele tiden har vært det vanskelige punktet, nemlig hvordan og på hvilken måte skal Iran få lov til å videreføre sitt atomprogram. Og så hvis man klarer å finne en løsning der, skal man få sanksjonsrettelser. Dette jo noe som han har diskutert over lang tid, som Obama brukte flere år på å finne en løsning på, og så fikk man her en enighet om med en tidsramme på 60 dager. Det tror jeg helt urealistisk. Det som det sentrale nå, det å komme tilbake til forhandlingsbordet og sørge for at man blir enige om å I hvert fall etterleve de forpliktelsene man har I den intensjonsavtalen. Det tror jeg det eneste som realistisk nå.
4: Ja, men tilbake til null?
6: Ja, man ikke helt tilbake til null, da, for man har jo dette utgangspunktet I denne intensjonsavtalen. Men det ingen tvil om at så lenge partene ikke klarer å etterleve det som står der, så det fint lite verdt. Det jo egentlig bare et dokument. Og det en svakhet her, og det at det veldig mye tvetydigheter I det dokumentet. For eksempel dette med Hormuzstredet, så som sagt så viser USA til sin forståelse, som at hele stredet skal være åpent, mens Iran sier at vi har en forpliktelse til å åpne deler av stredet, det har vi gjort, og da må land og skip avfinne seg med vår løsning, og hvis man velger andre løsninger, andre ruter, så det vår rett å angripe de skipene. Mm. Dermed så står man fra hverandre og klarer I hvert fall ikke å enes om hvordan avtalen skal leses, og da oppstår lett sånne situasjoner. Mm.
4: Ja, men USA vil iverksette en blokade klokka 22 I kveld, hva vet vi om den?
5: Sannsynligvis det samme type blokade som USA hadde I mange, mange uker før de inngikk denne intensjonsavtalen med Iran for rundt 4 uker siden. Og det betyr at USA utenfor de områdene som kontrolleres av Iran, altså utenfor kysten til Oman, setter opp en marineblokade hvor de ikke lar iranske skip, altså skip som har lagt I kai ved iranske havner for å både frakte ut olje og gass, som hovedinntektskilden til den islamske republikken, men også andre viktige forsyninger som sendes inn og ut av Iran, de vil bli stanset av den amerikanske marinen, og dette nok et forsøk fra Trumps side på å presse Iran på sin måte. Altså hvis dere skal blokkere handelsskip som seiler gjennom Hormuz, så kan vi også blokkere skip som skal til og fra deres havner. Så dette en del av taktikken til USA som de har brukt tidligere mot Iran for å presse iranerne.
7: Så rett før sendingen så ble det også klart at Trump snur om den planlagte avgiften på 20% for skip som vil seile gjennom Hormuz-stredet. Og Tina Margrethe Saltvedt, du sjefanalytiker i Nordea. Hvordan påvirker alt dette som skjer nå markedet? Eller hvordan reagerer markedet på det?
8: Nei, det klart at dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at altså, hvis det nå kommer nye stengninger av Hormuz-stredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det, fordi man redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der i dag, men det jo det man bekymret for. I tillegg man jo også redd for at hvis da denne krigføringen øker, og at man begynner å rette målene mot mer infrastruktur, så kan det også bidra til å lage store skader som kan påvirke da både leveranser av olje og gass og andre typer varer på lengre sikt. Så her reagerer markedet med en stor nervøsitet, og det bidrar til at oljeprisen stiger ganske mye.
7: Kravik, hvordan kan man løse dette diplomatisk, da, denne blokaden?
6: Nej, det samtaler som pågår nå som både Pakistan og Qatar og for så vidt også andre inne i, og det gjelder å få partene tilbake til forhandlingsbordet og reforplikte seg til det man har blitt enige om i første runde, nemlig å avstå fra krigshandlinger og også gjennomgå da dette punktet om Hormuz-stredet, for der det også en reell uenighet om hva man har blitt enige om i forrige runde. Men dette en tap-tap-situasjon, for det ingen som kan klare her å gjennomføre en blokade uten at den andre parten klarer nøyaktig det samme. USA kan holde iranske skip innesperret, men da vil Iran svare med å angripe andre skip, og dermed så vil den internasjonale økonomien ramme. Så dette ikke bare tap for partene, men også tap på verdensøkonomien og alle som integrert i den, inkludert Norge. Så vi må gjøre alt vi kan for å forsøke å bidra til en løsning.
7: Ja, det iranske utenriksdepartementet hevder at de siste måneders diplomatiske arbeid bortkastet. Du enig i det?
6: Nei, det tror jeg ikke riktig å si, men både USA og Iran har jo uttalt seg på lignende måte og sagt at her har man oppnått fint lite, og det som gjelder nå militære virkemidler. Jeg tror at det muligheter for å komme tilbake til den intensjonsavtalen. Begge parter ønsker nok å unngå en eskalering hvor man havner tilbake i full krig. Det ingen av partene som tjent med. På en annen side så kan man også ende i en situasjon hvor man har denne type treffninger fra tid til annen, og det vil som sagt da ramme ikke bare partene selv, men også verdensøkonomien, for det umulig for skip og andre aktører å bare lage seg på stredet og bruke av det. Hvis det sånn at dette fra dag til dag er uforutsigbart, så skal man finne en løsning som også gjør at verdensøkonomien ikke preges av dette, så må man klare å lage en avtale som står seg over tiden.
7: Hmm. Saltvedt, hvor langt unna vi at vi kan få en normalisert situasjon rundt oljemarkedet, tenker du?
8: Ja, jeg tenker at vi kanskje ikke kommer tilbake til den gamle normalen igjen, rett og slett fordi at denne krisen har vært såpass lenge at nå begynner jo aktører å se etter alternativer. Blant annet så det jo landene som ligger rundt den persiske golf som nå ikke får eksportert sin olje. De ser jo på mulighetene til å bygge rørledninger rundt eller frakte da oljen og gassen til markedet på andre måter. I tillegg så ser vi at store aktører, store importører av olje og gass, spesielt da fra den persiske gulf, de begynner å lete etter alternativer. Blant annet så ser man jo på fornybar energi, man begynner å ta i bruk kull og ikke minst også kjernekraft. Og i tillegg da så ser vi at Kina har jo solgt mer elbiler og fornybar energi blant annet og batteriteknologi. Så at vi skal gå tilbake til den gamle normalen, det tror jeg ikke. Jeg tror nok vi skal tilbake til en ny normal. Og det vil nok sannsynligvis på sikt bety at man blir mindre, eller verdensøkonomien blir mindre avhengig nettopp av transporten gjennom Hormuz-stredet.
7: Ja, og hvorfor har man ikke vært bedre forberedt på en type krise som det her?
8: Altså markedet har jo tenkt på dette som et scenario i mange, mange år, altså flere ti år, fordi det har jo vært et område som har vært preget av mye uro. Likevel så har jo mange av landene, på tross av intern interne altså usenheter, blant annet dette OPEC-samarbeidet som blant annet Iran, Irak, Saudi-Arabia består av. De har jo klart å samarbeide siden 1960, slik at man har tenkt seg dette scenariet, men egentlig kanskje trodd at det kommer ikke til å skje, fordi at alle parter har, altså kommer til å tape på det. Og derfor så har man jo håpet i hvert fall at det ikke kommer til å skje. Nå skjer det, og vi ser at det får veldig store følger, også på lang sikt.
7: Til slutt, Kravik, hvor involvert er Norge nå i det diplomatiske arbeidet og de forhandlingene som pågår?
6: Nei, vi har tett kontakt med alle parter. Vi snakket med blant annet Saudi-Arabia, Storbritannia og flere andre i går i Brussel på et møte jeg deltok på der. Og så snakker vi også med Iran og Oman og Qatar og Pakistan med tanke på løsninger fremover. Så vi involverer oss i dette, og vårt hovedanliggende er å sørge for at man klarer å åpne Hormuzstredet på en måte som ivaretar helt grunnleggende havrettslige prinsipper. Og der har vi tett kontakt med Rederiforbundet og andre norske aktører som er helt enige at vi skal involvere oss i det. Men vi er helt tydelige på våre prioriteringer, nemlig at havretten må respekteres. Og så må vi bare se hvordan dette utvikler seg fremover. Men det er som det blir sagt her, at hvis Iran holder på sånn over tid, så vil land tilpasse seg og finne andre ruter. Og da vil jo Iran miste mye av det virkemidlet som de har nå i Hormuzstredet. Så det er også insentiver for Iran til å bidra til å finne en løsning. Så vi jobber for å komme til en enighet, men det er krevende arbeid. Og det er ikke enkelt når folkeretten er under press generelt, og ikke minst havretten er i Hormuzstredet. Mm.
7: Takk skal dere ha, statssekretær Andreas Kravik, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal og sjefanalytiker Tina Margrethe Saltvedt i Nordea. Og til noe helt annet, som vi pleier å si. Førsteårsstudentene på veterinærhøyskolen blir møtt med hemmelige ritualer med avkappede grisehoder, organer fra døde dyr og pisking med oksepeniser som en del av innvielsen til studiet. Det kommer fram i en artikkel i Nasjonen etter at en tidligere student fortalte om opplevelsene sine i et leserinnlegg. Og den tidligere studenten, det er deg, Anja Susanna Jarkin Myhre. Du skrev altså dette leserinnlegget. Hvordan var det du opplevde dette?
9: Jeg syns at selve opplegget var veldig ubehagelig og veldig overraskende, fordi når man begynner på veterinærstudiet så tenker man jo at nå er man omringet av de som er mest glad i dyr, og så bruker man de døde dyrene fra slakt til å underholde seg selv og andre.
7: Ja, for hva var det som skjedde?
9: Så det var jo ikke forventet i det hele tatt.
7: Hva går dette ritualet ut på?
9: Det går ut på at det er en stor hemmelighet for alle andre som ikke er del av veterinærfakultetet. Så det er jo masse ulike stasjoner man skal gjennom, og her skal man bruke døde dyr for å løse oppgavene. For eksempel stikke hånda ned i en skitten bøtte, identifisere et organ, leke fest halen på eselet med en ekte kuhale fra slakt. Og ikke nok med det, så måtte vi løpe rundt i en binge hvor en sisteårsstudent kommanderte oss og slo etter oss, eller pisket etter oss da, med en oksepen. Rundt der vi befant oss så lå det jo avkappede grishoder og andre ting og kroppsdeler fra døde dyr. Mm.
7: Håkon Ødemotland Gunnarsen, du er tidligere veterinærstudent og medlem i arrangementkomiteen for denne tradisjonen Larvelaget i 2025 på NMBU. Hvorfor er det nødvendig å bruke organer og kroppsdeler fra dyr i et sånt arrangement?
10: Dette er jo ikke kanskje nødvendig, men det er en tradisjon som spiller på særingenheten i tyrkaka på en sånn måte at vi får innvia de nye studentene, gitt en opplevelse som de husker, og så binder det sammen da kull da, med at siste kull arrangerer dette for første kull. Og så må vi bare bruke muligheten til å takke ned for kritikken, og si at det er sånn vi vekser på. Hvis du noen gang ombestemmer deg, så er hele avgangskullet enige om at vi ønsker deg velkommen tilbake igjen, og at du er velkommen i det som DNV liker å kalle veterinærfamilien.
7: Jarkin Myhre.
9: Jeg mener at det burde finnes helt andre måter å introdusere nye studenter til et studieliv, da. Og det er jo ikke sisteårsstudentenes oppgave å introdusere oss og eksponere oss for døde dyr. Det skal jo være foreleserens og universitetets oppgave. Og det er jo ikke særlig hyggelig, og man får jo en fellesskapsfølelse fordi man har vært igjennom noe hemmelig og makabert sammen. Det er jo ikke fordi man har blitt kjent med hverandre, blitt trygg på hverandre. Det er vel mest fordi man har vært gjennom noe sånt sammen da, og skal bevare denne hemmeligheten sammen.
7: Men må man være med på det da?
10: Nei, på ingen måte. Det er et fadderveggarrangement på like linje med alle andre fadderveggarrangement. Og det blir tydelig informert om at det er lov og sosialt akseptert å gå hjem i starten eller hvor tid som helst. Det er jo helt lov å bare se på eller bli en del av det som vi kaller for velferdsstasjonen. Der du bare fikk kose deg. Kosegrupper, hva det heter. Der du fikk kose deg og gjøre andre ting som var mer behageligt. For deg som hadde lyst til det.
7: Jerkin Myhre, ja. Du kunne bare kose deg i stedet for.
9: Ja, men man kunne det, men man hadde jo ingen anelse hva man gikk til. Plutselig kom det jo inn halvnakne mennesker i en obligatorisk forelesning og sa, nå skal dere møte slakteavfall som vi har hentet lovlig. Og alle satt jo der som store spørsmålstegn, og ingen visste hva som ventet dem. Og som nye studenter så tror jeg neppe man vil takke nei til det fadderne har oppskrytt som det beste som skjer i fadderuka. Og det var muligens 10 studenter som valgte å ikke bli med, så det sier jo litt om kanskje et ytre press man føler på da, for å være med på det her. Og man blir jo nysgjerrig når sisteårsstudentene kommer inn på den måten og ordlegger seg sånn og forklarer det de gjør.
7: Vi har også med oss Ane Nødtvedt, du er dekan ved veterinærhøgskolen, NMBU, og som vi hørte, dere ligger til rette for dette da, ved å sette opp en obligatorisk forelesning i timeplanen som starter dette her på en måte. Hvorfor synes dere dette er en god innvielse til studiet?
11: Vi er stolte av studiemiljøet vårt og tradisjonene våre. Vi har på NMBU har vi Norges mest fornøyde universitetsstudenter, 11 år på rad. Så har vi, dette er jo bare en av veldig mange ulike tradisjoner som vi har på veterinærstudiet, men for oss som administrasjon og ledelse så tenker vi at studiemiljøet er utrolig viktig, og vi vil tilrettelegge for at studentene skal bli kjent og ha felles opplevelser, og så er det, som ble sagt her, det er avgangsstudentene som arrangerer, og innholdet kan variere litt fra år til år. Men vi åpner for dette.
7: Ja, og tradisjonen datert tilbake til 60-tallet, så vidt jeg har forstått, og at du også har vært med på larvelaget selv i sin tid. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen her?
11: Ja, som sagt så varierer jo innholdet litt fra år til år, men det er jo en sånn slags innvielsesrite og en sånn overgang fra elevlivet til studentlivet, som jeg tror ganske mange ulike studier har, og det er jo en liten stund siden jeg var student, så innholdet har nok forandret seg litt, men det har på en måte vært variasjoner over et sånt tema, da, hvor det er det at det er hemmelig og at det er litt ukjent, der er på en måte en del av, hva skal vi si, skjermen.
7: Jerkin Myhre, du reagerer også på dette her, at skolen også er på en måte med på det. Hvorfor det?
9: Jeg mener at det her har ingenting med hvordan vi kan ha det artigst mulig, hva vi synes er gøy og hva vi synes er trygt og skaper samhold. Det har jo med hvordan fremtidige veterinærer blir møtt, og man blir eksponert for holdninger, og man ser, ok, det er greit å bruke livløse dyr til å ha det gøy og latterliggjøre dem, bare fordi det er en tradisjon, og bare fordi det er slik det er blitt gjort, så er det ikke studentmiljøet som burde være i fokus, det heller er det etisk riktig å bruke døde dyr i å opprettholde en slik tradisjon.
7: Nødtvedt, er det sånn den holdningen våre fremtidige veterinærer har til døde dyr?
11: Jeg synes det er veldig viktig for meg å understreke at dette her er jo slakteriavfall, som Håkon påpekte, som dette er ikke dette representerer jo på ingen måte hvordan vi håndterer avfall fra slakterier, representerer jo på ingen måte hva veterinærer tenker om dyrevelferd. Og dyrevelferd er et kjempeviktig fag som vi har i vårt studium, det går som en tråd gjennom hele studiet. Da diskuterer vi også etiske problemstillinger, og til Anja så vil jeg jo veldig gjerne si det samme som Håkon egentlig, at jeg skjønner at det ble sterk kost, det det larvelaget, men selv om du ikke likte det, så tror jeg du kommer til å bli en utmerket veterinær, sånn at hvis du ombestemmer deg, så er du hjertelig velkommen tilbake igjen til oss, så vi trenger å holde de diskusjonene, vi trenger å snakke om etikk, dyrevelferd, ting utvikler seg, vi må være i, hva skal jeg si, i takt med tidsånden, sånn at vi trenger jo noen som utfordrer etablert også, og mitt budskap til Anja er at jeg skulle ønske at du hadde tatt opp mot tidligere, og du er døren er åpen, du er hjertelig velkommen tilbake.
7: Ja, hvorfor tok du det ikke opp direkte med skolen?
9: Jeg setter pris på det dere sier, men jeg tok det opp med en som sitter i styret for den norske veterinærforeningen, og der ble det bare avfeid med latter og en forklaring på at det tradisjon. Og jeg ga jo tilbakemelding til de som organiserte fadderuka om at jeg syntes ikke det her var noe greit. Og med tanke på svaret som gitt i innlegget i Nasjonen fra både dekanen og David Persson, president i den norske veterinærforeningen, så virker det ikke som om dersom jeg hadde kommet direkte til dem, at det hadde så hatt en så stor innvirkning da.
7: Gunnarsen, som en som har vært med på å arrangere det her, dere sier dette skaper samhold, men kan man ikke gjøre det på en mindre grotesk måte da, når man hører reaksjoner på det?
10: Jo, det jo sikkert mulig det også, men dette jo en tradisjon som går langt tilbake. Vi har jo funnet avisartiklene og de senere dagene fra 1947. Og når det første gjennomfører en tradisjon, så er det ofte at vi avviker fra normen i hvordan vi oppfører oss. Og denne avvikingen fra normen, da blir en slags rite som gir tilhørighet og samhold. Og dette slaktavfallet som vi bruker er jo noe så gjør at du husker det, og så spiller veldig på yrkesens egenhet, der du treffer mye av.
7: Mm. Hvor går grensen da for hva som kan brukes av dyre organer? Kunne man brukt et hundehode, liksom?
10: Av rent smittevernsmessige årsaker så hadde det blitt et veldig styr å få til, men så er det jo stor forskjell på hvordan vi behandler dyr i samfunnet, ulike dyr. Og ja, selv om hundehode jo ikke er et dyr, det er et dyr, men det ikke opp til meg å vurdere. Vi bruker slaktavfall, og det har vi hatt gode erfaringer med i mange år.
7: Blir du noe beroliget, Jørgen Myhre, når du hører at man har fokus da på dyrevelferd og tikk og sånn under studiet? Du valgte å avslutte, men blir du beroliget av det du hører her?
9: Tvert imot, fordi for å være ærlig forstår jeg det ikke. Fordi hvis man skal ha så respekt for dyr som det indikert, så det absolutt ingen grunn til å holde på slik man gjør. Og bare fordi det en tradisjon, så betyr det ikke at det må vedlikeholdes. Tradisjoner de til for å endres. Og det at både dekanen og tidligere sisteårsstudent Håkon da refererer til de døde dyrene som slakteavfall, vil jeg tro en måte å distansere seg på da. Fordi det her har jo vært, det kunne ha vært en veterinærs pasient, det kunne ha vært en bonde sin gris, det kunne ha vært en bonde sin ku. Det har vært dyr som har levd. Det ikke bare livløse ting man bare plukker med seg.
7: Hva sier du til det, Nødtvedt?
11: Nei, som sagt, jeg har full forståelse for at dette både for Anja her åpenbart var drøy kost, og at det også ser makabert ut fra utsiden, men som sagt, hvis ikke Håkon og kullkameraten hans hadde hentet dette på slakteriet, så hadde det endt opp i et matprodukt. Sånn at jeg tenker det veldig viktig å understreke at det forskjell på hvordan vi behandler levende dyr og hvordan vi behandler slakteavfall. Da. Og så det viktig for oss at det som jeg også synes at de avgangsstudentene her gjorde på en veldig god måte var å informere og behandle de nye studentene med respekt, for det at det en ting dyrevelferd, og så det menneskevelferd, og det viktig for oss også at vi behandler studentene med respekt.
7: Så vi strekk der, takk skal dere ha. Anne Nøttøt, dekan ved Veterinærhøgskolen NMBU, Anja Susanna Jørgen Myhre, som var tidligere veterinærstudent, og Håkon Ødemotland Gunnarsen, også tidligere veterinærstudent, og medlem i denne arrangementskomiteen for Larvelaget 2025. Avisa Vårt Land dekker kristent festival og leirliv, og deres kommentator trekker fram at de fleste kristne ungdommer synes å trekke til lovsangpop i stedet for den mer tradisjonelle måten å formidle kristendom på. Alarmklokkene de ringte for deg, Åste Dokka, da du fikk høre at det bare var 12 andre barn på sommerleiren til KFK og KFUM som barnet ditt deltok på. Hvorfor gikk alarmen?
12: Ja, det skal sies bare så det jeg har sagt, at det var en leir i en region, i en organisasjon, så jeg tror ikke det gir det hele fulle bildet av leirlivet til KK5 i sommer. Men jeg ble bekymret, fordi vi ser jo at de lavkirkelige, karismatiske og konservative organisasjonene, de klarer å skape storsamlinger, hvor de samler hundrevis og tusenvis av ungdommer, mens sånn som jeg, som tilhører den liberale delen av den norske kirke, som ønsker meg en sunn, luthersk, menneskevennlig kulturåpen teologi med god formidling av bibelfortellinger, salmer og sanger og gudstjenesteliv, som ligger nærmere det som jeg tenker er bra for mine barn og for

0: Så det første og første, Øyvind Mell Landmark, generalsekretær I KFUK-KFUM Norge. Ja, hvorfor har dere ikke en stor nasjonal samling?
1: Nei, vi har mange store og små sommerarrangementer I KFUK-KFUM. Bare I sommer det 7-8 tusen unge som deltar på ting hos oss på over 100 ulike arrangementer. Så det skjer masse stort og smått. Jeg var veldig glad for å lese at Åstes barn kom hjem glad og fornøyd og hadde bygd vennskap med disse 12 som hun hadde vært på tur med. Men en hovedgrunn til at vi ikke har hatt et stort ungdomsarrangement de siste årene, det har handlet om samarbeide med kirka, og at vi har vært lyttende. Det var særlig store konfirmantgrupper som deltok på våre nasjonale arrangementer, som ønsket mindre fellesskap. At det å være 1000 eller 2000 eller 3000 var så stort at det var vanskelig å bygge relasjon og kjenne på nærhet. Og det har vi jo respondert på og tatt grep på, og vi har mange arrangementer som samler både 200 og 300 og 400 unge gjennom sommeren. Men samtidig så har jo Åste helt rett, og det har vært grunnen til at vårt landsmøte nå sist, vi en medlemsstyrt organisasjon, det ungdommene våre som medlemmer, og voksne og barn, som bestemmer og peker ut retningen for organisasjonen. De har nå sagt at vi vil ha et nytt stor arrangement igjen, fordi det også betyr noe, og særlig for eldre ungdom og for unge voksne. Så det jo gladnyheten da, at det på vei tilbake under utvikling I samarbeid med målgruppa og I samarbeid med kirka.
0: Ja, det høres kanskje bra ut for deg, Dokka.
2: Ja, det gir jo meg en rett. Da tenker vi likt, så det veldig fornøyd med, selvfølgelig. Ja,
0: men hva du reagerer på med dette her med disse retningslinjene, holdt jeg på å si, som skulle endres? Hva du reagerer på der?
2: Ja, altså KFUK-KFUM har jo over lengre tid hatt en strategiprosess hvor man reviderer vedtekter og andre viktige dokumenter I organisasjonen. Og det har jo vært en bekymring blant mange som har KFUK-KFUM-bakgrunn, at organisasjonen driver en form for selvsekularisering og toner ned det spesifikt kristne til fordel for en mer allmenn innretning, så man skaper arenaer som livssynsåpne, som inkluderende på tvers av alt mulig, og som heller ikke har noe kristen formidling utover det som måtte ligge implisitt I de handlingene, gode gjerningene man gjør der. Så det handler om det arbeidet som foregår I organisasjonen, men også om hvordan vedtektene blir formulert. At, vårt land har skrevet flere saker om hvordan det siste forslaget som kommet fram stryker ordet kristen fra tro. Altså vi bygger et identitet, dialog og tro, det nå, I stedet for identitet, tro, kristentro
0: ja,
2: og dialog.
0: Hvorfor skal dette ordet kristen ut, eller forslag om det ut, eller Mark?
1: Ja, og jeg skal ikke mene så mye om det skal inn eller ut, ja, for jeg lytter til demokratiorganisasjonen og styrer på dem, men vårt land burde jo fulgt med på sine egne saker. Dere hadde en bred dekning I fjor, når KFUK-KFUM utviklet sitt verdigrundlag, som nettopp beskriver vår kristne forankring. Alt vi gjør, ta utgangspunkt I Jesu liv og lære, det det som utgangspunktet vårt, og vi skal møte barn og unges liv og virkelighet sånn som den. Og der det allerede landet veldig klart at KFUK-KFUM, vi vil tilby gode kristne fellesskap, hvor man forkynner, og vi skal også ha livssynsåpne diakonale fellesskap, som når de barn og unge som ikke naturlig oppsøker oss ellers, som ikke vil være med I tensynkoret I kirka, fordi de kjenner ikke at de hører til der. Men alle barn og unge angår oss akkurat like mye, og organisasjonen har landet at vi vil begge deler.
0: Dere?
2: Ja, det jo ingen tvil om at KFUK-KFUM har et kristelig sinnelag, og ønsker av sitt gode, av gode kristne grunner å samle ungdom på tvers, men som Landmark selv sier, så jo organisasjonen medlemsstyrt, så hvis du da tenker at du skal ha en substansiell del av arbeidet skal være for alle, og ikke spesifikt kristen, så må man også forvente at det vil forandre organisasjonen over tid. Da vil medlemsmassen forandre seg og være mindre interessert I de kristne, selvfølgelig. Det en naturlig konsekvens av en sånn demokratisk innretning. Og det for så vidt helt legitimt. Det helt greit. Man kan gjøre det. Det finnes massevis av organisasjoner, institusjoner, stiftelser I Norge som har en kristen historie og ligger noe dypt kristent I motivasjonen for hvorfor man gjør ting, men som I praksis helt livssynsåpne.
0: Okay. Ja, du enig I at den kristne profilen vil kunne svekkes?
1: Nei, jeg jo tvert imot at vi tar vårt kristne oppdrag på alvor når vi våger å nå flere og treffe bredere enn det mange kristne organisasjoner gjør. Og denne kritikken om at vi ikke kristne nok, den har vi hørt I 160 år I organisasjonen, og da vi akkurat der vi skal være når noen synes vi for kristne, og noen synes vi for lite kristne.

0: Regjeringen bør få opp farta og ha folkeavstemning allerede neste år om vi skal starte en søknadsprosess overfor EU. Det uttaler tidligere statsminister fra KrF, Kjell Magne Bondevik, til Nettavisen i dag. Han var i Høga Neimann sist vi stemte over EU-spørsmålet i 1994, men har siden snudd. Og Kjell Magne Bondevik, du vil at vi skal stemme allerede neste år. Hvorfor det?
1: Jo, fordi hele verdenssituasjonen er jo under endring, og vi kan ikke bare sitte passivt og se på hva som skjer uten å orientere oss på nytt. Vi har et USA som blir mer og mer nasjonalistisk, trekker seg tilbake fra Europa, både militært, økonomisk og politisk. Vi har fått et nytt Russland som nå igjen er aggressivt. Og så har vi et stadig mektigere Kina, og denne verdenssituasjonen må vi ta inn over oss. Det har også med vår egen sikkerhet å gjøre. Vi må regne med at Europa må stå mer på egne bein, og da er det EU som er den sterke faktoren i Europa, og som vi bør tilhøre.
0: Du tenker også at vi bør ha to folkeavstemninger. Hvordan skal dette her se ut i praksis?
1: Jo, det har jo ingen hensikt egentlig å sitte og forhandle i Brussel i månedsvis og bruke tid og ressurser på det hvis folket ikke i det hele tatt vil at vi skal prøve. Og da bør vi gjøre slik Island nå vil gjøre i august, og først ha en folkeavstemning om vi i det hele tatt skal forhandle med EU. Blir det nei, så er saken ferdig. Blir det ja, så skal det forhandles i månedsvis, og så bør også forhandlingsresultatet legges fram til en ny folkeavstemning, fordi at det kan være viktig på en god del områder.
0: Ok. Per Inge Bjerknes, nestleder i Nei til EU, dere mener dette ikke er en god idé. Hvorfor ikke det?
2: Først så vil jeg jo si at vi er klare til å ta en debatt om norsk EU-medlemskap, unionsmedlemskap, når som helst, og ut fra både resultatene av de forrige folkeavstemningene og meningsmålingene de siste 20 årene, så har vi folket med oss på å si nei til EU-medlemskap. Og så er vi glad for at det er debatt, og så synes vi gjerne at debatten kunne handle mer om den påvirkningen EU har i Norge i dag, og at vi burde stå på mer selvstendige ben og si nei til mer av EU-tilpasninga.
0: Men skal vi vente da til en meningsmåling bikker ja til EU før vi har en ordentlig folkeavstemning?
2: Vi synes jo ikke at vi trenger å ta stilling til medlemskapsspørsmålet på nytt. Det har folket tatt stilling til. Det vi bør diskutere, det er jo hvordan vi forvalter vår selvstendige rolle og kan bestemme vår egen politikk i større grad enn det vi velger å gjøre i dag. Det er jo en viktig debatt, og så trekkes det opp den sikkerhetspolitiske situasjonen som selvfølgelig er utrolig viktig, og som Norge må posisjonere seg i. Og det er jo ikke sånn at man i dag er passive i den situasjonen. Her tas det jo initiativ hele tiden, fordi at verden endrer seg. Og så må vi huske at hvis man i et slikt øyeblikksbilde sier ja til et EU-medlemskap, så gjør man det for generasjoner. Å gjøre det på bakgrunn av dagens øyeblikksbilde, mener vi er veldig forhastet.
0: Bondevik, svar på det.
1: Må vi huske at det er over 30 år siden vi hadde siste folkeavstemning. Og det betyr at det har kommet nye generasjoner til som ikke har fått vært med å si sin mening. Og jeg synes, jeg var selv motstander i 94 og i 72, og jeg sa da at jeg var kanskje en 60-70% mot, jeg var en 30-40% for. Alle bør innse at det er argumenter både for og imot, og jeg er ikke 100% for å nå, og 0% mot, det er kanskje en 60-70% for, 30-40% mot, fordi det fortsatt er gode argumenter mot norsk EU-medlemskap, men jeg synes at situasjonen har endret seg så mye at det har bikket over, og vi må huske at sikkerhet er ikke bare kuler og krutt, det militære, sikkerhet har med helse å gjøre, det har med beredskap å gjøre, det har med data å gjøre, og der er det et sterkt samarbeid i EU som ikke vi er skikkelig med på.
0: Bjerknes.
2: Ja, selv var jeg 15 år i 94, så jeg kunne jo gjerne vært av de som stemte nei i en ny folkeavstemning, men jeg mener ikke at det det Norge trenger. For det første, når det gjelder sikkerhetspolitikken, så tas de fleste initiativ, og de viktigste initiativ, utenfor EU. Det mellom enkelte land, det innenfor NATO, det innenfor andre typer samarbeid. De initiativene som tas innenfor EU, der inviteres Norge med, og vi kan velge om vi vil være med på det eller ikke. Og så er det jo helt klart at det veldig mye sikkerhet som handler om beredskap. Der matsikkerhet viktig. Vi står utenfor EUs landbruks- og fiskeripolitikk i dag. Det kan vi ikke gjøre med et EU-medlemskap. Det vil svekke vår beredskap.
0: Men eftersom det så klart flertall da nå på meningsmålingene mot norsk EU-medlemskap, vil det ikke vært en fordel for deg da, som nærmann å ha en folkeavstemning nå, så vil du fått et nei?
2: Vi kan gjerne ta en ny folkeavstemning for å få et nytt nei, men jeg tror ikke det den beste bruken av de politiske ressursene i Norge. Jeg synes vi skal bruke de politiske ressursene på å diskutere de endringene vi faktisk trenger for å styrke vår selvråderett, at vi skal ta kontroll over strømmen og krafta, at ikke EU skal kunne påføre norske innbyggere og norsk næringsliv økte strømutgifter, at ikke EU skal svekke lønns- og arbeidsvilkår i Norge, at ikke EU skal påvirke norsk jernbanepolitikk. Og så må vi selvfølgelig ta de sikkerhetspolitiske initiativene som nødvendig. Det gjør Norge, og det kan vi fint gjøre utenfor EU. Det gjør vi i dag, og det vil vi kunne gjøre i fremtiden.
0: Og Bonnevik, for å stille motsatte spørsmål til deg, burde ikke du ønske deg mer tid før en folkeavstemning, for å overbevise flere før en folkeavstemning?
1: Nei, nå må vi huske på at det skjer noe viktig neste måned, og det at Island har en folkeavstemning om de skal gjenoppta forhandlingene med EU om medlemskap. I 94 var det tre land, nordiske land som var medlemmer av EU, og vi var to som ikke var det, og så var det tre land som var medlemmer av NATO, og to ikke. Nå er situasjonen at alle fem nordiske land blitt medlemmer av NATO. Island kan komme til å bli medlemmer av EU. Da i tilfellet Norge det eneste landet i Norden som ikke medlem av EU. Da kan vi komme i en vanskelig situasjon. EØS-avtalen vil vi da bare ha Liechtenstein med oss i på den ene siden i forhold til EU. Det kan også svekke den posisjonen. Så disse tingene gjør at vi nå bør virkelig vurdere om vi skal ta et nytt standpunkt på grunn av en ny europeisk, en ny nordisk og en ny verdenssituasjon. Og da kan ikke vi bare sitte og vente passivt på at meningsmålingene skal snu. Da må vi gå ut og argumentere for dette og ha en debatt.
0: Jeg skulle ønske vi kunne fortsatt denne debatten nå, men tiden løper litt fra oss. Vi har flere gjester som kommer, men tusen takk skal dere ha. Per Inge Bjerknes, nestleder i Nei til EU, og Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister fra KrF.

0: Rødt vil innføre krav om tariffavtale for privatskoler som mottar statsstøtte. Forslaget kommer etter den langvarige streiken ved Bergen Kristne Grunnskole, der nær halvparten av lærerne har streiket siden midten av april for å få tariffavtale. Nå har skolen valgt en annen løsning. De ansetter nye lærere for å sikre at undervisningen kan starte som normalt i august. Ifølge Utdanningsforbundet hadde bare 21 av de 131 kristne friskolene tariffavtaler i 2023. Og Hege Bae Nyholt, du stortingsrepresentant fra Rødt. Hvorfor må alle privatskoler ha tariffavtaler, slik som dere ser det?
1: Det vi kommer til å foreslå når vi møtes igjen på Stortinget i oktober, at for å få statsstøtte så må det legge til rette for en tariffavtale hvis de ansatte krever det. Det organisasjonsfrihet i Norge, ikke organisasjonstvang, samtidig som vi ser for eksempel ved Bergen Kristne Grunnskole at ledelsen motarbeider på det sterkeste at de ansatte skal ha tilgang på de kollektive løsningene og avtalene som sikrer et trygt og godt arbeidsliv. Og i tillegg så vil vi jo foreslå at hvis du begår streikebryteri, så mister du statsstøtten. Og grunnen til det at et trygt og godt arbeidsliv er rettigheter som kjempet fram og en del av de norske verdiene som verd å verne om. Og skoler som ikke villige til å være en del av den norske modellen, så vi heller ingen grunn til at fellesskapet skal støtte opp under og finansiere gjennom våre felles midler.
0: Ok, men nå sier rektor ved Bergen Kristne Grunnskole til oss at de har vedtatt en lokal skriftlig og forpliktende avtale for lønns- og arbeidsvilkår, signert av arbeidsgiver og valgte ansattsrepresentanter for de ansatte som ikke tatt ut i streik. Holder ikke det?
1: En såkalt husavtale et mye dårligere vern for de ansatte enn en tariffavtale, og det fortsatt lærere som streiker for å få en tariffavtale, og ledelsen svarer med å komme med en dårligere løsning som enkelte har gått inn på. Det splitter arbeidsfolk i stedet for at man kan sikre at også ansatte i private skoler, eller barnehager, eller hva det skulle være, har de samme rettighetene og det samme vernet som ansatte i offentlige skoler, barnehager og institusjoner.
0: Ok, stortingsrepresentant fra KrF Joel Ystebø, og for ordens skyld, du har selv både gått på denne skolen vi har nevnt og jobbet der, også til å sitte i styret. Hva problemet med tariffavtaler for privatskoler?
2: Nej, altså, KrF har ingenting imot tariffavtaler. Jeg tenker at det noe som opp til partene i arbeidslivet.
0: Men likevel så vil du ikke være med på dette forslaget til Rødt?
2: Nej, det mange gode grunner til. Fordi at når det gjelder friskoler, så det jo sånn at noen har valgt å gå inn på en tariffavtale. De fleste skoler, sånn som Bergen Kristne Grunnskole, har ikke valgt å gjøre det. Jeg tenker ikke at det et politisk spørsmål. Det som riktig nok et politisk spørsmål, det å begrense politikere som noe grenseløse i sin maktutøvelse. Og det mener jeg at Rødt sitt litt sånn autoritære forslag bygger på. At man her prøver å gripe inn på en måte jeg synes veldig problematisk. Og så det jo sånn at da KrF-statsråd Kjell Bondevik fikk på 80-tallet innførte friskoleloven i sin tid, så slo den veldig tydelig fast at ansatte ved friskoler skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte på offentlige skoler. Sånn det også i dag. Spørsmålet hvordan det skal se ut på hver enkelt skole, og da vil jeg advare mot denne typen utidig innblanding i hvordan dette skal se ut på enkelt skoler. Det mener ikke jeg politikerne sitt ansvar.
0: Utidig innblanding i holdt?
1: Ja, jeg hører at Ystebø både synes at jeg og partiet autoritær og at det utidig. Det mener jeg en avsporing. Det dette handler om de kollektive avtalene og de kollektive verdiene som arbeiderbevegelsen har kjempet fram i Norge. Trygt og godt arbeidsliv, det juvelen i velferdsstaten. Når det begynner å skli på den måten at man for eksempel ansetter folk som skal inn og gjøre jobben til de som streiker, så setter det hele den norske modellen og hele det norske samfunnet i spill. Det handler ikke om å skulle inn og detaljstyre, det handler om å stille noen krav til fellesskapets midler. Når vi finansierer private skoler, så må vi også kunne forvente at de følger spillereglene i det norske arbeidslivet.
0: Ystebø.
2: Altså, dette veldig enkelt. Det sånn at de streikende og lærere de har rett til å kunne gå til streik for sine rettigheter, heldigvis og selvsagt. De har også rett til å inngå en avtale med sin arbeidsgiver. Og så avtaleretten i Norge gjensidig. Det gjelder også for skolene. Altså, det helt fair av både fagbevegelsen og Rødt og synes at Bergen Kristne Grunnskole i dette tilfellet har håndtert denne saken dårlig. Men all den tid denne skolen ikke har brutt noe lov, så ikke det noe grunnlag for å hevde eller forsøke å true med å frata statsstøtten denne typen skole. Og så tenker jeg det at jeg tror nok at KrF og Rødt ser veldig ulikt på det som går på finansiering av friskoler. For det er ikke sånn at vi politikere gir tilskudd til friskoler fordi at vi er generøse. Det er fordi at de er helt nødvendige for å kunne gi foreldre muligheten til å velge utdanning for sine barn. Det er et viktig prinsipp hentet fra menneskerettighetene. Det er ikke noe som jeg mener at vi politikere skal skalte og valte med, fordi at Rødt eller andre er misfornøyd med hvordan en enkeltskole har håndtert en strekk.
0: Ja, Nyholt, man har avtalefrihet i norsk arbeidsliv. Skal ikke den også gjelde privatskolene?
1: Men jeg synes det er merkelig hvis Ystebø er opptatt av at friskolene skal ha gode arbeidsforhold, at han ikke stiller seg på linje med de streikene, at han ikke ser at de kollektive avtalene som er kjempet fram gjennom generasjoner er viktig å ta vare på. For Rødt så handler ikke det her om et ideologisk spørsmål, det handler om at alle ansatte, om du er ansatt offentlig eller privat, skal ha det samme vernet og de samme rettighetene. Det gjelder også om du er ansatt på en privat kristen grunnskole.
0: Ja, og hvis noen lurer, så har vi altså vært i kontakt med den aktuelle skolen, som ikke har hatt anledning til å stille, og rektor Ole Fredrik Hegdal sier til oss at de har sendt denne avtalen til Utdanningsforbundet og invitert til videre dialog om den. Takk skal du ha, Jo Lystebø, stortingsrepresentant fra KrF, og Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant fra Rødt. Før dette VM er over, så sparkes debatten om Norge kan arrangere et fotball-VM for herrer i gang. Flere partier på Stortinget åpner nå for at Norge kan arrangere en del av et stort internasjonalt mesterskap med første mulighet ved EM i 2036 eller VM i 2038, det skriver Aftenposten i dag. Og Venstre-leder Guri Melby, du var positiv til dette i Aftenposten. Hva taler for at akkurat Norge skal være med på å arrangere et EM eller VM?
3: Altså, er det en ting som står igjen etter disse ukene med fotballgalskap i Norge, i tillegg til at vi nå har blitt en nasjon å regne med på herresiden, det er jo at idrett er fantastisk samlende. Jeg var en av dem som satt på Slottsplassen i går og rodd, sto og ventet i 2 timer, og der var det unge og gamle, det var folk fra hele landet, og den samlende kraften som idretten har er helt fantastisk, og det jeg tror det er viktig at vi tar en debatt om er jo, hvordan skal vi greie å ta vare på det fremover. Hvordan skal vi greie å utvikle idrettsnasjonen Norge, både gjennom å satse på bredden, men også å satse på toppen? Og det å være vertskap for store arrangement, mener jeg jo er en del av en sånn debatt, både fordi det kan være med å utvikle anleggene våre, det kan være med å sette Norge på kartet, og det kan være med å skape den entusiasmen som det vi ser at fotball-VM har gjort nå. Da. Mm. Så det å se for seg at vi på lang sikt sørger for å legge til rette for at det er mulig å i hvert fall ha en arena da, av flere, for eksempel i Norden, her i Norge, det tenker jeg kunne vært veldig spennende, men da må vi selvsagt ha idretten på lag, og vi må se at det er noe som kan lønne seg, at vi har mulighet til å bygge noe som kan brukes både av idretten, men kanskje også av andre aktører.
0: Mm. Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, du har også vært president i Norske Ishockeyforbund inntil nylig. Hva tenker du om dette forslaget?
4: Nei, jeg tenker, jeg deler jo selvfølgelig alt det Guri Melby sier om det fotballgutta har både prestert selv, men ikke minst det de har skapt her hjemme i Norge, og den euforien som vi alle jo har blitt en del av gjennom disse ukene. Men da tenker jeg at det er viktig å omsette den euforien og den gleden og det engasjementet først og fremst til det som kan bidra til at alle de som ser opp til disse fotballgutta får anlegg og arenaer som de kan spille på. Nå opplever jeg vel egentlig at Guri Melby også modererte seg noe i forhold til det som er sagt i Aftenposten i dag, for det er klart at skal vi ha et VM eller EM for herrer i Norge, så vil det kreve enorme investeringer, og det holder ikke med en arena, selv om vi skal gå sammen med de nordiske landene. Så akkurat et fotball-EM eller VM for gutter tror jeg vi ikke skal satse på, men for eksempel å være vertskap for et EM eller VM for kvinner, som krever helt andre fasiliteter, kan absolutt være en riktig vei å gå.
3: Jeg opplever jo at idrettspolitikken i Norge i dag egentlig er uten ambisjoner, noe som står i skarp kontrast til idretten selv, som har høye ambisjoner, som tør å drømme, som tør å tenke stort. Og hvis vi ønsker at Norge skal være en del av denne type store arrangement, da, som jo hele tiden har vært min idé, dette er ikke noe vi skal ta på oss på egen hånd, men sammen med mange andre, så må vi planlegge for det. Og vi har jo sett andre mindre nasjoner være del av EM for eksempel tidligere. Vi ser jo nå i stadig større grad at den type mesterskap deles mellom flere land. Så hvorfor ikke det skal være mulig å gjøre i Norden, det forstår jeg egentlig ikke. Vi vet jo allerede at fotballforbundet jobber med å realisere en større nasjonalarena. Det trengs. Jeg regner med det vi kommer til å se i høst, det er at alle landskamper blir utsolgt på 0,9, så at ikke mange nok da, får en mulighet til å ta del i denne festen som det jo faktisk er. Vi vet også at Oslo kommune ønsker seg en større arena for eksempel konsert konserter og den type kulturarrangement. Så det jeg egentlig savner litt fra det politiske miljøet, og også fra Høyre, som i sin tid punkterte Oslos OL-søknad, det at vi faktisk tenker litt større, ser på hvordan dette kan både realisere mer idrettsglede, men også annen type verdiskaping for Norge.
0: Tenk litt større, Tage Pettersen.
4: Ja, absolutt, men det aller viktigste, hvis vi skal tenke større som politikere, er jo nettopp at det idretten som tar initiativ til å gå foran og er tydelig de ønskene de vil. Vi har en pågående, for så har vi diskusjon om et vinter-OL som deler av idrettsbevegelsen ønsker seg. Vi har nå en diskusjon som dratt i gang Aftenposten knyttet til et fotball-VM. Jeg tror det nettopp viktig å lytte til idretten, og fotballforbundet har nettopp sagt, som Guri Melby nå sa, at de ønsker seg et nytt nasjonalanlegg, som vi selvfølgelig, hvis det er mulig, skal hjelpe de til å kunne realisere. De ønsker seg også et nasjonalt treningsanlegg som kan brukes hele året. Og hvis det er ønskene til fotballen, for å bruke det som eksempel, så tror jeg det er det vi politikere også skal legge til rette for. Ikke at vi skal strekke buen enda større og gå i forkant av idretten. Det tror jeg blir helt feil. Jeg tror idretten skal få lov til selv å definere og beslutte hvilke mesterskap, hvilke arenaer de ønsker å bygge.
0: Og NFF sier jo i dag at det er urealistisk å arrangere et EM eller VM fordi stadionene våre er for små. Er Venstre villig til å legge pengene på bordet for å skape disse store arenaene?
3: Jeg opplever at det NFF svarer på er om det er realistisk med det vi har i dag og dagens infrastruktur. Da er det ikke mulig. De kravene som stilles til arena i enten EM eller VM er mye større enn det Ullevål har i dag. Men samtidig så har vi jo et NFF som ønsker å realisere en ny nasjonalarena for fotball, som mest sannsynlig da vil kunne tilfredsstille disse kravene. Og så er jo også, altså det er klart at idretten må ville det selv, men det som er litt viktig også er jo at disse arrangementene handler jo om mer enn bare idrett. Det er jo noe som kommer samfunnet som helhet til gode. Det vil jo bidra veldig stort til reiselivsnæring, til verdiskaping, og det betyr jo noe for oss som nasjon også. Jeg tenker at dette handler litt om hva slags nasjon er det Norge vil være. Hvordan har vi lyst til å være med og påvirke verden? Synes vi det er greit å bare sitte stille på at fotball-VM arrangeres i Saudi-Arabia og Qatar? Eller vil vi være med på at demokratiet også tar på seg den type arrangement? Og hvis vi synes kriteriene som stilles i dag feil. Vel, la oss være med å påvirke det, og prøve å påvirke hvordan slike arrangement er, slik at de kan realiseres uten astronomiske kostnader, uten at gjestearbeidere er nødt til å ha uholdbare arbeidsforhold. La oss gjøre det på Norges måte og vise verden veien, akkurat slik herrelandslaget nå har gjort.
0: Jeg svarer på det, Tage Pettersen. Ta mer ansvar.
4: Absolutt, og selv har jeg vært tillitsvalgt til norsk idrett i mange år, og er helt enig i at vi skal ha, og idretten skal ha ambisjoner, men det er klart at selv om idretten har de ambisjonene, så følger det også en kostnad med å arrangere. Jeg ser også alle oppsidene, selvfølgelig gjør jeg det, men ser vi på de siste fotballmesterskapene og ser bort fra Qatar og Russland, som kostet hundrevis av milliarder dollar, så har det også en stor kostnad i tillegg til det som vi snakker om når det gjelder infrastruktur og arenaer, for ser vi på USA for eksempel, eller Nord-Amerika, så gjenbrukte de veldig mange av arenaene som allerede var der. Likevel så har de altså investert flere milliarder amerikanske dollar i selve arrangementet, og det har en kostnad, og igjen, idretten må ville dette. Jeg tror for eksempel ikke Norge har ryggrad til å både arrangere et vinter-OL og et fotball-VM, da, for å bruke de to som eksempel, de neste 20 årene, og det er klart at da må idretten sette seg ned og snakke om hva er det vi ønsker å arrangere, hva er det vi klarer å mobilisere frivillighet, sponsorer, økonomi til å kunne løfte sammen med politikken.
0: Okay, vi er også med oss Birger Løfaldi, du er sportskommentator i Adresseavisen, med oss fra Trondheim. Hva tenker du om realismen i det her?
5: Det som fotballforbundet sier i dag, det er helt urealistisk, og jeg opplever det Melby kommer som populistisk, preget av euforien som vi kjenner på alle sammen akkurat nå, men det er lite gjennomtenkt. Og det går litt inn i rekka av at rett etter vinter-OL så kom det et forslag om at Norge skal arrangere vinter-OL, nå kommer fotball-VM. Norge skal ta ansvar, Norge bør arrangere store mesterskap, men vi må se hva som er rett for oss, og jeg tror at vinter-OL, helt klart, det bør Norge ha. Kvinner, nei, EM, VM for kvinner i fotball, det kan Norge ta på seg sammen med andre nasjoner, men et VM for menn, det er dessverre urealistisk. Det er vanskelig å se det på en annen måte.
0: Populistisk, Melby.
3: Altså, jeg synes dette er en ganske urimelig kritikk, for vi har jo ikke tatt stilling til noen søknad eller til konkrete utredninger. Vi har bare sagt, støtter vi intensjonen om å gå den veien? Og så er det også sånn at Venstre mener også har troverdighet som et parti som faktisk satser ordentlig på denne typen idrettsarrangement. Da vi satt i byrådet i Oslo for 15 år siden, så gikk vi i bresjen for at Oslo skulle søke om vinter-OL. Vi fikk ja fra folket i folkeavstemning, men dessverre så sa Høyre som satt i regjering da nei. Dette er noe vi har jobbet systematisk, men det viktige her må jo være at vi greier å ha en langsiktig plan for hvordan vi bygger idrettsnasjonen Norge. Hvordan skal vi bygge både topp og bredde, og vi kan bygge på den norske idrettsmodellen, men både skape entusiasme og samtidig skape flere verdier.
0: Løfalle, hva ser du på som de største hindringene her da?
5: Det er stadionkapasitet, altså per I dag så det ikke den eneste arena I Norge som I nærheten egentlig av hva kan huse et VM I fotball, og Norge trenger på sikt en ny nasjonalarena, det ønskelig, men hvilken modell skal den gå inn I? Det som en arena I et mesterskap med mange nasjoner? Sånne ting vi ikke tatt stilling til her, og jeg tror dessverre at det så langt frem, eller altså det helt urealistisk uansett, og så det, ja, Norge bør ha en plan på hvordan vi skal få store mesterskap hit, men da kan ikke vi hoppe på en ny ting når noe populært, altså VM I fotball nå, vinterål I vinter. Jeg tror at det å ha en klar plan helt avgjørende. Men, Norge må satse på det vi kan, først og fremst det vi bør ta ansvar for, og da vinterål først, tenker jeg da.
0: Men den folkefesten da, som vi var med på å spre til resten av verden, det kunne jo tenkes at verden hadde lyst til å ha mer av den da, komme til oss.
5: Det kan godt hende, jeg tror jeg har jo nått opp for en måned I USA, skikt godt at hele verden har beundret hva som har foregått I Norge, og jeg tror at om de ikke var I Norge, så så de godt hva nordmenn har hilt på med de siste månedene.
0: Dette VM jo enda ikke over, og klokka 21 så semifinalen mellom Spania og Frankrike, men vi blåser av kvelds Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Venstreleder Guri Melby, stortingsrepresentant fra Høyre Tage Pettersen, samt Birger Løfalli fra Adresseavisa. Ansvarlig for denne...
6: Her NRK Nyheter klokka 22. To menn, deriblant en frivillig brandmann, tilstår å ha stått bak branden I Fontainebleau-skogen utenfor Paris I Frankrike. Mennene vedgår at de setter fyr på et kratt med lighter og bensin. Det ikke kjent hva som motivet bak påtenninga. Rundt 850 brandmenn og 4 brandfly hjelper til I slukkingsarbeidet. Så langt omtrent 22,5 kvadratkilometer råka av branden. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirata og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Situasjonen har tilspisset seg, fortalte korrespondent Yama Wolasmal.
7: Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål I og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA.
6: To personer ble alvorlig skadde da de frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Heimat, regjeringen tek til ordet for en strengere aldersgrense på sosial medium enn EU sitt framlegg om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha en aldersgrense innen slutten av året.
8: Jeg tror det kjempeviktig at vi stender sammen I Europa for å beskytte barn bære I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
9: Men hva syns ungdommen om dette?
10: Det hadde jo vært liksom litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
11: Det jo en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
12: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
6: Sa Millie Alkione og Henriette, reporter Julie Skårdal Aasen. Spania leier 1-0 over Frankrike I semifinalen I VM. Mikkel Oyarzabal skåret på straffespark etter at lagkammerat Lamine Yamal ble felt av franske Lucas Digne. Dermed det Spania som ligger best an til å ta seg til VM-finalen. Andre omgang kan du høre straks på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio, Julie Brende Helle.

NRK P2 er kanalen du lytter til, programmet du venter på, lar vente på seg, men vi er tilbake så snart som mulig. Vi ønsker deg en kort ventetid med Mari Boine og Kringkastingsorkester dirigert av Anders Elias. Gula Gula, hear the voices of the foremothers.

0: etter fisk torsken du skal ha til middag. Slik kunne hverdagen være for folk bosatt ved Porsangerfjorden I Finnmark. Men så forsvant taren og torsken, og livet I fjorden ble nesten bare kråkeboller. Og med det ble ikke bare matressursene, men også viktig kulturarv trua. Vi skal møte forskeren som stadig utfører små eksperiment I fjorden, og nå begynner å se store positive følger av deg.
1: Er du redd at det blir for lite spenning I livet ditt, nå som Norge jo ute av fotball-VM? Da kan det hende vi har løsningen for deg, for vår litteraturkritiker kommer for å fortelle om Helene Flods nye psykologiske thriller, Nærmeste nabo. Kanskje blir det barndomstraumer og det som foregår bak naboens lukte gardiner som kan ta over jobben med å gi oss gåsehud fremover.
0: Og det blir mer krim med podcasten Krimrommet, og vi skal dykke ned I en gammel drapsak.
1: Du hører på P2-pulsen, og I dag det Jean-Christine Sena og Trine Bråten som skal holde deg med selskap frem til klokka 13 her på P2. Og aller først, Jean, vi må jo snakke om det som kommer til å prege oss denne uka I sommer, siste innspurt I fotball-VM.
0: Ja, for I går kom altså herrelandslaget hjem igjen, og vart som se hører og bør hylla av både kongen og folket vi kan høre. Her kommer de ut, nesten hele landslaget, alle kledd I hvite piqué-skjorter med blått og rett på armene, ledet an av kompis Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra, Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegård. Og det ble jo selvsagt også tid for litt roing, ledet an av selveste kronprinsen selv.

0: Ja, sånn hørtes det altså med roing med landslaget ledet av kronprins Håkon I Oslo på Slottsplassen I går, og jeg var der altså med min femåring, men det var så forsinket I går at vi måtte trekke inn årene like etter at det hadde kommet ut på plassen før roinga. Men du, produsent Magnus Løge Hansen, du holdt ut litt lenger. Hvordan var det?
1: Du, det var helt surrealistisk. Det var som å være I en film, for det her var altså et hav av folk på Jeg kan ikke si at det var en helt vanlig mandag, men det var egentlig en helt vanlig mandag. Og det var liksom folk så langt øyet kunne se. Og alle var så fulle av forhåpning. Det var så mange som sto på tær og hadde lyst til å få bare et lite glimt av noen som sto på plassen. Og folk følte meg hele tiden på døra til slottet. Når kommer de ut? Når kommer de ut? Og så var det som en sånn der kollektivt liksom, utpust når de endelig kom ut døra og folk kunne feire.
0: Ja, det var som en sånn stor musikkfestival der disse her aller, aller største headlinene kommer ut, og alle bare mister pusten nesten, og så begynner hyla.
1: Jeg må tørre å si at jeg var på Tons & Rock også, og det her var mye større stemning.
0: Fotballekspert her I NRK, Bengt Eriksen, det var en skuffet og tårvåt gjeng som røyk ut natt til søndag, men nå ble de altså hyllet av både kongen, kronprinsen og 150 000 frammøtte mennesker på Slottsplassen, nede ved Karl Johan og på Rådhusplassen, altså det var så stappet overalt at det var helt vilt å se bilder. Hva betyr en slik mottaking for landslaget vårt?
2: Veldig mye. Først og fremst en bekreftelse på at de har gjort et banebrytende arbeid. Vi har aldri hatt noe her I lag I kvartfinalen I VM I fotball før. Så det veldig fortjent. Det et lag som har begeistret en hel nasjon. Og kjempefint da at de kunne få møtes I går og virkelig få se dette. For nå har de jo spilt disse kampene et stykke unna Slottsplassen. Og da var det jo fint at de kunne forenes I går. Og så jo ikke jeg hverken sosiolog eller psykolog, men jeg tror det kjempefint at vi har noe som kan gi et fellesskap. Som alle, og det bare glede forbundet med det. Skuffelsen som du nevnte hos spillerne og Ståle Solbakken var jo der, fordi det kan jo være deres eneste mulighet til å, de var I posisjon til å nå finalen, den kommer kanskje aldri igjen, men forhåpentligvis gjør den det, for det en del unge gutter på dette laget som kan klare å gjenskape disse prestasjonene, får vi håpe.
0: Ja, altså jeg må innrømme at det ble ekstra rørt da de ropte på min medsunnmøring Nyland, som selv har skrevet at dette her kan jo ha vært hans siste VM for alt det han vet om.
2: Ja, og det jo noe med det, ikke sant? Når du sitter der og da, og så har du England på gafferen, for vi blir jo ikke rundspilt, det små marginer her, men det, sånn var det jo, nå hadde vi jo marginene med oss mot Brasil, så det pleier å gå opp I opp etter hvert. Men nei, selvfølgelig, Nyland begynner jo å kjenne på det, at dette min ene mulighet, men nå gikk det ganske bra I den muligheten han har fått ha nå, da, så vi får bare gratulere.
0: Men dette her mesterskapet her, det har jo fått en liten bismak, for det har vært mye misnøye rundt både VAR, dømminga generelt, og det famøse reddkortet til USA som ikke førte til den suspenderingen likevel etter at Trump tok en liten telefon til Infantino, og så ikke minst mange konspirasjonsteorier om de ulike seierne. Hva gjør slike saker med omdømmet til FIFA?
2: Det gjør nok... omdømmet til FIFA fikk jo sin største sprekk da FIFA Infantino oppfant en egen fredspris som de delte ut til Trump. Men så det jo mange som klager på det, men da satt jo hele verden I den salen av fotballpresidenter og generalsekretærer og landslagssjefer, og de fortrakk jo ikke mine. De kunne jo rett og slett ha reist seg opp og sagt at dette gidder vi ikke sitte modell til. Men hva gjorde det? Ingenting. Da får jo Infantino og FIFA ture fram akkurat som de vil, hvis ikke det skjer noe på innsiden. Og VAR jeg sterk motstander av, det har vært lenge. Men med dommerfokus, det får vi hvert eneste år, for det jo alltid noen som misfornøyd eller fornøyd med dommeren. Det blir litt sånn som... Hvis jeg skryter av Fredrikstad fotballklubb, så får jeg jo kjeft av noen I Moss. Jeg har jo ikke sagt noe gærent om Moss, men det bare at de liker ikke at jeg snakker pent om Fredrikstad. Sånn det bare, og sånn vil du ha det I fotball også. Men det er ikke noe godt rykte, men vi må bare være klar over at de som med på dette, de bidrar jo til at dette får ture videre. Og det ikke bra.
0: For det noen som nå melder større motstand mot VAR blant de som har faktisk makt?
2: Nei, VAR kommet for å bli, akkurat som TV og internett, tror jeg. Det har satt seg masse prestisje og penger i dette her. Men det noe med hele utgangspunktet, for fotball ble til av noen glade gutter som lagde et par regler i England, og så skulle spille med de feilene og tilfeldighetene som der oppstår. Nå skal vi altså søke millimeterrettferdighet i det tilfeldige spillet fotball. Det jo altså så bakpå, så det går jo ikke an å få sagt det, fordi de har jo bare noen situasjoner vi skal plukke ut med VAR, som vi skal se på. Men i fotball så det sånn at alt henger sammen med alt. Hva med det innkastet før den offsiden? Hva med det frisparket før det innkastet før den offsiden? Da må du nesten ta alt, da. Og da kan du jo ta med guttungen på seriekamp her hjemme, femåringen din, søndag klokka 6, og så kan du håpe på at den rekker første time på mandag på skolen, for det er så lang tid vi har dette ta.
3: Men du, den kritikken mot FIFA, har den økt de siste årene, og er den fortjent?
2: Den er fortjent, men om man har økt, jeg vet ikke om det begynner å bli en viss form for resignasjon, for det jo ikke noe som biter. De gjør jo som de vil, og det har de alltid gjort, og det har blitt så svært og så mektig, at jeg vet ikke om jeg skal kalle det en sånn avmakt, eller hva som har oppstått her, for det nytter jo ikke å sende brev, eller og du nevnte det røde kortet til amerikanske spilleren. Jeg leste og leste og leste, og det eneste jeg fant var henvisninger til paragrafer til paragrafer. Det jo et regelverk som så svært og digert at du finner jo aldri ut av det. Men jeg fant aldri noe om hva som gjorde dette her sånn så veldig spesielt tilfelle. Og da tenker jeg at nei, men da blir det Shakespeare, altså much to do about nothing. Dette her bare tøv og bare rør og bare babling, og så det ikke noen realiteter. Men jeg tror kanskje folk blitt så lei at det bare gir opp, og det veldig trist.
0: Ja. I podcasten Mørk og VM så snakker jo programleder Erlend Mørk med rettpolitiker Mime Kristiansson om at han skulle ønske Norge hadde blitt så god som det nå, tidligere vi kan høre.
4: Min følelse faktisk med å innrømme en sorg over at vi ikke ble gode i fotball i tide. Før sporten ødelagt, skal jeg være helt ærlig. Og jeg tror ikke det er ikke helt krisemaksimerende heller, for jeg må innrømme at hvis det hadde vært denne type ting i vår favør også, så hadde det bare hva det vi vinner, hva det vi hadde vunnet, hva det vi taper. Det et jævla sirkus av idioti, av vajere, av ballsensorer, av komiske varinvolveringer.
0: Ja, det sa programleder Erlend Mørk i podcasten Mørk og VM, og han skulle altså ønske at Norge hadde blitt så gode som det nå før sporten ble ødelagt, mener han. Fotballekspert Bengt Eriksen, hva sier du til den kjenslen av mørket?
2: Jeg forstår hva han mener, men spørsmålet jo hvor tidlig han mente at dette skjært ut, fordi det spillernes skyld? Nei. Noen kaster jo penger etter masse spillere. Hvem gjør det da? Og hvis det deres penger, skulle ikke de ha lov til eller rett til å kaste sine penger etter disse spillerne? Men vi med på et sirkus alle sammen, fordi vi antagelig vil ha sirkus, og det alt for mange, derfor så tror jeg ikke det skjer noen verdens ting med den utviklingen, for det alt for mange innenfor dette som har fordel av å være inne. Og så kan det godt si seg prinsipielt uenig og sånn, men så lenge du har fordel av noe, så du protesterer jo ikke da. Sånn det jo bare. Men vi var jo ganske gode i 1994 og 1998 også. For jeg går fra at det ikke bronselaget 1936 ansikter til. Men det en gradvis utvikling, og det blir jo egentlig bare mer og mer absurd. Og jeg vet ikke om noe område i samfunnet ellers, hvor alt greit i fotball. Det helt i orden. At en spiller tjener 4000 ganger så mye som statsministeren, det helt greit, og du kan godt gjøre både det ene og det andre og kommer unna med, for du jo tross alt fotballspiller. Og igjen, det ikke disse spillernes skyld. De har bare fått lov til å holde på med det, og da ville alle vi andre gjort akkurat det samme. Og det, jeg begynner jo å bli en gammel mann selv, eller gutt, men de som spilte foreldregenerasjonen min, ikke sant, så sier det var ikke noe penger på vår, så nå de bare ute til penger. Så, si meg en ting. Hvis det hadde vært de pengene da du spilte, så sier du at ingen på laget ditt ville flytte til Trondheim eller Stavanger og spilt et annet sted. Nei, bare glem det, selvfølgelig hadde de gjort det.
0: Og vi er jo alle til sjuende sist veldig takknemlige for for eksempel den gårsdagen der alle sammen var samlet 150 000 mennesker på Slottsplassen for å feire nettopp fotballspillerne våre. Men altså, det, som du sier, mange har gått av alle disse her tingene som er innenfor FIFA sine regler og alt teknisk og sånt, men det Infantino sa i går er at kanskje enda flere vil ha muligheter ved neste VM. Altså, han har jo nå sett på muligheten for å åpne opp for 64 land. Altså, i år var jo første gang det har hatt 48. Så tenker han nå kanskje å se på muligheten for å ha enda flere ved neste VM. Hva tenker du om det?
2: Nei, det blir jo litt, det blir jo litt rart. Og så er det noe fint der også. Nå har vi utvidet til 48. Altså, nå tappte ikke Kapp Verde en gruppespillkamp. Der bor det 525 000 mennesker. Det er jo ganske vakkert å se på det. De jobbet heroisk mot Argentina og ble slått ut. Jeg får jo, det gleder jo fotballhjertet mitt. På den andre siden, et verdensmesterskap må jo ha en viss eksklusivitet over seg. Altså hvis, nå var de jo på Slottsplassen i går, og så er det jo noen som får audiens på slottet og alt mulig. Men hvis vi en vakker dag alle kan stikke innom slottet når de passer dem, det er ingen terskel for noe som helst, så vet jeg ikke om det blir noe av, da tror jeg vi ødelegger en del ting også, hvis vi da kan si nei, vi trenger ikke kvalifiseringskamp lenger, alle kan bare komme til det stedet hvor det er VM, og så kan du være med hvis det passer, eller har tid, eller et eller annet sånt, og da blir det ikke veldig eksklusivt, og det blir, jeg tror vi ødelegger det produktet da.
0: Jo, men de 64 landene må vel fortsatt kvalifisere seg til å komme videre?
2: Ja, jeg vet, men hvis du har gått fra 36, 48, 64, 164, hva med 300 lag, hva om VM går over et halvt år til slutt, ikke sant? Så kan du holde på med vaiere og nå er det jo veldig spesielt da, med tilfeldigheter i fotball som vi nå skal eliminere med vare, altså. Har vi den eneste keeperen i verden som har klart å treffe en vaier med et utspill? Ja, vi har sannsynligvis det.
0: Det vet vi heller ikke om vi kommer til å få svar på, egentlig, om vi har det eller ikke. Kan jo være at det skjer noe fremover, for nå er jo det semifinale.
2: Ja, nå tenkte jeg på til nå, da.
0: Ja.
2: Ja, det er mange som har spilt fotballkamper, men vi er en jeg har hørt om som har treffet en vaier.
0: Men det er jo en del kamper igjen som det kan skje på, for i dag starter altså semifinalene, og det er de største fotballnasjonene som står igjen når Frankrike møter Spania i kveld, England møter Argentina i morgen. Hvor bra er det at dette her som står igjen som semifinalene?
2: Nei, bra, det er jo fortjent, det er jo med tanke på altså alt som har, turneringen er som han er, oppsettet er som han er, tilfeldigheten er som det er, men vi hadde altså fire forhenværende verdensmestre som nå har spilt kamper og kvalifisert seg for semifinale. Alle de fire forhenværende verdensmesterne kom seg til semifinale. De andre fire har aldri vunnet VM, inkludert Norge. Men i kveld møter Frankrike-Spania. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tapte forrige VM-finale i 2022 for Argentina. Knallstert lag. Spania hadde jo egentlig gullreka si litt tidligere, for de tok EM i 08, VM i 10 og EM i 12. Men de er gjerne europamestre i Spania, og det er vanskelig å bryte ned. De har sluppet inn bare ett mål, så det blir rett og slett en middelhavskrasj etterpå som kan bli, helt sikkert på, blir veldig spennende og morsom.
0: Tør du å si hvem du tror kjent til å på en måte stå til slutt?
2: Å ja, jeg våger all i dag. Jeg tror, og til slutt, eller i kveld?
0: I kveld?
2: Ja, nei, i kveld. Frankrikes nasjonaldag, kanskje det skal være sånn at de rett og slett vinner. Nei, de har et angrepsnasjonal med Mbappé har skåret halvparten, altså 8 av de toppskårene i VM sammen med Messi, av målene til Frankrike. Dembélé fikk jo vi møte. Olise, det har et angrepsnasjonal som er helt vilt, så jeg holder ikke noe på Frankrike.
0: Vive la France, med andre ord. Men altså, hva gjør det med stemninger da, at alle andre doksa er borte? Altså, til og med rockelegenden Petty Smith takker Norge og Haaland for gleden de spredde gjennom fotball-VM. Blir det mer alvor og mindre glede og moro fremover, eller?
2: Nei, jeg får ikke håpe det, men vi har jo sett noen litt kjedelige sluttspillkamper fordi at frykten for å tape overstiger gleden av å vinne, eller muligheten til å vinne, og det er jo det som er liten frykt i disse kampene her, at det er så mye som står på spill, det er så mye penger og prestisje og alt, at da er det kanskje lett å starte med håndbrekket på, og så mister vi jo det ene elementet i risikobegrepet som nesten ingen tenker på, da, det er at tida går, og til slutt så er det ikke mer tid igjen, og så ender vi opp i den straffekonkurransen.
0: Tror du det blir straffekonkurranse i kveld?
2: Nei.
0: Frankrike bærer tur på sin egen nasjonallag.
2: Ja, og jeg tror ikke de kommer til å filleriste Spania, altså, men jeg tror du spurte meg om hvem som vant, og det tror jeg kanskje Frankrike klarer.
0: Tack ska du ha för att du uppdaterat oss på fotboll-VM, fotbollexpert Bengt Eriksen. Och som jag nämnde i stad så postade alltså rocklegenden Petter Smith på Instagram på söndag ett bild av Erling Braut Haaland bakfram med texten This is saying thank you for all the joy. Det här är en tack för all glädje, så jag tänkte därför det kunde passa att höra låta hon och Bruce Springsteen skrev samman Because the Night, så kan vi alla se för oss att när hon synger Because the Night belongs to lovers, Because the Night belongs to us, så synger hon egentligen om årets fotboll-VM och Norge och inte minst gårdagen då 150 000 människor stod samlade för att ta emot landslaget på den fina sommarkvällen i Oslo.

0: som nå gir store og positive resultat. Mer om det altså litt senere her I P2-pulsen, som på plass helt frem til klokka 13.
1: Men nå først noe helt annet. For Trine, du liker å gå på konserter, ikke sant?
0: Jo, det gjør jeg. Gjør det så ofte jeg både kan og har råd.
1: Og hvor står du da når du på konsert?
0: Jeg står nesten alltid veldig langt frem til venstre.
1: Grunnen til at jeg spør at jeg selv enormt glad I å gå på konsert. Men for det som hører på, så jeg altså bare 1,64 meter høy. Med andre ord, jeg ikke akkurat den som rager over andre store folkemengder. Jeg egentlig nærmere 1,5 enn 2. Og I helga så skulle jeg og noen venner på konsert med Robin. Som hendte nok var framskundet, slik at alle kunne nå se kvartfinalen etterpå, og konserten var I den enorme Unity Arena som jeg aldri hadde vært på Fornebu utenfor Oslo. Og vi som skulle gå, vi hadde ikke tatt oss råd til å kjøpe plass I en såkalt Golden Circle, altså de som står nærmest scenen. Så jeg på 1,64, Cecilie på 1,67 og Mika på 1,52 skulle sammen finne en plass vi kanskje kunne skimte Robin. Og for dere som over 1,70, dette her ikke en lett sak.
0: Nei, det ikke alltid det føles som det nok å være 1,72 heller, spør du meg?
1: Nei, du over 1,70, du. Nei, så altså, dette her ble jo nesten en liten kamp da, å finne ut hvor kan vi skimte Robin. Så den første halvdelen av konserten så sto vi og bytte litt på plasseringen og strakk oss veldig for å se små glimt av Robin, men måtte basere oss veldig mye på denne storskjermen ved siden av. Og så danser da, selvfølgelig. Men så, midt I det at Robin snakker om det å bli mor, og hvordan de mest hjertelige, smertelåtene har endret mening for henne på grunn av det, så det nettopp en mor I publikum som får barme seg over oss. Ikke sant? Hun ser på min venn Mika, som 1,5 meter høy, bokstavlig talt, og ser at det må jo være umulig for hun å se noe av det som foregår på scenen. Så hun gir fra seg sin plass, nærmest gjerdet til Golden Circle-området, til oss tre vennene. Med andre ord, en plass der det flere meter til neste høye person, og som da gjør at vi får den beste sikten kan ha for oss med vanlige billetter. For ei gave, og for en raus kvinne som så og handlet som hun gjorde.
0: Det pur godhet, dette her skulle hun ikke ha noe igjen for det, eller?
1: Nei, hun var bare omtenksom, og det vil si, det hun sa til Cecilie, da, min venn, som var høyest og som sto bakerst av oss tre, og dermed nærmest hun som ga oss plassen sin. Og nå sitter jeg, for dette her ga ikke så veldig mye mening for oss. Bare lov med en ting. Ikke glem Stavanger.
0: Nei, Stavanger.
1: Hun var fra Stavanger, så det kan jo være at hun bare tenkte, ikke glem at denne godheten kom ifra Stavanger.
0: Ikke glem meg og Stavanger I hjertet mitt.
1: Ikke sant? Så kjære, snille Stavanger-kvinne på Robin-konsert på lørdag, vi skal ikke glemme det av Stavanger, og jeg håper alle ser seg rundt på konserter og andre arrangement fremover, og ser om den som står bak klarer å se noe, slik at vi sammen kan dele opplevingene enda bedre sammen. Og jeg tenkte at vi da kunne passe å spille låta Robin overrasket alle med på lørdag med å ha med seg Marie Ulven, altså Girl in Red, på, nemlig Hang With Me.

0: Ja, det var Robin med Hang With Me.
1: Lørdag 13. desember I fjor ble tobarnsmoren Marita Løfshus Haugen funnet drept, delvis begravd I snø ved Løkkenverk I Orkland kommune. Våpnet som ble brukt, en machete, ble funnet bare kort tid etterpå.
0: 54 år gamle Jørn Andresen ble siktet I saken og knyttet til drapsvåpnet, og det viser seg at dette her ikke første gangen han drept. Han har nemlig en tidligere drapsdom. I podcasten Krimrommet skal vi reise tilbake I tid og inn på et narspill I 1999.
2: De som anses som farlige for samfunnet kan få den strengeste straffen I Norge. Forvaring.
3: Og da skal vi, allmennheten, beskyttes fra de kriminelle og vite at vi trygge. Men vi egentlig det? Jeg heter Dennis Randahl.
2: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Den saken vi skal snakke om I dag, Dennis, det en ganske vild sak.
3: Ja, man skulle ikke tro at en person som dømt til forvaring allerede, blir siktet for en like brutal forbrytelse nå.
2: Den historien vi skal fortelle, den basert på rettsdokumenter, nyhetsartikler og NRKs egne kilder. Og den starter på et narspill I 1999. Det en kald lørdagskveld I Meløy, en liten kommune I Nordland. Og 16 år gamle Linn Charlotte Nesblom på fors I en leilighet med noen venner. Linn Charlotte har kort, rødt hår I sideskill og bruker en rød-brun leppestift. Ganske sånn klassisk 90-tallsstil med andre ord. Denne høsten har hun begynt på videregående og flyttet for seg selv på hybel. Og planen denne novemberkvelden at hun og vennene etter hvert skal videre på fest på det lokale bygdehuset. Men Før hun kommer så langt, treffer hun en fyr på dette forse, Daniel. Etter hvert setter Daniel seg ned I en sofa, og Linn Charlotte setter seg på fangens. Men så skjer det noe ingen forventer. Inn gjennom døren I leiligheten stormer det en full, voksen mann med en øks I hånd. Og Linn Charlotte kjenner denne mannen godt. Det 28 år gamle Jørn Andersen. Og han ekskjæresten hennes.
3: Jørn og Linn Charlotte de ble sammen da hun var bare 14 år gammel og bodde hjemme hos foreldrene sine. Og den første tida så holdt hun dette skjult for foreldrene sine. Og det kanskje ikke så rart. For det første så var han over 10 år eldre. Og han var godt kjent I bygda allerede. Jeg har snakket med en god del som bodde der og jobbet I Meløy på denne tida. De beskriver jo en fyr som folk visste hvem var. De to holder på I hemmelighet en stund, og det blir fort et turbulent forhold. Linn Charlotte prøver flere ganger å avslutte det, men det vil rett og slett ikke Jørn akseptere. Han blir fly forbanna. Og så, bare noen måneder før dette får seg I leiligheten, så skjer det noe som veldig ubehagelig.
2: Ja, for en kveld, når Linn Charlotte alene hjemme I foreldrenes hus, dukker Jørn opp utenfor. Han roper og sint, og Linn Charlotte skynder seg for å låse døren. Men Jørn kjent I huset, og vet at det finnes flere dører inn. Så han går til kjellerdøren, og sparker den døren rett inn. Og plutselig står han I stuen sammen med henne. Og nå starter en kamp for livet. For 28 år gamle Jørn tar kvelertak på Linn Charlotte. Han holder henne fast og spør, har du lyst til å leve? Og Dennis, denne gangen, kom Linn Charlotte seg unna.
3: Ja, hun river seg løs og løper ut av huset I bare sokkelessen, får tak I politiet og får etter hvert anmeldt denne saken.
2: Men politiet gjør ikke noen ting med det. Og i dag har vi med oss forsvarsadvokat Jon Anders Hasle. Når du hører dette, er det rart at politiet ikke gjør noe?
4: Ja, det er jo veldig rart, det må vi jo kunne si. Men det er dessverre sånne hendelser. Det skjer fremdeles, det er. Det vil jeg mene. Vi ser jo det i nyhetene stadig vekk.
3: Og enda mer på den tida, Jon, for dette er jo en god stund siden, og jeg husker jo at da snakket man om husbråk, mer enn ja. Man snakket om vold i nære relasjoner.
4: Ja. Ja, da var det husbråk, og så var det OPS, oppklart på stedet. Ja. Og det var gjerne at politiet kom og sa at nå går du den veien, og du den veien, og så holder vi fred. Nå i den retningen. Så det var nok enda mer før, og det har blitt tatt tak i det i stor grad, og så kan man jo se da hvilken, ja, om det fremdeles skjer, og det gjør det nok.
3: Og det kan jo hende at Linn Charlotte husker denne hendelsen ganske godt når hun ser Jørn stå der på dette forspillet med vennene hennes og med en øks i hånda. Og når han får øye på Linn Charlotte på fanget til denne Daniel, så går Jørn rett bort til henne og slår henne i ansiktet. Daniel reiser seg og spør hva i all verden Jørn holder på med. Jørn ber Daniel om å flytte seg, men Daniel nekter. Og da drar Jørn fram øksa. Han slår flere ganger etter Daniel, mens han skjeller han ut, og treffer han altså i hodet med denne øksa. Og det oppstår en slåsskamp mellom disse to, og til slutt så drar Jørn også fram en kniv som han har på innerlomma og truer Daniel med den. Og når dette skjer, så kommer jo de andre festdeltagerne til og får roa ned situasjonen. Og Jørn, han får seg en øl som han knekker opp på bordet, roer seg litt ned og setter seg da ned i sofaen.
2: Men roen varer ikke lenge. For fra hver sin side av sofaen begynner eksene, Jørn og Linn Charlotte, å diskutere. De blir mer og mer høylytt, og Jørn hisser seg opp igjen. Og så skjer det verst tenkelige. Jørn knytter neven rundt en kniv han har i lommen, og med en rask bevegelse retter han kniven mot brystet til Linn Charlotte og hugger til. Kroppen hennes faller tungt over en venninne som sitter ved siden av henne i sofaen. Og folk rundt dem forstår ikke hva som har skjedd når Linn Charlotte og venninnen plutselig havner på gulvet. Men i kaoset som oppstår, ser de at Linn Charlotte blør. Jørn virker rastløs og traver frem og tilbake i rommet, og så sier han det selv. Han har drept Linn Charlotte. Jørn blir pågrepet, og etter noen måneder så møter han i retten for å fortelle om den fatale kveld.
3: Og i løpet av rettssaken og etterforskningen i forkant, så kommer det jo frem at Jørn har det man kaller, eller står i dommen da, et repeterende mønster av vold. For han har vært voldelig mot andre ekskjærester, og han har blitt beskrevet som sykelig sjalu, og at han ikke takler det å bli avvist.
2: Og rettspsykiaterne som har vurdert det, han konkluderer med at han har borderline og antisosial personlighetsforstyrrelse. Hva betyr egentlig det?
3: Borderline er jo en liksom krevende diagnose som rett og slett betyr at man er ganske ustabil i relasjonene til andre, kan gå veldig høyt opp og litt sånn langt ned igjen. Og antisosial personlighetsforstyrrelse er vel mye av det samme som det vi da kaller en dyssosial personlighetsforstyrrelse, som handler om at man ikke klarer å ta inn over seg andre menneskers følelser, at man har manglende empati, lite respekt for lover og regler, og som forsvarer Jon når det noen sakkyndige som oppnevnt og som kommer med den diagnosen, så jo det ofte et dårlig utgangspunkt.
4: Det et dårlig utgangspunkt, men det jo også en sånn samlediagnose da, som det vanskelig å si noe helt eksakt hva ligger i. Men det blir vektlagt i sakene, åpenbart.
2: Og retten peker jo på at det fare for at Jørn kan gjøre noe lignende igjen, men på grunn av en pågående lovendring på denne tiden, så blir ikke Jørn dømt til forvaring. I stedet blir han dømt til 15 års fengsel og må blant annet gå på sinnemestringskurs. Hva tenker du om denne dommen, Jon?
4: Nei, jeg tenker at jeg har lest dommen, og jeg tenker at det vanskelig å si noe eksakt om det var rett eller galt. Det de da vurderte, for de vurderte det ut fra det tidspunktet de satt på da, og det var en ung mann som man tenkte kunne modnes, og samfunnsvernet som dette her skal være for da, dette forvaringen, det jo hvis fengsel ikke nok, det det er, at ikke fengsel tilstrekkelig, og så tenker man at hvordan han om 15 år, og det en krevende øvelse, for å si det sånn, å ha en risikovurdering ut fra et menneske om hvordan dette mennesket om 15 år. Så jeg tenker at jeg skal ikke sette meg, til doms over den dommen. Jeg tenker at det var en vurdering de hadde da, som umulig å si feil eller riktig.
2: Men det som du sier, det blir sagt i retten at straffen vil gjøre en tid til å modnes. Men det ikke akkurat så mye modning som skjer mens Jørn sitter på cellen sin. For innenfor murene får han seg en ny dame, og snart slipper han ut på permisjon.
3: Jeg heter Dennis Randahl.
2: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Historien vi skal fortelle nå basert på rettsdokumenter, nyhetsartikler og NRKs egne kilder. Og disse episodene handler jo om en fyr som hittil har vist et litt urovekkende mønster, Dennis.
3: Ja, dette jo en mann som ikke takler avvisning. Han har vært voldelig mot flere ekskjærester, og endte altså opp med å drepe sin 16 år gamle ekskjæreste med kniv.
2: Nå i historien har vi kommet til sommeren 2009, og Jørn Andersen har sittet 8 år i fengsel for drapet på den 16 år gamle ekskjæresten Linn Charlotte. Men han skal ut i samfunnet igjen på permisjon. Og selv om friheten kanskje føles bra, er det noe som ikke stemmer i det nye forholdet han i. Jørn tror nemlig at den nye damen hans holder på med andre menn. Hun synes Jørn begynner å bli ubehagelig og prøver å gjøre det slutt med han. Men dette faller ikke akkurat i god jord hos Jørn. Og en dag, når denne damen til Jørn har lagt seg ned på for å ta en lur hjemme i leiligheten sin etter jobb, skjer det noe skremmende. Plutselig våkner hun og ser at Jørn sitter inne på soverommet hennes. Hun blir livredd og ber ham om å gå. Men Jørn har ingen planer om å forlate henne. Han har nemlig reist hele veien fra Oslo til Trondheim for å oppsøke henne, og nå vil han snakke om forholdet. Og når hun sier at hun ikke vil være sammen med han, så blir han rasende. Han tar kvelertak på henne, og holder det kvelertaket helt til hun besvimer. Og når hun våkner igjen, sitter han på sengekanten og spør, «Ble du redd nå? Jeg trodde ikke du var redd for å dø.»
3: Og denne kvinnen, hun kommer seg ut av leiligheten. Og nok en gang så blir Jørn stilt for retten for dette. Og det fører jo til at han på ingen måte kommer seg unna. Han blir jo vurdert av psykiatere på nytt, og de sier at det en stor fare for gjentagelse og en usedvanlig stor risiko knyttet til at Jørn skal gå fri. Og de kommer rett og slett til at samfunnet må beskyttes mot Jørn Andersen, og i 2011 så blir han dømt til 4 år og 6 måneders forvaring.
2: Advokat Jon Anders Hasle, du med oss i denne episoden også. Hvorfor dømmes Jørn Andersen til forvaring denne gangen, og ikke etter at han hadde drept den mindreårige Linn-Charlotte? Det jo kanskje et spørsmål mange stiller seg.
4: Ja, det helt sikkert. Det en risikovurdering, det en prognosevurdering som skal gjøres, og det klart at her jo prognosen, her har man litt mer å bygge på da. I prognosen her har man jo et allerede begått drap, og da blir det jo enklere å kunne si at faren for at det skjer noe igjen til stede enn der det ikke har skjedd noe, som var forrige gang. Så her har man mer å bygge på, rett og slett.
2: Du har jo hatt flere klienter selvfølgelig opp igjennom dine 30 år som forsvarer, som har blitt dømt til forvaring. Mm. Hvor mange er det egentlig som endrer seg, som klarer å bli rehabilitert mens de soner?
4: Nei, det jo vanskelig å sette noe tall på. Alt dreier seg om mennesker, og det det som gjør dette her så vanskelig. Hva uansett da, hvilke objektive kriterier man prøver å legge til grunn, så dreier det seg om mennesker som ja, til mine 30 år, en litt vanskelig art å kunne spå om i fremtiden.
2: Men Jørn, han ønsker jo selvfølgelig ikke å sitte innenfor murene for alltid, så når det spørsmål om denne forvaringsdommen skal forlenges eller ikke, ber Jørn om å få slippe ut. Og her oppstår det et dilemma. For politiet og tingretten mener at han ikke klar for å slippe ut. Dersom det blir slutt med kjærester, det en stor risiko for at Jørn blir voldelig, mener de. Men lagmannsretten ikke enig. De mener at faren ikke reell nok, Dennis.
3: Ja, de gjør jo en konkret vurdering, sånn som man skal gjøre. De ser på hva han har dømt for før, de ser på disse rapportene, de ser på vurderingene fra psykiaterne, og de kommer til at faren for samfunnet, altså nødvendigheten av å beskytte samfunnet, mindre enn den belastningen det for Jørn Andersen å sitte på en forvaringsdom, og de mener at han bør løslates.
2: Så Jørn nå altså en fri mann. De neste årene begynner Jørn å jobbe, og selv om han har lagt forvaringsdommen bak seg, holder han seg ikke helt unna kriminalitet, Dennis.
3: Nei, det skjer jo noen småting som Jørn blir pågrept av politiet for. Han kommer inn i fengsel på noen korte dommer, men han slipper ganske fort ut igjen.
2: Og i desember 2025 skal Jørn havne i politiets søkelys nok en gang. Han har blitt 54 år og akkurat kommet ut av fengsel etter en kort dom for promillekjøring. Og han har flyttet til bygden Løkken i Trøndelag og fått seg jobb som vaktmester på en pub. Der jobber også 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. Hun solbrun med langt blondt hår, bor i området og har to barn hjemme.
3: Ja, og vi har jo brukt en god del tid, Valentina, på å snakke med folk rundt Jørn Andersen og denne puben og ulike kilder som sitter med innsikt i det som har skjedd der oppe, og det vi snakker om nå jo basert på de opplysningene vi har fått når vi har jobbet med denne saken. Og de viser jo at Jørn og Marita ganske fort etter at de treffer hverandre innleder et slags forhold, og det tar ikke veldig lang tid før det blir dårlig stemning, og Marita gjør det slutt. Men Jørn, han tar jo ikke særlig lett på avvisning, og i tiden etterpå så fortsetter han å ta kontakt med henne. Han sender en masse ganske kjipe meldinger. Og dette et problem, for de jobber jo sammen. De jobber jo på dette her gjestgiveriet eller puben, og det gjør det vanskelig for dem å unngå å ha kontakt med hverandre. Og til slutt så kaller sjefen deres, som kjenner begge to veldig godt, inn til et slags oppvaskmøte. Og der får Jørn beskjed om å holde seg unna Marita, og slutte å plage henne, og etter det jeg forstår, så det på en måte en enighet om det.
2: Men så, en tilsynelatende helt vanlig lørdag, skjer det noe som skal ryste hele bygden. Det desember, og snøen ligger som et teppe over Løkken. Marita skal på jobb. Men når klokken bikket 8 og Marita skulle vært på plass på puben, så hun ikke å se noe sted. Hun dukker rett og slett ikke opp. Og nå får de ikke tak igjen. Samtidig som de ansatte på puben lurer på hva som kan ha skjedd med Marita, en mann ute og går tur med hunden sin, ikke så langt unna. Det mørkt og kaldt, og hunden snuser rundt på den snødekte bakken. Men plutselig får den ferten av noe. Hunden blir ivrig og drar med seg eieren i en bestemt retning. Og snart skal eieren forstå hvorfor hunden har reagert. For på bakken foran ham er snøen farget rød av blod. Mannen bøyer seg ned og ser at det ligger noe i snøen. Så han børster vekk et tynt lag snø, og der på bakken ser han en kvinne, og hun er død. Mannen får tak i konen sin, som ringer politiet, og nå går drapsalarmen.
3: Ja, politiet rykker jo ut, og dette er jo et åsted som gjør at de skjønner med en gang at det er alvor. De trykker på den store røde knappen, som vi sier. De vet jo ikke hvem denne kvinnen er, men ut fra det de ser på stedet, så går de jo ut fra at dette er Marita, tobarnsmor, fra området. Og dette er jo rett utenfor der hun jobber, så de reiser opp dit, og da får jo de faktisk beskjed fra sjefen til både Jørn og Marita, at han tror at de ikke trenger å gå langt.
5: Her NRK Nyheter klokka 23. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske migrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine i USA. Det skjer etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drept av ICE i går, og det andre gangen noen har blitt drept av ICE på under en uke. Reporter Line Buvarp Årdal i Washington D.C. sier folk sinte og redde.
6: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang er det kanskje med. Den siste tiden så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
5: Hei Matt, en mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Foreldrene ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Andelen unge som mistet livet til sjøs er liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
7: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
8: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
7: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
8: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
9: Så langt heldigvis så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det er en endring som mange har satt pris på.
5: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. Spania vant 2-0 over Frankrike i kveldens semifinale. Miguel Oyarzabal skåret på straffespark, og Pedro Porro satte inn sin andre skåring i mesterskapet.
10: Oppen mot Anne, om og innover til Porro, alene med keeper, og blåser den ballen i mål, og det er 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet! En skåring like fin som nordlyset!
5: Sa kommentator Olav Tråen. Spania er dermed klare for VM-finale, medan Frankrike skal kjempe om bronse. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
11: NRK P2.
0: Hovedstaden har hatt travle dager så langt I sommer. Fotball-VM har samlet enorme mengder folk I gatene, og samtidig så har jo da Tons of Rock stilt med 100,000 mennesker, og Pride-paraden har gjort det samme, før Karpe inntok Ekeberg med sin egen tredagersfestival. Hvordan det egentlig da å drive lokalavis I hovedstaden under sånne tilstander?
1: Plutselig en dag oppdager Didrik at faren hans har vært spion. På gamle videokassetter ser han et opptak av faren, stående ved et oljefelt I Kuwait på 90-tallet, der han retter en AK-47 opp I lufta og skyter vilt rundt. Mer om dette når vi I P2-pulsen sender podcasten Oppdatert.
0: Du hører på P2-pulsen med Trine Bråten og Jean-Kristin Sena, og vi skal begynne med å reise langt nordover til en av landets lengste fjorda.
1: Ja, vi skal til Porsangerfjorden I Finnmark, og før I tida så kunne de som bodde rundt Porsangerfjorden, de kunne nærmest sette over potetene til kok, og så stikke ut og fiske torsken som de skulle ha til middag. Men så forsvant etter hvert tareskogen I fjorden, og dermed også torsken, og livet ble så å si andre boller, nemlig kråkeboller.
0: Og med dette var ikke bare matressursene trua, men også viktig kulturarv.
1: Men så har vi sånne som forskeren vi skal møte nå. Han utfører nemlig stadig små eksperimenter I fjorden, og nå begynner det å få store og positive resultat. Velkommen til P2-pulsen Hans Christian Strand.
12: Takk for det.
1: Du har vanligvis rett og slett Porsangerfjorden som arbeidsplass, der du som forsker ved Havforskningsinstituttet vanligvis holder til på en feltstasjon I Holmfjord I Finnmark. Kan ikke du bare fortelle hvordan det pleier å se ut utenfor vinduet ditt?
12: Ja, det som du innledningsvis sa, det en av Norges største fjorder, og den munner da ut mot ressursrike Barentshavet. Og tidligere så var jo også Porsangerfjorden svært ressursrik og spesielt kjent for de rike forekomstene, blant annet lokal torsk og rødspette og stor sei om sommeren.
1: Men sånn det ikke lenger?
12: Nei, sånn det ikke lenger. Seien helt forsvunnet, og den lokale torsken kanskje på et nivå på 10-20% av det den var på høyden, da, som var kanskje rett etter 2. verdenskrig.
1: Ja, Hans Christian Strand, du har da forsket på dette området I 15 års tid nå, og du sier første verdenskrig. Altså, var det da det var storhetstid for torsken I Porsangerfjorden?
12: Jeg sa kanskje første verdenskrig, jeg mente 2. verdenskrig, men det som var at rett etter 2. verdenskrig, så var fiskeriene ekstremt gode da, og det tyder på at allerede før 2. verdenskrig, så på grunn av den pausen som krigen innførte I fiskeriene da, så, og at det tar seg opp etterpå, så tyder jo den pausen, det og at det så gode fiskerier etterpå, at det var ganske hard beskatning også før 2. verdenskrig. Men etter 2. verdenskrig så skjedde en kraftig kapasitetsøkning I fiskeflåten. Da. De fikk motorer ombord, og de fikk kraftblokk, og det ble snurva, og det ble sillenotsnurpere, og det ble seisnurpere, og det ble kraftig garnfiske på fjordene. Og til slutt så ble det så mye da, at de store torskebestandene og steinbit og rødspette og til slutt også den seien gikk kollapsa da.
1: Men før det så var fisken sentral for hele området?
12: Veldig, veldig sentral, og det jo egentlig grunnen til at folk kan bosette seg I såpass golde områder som Finnmark da, det jo at det var så ekstremt rikt I havet rett ut for stuedøra, som du sa innledningsvis.
1: Ja, og så sier du det ble altså drevet et ganske kraftig fiske, men var det eneste grunn til at torsken ble borte?
12: Det skal man kanskje være litt forsiktig med å si, da, men det at du fisker bort disse kråkebollepredatorene, som steinbit, stor hyse, rødspette og en del av de andre artene, gjorde jo at på slutten av 60-tallet så begynte kråkebollbestanden å øke kraftig, og frem mot 1980 så beitet de ned nesten all tareskogen i fjorden. Og dette ikke et spesielt sånn Porsanger-fenomen. Det skjedde da helt ifra kysten av Nord-Trøndelag og helt oppover til Murmansk. Da. Altså, vi snakker om flere tusen kvadratkilometer med tareskog som er nedbeitet med store konsekvenser for økosystemet. Og ikke minst også sånn, som den fjordtorsken da, som bruker da, disse tareskogområdene i den yngelfasen av livet sitt, da de trenger både skjulesteder og tilgang på den maten som finnes i tareskogen.
11: Ja, så det er egentlig tareskogen som er nøkkelen her, eller?
12: Ja, det er en art som veldig, veldig mange avhenger av. Da, fordi at altså, hele økosystemet er jo drevet av solenergi, da, og det er jo bare plantene som kan omsette solenergi til kjemisk energi som de andre artene kan leve av. Da. Men i sjøen så har vi to typer, det er jo sånne frittsvevende små planteplankton, og så har vi tareskog. Da. Og mens de planteplankton egentlig mer er som en sånn uniform suppe, så har jo tareskogen i tillegg da, de fysiske strukturerne, den er stilk og den er blar, og den har festesystemer som masse arter kan leve i. Og det er jo blant annet grunnen til at de da kalles for havets regnskog, da, fordi at de er så ekstremt produktive og artsrike. Sånn at det har jo store konsekvenser når de forsvinner. Da. Og som jeg sa, da, det er kysttorsk og sei og de her, de bruker jo disse tareskogområdene i yngelfasen til sine avkom. Da. Så svært viktig og svært dramatisk altså når de forsvinner i så store områder.
0: Det hanger ikke helt med på hvorfor akkurat kråkebollen gjør at tareskogen forsvinner?
12: Kråkebollene spiser opp tareskog når de blir i sånne enorme mengder, og kråkebollene hører til i økosystemet, men under normale betingelser så spises de nesten opp alle kråkebollene. De små kråkebollene spises av rødspette og hyse spesielt, og de store spises av steinbit. Men når du fisker bort alle disse kråkebollepredatorene, så blomster de i så enorme antall at de bare slutter å bare spise nedfallsfrukter fra tareskogen. Og så begynner de å danne beitefronter, og så beveger de seg fremover. Og bak en sånn beitefront så er det bare marin ørken. Og når de har beitet ned hele tareskogen, så holder de til nedbeitet. De dør ikke, sånn at tilstanden stabiliserer seg jo over 10 år da, og lar seg ikke så enkelt snu av seg selv. Og det at de også da har beitet ned leveområdet til sine viktigste predatorer, gjør jo at bidrar jo også til å stabilisere denne tilstanden. Sånn at det kan vare i 10 år etter 10 år etter 10 år, selv om du da slutter å fiske på de artene, da, fordi at de får ikke opp yngelen sin.
11: Men gjør kråkebollene noe nyttig da?
12: Ja, altså de hører absolutt til i økosystemet, og de er jo en viktig ressurs der de også. Det er bare når at vi lager sånn ubalanse at de tar helt over at de blir et problem.
11: Men du, det at tareskogen er så viktig, du sier liksom fjordens regnskog, jeg synes vi hører litt lite om det, stemmer det inntrykket?
12: Ja, det stemmer nok. Kanskje ikke så mye nå som før, da, men det er jo sånn at hvis du driver i land litt olje i et hytteområde på Sørlandet, så er det jo veldig synlig med svarte klistrette, og spesielt hvis noen fugler får det på fjærdrakten i tillegg, da, så ser jo alle hvor dramatisk det er. Men denne nedbeitingen av tareskogen da, ble jo av professor Stein Ingebrigtsen ved Universitetet i Oslo beskrevet som en økosystemkatastrofe større enn noe oljeutslipp kan forårsake. Og Da er det jo litt påfallende at den har fått såpass lite oppmerksomhet som den har. Men jeg føler jo at det er ferdig med å snu nå. Da. Det er jo veldig mange som har satt tareskog og de viktige ressursene på dagsorden. Men det er litt lite synlig fordi det er under vann. Og så er det litt mer, ikke sant? Altså, det er ikke så visuelt at det blir borte amfipoder og små snegler og alle de her leveområdene, som at en fugl blir for eksempel tilgriset med olje.
11: Ute av syne, ute av sinn.
12: Mm. Ja, det blir litt den problematikken.
0: Så hvis du da skal liksom lage et bilde i høyden vårt, hvordan ser det ut i Porsangerfjorden der kråkebollene har tatt over?
12: Det er jo helt, det er bare kråkeboller omtrent. Sånn at det er jo ja, altså etter at de har dannet den beitefronten og og liksom beita ned og laga de tareskogområdene om til et sånt kråkebolleørken, så står det egentlig, og så sprer de seg mer utover, og så bare holder de den nedbeita og holder nede disse nye skuddene som kommer drivende hvert år. Og så det er jo stort sett stein og kråkeboller og ja, litt sjøpølser og litt andre ting. Så.
0: Mm. Piggete små rundinger tett i tett i tett i tett?
12: Ja, de sprer seg litt utover, så det er ikke så tett som da de beita ned, men hjelper meg, de kan være over 30 og 40 og 50 per kvadratmeter, så det er veldig mye av de. Mm.
11: Men Hans Christian Strand, som forsker ved Havforskningsinstituttet, så har vi nå, vi har jo nesten solgt inn at det er lys i mørket her. Dere har funnet noen ting som kan gjøres?
12: Ja, vi jobber med flere metodikker da, så vi har jo en av de, jeg vet ikke om det er den du tenker på nå, men vi har jo blant annet jobbet med brent kalk. Da. Det er jo ikke en metode vi har funnet på. Da. Det ble jo brukt i California og også i Kanada til å drive tilbake sånne kråkebollefronter og få tilbake tareskog. Da. Og så spekulerte man i at det kom ikke til å fungere under nordnorske betingelser fordi det var for kaldt her oppe. Men da vi testet det ut i 2008, så rundt noen skjær som var fullstendig nedbeitet av kråkeboller, så opplevde vi jo at i løpet av ett år så var tareskogen tilbake på de områdene som hadde stått nedbeita da i 40 år. Så det var jo en sånn dramatisk positiv omlevelse som man ikke opplever så ofte da.
11: Så da fikk dere tareskogen tilbake ved å bruke brent kalk, men torsken da?
12: Ja, både og. Altså det er jo, vi ser jo at det flytter yngel inn i disse tareskogområdene da. Så, men når, altså det at vi hadde gått fra et torskedominert system til et system der torsken ikke er kongen på haugen lenger, gjør jo at andre sånne, det vi kaller mesopredatorer, dukker opp. Og de forsvinner ikke selv om tareskogen kommer tilbake.
11: Sånn, og hva er en mesopredator? Nå så vi jo som spørsmålstegn begge to her.
12: Ja, riktig. Altså, vi kaller torsken en sånn toppredator som kan spise omtrent alle under seg. Og så er det de her litt mindre predatorene, som er litt mer diffuse og som man gjerne ikke fisker på. I Porsangerfjorden så har vi jo blant annet sett på den vanlige ulke da, som lever på bunn og som spiser ekstreme mengder med yngel, har vi dokumentert. Og det er ikke bare vi som dokumenterer det, det har også vist seg å være mye ulker i Oslofjorden og på østkysten av USA etter at torsken har forsvunnet. Da. Og de bidrar jo da også til å, de beiter enorme mengder med yngel, og de bryr seg ikke om at tareskogen har kommet tilbake for så vidt. Og hvis da den store torsken ikke er der og kan jage de bort, eller steinbiten har vi sett i forsøk kan jage de bort, så blir de den nye sånne toppredatoren da, som holder torsken nede da, og bidrar til det.
11: Mm. Hva må man gjøre da for å jage ulkene? Sette inn steinbit?
12: Ja, det kan du gjøre. Det er et punkt. Vi vet jo ikke om det. Vi har sett i laboratoriet at det funker veldig godt, men om det funker i det virkelige liv, så det vet vi ikke. Men det må vi teste ut da. Og steinbiten tror vi må tilbake uansett hvis det her skal bli en varig positiv endring. Men det vi har gjort også på testet i økosystemet, da, det er jo å bygge noe av det vi kaller for tarerev. Og de står på bunnen, og så strekker de seg 15 meter oppover i vannsøylen, og så gror de til med tare. Og da får vi løftet veldig mye av denne produktive tare opp fra bunnen, og disse da, tarerevene da, blir jo fullstendig bebodd av enorme mengder med fiskeyngel som kommer ut av rekkevidde for ulke. Da.
11: Men du sa kunstige rev som dere setter ned i fjorden.
12: Mm.
11: Hvordan var de laget av da?
12: Ja, de er laget av plastringer fylt med sand, og så tauverk som tare kan gro på, og så er det sånne flytenheter i toppen. Da. Og så bryter de ikke overflata, og de er også laget og utviklet av en lokal bedrift i Porsanger som heter GSG, og som da er designet for at de kan settes ut i industriell skala, sånn at det faktisk kan monne på fjordnivå. Da. Så vi ser for oss å kanskje sette ut 1000 sånne enheter da, som gror til med tare og blir en enorm sånn biologisk hotspot der yngel kan overleve ut av rekkevidde for tare.
11: For et opplegg!
12: Ja, det er spennende.
0: Altså er dette her, for vi sliter jo som du sikkert da vet med Oslofjorden også her nede, er dette her overførbart til andre fjorder som sliter sånn som Oslofjorden?
11: Og masse andre fjorder, vel?
12: Ja, vi tror jo spesielt i de nordnorske fjordene er det veldig mye av de samme problemstillingene med at spesielt torsken i de indre delene, de indre lokale stammene har forsvunnet. Da. Så der tror vi det er ganske direkte overførbart. Vi ser jo også i Oslofjorden, som jeg nevnte, da, at den ulkebestanden har jo også der dokumentert økt kraftig i de områdene der det er lite, stor torsk. Da. Så noe av dette kan nok overføres, men i Oslofjorden så sliter de også med dette med, altså der er det jo også mye overgjødsling og varmeepisoder som er grunnen til at tareskogen sliter. Da. Så det er litt andre mens det er kråkebollene her oppe i Nord-Norge som er hovedgrunnen. Da. Så det er litt forskjellig og litt likt, så jeg tror at noe kan være overførbart, og så må det utvikles andre løsninger for de andre problemene.
11: Men du, alt dette dere har gjort i Porsangerfjorden, er det interesse fra resten av ja, både landet og kanskje til og med verden for de funnene dere gjør?
12: Ja da. Vi har vært reportasjer både fra Tyskland og andre steder, og islandske medier skriver om det her, og det er veldig, veldig stor interesse, og spesielt det at vi jobber på det nivået vi gjør, at alt vi gjør skal kunne skaleres opp til å øke, til å kunne, hvis det funker, så skal det kunne skaleres opp til å kunne fungere på økosystemnivå. Sånn at vi snakker ikke om dette, at det bare skal være i laboratoriet og vise at ting i prinsipp kan fungere, men at vi jobber med de her løsningene som skal fungere i industriell skala.
11: Er det ofte sånn at ting fungerer bedre i laboratoriet enn ute i virkeligheten?
12: Veldig ofte, og den er kraftig undervurdert, den er oppskaleringsdelen av den type forsøk som man ofte gjør på laboratoriet og som kan være fine der, da.
11: Men du, Hans Christian Strand, tenker du at dere er i mål nå, eller har dere noen andre luretriks på gang som kommer?
12: Vi er ikke i mål, men vi føler jo at vi har veldig mye på gang nå. Vi har jo, i denne Porsangerfjorden, så har vi jo dokumentert da, i samarbeid med lokale fjordbrukere, at det var 5 gyteplasser på vestsiden av fjorden, og at de 3 innerste er forsvunnet. Og derfor tenker vi, og når de er forsvunnet, så betyr det at vi må ha egg tilbake i de systemene igjen. For det er sånne, det vi kaller retensjonsområder, der det er små bukter på vestsiden av fjorden, der den kyststrømmen går inn, og så går den inn i de buktene, og så går de da i sirkla vannet. Og når torsken går inn i de og gyter, så holdes de eggene inne i systemet mens yngel utvikler seg og utvikler et eierskap til sin egen fjord. Men når ingen torsker går inn, så er det heller ingen som kan utvikle det eierskapet. Og derfor tenker vi også å slepe en mær inn midt i et sånn retensjonsområde, inn i en tidligere gytefjord, og så fyller vi den med lokal torsk, som vi gentester da for å unngå skreigener. Skrei er jo den der som lever mest i Barentshavet, og som er litt mer rastløs torsketype, da, som vandrer mye mer, mens vi ønsker da å bygge videre på denne lokale stedegene som er i fjorden nesten hele året. Og den gentesten der, og så opp i den mæra, og så fôrer de opp, og så la de gyte da inn i den mæra. Og når de blir store, for eksempel 10-15 kilo, så slipper vi dem løs, og da kan de ta rollen som disse veiviserfiskene, som viser ungfisken veien tilbake til gyteplassene senere. Og de store torskene vil jo også oppsøke mange flere gyteplasser enn småtorsk og ungtorsk. Da.
11: Livet hviler aldri i Porsangerfjorden, skjønner jeg. Kanskje kan man snart ha det sånn igjen, at man kan sette på potetene og gå ut og fiske torsken til middag igjen. Hans Christian Strand, du er forsker ved Havforskningsinstituttet. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen.
12: Ja, takk selv.
13: Det er P2-pulsen i NRK P2.
0: Ja, du hører altså på P2-pulsen her, skal det snart handle om at hovedstaden har jo hatt travle dager så langt i sommer. Fotball-VM er samlet enorme mengder folk i gatene, og samtidig med Tons of Rock så stilte det 100 000 opp i Pride-paraden, før Karpe inntok Ekeberg med sin egen 3-dagers-festival. Så hvordan er det da å drive lokalavis i hovedstaden under slike tilstander?
11: Og så kan det jo være lett å få abstinenser etter spenning nå som Norge er ute av fotball-VM, men senere i P2-pulsen så kommer vår litteraturkritiker. Han skal fortelle om Helene Flods nye psykologiske thriller, Nærmeste nabo. Kanskje er det barndomstraumer og det som foregår bak naboens lukka gardiner som kan ta over jobben med å gi oss gåsehud fremover.
0: Men nå er det kanskje litt flere gåsuder som kan dukke opp, for vi skal høre på en podcast som handler om da Didrik fikk hjelp av vennen sin Magnus til å digitalisere noen gamle kassetter. Da fant de noe urovekkende. De så et opptak av faren til Didrik stående i et oljefelt i Kuwait på 90-tallet, og han sto da og rettet en AK-47 rett opp i lufta, og så skjøt han vilt rundt seg. Dette her er kun overflaten av et liv fylt i spenning, når det viser seg at faren til Didrik var spion.
14: På et bilde står tre asiatiske menn i militæruniform ved siden av en hvit mann i bar overkropp. Han har en skarp kniv i munnen, holder våpen i hendene og har et rødt sjal knyttet rundt hodet.
15: Dette er jo ute i jungelen i Kambodsja. Det viktigste for meg, det var jo å få dokumentert om det var vietnamesiske tropper inne i Kambodsja. Og det var det.
14: Mannen gir seg ut for å være journalist, men egentlig er han på oppdrag for noen helt andre.
16: Det er ingen tvil om at han var med på en slags påvirkningsoperasjon, altså.
15: Fikk jo medieoppslag, så det suste.
17: Han brukte dette her filmteamet som en skalkeskjul. Ingen skjønte det.
18: Han manipulerte alle sammen.
14: Det skal gå 35 år før folk får vite sannheten. Hvem var Bjørn Hallstrøm? Og hvor mange som ham finnes det? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Selma Fergus Gavlan. Året er 2022, og etter mange år som regissør har Magnus Skatvold akkurat begynt å jobbe i NRK. Nå blir han kontaktet av en tidligere kollega.
19: Som spør om jeg kan hjelpe en med å digitalisere noen gamle videokassetter han har funnet på loftet etter faren hennes. Og nesten i en sånn bisetning så sier han, jeg lurer kanskje på om pappa er agent for CIA. Og da blir jeg jo veldig nysgjerrig. Hva er det her liksom? Det må jo være tull. Så sier han egentlig ikke så mye mer enn det, for han vet jo egentlig, nei, Didrik vet jo egentlig ikke så mye mer.
14: Magnus stopper opp ved ordet agent. Men om det stemmer at faren til Didrik var agent, det er det ingen som vet helt sikkert. Så Magnus bestemmer seg for å hjelpe den tidligere kollegaen med å digitalisere de gamle og nedstøva kassettene.
19: Så vi må opp en trang stige og komme opp på et loft med skråtak. Vi må liksom bøye oss for å ha plass til å gå på det loftet. Og finne etter hvert denne kassa da, fullt med VHS-er og kassetter fra faren til Didrik.
14: Magnus tar med seg de store svarte kassettene for å digitalisere dem. Og så er det endelig tid for å snurre film.
20: Det her er liksom, jeg har glemt det her. Se så glad alle er.
19: Vi er veldig spent begge to, for Didrik husker jo fra barndommen sin at han så på noen av de her kassettene.
20: Det er jævlig vilt, ass.
19: Et av minnene han har er jo at han så en kassett der faren står i en ørken i Kuwait i 91. Det er mørkt, det er oljebrunna i bakgrunnen. Og faren tar opp en AK-47 og begynner bare å skyte vilt i været, da, mens han roper Saddam. Og en av de første tingene vi ser da, når vi begynner å digitalisere, er jo det her klippet fra Kuwait. Der faren står i den ørkenen med den AK-47. Og det er jo egentlig da det går opp for meg at det her er jo helt bananas. Hvilken far er det her? Eller hvilken fyr er det her som gjør det her? Det her er jo ikke normalt.
14: Men mannen på videoen, pappaen til Didrik, var tilsynelatende en helt vanlig fyr. Fra 80-tallet lagde han dokumentarer for flere store mediehus i Skandinavia, også NRK.
20: Pappa lagde nyheter, han reiste rundt.
4: og var spesialisert på konflikter. Hadde liksom et talent for å klare å komme seg til steder hvor nyhetene egentlig foregikk, da.
21: Initiativtaker er reklamemannen Bjørn Hallstrøm, som akkurat er kommet tilbake fra Kambodsja. Der han typisk nok har laget valgvideoer for prins Ranarids parti.
14: Han reiste til noen av de mest krigsherjede landene i verden. Men på en av videoene holder han altså et våpen og roper navnet til den irakiske diktatoren Saddam Hussein.
19: Ting fra Bosnia-krigen, ting fra Kuwait, Afghanistan, Colombia, både TV-program, men råmateriale fra farens liv, eller fra Bjørns liv. Så det blir jo tenkt en idé i oss at vi må finne ut mer. Så på det her tidspunktet så vet egentlig ikke Didrik om han skal tro noen ting på om faren var spion eller ikke. Kan alt bare være løgn?
14: Det er bare en person som sitter på svarene. Og det er hovedpersonen i videoene, men Didrik har ikke snakket med faren sin på mange år. Det er altså bare en måte å komme til bunns i saken på, og de skjønner jo at det kan bli vanskelig, men bestemmer seg for å prøve likevel. Så Magnus og Didrik tar kontakt med Bjørn Hallstrøm, som bor i Sofia, Bulgarias hovedstad.
19: Både Didrik og jeg snakker med en om det her, og pitcher på en måte ideen om hva om du nå kan fortelle historien din en gang for alle. Og Bjørn tenner jo egentlig litt på det, fordi han er like oppmerksomhet, og tenker at dette er kanskje en gyllen mulighet til å legge alle kortene på bordet, både overfor Didrik, men også liksom overfor det norske folk, da, til å få på en måte fortalt historien en gang for alle.
14: Og kanskje kommer dette her som en overraskelse på de to, for Bjørn Hallstrøm vil faktisk fortelle historien sin. Mindre enn en måned etter at de fant kassettene på loftet, booker Magnus 3 flybilletter til Bulgaria. En til seg selv, en til Didrik, og en til fotografen som skal være med.
19: Altså, vi setter oss på flyet fra Trondheim til Sofia, og Didrik skal møte faren sin for første gang på lang tid. Og ikke bare da, han skal møte den og få virkelig sannheten om hva faren har holdt på med i skjul og i hemmelighet hele livet hans. Så vi er begge veldig spent. Vil Bjørn åpne seg?
4: Jeg er litt sånn redd for hva jeg kan finne, da.
22: Nå er det siste etappe. Skal fra Polen til Bulgaria, Sofia.
4: Jeg er usikker på hvorfor det ble akkurat den byen, men jeg tror det handler litt om at han kan være, liksom, dyrke den personligheten sin, da, om at han er spesiell, annerledes i en sånn østeuropeisk verden.
19: Jeg har aldri vært i Bulgaria før. Det er en veldig østeuropeisk, spennende og litt annerledes by. Det er jo en by som på en måte som har litt sånn spionslør over seg.
14: Magnus og Didrik er kanskje litt klamme i hendene når de finner en taxi og

0: og han røyker konstant under det intervjuet.
1: Jeg ble hivet ganske rett inn. Det ble en god del samtaler først. På den tiden så var det stort sett på hoteller I Oslo. Ble testet med løgndetektor. Jeg husker at mitt første oppdrag... Der ble jeg kjent med en mann. Han var russisk etterretningsagent og jobbet på ambassaden I Oslo. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte han til middag og holde han med bordet I 2 timer. Samme av hva som skjedde, så måtte jeg sørge for at den samtalen varte I hvert fall I 2 timer. Jeg ante jo ikke hvorfor, og det jo mange oppdrag som jeg har fått hvor jeg ikke aner hvorfor eller rekkevidden, men man bare går inn og gjør det.
0: Det virker jo litt som om Bjørn har ventet hele livet sitt til å sette seg ned og fortelle historien om sitt liv og virke som agent. Pyntet seg med sin fineste dress. Han har alt på stell. Han har en frakk på seg. Han skikkelig forberedt til denne dagen. Han jo egentlig en syk mann. Han har kols. Men mobiliserer på en måte alt han har inntil det her intervjuet, virker det sånn da.
2: Det jævlig bra hvordan du leverer nå, så pappa, det der nå du sylskarp hele tiden, liksom. Tematisk, liksom, lidende fine
1: omgang. Ja, men det bra at vi blir kjent med hverandre før jeg dæver, altså.
2: Ja, det jævlig ordentlig, det da.
0: Så vi sitter jo der I rundt 6 timer og gjør det intervjuet. På første dag.
1: Jeg møtte han jo aldri igjen senere. For jeg var mer opptatt av neste mission. Kan vi kutte der? Kan vi kutte litt nå? Jeg må ha en pause, jeg må ha vatten. Didrik, skap meg nå, drikker jeg vann.
3: Magnus og Didrik har fått mye å ta inn over seg. Bjørn hevder at han har vært hemmelig agent. Men de to vet fortsatt ikke om det her egentlig kan stemme, eller om det bare noe Bjørn sier.
0: Når vi kommer hjem til Norge igjen med det her intervjuet I kofferten, så begynner vi å ta kontakt med andre som har jobbet eller kjenner Bjørn fra denne tida. Blant annet ekskona hennes, gamle kollegaer, venner som har jobbet med henne. Og flere begynner å bekrefte Bjørns historie da. Men også finner vi også en tape som egentlig det største beviset vi har for Bjørns etterretningsarbeid. Og det altså en tape der Bjørn på midten av 90-tallet filmer sin gamle Compaq-laptop med korrespondanse, da, hemmelig korrespondanse med amerikansk etterretning. Og det altså mailer I et sånn kryptert e-mail-program. Det flere år med mailer og sånn daglig kommunikasjon med det vi tenker må være CIA da. Og det her begynner vi å sette I sammenheng med passende Bjørn og alt stemmer og overens. Det hundrevis av meldinger og korrespondanse mellom Bjørn og amerikansk etterretning som gjør oss veldig, veldig sikre på mye av det Bjørn forteller oss da.
3: Mye ser altså ut til å stemme. Altså denne mannen, pappaen til Didrik, var faktisk hemmelig agent. Men det som starter som en ganske ellevill spionhistorie, tar etter hvert en ganske mørk vending.
0: Ja, Bjørn jo en veldig kompleks fyr da, som har muligheten til å være ekstremt charmerende og liksom fange deg litt sånn inn med både måten han forteller historier på og liksom hans charm, men han har også muligheten til å være ganske konfronterende og skremmende nærmest egentlig. Og han har jo en ganske sånn

0: manipulativ personlighet. For spørsmålene begynner å melde seg rundt hva har Bjørns dobbeltliv egentlig kostet andre innen han selv, da. Var hans litt sånn hensynsløshet kostet omverdenen hans, da. Både familien, barna hans, men også etter hvert flere av dem som har vært med på noen av de produksjonene.
1: Hadde jeg vært klar over at det var et cover for CIA, da hadde jeg aldri vært med på den turen i utgangspunktet.
0: Så noen av programlederne forteller i dokumentaren, så ble de utsatt for ganske farlige situasjoner, der de blant annet har blitt tatt med til et narkokartell i Colombia, der det produseres kokain. Og ingen vet jo at Bjørn jobber som CIA-agent. Hvis noen hadde fått nyss i det, så hadde jo alle blitt drept på stedet, mest sannsynlig. Så når jeg på en måte tar kontakt med flere av de her, eller når redaksjonen vår tar kontakt med flere av de her programlederne, så å fortelle da 30 år etter at ikke bare var dere i livsfare, men dere var også en del av en større CIA-operasjon, så er det jo veldig mange som reagerer veldig kraftig på det, da.
1: Sånn moralsk sett, så er det rett og slett forkastelig.
0: Føler seg veldig sveket av Bjørn, og manipulert og løyete, da. Følelsen av å ha vært med på livsfarlige situasjoner med falske premiss er jo ganske hardt for mange å svelge, da. Og det setter egentlig opplevelsene deres i et helt annet perspektiv, da.
2: Magnus, alt dette her er nå 35 år siden. Men hvordan havnet egentlig Bjørn Hallström i hendene på CIA og annen etterretning også?
0: Bjørn jobbet jo i reklamebransjen på 80-tallet, og var veldig høyreorientert. Han var liksom en sånn liberalistisk retning, veldig USA-venn. Jeg tror amerikansk etterretning så i Bjørn en mulighet til at her er en mann vi kan forme litt. Her er en mann som kan være totalt lojal, som kan gi oss tilgang til plasser og steder vi vanligvis ikke har tilgang til, da.
2: Dere har jo da publisert denne dokumentaren, den ligger ute på NRKs nettspiller, men hva har skjedd i etterkant av publiseringen?
0: Denne prosessen har jo vært veldig, først og fremst veldig viktig for Bjørn og Didrik. De har jo fått et helt annet forhold gjennom den prosessen her. Jeg tror også for mye av familien, for ekskona, for mange av dem som har vært som har visst om Bjørns historie, så er det godt å få historien ut i verden. Så er det veldig mange som har reagert kraftig på at her er det en mann som har lurt ikke bare NRK, men veldig mange skandinaviske og nordiske kringkastere og TV-kanaler.
2: Dette er jo veldig lenge siden, men kunne det samme skjedd i dag?
0: Nei, historien til Bjørn får jo i hvert fall meg til å tenke, eller hvor mange som Bjørn er det? Grunnen til at vi har hans historie ut, for at vi har avdekt han, det er jo han som har valgt å fortelle denne historien til oss. Men hva med alle dem som ikke forteller historien sin? Det er jo det som er vanlig. Når du jobber med etterretning, så er jo hele premisset at det her skal være hemmelig. Så i hvert fall jeg begynner å stille spørsmål til hvor mye av det vi har sett av TV og medieinnhold opp gjennom 80, 90 og frem til i dag, er det som egentlig er kjøpt og betalt av andre myndigheter, da.
3: Dette var et gjenhør av podcasten Oppdatert, og episoden om den norske CIA-agenten gikk opprinnelig på lufta 15. april 2025.
4: Caroline hele året er soloprosjektet til låtskriveren og vokalisten Caroline Carlsen, kjent fra bandet Kloss Major. Debutalbumet Caroline slippes 17. juli, og første smakebit singelen Mail, der hun blant annet har med seg Carl Hjalmar Nyberg på saksofon.

0: Caroline hele året var det med singlen Mail.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Og nå har vi kommet til den faste delen av dagen, der vi tar en tur innom en lokalavis. For I sommer så snakker vi I P2-pulsen med journalister og redaktører rundt omkring I hele landet for å finne ut hva som rører seg I krika og kroka I sommer-Norge.
0: Ja, jeg vet ikke hvor kriket og krokete vi skal ha det nå, for hovedstaden har jo selvfølgelig også lokalaviser som dekker stort og smått. Og I dag har vi fått med oss redaktøren I vårt Oslo. Hei på deg, Vegard Velle.
3: Hei på deg tilbake.
0: Hvordan, eller, ja, jeg vet nesten ikke om man skal si forsida lenger, for det vel ikke en papiravis vi primært snakker om. Hva hovedoppslaget ditt I dag?
3: Vi har et oppslag om et litt mørkt kapittel I norsk, eller I hvert fall Oslos historie, om noe som heter Kristiania Tukthus, som et fengsel som ble opprettet på midten av 1700-tallet, og som nå ser ut som en litt pittoresk mur fra en liten bit av Roma, kanskje, som står midt I Oslo sentrum, men som var en straffeanstalt for fattige, psykisk syke og småkriminelle. Hvor det var veldig høy dødelighet, og hvor folk ble kastet inn I fengsel for veldig små ting, sånn som en person som fikk 8 års straff for å ha stjålet et vokslys I en kirke. Så det en ganske sånn mørk kulturarv da, som vi har skrevet ganske god sak om, som viser et kanskje litt ukjent kapittel for veldig mange om Oslo.
0: Viktig å kunne historien sin. Hva brukes tukthuset til I dag da?
3: En til, hva sa du?
0: Hva brukes tukthuset til I dag?
3: I dag så det bare en mur som står igjen av det gamle tukthuset. Det stikker ut fra et utested som ligger rett ved Oslo sentrum politistasjon. Og der har jo forskere vært inne og spurt om folk om hva de tror at det der for noe, og de synes jo bare det veldig spennende og ser veldig flott ut, og som nevnt en liten bit av Roma og sånne ting det de sier om den lille muren. Men her var det jo veldig høy dødelighet og folk som ble kastet inn for ting som I dag ikke straffverdig overhovedet.
0: En god liten egensak der, men du, det har jo vært veldig travle dager I Oslo hittil I sommer. Og allerede før første norske avspark I fotball-VM, så var byen full av folk som skulle på Tons of Rock. Samtidig var Pride-paraden rekordstor, og så inntok Karpe Ekeberg med en 3-dagers festival. Har det vært litt sånn ekstra travelt for dere som lokalavis I Oslo I år?
3: Ja, det du sier der jo helt enormt. Oslo jo en festivalby, og det jo, etter det så kom jo også Øya etter hvert. Og spesielt med fotballen I år, da, så har det jo klart, det har jo vært helt vilt, helt ville tilstander. Når folk liksom møter opp på Slottsplassen, 100.000 mennesker, eller som i går kveld, da, 150.000, som politiet anslår at det befant seg på Slottsplassen, og sitter og ror, og det slår ut på jordskjelvmålinger, og sånne ting, når folk sitter og ror sammen. Og det klart, sånn som I går, med audiensen da, til fotballaget, til fotballheltene, og det at de møtte folk etterpå og sånne ting jo kjempestort, men også Brasilseieren var jo enorm. Sånn at jeg tror dette her må være en av de største folkefestene I Oslos historie. Det minner meg litt om, kanskje hvis man skal gå tilbake igjen I historien, da Nansen ankom honnørbrygga med fram I 1896, så ble han møtt med et sånt enormt folkeoppbud, og så gikk han en folkeparade gjennom Oslo. Du må liksom tilbake til det, eller eventuelt var også veldig mange foran Aulaen I Oslo under ski-VM I 2011, Men det har jo vært helt, helt vilde tilstander, og folk har jo over hele Norge sett selvsagt altså den folkeansamlingen som har vært etter disse kampene, etter Brasilkampen og så videre. Så det er jo virkelig, det veldig gøy da, å dekke. Det må sies, selv om det travelt, og det mye nattdekning og sånne ting, så det jo veldig gøy.
0: Jeg skulle til å si det, det blir jo mye jobbing på ukurante tider, og det vel ikke så mange på jobb I vårt Oslo. Hvordan har dere løst det?
3: Nej, det betyder att vi bara fördelar oss tynt utöver. Vi smörjer tynt utöver skiva för att säga si sånt.
0: Pent nött till det. Hur många läsare når det egentligen?
3: Vi når en runt 30-40 000 om dagen. Mm. Så lite färre än det som bor I Oslo. Oslo är ju en stor by. Den är ju på størrelse med Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger. Så Oslo är ju en stor by och bor väldigt många människor här, men vi täcker primärt eller bäst täcker vi inre Oslo som är på størrelse med Bergen omtrent da.
0: Og neste år så har dere rett og slett 10-årsjubileum, og det var jo en, hva skal man si, tøff start for dere, eller dere gøtsa, for å si det sånn, da dere startet opp vårt Oslo.
3: Ja, og du sa innledningsvis at Oslo selvfølgelig har lokalaviser, men det ikke helt selvfølgelig, fordi da vi startet, så var det ikke noen lokalaviser I byen. Da hadde Aftenposten lagt ned sin 18-utgave, og det var en annen avis som het Ditt Oslo som også var lagt ned, sånn at det var en 3-årstid I Oslo, hvor det I motsetning til I de fleste andre byer I landet som har lokalaviser, ikke var noen lokalavis som dekket byen noe særlig, så ble vi til da I 2017 under det som var en mediekrise på den tiden, og begynte å dekke Oslo, Oslo-politikken og ting som skjer her I byen, byutviklingen og så videre. Så det ikke helt selvfølgelig, av en eller annen grunn, så har Oslo vært hatt litt lav dekning da, av ting som skjer lokalt, selv om Oslo folk flest jo like glad I byen sin som det folk flest alle andre steder I landet. De har sin lokale skole, sin lokale butikk, sitt lokale utested og så videre, som de har et forhold til.
0: Hva slags type saker opplever dere mest populære hos folk, hos leserne?
3: Ja, I det siste så har det vært selvsagt veldig stor interesse for fotball. Sånn at jeg så her for et par dager siden, så var det 5 av de 10 mest leste sakene var fotballsaker. Så det jo litt spesielt det, men heldigvis så har jo nyhetsgudene anlagt nyhetsdekningen på en så smart måte at valgår ikke kommer samtidig med fotball-VM. Sånn at nå fikk vi heldigvis ikke både kommunevalg eller stortingsvalg samtidig med fotball-VM I år, da, sånn at det ble litt jevnere fordelt. Det neste år så blir det valg igjen, så da blir det igjen.
0: Ja, da blir det igjen, men skjer det likevel noe I Oslo-politikken nå I sommer da?
3: Det har skjedd noe, ja. Vi har jo et litt sånn grell kapittel, kanskje, som vi har dekket en del. For eksempel så hadde et litt politisk parti som heter Norgesdemokraterne en konferanse om såkalt remigrasjon, eller det som forskere sier handler om å massedeportere, ikke vite med makt, hvor de samlet høyreekstreme fra hele Europa, inkludert AFD, og skulle også få over han som var grensevaktsjef under Trump, Gregory Bovino, som ledet de federale ICE-agentene I USA. Da. Så han var også på vei over, sånn at da skrev vi en rekke saker om den konferansen, og det skapte jo mye, mye interesse. Og selv om ikke vårt Oslo noe partipolitisk avis, så vi jo politisk engasjerte. Det kan man jo være, selv om man ikke nødvendigvis knytter seg til noe spesielt parti. Ellers så det jo en ganske interessant bydelsreform på gang I byen, ja. Hvor antallet bydeler, som I dag 15, skal halveres til 8. Og det har vi dekket en del og blant annet når og det var ganske, det tror jeg litt spesielt og noe som ikke jeg kjenner til om eksisterer noen andre steder I resten av landet at Rødt, SV og MDG har flertall alene for det tilfellet I Oslos nest største bydel, Gamle Oslo der har Rødt, SV og MDG flertall alene og de vedtok da et protestbudsjett rett før sommerferien hvor de bevilget 48 millioner ekstra til bydelens befolkning på tvers av en instruks fra de som styrer I byen, det såkalte byrådet, og det slo ned da som et lyn på rådhuset. Mm. Og det var en illsint byrådsleder, Erik Lars Holberg, som fortalte vårt Oslo at dette var et dårlig bidrag til fremtidig naboskap I de nye bydelene. Og en Halstein Bjerke, en finansbyråd, som sa «Jeg trodde de kalte seg sosialister». som han sa til oss. Altså, det var ikke så veldig populært, men den bydelsreformen, den har vært en sånn føljetong, og den neste runden i den føljetongen hva skal den nye bydelen hete? Det kommer jo etter hvert til høsten, utover høsten, så kommer vi til å dekke det.
0: Da, og der er det vel avstemminger og alt mulig på gang. Her er det mye å skrive om fremover, Vegard Velle.
3: Du, det tar ikke slutt.
0: Nei, det tar ikke slutt, men det som ikke tar slutt heller er jo alle disse arrangementene. Vi har jo ramsa opp alt som har vært, men nå gjenstår Norway Cup, og så er det Oslo Jazzfestival, og så er det Øya, som du også snakket om. Og da, når vi snakker om festivaler, har du et musikkønske?
3: Ja, jeg har tenkt på at vi kunne jo spille litt sommersang med Lillebjørn Nilsen.
0: Mer det, Oslo blir det ikke?
3: Nei, det gjør ikke det. Så jeg tenker at det passer veldig bra. Det er sånn... Det er en veldig god stemning, og litt sånn juli, det er jo 30 grader her nå i byen, sånn at litt sånn sommersang med Lillebjørn Nilsen, tenker jeg kan slå an.
0: Vegard Velle, redaktør i Vårt Oslo, vi kjører bysommer med Lillebjørn Nilsen. Takk for at du var med i Peter Poulsen.

0: Lillebjørn Nilsens bysommer ønsket av redaktøren I Vårt Oslo. Og hvis du som hører på har en lokalavis som står hjertet ditt nært, eller du har en sak som du tenker resten av landet bare må høre om, gå da inn I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send oss en melding der.
1: Denne timen av Peter Pulsen går mot slutten, men vi har heldigvis en time til like etter nyhetene, og da skal vi dykke ned I krimlitteraturen og finne ut om Helene Flod sin nye roman, Nærmeste nabo, klarer å gi litteraturkritikeren vår den etterlengte gåsuda.
0: Vi skal også høre at det ikke trenger å være noen krise hvis lederen din en narsissist. Det kan faktisk utnyttes til å gagne fellesskapet. Hvordan det skal skje, det får vi altså svaret på når vi tilbake med Peter Pulsen rett etter nyhetene nå.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Seks personer pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer I Fontainebleau-skogen I Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktige I å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til I slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer påvirket av brannen som startet på søndag. Det amerikanske militæret sier de har gjeninnført den varslede sjøblokaden mot iranske havner og Irans kystlinje. Mer enn 20 amerikanske krigsskip og flere hundre militære fly opererer I Midtøsten, opplyser USAs militære ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det varmt flere steder, og mange sliter nok med å sove I varmen. Flere varehus melder om rekordsalg av vifta og aircondition. Har du tenkt å skaffe deg en I nærmeste fremtid, kan det være at du for sent ute, forteller avdelingsleder ved Claes Olsson, Alice Brennjok.
3: Her pleier egentlig alle viftene våre å stå, så denne hylla pleier å være helt full. Men som dere ser så det ingenting igjen.
4: Utsolgt så langt øyet kan se. For når gradestokken bekker 30 grader flere steder I landet, kommer behovet for avkjøling.
3: Det har vært veldig stor etterspørsel. Vi har jo blitt utsolgt ganske fort. Nesten med en gang det kommer inn, så blir vi liksom solgt ut I løpet av to dager, så liksom alt borte igjen. Så med en gang det blir varmt og sånn, så kommer de jo spørre hver dag fortløpende om det kommer eller ikke.
2: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Kronprinsesse Mette Marit takker alle som velger organdonasjon og sier det gitt henne livet I gave. Kronprinsessen ble utskrevet fra Rikshospitalet I dag, 4 uker etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Reporter Helga Thunheim orienterer.
5: I en pressemelding fra Kongehuset I dag sier kronprinsesse Mette Marit følgende. Jeg djupt takknemlig. Først vil jeg takke alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet I gåve, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og audmjuk jeg for dette. Under Brasilkampen førre helg fikk kronprinsesse reise til slottet på permisjon fra sykehuset. Nå venter 6 måneder med rehabilitering og opptrening, og det ikke planlagt offisielle oppdrag for henne I denne perioden ifølge kongehuset.
2: Spania slo Frankrike overlegent 2-0 I kveldens semifinale I fotball-VM, og dermed klar for final. Der møter Spania vinneren av Argentina og England I den andre semifinalen som spilles I morgen. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.
6: I går hyllet vi landslaget I fotball. I dag vil blant andre Venstre invitere verden til mesterskap I Norge. Helt urealistisk med dagens stadionanlegg, sier både fotballforbundet og en sportskommentator. En ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap bør skje allerede neste år, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Dette fremstår som et triks for å melde Norge inn I unionen, svarer nei-sida. Rødt vil fjerne statsstøtten fra privatskoler som ikke har tariffavtale. Det viser Rødts autoritære tankegang, svarer KrF. Og grisehoder, oksepeniser og andre organer fra døde dyr brukes I et hemmelig ritual når nye studenter innvies på veterinærhøyskolen. En tidligere student kaller tradisjonen uetisk og kvalmende. Dette og hint blir det mer om I den neste timen med Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Vi begynner med situasjonen rundt Hormuzstredet og Iran. I går kveld ble et norskeid skip rammet av en eksplosjon utenfor Oman. Det ikke klart om det har noen sammenheng med angrepene som USA og Iran nå gjennomfører mot hverandre. Det var tredje natta på rad at USA angrep Iran, og så skal Iran også ha gjennomført angrep på to tankskip i Hormuzstredet. Og Yama Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent, hva vet vi egentlig om hendelsen med det norskeide skipet utenfor Oman?
7: Det få detaljer som har kommet ut om angrepet på det norskeide skipet, men det går inn I rekken av iranske angrep på handelsskip I dette trange stredet som helt strategisk for verdens energiforsyninger. Hva som har skjedd konkret I angrepet på det norskeide skipet vet vi lite om, men Iran har de siste dagene ikke nølt med å angripe skip som de mener seiler I den sørlige korridoren I Hormuzstredet som amerikanerne har åpnet. Iranerne hevder at I henhold til punkt 5 I avtalen de inngikk med USA for 4 uker siden, så skal alle skip seile gjennom den iranske korridoren som ligger lenger nord, og alle skip som bruker den amerikanske korridoren lenger sør langs Omans kyst vil få advarsel. Hvis de ikke lytter til advarslene, så vil de bli angrepet av den iranske marine- og revolusjonsgarden. Og det trolig det som har skjedd med norskeide skipet, at Iran har angrepet det, fordi de tror at det kommer til å seile gjennom den korridoren som Iran ikke godkjenner.
6: Og hvor omfattende har de siste nettenes angrep vært?
7: Det har vært ganske omfattende angrep. Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål I og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA, for å la dem bruke disse amerikanske basene. Da sikter vi først og fremst til land som Kuwait og Bahrain, som har viktige amerikanske luftbaser, og ikke minst den femte flåte som ligger I Bahrain, altså den største marinebasen til USA I Midtøsten, har fått mange angrep rettet mot seg. Ikke minst har Jordan de siste dagene blitt kraftig angrepet av iranske missiler. Det kom satellittbilder I dag som viste store skader, omfattende skader mot en av de viktigste luftbasene amerikanerne bruker I Jordan.
6: Andreas Kravik, du statssekretær I Utenriksdepartementet. USA og Iran signerte jo en intensjonsavtale I juni som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene. Du har vært tett på forhandlingene. Hvor mye den avtalen verdt nå?
8: Ja, det ingen tvil om at den nå brytes på flere punkter. Det var to sentrale komponenter I den MOU-en. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de tingene jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Det alvorlig, det et brudd på punkt 1 I avtalen. Og så det dette med stredet, hvor det ulike syn. Iran hevder at det deres rett etter avtalen å holde visse en len oppe I stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om I denne intensjonsavtalen.
6: Og så ble det satt en frist på 60 dager for å få på plass en endelig avtale. Tror du den holder nå?
8: Nei, det tror jeg helt urealistisk. Det riktig det at det var et frempek I denne MOU-en eller intensjonsavtalen, at man ga seg selv 60 dager for å forhandle det som egentlig hele tiden har vært det vanskelige punktet, nemlig hvordan og på hvilken måte skal Iran få lov til å videreføre sitt atomprogram. Og så hvis man klarer å finne en løsning der, skal man få sanksjonslettelser. Dette jo noe som han har diskutert over lang tid, som Obama brukte flere år på å finne en løsning på, og så fikk man her en enighet om med en tidsramme på 60 dager. Det tror jeg helt urealistisk. Det som det sentrale nå, det å komme tilbake til forhandlingsbordet og sørge for at man blir enige om å I hvert fall etterleve de forpliktelsene man har I denne intensjonsavtalen. Det tror jeg det eneste som realistisk nå.
6: Ja, men tilbake til null?
8: Ja, man ikke helt tilbake til null, da, for man har jo dette utgangspunktet I denne intensjonsavtalen. Men det ingen tvil om at så lenge partene ikke klarer å etterleve det som står der, så det fint lite verdt. Det jo egentlig bare et dokument. Og det en svakhet her, og det at det veldig mye fortidigheter I det dokumentet. For eksempel dette med Hormuzstredet, så Som sagt så viser USA til sin forståelse, som at hele stredet skal være åpent, mens Iran sier at vi har en forpliktelse til å åpne deler av stredet, det har vi gjort, og da må land og skip avfinne seg med vår løsning, og hvis man velger andre løsninger, andre ruter, så er det vår rett å angripe de skipene. Mm. Dermed så står man fra hverandre og klarer i hvert fall ikke å enes om hvordan avtalen skal leses, og da oppstår lett sånne situasjoner. Mm.
6: Ja, men USA vil iverksette en blokade klokka 22 i kveld, hva vet vi om den?
7: Sannsynligvis er det samme type blokade som USA hadde i mange, mange uker før de inngikk denne intensjonsavtalen med Iran for rundt 4 uker siden. Og det betyr at USA utenfor de områdene som kontrolleres av Iran, altså utenfor kysten til Oman, setter opp en marineblokade hvor de ikke lar iranske skip, altså skip som har lagt i kai ved iranske havner for å både frakte ut olje og gass, som er hovedinntektskilden til den islamske republikken, men også andre viktige forsyninger som sendes inn og ut av Iran, de vil bli stanset av den amerikanske marinen, og dette er nok et forsøk fra Trumps side på å presse Iran på sin måte. Altså hvis dere skal blokkere handelsskip som seiler gjennom Hormuz, så kan vi også blokkere skip som skal til og fra deres havner. Så dette er en del av taktikken til USA som de har brukt tidligere mot Iran for å presse iranerne.
6: Så rett før sendingen så ble det også klart at Trump snur om den planlagte avgiften på 20% for skip som vil seile gjennom Hormuz-stredet. Og Tina Margrethe Saltvedt, du sjefanalytiker i Nordea. Hvordan påvirker alt dette som skjer nå markedet? Eller hvordan reagerer markedet på det?
9: Nei, det er klart at dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at altså, hvis det nå kommer nye stengninger av Hormuz-stredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så er det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det, fordi man er redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi er ikke der i dag, men det er jo det man er bekymret for. I tillegg er man jo også redd for at hvis da denne krigføringen øker, og at man begynner å rette målene mot mer infrastruktur, så kan det også bidra til å lage store skader som kan påvirke da både leveranser av olje og gass og andre typer varer på lengre sikt. Så her reagerer markedet med en stor nervøsitet, og det bidrar til at oljeprisen stiger ganske mye.
6: Kravik, hvordan kan man løse dette diplomatisk, da, denne blokaden?
8: Nei, det er samtaler som pågår nå, som både Pakistan og Qatar og for så vidt også andre er inne i, og det gjelder å få partene tilbake til forhandlingsbordet og reforplikte seg til det man har blitt enige om i første runde, nemlig å avstå fra krigshandlinger, og også gjennomgå da dette punktet om Hormuz-stredet, for der er det også en reell uenighet om hva man har blitt enige om i forrige runde. Men dette er en tap-tap-situasjon, for det er ingen som kan klare her å gjennomføre en blokade uten at den andre parten klarer nøyaktig det samme. USA kan holde iranske skip innesperret, men da vil Iran svare med å angripe andre skip, og dermed så vil den internasjonale økonomien rammes. Så dette er ikke bare tap for partene, men også tap for verdensøkonomien og alle som er integrert i den, inkludert Norge. Så vi må gjøre alt vi kan for å forsøke å bidra til en løsning.
6: Ja, det iranske utenriksdepartementet hevder at de siste måneders diplomatiske arbeid er bortkastet. Er du enig i det?
8: Nei, det tror jeg ikke er riktig å si, men både USA og Iran har jo uttalt seg på lignende måte og sagt at her har man oppnådd fint lite, og det som gjelder nå er militære virkemidler. Jeg tror at det er muligheter for å komme tilbake til den intensjonsavtalen. Begge parter ønsker nok å unngå en eskalering hvor man havner tilbake i full krig. Det er ingen av partene som er tjent med. På en annen side så kan man også ende i en situasjon hvor man har denne type trefninger fra tid til annen, og det vil som sagt da ramme ikke bare partene selv, men også verdensøkonomien, for det er umulig for skip og andre aktører å bare lage seg på stredet og bruke av det. Hvis det er sånn at dette fra dag til dag er uforutsigbart, så skal man finne en løsning som også gjør at verdensøkonomien ikke preges av dette, så må man klare å lage en avtale som står seg over tiden. Mm.
6: Saltvedt, hvor langt unna er vi at vi kan få en normalisert situasjon rundt oljemarkedet, tenker du?
9: Ja, jeg tenker at vi kanskje ikke kommer tilbake til den gamle normalen igjen. Rett og slett fordi at denne krisen har vart såpass lenge at nå begynner jo aktører å se etter alternativer. Blant annet så er det jo landene som ligger rundt den persiske golf som nå ikke får eksportert sin olje. De ser jo på mulighetene til å bygge rørledninger rundt eller frakte da oljen og gassen til markedet på andre måter. I tillegg så ser vi at store aktører, store importører av olje og gass, spesielt da fra den persiske gulf, de begynner å lete etter alternativer. Blant annet så ser man jo på fornybar energi, man begynner å ta i bruk kull, og ikke minst også kjernekraft, og i tillegg da så ser vi at Kina har jo solgt mer elbiler og fornybar energi blant annet, og batteriteknologi, så at vi skal gå tilbake til den gamle normalen, det tror jeg ikke, jeg tror nok vi skal tilbake til en ny normal, og det vil nok sannsynligvis på sikt bety at man blir mindre, eller verdensøkonomien blir mindre avhengig nettopp av transporten gjennom Hormuzstredet.
10: Ja, og hvorfor har man ikke vært bedre forberedt på en type krise som det her
9: Altså, markedet har jo tenkt på dette som et scenario i mange, mange år, altså flere ti år, fordi det har jo vært et område som har vært preget av mye uro. Likevel så har jo mange av landene, på tross av interne usenheter, blant annet dette OPEC-samarbeidet som blant annet Iran, Irak, Saudi-Arabia består av. De har jo klart å samarbeide siden 1960, slik at man har tenkt seg dette scenariet, men egentlig kanskje trodd at det kommer ikke til å skje, fordi at alle parter kommer til å tape på det. Og derfor så har man jo håpet i hvert fall at det ikke kommer til å skje. Nå skjer det, og vi ser at det får veldig store følger, også på lang sikt.
10: Til slutt, Kravik, hvor involvert er Norge nå i det diplomatiske arbeidet og de forhandlingene som pågår?
8: Nei, vi har tett kontakt med alle parter. Vi snakket med blant annet Saudi-Arabia, Storbritannia og flere andre i går i Brussel på et møte jeg deltok på der. Og så snakket vi også med Iran og Oman og Qatar og Pakistan med tanke på løsninger fremover. Så vi involverer oss i dette, og vårt hovedanliggende er å sørge for at man klarer å åpne Hormuzstredet på en måte som ivaretar helt grunnleggende havrettslige prinsipper. Og der har vi tett kontakt med Rederiforbundet og andre norske aktører, som helt enige at vi skal involvere oss i det, men vi helt tydelige på våre prioriteringer, nemlig at havretten må respekteres. Og så må vi bare se hvordan dette utvikler seg fremover, men det som blir sagt her at hvis Iran holder på sånn over tid, så vil land tilpasse seg og finne andre ruter, og da vil jo Iran miste mye av det virkemidlet som de har nå i Hormuzstredet. Så det også insentiver for Iran til å bidra til å finne en løsning, så vi jobber for å komme til en enighet, men det krevende arbeid, og det ikke enkelt når folkeretten under press generelt, og ikke minst havretten i Hormuzstredet. Mm.
10: Takk skal dere ha, statssekretær Andreas Kravik, Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal og sjefanalytiker Tina Margrethe Saltvedt i Nordea.

0: Og til noe helt annet som vi pleier å si, førsteårsstudentene på veterinærhøyskolen blir møtt med hemmelige ritualer med avkappede grisehoder, organer fra døde dyr og pisking med oksepeniser som en del av innvielsen til studiet. Det kommer fram I en artikkel I Nasjonen etter at en tidligere student fortalte om opplevelsene sine I et leserinnlegg. Og den tidligere studenten, det deg, Anja Susanna Jarkin Myhre. Du skrev altså dette leserinnlegget. Hvordan var det du opplevde dette?
1: Jeg synes at Selve opplegget var veldig ubehagelig og veldig overraskende, fordi når man begynner på veterinærstudiet, så tenker man jo at nå man omringet av de som mest glad I dyr, og så bruker man de døde dyrene fra slakt til å underholde seg selv og andre.
0: Ja, for hva var
1: så det
0: som skjedde?
1: Så det var jo ikke forventet I det hele tatt.
0: Hva går dette ritualet ut på?
1: Det går ut på at det en stor hemmelighet for alle andre som ikke del av veterinærfakultetet. Så det jo masse ulike stasjoner man skal gjennom, og her skal man bruke døde dyr for å løse oppgavene. For eksempel stikke hånda ned I en skitten bøtte, identifisere et organ, leke fest halen på eselet med en ekte kuhale fra slakt. Og ikke nok med det, så måtte vi løpe rundt I en binge, hvor en sisteårsstudent kommanderte oss og slo etter oss, eller pisket etter oss da, med en oksepen. Rundt der vi befant oss, så lå det jo avkappede grishoder og andre ting, og kroppsdeler fra døde dyr.
0: Håkon Ødemotland Gunnarsen, du tidligere veterinærstudent og medlem I arrangementkomiteen for denne tradisjonen larvelaget I 2025 på NMBU. Hvorfor det nødvendig å bruke organer og kroppsdeler fra dyr I et sånt arrangement?
2: Dette jo ikke kanskje nødvendig, men det en tradisjon som spiller på særingenheten I tyrkaka på en sånn måte at vi får innvia de nye studentene gitt I en opplevelse som de husker, og så binder det sammen da kull da, med at siste kull arrangerer dette for første kull. Og så må vi bare bruke muligheten til å takke henne for kritikken, og si at det sånn vi vekser på. Hvis du noen gang ombestemmer deg, så hele avgangskullet enige om at vi ønsker deg velkommen tilbake igjen, og at du velkommen I det som DNV liker å kalle veterinærfamilien.
0: Jarkin Myhre.
1: Jeg mener at det burde finnes helt andre måter å introdusere nye studenter til et studieliv. Da. Og det jo ikke sisteårsstudentenes oppgave å introdusere oss og eksponere oss for døde dyr. Det skal jo være foreleserens og universitetets oppgave. Og det jo ikke særlig hyggelig, og man får jo en fellesskapsfølelse fordi man har vært igjennom noe hemmelig og makabert sammen. Det jo ikke fordi man har blitt kjent med hverandre, blitt trygg på hverandre. Det vel mest fordi man har vært gjennom noe sånt sammen, da, og skal bevare denne hemmeligheten sammen.
0: Men må man være med på det da?
2: Nei, på ingen måte. Det et fattervegg-arrangement på like linje med alle andre fattervegg-arrangement. Og det blir tydelig informert om at det lov og sosialt akseptert å gå hjem I starten, eller gå tid som helst. Det jo helt lov å bare se på, eller bli en del av det som vi kaller for velferdsstasjonen. Der du bare fikk kose deg. Kosegruppa, hva det heter. Der du fikk kose deg og gjøre andre ting som var mer behagelig for deg som hadde lyst til det.
0: Jarkin Myhre, ja. Du kunne bare kose deg I stedet for.
1: Ja, men man kunne det, men man hadde jo ingen anelse hva man gikk til. Plutselig kom det jo inn halvnakne mennesker I en obligatorisk forelesning og sa «Nå skal dere møte slakteavfall som vi har hentet lovlig». Og alle satt jo der som store spørsmålstegn, og ingen visste hva som ventet dem. Og som nye studenter så tror jeg neppe man vil takke nei til det fadderne har oppskrytt som det beste som skjer I fadderuka. Og det var muligens 10 studenter som valgte å ikke bli med, så det sier jo litt om kanskje et ytre press man føler på da, for å være med på det her. Og man blir jo nysgjerrig når sisteårsstudentene kommer inn på den måten, og ordlegger seg sånn og forklarer det de gjør.
0: Vi har også med oss Ane Nødtvedt, du dekan ved Veterinærhøgskolen, NMBU, og som vi hørte her, dere ligger til rette for dette da, ved å sette opp en obligatorisk forelesning i timeplanen som starter dette her på en måte. Hvorfor synes dere dette en god innvielse til studiet?
3: Vi stolte av studiemiljøet vårt og tradisjonene våre. Vi har på NMBU har vi Norges mest fornøyde universitetsstudenter, 11 år på rad. Så har vi, dette jo bare en av veldig mange ulike tradisjoner som vi har på veterinærstudiet, men for oss som administrasjon og ledelse så tenker vi at studiemiljøet utrolig viktig, og vi vil tilrettelegge for at studentene skal bli kjent og ha felles opplevelser, og så det, som ble sagt her, det avgangsstudentene som arrangerer, og innholdet kan variere litt fra år til år. Men vi åpner for dette.
0: Ja, og tradisjonen datert tilbake til 60-tallet, så vidt jeg har forstått, og at du også har vært med på larvelaget selv i sin tid. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen her?
3: Ja, som sagt så varierer jo innholdet litt fra år til år, men det jo en sånn slags innvielsesrite og en sånn overgang fra elevlivet til studentlivet, som jeg tror ganske mange ulike studier har, og det jo en liten stund siden jeg var student, så innholdet har nok forandret seg litt, men det har på en måte vært variasjoner over et sånt tema da, hvor det er det at det hemmelig og at det litt ukjent, det på en måte en del av, hva skal vi si, skjermen.
0: Jørgen Myhre, du reagerer også på dette her, at skolen også på en måte med på det. Hvorfor det?
1: Jeg mener at det her har ingenting med hvordan vi kan ha det artigst mulig, hva vi synes gøy og hva vi synes trygt og skaper samhold. Det har jo med hvordan fremtidige veterinærer blir møtt, og man blir eksponert for holdninger, og man ser, ok, det greit å bruke livløse dyr til å ha det gøy og latterliggjøre dem, bare fordi det en tradisjon, og bare fordi det slik det blitt gjort, så det ikke studentmiljøet som burde være i fokus, det heller det etisk riktig å bruke døde dyr i å opprettholde en slik tradisjon.
0: Nødvendt, det sånn den holdningen våre fremtidige veterinærer har til døde dyr?
3: Jeg synes det veldig viktig for meg å understreke at dette her jo slakteriavfall, som Håkon påpekte, som dette ikke altså dette representerer jo på ingen måte hvordan vi håndterer avfall fra slakterier, representerer jo på ingen måte hva veterinærer tenker om dyrevelferd. Og dyrevelferd et kjempeviktig fag som vi har i vårt studium, det går som en tråd gjennom hele studiet. Da diskuterer vi også etiske problemstillinger, og til Anja så vil jeg jo veldig gjerne si det samme som Håkon egentlig, at jeg skjønner at det ble sterk kost, det larvelaget, men selv om du ikke likte det, så tror jeg du kommer til å bli en utmerket veterinær, sånn at hvis du ombestemmer deg, så du hjertelig velkommen tilbake igjen til oss, så vi trenger å holde de diskusjonene, vi trenger å snakke om etikk, dyrevelferd, ting utvikler seg, vi må være i, hva skal jeg si, i takt med tidsånden, sånn at vi trenger jo noe som utfordrer etablert også, og mitt budskap til Anja at jeg skulle ønske at du hadde tatt opp mot tidligere, og du døren åpen, du hjertelig velkommen tilbake.
0: Ja, hvorfor tok du det ikke opp direkte med skolen?
1: Jeg setter pris på det dere sier, men jeg tok det opp med en som sitter i styret for den norske veterinærforeningen, og der ble det bare avfeid med latter og en forklaring på at det tradisjon. Og jeg ga jo tilbakemelding til de som organiserte fadderuka om at jeg synes ikke dette var noe greit. Og med tanke på svaret som gitt i innlegget i Nasjonen fra både dekanen og David Persson, president i den norske veterinærforeningen, så virker det ikke som om dersom jeg hadde kommet direkte til dem, at hadde så hatt en så stor innvirkning da.
0: Gunnarsen, som en som har vært med på å arrangere det her, dere sier dette skaper samhold, men kan man ikke gjøre det på en mindre grotesk måte da, når man hører reaksjoner på det?
2: Jo, det jo sikkert mulig det men dette jo en tradisjon som går langt tilbake. Vi har jo funnet avisartiklene og de senere dagene fra 1947. Og når det første gjennomfører en tradisjon, så det ofte at vi avviker fra normen i hvordan vi oppfører oss. Og denne avvingen fra normen blir en slags rite som gir tilhørighet og samhold. Og dette slakteavfallet som vi bruker jo noe som gjør at du husker det, og så spiller det veldig på yrkets særegenhet, der du treffer mye av.
0: Hvor går grensen da for hva som kan brukes av dyreorganer? Kunne man brukt et hundehode, liksom?
2: av rent smittevernsmessige årsaker så hadde det blitt et veldig styr å få til, men så det jo stor forskjell på hvordan vi behandler dyr i samfunnet, ulike dyr, og ja, selv om ja, hun har jo ikke et dyr, et dødt dyr, men det ikke opp til meg å vurdere. Vi bruker slakterfall, og det har vi hatt gode erfaringer med i mange år.
0: Blir du noe beroliget, Jørgen Myhre, når du hører at man har fokus da på dyrevelferd og tikk og sånn under studiet? Du valgte å avslutte, men blir du beroliget av det du hører her?
1: Tvert imot, fordi for å være ærlig forstår jeg det ikke. Fordi hvis man skal ha så respekt for dyr som det indikert, så det absolutt ingen grunn til å holde på slik man gjør. Og bare fordi det en tradisjon, så betyr det ikke at det må vedlikeholdes. Tradisjoner de til for å endres. Og det at både dekanen og tidligere sisteårsstudent Håkon da refererer til de døde dyrene som slakteavfall, vil jeg tro en måte å distansere seg på da. Fordi det her har jo vært, det kunne ha vært en veterinærs pasient, det kunne ha vært en bonde sin gris, det kunne ha vært en bonde sin ku. Det har vært dyr som har levd. Det ikke bare livløse ting man bare plukker med seg.
0: Hva sier du til det, Nødtvedt?
3: Nei, som sagt, jeg har full forståelse for at dette både for Anja her åpenbart var drøy kost, og at det også ser makabert ut fra utsiden, men som sagt, hvis ikke Håkon og kullkameraten hans hadde hentet dette på slakteriet, så hadde det endt opp i et matprodukt. Sånn at jeg tenker det veldig viktig å understreke at det forskjell på hvordan vi behandler levende dyr og hvordan vi behandler slakteavfall. Og så det viktig for oss at vi, det som jeg også synes at de avgangsstudentene her gjorde på en veldig god måte, var å informere og behandle de nye studentene med respekt, for det er en ting dyrevelferd, og så det menneskevelferd, og det viktig for oss også at vi behandler studentene med respekt.
0: Så det direkte her, takk skal dere ha. Anne Nøttøt, dekan ved Veterinærhøgskolen NMBU, Anja Susanna Jørgen Myhre, som var tidligere veterinærstudent, og Håkon Ødemotland Gunnarsen, også tidligere veterinærstudent, og medlem i denne arrangementskomiteen for Larvelaget 2025. Avisa Vårt Land dekker kristent festival og leirliv, og deres kommentator trekker frem at de fleste kristne ungdommer synes å trekke til lovsangpop i stedet for den mer tradisjonelle måten å formidle kristendom på. Alarmklokkene de ringte for deg, Åste Dokka, da du fikk høre at det bare var 12 andre barn på sommerleiren til KFK og KFUM som barnet ditt deltok på. Hvorfor gikk alarmen?
4: Ja, det skal sies bare så det jeg har sagt, at det var én leir i en region, i en organisasjon, så jeg tror ikke det gir det hele fulle bildet av leirlivet til KKK5 i sommer. Men jeg ble bekymret, fordi vi ser jo at de lavkirkelige, karismatiske og konservative organisasjonene, de klarer å skape storsamlinger, hvor de samler hundrevis og tusenvis av ungdommer, mens sånn som jeg, som tilhører den liberale delen av Norsk Kirke, som ønsker meg en sunn, luthersk, menneskevennlig kulturåpen teologi med god formidling av bibelfortellinger, salmer og sanger og gudstjenesteliv, som ligger nærmere det som jeg tenker er bra for mine barn og for meg. Jeg tenker da sender vi barna til KFK5-leir, fordi den norske kirke selv ikke i så stor grad klarer å opprettholde sånn type ungdomstilbud i landet over. Når jeg gjør det, så jo ikke det primært for at barnet mitt skal få nye venner eller bade, for det kan det barnet gjøre overalt, men det for å få med seg noe spesifikt kristelig. Og da synes jeg det synd at ikke KFK5 har en nasjonal samling, sånn som de har hatt tradisjonelt. Det det ene, og det andre handler også om at jeg tenker at KFK5 en strategiprosess, hvor de legger om stilen litt i en retning som kanskje ikke alle like fornøyd med.
0: Mm. Så det første, Øyvind Mell Landmark, generalsekretær i KFK5 Norge. Ja, hvorfor har dere ikke en stor nasjonal samling?
5: Nei, vi har mange store og små sommerarrangementer i KFK5. Bare i sommer det 7-8 tusen unge som deltar på ting hos oss, på over 100 ulike arrangementer. Så det skjer masse stort og smått. Og jeg var veldig glad for å lese at Åstes barn kom hjem glad og fornøyd, og hadde bygd vennskap med disse 12 som hun hadde vært på tur med. Men en hovedgrunn til at vi ikke har hatt et stort ungdomsarrangement de siste årene, det har handlet om samarbeide med kirka, og at vi har vært lyttende. Det var særlig store konfirmantgrupper som deltok på våre nasjonale arrangementer, som ønsket mindre fellesskap. At det å være 1000 eller 2000 eller 3000 var så stort at det var vanskelig å bygge relasjon og kjenne på nærhet. Og det har vi jo respondert på og tatt grep på, og vi har mange arrangementer som samler både 200, 300 og 400 unge gjennom sommeren. Men samtidig så har jo oss det helt rett, og det har vært grunnen til at vårt landsmøte nå sist, da, vi er en

0: dress. Hva det du reagerer på der?
1: Ja, altså en, KFUM har jo over lengre tid hatt en strategiprosess hvor man reviderer vedtekter og andre viktige dokumenter i organisasjonen, og det har jo vært en bekymring blant mange som har KFUM-bakgrunn, at organisasjonen driver en form for selvsekularisering og toner ned det spesifikt kristne til fordel for en mer allmenn innretning, så man skaper arenaer som livssynsåpne, som inkluderende på tvers av alt mulig, og som heller ikke har noe kristen formidling utover det som måtte ligge implisitt i de handlingene, gode gjerningene man gjør der. Så det handler om det arbeidet som foregår i organisasjonen, men også om hvordan vedtektene blir formulert. At, Vårt Land har skrevet flere saker om hvordan det siste forslaget som har kommet fram stryker ordet kristen fra tro. Altså vi bygger et identitet, dialog og tro, det nå, i stedet for identitet, tro, kristentro
0: ja,
1: og
0: dialog. Hvorfor skal dette ordet kristen ut, eller forslag om det ut, Landmark?
2: Ja, og jeg skal ikke mene så mye om det skal inn eller ut, for jeg lytter til demokratiorganisasjonen og styrer på dem, men Vårt Land burde jo fulgt med på sine egne saker. Dere hadde en bred dekning i fjor, når KFUK-KFUM utviklet sitt verdigrunnlag, som nettopp beskriver vår kristne forankring. Alt vi gjør, ta utgangspunkt i Jesu liv og lære, det det som utgangspunktet vårt, og vi skal møte barn og unges liv og virkelighet sånn som den. Og der det allerede landet veldig klart at KFUK-KFUM, vi vil tilby gode kristne fellesskap, som man forkynner, og vi skal også ha livssynsåpne diakonale fellesskap, som når de barn og unge som ikke naturlig oppsøker oss ellers, som ikke vil være med i tensynkoret i kirka, fordi de kjenner ikke at de hører til der. Men alle barn og unge angår oss akkurat like mye, og organisasjonen har landet at vi vil begge deler.
0: Dere.
1: Ja, det jo ingen tvil om at KFUK-KFUM har et kristelig sinnelag, og ønsker av gode kristne grunner å samle ungdom på tvers, men som Landmark selv sier, så jo organisasjonen medlemsstyrt, så hvis du da tenker at du skal ha en substansiell del av arbeidet skal være for alle, og ikke spesifikt kristen, så må man også forvente at det vil forandre organisasjonen over tid. Da vil medlemsmassen forandre seg og være mindre interessert i de kristne, selvfølgelig. Det en naturlig konsekvens av en sånn demokratisk innretning. Og det for så vidt helt legitimt. Det helt greit. Man kan gjøre det. Det finnes massevis av organisasjoner, institusjoner, stiftelser i Norge som har en kristen historie, og ligger noe dypt kristent i motivasjonen for hvorfor man gjør ting, men som i praksis helt livssynsåpne.
0: Okay. Til slutt, du enig i at den kristne profilen vil kunne svekkes?
2: Nei, jeg jo tvert imot at vi tar vårt kristne oppdrag på alvor når vi våger å nå fler og treffe bredere enn det mange kristne organisasjoner gjør. Og denne kritikken om at vi ikke kristne nok, den har vi hørt i 160 år i organisasjonen, og da vi akkurat der vi skal være når noen synes vi for kristne, og noen synes vi for lite kristne, for vi skal radikalt møte barn og unge.
0: Da runder vi av der. Takk skal dere ha, Åste Dokka, kommentator i Vårt Land, og Øyvind Mæland, generalsekretær i KFUK og KFUM Norge.

0: Regjeringen bør få opp farta og ha folkeavstemning allerede neste år om vi skal starte en søknadsprosess overfor EU. Det uttaler tidligere statsminister fra KrF, Kjell Magne Bondevik, til Nettavisen I dag. Han var I Høga Neimann sist vi stemte over EU-spørsmålet I 1994, men har siden snudd. Og Kjell Magne Bondevik, du vil at vi skal stemme allerede neste år. Hvorfor det?
1: Jo, fordi hele verdenssituasjonen jo under endring, og vi kan ikke bare sitte passivt og se på hva som skjer uten å orientere oss på nytt. Vi har et USA som blir mer og mer nasjonalistisk, trekker seg tilbake fra Europa, både militært, økonomisk og politisk. Vi har fått et Russland som nå igjen aggressivt. Og så har vi et stadig mektigere Kina, og denne verdenssituasjonen må vi ta inn over oss. Det har også med vår egen sikkerhet å gjøre. Vi må regne med at Europa må stå mer på egne bein, og da det EU som den sterke faktoren I Europa, og som vi bør tilhøre.
0: Du tenker også at vi bør ha to folkeavstemninger. Hvordan skal dette her se ut I praksis?
1: Jo, det har jo ingen hensikt egentlig å sitte og forhandle I Brussel I månedsvis og bruke tid og ressurser på det hvis folket ikke I det hele tatt vil at vi skal prøve. Og da bør vi gjøre slik Island nå vil gjøre I august, og først ha en folkeavstemning.

0: beslutning om i det hele tatt skal forhandle med EU. Blir det nei, så er saken ferdig. Blir det ja, så skal det forhandles i månedsvis, og så bør også forhandlingsresultatet legges fram til en ny folkeavstemning, fordi at det kan være viktig på en god del områder.
1: Ok. Per Inge Bjerknes, nestleder i Nei til EU, dere mener dette ikke er en god idé. Hvorfor ikke det?
2: Først så vil jeg jo si at vi er klare til å ta en debatt om norsk EU-medlemskap, unionsmedlemskap, når som helst, og ut fra både resultatene av de forrige folkeavstemningene og meningsmålingene de siste 20 årene, så har vi folket med oss på å si nei til EU-medlemskap. Og så er vi glad for at det er debatt, og så synes vi gjerne at debatten kunne handle mer om den påvirkningen EU har i Norge i dag, og at vi burde stå på mer selvstendige ben og si nei til mer av EU-tilpasninga.
1: Men skal vi vente da til en meningsmåling bikker ja til EU før vi har en ordentlig folkeavstemning?
2: Vi synes jo ikke at vi trenger å ta stilling til medlemskapsspørsmålet på nytt. Det har folket tatt stilling til. Det vi bør diskutere, det er jo hvordan vi forvalter vår selvstendige rolle og kan bestemme vår egen politikk i større grad enn det vi velger å gjøre i dag. Det er jo en viktig debatt, og så trekkes det opp den sikkerhetspolitiske situasjonen som selvfølgelig er utrolig viktig, og som Norge må posisjonere seg i. Og det er jo ikke sånn at man i dag er passive i den situasjonen. Her tas det jo initiativ hele tiden, fordi at verden endrer seg. Og så må vi huske at hvis man i et slikt øyeblikksbilde sier ja til et EU-medlemskap, så gjør man det for generasjoner. Å gjøre det på bakgrunn av dagens øyeblikksbilde, mener vi er veldig forhastet.
1: Bondevik, svar på det.
0: Må vi huske at det er over 30 år siden vi hadde siste folkeavstemning. Og det betyr at det har kommet nye generasjoner til som ikke har fått vært med å si sin mening. Og jeg synes, jeg var selv motstander i 94 og i 72, og jeg sa da at jeg var kanskje en 60-70% mot, jeg var en 30-40% for. Alle bør innse at det er argumenter både for og imot, og jeg er ikke 100% for å og 0% mot, det er kanskje en 60-70% for, 30-40% mot, fordi det fortsatt er gode argumenter mot norsk EU-medlemskap. Men jeg synes at situasjonen har endret seg så mye at det har bikket over. Og vi må huske at sikkerhet er ikke bare kuler og krutt, det militære. Sikkerhet har med helse å gjøre, det har med beredskap å gjøre, det har med data å gjøre. Og der er det et sterkt samarbeid i EU som ikke vi er skikkelig med på.
1: Bjerknes.
2: Ja, selv var jeg 15 år i 94, så jeg kunne jo gjerne vært av de som stemte nei i en ny folkeavstemning, men jeg mener ikke at det er det Norge trenger. For det første, når det gjelder sikkerhetspolitikken, så tas de fleste initiativ, og de viktigste initiativ, utenfor EU. Det er mellom enkelte land, det er innenfor NATO, det er innenfor andre typer samarbeid. De initiativene som tas innenfor EU, der inviteres Norge med, og vi kan velge om vi vil være med på det eller ikke. Og så er det jo helt klart at det er veldig mye sikkerhet som handler om beredskap. Der er matsikkerhet viktig. Vi står utenfor EUs landbruks- og fiskeripolitikk i dag. Det kan vi ikke gjøre med et EU-medlemskap. Det vil svekke vår beredskap.
1: Men ettersom det er så klart flertall da nå på meningsmålingene mot norsk EU-medlemskap, vil det ikke vært en fordel for deg da, som nærmann å ha en folkeavstemning nå, så vil du fått et nei?
2: Vi kan gjerne ta en ny folkeavstemning for å få et nytt nei, men jeg tror ikke det er den beste bruken av de politiske ressursene i Norge. Jeg synes vi skal bruke de politiske ressursene på å diskutere de endringene vi faktisk trenger for å styrke vår selvråderett, at vi skal ta kontroll over strømmen og kraften, at ikke EU skal kunne påføre norske innbyggere og norsk næringsliv økte strømutgifter, at ikke EU skal svekke lønns- og arbeidsvilkår i Norge, at ikke EU skal påvirke norsk jernbanepolitikk. Og så må vi selvfølgelig ta de sikkerhetspolitiske initiativene som er nødvendig. Det gjør Norge, og det kan vi fint gjøre utenfor EU. Det gjør vi i dag, og det vil vi kunne gjøre i fremtiden.
1: Og Bondevik, for å stille motsatte spørsmål til deg, burde ikke du ønske deg mer tid før en folkeavstemning, for å overbevise flere før en folkeavstemning?
0: Nei, nå må vi huske på at det skjer noe viktig neste måned, og det er at Island har en folkeavstemning om de skal gjenoppta forhandlingene med EU om medlemskap. I 94 var det tre land, nordiske land som var medlemmer av EU, og vi var to som ikke var det. Og så var det tre land som var medlemmer av NATO, og to ikke. Nå er situasjonen at alle fem nordiske land er blitt medlemmer av NATO. Island kan komme til å bli medlem av EU. Da i tilfelle Norge det eneste landet i Norden som ikke er medlem av EU. Da kan vi komme i en vanskelig situasjon. EØS-avtalen vil vi da bare ha Liechtenstein med oss i på den ene siden i forhold til EU. Det kan også svekke den posisjonen. Så disse tingene gjør at vi nå bør virkelig vurdere om vi skal ta et nytt standpunkt på grunn av en ny europeisk og en ny nordisk og en ny verdenssituasjon. Og da kan ikke vi bare sitte og vente passivt på at meningsmålingene skal snu. Da må vi gå ut og argumentere for dette og ha en debatt.
1: Jeg skulle ønske vi kunne fortsatt denne debatten nå, men tiden løper litt fra oss. Vi har flere gjester som kommer, men tusen takk skal dere ha. Per Inge Bjerknes, nestleder i Nei til EU, og Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister fra KrF. Rødt vil innføre krav om tariffavtale for privatskoler som mottar statsstøtte. Forslaget kommer etter den langvarige streiken ved Bergen Kristne Grunnskole, der nær halvparten av lærerne har streiket siden midten av april for å få tariffavtale. Nå har skolen valgt en annen løsning. De ansetter nye lærere for å sikre at undervisningen kan starte som normalt i august. Ifølge Utdanningsforbundet hadde bare 21 av de 131 kristne friskolene tariffavtaler i 2023. Og Hege Bae Nyholt, du er stortingsrepresentant fra Rødt. Hvorfor må alle privatskoler ha tariffavtaler, slik som dere ser det?
3: Det vi kommer til å foreslå når vi møtes igjen på Stortinget i oktober, er at for å få statsstøtte så må du legge til rette for en tariffavtale hvis de ansatte krever det. Det er organisasjonsfrihet i Norge, ikke organisasjonstvang, samtidig som vi ser for eksempel ved Bergen Kristne Grunnskole at ledelsen motarbeider på det sterkeste at de ansatte skal ha tilgang på de kollektive løsningene og avtalene som sikrer et trygt og godt arbeidsliv. Og i tillegg så vil vi jo foreslå at hvis du begår streikebryteri, så mister du statsstøtten. Og grunnen til det er at et trygt og godt arbeidsliv er rettigheter som er kjempet fram og en del av de norske verdiene som er verd å verne om. Og skoler som ikke er villige til å være en del av den norske modellen, ser vi heller ingen grunn til at fellesskapet skal støtte opp under og finansiere gjennom våre felles midler.
1: Ok, men nå sier rektor ved Bergen Kristne Grunnskole til oss at de har vedtatt en lokal skriftlig og forpliktende avtale for lønns- og arbeidsvilkår, signert av arbeidsgiver og valgte ansattrepresentanter for de ansatte som ikke er tatt ut i streik. Holder ikke det?
3: En såkalt husavtale er et mye dårligere vern for de ansatte enn en tariffavtale, og det er fortsatt lærere som streiker for å få en tariffavtale, og ledelsen svarer med å komme med en dårligere løsning som enkelte har gått inn på. Det splitter arbeidsfolk i stedet for at man kan sikre at også ansatte i private skoler, eller barnehager, eller hva nå det skulle være, har de samme rettighetene og det samme vernet som ansatte i offentlige skoler, barnehager og institusjoner.
1: Ok, stortingsrepresentant fra KrF, Joel Ystebø, og for ordens skyld, du har selv både gått på denne skolen vi har nevnt og jobbet der, også tidlig sittet i styret. Hva er problemet med tariffavtaler for privatskoler?
4: Nei, altså, KrF har ingenting imot tariffavtaler. Jeg tenker at det er noe som er opp til partene i arbeidslivet.
1: Men likevel så vil du ikke være med på dette forslaget til Rødt?
4: Nei, det er det mange gode grunner til. Fordi at når det gjelder friskoler, så er det jo sånn at noen har valgt å gå inn på en tariffavtale. De fleste skoler, sånn som Bergen Kristne Grunnskole, har ikke valgt å gjøre det. Jeg tenker ikke at det er et politisk spørsmål. Det som riktig nok er et politisk spørsmål, det er å begrense politikere som er noe grenseløse i sin maktutøvelse. Og det mener jeg at Rødt sitt litt sånn autoritære forslag bygger på. At man her prøver å gripe inn på en måte jeg synes er veldig problematisk. Og så er det jo sånn at da KrF-statsråd Kjell Bondevik fikk på 80-tallet innførte friskoleloven i sin tid, så slo den veldig tydelig fast at ansatte ved friskoler skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte på offentlige skoler. Sånn er det også i dag. Spørsmålet er hvordan det skal se ut på hver enkelt skole, og da vil jeg advare mot denne typen utidig innblanding i hvordan dette skal se ut på enkelt skoler. Det mener ikke jeg er politikernes ansvar.
1: Utidig innblanding, Nyholt?
3: Ja, jeg hører at Ystebø både synes at jeg og partiet er autoritær og at det er utidig. Det mener jeg en avsporing. Det dette handler om de kollektive avtalene og de kollektive verdiene som arbeiderbevegelsen har kjempet fram i Norge. Trygt og godt arbeidsliv, det juvelen i velferdsstaten. Når det begynner å skli på den måten at man for eksempel ansetter folk som skal inn og gjøre jobben til de som streiker, så setter det hele den norske modellen og hele det norske samfunnet i spill. Det handler ikke om å skulle inn og detaljstyre, det handler om å stille noen krav til fellesskapets midler. Når vi finansierer private skoler, så må vi også kunne forvente at de følger spillereglene i det norske arbeidslivet.
1: Ystebø.
4: Altså, dette er veldig enkelt. Det er sånn at de streikende og lærere, de har rett til å kunne gå til streik for sine rettigheter, heldigvis og selvsagt. De har også rett til å inngå en avtale med sin arbeidsgiver. Og så er avtaleretten i Norge gjensidig. Det gjelder også for skolene. Altså, det er helt fair av både fagbevegelsen og Rødt og synes at Bergen Kristne Grunnskole i dette tilfellet har håndtert denne saken dårlig. Men all den tid denne skolen ikke har brutt noe lov, så er ikke det noe grunnlag for å hevde eller forsøke å true med å frata statsstøtten denne typen skole. Og så tenker jeg det at jeg tror nok at KrF og Rødt ser veldig ulikt på det som går på finansiering av friskoler. For det er ikke sånn at vi politikere gir tilskudd til friskoler fordi at vi er generøse. Det er fordi at de er helt nødvendige for å kunne gi foreldre muligheten til å velge utdanning for sine barn. Det er et viktig prinsipp hentet fra menneskerettighetene. Det er ikke noe som jeg mener at vi politikere skal skalte og valte med, fordi at Rødt eller andre er misfornøyd med hvordan enkeltskoler har håndtert en strekk.
1: Ja, Nielt, man har avtalefrihet i norsk arbeidsliv. Skal ikke den også gjelde privatskolene?
3: Men jeg synes det merkelig hvis Ystebø opptatt av at friskolene skal ha gode arbeidsforhold, at han ikke stiller seg på linje med de streikene, at han ikke ser at de kollektive avtalene som er kjempet fram gjennom generasjoner er viktig å ta vare på. For Rødt så handler ikke det her om et ideologisk spørsmål. Det handler om at alle ansatte, om du er ansatt offentlig eller privat, skal ha det samme vernet og de samme rettighetene. Det gjelder også om du er ansatt på en privat kristen grunnskole.
1: Ja, og hvis noen lurer, så har vi altså vært i kontakt med den aktuelle skolen, som ikke har hatt anledning til å stille, og rektor Ole Fredrik Hegdal sier til oss at de har sendt denne avtalen til Utdanningsforbundet og invitert til videre dialog om den. Takk skal du ha, Jo Lystebø, stortingsrepresentant fra KrF, og Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant fra Rødt. Før dette VM er over, så sparkes debatten om Norge kan arrangere et fotball-VM for herrer i gang. Flere partier på Stortinget åpner nå for at Norge kan arrangere en del av et stort internasjonalt mesterskap med første mulighet ved EM i 2036 eller VM i 2038, det skriver Aftenposten i dag. Og Venstre-leder Guri Melby, du var positiv til dette i Aftenposten. Hva taler for at akkurat Norge skal være med på å arrangere et EM eller VM?
5: Altså, er det en ting som står igjen etter disse ukene med fotballgalskap i Norge, i tillegg til at vi nå har blitt en nasjon å regne med på herresiden, det er jo at idrett er fantastisk samlende. Jeg var en av dem som satt på Slottsplassen i går og rodd, sto og ventet i 2 timer, og der var det unge og gamle, det var folk fra hele landet, og den samlende kraften som idretten har er helt fantastisk, og det jeg tror det er viktig at vi tar en debatt om er jo, hvordan skal vi greie å ta vare på det fremover. Hvordan skal vi greie å utvikle idrettsnasjonen Norge, både gjennom å satse på bredden, men også å satse på toppen? Og det å være vertskap for store arrangement, mener jeg jo er en del av en sånn debatt, både fordi det kan være med å utvikle anleggene våre, det kan være med å sette Norge på kartet, og det kan være med å skape den entusiasmen som det vi ser at fotball-VM har gjort nå. Da. Mm. Så det å se for seg at vi på lang sikt sørger for å legge til rette for at det er mulig å i hvert fall ha en arena da, av flere, for eksempel i Norden, her i Norge, det tenker jeg kunne vært veldig spennende, men da må vi selvsagt ha idretten på lag, og vi må se at det er noe som kan lønne seg, at vi har mulighet til å bygge noe som kan brukes både av idretten, men kanskje også av andre aktører.
1: Mm. Mm. Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, du har også vært president i Norske Ishockeyforbund inntil nylig. Hva tenker du om dette forslaget?
6: Nei, jeg tenker jeg deler jo selvfølgelig alt det Guri Melby sier om det fotballgutta har både prestert selv, men ikke minst det de har skapt her hjemme i Norge, og den euforien som vi alle jo har blitt en del av gjennom disse ukene. Men da tenker jeg at det er viktig å omsette den euforien og den gleden og det engasjementet først og fremst til det som kan bidra til at alle de som ser opp til disse fotballgutta får anlegg og arenaer som de kan spille på. Nå opplever jeg vel egentlig at Guri Melby også modererte seg noe i forhold til det som ble sagt i Aftenposten Aftenposten i dag, for det klart at skal vi ha et VM eller EM for herrer i Norge, så, så vil det kreve enorme investeringer, og det holder ikke med, med en arena, selv om vi skal gå sammen med de nordiske landene. Så, så akkurat et fotball-EM eller VM for gutter tror jeg vi ikke skal satse på, men for eksempel å være vertskap for et EM eller VM for kvinner, som krever helt andre fasiliteter, kan absolutt være en riktig vei å gå.
5: Jeg opplever jo at idrettspolitikken i Norge i dag egentlig er uten ambisjoner, noe som står i skarp kontrast til idretten selv, som har høye ambisjoner, som tør å drømme, som tør å tenke stort. Og hvis vi ønsker at Norge skal være en del av denne type store arrangement, da, som jo hele tiden har vært min idé, dette er ikke noe vi skal ta på oss på egen hånd, men sammen med mange andre, så må vi planlegge for det. Og vi har jo sett andre mindre nasjoner være del av EM for eksempel tidligere. Vi ser jo nå i stadig større grad at den type mesterskap deles mellom flere land. Så hvorfor ikke det skal være mulig å gjøre i Norden, det forstår jeg egentlig ikke. Vi vet jo allerede at fotballforbundet jobber med å realisere en større nasjonalarena. Det trengs. Jeg regner med det vi kommer til å se i høst, det at alle landskamper blir utsolgt på 0,9, så at ikke mange nok da, får en mulighet til å ta del i denne festen som det jo faktisk er. Vi vet også at Oslo kommune ønsker seg en større arena for eksempel konserter og den type kulturarrangement. Så det jeg egentlig savner litt fra det politiske miljøet, og også fra Høyre, som i sin tid punkterte Oslos OL-søknad, det er at vi faktisk tenker litt større, ser på hvordan dette kan både realisere mer idrettsglede, men også annen type verdiskaping for Norge.
1: Tenk litt større, Tage Pettersen. Ja,
6: absolutt, men det aller viktigste, hvis vi skal tenke større som politikere, er jo nettopp at det er idretten som tar initiativ til å gå foran og er tydelig de ønskene de vil. Vi har en pågående, for så har vi diskusjon om et vinterOL som deler av idrettsbevegelsen ønsker seg. Vi har nå en diskusjon som er dratt i gang av Aftenposten knyttet til et fotball-VM. Jeg tror det nettopp er viktig å lytte til idretten, og fotballforbundet har nettopp sagt, som Guri Melby nå sa, at de ønsker seg et nytt nasjonalanlegg, som vi selvfølgelig, hvis det er mulig, skal hjelpe de til å kunne realisere. De ønsker seg også et nasjonalt treningsanlegg som kan brukes hele året, og hvis det er ønskene til fotballen, for å bruke det som eksempel, så tror jeg det er det vi politikere også skal legge til rette for, ikke at vi skal strekke buen enda større og gå i forkant av idretten. Det tror jeg blir helt feil. Jeg tror idretten skal få lov til selv å definere og beslutte hvilke mesterskap, hvilke arenaer de ønsker å bygge.
1: Og NFF sier jo i dag at det er urealistisk å arrangere et EM eller VM fordi stadionene våre er for små. Er Venstre villig til å legge pengene på bordet for å skape disse store arenaene?
5: Jeg opplever at det NFF svarer på er om det er realistisk med det vi har i dag og dagens infrastruktur. Da er det ikke mulig. De kravene som stilles til arena i enten EM eller VM er mye større enn det Ullevål har i dag. Men samtidig så har vi jo et NFF som ønsker å realisere en ny nasjonalarena for fotball, som mest sannsynlig da vil kunne tilfredsstille disse kravene. Og så er jo også, altså det er klart at idretten må ville det selv, men det som er litt viktig også er jo at disse arrangementene handler jo om mer enn bare idrett. Det er jo noe som kommer samfunnet som helhet til gode. Det vil jo bidra veldig stort til reiselivsnæring, til verdiskaping, og det betyr jo noe for oss som nasjon også. Jeg tenker at dette handler litt om hva slags nasjon er det Norge vil være. Hvordan har vi lyst til å være med å påvirke verden? Synes vi det er greit å bare sitte stille på at fotball-VM arrangeres i Saudi-Arabia og Qatar? Eller vil vi være med på at demokratiet også tar på seg den type arrangement? Og hvis vi synes kriteriene som stilles i dag feil. Vel, la oss være med å påvirke da, og prøve å påvirke hvordan slike arrangement er, slik at de kan realiseres uten astronomiske kostnader, uten at gjestearbeidere er nødt til å ha uholdbare arbeidsforhold. La oss gjøre det på Norges måte og vise verden veien, akkurat slik herrelandslaget nå har gjort.
1: Jeg svarer på det, Tage Pettersen. Ta mer ansvar.
6: Absolutt, og selv har jeg vært tillitsvalgt norsk idrett i mange år, og er helt enig i at vi skal ha, og idretten skal ha ambisjoner, men det er klart at selv om vi har, idretten har de ambisjonene, så følger det også en kostnad med å arrangere. Jeg ser også alle oppsidene, selvfølgelig gjør jeg det, men ser vi på de siste fotballmesterskapene og ser bort fra Qatar og Russland, som koster hundrevis av milliarder dollar, så har det også en stor kostnad i tillegg til det som vi snakker om når det gjelder infrastruktur og arenaer, for ser vi på USA for eksempel, eller Nord-Amerika, så gjenbrukte de veldig mange av arenaene som allerede var der. Likevel så har de altså investert flere milliarder amerikanske dollar i selve arrangementet, og det har en kostnad, og igjen, idretten må ville dette. Jeg tror for eksempel ikke Norge har ryggrad til å både arrangere et vinter-OL og et fotball-VM, for å bruke de to som eksempel, de neste 20 årene, og det er klart at da må idretten sette seg ned og snakke om hva er det vi ønsker å arrangere, hva er det vi klarer å mobilisere frivillighet, sponsorer, økonomi til å kunne løfte sammen med politikken.
1: Okay, vi har også med oss Birger Løfaldi, du er sportskommentator i Adresseavisen, med oss fra Trondheim. Hva tenker du om realismen i det her?
7: Det som fotballforbundet sier i dag, det helt urealistisk, og jeg opplever det Melby kommer som populistisk, preget av euforien som vi kjenner på alle sammen akkurat nå, men det lite gjennomtenkt. Og det går litt inn i rekka av at rett etter vinter-OL så kom det et forslag om at Norge skal arrangere vinter-OL, nå kommer fotball-VM. Norge skal ta ansvar, Norge bør arrangere store mesterskap, men vi må se hva som rett for oss, og jeg tror at vinter-OL, helt klart, det bør Norge ha. Kvinner, nei, EM har VM for kvinner i fotball. Det kan Norge ta på seg sammen med andre nasjoner. Men et VM for menn, det dessverre urealistisk. Det vanskelig å se det på en annen måte.
1: Populistisk, Melby?
5: Altså, jeg synes dette en ganske urimelig kritikk, for vi har jo ikke tatt stilling til noen søknad eller til konkrete utredninger. Vi har bare sagt, støtter vi intensjonen om å gå den veien? Og så er det også sånn at Venstre mener også har troverdighet som et parti som faktisk satser ordentlig på denne typen idrettsarrangement. Da vi satt i byråd i Oslo for 15 år siden, så gikk vi i bresjen for at Oslo skulle søke om vinter-OL. Vi fikk ja fra folket i folkeavstemning, men dessverre så sa Høyre som satt i regjering da nei. Dette er noe vi har jobbet systematisk, men det viktige her må jo være at vi greier å ha en langsiktig plan for hvordan vi bygger idrettsnasjonen Norge. Hvordan skal vi bygge både topp og bredde, og vi kan bygge på den norske idrettsmodellen, men både skape entusiasme og samtidig skape flere verdier.
1: Løfaldi, hva ser du på som de største hindringene her da?
7: Det er stadionkapasitet, altså per i dag så er det ikke den eneste arena i Norge som er i nærheten egentlig av hva kan huse et VM i fotball, og Norge trenger på sikt en ny nasjonalarena, det er ønskelig, men hvilken modell skal den gå inn i? Er det som en arena i et mesterskap med mange nasjoner? Sånne ting er det vi ikke tatt stilling til her, og jeg tror dessverre at det er så langt frem, eller altså det er helt urealistisk uansett, og så er det, ja, Norge bør ha en plan på hvordan vi skal få store mesterskap hit, men da kan vi hoppe på en ny ting når nå er populært, altså VM i fotball nå, vinter-OL i vinter. Jeg tror at det å ha en klar plan er helt avgjørende. Men, Norge må satse på det vi kan, først og fremst det vi bør ta ansvar for, og da er vinter-OL først, tenker jeg da.
1: Men den folkefesten da, som vi var med på å spre til resten av verden, det kunne jo tenkes at verden hadde lyst til å ha mer av den da, komme til oss?
7: Det kan godt hende, jeg tror jeg har jo nått opp for en måned i USA, skikkelig godt at hele verden har beundret hva som har foregått i Norge, og jeg tror at om de ikke var i Norge, så så de godt hva nordmenn har hilt på med den siste måneden.
1: Dette VM er jo enda ikke over, og klokka 21 så er semifinalen mellom Spania og Frankrike, men vi blåser av kvelds Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Venstre-leder Guri Melby, stortingsrepresentant fra Høyre Tage Pettersen, samt Birger Løfaldi fra Adresseavisa. Ansvarlig for denne...
8: Her er NRK Nyheter klokka 1. Det er ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen i Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste dagene, også i natt er det meldt om treffninger. Det skjer til tross for at USA og Iran signerte en intensjonsavtale forrige måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
9: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige treffninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
8: Det er varmebølger flere steder i landet. I morgen kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, og det er her det kan bli satt en ny rekord. Meteorolog Christian Gislefoss forteller hvorfor det er i områder som Nesbyen at rekorden kan slås.
10: Disse stedene de har de samme trekkene, og det er at de ligger litt sånn i le for vind. De holder på varmen, gjerne i en dal, og da oppnår du en slags gryteeffekt, og da er det varmest nederst i gryta, og det er det jo i dette tilfellet også for disse stedene. Altså.
8: Flyselskapet Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av Høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påska sammenlignet med i fjor. Det er mange som ropte navnet hans da det norske landslaget ble hyllet utenfor slottet i går. Landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland ble i dag mottatt hjemme i Volda. Mange hadde møtt opp for å hylle deres lokale helt, blant annet ordfører Sølvi Dimmen. Ja, Nyland!
11: Nyland! Kan det bli større? Vi er så stolt vi holder på å sprekke.
12: Happy med det jeg har fått gjort, og kjekt å få bidra sånn som jeg gjorde, så det er veldig gøy.
8: Det sa en fornøyd landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland på flyplassen i Volda. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
13: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: En onsdag I august 2025 står jeg inne I en helt tom garderobe på Grusomhetens teater I Oslo og svetter kuler. Det føles ut som den hvite button-down-skjorta limt fast I ryggen, og jeg sjekker stadig under armene på den nøye utvalgte grønne dressen for å se om svetten har presset seg ut gjennom skjorta og laget svetteringer under armene på jakka også. Jeg har aldri hatt et panikkanfall, men rent bortsett fra dagen datteren min ble født, føles dette som det nærmeste jeg kan komme. Jeg tygger på innsiden av kinnet mitt og prøver å huske noen pusteøvelser, men kommer ikke på noe som helst. Det to dager siden jeg går til byromanen min, jeg vet ikke, jeg var ikke der. Fem dager siden jeg leste høyt fra den for aller første gang på Gyldendals 150-årsjubileum foran et stappfullt rom fullt av forfattere, og ti dager siden jeg ble intervjuet av VG. Men likevel det først I dette øyeblikket det føles som alt kommer til å ramle sammen. Det nå jeg ukontrollerte skjelvinger. Det nå det snører seg I halsen. Og det nå jeg ikke klarer å fokusere på noe annet enn svetteringer og pusteøvelser. Jeg heter Andreas Øverland. Og for de som ikke kjenner meg, så debuterte jeg som forfatter på Gyldendal Forlag I fjor høst. Men denne historien handler ikke om hvordan det føles å se boka man har jobbet med stå I hylla på Nordli. Eller det å skrive en omdiskutert roman som noen mener veldig sterk, og andre mener banal og teit. Nei, den handler om at jeg, da jeg skulle gi ut boka mi, valgte å gjennomføre noe utleverende og privat jeg angret veldig på. Og hvor jeg kanskje, kanskje ikke, gikk litt for langt I å vise frem og bruke en mørk sannhet I mitt liv I håp om å skape noe jeg selv hadde troet på. Men som gikk på bekostning av den det egentlig handlet om. Min egen mor. Denne historien handler om å være eneste pårørende. Den handler også om å gjøre noe som føles både helt feil og helt riktig samtidig. Om at det å være hensynsløs noen ganger føles ut som den eneste utveien du har. Inne på teatret lener jeg meg nå altså inntil den gamle tredøra som skiller meg fra scenen. På den andre siden hører jeg folk trampe ned trappene til scenerommet. Det lav summing og støy og dunking og hysjing og visking. Og jeg hører min egen stemme, klippet opp I biter og spilte over lydanlegget, som gjentar det samme om igjen med dunkelt lydteppe under. Da jeg tidligere på dagen hørte lydteppet for første gang og så for meg at folk skulle komme inn I rommet, hadde jeg ledd høyt av glede og forventning. Åh, så nonchalant jeg hadde vært. Så lite ydmyk, så breddfull av hybris. All den selvtilliten blåst bort, og nå håper jeg desperat på at noe uforutsett skal skje, at en brannalarm skal gå av, eller en vannlekkasje skal gjøre at hele bygget må evakueres. Det ingen andre å skylde på heller. Alt min feil. Det var nemlig jeg som hadde tenkt ut hele denne ideen, at lanseringsfesten, for jeg vet ikke, jeg var ikke der, skulle foregå en slags kopi av leiligheten som nesten hele boka utspiller seg I, og det jeg, som har tatt meg selv såpass på alvor at jeg hyret på den anerkjente regissøren og dramaturgen Helene Sørbø for å ha regi på det hele. Det jeg som har bedt kona mi om å ta fri fra jobb for å hjelpe meg å teipe opp grunnflaten av en leilighet på scenen. Tenk Lars von Trier sin film Dogville. Det jeg som har hentet møbler, bært, løftet og skjavet, og kanskje verst. Det jeg som har tvunget managementet mitt og forlaget til å invitere en haug med folk jeg ikke aner hvem til dette. Og hvorfor? Jo, så disse inviterte menneskene skal kunne bevege seg inne I leiligheten som nesten hele boka mi basert på, at verden og boka og livet mitt og fiksjon og andre mennesker og alt skal møtes I et slags kunstverk. Og I midten av dette kunstverket skal jeg ha en performance. Og alt dette uten tanke, uten å være det minste forberedt faktisk, på at jeg, rett før klokka 19.00, onsdag 27. august 2025, kom til å angre mer enn jeg angret på noe annet. Litt fordi jeg nervøs for å huske ord og tekst, litt fordi det kanskje ikke bra, eller blir bra, eller kan bli bra, og litt fordi jeg dødssliten etter å ha jobbet med kun dette I 24 timer I døgnet, I snart tre dager på rad. Det I hvert fall det jeg sier til meg selv. Men jeg vet også at egentlig det ikke derfor. Egentlig det fordi jeg vet at noe jeg bare har delt med ett eneste menneske før. Noe som vært helt hemmelig. Ikke bare hemmelig, fullstendig skjult. Nå skal deles med resten av verden.
1: That's the one. Oi. How did he not find the baggie? With his hand in my shoe.

Denne historien begynner egentlig ikke på grusomhetens teater. Den begynner egentlig ikke med at romanen min blir utgitt noen dager før, eller en gang med at jeg blir antatt av Gyldendal. For meg så tror jeg den starter den sommerdagen, midt på 2000-tallet, da min mor flytter fra Stjernemyrveien på Haugerud, en drabantby i Groruddalen i Oslo Øst. Fra leiligheten og blokka jeg oppvokste, og trappen jeg har løpt opp og ned til fjerde etasje uten heis så lenge jeg kan huske. Og fra verandaen med utsikt i Oslofjorden og kjøkkenbordet, der vi var en familie. Og fra naboene. Og til en stor, grå blokk, ikke langt unna. Det var sikkert mange grunner til at hun flytta. Mamma var midt i 40-årene. Mammaen hennes, min mormor, hadde akkurat dødd. Hun og pappa hadde gått fra hverandre. Jeg var nesten aldri hjemme. Leiligheten var kanskje et sted som minnet om alt som hadde gått galt. Kanskje hun så på det som en ny start. Kanskje hun til og med var positiv til å flytte. Jeg vet ikke, jeg tror ikke vi snakket så mye om det. Og hvis vi snakket om det, så husker jeg ikke helt. Men jeg tror uansett at det der det begynner. For meg. For den mammaen jeg hadde før hun flytta, var en ganske annen enn den jeg holdt begravelsestale for. Og det er akkurat som hun la igjen noe av personligheten sin i den gamle leiligheten i rødblokkene i Stjernemyrveien. Som om hun glemte igjen latteren i kjellerboden. Eller at en letthet, eller en livsglede, eller håp, ble kjørt ut på Grønmo, sammen med den grårosa salongen. Den mammaen jeg vokste opp med var til stede og brydde seg om andre. Hun var opptatt av å være en del av lokalsamfunnet. Hun var til og med i FAU og tillitsvalgt på jobb. Hun tok videreutdannelse og engasjerte seg på dugnader i det gamle naboparet ved siden av oss i dagligliv. Og i meg. Masse i meg. Men alt det, hele den historien, hele den personen, er knyttet til Stjernemyrveien, til barneskolen og til 90-tallet. For med det nye millenniet ble mamma dårligere. Og det var som om hun plutselig sluttet å prøve. Kanskje nesten uten at noen merket det. Jeg burde kanskje ha merket det, men jeg merket det ikke. Mamma har ingen søsken. Det har ikke jeg heller. Så jeg kjenner meg litt igjen i å ville være alene, og i det å ikke alltid måtte ha kontakt med andre. Det å trives i eget selskap og gjøre som man vil. Så jeg tenkte kanskje ikke så mye på det heller. Jeg burde sikkert ha tenkt på det. Hun hadde ikke alltid vært syk, men helt siden jeg var liten kan jeg huske å ha sett henne plutselig og akutt legge seg på gulvet. Plutselig, uten forvarsel, fikk hun voldsomme forstyrrelser i hjertet. Det galopperte nesten ut av brystet. Hun målte sin egen puls til langt over 200 og kunne ligge på gulvet på alle fire i timesvis for å kontrollere det. Det hadde bare blitt verre. Det var gått så langt at noen ganger mistet hun bevisstheten. En gang hadde hun besvimt i vaskekjelleren i den nye leiligheten i den nye blokka, og etter det kjøpte hun seg en vaskemaskin så hun slapp å ta heisen helt ned for å vaske og kanskje bli begravd der, som hun sa. Hun mente selv den eneste løsningen var en ablasjon. En operasjon der legene går inn i lysken og følger blodåren opp til hjertet, hvor de svir av en bit av vevet som skaper rytmeforstyrrelsen. Resultatet skal være at kroppen skal kunne kontrollere de elektriske impulsene til hjertet bedre. Men hver gang hun var hos legen, og de målte hjerterytmen, så fikk hun aldri et anfall. Rytmen forandret seg aldri. Som om hjertet visste at det ble sett. Så legene sa selvsagt nei. Igjen og igjen. Men så, i 2011, og jeg aner ikke hvordan eller hvorfor det skjedde, sa de ja likevel. Og en tidlig, klar høstdag ble mamma innlagt på sykehuset for en hjerteoperasjon hun var overbevist om at kom til å gjøre alt bedre. Hun var positiv, hun var håpefull, hun skulle få igjen livet, sa hun. Jeg var også håpefull, tror jeg, men jeg var også redd. Dagen før operasjonen ringte hun meg og fortalte at det beste var om jeg ikke var med. Hun ville aller helst dra dit alene. Så jeg fikk aldri sett hennes frenetisk bankende hjerte og skjelvende hender rett før operasjonen. Akkurat som hun aldri fikk sett mitt hjerte slå seg ut av brystet på grusomhetens teater mange år senere. To feilslåtte forsøk på å kontrollere kropper som nektet å la seg kontrollere.

Da mamma kom hjem fra sykehuset, føltes det som det oppstod en revne I tiden. Et før ablasjonen og et etter ablasjonen. De veldig lett å skille fra hverandre. For meg 2011 et vannskille I livet på mange måter. Jeg møtte Caroline, min kone, den våren. Jeg husker jeg satt I en leilighet I Midtown I New York da meldingen om Utøya begynte å tikke inn, og mamma skrev at «Nå har de tatt Oslo også». Jeg husker Kanye West og Håkan Hellstrøm på Øya-festivalen, men det ingenting fra det året som skjer etter august, etter ablasjonen, jeg klarer å huske helt, helt presist. For det etter ablasjonen hun ligger I dagisvis I senga uten å stå opp. Det etter ablasjonen hun nekter å ta imot hjemmesykepleien, eller noen som skal vaske eller rydde, og det etter ablasjonen ingen andre som ikke har noe der å gjøre får komme inn. Det kun meg, og etter hvert kjæresten min. Det da kontakten med andre gradvis opphører. Det etter ablasjonen hun nesten slutter å gå ut døra. Hun sier det fordi hun syk. Jeg tenker at hun syk fordi hun ikke går ut. Hun sier hun syk og sier lunger og hjerte og pust. Men når slutter noe av fysisk sykdom og begynner å bli psykisk sykdom? Og når setter psykisk sykdom seg I kroppen? Og det skille egentlig fruktbart? Hun jo åpenbart deprimert, selv om hun sier hjerte, hun ikke? Og når jeg spør om hun kan passe hunden min, sier hun nei. For hun ikke kan gå tur med den, for hva som helst kan jo skje. Og jeg må begynne å fortelle hvite løgner til tanten hennes og kollegaen hennes, hvorfor hun ikke kommer I juleselskaper og begravelser. Og det handler ikke lenger bare om det hjertet, men det en inneforståtthet mellom oss, en usagt avtale, om at gråblokkene på Haugru og Las Vegas har minst én ting til felles. Alt som skjer der inne, blir der inne. Det etter ablasjonen hun blir medlem av en haug med Facebook-grupper, der hun og andre som drev med reiki og healing og energier fant sammen. Jeg forteller det til alle som vil høre, og pleier å legge til at jeg synes det rart hun ikke kan heale seg selv hvis hun har så sterke evner, for jeg umiddelbart får dårlig samvittighet. Jeg vet ikke hvem hun var for den gruppa, men jeg håper hun var energisk og positiv, tilstedeværende og omsorgsfull. Med meg var hun ikke lenger morsom. Hun lo ikke lenger av seg selv eller noe annet. Hun var introspektiv og stolt. Hun følte seg feilbehandlet, og hun var uavhengig, og hun skygget seg selv, og samtidig konturen av et annet menneske, som plutselig ringte meg gråt fordi hun var overbevist om at jeg ikke klarte å mestre livet eller ta vare på meg selv, som kunne sende rasende tekstmeldinger om hvorfor jeg ikke burde ha hunden min. Jeg kunne jo ikke ta vare på noe som helst, men som like etterpå sendte meg handlelista til torsdag. Det var etter ablasjonen hun begynte å svare «Du vet jo det» når jeg spurte hvordan det gikk, hvor hun var mer og mer inne på soverommet. Til slutt brukte hun ikke gangen, eller badet, eller toalettet. Det var noen år etter ablasjonen, da jeg gifte meg med kjæresten min I et overveldende, fantastisk, kaotisk overraskelsesbryllup, og festen føltes som en eksplosjon av kjærlighet og varme, bortsett fra at jeg ikke gjorde det likevel. For mamma satt eller lå I en leilighet I samme by, noen T-banestopp eller en kort taxitur borte, uten å være der. Men når noen spurte, hadde jeg lovt å svare at hun hadde blitt akutt forkjølet. For alt som skjer der inne, blir der inne. Det etter ablasjonen, jeg først samlet sammen et par brukte bleier ved hvert besøk, før jeg etter hvert samlet sammen flere enn bare et par, og plutselig en dag sto der og løftet ut pose etter pose med voksenbleier og kladder fra leiligheten til mamma, og kastet de I søppelsjakta. Om igjen og om igjen. Hvor mange tror du det I dag, pleide jeg å spørre kona mi, og vi pleide å kødde med at det var 50, men en dag var det plutselig flere enn det, og så var ikke vitsen morsom mer. Det etter ablasjonen, jeg ligger på alle fire og skurer gulvet igjen og igjen, og der hun har kjørt rullestolen sin, der gummin fra rullestolen har satt seg fast I fett og matrester, det umulig å få det helt rent uten at filmen over parketten, som ikke parkett, men tarkett, løsner. Og det blir sår overalt på gulvet, men hva skal jeg gjøre? Og jeg gjør det en gang I uka. Eller to. Eller tre. Med mindre vi krangler. Om hvorvidt hun blir ta imot hjelp, for eksempel. Ingen skal inn hit, kunne hun si. Tror du jeg la hvem som helst bare komme inn her? Hva tror du de kommer til å tenke? Men jeg sliten, kunne jeg si. Eller det for mye. Hun ristet bare på hodet og sa at jeg fikk velge selv om jeg ville stille opp. Eller så kranglet vi om at jeg såret henne da jeg sa at mattilsynet hadde stengt kjøkkenet hennes dersom de hadde kommet på besøk. Plutselig kunne det gå måneder mellom hver gang jeg fikk komme opp, uker mellom hver melding. Og det eneste livstegnene kom på Facebook, på reiki-gruppene, jeg overvåker for å vite om hun lever eller ikke. Det selvsagt mest avmakt I kronisk sykdom, men herregud så mye makt det kan være I den også. Den kan brukes til å strekke strikker, den kan flytte imperativer, og den kan brukes som tåregass.
Og jeg skjønner det. Kronisk syke har ikke overskudd til å være rause og morsomme, til å være noe for noen, til å være positive, til å ikke skyve folk bort. De er slitne. Men det betyr at det blir slitsomt for de rundt også. Det etter ablasjonen jeg begynner å skru av. Etter hvert liker jeg nesten litt å være der, selv om det jævlig. Jeg liker at det jævlig også. For som mamma sa, velg selv. Og når jeg velger, så føler jeg meg nyttig, på en slags protestantisk måte. Jeg kan bli kalt hva som helst. Jeg kan vaske hva som helst, eller hvem som helst. Jeg kan sjamponere håret hennes mens hun sitter på stua i en kontorstol i en skitten joggebukse og skylle med vannet fra en halvlitersflaske, uten at det gjør noe med meg. Jeg kan kødde med det etterpå, jeg kan skru det av, skru meg av, legge det bak meg når jeg går ut døra, tror jeg. Men kona mi, Caroline, mener at jeg ikke kan det, og noen ganger, de få gangene vi krangler, så er det alltid om mamma. Moren til Caroline er også syk, og etter noen års sykdom dør hun. Men jeg fortsatt bare der oppe hos min mamma, og vasker, og rydder, og krangler på tidspunkt jeg skulle, eller burde vært med min kone, og etter hvert med datteren min. Jeg kan fortsatt huske følelsen av å gå og ruge på en tanke jeg ikke skal tenke. En tanke som fødes i en bakgate og gjemmes i en søppelkasse. En tanke jeg lata som jeg ikke hadde, før det var den eneste jeg hadde. Om at det kanskje kunne hende hun døde snart.

Jeg heter Andreas Øverland. Jeg har gitt ut boka «Jeg vet ikke, jeg var ikke der», og dette mitt sommer I P2. Men jeg forteller om min mor som isolerte seg og døde veldig, veldig sakte, med meg som eneste pårørende. Og om hvordan jeg til slutt valgte å gjennomføre noe hensynsløst, og jeg måtte bryte den usagte avtalen vi hadde for å komme meg videre selv. I 2023 hadde datteren min sin aller første sommer. En sommer jeg og Caroline ikke var klare for å gi slipp på. Så etter litt om og men bestilte vi oss en tur til Gran Canaria I september, og vi tok fly fra Gardermoen, og datteren min sov hele turen, og vi tok buss fra flyplassen, og datteren min koste seg, og vi kom frem, og datteren min spiste alt på buffeten, og vi tok bilder av at hun lagde morsomme ansiktsuttrykk da hun dyttet grapefrukt I munnen og sendte det hjem. Det var sangria på tapp, og et svensk par på typ 20 som bodde ved siden av, som spilte brettspill og drakk og sigga hele turen, men det var helt kurant. Alle gjorde sin egen ting, så lenge de ikke plagde noen andre. Og datteren min sto opp 5:30 om morgenen og elska å være I bassenget. Og selv om hun bæsja ned hele solteltet sitt en dag, så var det ingenting imot eksplosjonen av glede inni henne da hun møtte Vingreiser sine barnemaskotter Lollo og Bernie for aller første gang. Og så ringte mamma. Så ringte sykehuset og sa at det ikke var noe poeng at vi booka hjemreise, for det kom til å gå fort dette. Og så ringte Ahus igjen, bare for å si at de kom til å ringe igjen innen 14:00. Caroline klarte ikke sitte der og vente, så hun dro inn til nærmeste by og kjøpte et brettspill og to dumme t-skjorter med Granka-motiv, og før hun hadde rukket å komme tilbake, og lenge før 14:00, så ringte Ahus meg opp. Mamma hadde dødd. Mamma var ikke mer. Jeg tror den første tanken som dundra gjennom kroppen, kanskje det ikke var en tanke, men en følelse, kanskje ikke engang en følelse, var hvor latterlig bittert det var at jeg ikke fikk være der. At jeg ikke fikk svar på det jeg ville spørre om. Men hva var det egentlig jeg ville spørre om? Jeg ville spørre, hvorfor brydde du deg så mye om de andre? Hvorfor var du så redd for at de skulle se deg? Og hvorfor var det så vanskelig å være noen for dem rundt deg? Og hvorfor lot du det gå så langt? Men aller mest, hvorfor tok du ikke imot hjelp? Den andre tanken, som kanskje ikke var en tanke, mer en følelse, og kanskje ikke engang en følelse, var at jeg ikke fikk sagt det jeg ville si, at jeg ikke fikk fullført det jeg hadde startet, som jo en helt håpløs idé. Det var jo ikke jeg som startet noe, eller jeg som skulle fullføre. Det handlet strengt at det ikke om meg overhodet, med mindre hun valgte det. Men der og da følte jeg meg skrevet helt ut av fortellingen. Som en film der jeg hadde trasket ved siden av protagonisten I time etter time. Ja, kanskje jeg hadde vært en litt endimensjonal bikarakter, men jeg hadde tross alt vært en god hjelper, for jeg ble klippet ut av hele drama rett før klimakset. Den tredje tanken, som nok en gang kanskje ikke var en tanke, men mer en følelse og kanskje ikke engang en følelse, den var kun et lite brøkdel av et sekund, og den et indre bilde. Det et museum som ikke et museum, leiligheten til mamma, der folk står og tar på tingene hennes, lukter på det skittende gamle sengetøyet hennes, studerer flekkene på madrassen. Dra fingrene over den fettete, skittende kjøkkenbenken og ta bilder av alle de grønne posene overalt. Og jeg husker jeg tenkte, jeg burde bare åpne det opp for alle som vil se, som et undergangsmuseum. Det tok tid å plutselig skulle komme seg hjem fra Playa del Cura. Så mens vi ventet gikk vi rundt I 25 grader og sol og snakket med Ahus og Jølstad og Låsesmer, og mammas gamle veninner, og spiste fra buffeten, og forsikringsselskapet ringte opp, og vi var I barnebassenget, og på treningssenteret, og på stranda, og Norwegian svarte på mail. Kondolerer, sa alle. Så ufattelig trist å høre. Så utrolig uheldig. Takk, svarte jeg. Jeg svarte meg ikke at jeg var usikker på hva jeg følte, eller at uheldig, ufattelig trist, bare var ord, og ikke spesielt presise. Jeg bestemte meg fort for at jeg måtte holde begravelsen selv, kanskje for å skrive meg selv inn igjen I fortellingen som jeg følte jeg hadde blitt klippet så brutalt ut av, men jeg rasjonaliserte det også med at hun på en eller annen måte fortjente det, eller trengte at alle fikk en smak av hva det var å være henne, hva hun ble. Ikke for å henge henne ut, men for at hennes liv også skulle bli behandlet som et liv, uten løgner, uten skjønnmaling, uten bortforklaringer. Og sånn begynte jeg å skrive en begravelsestale. I et bråmørkt granka, mens svenskene på rommet ved siden av sigga, og spilte brettspill, og Norwegian maila igjen, og barnet mitt drømte om Lollo og Bernie. Der begynte et gravskrift å bli en bok, før det også demmer av for meg at det å skrive om det, det å fortelle det, og bare bruke ord,

Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

Fra jeg kom hjem fra Granca til jeg stod i garderoben på grusomhetens teater med debutboka I hånda og ville grave meg ned I linoleumen, gikk det 11 måneder. Det merkelige at boka mi gikk raskt å skrive, om ikke problemfritt, så maskinelt. Jeg banket ut side etter side I et voldsomt tempo. Plutselig skjønte jeg at jeg hadde hatt ordene inne I hodet hele tiden, formulert dem om igjen mens jeg vasket gulv og sengetøy, mens jeg satt på banen til og fra Haugerud. Mens jeg grudde meg til å gå inn I leiligheten, eller grudde meg til å gå ut av den, rett etter at Ahus ringte, mens jeg planla begravelsen, kanskje mens jeg var så liten at jeg ikke engang hadde språk. Jeg veit ikke, det føltes uhyre lett og intuitivt. Boka presset seg ikke ut, den rant mer utover tastaturet I en litt ujevn rytme, og så måtte jeg sørge for å samle det opp og gi det litt form før det tørka. Samtidig klarte jeg ikke å kvitte meg med tanken jeg hadde fått I Playa del Cura, museet der folk så henne, så forfallet hennes, så livet og mangelen på liv, uten ordene imellom, uten distansen I språket. Underlig nok var første gangen jeg virkelig så for meg hva det kunne bli, da jeg møtte en rådgiver fra et rydd- og vaskbyrå som skulle prøve å fjerne lukta av bleier og kropp I leiligheten til mamma med en ozonmaskin, før noen nye skulle flytte inn. Vi sto utenfor begge to, jeg låste opp døra, lukta slo imot oss, og jeg husker jeg prøvde å være distansert I det hele, fortelle noen vitser, late som ingenting. Men alt jeg klarte å tenke på, var hvor mye mamma hadde skammet seg over at det sto noen der og så og luktet resten av livet hennes på nært hold. Kanskje rådgiveren så at jeg syntes det var ubehagelig. Kanskje han følte at samvittigheten min vred seg under huden. Kanskje han ikke ville at jeg skulle føle meg alene. Kanskje han bare var en sånn type. Men han begynte å fortelle om andre leiligheter de hadde vært inne I, om andre skjebner, om rotter og kakkelaker, om avføring og råte og duer og matrester. Og jeg vet ikke hva han sa som gjorde at det skjedde, men jeg så for meg et stort, svart rom

med lukt og lyd, der disse livene var stilt ut, uten kontekst, der leilighetene fortalte historier, der språket ikke strakk til, der liv vi nesten aldri snakker om kunne bli sett for det de var, like reelle liv som våre. Så, noen måneder etter, skulle jeg møte forlaget mitt for første gang, og kvelden før skjønte jeg at jeg burde ha noe å komme med I møte. Bak øynene så jeg det samme bildet igjen, men mer for seg gjort denne gang, som om underbevisstheten hadde jobbet med det I mellomtida. En teaterscene, hvor leiligheten til mamma var målt opp og veggene tegnet opp med teip, så det så ut som et leilighetsprospekt, en plantegning, hvor gjenstandene henne sto fremme. Et leilighetsmuseum folk kunne gå rundt I, ta på, leve I, se inn I, som om boka jeg hadde skrevet og livet hennes ble slått sammen til ett. Og det gikk et lite gisp gjennom meg, nesten umiddelbart. Kroppen spente seg, jeg ble kvalm, fikk høydeskrekk. Alarmen gikk, og den gikk fordi jeg visste at dette ville være det absolutt, absolutt mørkeste hun kunne tenkt seg. At hun ville skamme seg, at det ville vært et overtramp, at jeg ikke kunne bruke henne for å skape en idé, utnytte hennes sykdom, hennes forfall for å lage noe. At alt dette var en tanke som måtte forbli usagt. Og jeg klarer ikke å forklare helt hva som skjedde. Jeg klarer ikke å rasjonalisere eller se inn I meg selv. Jeg vet ikke hvorfor jeg valgte det, men mens jeg skammet meg, så begynte jeg å tegne det, og skrive det, og planlegge det. Det var et ubehagelig moment til I denne ideen. Det nemlig ganske mange år siden jeg følte et behov for å være noen, for å stå på en scene, for å synes. Frem til dette har jeg hver eneste dag gått på jobb som kreativ leder I et av landets største musikkselskap for å sørge for at artistene skal være tydelige. Jeg finnes ikke. Jeg har ikke Instagram. I livet har jeg strukket meg etter å bety mye for få mennesker, fremfor å være litt for mange. Å lage en performance med seg selv I hovedrollen bryter åpenbart med alt dette. Så hvorfor ignorerte jeg at det gjorde fysisk vondt å se for seg? Mulig allerede hadde pushet grensene ved å åpne opp I begravelsen, at jeg hadde blitt fartsblind I diskusjonene rundt å gi ut boka, som tross alt var en roman, selv om mye var hentet fra livet mitt, eller at jeg bare var I flyten, men jeg begynte å lage en presentasjon av ideen. Og desto mer jeg lagde den, desto vanskeligere ble det å føle at ikke dette kunne bli både en avslutning på noe og en start på noe, en mulighet til å forandre det jeg ville forandre, en mulighet til å vise frem et liv som fortjente ikke stues bort I skam, og ta med andre inn I noe personlig, noe utholdelig privat, men også noe større enn oss selv. Jeg så for meg at tingene jeg hadde tatt vare på etter mamma. Hadde jeg ikke tatt vare på dem nettopp for dette? Var det ikke derfor bord og bilder og sengetøy fortsatt lå I esker rundt omkring? Var det ikke dette jeg hadde villet hele tiden, innerst inne? Og var det ikke sånn, som jeg hadde sagt til andre på jobben før, at I ubehaget, I frykten, ligger risiko, og I risiko, der ligger det noe ekte? Jeg lagde presentasjonen på en natt, og I presentasjonen lå også en idé til, som føltes så pompøs og så merkelig, så rar og så lite gjennomførbar at jeg må ha vært veldig sliten da jeg skrev den. Men den lå der, og da jeg presenterte den dagen etter, så folka fra forlaget på hverandre og sa «Ja, men dette må vi jo gjøre».

Alt dette leder til at jeg onsdag 27. august 2025 står inne I en helt tom garderobe på Grusomhetens teater I Oslo og svetter kuler. Dagen I forkant hadde kona mi hjulpet meg å teipe opp gulvflaten fra mammas leilighet I 1-1 målestokk. Jeg hadde kjørt og hentet eske på eske med ting, seng og sengetøy til soverommet, lamper, kjøleskap, stoler til kjøkkenet, bokhyller, bøker fra bokklubben Energica og klær til gjesterom og boden. Stuebordet var der, medisiner, grønne matavfallsposer og barndomsbilder. I kjøpmannsdisken I gangen lå passet hennes. Fra morgenen hadde jeg satt opp hele rommet, kjørt, hentet, ikke spist, planlagt lyd, hatt møte med lys og gått gjennom alt det tekniske. Samtidig hadde regissør Elene og jeg jobbet hardt med en slags koreografi. For når de inviterte kom dit, så kom de først å gå rundt I rommet selv, uten meg til stede. Og etter hvert skulle jeg komme inn inngangsdøra som om alt var slik det var da hun levde, og jeg skulle gjøre de tingene jeg hadde gjort da hun levde. Det var bare ett stort problem. Jeg har aldri stått på en scene og spilt skuespill før, ikke på ordentlig. I koreografien skulle jeg komme inn døra med matvarer jeg hadde handlet inn og legge dem inn I kjøleskapet, rydde glass, samle sammen den uendelige mengden matavfallsposer med bleier og kaste dem. Jeg skulle rydde på soverommet hennes, for jeg skulle stelle meg I senga hennes og lese noen deler fra boka mi. Og ja, jeg skulle jo være meg, men det var jo en scene med folk rundt meg I rommet, og jeg skulle jo prestere. Og så hadde jeg, som nevnt, laget et moment til. Et moment det virket vanskelig å tro at skulle lykkes. Og det derfor jeg står der og håper på en brandalarm eller en vannlekkasje. Og så åpner regissøren Elene døra og sier at det fullt, og på tide å starte, og lykke til, og det her går bra, og jeg kjenner magen vrenge seg igjen, og jeg bøyer meg ned og løfter to bæreposer med matvarer, som står ved siden av meg den ene hånda og åpner døra med den andre, og trer over terskeren og går ut på scenen, og ingen ser meg enda, og jeg ser alle, og det faktisk fullt, og det absolutt ingen vei tilbake, og fuck it, nå må du bare stå I det. De første 10 minuttene av performansen klarer jeg ikke å huske. Alt en slags tåke av folk og tekst og møbler, frem til jeg plutselig ser mammas rullestol stående midt I kopien vi har bygget av stua. Jeg føler meg umiddelbart som en blotter, men en som blottlegger noen andre, en slags hallik av misære, og I det jeg på vei opp I senga for å lese tekstene, blir jeg kvalm av meg selv. For hvem jeg egentlig til å gjøre dette, til å vise frem dette? Men det alt for sent å snu. Jeg begynner å lese, og gradvis får jeg heldigvis fotfestet tilbake. Noen ler der de skal le, noen ler der de ikke skal le, noen gråter. Det fine reaksjoner, alt sammen. Rommet lever. På et tidspunkt går jeg ut av senga, drar ut stikkontakten av det gamle kjøleskapet som har duret av godt inn på mammas kjøkken, og stillheten som fyller hele rommet, til å ta og føle på. Og når jeg på vei opp igjen I senga, etter å ha dratt ut støpslet, ser jeg for første gang noen av de inviterte gjestene på ordentlig. Og da angrer jeg igjen. Jeg angrer, angrer og angrer. For jeg vet hva som skal skje etter at teksten ferdiglest. Jeg vet at jeg skal be dem om langt mer enn de hadde sett for seg. Og det allerede I overkant å stå inne I denne leiligheten og kanskje, kanskje ikke, tenke at jeg en dårlig sønn, en kynisk markedsfører. Og det mer på lager. Jeg kommer meg til den siste teksten. Jeg slår boka sammen. Jeg ser på dem. Og jeg sier noe sånt som «Det veldig rotet der». Jeg klarer ikke dette alene. Kan dere hjelpe meg med å rydde? Og jeg tror ikke folk helt skjønner hva jeg mener. Jeg husker jeg letet med blikket etter regissør Elene, uten å se henne. Og så prøvde jeg igjen. Kan dere hjelpe meg med å rydde? Kan vi få alle tingene ut herfra, til vi står igjen med ingenting? Bare det sorte rommet og hverandre? Jeg hørte noen spede ja rundt omkring, men ideen så til å falle rett til bakken. Så jeg ga det en siste sjanse. Kan vi lage en avtale hvor alle hjelper til, og ingen går før rommet helt tømt? Vi har en varebil utenfor og søppelposer, og hvis alle hjelper til, går det fortere enn å gjøre det alene. Jeg trenger hjelp.

Ideen falt ikke til bakken. Snarere tvert imot. Det gikk så bra som det kunne gå. Alle var entusiastiske. Alle rydda. Folk som aldri hadde møttes før bar kjøleskap opp trappene sammen. Influensere og artister og skuespillere og forlagsfolk vasket bord og løftet stoler, støvsugde tepper og dro av teip, gikk gjennom tingene til mamma, sorterte dem, diskuterte og snakket sammen. Alt som minnet om leiligheten, om 2011, om ablasjonen, om begravelsen og om boka ble løftet ut, stua bort og kastet, og vi sto igjen sammen, alle sammen, på en scene og snakket om det. Mange sa de hadde følt på fellesskap. Noen sa de følte det var mitt forsøk på å endelig be om hjelp. Noen mente jeg ba om hjelp på vegne av mamma. Noen syntes det var funny. Noen tenkte ikke så mye, eller tolka ikke så mye, men var glad for å bidra. Noen følte de var inne i boka, noen følte de var inne i hodet mitt, noen følte de var inne i leiligheten til mamma. Uansett hva folk tenkte eller trodde, hadde alle sett meg svette, sett at jeg syntes det var ubehagelig, at jeg grua meg til å spørre, at jeg var langt utenfor komfortsonen min, at jeg omfavnet ubehaget, om enn bare for en stund. Jeg var letta. Vi dro på Café Sara med forlaget og med vennene mine og med kona mi, og det var som om jeg aldri skulle tilbake dit jeg hadde vært. Som om det å stå i ubehaget, det å velge å være hensynsløs, det å be om for mye, det å ikke tenke på blotting av det private, på hva det påførte mamma, men invitere inn og vise det fram, som om det var av kjærlighet, av omtanke på en eller annen måte, hadde gjort noe med meg. Eller for meg. Jeg ble sittende og tenke på at noen ganger er hensynsløsheten til seg selv og andre det som kan skape forandring. Jeg var ikke kvitt følelsen av å være en illojal sønn som hadde solgt mammas historie. Men jeg var heller ikke så viktig. Den historien var ikke så viktig i seg selv. Det var noe større i å vise det fram. Det hadde stor verdi å stå i det. Det gjorde historien til noe annet. Noe som hadde føltes feil, og jeg var redd for konsekvensene som gikk på tvers av det første instinktet om å vike unna, ble transformert til et omdreiningspunkt for andres fortellinger og historier. For andre mennesker. Det ble til en samtale om hvem vi er, og hvem vi kan være for hverandre. Og verden snurret, og jeg hadde drukket minst 2 glass rødvin for mye. Og jeg var helt ferdig. Trodde jeg. For dagen etter, da vi kjørte inn til Oslo for å hente tingene våre hjem fra teatret, spurte kona mi plutselig, utvaska scenen er inkludert, ikke sant? Etter å ha lest gjennom kontrakten ordentlig for første gang, på telefonen, viste seg at svaret var nei. Caroline ble rasende. Datteren vår hadde blitt lovet at hun skulle være sammen med pappa for første gang på mange dager. Hun måtte snart hentes i barnehagen. Dette var min feil, og jeg fikk vær så god fikse det alene. Så da lå jeg igjen på alle fire. Alene. Som i en tidsmaskin var jeg tilbake i leiligheten og skrubba lim fra teip og rullestoler. Skitt. Møkk og matrester fra et gulv som aldri ble rent. Støvsugde opp tabletter og piller og skorper. Jeg kastet glass og rydda og skrubba med den samme dårlige samvittigheten for at jeg ikke var hjemme hos kona mi og datteren min. Skulle jeg lært det som ligger i kortene, og det alle vil jeg skal lære av denne historien, så hadde jeg selvsagt ringt noen og spurt om hjelp. For det går fortere. Det er hyggeligere. Det binder folk sammen. Det skaper øyeblikk. Folk liker å bidra. Selvfølgelig er det lurt å be om hjelp. Men det gjorde jeg ikke. Etter 4 timer i den skitne teatersalen så jeg meg rundt, og jeg visste det ikke var 100% satt tilbake i tilstanden vi fikk det utlevert i. Ikke 80 engang. Det var faktisk mye som gjensto. Likevel gikk jeg ut og satte meg i bilen og rullet ut fra Hausmannsgate. Da vi hadde kommet til avkjøringa mot Vinterbro på E18, ringte de meg fra teatret. «Det er ikke ferdig her», sa de. «Når kommer du tilbake?» Og jeg følte meg utrolig kjip som bare dro. Men det eneste jeg klarte å si, det eneste jeg kunne si var, «Sorry, jeg er ferdig med det her. Nok er nok. Jeg kan ikke gjøre noe mer nå.»

0: Du har hørt Sommer i P2 med forfatter Andreas Øverland. Informasjon om musikken som blir spilt i dette programmet finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke sending-knappen. Produsenten for denne episoden, det var meg, Christian Skarning.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart, og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter, klokka 2. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Bulgaria sluttet seg til koalisjonen i fjor, men landets deltakelse var begrenset til blant annet logistikk, infrastruktur og maritim sikkerhet. Over 2000 mennesker er smittet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Minst 750 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, sier myndighetene. Utbruddet forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine. Det skjer etter at en mann ble skutt og drept av ICE der i går.
7: Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går. ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten. Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk trebarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
6: Så hjem igjen. Det brenner i et hus på Heimdal i Trondheim, det opplyser politiet. Brannen skal starte i et kjøretøy og spredte seg til boligen. En beboer var hjemme, men vedkommende gjort rede for. Brannvesenet i gang med slukking, opplyser politiet. Streiken i oljebransjen over, ifølge YS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge enige om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge det noe offisielt hetebølge, altså at temperaturen har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland i Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt i parken, men det legger ingen demping på stemninga, mener parkdirektør Jaran Olsen.
8: Gjestene bader, glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge i ny og ned og ha på solkrem. Det helt klart.
6: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
1: Dette NRK P2.
9: Jeg synes han var sånn tillitsfull, nydelig liten gutt.